0: باید گروه های اسلامگرا وارد حکومت شوند. در روز زمان عمر سلیمان رئیس استخبارات مصر بسیار مخالفت داشت و برای حسنی مبارک گفت که تسلیم فشارهای امریکا نباید بشویم. ولی بنا به کمک هایی که مصر دریافت کرد، مبارک تاکید کرد که نه، خود با امریکایی ها درگیر نسازیم. از سال 2005 تا سال 2011 یک تحول آرام شروع شد، هم در مصر هم در چند کشور عربی دیگه، و نتیجه او در بهار عربی نمایان شد. وقتی که بهار عربی اتفاق افتاد، پول های زیاده رفت اونجا، رسانه های نو به وجود آمد، احزاب مختلف مجال بروز پیدا کردن. اما یک چیز که مهم بودی بود که استبلشمنت، سنتی تردیشنال استبلشمنت، ای باید چلنج می شد. مثلا آرمی مصر، این چیزیست که اسرائیل میخواهی او به چالش کشیده شود، یک بخش از حلقات امریکایی هم میخواستن به چالش گرفته شود، و بعضی از دولت های سنتی متوجه شدن، خصوصا حکومت های شاهی، نموندن که این تکمیل شود. یعنی نقشه خاورمیانه هم وقت تغییر میکرد، و او وقت همی بحث بود که دومینو از تونس شروع شده، این دومینو ادامه پیدا میکند، به یمن رسید، به چند جای دیگه هم رسید، و بعد از او این دولت ها او را متوقف کردن، هم امارات، هم سعودی، هم مصر، ارتش او دیگه را استاد شد و نموندن که این کار شود، نیمه تمام ماند. این گفت صحیح است، اما فعلا ما در یک مقطع متفاوت هستیم. نگه او شرایط 2011 و 2012 نیست، تغییرات کلان در سطح جهانی آمده، نقش چین، نقش روسیه، اروپا خود در یک چالش جدید مواجه میبینه، از امریکا فاصله گرفته. مسئله لیدرشپ امریکا و اعتمادی که قبلا میشد به عنوان یک رهبر گلوبال لیدرشپ یا لیدرشپ بخشی از دنیا، بعد از کووید خصوصا، حوادث کووید که شد، من یک جای بودم در یک کنفرانس، امر موسی در حضور چند دیپلمات برجسته اروپایی را گفت، گفت دیگه مردم اطمینان نداره که لیدرشپ، گلوبال لیدرشپ به دست کی است. و آرام آرام گویا چین میره واسه جاره خلل را پر کنه. در قضیه مصر میحالی بعضی تحلیلگرای عربی را مطرح کردن که آیا مصر از امریکا جدا شد و در آغوش چین قرار خواهد گرفت یا نه، که طبعا تو یک شیفتینگ بزودی اتفاق نمیفته، ولی این تغییرات چون در حال جریان است، ما در یک چپتر نو هستیم، نمیشه صرف بر اساس معادلات بهار عربی تحلیل کنیم وضعیت.
1: زه محترم عارفان صاحب، تاسو نه بل پوښتنه کوم، بیا د دې موضوع نه لږ اکانومي اقتصاد ته هم راوړو، په هغې هم لږ ځان پوه. د عربي سپرلي وروسته رامنځته شوې بې ثباتي لږ ډېر باس پوه شو، د ایران، سعودي، ترکیه او نورو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د نفوس سیالی، یعنی د پاور گین کولو کمپټیشن چې دی، دا سیوا کړی داسې فکر کوي، او د خپلو سلطنتونو یا دولتونو هیوادونو تحفظ چې دی، دې ته اولیت ورکړی دی، یعنی پرایورټیز یې بدل شوي دي.
2: ابن صاحب، دغه چې تاسو ټکې مخکې هم یوز کړو چې کلکټیو سیکورټی، هغه زیات امفسس شو چې دا، او دې کې چې کوم اسرائیلی چې بیهیویئر دی، هغه مونږ ایر نه کو چې دا ټول چې روانو غزا نه پس چې کوم عمل، مطلب چې کوم صورتحال جوړ شو، او بیا چې اسرائیل قطر باندې هم حمله وکړه، او بیا ابراهام اکارډز او بورډ آف پیس چې کوم ٹرمپس اپ ویژن، او چې دا هغه سره تړلې چې کوم حالات روانو، نو هغه کې یو ژره جوړ شو چې سعودي باندې او بل هیوادونه چې هلته نږدې دي، چې اسرائیل چې دی هغه پته نه لګي چې مطلب آؤٹ آف کنٹرول غوندې هغه دی، گریٹر اسرائیل ویژن هم دی، او هغه کم طرف ته روان دی. نو هغه چې طاقت توازو چې دی، نو هغه کې دا هغه یو دغه جوړ شو خبره چې کلکټیو سیکورټی، چې مونږ به سنه سا الائنس پکار دی چې یو بل تحفظ وکړو. اس دے کے چے کم کمپٹیشن مخ کے او چے آیا چے دا کم اسلامی ہسٹری کے مخ کے نو چے کم ایران، ترکش یا امپائر زو چے دے کے، او یا عرب چے دا دا اسلامی امہ چے دے دا ترجمانی بسو کئی آغا با دورا، اس دماغ دے حالاتو کے دورا نہ دے دفاعی زیاد دے چے زان بچ کو، او دے کے داوم دے چے دا امریکہ چے کم صدر ٹرمپ کم حکومت کے چیز پالیسیان بدل شو چی سنگا مخ کو نو آغا نا بیا دیر فیر جوڑ شو دا ٹول علاقے کے عرب کے ام او آغا نا بیانڈ ام چی اولی چی پاکستان چی دینو آغا دا ہندوستان

0: بیا د جورجس کلیمنسز د فرانس د درې واړو د ورلد آرډر چې کوم بدل کړی اوس تاسو وایي چې هغه په بل انداز کې بدلېږي. همدې سره تړلې پوښتنه محترم محق صاحب تاسو نه کومه اوس اکانومي باندې باز کوو، اقتصاد باندې باز کوو. په اوسنۍ جګړه کې د حوثیانو د عربو د ایران او امریکې که د انرژي مهمې لارې ناامن شي، کوم تاسو ذکر لږ سید مخکې کړی وو باب المندب او هرمز وغیرہ وغیرہ، د تیلو تر څنګ به د نړیوالې سوداګرۍ بار وړلو او بیمې په لګښتونو هم څه اغیز وشي او په نړیوال غریب نړۍ کې به خلک څومره متاثر کیږي دینا؟
1: اگر چې ما د اقتصاد صاحب نظر نیستم، اما مثل یک اماتور کسی که دنبال میکنه حوادث، تأثیر پذیری کشورها هیچ شک نیست که از کشورهای خاورمیانه باز بخصوص به شدت متأثر هستن از وضعیت، و مردم هایی که کم چیز است به اصطلاح کم درآمد است، لو اینکم که زیاد هم هست در سوریه، وضع اقتصادی بسیار خراب است. در حال اکثریت مردم در سطح بسیار پایین اقتصادی قرار دارند. در مصر میلیون ها نفر در زیر خط فقر زندگی میکنند. در ایران هم همین قسم است. یک اقلیت در همه جا البته زیاد مستفید میشه، و حال در افغانستان یک اقلیت است که وضع اقتصادیشان بسیار خوب است، اما 80% جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند. همه اینها به نحو متاثر هستند از گرانی اقلام، از انفلیشن، و بازی یک رفلکشن های داره که ناآرامی رو بیشتر میسازه، زمینه سربازگیری برای گروه های قاچاقبر، برای مافیا، برای تروریستا، برای داعش، برای القاعده، برای جنگ های نیابتی سربازگیری. یعنی نفر آماده است هایر شود، ریکروت شود برای که بره و به اوکراین جنگ کنه صرف خاطر مشکل اقتصادی. مردمی هست که آماده است به یمن بره و جنگ کنه به خاطر مشکل اقتصادی، نان خود باید پیدا کنند. و این میلیون ها آدم است در جاهای مختلف دنیا که متاسفانه این حالت کنونی از نظر اقتصادی اگر به نفع بعضی کمپنی های کلان در سطح جهانی باشه، به نفع اکثریت ملت ها نیست و به نفع مردم های فقیر به هیچ صورت نیست، و این استیبلایزیشن منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار میده، کشورهای خاورمیانه را بخصوص. و به این خاطر من که اخبار را دنبال میکنم، خصوصا در کشورهای عربی، روزمره شکایت مردم بالا است از نظر مشکلات اقتصادی، و همه نگران هستند که فردا چه خواهد شد، پس فردا چه خواهد شد. دولت ها هم با چالش مواجه هستند که چقدر میتونن ریسپانس کنن به همه چالنج هایی که هر روز نو میشود. اگه این از ان منجبل شود، از کنترل دولت ها خارج شود، ما با یک نیو کرایسیس به اصطلاح روبرو می شویم در منطقه که پیش بینی بسیار سخت است، و منطقه به طرف یک بحران نو حرکت میکنه.
0: عرفان سر سے کم حالات چھ پدوزر نہ کے پا امریکہ کے دیوسو بینک نو دا بینک کرپسی یا دیوالے کے درستو پنڑیوال بازار کرا گلے وہ ہانگ کانگ جڑکے دلے وہ منځنی ختیځ په بد حال وو، غربي نړۍ چې وه ګډه وډه وه، دلته د خلکو بیروزګاري چې ده ډېره سیوا شوې وه. یعنی امپیکټ چې د هغې کم وو هغه درز چې ورکي هغه ډېر ژور وو. اوسنی چې کم امپیکټ دا درز دی د تیلو د بیو لوړېدلو، دا یو وار بیا نړۍ کې انسانان د لوږې تندې سره، بیروزګارۍ سره، د خپلو کورونو خرڅولو سره مخ کولی شي که نه؟ امریکا یا د دې انډیوالانو د دې د مخنیوي لپاره څه پلان جوړ کړی دی؟
2: زما خیال چې بل هیوادونو کې د دې امپیکټ بل شان راوزی لګیا دی. امریکې کې بل شان دی، او هغه امریکا تیار نه و دی وجاله چې د تیل قیمت څنګه به سوره به پاس لاړ شي او سوره موده به داسې ایکسپینسیو به پاتې شي، نو دې له امریکا تیار نه و. او د دې اثرات خو موږ ته پته دی چې الیکشن دی، مډ ټرم الیکشنز دی، هغه کې به هم هغه دغه ٹرمپ ریپبلکن پارٹی باچے دے اگر باندھے بڈیر اثر کی گی اور دغا وجہ باندھے اگر ٹول پریشان ہوم دی نو ددی اثرات چی دی بل بل ہے واجن کی چکم تیل و سر ٹرمپ صاحب کو وہی چی داغئی امریکہ اس ڈپینڈنس نش داغا پل تیل ہوں ڈیر جڑی گی خو بیا ہوم دغا وجہ باندھے دیکھ تیل قیمت چپا تیل آئل قیمتوں نے چکھی جی نو اگا وجہ باندھے بیا نور سیزن ہم گروسری ہم گرانی گی انفلیشن ہم زیادتی گی اور چاہے امریکہ کے ٹول نہ زیادہ خبر جوڑا شو چاہے افورڈیبلٹی چې هغه خراب شي نو اکثر دنیا کې دا کتل شي چې اقتصاد چې خراب شي نو بیا پالیټکس هم خراب شي او یو بل کې جګړې هم زیات شي او دا ایشو جو کو سوال جوړ شي چې زما چې اقتصاد خراب شو زما چې پریشانه زیات شو د دې سوک ریسپانسیبل د دې وجہ سوک دی نو سیاست هم ډیر روان شي بیا
0: ښه او اب نو امنیت هم بیا راځي سم دا خټک سپ دغه پښتنه په ځانګړي توګه د امریکا په سیاسي نقطه نظر نه وکم امریکا د نړیوال زبرځواک په توګه خپل یو رول لري خو په کور دننه خپل یو مشکلات هم لري راتلونکي منځنی مودي انتخاباتو کې د هغلي ټرمپ لپاره د تیلو د لوړه بیه راکوزول د منځنی ختیځ جګړه ختمول د حوثیانو او عربو ترمنځ جنجال ختمول خپل د ایران سره دا یو چیلنج دی او د امریکا په رای ورکوونکو به یو لوی اثر وي ٹرمپ سکی وائٹ ہاؤس دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ دا وقت سکی پا دی لڑکی لگیا دی
3: اب اکل دا اولس پشا ٹرمپ گیر دے او یو دیر مشکل حالت سرا مخامخ دے ولی چے کم جنگ تا دی نواتی او دی کیال دا او چے مونگ بلار شو پا ایران بمباری با اکوال تا حکومت بدل شی او دا منزنی غتیس با بدل شی امریکا با نور ہم طاقتور رشی دے جنگ بالکل ہر سا بدل کرن دا امریکی طاقت پا حوالہ چھے نڑے والا کچھ باندے چھے کم یو ایمیج جوڑو ما پا خیل آگا تم دیر نقصان رسے دلے خواگا یو بیل سبجیکٹ دے کور دن نا خبر گو کو ہمیشہ دا پارا دا امریکی طاقن و فیصلہ دا کورنے چھے کم معاملی بھی آگا کری اوز دا منزلے قطیس دا جنگ یو دا سے جنگ دے چھے دا اوز دا امریکی کورنے جگڑا یعنی لانجا جوڑا دا ولی چھے دل تک دا عام الس عام خلق کو بجٹ باندھے دا دے اثر راضی ما بیگا چرتا دا قتلو دا امریکی میڈیا کے بلکہ ایکسی اس کے دا خبر پر ان راگل ہو چھے دا امریکی عام امریکنیاں دا دے جنگ پا وجہ باندھے یواز پا تیل پا مت کے سل ارب ڈالر خپل جیب نہ زیاد لگو لی دی دا حقیقت دے چھے کم بدلتا دا ووٹرانو رائے بدلوی ادیش دا ڈیرو بدل کڑے ہم وی او او صدر ٹرمپ دا پارا لانجا دا دا چھے کاغا ایران سرا ڈیر پا نرم و شرائطو باندے سا تڑون کوی نو بیا ہم کن لانجا دا ولے چھے ووٹرانو تا بسو آئی او سرا کاغا زیاد سخت موقف اختیاروی نو بیا دا لانجا تاسو گو رئی چھے دا حسیانو دا طرف آ سعودی عرب با سلو رو زینو باندے بریدو شلو دا تیلو قیمت سلو ڈالو تا تقریبا نو رسے دلو پا امریکہ کے دا وقت چې کم نیشنل ایوریج دی دا تیل والا نو آگا دا پیٹرول تقریبا سلور نیمو ڈالر تا رسیدلی دی دا ڈیزل تقریبا شپگو ڈالر تا رسیدلی دی نو پا دی حاکی یعنی کل حالات دلتا تا رو رسی گی نو ہر یو شے گرانی گی چھے کل گرانی گی اقتصاد بند اثر رازی چھے اقتصاد بند اثر رازی ما توستو ویل چھے امریکائی ووٹر پا دی بند اول نظر تاتی چھے زما جوند کے پد دور کے سمر بدلون راغلو کاغذ پارا دا یو حقیقت مکھ تراشی چھ پد دور کے خما یعنی بحث یو قوم سل ارب ڈالر زمون دا جیب نو وتل سے پتی لو باندے نو بیا آیا دئی تبیا موقع ور کول پکار دی نو زکا دا چ کم ریپبلکن گوند دے ہغی دو وقت یو ڈیر مشکل کی دی او ویرا دادا چھ ہاؤس اف ریپرزنٹیٹیو یا ولسی جرگہ چ کم دا دے کنٹرول کے دیشی چ ڈیموکریٹس پر لاس کے لاڑشی دا سنا پ حوالہ او سم ٹاس اپ دا یعنی سوائی تے لاڑ بشی سوائی ڈر بدی خو پا امریکہ کے پا کانگریس کے چھے سب بدلو نمراغ للو یقینو کہی چھے اولس پشا ٹرپ دا پارا بدا دیر زیاد لانجشی آگئی دا جنگ جاری ساتلو دا پارا بم بیا کافی گرانشی لکا امریکہ کے یو کمپرسیشتا دے آگئی تا بیام سپیس ملاو شی خود ما پا خیال آگئی دا پارا بدا دیر کسا گرانشی اور ریپبلکن گون دیر تو مشکل کے دا ہوتی
0: آخرے پختن یو دقیقہ ما سر پات کی محق صاحب دا حوثیان و عرب و ترمنز جنگ دا ایران و امریکی ترمنز جنگ امریکہ پخپل مشکلات سر مختا و نڑی دا اقتصاد دا مشکلات سر مختا البتہ دی کم سیاسی سی میز حل چ دے دا غی امکانات سنگ تا سے عرض وائی سم رہا دا پورشتے یو دقیقہ
1: ملیتاریستی یا ملیتاریزم شروع شده ولی مشکل حل نمیکنه و بحران بیشتر زیاد می شود. بسیار از کشورها منفعتشان در راه حل سیاسی است و اکثریت کشورها که رهبری عاقل دارند طرفدار درگیر شدن به جنگ نیستند. ترکیه نمی خواهد درگیر جنگ شود، سعودی نمی خواهد درگیر جنگ شود. سعودی یک پروژه بسیار خوب داشت برای تا 2030، چندین کشور دیگه هم و چین هم نمی خواهد. به او خاطر بهتر است که تأکید شود برای که ملیتاریزم راه حل نیست. و راه حل سیاسی. آدم های عاقلی رو درک میکنن و کسایی که جنگ طلب از کمپانی هایم که پشت جنگ است آتش جنگ پوف میکنن، ولی در بلند مدت به نفع هیچ کدامشون نیست و ما فکر نمیکنم به نتیجه برسن.
0: ډیره مننه محترم محمد محق صاحب، محترم عارف انصار صاحب او محترم جانگیر خټک صاحب چې نه خبرونه کې موږ سره ملګری شوي وایي، تاسو شکریا ادا کوم. ډیره مننه. لیدونکو تاسو کولی شئ چې نه خبرونه په فیسبوک د افغانستان انټرنیشنل یا په یوټیوب او ویب سایټ باندې وګورئ. د دین رستو کتا سي نور خبرونه غواړي د هم کته شي زه رحمان بنرما د درنځي خبرونه واس پړنه په مخه مخه

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: اداره مهاجرت و گمرک آمریکا یک مترجم افغان و همکار سابق نیروهای آمریکایی را به اتهام حمایت از تروریسم بازداشت کرده است. این مرد به ارائه حمایت مادی از یک سازمان تروریستی و ارائه اطلاعات نادرست در روند درخواست تابعیت آمریکا در سال 2019 متهم شده و با خطر اخراج مواجه است. و اتهامات را رد کرده و میگوید که حقوقش به عنوان دارنده اقامت دائم آمریکا نقض شده است. رادیو عمومی سنت لوئیس به دلیل اینکه این مرد گفته طالبان ممکن است او و اعضای خانواده‌اش در افغانستان را به دلیل همکاری با نیروی آمریکایی هدف قرار دهند، هویت او را افشا نکرده است.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: صدای شما
11: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: جان من دیگر تو چی می خواهی؟ و از جان و جهان من دیگر تو چی می خواهی؟ گمگشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان در نشان گفتند که فرماندهی طالبان در ولسوالی کوهستان راق شامگاه دوشنبه 16 سنبله هدف حملات راکتی قرار گرفته است. به گفته منابع چندین راکت به محوطه فرماندهی طالبان اصابت کرده و یک راکت در بازار این ولسوالی فرود آمده است. و گفته منابع این حمله حدود ساعت 11:30 شب رخ داده و تلفات در پی نداشته است. با این حال منابع محلی از وقوع چندین انفجار در محدوده قمندانی طالبان خبر دادند. تاکنون هیچ گروه مسئول این حمله را به عهده نگرفته است و مقام های طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکرده اند.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: و مدار با من صدا فامیلی، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: Announced today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories.
0: تحریم شهرک‌های اسرائیل از سوی بریتانیا. وزیر خارجه این کشور پاکسازی قومی توسط اسرائیل را تایید کرد. پیوستن کشورها به بریتانیا در تحریم شهرک‌های اسرائیلی. 12 کشور اروپایی و کانادا طرح محدودیت تجاری و حمایت از راه حل دو دولتی را اعلام کردند. و واکنش اسرائیل به تحریم بریتانیا. وزیر خارجه اسرائیل از بسته شدن کنسولگری بریتانیا در اورشلیم خبر داد. بریتانیا در یک اقدام بی‌سابقه شهرک‌های اسرائیلی را تحریم کرد و شهرک نشینان را به پاکسازی نژادی متهم ساخت. وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان این کشور گفت بریتانیا همچنین ورود کالاهایی را که از شهرک‌های اسرائیل صادر می‌شوند منع می‌کند، چرا که این شهرک‌ها در زمین‌های غیر قانونی اعمار شده است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید شرکت‌ها و افرادی که به گسترش شهرک‌های اسرائیلی کمک کنند با تحریم‌های بریتانیا روبرو خواهند شد.
1: To finance or facilitate illegal settlements, let me say this: you will face the.
2: ما علیه شرکت‌ها و افرادی که با سخت و گسترش شهرک‌های اسرائیلی کمک مالی یا خدماتی می‌کنند، اقدام خواهد کرد و آنان با تحریم‌های بریتانیا روبرو خواهند شد.
0: سفیر فلسطین در بریتانیا بر اسم شناختن کشور فلسطین را گام تاریخی برای پایان اشغال و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی دانست.
3: امروز یک نقطه عطف و یک روز تاریخی در روابط بریتانیا و فلسطین است. تصمیم دولت بریتانیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تصحیح یک بی‌عدالتی تاریخی که با بیانیه بلفور شروع شده بود است. این پایان راه نیست، بلکه آغاز یک فرایند واقعی است. ما اکنون باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا اشغالگری به پایان برسد، نسل کشی متوقف شود، جنایتکاران جنگی پاسخگو شوند و یک کشور مستقل و حاکم فلسطینی و پایتختی قدس شرقی شکل گیرد. For decades, illegal Israeli settlements and occupation
0: have been condemned. در همین حال مایک هاگبی سفیر آمریکا در اسرائیل هشدار داده که تصمیم بریتانیا برای ممنوعیت واردات کالاهای شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری با واکنش واشنگتن روبرو خواهد شد. او افزود که این موضوع می‌تواند تأثیر اقتصادی بزرگ بر شرکت‌های بریتانیایی داشته باشد، شرکت‌هایی که ممکن است نه تنها از فعالیت تجاری در فلوریدا بلکه در شمار از ایالت‌های دیگر در سراسر آمریکا نیز منع شوند. یک مقام ارشد بریتانیایی گفته که لندن این تصمیم را در حمایت از راه حل دو کشوری اعلام می‌کند.
4: من بدون هیچ تردید فکر میکنم که چنین اقدام انجام خواهد شد و این فقط از سوی دولت فدرال نخواهد بود. نمیدونم آیا شما در جریان این موضوع هستید که ایالت های مانند فلوریدا که ایالت بسیار بزرگ است و روابط تجاری گسترده با بریتانیا دارد نیز وارد این ماجرا خواهند شد یا نه. بر اساس قوانین فلوریدا و همچنین قوانین مشابهی که در برخی ایالت‌های دیگر وجود دارد، اگر بریتانیا چنین اقدامی را در قبال یک شریک یعنی اسرائیل انجام دهد، شرکت‌های بریتانیایی ممکن است دیگر نتوانند در فلوریدا تجارت کنند. این موضوع می تواند تأثیر اقتصادی بسیار بزرگی بر شرکت‌های بریتانیایی داشته باشد. شرکت‌هایی که ممکن است نه تنها از فعالیت تجاری در فلوریدا بلکه در شماری از ایالت‌های دیگر در سراسر آمریکا نیز منع شوند.
0: در همین حال وزیران خارجه 12 کشور از جمله فرانسه، کانادا، دنمارک، اسپانیا، فنلند، آیرلند، آیسلند، نروژ، پولند، پرتغال و سویدن بیانیه مشترک نشر کردند. آنها در این بیانیه با اشاره به اجرای محدودیت‌های بر تجارت با شهرک‌های غیرقانونی از راه حل دو دولتی حمایت کردند. در این مورد گفتگوی بیشتر داریم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل که در دانشگاه ساسکس البته که در برنامه با ما همراه هستند. آقای متین سلام بر شما، خیلی تشکر از حضورتان به برنامه. این هماهنگی در تحریم اسرائیل، البته شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل، تقریبا بی سابقه به نظر می‌رسد. در بیانیه این 12 کشور چی آمده و گپ چرا به اینجا رسید؟
5: بله با سلام به شما و بینندگان برنامه. البته در گذشته هم این کشورها متحدن عمل کردن در رابطه با مسئله فلسطین. در سال 2025 همین کشورها، تقریبا همه این کشورها دولت فلسطینی رو به رسمیت شناختن و اون زمان هم مثل الان استدلال اصلی این کشورها این است که راه حل دو دولتی تنها راه حل ممکن و پایدار برای حل منازعه فلسطینی ها و اسرائیلی هاست و این راه حلی است که از 1967 به این طرف از طرف جامعه بین المللی پذیرفته شده است و اینی که الان در واقع همگام این کشورها عمل کردن به نظر من دو دلیل شاید داشته باشه. یکیش این هست که بریتانیا، فرانسه و کانادا به خصوص خیلی نگران یک طرح جدیدی هستند به اسم E1 که بر اساس اون دولت اسرائیل اجازه میده شهرک‌های جدیدی در حد فاصل شرق بیت المقدس، اورشلیم و کرانه غربی احداث بشن و اگر این رخ بده عملاً بیت المقدس شرقی از کرانه غربی جدا خواهد شد و اون دولت فلسطینی که راه حل دو دولتی برش تاکید داره در واقع امکان تشکیلش حتی از الان هم کمتر میشه و این کشورها نگران این مسئله هستن. یک مسئله دیگه این است که انتخابات در اسرائیل در اواخر ماه اکتبر رخ میده و این دولت‌هایی که این بیانیه رو صادر کردن بسیار ناراضی هستن از چند وزیر خیلی تندرو در دولت فعلی که یک دولت ائتلافی هست بین در واقع احزاب خیلی تندرو یهودی و حزب لیکود که آقای نتانیاهو رهبرش هست. شاید اونها میخوان به این ترتیب فشار رو روی این ائتلاف سیاسی بیشتر بکنن و شانس اونها رو در انتخابات کمتر بکنن تا شاید یک دولت سر کار بیاد که بیشتر به راه حل دولتی پایبند
0: باشه. حالا آقای متین، شما همین فشار را چگونه تحلیل و بررسی میکنین؟ قسمی که پیشتر شما هم با اشاره کردین، بریتانیا، فرانسه و کانادا میگن که برای جلوگیری از نابودی راه حل دو کشوری واردات کالاها از شرکای اسرائیلی را ممنوع میکنن. فکر میکنین که این تصمیم در عمل میتونه یک فشار اقتصادی و سیاسی را برای اسرائیل به بار بیاره؟
5: فشار اقتصادی نه، مطلقاً تأثیری نداره روی اسرائیل به دلیل اینکه محصولاتی که از این شرکای غیرقانونی یهودی تولید میشه و صادر میشه درصد فوق العاده کمی از صادرات اسرائیل هست و بریتانیا و دیگر کشورهایی که این بیانیه رو امضا کردن کماکان معامله و تجارتشون رو با اسرائیل در عرصه های دیگه ادامه میدن، یعنی مثلا تجارت اسلحه که خیلی بزرگ است و خود بریتانیا مقادیر بسیار زیادی سلاح به اسرائیل هر سال میفروشه و صادر میکنه و این سلاح ها حتی در خود غزه هم ازشون استفاده شده با وجود اینکه دولت بریتانیا معمولا میگه که نمیگذارن یا نمیخوان همچین چیزی رخ بده. در نتیجه من فکر کنم تاثیر این بیانیه یا این کاری که این کشورها در حال انجامش هستن، این تحریم ها، کاملا سیاسی هست و سمبولیک و بیشتر و بیشتر نشون میده که دولت فعلی اسرائیل در سطح بین المللی و حتی نزد متحدین و پشتیبانان سنتی خودش هم دچار انزوا هست و در واقع این دولت‌های اروپایی دارن سیگنال میدن به احزاب اپوزیسیون در اسرائیل که اگر شما نجنبید و سیاست اسرائیل در مقابل در رابطه با فلسطینی‌ها رو تغییر ندید، این انزوا بیشتر و بیشتر خواهد شد.
0: کاملا در همین رابطه آقای متین، حالا چی پیش بینی از واکنش جهانی و خود اسرائیل؟ ما تا حالا واکنش هایی را دیدیم و داشتیم در قبال این بیانیه، شما میبینین که احتمالا در روزها و هفته های آینده چی خواهند گفت؟
5: بله، خب وزیر خارجه اسرائیل بلافاصله کنسولگری بریتانیا در بیت المقدس رو تعطیل کرده. نمایندگان بریتانیا در اون طرح صلح غزه ظاهرا اخراج شدن. تعداد زیادی از شخصیت های سیاسی بریتانیا از جمله مثلا رهبر پیشین حزب کارگر جرمی کوربین ممنوع الورود شدن به اسرائیل، نمیتونن وارد اسرائیل بشن. یعنی اسرائیل هم اقداماتی انجام داده. از اون طرف خب آمریکا که پشتیبان اصلی اسرائیل هست در این تحریم ها و این بیانیه خب نقشی نداره و به حمایتش از دولت اسرائیل ادامه میده و احتمالا دولت اسرائیل فرضش این است که مادامی که ایالات متحده پشتیبانش هست فشار کشورهای اروپایی تاثیر آنچنانی نداره، به خصوص که میدونید که مثلا فرانسه عضو اتحادیه اروپا هست ولی اونها نتونستن دیگر کشورهای اتحادیه اروپا رو جلب بکنن همشون رو به دلیل اینکه آلمان که کشور به هر حال مهمترین کشور اتحادیه اروپا هست و همچنین مثلا مجارستان یا برخی دیگر کشورهای اروپای شرقی مخالف این هستند که به اسرائیل فشار بیاد. در نتیجه ما می‌بینیم که خود کشورهای اروپایی هم دچار در واقع تفرقه هستند. بله. در رابطه با اینکه چگونه باید با اسرائیل برخورد کرد.
0: اما با توجه به این وضعیت شما چی فکر میکنید که تا چی زمان این نپیوستن ادامه خواهد داشت، این مخالفت ها وجود خواهد داشت؟ فکر میکنید که با گذشت زمان و با این سیاست های سخت گیرانه ای که اسرائیل تا حالا به همراه داشته است، سایر کشورها هم بیاین یک جشن با این 12 کشور؟
5: من بعید میدونم به خصوص آلمان تحت هیچ شرایطی بخواد که به اصطلاح آشکارا و مستقیما مثلا در تحریم اسرائیل شرکت بکنه، یا مثلا مثل آقای اد میلیباند وزیر خارجه بریتانیا که خودش هم البته یهودی هست، کاری که اسرائیل در کرانه غربی میکنه رو پاکسازی نژادی یا پاکسازی قومی بنامه. خب این به دلیل به هر حال تاریخ آلمان و اون چه که در هولوکاست در آلمان بر سر یهودیان آمد، خب این خیلی بعید هست، این خیلی مشکل است برای هیچ حزب سیاسی در آلمان که پشتیبان همچین طرحی بشه. ولی خب در دراز مدت به لحاظ دیپلماتیک و سیاسی اگر این انزوا ادامه پیدا بکنه، ممکن هست روی مردم عادی اسرائیل، رای دهندگان اسرائیل تأثیر بگذاره، چون اونها به هر حال اکثرشون روابط خانوادگی دارن، تجارت میکنن با کشورهای غربی و اینها خب تحت تأثیر قرار میگیره زندگیشون و کار زندگیشون به لحاظ اقتصادی و حتی شخصی، و اینها خب ممکنه در نتیجه انتخابات تأثیر داشته باشه. ولی من در کوتاه مدت فکر نمی کنم اسرائیل تغییر سیاست بده در رابطه با کرانه غربی.
0: پس حالا با این وضعیت شما برای حل دو دولتی را در چی وضعیت میبینین؟ یا فکر میکنین که در کوتاه مدت یا میان مدت حداقل اسرائیل بپذیره این خواسته ها و درخواست ها را، و فکر میکنین که آیا این راه حل دو دولتی میتونه نتیجه به همراه داشته باشه یا نه؟ در کدام موقعیت هستیم فعلا؟
5: من بعید میدونم راه حل دو دولتی در شرایط فعلی به هیچ عنوان رخ بده ممکن بشه، چون حتی قبل از این طرح ای1 که بهش اشاره کردم هم صدها شهرک یهودی نشین در کرانه غربی وجود داره که عملا اون سرزمینی رو که قرار هست درش دولت فلسطینی تشکیل بشه رو کاملا قطعه قطعه کرده، و به همین دلیل یک دولت متعارف مدرن غیر قابل ایجاد هست در این کرانه غربی، مگر اینکه تمامی این شهرک‌ها ساکنینش تخلیه بشن به زور از سوی دولت اسرائیل، که این هم خیلی خیلی بعید هست. به این دلیل من فکر می‌کنم کاری که این کشورهای اروپایی در حال حاضر می‌کنن در این سطح، البته اگه تحریم نظامی و تحریم اقتصادی خیلی بزرگتری اعمال بشه شاید تاثیر بگذاره، ولی در حال حاضر بیشتر برای جلب حمایت همپیمانان عربشون در منطقه هست که خب از کشورهای اروپایی میخوان که فشار بیارن که اونا بتونن در مقابل افکار عمومی در داخل خود کشورهای عربی بتونن به هر حال ادعا بکنن که دارن فشار میارن. ولی در عمل همچنان که عرض کردم راه حل دو دولتی قطعا در 15 سال اخیر امکان وقوعش بسیار بسیار کمتر شده و هر روز هم این امکان کمتر میشه.
0: پس آقای متین فکر میکنین که با چی شیوه، کی و در کجا و چگونه میتونه مانع افزایش خشونت به این شهرک نشینان شود؟ چیزایی را که ما روزمره نگاه میکنیم در تصاویر، در ویدیوها، این خشونت هایی که همه روزه جریان داره، پس چگونه واقعا میشه که مانع این وضعیت شد حداقل؟
5: به نظر من دو راه حل بیشتر نداره واقعا. این یکی این که ایالات متحده که مهمترین حامی اسرائیل هست واقعا و به طور جدی فشار بیاره به دولت اسرائیل، و این ما اینو نمیبینیم. همین سفیر آمریکا در اسرائیل که شما هم بخشی از سخنانش رو پخش کردید، خب به شدت حمله کرده به این تحریم هایی که اروپایی ها اعلام کردن، و حتی مطرح کرده که خب بعضی از ایالت های آمریکا مثل فلوریدا ممکنه اونها هم بیان مثلا بریتانیا رو تحریم بکنن. یعنی آمریکا کماکان حامی دولت اسرائیل هست، در نتیجه فشار آنچنانی روی اسرائیل کماکان نیست. یک حالت دیگه هم این هست که در این انتخاباتی که رخ میده در اکتبر، احزاب فعلی که در قدرتن نتونن رأی بیارن و یک دولت جدیدی به وجود بیاد که به هر حال نرمش بیشتری نشون بده، و کسانی هستن در اپوزیسیون که به هر حال مخالف سیاست دولت فعلی هستن. مثلا آقای اد میلیباند امروز در مجلس بریتانیا از اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل نقل قول کرد که ایشون گفتن اسرائیل داره پاکسازی نژادی میکنه در کرانه غربی. یعنی وقتی که یک شخص برجسته‌ای مثل ایشون همچین حرفی میزنه، خب این نشون میده در داخل اسرائیل بخشی از جامعه مخالف کاری هست که نتانیاهو و دولتش میکنن. ولی اینکه این به اصطلاح احزاب اپوزیسیون واقعا بتونن برنده بشن در انتخابات، این مسئله هست که خیلی واضح نیست. و مادامی که جنگ ادامه داره بین ایران و اسرائیل به طور رسمی تموم نشده یا در غزه مسئله حماس تموم نشده، احتمالاً آقای نتانیاهو موفق میشه از وضعیت امنیتی طوری استفاده بکنه که رای دهندگان رو جلب بکنه.
0: بله، حالا ببینیم که این وضعیت به کجا خواهد انجامید. خیلی تشکر از شما آقای متین، از حضورتان و از تحلیلی که در این مورد ارائه کردین.
5: متشکرم، مرسی.
0: اسرائیل در واکنش به تصمیم بریتانیا، فرانسه و کانادا مجموعه ای از اقدامات تلافی جویانه را اعلام کرده. وزیر خارجه اسرائیل از بسته شدن کنسولگری بریتانیا در اورشلیم خبر داد و گفت که کشورش این اقدام را تلافی خواهد کرد. او دولت بریتانیا را از مأموریت غزه کنار گذاشت و به تلاش برای دخالت در انتخابات اکتبر اسرائیل متهم کرد. او افزود که عموم مردم اسرائیل به شدت با تأسیس یک کشور فلسطینی در قلب سرزمین‌هایشان مخالف هستند. همچنین سموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، خواستار اخراج سفیر بریتانیا شد. رئیس جمهور اسرائیل تحریم‌های تجاری بریتانیا علیه شهرک‌های اسرائیلی را اشتباه بزرگ خوانده است.
4: انتظار داریم امروز خبرهای درباره اعمال برخی تحریم‌های تجاری بریتانیا علیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری منتشر شود. اگر این اتفاق بیفتد و کشورهای دیگر نیز به آن بپیوندد، با باور من این تصمیم اشتباه بزرگ خواهد بود.
0: منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه را از اورشلیم در برنامه با خودم را داریم. آقای امیر سلام بر شما، خیلی ممنون از حضورتان به برنامه. واکنش رسمی اسرائیل به تصمیم بریتانیا، فرانسه و کانادا بر ممنوعیت واردات کالاها از شهرک‌های اسرائیلی را ما و شما دیدیم. این واکنش را شما چگونه بررسی میکنین و این اقدام چی پیامدهایی خواهد داشت؟
6: این نخستین بار نیست در طول سالهای اخیر که برخی کشورهای اروپایی میآیند و احداث آبادی های جدید از طرف اسرائیل در کرانه باختری رو محکوم میکنند. ولی این بار تحریم ها شدیدتر، تقویه ها و نکوهش ها بسیار گسترده تره به خاطر عملیات واقعا غیر انسانی که شماری از آبادی نشینان بسیار بسیار افراطی اسرائیل علیه اهالی عرب فلسطینی های در کرانه غربی نشون دادن. و دولت کنونی اسرائیل به خاطر ساختاری که داره، یعنی متکی هست بر راست افراطی، هیچ نمیتونم بگم هیچ واکنشی نشون نداده، ولی واکنش بسیار ضعیف نشون داده. مثلا فقط 11 نفرین از این متعصبین و افراطگرایان یهودی رو که علیه عرب عملیاتی انجام دادن دستگیر کرده و میخواد محاکمه بکنه. ارتش اسرائیل بسیار سختش بود که جلوی این تعرض ها رو بگیره. از این نظر واکنش بریتانیا بسیار شدید بود و واکنش اسرائیل نسبت به اقدام بریتانیا بسیار گسترده. بریتانیا کشوریست که تعداد مسلمانانش روز به روز بالا میره، ولی فقط بریتانیا نیست، کانادا هم پیوسته، فرانسه هم پیوسته و جمعاً 12 کشور اروپایی و از جمله کانادا در این تحریم ها شرکت دارن. البته برخی از کشورها هنوز عملاً این تحریم رو ایجاد نکردن.
0: حالا آقای امیر، این یک مناقشه تاریخی است. شما هم با او در ابتدای صحبت‌هایتان اشاره کردین که این تحریم ها هم تازه ترین تحریم ها نیستن، ولی این بار شدیدتر است. اما سمت درست تاریخ کجاست آقای امیر به نگاه شما در این مناقشه ای که همچنان در جریان است؟ آیا ایستادن کنار اسرائیل که اشغالگر است به باور خیلی ها، به باور همین کشورهایی که اسرائیل در تحریم کرده، یا مردم فلسطین که اشغال شدن؟
6: ببینید، من به عنوان تحلیلگر موضع گیری نمی کنم و نمیگم که کدوم راست میگن، ولی در واقع هر دو راست میگن. به خاطر اینکه فلسطینی ها میگوین اینجا خاک ماست، ما اینجا میخوایم کشور فلسطینی رو ایجاد بکنیم. اسرائیلی ها میگویند که از نظر تاریخی مملکت یهود و اسرائیل در 2000 سال پیش در کرانه باختری بوده، اینجا بخشی از وطن بزرگ یهودیان هست. یه موضوع سیاسی هم هست و اون این است که تجربه‌ای که در غزه بود که اسرائیل تخلیه کرد و سپرد به دست فلسطینی ها به کانون ترور با کمک حکومت اسلامی ایران مبدل شد و فاجعه 7 اکتبر 2023 رو به وجود آورد. از این نظر راست افراطی و حتی راست میانه در اسرائیل شدیداً مخالف با اینکه یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل به وجود بیاد، به خاطر اینکه بر این باورند که این کانون ترور حمله و اقدامات نظامی متداوم علیه اسرائیل خواهد شد.
0: بله، اما پاسخ اپوزیسیون دولت اسرائیل در این مورد چیگونه بوده؟ اونا چی نگاه دارن به این وضعیت و این سیاست؟
6: ببینید، ما الان در وضع انتخابات عمومی قرار داریم. هنوز تبلیغات انتخاباتی شروع نشده، همین از فردا پس فردا شروع میشه. مسلماً احزاب چپ و چپ افراطی اسرائیل خواهان دادن استقلال به فلسطینی ها هستند، ولی گروه راست افراطی و راست میانه اسرائیل شدیداً مخالفند. میگویند که به فلسطینی ها و به رهبرانشون نمیشه اعتماد کرد، اونها هرگز از انتقام جویی علیه اسرائیل منصرف نخواهند شد، هرگز به استقلالی در کرانه باختری و یا کرانه باختری و غزه بسنده نخواهند کرد و اسرائیل رو برای همیشه مورد تهدید قرار خواهند داد. بنابراین نباید چنین حکومتی برپا بشه.
0: اما چگونه ممکن است آقای امیر که رای حل تصرف زمین های مردم فلسطین باشه؟ حالا تصرف همین زمین های مردم فلسطین خلاف قوانین بین الملل است. بریتانیا هم به همین خاطر شهرک ها را تحریم کرده. فکر میکنین که این تحریم ها ادامه خواهد داشت؟
6: تحریم ها ادامه داره، ممکن است که از ابعادش کاهش پیدا بکنه، ولی این تحریم ها ادامه خواهد داشت. ولی توجه بکنید که تحریم فقط علیه کالاهایی است که در کرانه باختری و در آبادی های اسرائیلی نشین تولید میشه و نه تحریم کامل بازرگانی اسرائیل. ولی همین هم به اقتصاد و صادرات اسرائیل لطمه زیادی خواهد زد، به خاطر اینکه بسیاری از وارد کنندگان کالا در کشورهای اروپایی دیگه حاضر نخواهند بود که کالای اسرائیلی رو حتی اگر در خارج از کرانه باختری تولید شده صادر بکنند، به خاطر اینکه ممکن است که مشتریان اروپایی کل صادرات اسرائیل و محصولات اسرائیلی رو تحریم بکنند.
0: خب آقای امیر، آمریکا در کجای این مسئله و موضوع قرار داره؟ فکر میکنین که با توجه به وضعیت فعلی و سیاست را که اسرائیل، حالا شهرک نشینان اسرائیلی در قبال مردم فلسطین اتخاذ کرده، آمریکا سرانجام مجبور شود که بعد از مدت بپیونده به همین 12 کشور؟
6: من نمیتونم به سیاست های آقای ترامپ رو پیش بینی بکنم، ولی آقای ترامپ در حال حاضر مشغول مشکل غزه هست، مسئله لبنان، بالاتر از همه مسئله حکومت اسلامی ایران و ایالات متحده در این زمینه موضعی اتخاذ نکرده و در گذشته هم فشارهایی که آمریکا در این زمینه بر اسرائیل وارد کرده جزئی و کم اهمیت بوده.
0: بله آقای امیر، یک اشاره داشته باشین در آخر به اینکه فکر میکنین که این تحریم ها باعث شود که رفتار حکومت اسرائیل تغییر کنه یا خیر؟
6: نه، من به نظر من دولت اسرائیل باید تغییر بکنه، به خاطر اینکه دولت کنونی اسرائیل بر پایه حمایت راست افراطی مثل اسموتریچ و بنگویر بنا شده و خود آقای بنگویر هست که وزیر امنیت ملی اسرائیل و وظیفه اون بود که این آبادی نشینان خشن رو دستگیر بکنه، مجازات بکنه و جلوی ادامه عملیات تعرضیشون رو علیه فلسطینی ها و اونا بگیرن، ولی این کار نشد.
0: خیلی ممنون استم آقای امیر از حضورتان و این بخش برنامه مدار. و الان تصاویر میبینیم از تلاش یک دلقک فلسطینی که برای شاد کردن کودکان در میان ویرانه ها اجرا میکند.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
8: یک دقیقه خبر.
9: فرمانده پلیس طالبان در بدخشان اعلام کرد که دست کم 3 کارگر بر اثر فرو ریختن سقف معدن طلا در رسولی شوکی زیر آوار گیر افتادند. پلیس طالبان روز دوشنبه 16 سنبله در خبرنامه گفت که سقف معدن هنگام کار این افراد فرو ریخت. سید میر خنجر فرمانده پلیس طالبان در رسولی شوکی گفت که عملیات نجات برای بیرون کشیدن کارگران ادامه دارد. برخی گزارش‌ها که هنوز به طور رسمی تایید نشده است، واقعی است نجات 2 از این کارگران است. یک منبع محلی به افغانستان تنشتر گفت که هفته گذشته نیز 2 کارگر در همین معدن بر اثر فرو ریختن سقف آن جان باخته است. فرو ریختن تونل‌ها و سقف معدن از خطرهای جدی کار در معدن افغانستان به شمار می رود.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: همزمان با ادامه واکنش ها به تصرف حوزه علمی خاتم النبین و بازداشت شمار از شیعه های هزاره و شیعه در کابل، جمهوری اسلامی ایران تاکنون موضع رسمی در قبال این اقدام های طالبان اتخاذ نکرده است. همچنان گزارش های از بازداشت برخی روحانیون و بزرگان جامعه شیعه منتشر شده است. این اقدام ها با انتقاد فران سیاسی، مدنی و کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده و برخی آن را بخش از فشار بر نوت‌های مذهبی و فرهنگی شیعان دانستند. در همین حال سکوت مقام های جمهوری اسلامی درباره این تحولات توجه ناظران را جلب کرده است. تهران و طالبان در سالهای اخیر روابط سیاسی و اقتصادی خود را گسترش دادند.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دور چش صبح در کابل و دونیم بامداد در لندن از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میدی هستید. در آغاز سرخط خبر. انتقاد تند دبیر کل سازمان ملل از طالبان گوترش محدودیت علیه زنان را خلاف قوانین بین المللی خواند. واکنش های گسترده به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان مقام های پیشین و چهره های سیاسی پاکستان خواستار بازنگری این تصمیم شدند. حملات تازه آمریکا به اهداف ایرانی. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی دیگر شانس برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان انتقاد کرده است و از طالبان خواسته فوراً ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل را لغو و زمینه دسترسی امن آنان به مراکز نهاد در سراسر افغانستان را فراهم کند. گوترش گفته است که زنان افغان از حدود یک سال به این سو از دسترسی به مراکز سازمان ملل محروم شدند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل میگوید طالبان در 5 سال گذشته محدودیت ها را افزایش دادند اما هنوز پیام جدی و روشن از جامعه جهانی دریافت نکردند.
1: بعد از 5 سال اثر انباشتی و تجمعی محدودیت های طالبان خیلی روشنه. محدودیت هایی که نه فقط مغایر و ناقض حقوق بشر هستن بلکه دارن بافت اجتماعی کشور رو تغییر شکل میدن. نظام آموزشی دختران رو حذف میکنه، پسرها رو شستشوی مغزی میکنه، موسیقی، هنر و همه اشکال هنر محکوم و ممنوع شدند و حالا طالبان احکامشون دارن وارد خصوصی ترین عرصه های زندگی مردم میشن. طالبان پیوسته دارن محدودیت صبر جامعه جهانی رو میسنجند و بعد از 5 سال آموختن که این محکومیت های جهانی برای اونها هزینه زیادی نداره، اینکه میتونن خطوط قرمز رو بدون پیامدهای جدی رد کنن. کلام جالب شاید بیان بشه اما اونا همچنان همون صرف کارهای قبلی رو میکنن و همچنان همون پیام‌های همیشگی رو از جامعه جهانی میشنوند. این غیر قابل پذیرشه. بعد از 4 سال در این ماموریت هم من شوکه شدم از روایت‌های مردم افغانستان از تعدی و سوء استفاده جنسی و روانی، جسمی و روحی، و همچنین شوکه شدم از روند و صحبت‌های انسان زدایانه طالبان که به صورت فزاینده ای از زنان حقوق و کرامتشون رو دریغ میکنن.
0: فعالان حقوق بشر در نشست تاکید کردند که زنان افغانستان باید در سازوکار مستقل تحقیقاتی نقش فعال داشته و مطالباتشان را مستقیم مطرح کنند.
2: جامعه مدنی نه فقط نباید تنها ارائه کننده اسناد باشه بلکه باید در فرایند پاسخگویی نقش فعالی ایفا کنه. زنان و دخترانی که تبعیض و حذف سیستماتیک رو تجربه میکنن، اینها موارد منزوی و منفرد نیستن. یک سیستمی است که به صورت کامل و حساب شده و نظامی یافته هدفش چیرگی و تسلط بر زنان هست و میتونه مصداق آپارتاید جنسیتی باشه. همزمان زنان افغان رو نباید فقط به شکل قربانی بهشون نگاه کرد. اونها قاضی و دانشمند و رهبر و آموزگار و پزشک و محقق هستند. باید که مشارکت معنادار در حیات کشور و آینده کشور داشته باشند.
0: الهام کوهستانی میگوید زنان افغانستان خواستار نقش جایی در سازوکار تحقیقاتی هستند، نه صرفا نقش مشوره.
3: بحث این دوره 63 بحث شورای حقوق بشر محوریتش بحث عدالت بود و همچنان عدالت انتقالی در افغانستان و ای که میکانیزم و یا همین سازگار پاسخگویی برای افغانستان ایجاد شده و یک سال از این سازگار میگذره. بحثشان این بود که ما یکی از روش ها یا یکی از راه ها حداقل میتونم بگویم که در این مقطع زمانی یکی از امیدهای برای مردم افغانستان و بخصوص برای زنان افغانستان آغاز کار این میکانیزم هست و امید ما این است که این میکانیزم بتانه آن افرادی که در افغانستان مرتکب قضایا و مرتکب جرم شده اونا را به عدالت بکشانن، به محکمه بکشانن و افرادی که مورد آزار و اذیت قرار گرفتن بر از اونا عدالت برسن. بدون شک نقش زنان و اقلیت ها و افراد تحصیل کرده و افراد متخصص نقش و جایگاه خود در این میکانیزم و میکانیزم های قبلی و یا میکانیزم های آینده داره و ای بار خواهش همه زنان افغانستان ای بود که در این میکانیزم بتانن نه تنها که تنامن حیث از ای که معلومات تهیه کنن و تنها قصه های خود بگوین، اما در قسمت ساختار میکانیزم، در قسمت از ای که این میکانیزم چطور میتانه پالیسی های بین المللی را تحت تاثیر قرار بده، جایگاه داشته باشن و نقش داشته باشن و همچنان صلاحیت داشته باشن، صلاحیت اجرایی داشته باشن و صلاحیت ای را داشته باشن. یکی از نگرانی هایی که مطرح شد بود که معلوماتی که به این سازگار یا میکانیزم ارسال میشه چگونه ما مسئولیت از او را در نظر بگیریم تا بتانیم از او به شکل درست و مؤثرش استفاده بکنیم.
0: با پاکستان بریم. تصمیم این کشور برای اخراج دانشجویان افغان رشته های پزشکی و دندان پزشکی با واکنش گسترده روبرو شده است. شما را چهره های سیاسی پاکستان خواستار بازنگری در این تصمیم و ادامه تحصیل دختران افغان شدند. منتقدان میگویند بازگشت آنان به افغانستان آینده تحصیلیشان را تهدید میکند. حدود 200 دانشجوی افغان در این رشته ها در پاکستان تحصیل میکنند. همراه میشیم با همکارم سمسام سیرت از استودیوی واشنگتن افغانستان اینترنشنال. سمسام، واکنش ها مشخصا چه بوده به این تصمیم دولت پاکستان؟ بیشتر از خودت بشنویم.
4: خب مشخصا شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان دیروز بیانیه را صادر کرد و گفت که تمامی دانشجویان افغانستان باید از دانشگاه های پزشکی و دندان پزشکی درسشان متوقف شود و اخراج شوند و به دنبال همین تصمیم بود که فورا دانشگاه علوم سیهی لاهور بیانیه فوری صادر کرد و بیش از 64 مؤسسه که در پنجاب به این دانشگاه وابسته است را دستور داد که دانشجویان افغانستان را فوراً درسشان را متوقف بکنند و اینا را اخراج بکنند. همین گونه دانشگاه علوم پزشکی کینگ ادوارد هم به 22 دانشجوی افغانستان دستور داد که عملاً مراحل اداری را طی بکنند. این خبر با واکنش‌های گسترده مواجه شد. سازمان‌های حقوق بشری، مقام‌های و چهره‌های سیاسی پاکستان، همین گونه حتی طالبان واکنش نشان دادند. سازمان عفو بین الملل این تصمیم را تبعیض آمیز خواند و تاکید کرد که این تصمیم میتونه آینده دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر را با خطر مواجه بسازه و تاکید کرد که اونا با بازگشت به افغانستان هیچ راه نخواهند داشت و تمام تحصیل و تلاش هایی که یک عمر انجام دادن نابود خواهد شد. سازمان عفو بین الملل از دولت پاکستان خواسته که با توجه به تعهدات بین المللی که داره در این تصمیم بازنگری بکنه و حداقل دختران دانشجو را بگذاره که درسهایشان را به پایان برسانند. همین گونه شما را از چهره های سیاسی پاکستان واکنش نشان داده. مثلا آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان بر افغانستان گفته که از این خبر به شدت شوکه شده و تاکید کرده که دختران افغانستان نباید مجازات شوند و در حاکمیت طالبان از درس محروم شوند و تاکید کرده که محروم ساخت تن دختران از آموزش در پاکستان میتونه آینده اونا را با خطر مواجه بسازه و تاکید کرده که آموزش دختران دانشجو در پاکستان تجمل نیست، بلکه تنها راه است که اونا میتونن با آرزوهایشان برسن و یک عمر تلاششان را به ثمر بنشانن. همین گونه محسن داور نماینده پیشین پارلمان پاکستان این تصمیم را شرم‌آور و غیر انسانی خوانده. همین گونه منصور احمد خان سفیر پیشین پاکستان این تصمیم را محکوم کرده و از طرف دیگر سفارت افغانستان در پاکستان که تحت تسلط طالبان هست این تصمیم را نگران کننده خوانده و تاکید کرده که نباید دانشجویان قربانی اختلافات و تنش‌های سیاسی شود. و ما از طرف دیگر شما را از چهره‌های پاکستانی از این تصمیم دفاع کردن. مثلا جان اچکزای وزیر پیشین اطلاعات بلوچستان پاکستان گفته که بهتر از هند برای دانشجویان که اخراج میشه و برای دانشجویان افغانستان زمینه تحصیل را فراهم بسازه. به این تصمیم به دنبال تنش‌های شدیدی که میان پاکستان و طالبان در یک سال اخیر به ویژه ایجاد شده میآید که پاکستان به گونه گسترده به اخراج مهاجرین افغانستان از پاکستان پرداخته و همین گونه مسیرهای تجارتی را متوقف کرده و حالا اخراج دانشجویان.
0: ممنونم سمسام از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختی. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. گزارشگران بدون مرز میگوید طالبان با قوانین تازه انتقاد رسانه ها از مقام های این گروه را محدود کرده است. به گفته این سازمان اتهام توهین بر رهبران میتواند به شلاق و زندان منجر شود. این نهاد میگوید طالبان در 5 سال گذشته بیش از 20 فرمان محدود کننده علیه رسانه ها صادر کرده است. رئیس شورای پناهندگان نروژ پس از سفر به افغانستان میگوید وضعیت زندگی و دسترسی مردم به حقوق اساسی وخیمتر شده است. یان انگلند گفته در این سفر با مادران روبرو شده که غذای برای فرزندانشان نداشتند و با خانواده های دیدار کرده که به اجبار از پاکستان بازگردانده شدند. منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند وزیر عدلیه طالبان به تلویزیون شمشاد دستور داده ساختمان این رسانه را تخلیه کند. به گفته منابع بخش از ساختمان پیشتر در اختیار شهرداری طالبان قرار گرفته و یکی از ورودی ها و شمار از دکان ها نیز محسوب شده است. در آستانه 25مین سالگرد عملیات 11 سپتامبر و هم 5مین سال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان میگوید تجهیزات نظامی بجامانده آمریکا را پس نمیدهد. آمریکا پس از نزدیک به 2 دهه جنگ با هزاران کشته و زخمی و هزینه صدها میلیارد دلار افغانستان را ترک کرد. گزارش از حمید فهیم.
5: رژه با تانک آمریکایی در مقابل سفارت آمریکا. کابل 5مین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت. آخرین بار سال 2024 بود که طالبان در بگرام با تجهیزات آمریکایی نمایش قدرت برا انداختند. ترامپ خشمگین شد و تهدید به بازگرداندن این تجهیزات کرد. طالبان از ترس واکنش آمریکا در 2 سال گذشته دیگر این گونه رژه برگزار نکردند.
6: وقتی این صحنه را می‌بینم عصبانی میشم. عصبانی.
5: وزارت دفاع آمریکا ارزش تجهیزات باقی مانده را 7 میلیارد دلار تخمین میزند، شامل تانک ها، تسلیحات پیشرفته و طیاره های نظامی که اکنون مثل این واحد نظامی محافظت از قندهار رهبر طالبان را مقتدر کرده. اکنون عقربه های ساعت به سیاه‌ترین روز آمریکا نزدیک می شود. 11 سپتامبر، رویداد که پای آمریکا را به افغانستان کشاند. دست کم 2 دهه حضور و کشته و زخمی شدن هزاران سرباز آمریکایی، به جا ماندن میلیاردها دلار تجهیزات نظامی در افغانستان. زخمی که پس از ربع قرن هنوز برای آمریکا تازه است. طالبان اما به تجهیزات به جا مانده به عنوان غنیمت جنگی نگاه می‌کنند. وزارت خارجه طالبان بار دیگر اعلام کرده که این تجهیزات را پس نمی‌دهد. سخنگوی این وزارت در گفتگو با شبکه CBS گفته این تجهیزات دارایی دولت است و بر سر آن معامله نمی کند. اما در طول 5 سال گذشته این چهره زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا بارها به کابل سفر کرد. در آزادی گروگان‌های آمریکایی و تلاش برای ترمیم رابطه آمریکا و طالبان نقش بازی کرد. این ویدیو متعلق به روز پیش دوشنبه است. حضور خلیلزاد در یک قرارداد بزرگ نفتی میان طالبان و یک شرکت عربستانی در کابل. حضوری که واشنگتن گفته شخصی است و ماموریت از سوی آمریکا ندارد. اما تصویر او در پشت یک معامله بزرگ تجاری طالبان بار دیگر پرسش های جدی درباره آینده رابطه واشنگتن و طالبان مطرح کرده است. رابطه ای که با وجود اختلافات عمیق بر سر میراث جنگ، تجهیزات نظامی و جا مانده و سیاست های طالبان همچنان در مسیرهای غیر رسمی ادامه دارد. حمید فهیم، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. انتقاد تند دبیر کل سازمان ملل از طالبان، گوترش محدودیت علیه زنان را خلاف قوانین بین المللی خواند. واکنش های گسترده به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان، مقام های پیشین و چهره های سیاسی پاکستان خواستار بازنگری این تصمیم شدند. و در دامه این مجموعه خبر. 60مین سالگرد روز جهانی سواد آموزی، افغانستان همچنان با بحران سواد آموزش روبرو است. سنکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 5 نفتکش ایرانی را منهدم کردند. به گفته سنکام این حملات در واکنش به دو حمله موشکی سپاه پاسداران به یک ناو جنگی آمریکا انجام شد. این حملات جمهوری اسلامی به ناو و نیروهای آمریکایی آسیب وارد نکرد. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که نیروهای آمریکا اهداف در نزدیکی جزایر خارک و جاست از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام این حملات بخش از سازوکار گسترده‌تر واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی است. نیروی دریایی سپاه در واکنش به حمله آمریکا به چند نفتکش ایرانی به خدمه نفتکش‌ها در کویت و بحرین هشدار داده است شناورها را ترک کنند. همزمان اردن از رهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران خبر داده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه نیز می‌گویند ایران یک پایگاه آمریکا در اردن را با موشک خیبرشکن هدف قرار داده است. همزمان مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی تهدید کردند هر گونه حمله به نفتکش‌های ایران با هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. علی عبدالحی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت ارتش آمریکا به خدمه نفتکش‌های ایرانی هشدار داده تخلیه داده تا این شناورها را هدف قرار دهد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر به کلمبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داد.
7: خیلی ساده است، جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه نفکش از دست میده.
0: همزمان دونالد ترامپ گفت حکومت ایران دیگر شانسی برای دستیابی به اسلحه هسته‌ای ندارد و به شدت مجازات شده است.
2: الان داریم مبارزه میکنیم برای اینکه یک کشوری هست که یک روزی میخواست سلاح هسته‌ای داشته باشه و خیلی نزدیک بودن که به اون سلاح هسته‌ای برسن و حالا هیچ شانسی برای رسیدن بهش ندارن و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به شدت مجازات شدن. همونطور که میدونید ما واقعا داریم از خجالتشون در میایم، برای همین که باید سپاسگزاری کنم از نیروهای مسلحمون. نیروهای مسلح ما خیلی قوی هستن و هیچ کس فکر نمی‌کرد که عملیات به این خوبی پیش بره.
0: بریتانیا قصد دارد واردات کالاهای شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را ممنوع کند، اقدامی که با مخالفت آمریکا و اسرائیل روبرو شده است. لندن میگوید این تصمیم در حمایت از راه حل دو کشوری و در مخالفت با گسترش شهرک‌سازی اتخاذ می‌شود. وزیر خارجه بریتانیا میگوید حامیان گسترش شهرک‌ها نیز تحریم خواهند شد.
8: So to those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this.
9: ما علیه شرکت ها و افرادی که با ساخت و گسترش شهرک های اسرائیلی کمک مالی یا خدماتی می کنند اقدام خواهد کرد و آنان با تحریم های بریتانیا روبرو خواهند شد.
0: روسیه بار دیگر کیف را هدف حملات گسترده هوایی قرار داد. مقام های اوکراینی می گویند در این حملات دست کم 2 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. این حملات تنها 1 روز پس از تلاش های دیپلماتیک آمریکا برای احیای مذاکرات صلح انجام شد. نشانه از این که مسیر آتش بس همچنان دشوار و شکننده است. گزارش از نجیب پاسون.
10: انفجارها، آتش سوزی و دود بر فراز کیف. روسیه بار دیگر پایتخت اوکراین را هدف حملات هوایی قرار داد. موشک های بالستیک و کروز و پهپادها در این حملات به کار گرفته شد. پس از حملات آتش از چندین نقطه کیف شعله کشید. بخشی از سقف یک ساختمان غیر مسکونی نیز در اثر آتش سوزی فرو ریخت. مقامات اوکراینی می گویند 2 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. شماری از مردم برای در آمان ماندن از حملات به ایستگاه های مترو پناه بردند.
11: وقتی میهمانان خارجی به دیدن ما می آیند، اینجا معمولا آرام است. آدم کمی آرام می شود و نفسی راحت می کشد. روز یک شنبه همه اینطور بود. حتی هشدار امر هوایی وجود نداشت و همه چیز آنقدر آرام بود که انگار اصلا جنگی وجود ندارد.
10: اما این آرامش کوتاه بود. لاریسا یکی دیگری از باشندگان کیف میگویند مردم دوباره با پیامدهای جنگ روبرو شدند.
12: تازه پنجره ها رو پاککاری و اینجا رو مرتب کرده بودیم. حالا دوباره این اتفاق افتاد. زندگی ما همین شده. روزها میریم سر کار، شبها با چنین صحنه های روبرو میشیم.
10: حملات تنها با کیف محدود نماند. مقام های اوکراینی میگویند روسیه چندین منطقه دیگر را نیز هدف قرار داده است. این حملات در حالی انجام شد که هیئت های امریکایی برای پیشبرد تلاش های دیپلماتیک به منطقه سفر کرده بودند. با خروج نمایندگان امریکا، حملات روسیه دوباره اثر گرفته شد. در حالی که تلاش های دیپلماتیک برای پایان جنگ ادامه دارد، حملات تازه نشان می دهد که آتش جنگ در اوکراین هنوز خاموش نشده است. نجیب پاتون.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. مجارستان 10 دیپلمات روس را به دلیل فعالیت‌های غیر قابل قبول برای دیپلمات‌ها بر اساس کنونسیون وین اخراج کرد و این اقدام را برای حفاظت از منافع خود ضروری دانست. روسیه این تصمیم را روسستیزانه و خصمانه خوانده و هشدار داده است که با پاسخ سخت و متقابل روبرو خواهد شد. ایسلند در واکنش به انتشار نقشه ای از سوی دونالد ترامپ سفیر آمریکا را احضار کرد. در این نقشه ایسلند، کانادا، گرینلند و بخش های از کارائیب با پرچم آمریکا نشان داده شدند. وزارت خارجه ایسلند این اقدام را کاملا نامناسب خوانده است. چهار اثر هنری به ارزش حدود 9 میلیون یورو از موزه آگوست رنوف در جنوب فرانسه سرقت شده است. مقام های محلی میگویند دو سارق صبح سه‌شنبه این آثار را ربودند که یکی از آنها در مسیر فرار پیدا شد. پلیس فرانسه تحقیقات برای شناسایی و بازداشت سارقان را آغاز کرده است. هشتم سپتامبر روز جهانی سواد آموزی است و امسال 60 سالگرد نامگذاری این روز از سوی یونسکو گرامی داشته می شود. این روز در حال فرا می رسد که افغانستان همچنان با سطح پایین سواد و چالش های جدی در بخش های آموزش روبرو است. گزارشی ببینیم در این مورد از همکارم نظیف اقبال.
13: سواد کلیدی برای آگاهی، اشتغال و ساختن آینده بهتر. یونسکو در سال 1966 میلادی 8 سپتامبر را با عنوان روز جهانی سوادآموزی اعلام کرد. شعار جهانی این مناسبت در سال 2026 سواد برای مردم، زمین و رفاه این شده است. اما در افغانستان روز جهانی سوادآموزی در شرایط فرا می رسد که بیسوادی هنوز یکی از چالش های جدی کشور به شمار می رود. بر اساس گزارش وضعیت آموزش افغانستان در سال 2025 میزان سواد در سطح کشور حدود 37% گزارش شده است. این رقم در میان مردان 52% است، در حالی که میزان سواد زنان به مراتب پایین تر گزارش شده است. در مناطق روستایی نیز میزان سواد حدود 31% عنوان شده است. فقر، چندین دهه جنگ و ناامنی، کمبود امکانات آموزشی، فاصله زیاد تا مکاتب در برخی مناطق و کمبود آموزگاران مسلکی از عواملی هستند که دسترسی به آموزش را در افغانستان دشوار کرده است. یونسکو در ماه آگوست سال جاری اعلام کرد که نزدیک به 5 سال پس از وضع محدودیت ها بر دختران، حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم شدند.
14: و سواد نخستین سنگر کرامت و حق زیستن انسانی هست. اما امروز متاسفانه ما در افغانستان و تحت حاکمیت طالبان در این 5 سال زنان و دخترانی ندیدیم که محروم شدند از بنیادی ترین حق خدا، یعنی حق آموزش.
13: بحران تنها به دسترسی به مکاتب محدود نمی شود. یونسکو و یونیسف می گویند که بیش از 90% کودکان 10 ساله در افغانستان قادر به خواندن متن ساده هم نیستند. موضوعی که نگرانی درباره کیفیت آموزش و یادگیری بنیادین را نیز افزایش می‌دهد. روز جهانی سواد آموزی فرصت است برای تاکید دوباره بر این واقعیت که خواندن و نوشتن تنها مهارت‌های فردی نیستند، بلکه از پایه‌های اساسی توسعه یک جامعه به شمار می‌روند. این روز همچنین یادآوری می‌کند که آموزش حق اساسی انسان و در عین حال یکی از واجبات دینی است. نظیفه حق پالندن.
0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون را با ما در میان بگذارید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
17: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
18: صدای شما.
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما.
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: صدای شما.
21: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
22: تاسه کودرشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
15: یک دقیقه خبر.
23: وزارت خارجه استرالیا به افغانستان انترنشنال تایید کرد که یک شهروند این کشور در افغانستان جان باخته است. اخیراً رسانه‌های وابسته به استخبارات طالبان گزارش دادند که یک گردشگر استرالیایی در بدخشان جان باخته است. استرالیا از شهروندانش خواسته به افغانستان سفر نکنند. سخنگوی وزارت خارجه استرالیا به افغانستان انترنشنال گفت وزارت امور خارجه و تجارت به خانواده یک شهروند استرالیایی که در افغانستان جان باخته است کمک‌های قنسولی ارائه می‌کند. همچنان عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را در این زمان دشوار به خانواده او ابراز می‌کنیم. این وزارتخانه افزود که به دلیل تهدید مربوط به حفظ حریم خصوصی جزئیات بیشتر درباره این رویداد ارائه نمی‌کند.
24: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
25: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: یک دقیقه خبر.
23: سازمان دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست است که روابط با طالبان را بدون تعیین معیارهای روشن و قابل سنجش در زمینه حقوق بشر عادی‌سازی نکنند. این سازمان در بیانیه‌ای که در نشست شورای حقوق بشر ارائه شده از گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره افغانستان استقبال کرده و گفته است که این گزارش تصویر نگران کننده از وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، دختران و کودکان در افغانستان ارائه می دهد. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که طالبان از زمان بازگشت به قدرت زنان و دختران را به گونه نظاممند از حقوق اساسیشان محروم کردند. این نهاد همچنان خواستار تقویت سازوکارهای بین‌المللی برای مستندسازی نقض حقوق بشر و پاسخگو ساختن عاملان آن شده است.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: گذرگاه،
3: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
4: امضای توافق‌های تازه انرژی میان طالبان و شرکت سعودی دلتا در ظاهر یک پروژه اقتصادی برای اکتشاف نفت و گاز افغانستان است، اما ابعاد آن میتواند فراتر از یک قرارداد تجارتی باشد. برنامه‌ای که از غرب افغانستان آغاز می‌شود و در صورت موفقیت هرات را از طریق یک پایپلاین بزرگ به جنوب کشور و نزدیکی مرز پاکستان وصل می‌کند، افغانستان را بار دیگر در مرکز رقابت‌های انرژی و ژئوپلیتیک منطقه قرار داده است. بازگشت نام کمپانی دلتا و سنت گاز پس از نزدیک به 3 دهه، حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد و احتمال پیوند منابع افغانستان با بازارهای پاکستان و جنوب آسیا پرسش‌های مهم را مطرح کرده است، خصوصا این که ایران چگونه به گسترش احتمالی نفوذ اقتصادی سعودی در غرب افغانستان نگاه می‌کند. پاکستان از این دهلیز انرژی چی سود می‌برد؟ این تحولات زمان حساس‌تر می‌شود که طالبان تنها یک روز پیش از امضای قرارداد مراکز مذهبی شیعیان و هزاره‌ها را در کابل مسدود کرد، رویدادی که پرسش‌های را درباره پیوند سیاست داخلی طالبان با بازی‌های منطقه‌ای ایجاد کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. این پرسش ها را و سایر موارد مرتبط با این مورد را از آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار آزاد خواهیم پرسید. بسیار خوش آمدین جناب آقای پریانی، ممنون از این فرصت. بین با این پرسش برود بکنیم که شما شخصا برگشت کمپانی دلتا به افغانستان و حوزه نفت و گاز را یک پروژه صرفا اقتصادی میدانین یا آغاز یک بازی ژئوپلیتیک تازه در این جغرافیا؟
5: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و شنونده های محترم. بازگشت کمپانی نفتی دلتا برمیگرده در قضیه نفتی افغانستان به برنامه‌ای که در 30-40 سال قبل طراحی شده بود و رقابت دو شرکت بزرگ یونیکال و بریداس در این مسئله حائز اهمیت است و همچنان ماهیت جنگ افغانستان به تجارت نفت افغانستان و آسیای مرکزی و انتقالش به جنوب آسیا و منفعت‌هایی که گروه ها، کشورها و افراد مختلف میتونند از این تجارت ببرند در ذیل این مسئله قابل تفکیک و ارزیابی است. بنابراین بازگشت دلتا از مجموعه های کمپانی امریکایی یونیکال که در رقابت با کمپانی برزیلی بریداس قرار داشت نشان می‌ده که افغانستان همچنانی که در عصر جنگ سرد و عصر به اصطلاح گذشته یکی از نقاط نفتخیز و قابل توجه در رقابت های ژئوپلیتیکی بود، بار دیگر او اهداف مورد توجه بازیگرها قرار داره، با این تفاوت که این بار افرادی که در گذشته کمتر از این منظر شناخته می شدن مثل آقای خلیلزاد که زینف کمپانی یونیکال بود، امروز این نقشه در کمپانی دلتا شاخه عربستان سعودی داره و اینا امروز قرارداد رو که امضا کردن بین وزارت نفت افغانستان و شرکت دلتا با قیومیت عربستان سعودی، در واقع همو حاصل دسترنج هدفمندانه است که آقای خلیلزادی را در 30-40 سال گذشته دنبال میکرده و در همین موقعیت افغانستان از گذشته مورد توجه بوده و نیاز بوده افغانیت در دازی امنیتی حاکم شود که بتانن اشتر مصر تطبیق کنن.
4: آقای پریانی، دقیقا زمانی که بس کمپانی یونیکال و خصوصا بریداس آرژانتینی در وسط میایه، ما میریم به مو 3 دهه پیش که سرآغاز بحران‌های افغانستان بود، ولی شما اشاره به آقای خلیلزاد داشتین که این بار احتمالاً دوباره به مون نقش قبلی خود برگشته. پس هدف شما ای است که این پروژه با یک وقفه 3 دهه‌ای دوباره آمده کار خود را آغاز کرده و مو پروژه بزرگ یونیکال است که ما امروز با تغییر چهره ها و موره ها شاهدش هستیم.
5: دقیقاً افغانستان محراق توجه بازیگرها همیشه و دلایل مختلف بوده، از جمله بحث نفت افغانستان و آسیای مرکزی. پروژه کلانی که یونیکال دنبالش بود به دلایل وضعیت امنیتی که در افغانستان حاکم بود تقریبا عملی شده به نظر نمی رسید و برنامه تاپی او مسئله اصلی در پروژه یونیکال بود که این گاز چهار کشور از طریق افغانستان به جنوب آسیا انتقال داده شده، اما خب شرایط معذر و مشکلات خودش را نداشتن. دهه 90 بحث خلق طالبان به عنوان یک نیروی قابل توجه در بازی های منفعت طلبانه شرکت نفتی یونیکال مطرح بود و بسیاری از کسایی که در اون زمان در رسانه ها از تحریک و حرکت دفاع می کردن اعضای کمپانی یونیکال در بخش های مختلف بودن، از جمله آقای خلیلزاد، آقای اشرف غنی یک وقت در ارسال کار کرده، دیگه شخصیت هایی که بعدها در مقامات کلان افغانستان رسیدن، کسای تعداد آدم های زیادی بودن، حتی آقای کرزایی در او عرصه در شرکت کارایی کرده بوده. بر صورتش او یک کمپانی بسیار تاثیرگذار بود، بعدتر که این رقابت یک مقدار با توجه به شرایط افغانستان فروکش کرد به جای خودمان، کمپانی دلتا و سایر کمپانی های دیگه از آغوش یونیکال بیرون میشن و عین هدف اینا در منطقه از جمله در افغانستان دنبال میکنن.
4: بله آقای پریانی، ولی با تفاوت سه دهه اگر در نظر داشته باشیم، در اون زمان مثلا جمهوری اسلامی ایران منافعش احتمالاً چیزای دیگه بود یا روس‌ها، ولی حال مثلا شرکت دلتا میای مستقیم حوزه غرب افغانستان را هدف قرار میده و پروژهایشان را اینجا انتقال میدن و میخوان از این نقطه آغاز بکنن، و واکنش ایران چی خواد بود؟ چقدر ما بتونیم تحریک آمیز بدانیم در یک شرایطی که جمهوری اسلامی با یک جنگ مستقیم با آمریکا هم قرار داره و عملا حوثی ها از یکی دو روز گذشته عملاتشان به سعودی هم افزایش دادن؟
5: دقیقا یک مسئله محض اقتصادی مفرد نیست، یک بازی کلان ژئوپلیتیکی شروع شده و در اینجا طالب ها با امضای قرارداد جهتشان در واقع مشخص کردن، اما خب باز هم یک سلسله ظرفیت های در درون افغانستان به عنوان یک نقطه پرتپش و غیر قابل اعتماد و یک نوع موردی که بازیگران منطقه خواهی نخواهی سعی میکنن اون را در کنترول حداقل داشته باشن وجود داره. مواردی که سبب میشه ایران رغم این نوع قراردادی که بین در واقع عربستان سعودی

0: اسلامی خلق بکنه، چون ما شاهد وضع تحریم‌های اقتصادی از جانب آقای ترامپ هستیم و میگه که این بار نه از راه جنگ بلکه از راه اقتصاد ما جمهوری اسلامی را به فروپاشی میبریم. سعودی هم که هم پیمان آمریکایی‌ها است. فکر می‌کنین که در واقع دلتا یک بخش از این پروژه تحریمی را آمده در غرب افغانستان، جایی که امو گلوگاه اقتصادی جمهوری اسلامی است، روزانه ده‌ها و صدها کانتینر صادراتش وارد افغانستان میشه و از این مسیر به کشورهای دیگه ورود میکنه. ما روزهای آینده شاهد جدیت یا افزایش تنش‌ها و حتی مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی خواهد باشیم؟
1: ببینیم بس نفت و مطالعه نفتی یک مسئله بسیار پیچیده است. این مواد که از زیر زمین و روی آب استخراج میشه، ما چون بسیار عرصه تخصصی مسئله را نمیدونم، ورود نمیخوایم تخصصی ورود تخصصی بکنم، اما اینقدر میفهمم که میتونه یکی از چالش های کلان در آینده نزدیک بین افغانستان و ایران یا کمپانی دلتا عربستان سعودی و ایران ایجاد بکنه، به دلیل ازی که تمرکز بر استخراج نفت از یک حوزه مشخص در افغانستان میتونه دسترسی تکنیکی منابع استخراج به نفت منطقه هم فراهم بکنه. اینا ممکن به رگه های نفتی منطقه از این طریق دسترسی پیدا بکنن و به شکل غیر مستقیم و غیر قانونی دستبرد بزنن به نفتی که در جغرافی های کشور دیگه قرار داره، در زمین کشور دیگه قرار داره. یکی این احتمالات و حالا میشه هم مطرح بکنه در کناری از اون نفس حضور فیزیکی یک کشور، یک کمپانی عربستانی سعودی و با حضور آقای خیرزاد آمریکایی که مسلماً برای جمهوری اسلامی نمیتونه بیتفاوت باشه، اما با توجه به شرایطی که ایران قرار داره فکر میکنم که واکنش عملی بسیار شدید نسبت به این قضیه نداشته باشه، چون اونا هر آن و لحظه آبستن حوادث شدیدتری هستند و به همین دلیل این قرارداد در یک شرایط بین افغانستان و کمپانی دلتا آقای خیرزاد و کمپانی عربستان سعودی به امضا میرسه که ایران درگیر مسائل هست که میتونه از خیر تنش بر سر از این مسئله بگذره. یعنی این زمان بسیار آگاهانه انتخاب شده، اگر ایران در یک شرایط ایدئال قرار میداشت و نزاع نظامی بین آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای غربی در برابر ایران قرار نمی داشت، مسلم بود که ایرانی ها در این زمینه دیپلماسی خودشان را فعال می کردن و ممکن موانعی را هم بر سر این قضیه فراهم می کردن، یا ای که به نحوی از تعامل به منفعت لازم می رسیدن.
2: بله.
1: اما حالا که شرایط متفاوت است، واکنش ایران هم متفاوت خواهد نمتر خواهد بود.
0: بله بله آقای پریانی، ولی سوالای زیاده است. اتفاقا بحث پاکستان هم مطرح است. ما پاکستان را شاهدش هستیم که عربستان سعودی را برادر بزرگ میگه و طالب فعلا به دشمن خود تبدیل کرده. در این وسط چی نقش خواهد داشت پاکستان اگر کوتاه بفرمایید؟
1: ببینید هنوز ابعاد فعالیت این قرارداد در افغانستان واضح نیست، جزئیات زیادی از این را نکردن که استخراج نفت به کدام به کجا انتقال پیدا میکنه. اگر این برنامه در سلسله برنامه توپیک باشه، یک بخشی از پاکستان زیر فرض قضیه میتونه باشه، چون این نفت باید بره به جنوب آسیا، به پاکستان و سپس به هند و در این قسمت پاکستان زیر فرض قضیه است. تنها کسی که زیر نفت در گذشته نبوده از لحاظ بازیگر منطقه‌ای در مسائل اقتصادی کلان او ایران بوده که از این برنامه کنار گذاشته شده. نفت آسیای مرکزی که مثلا انتقال میکرد پاکستان و قسمت به هند و ایران در برابر ازی یک برنامه دیگه را روی دست گرفته بود، او را میخواست عملی بکنه که بین چند کشور و وضع سرزمین ایران میگذاشت تحت نام لوله سال یا چنین چیزی ایرانی ها داشتن که من از اسمش در زور ذهن ندارم. یعنی در برابر ازی برنامه که پاکستان و هند که دو تا رقیب هم اصلا اینجا زینف هستن، اما ایران تنها کشور است کنار گذاشته شده و این برای امریکا بسیار زیاد اهمیت داشت.
0: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نظری پریانی روزنامه‌نگار آزاد که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: ائتلاف بر رهبری عربستان اعلام کرده است که حملات حوثی‌ها به 4 شهر این کشور دست کم 73 زخمی بر جا گذاشته است. سخنگوی ائتلاف این حملات را تشدید خطرناک خواند و گفت برای بازدارندگی و مقابله قاطع اقدام خواهد شد. خبرگزاری رویترز شنبه 17 سنبله گزارش داد هدف در شهرهای آبها، خمیس، مشید، جازان و نجران مورد حمله قرار گرفتند. در این گزارش جزئیات درباره نوع جنگ افزارهای به کار رفته، وضعیت زخمی‌ها یا میزان خسارات منتشر نشده است. جنرال ترکیل مالکی سخنگوی ائتلاف گفت که مراکز غیر نظامی و اقتصادی عربستان هدف قرار گرفته و ائتلاف همه تدابیر عملیاتی لازم را برای بازداشتن حوثی‌ها و مقابله قاطع با حملات آنان به کار خواهد گرفت. حوثی‌ها گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی کنترل صنعا بخش بزرگ از شمالی یمن و پرجمعیت‌ترین مناطق این کشور را در دست دارند. در همین حال امین هیان سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها اعلام کرد که حملات این گروه در عمق خاک عربستان ادامه خواهد یافت و از احتمال انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر خبر داده است. هیان با اشاره به حملات علیه تأسیسات انرژی در عربستان گفت که هر گونه حمله با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد و در انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر علیه دشمن سعودی تردید نخواهیم کرد. او حملات علیه موازی عربستان را عملیات گسترده توصیف کرد. جوزف اون رئیس جمهور لبنان حملات حوثی‌ها به چند شهر در جنوب عربستان را محکوم کرد و گفت که امنیت این کشور بخش جدایی ناپذیر از امنیت لبنان و منطقه عربی است. او گفت ما در لبنان با نگرانی شدید این تشدید خطرناک تنش‌ها را که امنیت و ثبات عربستان را هدف قرار داده است دنبال میکنیم. جوزف اون این حملات را نقض آشکار حاکمیت عربستان دانسته و خواستار محکومیت آن از سوی کشورهای عربی و جامعه بین‌المللی شد. او همچنان بر همبستگی کامل لبنان با عربستان تاکید کرد و گفت که امنیت عربستان سعودی بخش جدایی ناپذیر از امنیت لبنان و سراسر منطقه عربی است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو اعلام کرد که روسیه آماده است برای حل و فصل وضعیت خاورمیانه میانجیگری و کمک کند. لاروف سه شنبه در جریان مذاکرات وزیران خارجه دو کشور آمادگی مسکو را برای کمک با حل و وضعیت منطقه اعلام کرد. فیصل بن فرهان نیز گفت که عربستان خواهان تعمیق همکاری خود با روسیه است. او همکاری دو کشور در چارچوب ائتلاف اوپک پلس را از جمله زمینه‌های این همکاری برشمرده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت ایران سه شنبه 17 سنبله در شبکه اکس نوشته که جمهوری اسلامی همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از آتش افروزی دانسته است. رئیس دولت جمهوری اسلامی در ادامه افزود اما چنان که تا امروز در برابر تجاوز به دفاع برخواسته این مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد. الربیع با نقل از منابع خود گزارش داد که نیروهای مسلح یمن کنترل کامل منطقه الیتیمیه در شهرستان خوب و شف در شمال استان جوف را به دست گرفتن. بر اساس این گزارش عملیات نیروهای مسلح یمن با حملات راکتی به موازی و محل تجمع نیروهای حوثی‌ها آغاز شده است. منابع العربیه همچنان اعلام کرده که تحولات اخیر در استان جوف همزمان با پیشروی نیروهای مسلح یمن تا حومه منطقه زینام در استان بیضا رخ داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی همزمان با اعلام شلیک موشک قاسم بصیر به سوی نوهای آمریکا، واشنگتن را به جنگ اقتصادی و ایجاد منطقه ممنوعه دریایی در خلیج فارس تهدید کرد. همزمان حملات حوثی‌ها به عربستان 73 زخمی بر جا گذاشته است. این تهدیدها سه شنبه 17 سپتامبر و چند روز پس از آغاز دوره تازه حملات متقابل مطرح شده است. جنگ 6 ماهه ایران و آمریکا تاکنون شاید وقفه هایی بوده که هر بار با شعله‌ور شدن دوباره درگیری پایان یافته است. نیروهای ایالات متحده 14 سپتامبر در دو دوره تازه حملات سه نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند. رسانه های حکومتی ایران اعلام کرده که جمهوری اسلامی در حمله به چند شناور آمریکایی از موشک قاسم بصیر استفاده کرده است. ارتش آمریکا گفته است که هیچ یک از موشک ها به نوهایش اصابت نکرده است. محاکمه 14 مرد متهم به نقش داشتن در عبور مرگبار مهاجران از کانال مانش روز سه‌شنبه 17 سپتامبر در پاریس آغاز شد. در این رویداد که در سال 2021 رخ داد، 827 نفر بیداشت و 4 نفر دیگر ناپدید شدند. 4 تن از قربانیان شهروندان افغانستان بودند. این افراد به ارتباط با شبکه‌های قاچاق انسان متهم است که مهاجران را از شمال فرانسه برای عبور از کانال مانش و رسیدن به برتا منتقل کردن. دادستان ها می گویند دو شبکه افغان و عراقی کرد در سازماندهی این سفر نقش داشتند. اعدام های مطرح شده علیه متهمان شامل قتل غیر عمد، وارد کردن آسیب غیر عمد، کمک سازمان یافته به مهاجرت غیر قانونی و عضویت در یک گروه مجرمانه است. دو نفر از متهمان در دسترس مقام های فرانسوی نیستند و غیابی محکمه می شوند. بیشتر متهمان مسئولیت خود در این رویداد رد کردند. دادستان های ایالت زاکسن در شرق آلمان روز دوشنبه اعلام کردند که مقام ها در جریان تحقیقات درباره حملات به شبکه برق در مجموع 21 وسیله انفجاری را کشف کردند. آلمان در روزهای اخیر در کانون نگرانی های اروپا درباره آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی قرار گرفته است. پلیس و دادستان ایالت زاکسن در بیانیه مشترک اعلام کردند که بازرسان 9 بمب دستساز دیگر را در نزدیکی خطوط انتقال برق منطقه گرولفلیتز پیدا کرده است. با کشف این بمب‌ها شمار وسایل انفجاری یافت شده در این منطقه به 21 عدد رسیده است. آلمان در هفته گذشته شاید چندین مورد خرابکاری علیه شبکه برق بود. این حوادث پس از حمله پهپادی اخیر به میدان هوایی لایپزیگ رخ داد که افراد وابسته به نهادهای دولتی آلمان روسیه را رسما مسئول آن دانسته است. پلیس آلمان روز جمعه اعلام کرد که در پی یافتن مردی است که در چند نامه مسئولیت حملات خرابکارانه هفته گذشته علیه شبکه برق را پذیرفته است. فریدریش مرز صدر اعظم آلمان دوشنبه اعلان کرد که پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان بنیانهای حزب حاکم اتحادیه دموکرات مسیحی را به لرزه درآورده است. با این حال او هرگونه ائتلاف و همکاری با این حزب را که در انتخابات ایالتی زاکسن آنهالت پیروز شده رد کرد. حزب آلترناتیو برای آلمان که از جمله در ایالت زاکسن آنهالت به عنوان یک حزب راست افراطی شناسایی شده، بعد از پیروزی در انتخابات محلی اکنون از نمایندگان محافظه‌کار حزب مرز می‌خواهد از تلاش این حزب برای در دست گرفتن حکومت این ایالت شرقی حمایت کنند. اگر حزب آلترناتیو برای آلمان بتواند در این ایالت دولت تشکیل دهد، برای نخستین بار در آلمان پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود که یک حزب راست افراطی در سطح ایالتی به قدرت می‌رسد. حزب آلترناتیو برای آلمان که موازی ضد مهاجرتی و طرفدار روسیه دارد، نزدیک به 4% آرا را به دست آورده است. رویترز در گزارش این نتیجه را نشانه عدم محبوبیت عمیق ائتلاف حاکم مرز دانست که در عین حال در میان همسایگان آلمان از جمله فرانسه و لهستان و دیگر نقاط نگرانی های برانگیخته است. با این حال این حزب که خواهان اخراج مهاجران، توقف حمایت از اوکراین و حیای روابط با مسکو است، نتوانست اکثریت مطلق پارلمان یورتی را به دست آورد. این حزب 39 کرسی از مجموع 83 کرسی را کسب کرده و اکنون امیدوار است بتواند شمار از نمایندگان محافظه‌کار را به سوی خود جلب کند. مقام های فرانسه اعلام کرد که سارقان 4 اثر هنری را از موزیم انگوس رنوار در جنوب این کشور به سرقت بردند. ارزش این آثار هنری حدود 9 میلیون یورو برآورد شده است. باریان ماسون شهردار این شهر گفته است که 2 نفر بامداد سه‌شنبه وارد موزیم شدند و 4 اثر هنری را ربط بودند و گفته او مزدون از طریق دوربین های نظارتی شناسایی شده است، اما هنگام فرار یکی از آثار سرقت شده را در مسیر رها کردن. شهردار افزود که زنگ هشدار موزیم ساعت 5:47 صبح به صدا درآمد و نیروهای پلیس محلی تنها 5 دقیقه بعد در محل حاضر شدند، اما سرقان موفق به فرار شدند. موزیم رنمور در اقامتگاه سابق آگوست رنمور نقاش برجسته فرانسوی قرار دارد، جایی که او سالهای پایانی زندگی خود را سپری کرد. این موزیم مجموعی از آثار هنری، وسایل شخصی، وسایل خانه، سه پای نقاشی و ویلچر این هنرمند را در خود جا داده است. دولت بریتانیا مقررات تازه‌ای را برای تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی منتشر کرد. بر اساس این مقررات، دسترسی تهران به نظام مالی بریتانیا محدودتر می‌شود. ممنوعیت‌های تجاری گسترش می‌یابد. و اختیارات لندن برای اعمال مالیات‌های تحریمی علیه کشتی‌ها افزایش پیدا می‌کند. خبرگزاری رویترز شنبه 17 سپتامبر گزارش داد که این مقررات بخشی از تلاش گسترده لندن برای مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و مقابله با آن چه دولت بریتانیا فعالیت‌های خصمانه تهران می‌خواند. بر اساس تدابیر تازه، ممنوعیت‌های تجاری و کالاها، فناوری‌ها و خدمات بیشتر گسترش می‌یابد. هواپیماهای ایرانی نیز جز در موارد برخوردار از معافیت اجازه فرود در بریتانیا نخواهد داشت. استیون دوتی، یکی از معاونان وزارت خارجه بریتانیا، در بیانیه مکتوب اعلام کرد که این قانون اقدامات بریتانیا را برای محدود کردن جاه‌طلبی های هسته ایران دوچندان می کند و به این اطمینان کمک خواهد کرد که ایران هرگز نتواند به سلاح هسته ای دست یابد. رویترز نوشته است که سفارت ایران در لندن به درخواست ها برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
5: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
0: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: برای فهم واقعیت نیاز به رسانه است که بی‌طرف و دقیق باشد. ما همین را دنبال می‌کنیم.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
10: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
11: خلیزات به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغی.
12: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابو وسی کې
13: مين نور د ټولې نه او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه هیڅ خېته باید د ټراماتایز کی.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما، هفته صبح با وقت کابل و سیمیم بامداد در لندن. شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میدی هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبر هم. لغو محاصره کمیسیون عالی شیعیان در کابل. علمای شیعه قندهار میگویند اعتماد عمومی با زور به دست نمی آید. رسانه ها زیر فشار و سانسور. استخبارات طالبان واژه های مشخص را بر رسانه ها تحمیل می کند. سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید افغانستان را زندان اطلاعات خواند. موج تازه حملات امریکا به اهداف ایرانی. ترامپ می گوید جمهوری اسلامی دیگر شانس برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. منابع به افغانستان اینترنشنال می گویند نیروهای وزارت عدلیه طالبان پس از مداخله استخبارات محاصره دفتر کمیسیون عالی شیعیان افغانستان در کابل را پایان دادند. و گفته این منابع هیچ یک از اعضای کمیسیون بازداشت نشدند. این محاصره همزمان با اقدامات اخیر طالبان علیه شمار از مراکز و نهادهای شیعی در کابل انجام شده است. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. شورای علمای شیعه و چند نهاد مذهبی در قندهار بسته شدن حوزه علمی خاتم النبیین و بازداشت شمار از استادان آن را نگران کننده خواندند. آنان از طالبان خواستند بازداشت شدگان را آزاد و حقوق شهروندی را بدون تبعیض رعایت کنند. در بیانیه آمده است که فشار و اجبار به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و تنش‌های مذهبی را افزایش می‌دهد. بیشتر در این مورد گفتگو می‌کنیم با آقای اکرم گیزابی، رئیس پیشین شورای جهانی هزاره‌ها. آقای گیزابی وقت بخیر و خوش آمدین. چی فکر می‌کنین چرا وزارت عدلیه طالبان که یک نهاد غیر اپراتیوی است دست به عملیات و محاصره و بازداشت و بستن نهادها میزنه به نظرتان؟
1: والا برای ما هم این مفهوم نیست که چرا طالبان در این شرایطی که وضع افغانستان با شدت وخیم است، وضع اقتصادی مردم مخصوصا بسیار ناگوار است، کار نیست، اقتصاد بسیار خراب است، خانم ها و زنان و نوباوگان مردم ما همه در خانه زندانی هستند، با این وضع ای که اینا برای مردم ایجاد کار بکنند، وضع اقتصادی و رفاهی مردم را بهبود ببخشند، روزمره اینا به اذیت و آزار هزاره ها و شیعیان میپردازن و در هر صورت میکوشن بهانه برای اذیت و سرکوب اینها پیدا بکنن. ببینین این مرکز خاتم الانبیا را که اینا خاتم النبیین را که در کابل بستن مسدود کردن، یک مرکز علمی و فرهنگی و تحقیقی هم هست، گذشته از اینکه یک مرکز چی است شیعی است. اینا این تازگی نداره، این نو نیست، این سالهای متمادی است که در اونجا بوده. طالبا به چه دلیل روی چه منظور اینا میروند در و دروازه را میبندند و مردم را از مستفید شدن این مرکز
0: دقیقاً به نظر شما روی چه دلیل و روی چه منظور طالبا دست به چنین کار میزنند؟
1: عرض کردم دلیلش برای ما هم روشن نیست، چون قسمی که ما میبینیم فشار به صورت یک طرفه و یک جانبه علیه هزاره ها هست. مثلا شهرک امید سبز در غرب کابل را اینا گویا اماراتی اعلان کردن، شهرک نواباد غزنی را اینا اماراتی اعلان کردن. همه این شهرک ها، این دو شهرک حداقل از مردم از خود اسناد و مدارک دارن، اونجا پول خرج کردن، کار کردن، زحمت کشیدن.
0: خب ببخشین که حرف شما را قطع کردم، به نظر شما کار شیعیان و هزاره ها و طالبان دیگه به بنبست رسیده؟
1: به یک صورتی که ما میبینیم بله. یک مسئله دیگه ای است که ما فکر میکنم بین خود طالبا هم یک نوع ناهماهنگی وجود داره، یک نوع اختلاف وجود داره. وزیر عدلیه طالبا تقریبا خودسرانه در اکثر موارد عمل میکنه، زندان خصوصی داره و حتی مردم ها را از بامیان با بهانه های مختلف به کابل آورده و زندانی کرده و اینجا مثلا میرن معاصره میکنن مرکز ایچی شیعیان را، در حالی که خب استخبارات طالبان او را چی کرده؟ باز به اصطلاح باز کرده، معاصره را شکستانده. یک مسئله بین خود طالبا هست که اینا هر وقت که میخواهن، نمیدونم بین خودشان کدام مسئله هست، اینا شروع میکنن به اذیت و آزار هزاره ها.
0: آقای گزابی، حالا اگر پاسه صبر هزاره ها و شیعیان به پایان برسه، خب که دقیقا یه اتفاق در حال افتادن است، چه اتفاق خواهد افتاد و آینده را چگونه شما ارجابی میکنین؟ کتا اگر در این
1: امی چیز من میخواستم شما گفتین امی کاسه، میخواستم بگویم که کاسه صبر مردم کم کم لبریز میشه و کارت با استخوان میرسه. اگر شما در دوران خلقی ها در افغانستان تشریف داشتید، خلقی ها هم امی قسم مردم را به زور و اجبار مساجدشان را میبست، مناسک مذهبیشان را زیر نظر و زیر سانسور میگرفت و مردم را تقریبا به زور با کوه بالا کرد که قیام عمومی شد و هزاره ها هم در او قیام شرکت کردند و مناطق مرکزی را سر تا سر آزاد ساختند. حالا اگر به نظر ما، اگر طالبا هم به این تحریکاتشان ادامه بدهند، ببخشین، دیر یا زود کاسه صبر مردم لبریز میشه و خودش یک چی است؟ یک فاجعه است در افغانستان. جنگ مذهبی، جنگ فرقی یک فاجعه است که بازو خاموش شدنش از دست طالبان خارج است، چون جبهه‌گیری ها زیاد خواهد شد و ما نمیخوایم باز در افغانستان جنگ و خونریزی مثلا صورت بگیره. و از این سبب است که هزاره ها با درایت تمام در این ظرف 5 سال متاسفانه این وضع ناگوار را تحمل کردند.
0: آقای اکرم گیزابی، رئیس پیشین شورای جهانی هزاره ها، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان انتقاد کرده است و از طالبان خواسته فوراً ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل را لغو و زمینه دسترسی امن آنان به مراکز این نهاد در سراسر افغانستان را فراهم کند. گوترش گفته است که زنان افغان از حدود 1 سال به این سو از دسترسی به مراکز سازمان ملل محروم شده. تصمیم پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان رشته های پزشکی و دندان پزشکی با واکنش گسترده روبرو شده است. شمار از چهره های سیاسی پاکستان خواستار بازنگری در این تصمیم و ادامه تحصیل دختران افغان شدند. منتقدان میگویند بازگشت آنان به افغانستان آینده تحصیلشان را تهدید میکند. حدود 200 دانشجوی افغان در این رشته در پاکستان تحصیل. اتحادیه اروپا بیش از 5 میلیون دلار برای حمایت از آموزش و سواد آموزی در افغانستان اختصاص داده است. این اتحادیه بر ادامه حمایت از آموزش دختران و پسران افغان تاکید کرده است. این کمک همزمان با روز جهانی سواد آموزی و ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم اعلام شده است. منابع رسانه‌ای در کابل میگویند استخبارات طالبان واژه‌ها و عناوین مشخص را بر رسانه‌ها تحمیل می‌کند. و گفته خبرنگاران، رسانه‌های خصوصی برای ادامه فعالیت ناچارند از این دستورها پیروی کنند و حتی برخی گزارش‌های سیاسی پیش از نشر بررسی می‌شود. نهادهای عامه رسانه‌ها میگویند این فشارها استقلال رسانه‌ها و آزادی بیان را به شدت تضعیف کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز میگویند طالبان در 5 سال گذشته با صدور بیش از 20 فرمان و دستور فضای رسانه‌ای افغانستان را به شدت محدود کردند. و گفته این سازمان، قوانین تازه طالبان انتقاد از مقام‌های این گروه را عملاً جرم تلقی می‌کند و اتهام‌های مانند توهین بر رهبران می‌تواند به شلاق و زندان منجر شود. گزارشگران بدون مرز میگویند واژه‌های مبهم مانند شورش و براندازی زمینه فشار بر خبرنگاران را بیشتر کرده است. به گفته این سازمان، زنان خبرنگار کنار زده شدند و صدها خبرنگار کشور را ترک کردند. این نهاد افغانستان را زندان اطلاعات خوانده و خواستار لغو محدودیت‌های رسانه‌ای شده است. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای نقیب آروین، روزنامه‌نگار که از واشنگتن با ما همراه شده. آقای آروین، وقت بخیر و خوش آمدین. چشم‌انداز بقای رسانه‌ای داخلی با تشدید سرکوب و پلم به تلویزیون‌ها و جرم‌انگاری نقد، چه آیندی را برای ادامه فعالیت کارآمد رسانه‌های مستقل در داخل متصور است؟
2: عرض حرمت و سلام محضر شما و بینندگان ارجمند. متاسفانه چشمانداز بسیار تاریک و تار پیش رو است. طالبا در 5 سال گذشته اونطور که از خصوصیات از اینا برمی آمد و در زمان جنگ با دولت نظام سابق هم چنین رفتار داشتن، دشمنی واضح با رسانه آزاد دارن و بنابراین تصور اونا ای است که در قرن 21 یک رادیو کابل زمان حفیظ الله امین و نور محمد ترکی را ایجاد بکنن با معذرت و به وسیله از او کنترل بکنن افکار عمومی را. چیزی که عملا در داخل افغانستان در 5 سال اتفاق افتاده، در گزارش های شما هم بود، بیش از نیمی از اهالی رسانه کار خود از دست دادن، رسانه های محلی بسیار مسدود شدن و فشارها، فرامین، خشونت، ده ها موارد به اصطلاح بازداشت و اعمال سلایق حکومتی خود طالبان باعث شده که رسانه ها دیگه به هیچ فیصدی از کار فنی و مسلکی خود امور نداشته باشند. بنابراین حال در روزگاری که هر روز اطلاعات تغییر میکنه، هر روز به وسیله فناوری اطلاعات لحظه به لحظه اطلاعات به مردم مخابره میشه، اینا این سرکوب رسانه میتونه فلحال حال مردم و حال جامعه را خراب بکنه. آینده که هنوز یک چیز آمده نیست و یک چیز دور است.
0: آقای آروین، خب در چنین فضای آیا میتوان از رسانه‌های مستقل در داخل افغانستان یاد کرد؟
2: قطعا رسانه مستقل در داخل افغانستان وجود نداره. ما و شما به عنوان کسانی که یا در رسانه کار میکنیم یا کار رسانه‌ها را دنبال میکنیم، رسانه‌های بزرگتر در افغانستان یک نوع تعامل با حکومت فیلی دارند و رسانه‌های کوچکتر توانایی مالی و توانایی فنی و مسلکی استقلال به هیچ صورت ندارند، مخصوصا با فشارهایی که طالبان اعمال میکنند. بنابراین امکانی که در داخل افغانستان رسانه‌ها بتوانن مستقلا عمل کنند قطعا وجود نداره و در خارج از افغانستان هم شما میبینین که حمایت چندانی وجود نداشته تا خبرنگاران و رسانه‌های و کسانی که رسانه‌های در تبعید ساختن یا بیرون از افغانستان ساختن اونا بتوانن صدای مستقل‌تر باشن و این متاسفانه در بیرون از افغانستان هم جامعه آزاد هم این وضعیت کمک نکرده.
0: پس آینده را چگونه شما پیش بینی میکنین، آینده رسانه‌ها و خبرنگارایی که در داخل افغانستان هستن؟
2: در داخل افغانستان نوعی از تاکتیک، نوعی از روش‌های طالبان به کار می‌برن که اقتدار رسانه‌ها یا بهتر بگوییم یوتیوبرهای خارجی را جذب می‌کنن برای دادن تصاویر بسیار لطیف از افغانستان تحت کنترل طالبان، یا یوتیوبرهایی که به هیچ کار سیاسی و انتقادی و خبری کاری ندارن و تنها روزمره عادی مردم هم از جنبه‌ای که هیچ چیزی متوجه حتی شهرداری طالبان نباشه به اونا میپردازن. بنابراین از یک طرف اختناق و سانسور و سرکوب هست که هیچ امیدی، کمترین امید به داخل افغانستان وجود نداره، و از طرف دیگه فناوری امروزی، عصر دیجیتال و مردم از افغانستان، شهروندان افغانستان که بیرون از افغانستان، شما دیدین در هرات یک واقعه صورت گرفت که یک شهروند پیش روی مردم در معذر عام مقامات طالبان رگبار بستن. خب این خبر قطعا سانسور شده توسط طالبان یا سانسور میشد اگر تلاش شهروند خبرنگاران یا رسانه های بیرونی نمی بود. بنابراین تنها امیدی به این است که شهروند خبرنگارا و کسانی که در بیرون از افغانستان هستن بتونن کمک بکنن که صد اختناق اندک بتونن بشکنن.
0: آقای نقیب آروین، روزنامه‌نگار، ممنونم از حضورتان در این گفتگو.
2: تشکر است.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبر. لغو معاصر کمیسیون عالی شیعیان در کابل. علمای شیعه قندهار میگوید اعتماد عمومی با زور به دست نمی آید. رسانه ها زیر فشار و سانسور. استخبارات طالبان واژه های مشخص را بر رسانه ها تحمیل می کند. سازمان گزارشگران بدون مرز افغانستان را زندان اطلاعات خواند. و در دامین مجموعه خبر. 60مین سالگرد روز جهانی سواد آموزی افغانستان همچنان با بحران سواد و آموزش روبرو است. سنتکام اعلام کردند نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 5 نفتکش ایرانی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله موشکی سپاه پاسداران به 1 ناو جنگی آمریکا انجام شد. این حملات جمهوری اسلامی به ناو و نیروهای آمریکایی آسیب وارد نکرد. رویترز نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گفته است که نفتکش‌های هدف گرفته شده با سپاه مرتبط بودند. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که نیروهای آمریکا اهداف در نزدیک جزایر خارک و جاسک از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. با گفته این مقام این حملات بخش از کارزار گسترده‌تر واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی است. نیروی دریایی سپاه در واکنش به حمله آمریکا به چند نفتکش ایرانی به خدمه نفتکش‌ها در کویت و بحرین هشدار داده است شناورها را ترک کنند. همزمان اردن از رهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران خبر داده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه نیز می‌گویند ایران یک پایگاه آمریکا در اردن را با موشک خیبرشکن هدف قرار داده است. همزمان مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی تهدید کردند هر گونه حمله به نفتکش‌های ایران با هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت ارتش آمریکا به خدمه نفتکش‌های ایرانی هشدار تخلیه داده تا این شناورها را هدف قرار دهد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم تهدید کرد پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به هر گونه حمله به کشتی‌های ایرانی شدید خواهد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر به کولومبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داد.
3: خیلی ساده است، جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه نفکش از دست میده.
0: همزمان دونالد ترامپ گفت حکومت ایران دیگر شانس برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد و به شدت مجازات شده است. او افزود تأثیر محاصره دریایی ایران فراتر از انتظار بوده است.
4: الان داریم مبارزه می‌کنیم برای اینکه یک کشوری هست که یک روزی می‌خواست سلاح هسته‌ای داشته باشه و خیلی نزدیک بودن که به اون سلاح هسته‌ای برسن و حالا هیچ شانسی برای رسیدن بهش ندارن و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به شدت مجازات شدن. همونطور که میدونید ما واقعا داریم از خجالتشون در میاییم، بر همین که باید سپاسگزاری کنم از نیروهای مسلحمون. نیروهای مسلح ما خیلی قوی هستن و هیچ کس فکر نمیکرد که عملیات به این خوبی پیش بره.
0: همکارم کامیار بهرنگ درباره احتمال ورود به مرحله جدید از جنگ پرسیدم و اینکه قدم بعدی دو طرف چه خواهد بود.
5: در نزدیک دو روز گذشته و بهتر بگم در طول هفته گذشته این راهبرد جدید ایالات متحده و تأکید دونالد ترامپ و دستگاه نظامی ایالات متحده بر نفتکش در برابر نفتکش یا حمله به هر موضع امریکا در قبال اون هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی میتونه برای جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی داشته باشه. به این ترتیب شما با دو موشک به سمت مواضع ایالات متحده که هیچ خسارتی به بار نداشته دست کم امشب چندین نفتکش ایرانی از بین رفته. این نفتکش ها قابل جایگزین شدن برای ایران در حال حاضر نیستن. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که محاصره دریایی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده داره با شدت پیگیری میشه یک مرحله جدیدتری به اون اضافه میشه. یعنی دیگه مسئله از محاصره دریایی، از منحرف کردن کشتی ها، از توقف کشتی ها و یا حتی توقف فیزیکی کشتی ها با هدف قرار دادن موتورخانه ها گذشته و داره مستقیماً اونها را به شکلی دیگر از بین میبره. این از بین رفتن محاصره دریایی ایران رو وارد یک مرحله فیزیکی هم میکنه. یعنی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده نیازی به کنترل مرزی نداره چون عملا این چرخه قطع میشه. اما آنچه که از طرف جمهوری اسلامی ببینیم دوباره حمله کردن به اردن و مواضع ایالات متحده در کشورهای منطقه است. دقایق پیش اردن بیانیه صادر کرده، از 20 موشکی که شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی 18 تاش رهگیری و منهدم شده، 2 تاش به مناطقی خورده که خالی از سکنه بوده. این بیانیه رسمی اردنه.
0: بریتانیا قصد دارد واردات کالاهای شهرکای اسرائیلی در کرانه باختری را ممنوع کند، اقدامی که با مخالفت آمریکا و اسرائیل روبرو شده است. لندن میگوید این تصمیم در حمایت از راه حل دو کشوری و در مخالفت با گسترش شهرکسازی اتخاذ می شود. سازمان ملل و بسیاری از کشورها شهرکای اسرائیلی در کرانه باختری را غیر قانونی می دانند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید حامیان گسترش شهرک ها نیز تحریم خواهند شد.
6: So to those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this: you will face the
7: ما علیه شرکت ها و افرادی که با سخت و گسترش شهرک های اسرائیلی کمک مالی یا خدماتی می کنند اقدام خواهد کرد و آنان با تحریم های بریتانیا روبرو خواهند شد.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. مجارستان 10 دیپلمات روس را به دلیل فعالیت‌های غیر قابل قبول برای دیپلمات‌ها بر اساس کنونسیون وین اخراج کرد و این اقدام را برای حفاظت از منافع خود ضروری دانست. روسیه این تصمیم را روسستیزانه و خصمانه خوانده و هشدار داده است که با پاسخ سخت و متقابل روبرو خواهد شد. ایسلند در واکنش به انتشار نقشه‌ای از سوی دونالد ترامپ سفیر آمریکا را احضار کرد. در این نقشه ایسلند، کانادا، گرینلند و بخش‌هایی از کارائیب با پرچم آمریکا نشان داده شدند. وزارت خارجه ایسلند این اقدام را کاملا نامناسب خوانده است. چهار اثر هنری به ارزش حدود 9 میلیون یورو از موزه آگوست رنوار در جنوب فرانسه سرقت شده است. مقام‌های محلی می‌گویند دو سارق صبح سه‌شنبه این آثار را ربودند که یکی از آنها در مسیر فرار پیدا شد. پلیس فرانسه تحقیقات برای شناسایی و بازداشت سارقان را آغاز کرد. هشتم سپتامبر روز جهانی سواد آموزی است و امسال 60 سالگرد نامگذاری این روز از سوی یونسکو گرامی داشته می شود. این روز در حال فرا می رسد که افغانستان همچنان با سطح پایین سواد و چالش های جدی در بخش آموزش روبرو است. گزارش ببینیم از نظیف اقبال.
8: سواد کلیدی برای آگاهی، اشتغال و ساختن آینده بهتر. یونسکو در سال 1966 میلادی 8 سپتامبر را با عنوان روز جهانی سوادآموزی اعلام کرد. شعار جهانی این مناسبت در سال 2026 سواد برای مردم، زمین و رفاه این شده است. اما در افغانستان روز جهانی سوادآموزی در شرایط فرا می رسد که بیسوادی هنوز یکی از چالش های جدی کشور به شمار می رود. بر اساس گزارش وضعیت آموزش افغانستان در سال 2025 میزان سواد در سطح کشور حدود 37% گزارش شده است. این رقم در میان مردان 52% است، در حالی که میزان سواد زنان به مراتب پایین تر گزارش شده است. در مناطق روستایی نیز میزان سواد حدود 31% عنوان شده است. فقر، چندین دهه جنگ و ناامنی، کمبود امکانات آموزشی، فاصله زیاد تا مکاتب در برخی مناطق و کمبود آموزگاران مسلکی از عواملی هستند که دسترسی به آموزش را در افغانستان دشوار کرده است. یونسکو در ماه آگوست سال جاری اعلام کرد که نزدیک به 5 سال پس از وضع محدودیت ها بر دختران، حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم شدند.
9: و سواد نخستین سنگر کرامت و حق زیستن انسانی هستند. اما امروز متاسفانه ما در افغانستان و تحت حاکمیت طالبا در این 5 سال زنان و دخترانی ندیدیم که محروم شدند از بنیادی ترین حق خدا، یعنی حق آموزش.
8: بحران تنها به دسترسی به مکاتب محدود نمی شود. یونسکو و یونیسف می گویند که بیش از 90% کودکان 10 ساله در افغانستان قادر به خواندن متن ساده هم نیستند. موضوعی که نگرانی درباره کیفیت آموزش و یادگیری بنیادین را نیز افزایش می‌دهد. روز جهانی سواد آموزی فرصت است برای تاکید دوباره بر این واقعیت که خواندن و نوشتن تنها مهارت‌های فردی نیستند، بلکه از پایه‌های اساسی توسعه یک جامعه به شمار می‌روند. این روز همچنین یادآوری می‌کند که آموزش حق اساسی انسان و در عین حال یکی از واجبات دینی است. نظیفه حق پالندن.
0: در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما و نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در این هم بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون افغانستان.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: یک دقیقه خبر.
15: وزارت خارجه طالبان میگوید سلاح‌ها و تجهیزات نظامی باقی‌مانده آمریکا در افغانستان بازگردانده نخواهد شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در گفتگو با شبکه CBS گفت که این تجهیزات اکنون متعلق به افغانستان است. بلخی در پاسخ پرسش درباره درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازگرداندن تجهیزات نظامی گفت که طالبان درباره آنچه او داروهای دولت خوانده معامله نمی کند. خبرنگار از CBS به بلخی گفته است که مالیات دهندگان آمریکایی هزینه خرید این تجهیزات را پرداختند، اما بلخی در پاسخ گفته که آمریکایی ها در افغانستان افراد زیاد را کشتند و بخش بزرگ از کشور را ویران کردند.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن اینتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در اینتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در اینتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. اینتل پلاس همواره همراه شما.
17: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
18: صدای شما.
19: صدای شما.
20: صدای شما. تا سکولده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راو لگی 00 و 111 40 اتیا افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غگ.
14: یک دقیقه خبر.
15: شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان از دانشجویان افغان که در رشته های پزشکی و دندان پزشکی در پاکستان تحصیل می کنند خواسته است که این کشور را ترک کرده و به افغانستان باز کردند. این شورا در یک نامه رسمی نوشته است که تا اطلاع بعدی هیچ گونه پذیرش، جاگزینی، انتقال یا تحصیلات دیگر برای شهروندان افغانستان در دوره تحصیلی جاری مجاز نیست. شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان همچنان از نوت‌های مربوط خواسته است روندهای اداری لازم از جمله صدور مجوزهای مورد نیاز و تحصیل بازگشت دانشجویان افغان را تکمیل کنند. همچنان دانشگاه علوم پزشکی کینگ ادوارد در لاهور به 22 دانشجوی افغان دستور داده است که ظرف 24 ساعت مراحل اداری لازم را تکمیل کنند.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که فرماندهی طالبان در ولسوالی کوهستان راق شامگاه دوشنبه هدف حملات راکتی قرار گرفت. به گفته منابع چندین راکت به محوطه فرماندهی طالبان اصابت کرده و یک راکت در بازار این ولسوالی نیز فرود آمد. به گفته منابع این حمله حدود ساعت 11:30 شب رخ داد و تلفات هم در پی نداشته. با این حال منابع محلی از وقوع چندین انفجار در محدوده قمندانی طالبان خبر دادند. یک منبع محلی به افغانستان انترنشنال نیز گفت که پیش از اصابت راکت ها صدای درگیری نیز در منطقه شنیده شده بود. این در حال است که جبهه آزادی افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش حمله به گفته این جبهه تمام عیار طالبان و تروریستان خارجی همپیمان این گروه را دفع کردند. به گفته این جبهه درگیری با طالبان حدود یک ساعت ادامه داشته و در جریان آن دو طرف از سلاح های سبک و سنگین استفاده کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پایان به تحولات بدخشان گفتگوی داریم با آقای ضیا مومن بدخش، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای بدخش. بین ابتدا از حمله دیشب از شما بشنویم که در مورد این حمله شما چی شنیدین؟ آیا واقعا فرماندهی امنیت طالبان در ولسوالی کوهستان را هدف حمله قرار گرفته بود؟
3: با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب نظرگاه. ببینین، خب وضعیت در ولسوالی های مختلف بدخشان به نفع طالبان نیست، آنگونه ای که طالبان انتظار دارند. اخیراً بعد از جنگ دیروز در زیباک، نیروهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان و همپیمانان خارجی طالبان شب گذشته بدون شک حمله رخ داده به قمندانی امنیه ولسوالی کوهستان راق، فیرهای راکت صورت گرفته و همونطوری که شما یادآور شدین جنگ‌های استفاده از سلاح خفیف هم توسط دو طرف صورت گرفته و راکت هم به ساختمان قمندانی امنیه اصابت کرده و هم به مرکز بازار اصابت کرده. از آنجایی که فکر بکنم که طالبان محلی در ولسوالی کوهستان راق بیشتر افرادی بومی هستند و شبها را معمولا به خانه هایشان برمیگردند و در قمندانی بالاتر از امون آدمی که نوکری وال هست کسی دیگه حضور نداره، چون یک مقدار به نحوی از آنها اطمینان خاطر دارند که شاید جریان یا تحرک در راه وجود نداشته باشه. ولی راه ها دقیقا مثل دروازه ها با در نظر داشت اون بحث امنیتی که دارند و وضعیت طلای راه که بیشتر استفاده را افراد طالبان میکنن و افراد محلی و بومی محروم از استفاده منابع طبیعی خود هستند و سوی دیگر به نحوی از آنها نیروهای مخالف مسلح طالب حضور دارن، حضور زیرزمینی دارن در اونجا. به خاطر است که حالا در پهلوی هم آقای مسئول عمومی جبهات مولوی نجیب، مسئول عمومی جبهات راه های سیگانه طالبان هم بعد از سالهای به راق سفر کرده و اونجا حضور داره و خواستن برای از این که به چالش بکشن نیروها حضور خودشان را نشان دادن و مرکز قمندانی امنیه طالبان را به رگبار بستن و همچنان به گلوله های راکت بستن.
2: درست. آقای بدخش، خود مقر ولسوالی راق اساسا در کجا موقعیت داره؟ چقدر در ساحات مسکونی است و چطور این مخالفان تانستن که خود را به این ساحات مهم که اصلا پایگاه اصلی طالب قلمداد میشه برسانند یا نزدیک کنند؟
3: ببینین، راق ها در کل سه ولسوالی هست: راقستان هست، کوهستان هست و یابان هست. و در گذشته ها راقه ها یک ولسوالی بود، ولی اخیرا در دوران جمهوریت یا قبلا به سه ولسوالی مجزا تقسیم شد و بازارهای این ولسوالی ها معمولا نو تاسیس هستند و قمندانی امنیه دقیقا در موقعیت داخل، در داخل موقعیت شهر قرار داره و نیروها در اونجا حضور دارن برای اینکه اشراف تپه‌های خرد و کوچک بلند پخشی های وجود داره که از اونجا می توانن به عنوان پناهگاه استفاده بکنن و توسط سلاح‌های خفیفی کلاشینکوف، پیکا، راکت بتونن که هدف حمله و تهدید قرار بدن. یک موقعیت خاصی نیست که حداقل ما بتونیم بگیم که نیروهای مخالف مسلح طالبان اونجا نمیتونن حضور داشته باشن. نه، هر جای حضور دارن، چون
2: امی بحثی که شما میگن آقای بدخش که هر جای حضور دارن، امی حمله نشان میده که یعنی مخالفان طالبا که سلاح و امکانات اگر داشته باشن در هر کجایی که بخواین حالا میتونن در بدخشان خصوصا طالب را هدف قرار بدن.
3: ببینین جغرافیای بدخشان به عنوان یک چالش کلانی برای طالبان تبدیل شده. برای دست دو لحاظ بارها در صحبت کردیم که یکی از اون نارضایتی عمومی مردم بدخشان هست با در نظر داشت عملکرد طالبان در برابر مردم، گرفتن منابع اقتصادی مردم، نداشتن نان به مردم، وعده های دروغین طالبان که نتونستن پاسخ بگن به واقعیت های زندگی مردم. مردم محروم هستن، مردم گرسنه هستن، مردم با تبعیض مواجه هستن و مردم اختیار عام و تام نداره. حتی میدونن که در همه شهرستان های بدخشان قیود شبگردی وضع کردن طالبان، در همه مراکز ولسوالی های بدخشان قیود شبگردی وضع کردن، مردم رفت آمد کردن نمیتونن، مردم مریض خودشان را به بیمارستان های محلی انتقال دادن نمیتونن. این وضعیت نارضایتی هست که مردم را وا میداره حداقل برای اینکه عکس العمل نشان بدن، برای اینکه به چالش بکشن، برای اینکه این جغرافیا دیگر به خوابگاه طالبان به عنوان یک خوابگاه آرام نیست دیگه، این به یک چالش کلانی امنیتی در برابر حاکمیت طالبان تبدیل شده، هر بریه و هر ده و هر شهرستان بدخشان.
2: آقای بدخش بین از کوهستان راق بریم به زیباک، جایی که جبهه آزادی دیروز گفت که طالبا به موازی گروه حمله کرده. این چندمین بار است دستکم که طالبا ظاهرا حملات تهاجمی را رو اندازی میکنن، ولی نظر به اعلامیه جبهه آزادی که حملاتشان ناکام میمونه، در این منطقه چی میگذره و چقدر جبهه آزادی موازی مستحکم خود را در این ساحات مستقر ساخته؟
3: ببینید در زیباک دیروز جنگ در دره سنگلیچ بود. شما میدونید که من این دره سنگلیچ را دیدم و به اینجا پیاده سفر کردم روزگاری که من به پاکستان میرفتم برای درس خواندن. خیلی یکی از دره های صعب العبور هست و انتظار نمی رفت که این دره دیگه در اختیار نیروهای مخالف مسلح طالبان قرار داشته و اخیراً نیروهای جبهه آزادی در اینجا پایگاه ها ساختن، پایگاه بسیار مستحکم ساختن که نیروهای طالبان از پایین زمان خواستن برای تسخیر پایگاه های نیروهای جبهه آزادی برون و با این دره سنگلیت پیوست با دره های دیگری فرعی در زیباک هست که از اونجا به نحوی از آنها نیروهای خارجی مستقر هستند، نیروهای خارجی که همپیمان طالبان و در کنار طالبان بودن، از جنبش انصار الله تاجیکستان، حرکت اسلامی ازبکستان، اویغورهای چین و همچنان تعدادی از افراد اعراب القاعده هم در بدخشان در اون دره‌ها حضور دارند و هر از گاهی از اونها به عنوان نیروهای جنگی نیابتی طالبان در برابر مخالفین مسلح خود استفاده میکنن. و اخیرا جنگ دیروز در دره سنگلیچ دقیقاً جنگی بود که بیشتر حالا جنگجویان جنگ دیروز را نیروهای خارجی تشکیل میدادن که نتونستن به پناهگاه ها و قرارگاه های جبهه آزادی را تسخیر بکنن، نتنهایی که این کار را نتونستن کشته دادن و حمله طالبان و جنگجویان خارجی طالبان هم عقب زده شده.
2: در اعلامیه رسمی جبهه آزادی قسمی که شما گفتین از تروریست های خارجی نام برده شده، هدف از این تروریست ها کیا هستن؟ کدام گروه هایی که با طالب نزدیک هستن و مردم کدام کشور؟
3: ببینین نیروهای خارجی مستقر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حداقل از 20 الی 30 کشور اونجا حضور داره. از کشورهای عربی حوزه حل خلیج اونجا حضور داره، کشورهای افریقایی اونجا حضور داره، حتی از این کشورهای اروپایی مسلمانهای افراطی که پیشینه و سابقه حضور در کنار القاعده در عراق و سوریه را داشتن، حالا فضای سوریه و عراق به نحوی از آنها به اونها تنگ شده و اونها رفتن به اونجا. و علاوه بر اون جنبش انصار الله تاجیکستان به صورت تشکیل

0: এই মানে ফি পাকিস্তান আমাল মে কোন হামে ইন হো দার কিনার তালিবান قرار দরন বা তালিবান বুনগ ফনগ ফরা হাম করদা বং জো দার কিনার নি রুই তালিবান মি জাঙ্গা
1: اما روی هم رفته پس معلوم میشه که آقای بدرخش طالبا از تمام امکانات در حال حاضر بر از بین بردن مواضع و استحکامات که جبهه آزادی در ولسوالی زیباک بدخشان ساخته استفاده میکنن، چی و امکانات نظامی باشد چی هم نیروهای که جبهه آزادی را نامش تروریست های خارجی گذاشتن. ولی پرسشی است که با وجود تمام امکانات از قوای هوایی و زمینی و تروریست های خارجی گرفته تا همه امکانات، چطور نمیتونن که این مواضع را تصرف کنن؟
0: خب ببینید که افرادی در اونجا جمع شده است که یک به اراضی اکثریتشان بر اونجا به اراضی بلد هستند و چریکایی هستند که میتونن بزن و بگریز را قاعده های جنگی را استفاده بکنن. اینها حضور دارن و میجنگن و اونا از یک سو سابقه جنگی دارن و همچنان آموزش های نظامی بسیار خوب دیدن و سوی دیگر به جغرافیا بلد هستند و سوی دیگر احساسات و انگیزه مهمترین چیزی که باعث شده اونها در اونجا برزمن و استادگی نشان بودن اون بحث انگیزه و احساسی هست که نسبت به افغانستان و سرزمینشان دارن و در اونجا می جنگن و نیروهای طالبان نتونستن اونجا را تسخیر بکنن با در نظر داشتم این دلایلی که خدمت شما عرض کردم.
1: بله بله آقای بدخش، از پس از سرکوب حرکت جمعه فاتح او فرمانده ناراضی طالبا، تحلیلایی بود که گویا دیگه بدخشان برای طالب امن شده، والیش را تغییر دادن، فرماندهی خود را تغییر دادن و یک آرایش جدید نظامی خلق کردن، ولی بازم میشنویم که حمله راکتی میشه، ناامنی هست، جبهه آزادی مثلا مواضع مستحکم خود را داره. پس این تحلیل ها نمیشه زیاد برش باور کنیم.
0: خب ببینم، ما زمانی گفتیم که طالبان در اونجا تبعیض روا میدارن، ظلم میکنن، ناروا میکنن، منابع مردم را در اختیارشان گرفتن، خواسته های مردم برآورده نمیشه و دروازه های مکتب برای مردم بسته هست. اونجا تبعیض به صورت بسیار سیستماتیک در بدخشان عملی میشه و عزت و کرامت مردم به محتا و مساجد به عنوان عبادتگاه مردم حرمت گذاشته نمیشه و روی همه این چیزا باعث ازی میشه که خب یک حاکمیت با ظلم، با ناروا، با اشکنجه، با اختناق، با زور، با تبعیض دوام پیدا نمیکنه. سرانجام انسانهایی که احساس آزادی دارن به عنوان چیزی که حیات و زندگی انسان به او ربط میگیره و زمانی که زندگی انسان، حیثیت و کرامت انسان تهدید میشه، دیگه برای انسان چیزی باقی نمیمونه. انسان برای حفظ عزت، آبرو، شرف، هویت، تاریخ و سرزمینش میجنگه. ما هر نوع عمل کردی نظامی طالبان در بدخشان، چه علی آقای جمعه، چه علی نیروهای مخالف مسلح دیگر طالبان، جبهه آزادی یا جبهه مقاومت یا سپاهی میهن، هر جریانی که حالا چی سرکوب شوه، به هر پیمانه ای که اینها شیشه هایی هستن که اگر بشکنن به صد پارچه تبدیل میشوند و هر پارچه اونها باز بیگی به عنوان یک چریک، به عنوان یک کسی که در اونجا زنده میشوه و حرکت میکنه و پویایی داره، سیالی داره، همه اینها باعث ازی میشه که دیگه جغرافیای بدخشان به نسبت نارضایتی که از طالبان و حاکمیت طالبان شکل گرفته، دیگه هیچگاه یک جغرافیای امنی 5 سال قبل برای طالبان نخواهد بود.
1: بله، بسیار کوتاه مگر لطف کنین، چون از پارچه پارچه شدن ها یاد کردین، او تعداد افراد آقای فاتح که فرار کرده بودن به کوه پناه برده بودن در نسای، از سرنوشت اونها چی خبره است؟ اگر بسیار کوتاه بفرمایید.
0: ببینین، نیروهای آقای فاتح یک محدوده بسیار اندکی را تانستن خالص الله بکنن و تعداد تجهیزاتی که آقای فاتح جابجا کرده بود در مرکز ولسوالی یا در اون زادگاهش رو طالبان تصرف کردن، ولی در کوهپایه های بلند نسای مایمه و شکه درواز نیروها هنوز استقرار دارن و پراگنده علیه طالبان گاه و ناگاه عملیات میکنن و این اونها در صدد انسجام نیروهای خود هستن، یا با فاتح یا بی فاتح یا با هر کسی دیگه، باید برای آزادی سرزمین و مردمشان باید مبارزه بکنن. فرق نمیکنه که عنوان و آدرس اون مبارزه کیست و چیست.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای ضیاء مومن بدخش، فعال سیاسی که پذیرفتن مهمان ما، در این نظرگاه باشین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره هم

0: راه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: ائتلاف بر رهبری عربستان اعلام کرده است که حملات حوثی‌ها بر 4 شهر این کشور دست کم 73 زخمی بر جا گذاشته است. سخنگوی ائتلاف این حملات را تشدید خطرناک خواند و گفت برای بازدارندگی و مقابله قاطع اقدام خواهد شد. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه 17 سنبله گزارش داد اهداف در شهرهای آبها، خمیس، مشید، جازان و نجران مورد حمله قرار گرفتند. در این گزارش جزئیات درباره نوع جنگ‌افزارهای به کار رفته، وضعیت زخمی‌ها یا میزان خسارات منتشر نشده است. جنرال ترکیل مالکی سخنگوی ائتلاف گفت که مراکز غیر نظامی و اقتصادی عربستان هدف قرار گرفته و ائتلاف همه تدابیر عملیاتی لازم را برای بازداشتن حوثی‌ها و مقابله قاطع با حملات آنان به کار خواهد گرفت. حوثی‌ها گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی کنترل صنعا بخش بزرگ از شمالی یمن و پرجمعیت‌ترین مناطق این کشور را در دست دارند. در همین حال امین هیان سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها اعلام کرد که حملات این گروه در عمق خاک عربستان ادامه خواهد یافت و از احتمال انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر خبر داده است. هیان با اشاره به حملات علیه تأسیسات انرژی در عربستان گفت که هر گونه حمله با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد و در انجام حملات شدیدتر و گسترده‌تر علیه دشمن سعودی تردید نخواهیم کرد. او حملات علیه موازی عربستان را عملیات گسترده توصیف کرد. جوزف اون رئیس جمهور لبنان حملات حوثی‌ها به چند شهر در جنوب عربستان را محکوم کرد و گفت که امنیت این کشور بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت لبنان و منطقه عربی است. او گفت ما در لبنان با نگرانی شدید این تشدید خطرناک تنش‌ها را که امنیت و ثبات عربستان را هدف قرار داده است دنبال می‌کنیم. جوزف اون این حملات را نقض آشکار حاکمیت عربستان دانسته و خواستار محکومیت آن از سوی کشورهای عربی و جامعه بین المللی شد. او همچنان بر همبستگی کامل لبنان با عربستان تاکید کرد و گفت که امنیت عربستان سعودی بخش جدای ناپذیر از امنیت لبنان و سراسر منطقه عربی است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو اعلام کرد که روسیه آماده است برای حل و فصل وضعیت خاورمیانه میانجیگری و کمک کند. لاروف سه‌شنبه در جریان مذاکرات وزیران خارجه دو کشور آمادگی مسکو را برای کمک با حل و وضعیت منطقه اعلام کرد. فیصل بن فرهان نیز گفت که عربستان خواهان تعمیق همکاری خود با روسیه است. او همکاری دو کشور در چارچوب ائتلاف اوپک پلس را از جمله زمینه‌های این همکاری برشمرده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت ایران سه‌شنبه 17 سنبله در شبکه اکس نوشته که جمهوری اسلامی همواره با جنگ مخالف بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در پرهیز از آتش افروزی دانسته است. رئیس دولت جمهوری اسلامی در ادامه افزود اما چنان که تا امروز در برابر تجاوز به دفاع برخواسته این مقاومت را تا پشیمانی کامل متجاوزان با قوت ادامه خواهد داد. العربی با نقل از منابع خود گزارش داد که نیروهای مسلح یمن کنترل کامل منطقه علی‌تیمیه در شهرستان خوب و شف در شمال استان جوف را به دست گرفتند. بر اساس این گزارش عملیات نیروهای مسلح یمن با حملات راکتی به موازی و محل تجمع نیروهای حوثی‌ها آغاز شده است. منابع العربیه همچنان اعلام کرده که تحولات اخیر در استان جوف همزمان با پیشروی نیروهای مسلح یمن تا حومه منطقه زینا در آستانه بیضا رخ داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی همزمان با اعلام شلیک موشک قاسم بصیر به سوی نوهای آمریکا، واشنگتن را به جنگ اقتصادی و ایجاد منطقه ممنوعه دریایی در خلیج فارس تهدید کرد. همزمان حملات حوثی‌ها به عربستان 73 زخمی بر جا گذاشته است. این تهدیدها سه شنبه 17 اسفند و چند روز پس از آغاز دوره تازه حملات متقابل مطرح شده است. جنگ 6 ماهه ایران و آمریکا تا کنون شاهد وقفه‌هایی بوده که هر بار با شعله‌ور شدن دوباره درگیری پایان یافته است. نیروهای ایالات متحده 14 اسفند در دو دوره تازه حملات سه نفتکش ایرانی را هدف قرار دادند. رسانه‌های حکومتی ایران اعلام کرده که جمهوری اسلامی در حمله به چند شناور آمریکایی از موشک قاسم بصیر استفاده کرده است. ارتش آمریکا گفته است که هیچ یک از موشک‌ها به نوهایش اصابت نکرده است. محاکمه 14 مرد متهم به نقش داشتن در عبور مرگبار مهاجران از کانال مانش روز سه‌شنبه 17 اسفند در پاریس آغاز شد. در این رویداد که در سال 2021 رخ داد، 827 نفر پیداشت و 4 نفر دیگر ناپدید شدند. 4 تن از قربانیان شهروندان افغانستان بودند. این افراد به ارتباط با شبکه‌های قاچاق انسان متهم است که مهاجران را از شمال فرانسه برای عبور از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا منتقل کردن. دادستان ها میگویند دو شبکه افغان و عراقی کرد در سازماندهی این سفر نقش داشتند. اعدام های مطرح شده علیه متهمان شامل قتل غیر عمد، وارد کردن آسیب غیر عمد، کمک سازمان یافته به مهاجرت غیر قانونی و عضویت در یک گروه مجرمانه است. دو نفر از متهمان در دسترس مقام های فرانسوی نیستند و غیابی محکمه می شوند. بیشتر متهمان مسئولیت خود را در این رویداد رد کردند. دادستان های ایالت زاکسن در شرق آلمان روز دوشنبه اعلام کردند که مقام ها در جریان تحقیقات درباره حملات به شبکه برق در مجموع 21 وسیله انفجاری را کشف کردند. آلمان در روزهای اخیر در کانون نگرانی های اروپا درباره آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی قرار گرفته است. پلیس و دادستان ایالت زاکسن در بیانیه مشترک اعلام کردند که بازرسان 9 بمب دستساز دیگر را در نزدیکی خطوط انتقال برق در منطقه گرولفلیتس پیدا کرده است. با کشف این بمب ها شمار وسایل انفجاری یافت شده در این منطقه به 21 عدد رسیده است. آلمان در هفته گذشته شاید چندین مورد خرابکاری علیه شبکه برق بود. این حوادث پس از حمله پهپادی اخیر به میدان هوایی لایپزیگ رخ داد که افراد وابسته به نهادهای دولتی آلمان روسیه را رسما مسئول آن دانسته است. پلیس آلمان روز جمعه اعلام کرد که در پی یافتن مردی است که در چند نامه مسئولیت حملات خرابکارانه هفته گذشته علیه شبکه برق را پذیرفته است. فریدریش مرز صدر اعظم آلمان دوشنبه اعلان کرد که پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان بنیانهای حزب حاکم اتحادیه دموکرات مسیحی را به لرزه درآورده است. با این حال او هر گونه ائتلاف و همکاری با این حزب را که در انتخابات ایالتی زاکسن آنهالت پیروز شده رد کرد. حزب آلترناتیو برای آلمان که از جمله در ایالت زاکسن آنهالت به عنوان یک حزب راست افراطی شناسایی شده، بعد از پیروزی در انتخابات محلی اکنون از نمایندگان محافظه‌کار حزب مرز می‌خواهد از تلاش این حزب برای در دست گرفتن حکومت این ایالت شرقی حمایت کنند. اگر حزب آلترناتیو برای آلمان بتواند در این ایالت دولت تشکیل دهد، برای نخستین بار در آلمان پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود که یک حزب راست افراطی در سطح ایالتی به قدرت می‌رسد. حزب آلترناتیو برای آلمان که موازه ضد مهاجرتی و طرفدار روسیه دارد، نزدیک به 4% آرا را به دست آورده است. رویترز در گزارش این نتیجه را نشانه عدم محبوبیت عمیق ائتلاف حاکم مرز دانست که در عین حال در میان همسایگان آلمان از جمله فرانسه و لهستان و دیگر نقاط نگرانی های برانگیخته است. با این حال این حزب که خواهان اخراج مهاجران، توقف حمایت از اوکراین و حیای روابط با مسکو است، نتوانست اکثریت مطلق پارلمان ایالتی را به دست آورد. این حزب 39 کرسی از مجموع 83 کرسی را کسب کرده و اکنون امیدوار است بتواند شمار از نمایندگان محافظه‌کار را به سوی خود جلب کند. مقام های فرانسه اعلام کرد که سارقان 4 اثر هنری را از موزیم انگوس رنوار در جنوب این کشور به سرقت بردند. ارزش این آثار هنری حدود 9 میلیون یورو برآورد شده است. باریان ماسون شهردار این شهر گفته است که دو نفر بامداد سه‌شنبه وارد موزیم شدند و 4 اثر هنری را رد بودند. و گفته او مزنون از طریق دوربین های نظارتی شناسایی شده است، اما هنگام فرار یکی از آثار سرقت شده را در مسیر رها کردند. شهردار افزود که زنگ هشدار موزیم ساعت 5:47 صبح به صدا درآمد و نیروهای پلیس محلی تنها 5 دقیقه بعد در محل حاضر شدند، اما سرقان موفق به فرار شدند. موزیم رنوار در اقامتگاه سابق آگوست رنوار نقاش برجسته فرانسوی قرار دارد، جایی که او سالهای پایانی زندگی خود را سپری کرد. این موزیم مجموعه از آثار هنری، وسایل شخصی، وسایل خانه، سه پایان نقاشی و ویلچر این هنرمند را در خود جا داده است. دولت بریتانیا مقررات تازه‌ای را برای تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی منتشر کرد. بر اساس این مقررات، دسترسی تهران به نظام مالی بریتانیا محدودتر می‌شود. ممنوعیت‌های تجاری گسترش می‌یابد. و اختیارات لندن برای اعمال ممنوعیت‌های تحریمی علیه کشتی‌ها افزایش پیدا می‌کند. خبرگزاری رویترز شنبه 17 سپتامبر گزارش داد که این مقررات بخشی از تلاش گسترده لندن برای مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و مقابله با آن چه دولت بریتانیا فعالیت‌های خصمانه تهران می‌خواند. بر اساس تدابیر تازه، ممنوعیت‌های تجاری و کالاها، فناوری‌ها و خدمات بیشتر گسترش می‌یابد. هواپیماهای ایرانی نیز جز در موارد برخوردار از معافیت اجازه فرود در بریتانیا نخواهد داشت. استیون دوتی، یکی از معاونان وزارت خارجه بریتانیا، در بیانیه‌ای مکتوب اعلام کرد که این قانون اقدامات بریتانیا را برای محدود کردن جاه‌طلبی های هسته ایران دوچندان می کند و به این اطمینان کمک خواهد کرد که ایران هرگز نتواند به سلاح هسته ای دست یابد. رویترز نوشته است که سفارت ایران در لندن به درخواست ها برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: صدای شما.
5: تاسو غږ. صدای شما. صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: هر روز تلاش ما این است که یک رسانه بهتر برای شما باشیم.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود بر شما. 8 صبح کابل و 4 نیم بامداد لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله مودی هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبر. انتقاد تند دبیر کل سازمان ملل از طالبان، گوترش محدودیت ها علیه زنان را خلاف قوانین بین المللی خواند. واکنش های گسترده به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. عفو بین الملل از پاکستان خواست اجازه ادامه تحصیل دانشجویان افغان را بدهد.
1: رژیم سیاسی رژیمی باشه که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشه که رژیم آینده را تعیین کند.
0: 25مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود. مسعود چه جایگاه در تاریخ معاصر افغانستان دارد؟ گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور آمریکا خواستار پایان فوری جنگ اوکراین شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، از محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان انتقاد کرده است. او از طالبان خواسته فوراً ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل را لغو و زمینه دسترسی امن آنان به مراکز نهاد در سراسر افغانستان را فراهم کند. گوترش گفته است که زنان افغان از حدود یک سال به این سو از دسترسی به مراکز سازمان ملل محروم شدند. فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، از روی کرده سازمان ملل در برابر طالبان انتقاد کرده است. او گفته که اگر سازمان ملل در برابر سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان قاطع‌تر عمل می‌کرد، این گروه امروز جرأت جلوگیری از کار کارکنان این سازمان را نداشت. کوفی از سازمان ملل خواسته است در دفاع از افراد بی‌صدا عقب‌نشینی نکند. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با بانو ترنم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان که از ونکوور با ما وصل شدن. بانو سعیدی، وقت بخیر، خوش آمدین. تاکید مجدد و آن هم با لحن تند از طرف گوترش، آیا این موضعی گیری دبیر کل سازمان ملل متحد میتونه بر طالبان فشار وارد بکنه؟
2: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. من فکر میکنم سخنان اخیر و تاکید یا خشم آقای گوترش مهم است، به این دلیل که نشان میده مسئله زنان افغانستان هنوز هم در رأس کار سازمان ملل هست و جهان هنوز هم به زنان افغانستان فکر میکنه. اما خب چیزی که برای ما زنان ناخوشایند است این هست که در طول 5 سال گذشته سازمان ملل و تمامی نهادهای حقوق بشری صرفا ناراحتی یا ابراز نگرانی کردن در مورد وضعیت زنان و نتانستن یک فشار سیاسی یک اعمال کنن که طالبان وادار شوند به اینکه موضع خود را نسبت به زنان افغانستان تغییر بدن.
0: بانو سعیدی، خب عمل قاطع یا فشار سیاسی را که شما هم یاد کردین، بانو کوفی هم از این گفته، خب چی میتونه باشه از طرف سازمان ملل بر علیه طالبان؟
2: من فکر میکنم سازمان ملل یا نهادهای حقوق بشری میتونن تعامل خود را با طالبان قطع کنن. حمایتی که حالا کماکان دارن از طالبان به کمک‌های بشر دوستانه یا هر چیز دیگری که زیر هر نامی به کمک به مردم افغانستان وارد افغانستان میشه و در دسترس طالبان قرار میگیره، اونها باید قطع شود و هر گونه تعامل با طالبان قطع شود. و همچنین من فکر میکنم با اعمال فشارهای سیاسی برای اینکه بالاخره طالبان مجبور شوند دست از این کارها بردارن، باعث میشه که اینها در روند خود، در کار خود، در تصامیم خود، در صدور بیانیه ها و قوانینی که هر روز برای محرومیت زنان صادر میکنن تأثیر بگذاره. باید متوسل به زور شوند. من فکر میکنم که صحبت کردن یا راهکار دادن یا ابراز نگرانی یا بیانیه صادر کردن در مورد جنایات طالبان دیگه بس هست. 5 سال سکوت، 5 سال نگاه کردن به وضعیت بحرانی زنان افغانستان واقعا زمان زیادی هست و فرصتی که به طالبان داده شد تا شاید تغییر کنند، و همه شاهد بودیم که طالبان هیچ گونه تغییری در رفتار و کردارشان نیاوردن و اصلا برنامه‌ای برای تغییر رفتار خود ندارن و عملا هیچ گونه پالیسی برای آبادی افغانستان ندارن و اونها هر روز با ایجاد محدودیت‌های بیشتری سعی می‌کنن که زندگی رو بر زنان افغانستان، بر مردم افغانستان بیشتر سخت‌تر بسازن.
0: سعیدی، خب با مواردی که شما اشاره کردین، پس چرا جامعه جهانی هنوز فشار مؤثر بر طالبان وارد نکرده؟
2: من فکر میکنم جامعه جهانی به دلیل حالا مسائل امنیتی، به دلیل مسائل اقتصادی سعی میکنه روابط خود را یا تعامل خود را با طالبان کماکان حفظ کنه. اما خب این تعامل برقرار کردن، این روابط داشتن با این گروه قاسب باعث شده که اینها وقیح‌تر شوند و سعی کنند که زندگی را بر مردم افغانستان مخصوصا بر زنان سخت‌تر بسازند. و وقتی میبینن که هیچ گونه فشاری اعمال نمیشه بر رفتار اینها، تمامی جنایاتی که اینها انجام میدن، میبینیم آپارتاید جنسیتی مشهود در افغانستان هست ولی فقط با صدور بیانیه و تقبیح کردن روبرو هستن و هیچ گونه مرجعی برای پاسخگویی وجود نداره، اینها هیچ گونه دلیلی بر خود نمیبینن که بیاین و پاسخگو شون یا رفتار خود را تغییر بدن. خب من فکر میکنم سازمان ها و نهادهای حقوق بشری، مخصوصا همین سازمان ملل، میباید قاطع‌تر صحبت کنند، چون میتونن از هر راهی، هم از فشارهای سیاسی اقتصادی، هم بالاخره میتونن اینها را حکم بازداشتشان را یا حداقل اینها را یک جوری وادار به این بسازن که از موضع خود اینا کوتاه‌تر بیاین.
0: بله خب این ممنوعیت ها و این فشارهای بالای زنان در داخل افغانستان وارد شده از سوی طالبان، خب عملا چه ضربه به جامعه افغانستان وارد کرده به نظرتان؟ بانو سعیدی کوتاه در این مورد بگویید.
2: خب ببینید آقای گوتریش صرفا در مورد یک سالگی ممنوعیت زنان از کارمندان زن در سازمان ملل یاد کردن و گفتن که محدودیت بسیار گسترده هست و وضعیت زنان افغانستان امروز با یک بحران بسیار عمیقی روبرو هست. خب من به عنوان یک زن افغانستانی اینو میگم که وضعیت انقدر بحرانی هست در افغانستان که یک خطر بسیار بزرگی هست برای نسل‌های بعدی، برای آینده افغانستان. طالبان نه تنها زنان را، موقعیت کاری زنان را، تمام تلاش های یک عمر زنان افغانستان را از اونها گرفتن، بلکه آینده افغانستان را هم با یک بیپلانی، با یک سیاهی روبرو ساختن که واقعا مردم نمیدانن که چه خواهد شد. و این بیپلانی و این محرومیت از کار و آموزش باعث شده که ضربه بسیار کلانی به اقتصاد افغانستان وارد شود، به آینده افغانستان و به نسل های بعدی وارد شود که واقعا جبران این خسارت بسیار سخت هست.
0: ترنم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، ممنونم از حضورتان در این گفتگو.
2: شکر
0: از شما. منابع افغانستان انترنشنال میگویند نیروهای وزارت عدلیه طالبان پس از مداخله استخبارات محاصره دفتر کمیسیون عالی شیعیان افغانستان در کابل را پایان دادند. به گفته منابع هیچ یک از اعضای کمیسیون بازداشت نشدند. این محاصره همزمان با اقدامات اخیر طالبان علیه شمار از مراکز و نهادهای شیعی در کابل انجام شده است. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. شورای علمای شیعه و چند نهاد مذهبی در قندهار بسته شدن حوزه علمی خاتم النبیین و بازداشت شمار از استادان آن را نگران کننده خواندند. آنان از طالبان خواستند بازداشت شدگان را آزاد و حقوق شهروندی را بدون تبعیض رعایت کنند. در بیانیه آمده است که فشار و اجبار به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و تنش‌های مذهبی را افزایش می‌دهد. اکرم گیزابی، رئیس پیشین شورای جهانی هزاره‌ها به افغانستان اینترنشنال گفت طالبان به دنبال بهانه اند تا هزاره‌ها و شیعان را آزار و اذیت کنند.
3: مفهوم نیست که چرا طالبان در این شرایطی که وضع افغانستان به شدت وخیم است، وضع اقتصادی مردم مخصوصا بسیار ناگوار است، کار نیست، اقتصاد بسیار خراب است، خانم ها و زنان و نوباوگان مردم ما همه در خانه زندانی هستند، به عوض این که اینا برای مردم ایجاد کار بکنند، وضع اقتصادی و رفاهی مردم را بهبود ببخشن، روز مره اینا به اذیت و آزار هزاره ها و شیعیان میپردازن و در هر صورت میکوشن بهانه برای اذیت و سرکوب اینها پیدا بکنن. ببینین این مرکز خاتم الانبیا را که اینا خاتم النبیین را که در کابل بستن مسدود کردن، یک مرکز علمی و فرهنگی و تحقیقی هم هست، گذشته از این که یک مرکز چی است، شیعی است.
0: طالبان پس از دو روز محاصره مرکز خاتم النبیین در کابل را تخلیه کردند، اقدامی که تاکنون با سکوت تهران همراه بوده است. این رویداد در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های متفاوت را برانگیخته. رضا صاحبزاده در این گزارش نگاه به این واکنش ها دارد.
4: طالبان په کابل کې د شیعهګانو مهم دینی او علمی مرکز خاتم النبیین له دوه ورځو محاصرې وروسته په بشپړه توګه تخلیه کړ. دا مرکز د شیعه عالم آیت الله محمد آصف محسنی له نوم او میراث سره تړاو لري. محسنی په ایران کې کلونه تیر کړي او له ایراني مذهبي کډیو سره نږدې اړیکې لرلې، خو د طالبانو د دې اقدام په اړه تهران تر اوسه پورې چوپ پاتې دی. په ټولنیزو رسنیو کې بیا بېلابېل غبرګونونه ښودل شوي چې ورته کتنه کوو. په پیل کې عارف سهیلی د دې علمي مرکز پر تخلیه نیوکه کړې. نوموړي ویلي د داسې علمي او دیني مرکزونو تړل باید روښانه قانوني دلیل ولري او اندېښنه یې ښودلې چې ښایي د دې اقدام تر شا قومي تعصب وي. خو مومن جلالزی بیا د طالبانو لخوا د دې مدرسې د تخلیې هرکلی کړی. نوموړي ویلي حکومت باید د شیعه او سنی ترمنځ توپیر ونه کړي. هغه زیاته کړې چې که د ملا ترخیل مدرسه تخلیه کیږي نو هغه نورې مدرسې هم باید تخلیه شي چې قانوني ستونزې ولري. په دې برخه کې به د یو شیعه عالم څرګندونې په ګډه واورو.
5: ملت افغانستان مخود عرض میکنم که این مدرسه باید در روی ما باز شود. امروز مسجد ما بسته است. مگر نماز خواندن حرام است؟ مگر نماز خواندن گناه است؟ ما به جرم نماز خواندن که مسجد بسته شود. و دوم درس خواندن که پیامبر اسلام امروز روزی ولادتش هست، اینقدر ما رو سفارش کرده مگر حرام است گناه است که مدرسه حوزه علمی دینی بسته؟ و این واقعا مصیبت است. هر سوی تفاهمی که از سوی حکومت نسبت به ملت هست باید برطرف شود به زودی زود. امروز دو ماه است که ما غمی سرک و در این هفته و گرم ما درس میکنیم.
4: رامین پوپل بیا د طالبانو لخوا د دغه مرکز د تخلیې هرکلی کړی. نوموړي ادعا کړې چې دا مرکز علمي نه بلکې د ایران د استخباراتي فعالیتونو لپاره کارېده او د طالبانو اقدام یې تر ټولو ښه کار بللی. حمزه بیا جلا نظر لري. نوموړي د طالبانو دا اقدام د دې اقدام هرکلی کړی او ادعا یې کړې چې ایران په تهران کې د سنیانو ته د جماعت او اختر د لمانځه اجازه نه ورکوي. نو په وینا یې په کابل کې باید د ایران اړوند دینی مرکز ته هم اجازه ور نه کړل سي. استاد میر احمد میرزایی بیا وایي چې دلته اصلي موضوع د غصب شوې ځمکې نه ده. د هغه په وینا موخه د الهي معرفت او پوهې د رڼا مړول دي. جاوید هم د طالبانو د حکومت پر کړنو او چلند سختې نیوکې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې دی د هیچا طرفدار نه دی، خو د طالبانو اوسنۍ کړنې د اندېښنې وړ دي. جاوید خبرداری ورکړې چې یوه ورځ به د طالبانو اوسني پلاویان هم د دغه ډلې له ظلمونو پښیمانه شي. په دې برخه کې به د یو شنونکي نظر په ګډه واورو.
6: دومه هزاره بشد طبق فقه جعفری، زمانی که به ناموس ما تجاوز صورت بگیره، وقتی به مقدسات ما اهانت شوه، وقتی طلاب ما آزار و اذیت شوه، وقتی مذهب ما در خطر باشه، پس ما مجبور میشیم که به شریعت فقه جعفری عمل بکنیم و هر اقدام را علیه طالبان انجام بدیم که یک بخش از قیام ملی محسوب میشه. طالبان تلاش بکنه که ما را از بیشتر ناچار نسازه که ما دست به جهاد و به انقلاب بزنیم. میبینه که فشار هر روز بر هزاره افسوده میشه. ما متاسفانه میبینیم هر چه ما صبر میکنیم فشارها بیشتر میشه و مردم دیگه توان و تحمل از این را نداره. و خدمت شما عرض بکنم نه جامعه سیاسی تحمل داره، نه جامعه فرهنگی تحمل داره، نه جامعه قشر ضعیف و کارگر هزاره تحمل داره.
4: د رضا افشار په نوم یو بل کاروونکي د دغه اقدام ستاینه کړې. نوموړی وایي چې د یو افغان هزاره په صفت د طالبانو دا اقدام پر ځای بولي. افشار ادعا کوي چې دغه ځای د شیعهګانو د علمي مرکز پر ځای د ایران د جاسوسۍ مرکز و. او په پای کې نور احمد نبیزاده د خاتم النبیین حوزې د بیا فعالېدو هیله څرګنده کړې او ویلي دي چې د شیعه خلکو مخالفین به په پای کې له ماتې سره مخ شي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیو های خود را با شماره 00447346000 بفرستید.
0: طالبان محدودیت های تازه بر رسانه های افغانستان وضع کردند. این محدودیت ها شامل تعیین واژه های مجاز و ممنوع و مجازات انتقاد از مقام های این گروه است. منابع میگویند رسانه ها مجبور به استفاده از عناوین مورد تایید طالبان شدند. گزارشگران بدون مرز میگویند فضای روزنامه نگاری آزاد در افغانستان پیوسته محدودتر شده است. همکارم الهام کریمی گزارش میده.
7: فصل تازه ای از سرکوب و سانسور رسانه ها در افغانستان. طالبان این بار با فهرستی تازه واژه های مجاز و ممنوع را برای رسانه ها تعیین کرده است. منابع رسانه ای به افغانستان انترنشنال می گویند استخبارات طالبان استفاده از شماری واژه ها و عناوین را اجباری کرده است. جبهه مقاومت باید گروه شر و فساد خوانده شود. کشته شدگان طالبان شهید، رهبر طالبان امیرالمؤمنین و سراج الدین حقانی خلیفه. دستورهایی که به گفته منابع رسانه ها امکان مخالفت با آن را ندارند.
8: متاسفانه چشمانداز بسیار تاریک و تار پیش رو است. طالبان در 5 سال گذشته اونطور که از خصوصیات از اونا برمی آمد و در زمان جنگ با دولت نظام سابق هم چنین رفتار داشتن، دشمنی واضح با رسانه آزاد دارن و بنابراین تصور اونا ای است که در قرن 21 یک رادیو کابل زمان حفیظ الله امین و نور محمد ترکی را ایجاد بکنن با معذرت و به وسیله از او کنترل بکنن افکار عمومی را.
7: اما کنترل واژه ها تنها بخشی از محدودیت هاست. گزارشگران بدون مرز می گوید طالبان در 5 سال گذشته بیش از 20 فرمان و دستور برای رسانه ها صادر کرده است. بر اساس اصولنامه جزایی محاکم طالبان، توهین به رهبری این گروه می تواند 20 ضربه شلاق و 6 ماه زندان در پی داشته باشد و توهین به رهبر طالبان 39 ضربه شلاق و 1 سال زندان. گزارشگران بدون مرز می گوید با چنین مقرراتی انتقاد از مقام های طالبان عملاً می تواند جرم تلقی شود. فشارها تنها به محتوای رسانه ها محدود نمانده است. طالبان در ماه سرطان نشرات تلویزیون تمدن را متوقف کردند و تلویزیون راه فردا نیز برای 2 بار در سال جاری بسته شد. اکنون منابع به افغانستان اینترنشنال می گویند وزیر عدلیه طالبان دستور تخلیه ساختمان تلویزیون شمشاد را صادر کرده، ساختمانی که وزارت عدلیه آن را ملک دولتی می داند. در سوی دیگر منابع میگویند طالبان برای گسترش روایت خود و تولید محتوای رسانه‌ای نیز روی آورده‌اند با پادکست‌ها و ویدیوهایی که با حمایت نهادهای این گروه تولید می‌شوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت فضای رسانه‌ای در افغانستان پیوسته محدودتر شده است. از حذف زنان و توقف بحث‌های سیاسی تا تعیین واژه‌ها، کنترل روایت و بسته شدن رسانه‌ها. گزارشگران بدون مرز میگوید افغانستان در 5 سال گذشته به زندان اطلاعات بدل شده، جایی که برای صدای مستقل و روزنامه نگاری آزاد هر روز فضای کمتری باقی میماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: تصمیم پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان رشته های پزشکی و دندان پزشکی با واکنش گسترده روبرو شده است. شمار از چهره های سیاسی پاکستان خواستار بازنگری در این تصمیم و ادامه تحصیل دختران افغان شدند. منتقدان میگویند بازگشت آنان به افغانستان آینده تحصیلیشان را تهدید میکند. حدود 200 دانشجوی افغان در این رشته ها در پاکستان تحصیل میکنند. سازمان عفو بین الملل هم نیز در بیانیه این تصمیم پاکستان را تبعیض‌آمیز خواند. این سازمان هشدار داده است که اجرای این تصمیم به ویژه برای دانشجویان دختر میتواند ادامه تحصیل آنان را متوقف کند. عفو بین الملل از پاکستان خواسته است بعد دانشجویان به ویژه زنان و دختران اجازه دهند تحصیلاتشان را به پایان برسانند. همکارم رفعت الله اورگزیر از پشاور در این مورد با خود داریم. رفعت الله، جزئیات تازه در این مورد چی است؟ بیشتر از خودت بشنوید.
9: او بلی گوره دا خوش است 200 افغان ستودنتان دی زکون کی دی چی دی که خزی و نرینان دی او دا په پاکستان کې په دا مختلف په بیلابیل او میډیکل کالجز کې چې دی یا ډینټل کالجز کې سبقونه وایي، نو دوته چې دا کم پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل چې دلته یو اداره دی هغو طرف نه دا د اول د ستمبر نه اوس دا یو اعلامیه خپره شوې وه که نه، نو دوته ویلي شوي چې تاسو مطلب لکه بس نور دلته سبق نشي ویلې او دا نوی پالیسی دې ته چې تاسو باید پکار دي چې وسلاټ افغانستان ته اوس یو خدای چې دا سټوډنټان دلته کم دي په دې کې دا سټوډنټان یا د کوم کې مشتا چې د اخري کال کې دي یعنی اخري سیمستر کې دي او سو میاشتو پس په دا ډاکټران به جوړ شي نو دا اوس بالکل چې دی نه پويږي چې د څوکي لکه دا پرون دا اعلامیه خپور شوی دی او نن دا دویم اورد دی نو خدا دې چې دلته پاکستان کې دنه ډیر زیات په دی باندې سخت برګون روان دی یعنی مطلب بهر نړۍ کې خو سه په دی باندې افغانان چې دی هغه ریاکشن ورکی خو پاکستان کې دنه ډیر سخت مطلب دی باندې ریاکشن را روان دی په دې کې دا د پاکستان یو ډیر مشهور سیاستدان دی او پخوانی وزیر هم پاتې شوی دی سینیټور مشاهد حسین صاحب دا ویلی دی چې لکه دغه سیاسي فیصله دی او باید پکار دی چې افغان سټوډنټان چې دی هغه د پاکستان او افغانستان چې کوم سیاسي معاملات دي دغه قربان نشي پغ باندې دا هغو ته مطلب دا سزا چې دی نه دی ورکول پکار بلکې دغه پریکړه چې دی دغه کومه فیصله دا باید فوري توګه باندې واغستل شي او سټوډنټان چې دی هغه چې چرته هم وي دوته دا حق دی چې دا سبق دکړي او کې او سبقونه دکړي او بیا دې سره بل چې دی هغه د پاکستان پخوانی امبیسډر او افغانستان د لپاره چې خصوصي تازه او آصف دورانی دا ویلی دی چې دلته کم افغان سټوډنټان او بیا په خصوصي توګه باندې دا چې کم دا خزي دي یعنی فیمیل دي دا دلته دکړو تراځي دلته دا لگژري دوه لپاره یعنی دلته پاکستان کې دکړي کول لگژري نه دي یعنی دا دې لپاره نه راځي چې دلته ژوند دین جاي کی بلکې هلته افغانستان کې مجبور دي چې هلته دغه باندې په دکړو باندې سبقونو باندې بندیزونه دي خاص کر بیا فیمیل د پاره نو ځکه دوی چې دي دلته دی حق نه محرومول چې دا ډېر غټ زیاتې دي او دا سه بالکل نه دي پکار او حکومت ته پکار دي چې دا پریکړه واپس واخلي بیا دې سره نور چې دي دا لکه د پاکستان چې کم دا پښتون نشټلیت سیاست دنان دي دا موسین داوړ شو او دغه شان د افغانستان د بر پاکستان چې په خوانه کم سفیر او منصور احمد خان چې هغه دی باندې ډیر سخت برګون ورکړی دی هغه پاکستان حکومت نه خواست کړی دی چې دا فیصله د واپس والی افغانستان سره زموږ ډیر په خوانی اړیکې دي نو داسې لکه سټوډنټان چې دي باید نه د پکار چې هغه د دې ښکار شي او هغه سره زیاتې وشي
0: ممنونم رفعت لازی که جزئیات بیشتر را شریک ساختی حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان گزارشگران بدون مرز میگوید طالبان با قوانین تازه انتقاد رسانه از مقام های این گروه را محدود کرده است به گفته این سازمان اتهام توهین بر رهبر میتواند به شلاق و زندان منجر شود این نهاد میگوید طالبان در 5 سال گذشته بیش از 20 فرمان محدود کننده علیه رسانه ها صادر کرده است رئیس شورای پناهندگان نروژ پس از سفر به افغانستان میگوید وضعیت زندگی و دسترسی مردم به حقوق اساسی وخیمتر شده است. یانگ انگلند گفته در این سفر با مادران روبرو شده که غذای برای فرزندانشان نداشتند و با خانواده های دیدار کرده که به اجبار از پاکستان بازگردانده شده. طالبان قرارداد برای اکتشاف و استخراج گاز طبیعی با یک شرکت سعودی امضا کردند. ارزش سرمایه گذاری بلند مدت این پروژه میتواند به 50 تا 80 میلیارد دلار برسد. اما پرسش این است که آیا افغانستان میتواند به یکی از مراکز تولید و انتقال گاز در آسیای مرکزی تبدیل شود؟ بنفشه یعقوبی در جرفا به این موضوع پرداخته است.
10: افغانستان با منابع انرژی دست نخورده برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است. یک شرکت انرژی سعودی با استفاده از فرصت موجود قرارداد کشف و استخراج گاز با حکومت طالبان را دیروز امضا کرد. این قرارداد 25 ساله با شرکت دلتا انرژی سعودی اگر موفق و اجرایی شد میتونه افغانستان را به دهلیز منطقه‌ای برای گاز مبدل کنه. جزئیات کلیدی این قرارداد چی است و چه چالش‌های احتمالی برخواهد خورد؟ این قرارداد میان طالبان و یک شرکت خصوصی سعودی برای اکتشاف و تولید گاز در حوزه کشک و تیرپول به امضا رسیده. این حوزه تا 10 بلاک نفتی و گازی داره و در مناطق غربی افغانستان مانند هرات و بادغیس موقعیت داره. این حوزه مساحت 22,000 کیلومتر مربع را در بر میگیره. برخلاف برخی حوزه های نفتی شمال افغانستان، بخش عمده این حوزه را ذخایر گاز طبیعی تشکیل میدهد. ارزش بالقوه این قرارداد 50 تا 80 میلیارد دلار تخمین شده. این رقم به معنی سرمایه گذاری قطعی نیست و به فاکتورهای متعدد بستگی داره، مانند تثبیت ذخایر قابل استخراج، مطالعات تکنیکی و سرمایه گذاری های بعدی. وزیر معادن طالبان میگه این پروژه فرصت های کاری زیاده ایجاد خواهد کرد.
11: پا دی که با انشاءالله دا دی پا اکتشاف و پا استخراج که با امید ستا چه افغانستان دا گاز و دا چون زورتی دا غصق برخمن سی و دا غصق پرسی، نو انشاءالله پا دی سر با افغانان دیر افغانان آغا خلق چی کارون نورت پیدا کیجی کارون بورت پیدا سی.
10: در کل این پروژه 25 ساله در 3 مرحله تطبیق خواهد شد. بر اساس اعلام وزارت معادن و پترولیم طالبان، در مرحله نخست 200 میلیون دلار برای اکتشاف، تثبیت و استخراج گاز در نظر گرفته شده. قرار است 7 بلاک این حوزه در مدت 8 سال مورد بررسی و کشف قرار گیرد. در مرحله بعدی این پروژه قرار است امکان استفاده از گاز کشف و تولید شده در هرات توسط شرکت دلتا انرژی بررسی شود. استفاده میتونه برای تولید برق هرات، پارک های صنعتی و سایر فعالیت های صنعتی باشد. و بخش بلند مدت این پروژه همچنان بزرگترین بخش آن است که صادرات گاز افغانستان و بازار جهانی را میتوانه امکان پذیر کنه. در این بخش توسعه پایپلاین 700 کیلومتری از هرات تا نزدیکی سپین بولدک قندهار پیشنهاد شده. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان که در مراسم امضای این قرارداد حضور داشت، به بخش سوم پروژه اشاره کرد.
12: افغانستان برای تجارت آماده است و ظرفیت جذب سرمایه گذاری های بزرگ را دارد. نه تنها در بخش منابع طبیعی به طور مشخص گاز، بلکه انتقال این گاز به فراتر از محدوده افغانستان تا مارکت های جهانی به خصوص آسیای جنوبی.
10: امضای قرارداد به معنی اجرایی شدن یک پروژه نیست. چالش های نیز متوجه این پروژه است. ارزش بالقوه این پروژه حداقل 50 میلیارد دلار پیش بینی شده است، اما این رقم به سرمایه گذاری خارجی متکی است. چالش های امنیتی موجود در افغانستان این کار را دشوار میکنه. علاوه بر این، شمار از رهبران طالبان همچنان تحت تحریم قرار دارند و خود حاکمیت طالبان تاکنون نتوانسته در جهان به رسمیت شناخته شود. همین چالش هاست که برای بانک ها، بیمگران و شرکت های بین المللی ریسک حقوقی و سیاسی ایجاد میکنه. از سوی تطبیق این پروژه میتونه حساسیت های منطقه را به همراه داشته باشه. ایران با هرات مرز مشترک داره و در تجارت، ترانزیت، سوخت برق رابط گسترده با یک کشور داره. هر طرحی که جایگزین کردن عرضه انرژی از ایران به افغانستان امکان پذیر بسازه برای منافع ایران به خصوص نفوذ اقتصادی تهران تهدید است. بخش پایانی این قرارداد برای اتصال حوزه کشک و تیرپل به نزدیکی سپین بولدک پاکستان دخیلی تر میکنه. طرحی که لوله گاز داخل کشور را به مسیر برای انتقال گاز به بازارهای جهانی در جنوب آسیا مبدل میکنه. در این مرحله همکاری پاکستان الزامی است. با این حال رابط طالبان و پاکستان بر سر تی تی پی و مسائل امنیتی با تنش روبرو شده و مشخص نیست منافع اقتصادی بر این تنش ها اثر داشته باشه. نخستین آزمون این پروژه تثبیت ذخایر است که بتواند سرمایه گذاری های بزرگتر بعدی را توجیه کنه. اما از امضا تا تطبیق کامل این پروژه فاصله طولانی وجود دارد. افغانستان قبلا نیز شاهد شکست پروژه های مشابه با چین بوده. به این دلیل مشخص نیست آیا این پروژه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با پایان راه خواهد رسید یا خیر.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبر. انتقاد تند دبیر کل سازمان ملل از طالبان، گوترش محدودیت علیه زنان به خلاف قوانین بین المللی خواند. واکنش های گسترده به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان، عفو بین الملل و از پاکستان خواست اجازه ادامه تحصیل دانشجویان افغان را بدهد. و در ادامه نجمه خبری، 25 سال پس از 11 سپتامبر، زخمی که هنوز باز است، خانواده های قربانیان سوگ را به امید بدل کردند. امروز 25 سال از ترور احمد شاه مسعود، فرمانده شناخته شده نظامی و سیاسی افغانستان می گذرد. مسعود در دهه 80 میلادی با جنگ در برابر نیروهای شوروی سابق به شهرت رسید و در دهه 90 پس از تسلط طالبان بر کابل یکی از مهمترین جبهه های نظامی علیه این گروه را رهبری کرد. او یکی از تاثیرگذارترین و جنجالی ترین چهره های جنگ و سیاست افغانستان بود. سمسام سیرت به مناسبت 9 سپتامبر نگاه به زندگی و کارنامه میراث احمد شاه مسعود انداخته است.
13: از راست شروع میکنیم. راست آتش!
14: در دل کوههای هندوکش، میان جنگ جویانش، در حالی که به شدت با کمبود تجهیزات و حمایت مالی مواجه است، اما از جنگ با طالبان دست نمیکشد. فرمانده که به باور بسیاری ها این روزها افغانستان به او شدیداً نیاز دارد. ناپلیون افغانستان، قهرمان ملی، جنگ سالار، القابی که به او داده شده. احمد شاه مسعود از معروفترین فرماندهان قرن 20. 9 سپتامبر 2001 در 48 سالگی توسط القاعده ترور شد و طرفدارانش را در سوق نشاند.
15: آزادی و آموزش دو تا از کلمه‌های بسیار مهم بودن برای اون و همیشه می‌خواست که کاری بکنه که کودکان افغانستان و کودکان همه سرزمین‌هایی که اطراف بودند بتونن بهترین تحصیلات رو داشته باشند. بسیار اعتقاد داشت به این که حتما زنان که نصف جامعه هستند اونا هم باید به نسبت خودشون در جامعه شریک باشند. شاید بگم در تاریخ فعلی ما کسی مثل اون نباشه و واقعا میگم کسی رو ندیدم که در این حد مسئله انسان و فرهنگ برایش مهم باشه.
14: احمد شاه مسعود زمانی که در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل درس می‌خواند با گروه های اسلامگرا آشنا شد. با عضویت در حزب جمعیت اسلامی به جنگ علیه دولت کمونیستی و به دنبال آن نیروهای شوروی سابق پرداخت. در حالی که ایالات متحده از حامیان اصلی نیروهای مجاهدین بود، مسعود در پنشیر اجازه نداد نیروهای شوروی این ولایت را تصرف کنند. پس از خروج نیروهای شوروی و سقوط حکومت دکتر نجیب، در حکومت به رهبری برهان الدین ربانی وزیر دفاع شد. بلافاصله جنگ های داخلی میان مجاهدین و احمد شاه مسعود از طرف های مهم جنگ. منتقدان مسعود او را یکی از عوامل حادثه افشار می دانند و به دلیل این بره از کار کردش او را به ارتکاب جنایت جنگی متهم می کنند. با این حال دیر نگذشت که احمد شاه مسعود از وزارت دفاع استعفا کرد، به شمال برگشت و به دنبال سقوط حکومت مجاهدین و پیروزی طالبان در کابل جنگ علیه طالبان را آغاز کرد. هرچند دیگر پشتیبانی کافی نظامی و مالی دریافت نمی کرد، اما اجازه نداد طالبان پنشیر را تصرف کنند.
16: گروهی که فعلا در افغانستان به نام طالبان قرار دارند یا دارای افکار و دارای نظریات به خصوص از اسلام هستند.
14: 5 ماه قبل از مرگش در پارلمان اتحادیه اروپا
16: پاکستانی افکار مشابه به
14: از تهدید تروریسم بر غرب هشدار داد.
16: هدف از این گروه ها افغانستان نه، بلکه اهداف از او قدم اول افغانستان است، بعد خارج از افغانستان.
14: هشداری که 2 روز بعد از ترورش محقق شد و حادثه 11 سپتامبر رقم خورد. برنامه مسعود برای آینده افغانستان.
1: رژیم سیاسی رژیمی باشه که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشه که رژیم آینده را تعیین.
14: زمانی که علیه طالبان می جنگید. اکنون 25 سال پس از مرگش افغانستان بار دیگر تحت تسلط طالبان است. با این تفاوت که دیگر فرمانده با ویژگی های او در کوههای افغانستان نیست. مسعود بارها در حمایت از حقوق اجتماعی زنان صحبت کرد. با این حال عدم حضور همسر و دختران احمد شاه مسعود در انظار عامه همواره مورد انتقاد بوده. منتقدان این عملکرد را نشانه از دینداری و محافظه‌کاری او و خانواده‌اش می‌دانند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: زبیلا مهدیار، کارشناس سیاسی از تورنتو با ما. آقای مهدیار، وقت شما بخیر و خوش آمدین. بزرگترین درس تاکتیکی که از فرماندهی مسعود در مقاومت اول برای جبهه های امروز چی است؟
17: درود به شما و بینندگان افغانستان انترنشنل. من فکر میکنم با وجودی که این سوال در حقیقت ابعادی نظامی و تکنیکی داره، اما از دیدی ما مهمترین در حقیقت ظرفیتی عامل سید مسعودی شهید، ایجادی انگیزه و ایجادی پایگاه‌های سیار متکثر در جغرافی‌های متعدد در شمال و در حقیقت مناطق اطراف پایتخت، غرب و مناطق مرکزی کشور بود که این در حقیقت فرماندهی‌ها یا قرارگاه‌های سیار تکتیکی که قادر به الحاق در حقیقت زیانهای فوق العاده به دشمن بودند، در حقیقت اعتبار عامر سید مسعود به عنوان یک استراتژیست موفق در جنگهای غیر متقارن عملا تثبیت کرد.
0: خب آقای مهدیار، مسعود چگونه تانست در اوج انزوای بین المللی خط مقاومت را در برابر طالبان زنده نگه داره؟
17: خب طبیعتاً باور من این است که با وجودی در حقیقت ظرفیت‌های شخصی و کاریزما و ارتباطاتی منظم و نظاممندی شبکه‌ای که عامر سید مسعود با در حقیقت کشورهای مختلف و سازمانهای مختلفی که به ارتباطی قضایای مردم افغانستان، دایه مردم افغانستان در مبارزه علیه تروریسم، افرادگرایی و عصبیت و خشونت داشت، اما اون ظرفیت ها محدود تنها به اعتبار شخصی و ظرفیت شخصی عامر سید مسعود نمی توانند محدود بوده باشند، بلکه چالش ها و در حقیقت محدودیت هایی که امروز ما با آن مواجه هستیم، یعنی جامعه سیاسی افغانستان با آن مواجه است، تفاوت های در حقیقت ماهیتی با چالش های دوران عامر سید مسعود شهید دارند و در اون زمان افغانستان به نحوی در حقیقت اعتبار سیاسی و مشروعیت سیاسیش که توسط دولت اسلامی با رهبری پروفسور برهان الدین ربانی و کابینه دولت افغانستان تمثیل میکرد و سفارت‌های افغانستان و نمایندگی سیاسی و کنسولی افغانستان در تأمین ارتباطات دولت و داعیه مردم افغانستان برای مقاومت در حقیقت نقشی حائز اهمیت ایفا میکردند، اون به نحوی عامل ممد و کمک کننده برای تثبیتی در حقیقت مؤثریت و مشروعیت و داعیه جبهات مقاومت مردم افغانستان علیه تروریسم و در حقیقت عوامل و در حقیقت ابزارهای داخلی و منطقه‌ایشان می تواند تلقی شود.
0: بله، خب آقای مهدیار، طالبان امروز مسعود قهرمان نمی دانند. چرا نام مسعود هنوز برای گروه اساسیت برانگیز است؟
17: طبیعی است که طالبا عامر سید مسعود شهید قهرمان ملی افغانستان، در حقیقت اونا نسبت به اش کینه توزی و کینه ورزی داشته باشند، چون عملا همپیمانان تروریستی بین المللی از اونها در حقیقت متاسفانه نقشه ترور و حذف عامر سید مسعود را اجرایی کردن و اون شبکه‌های تروریستی در حقیقت

0: دایه که برای مردم سالاری، برای حاکمیت قانون و برای تأمین حقوق اساسی مردم بود، طالبان اساساً نسبت به اون فکر و به اون دایه کینه متاسفانه خیلی عمیقی دارند.
1: آقای ذبیح‌الله مهدیار، کارشناس سیاسی، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. در آستانه 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر و 5مین سال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طالبان میگوید تجهیزات نظامی و جامانده آمریکا را پس نمیدهد. آمریکا پس از نزدیک به 2 دهه جنگ با هزاران کشته و زخمی و هزینه صدها میلیارد دلار افغانستان را ترک کرد. گزارش از حمید فهیم.
2: رژه با تانک آمریکایی در مقابل سفارت آمریکا. کابل 5مین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت. آخرین بار سال 2024 بود که طالبان در بگرام با تجهیزات آمریکایی نمایش قدرت بر انداختند. ترامپ خشمگین شد و تهدید به بازگرداندن این تجهیزات کرد. طالبان از ترس واکنش آمریکا در 2 سال گذشته دیگر این گونه رژه برگزار نکردند.
3: وقتی این صحنه را می‌بینم عصبانی میشم.
2: وزارت دفاع آمریکا ارزش تجهیزات باقی مانده را 7 میلیارد دلار تخمین می‌زند، شامل تانک ها، تسلیحات پیشرفته و طیاره های نظامی که اکنون مثل این واحد نظامی محافظت از قندهار رهبر طالبان را مقتدر کردند. اکنون عقربه های ساعت به سیاه‌ترین روز آمریکا نزدیک می شود. 11 سپتامبر رویداد که پای آمریکا را به افغانستان کشاند. دست کم 2 دهه حضور و کشته و زخمی شدن هزاران سرباز آمریکایی، به جا ماندن میلیاردها دلار تجهیزات نظامی در افغانستان. زخمی که پس از ربع قرن هنوز برای آمریکا تازه است. طالبان اما به تجهیزات به جا مانده به عنوان غنیمت جنگی نگاه می کنند. وزارت خارجه طالبان بار دیگر اعلام کرده که این تجهیزات را پس نمی دهد. سخنگوی این وزارت در گفتگو با شبکه CBS گفته این تجهیزات دارایی دولت است و بر سر آن معامله نمی کند. اما در طول 5 سال گذشته این چهره زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا بارها به کابل سفر کرد. در آزادی گروگان‌های آمریکایی و تلاش برای ترمیم رابطه آمریکا و طالبان نقش بازی کرد. این ویدیو متعلق به روز پیش دوشنبه است. حضور خلیلزاد در یک قرارداد بزرگ نفتی میان طالبان و یک شرکت عربستانی در کابل. حضوری که واشنگتن گفته شخصی است و ماموریت از سوی آمریکا ندارد. اما تصویر او در پشت یک معامله بزرگ تجاری طالبان بار دیگر پرسش های جدی درباره آینده رابطه واشنگتن و طالبان مطرح کرده است. رابطه ای که با وجود اختلافات عمیق بر سر میراث جنگ، تجهیزات نظامی به جا مانده و سیاست های طالبان همچنان در مسیرهای غیر رسمی ادامه دارد. حمید فهیم، لندن.
1: سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی بامداد چهارشنبه 5 نفتکش ایرانی را منهدم کردند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله موشکی سپاه پاسداران و 1 ناو جنگی آمریکا انجام شد. این حملات جمهوری اسلامی به ناو و نیروهای آمریکایی آسیب وارد نکرد. رویترز نیز با نقل از یک مقام آمریکایی گفته است نفتکش‌های هدف گرفته شده با سپاه مرتبط بودند. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که نیروهای آمریکا اهداف در نزدیکی جزایر خارک و جاست از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام این حملات بخش از کارزار گسترده‌تر واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی است. نیروی دریایی سپاه در واکنش به حمله آمریکا به چند نفتکش ایرانی به خدمه نفتکش‌ها در کویت و بحرین هشدار داده است شناورها را ترک کنند. همزمان اردن از رهگیری موشک‌های پرتاب شده از ایران خبر داده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه نیز می‌گویند ایران یک پایگاه آمریکا را در اردن با موشک خیبرشکن هدف قرار داده است. همزمان مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی تهدید کردند هر گونه حمله به نفتکش‌های ایران با هدف قرار گرفتن پایگاه و منافع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت ارتش آمریکا به خدمه نفتکش‌های ایرانی هشدار تخلیه داده تا این شناورها را هدف قرار دهد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم

0: تهدید کرد. پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به هر گونه حمله و کشتی‌های ایرانی شدید خواهد بود. همزمان دونالد ترامپ گفت حکومت ایران دیگر شانس برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد و به شدت مجازات شده است و افزود تأثیر محاصره دریایی ایران فراتر از انتظار بوده است.
1: الان داریم مبارزه میکنیم برای اینکه یک کشوری هست که یک روزی میخواست سلاح هسته‌ای داشته باشه و خیلی نزدیک بودن که به اون سلاح هسته‌ای برسن و حالا هیچ شانسی برای رسیدن بهش ندارن و هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به شدت مجازات شدن. همونطور که میدونید ما واقعا داریم از خجالتشون در میایم، برای همینی که باید سپاسگزاری کنم از نیروهای مسلحمون. نیروهای مسلح ما خیلی قوی هستن و هیچ کس فکر نمی‌کرد که عملیات به این خوبی پیش بره.
0: بریتانیا قصد دارد واردات کالاهای شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را ممنوع کند، اقدامی که با مخالفت آمریکا و اسرائیل روبرو شده است. لندن میگوید این تصمیم در حمایت از راه حل دو کشوری و در مخالفت با گسترش شهرک‌سازی اتخاذ می‌شود. سازمان ملل و بسیاری از کشورها شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را غیر قانونی می‌دانند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید حامیان گسترش شهرک‌ها نیز تحریم خواهند شد. So to those who finance or
2: facilitate illegal settlements, let me say this. ما علیه شرکت ها و افرادی که با سخت و گسترش شهرک های اسرائیلی کمک مالی یا خدماتی می کنند اقدام خواهد کرد و آنان با تحریم های بریتانیا روبرو خواهند شد.
0: اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل تحریم تجاری بریتانیا علیه شهرک های اسرائیلی را اشتباه بزرگ خواند.
3: انتظار داریم امروز خبرهای درباره اعمال برخی تحریم‌های تجاری بریتانیا علیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری منتشر شود. اگر این اتفاق بیفتد و کشورهای دیگر نیز به آن بپیوندد، با باور من این تصمیم اشتباه بزرگ خواهد بود.
0: کرملین میگوید دونالد ترامپ در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین خواستار پایان هرچه سریع جنگ اوکراین شده است. به گفته کرملین، ترامپ گفته پایان جنگ میتواند زمینه احیای روابط آمریکا و روسیه را فراهم کند. این تماس پس از سفر فرستادگان آمریکا به مسکو و کیف انجام شد، تلاشی که هنوز به پیشرفت مشخص در مذاکرات صلح منجر نشده است. روسیه بار دیگر کیف را هدف حملات گسترده هوایی قرار داد. مقام های اوکراینی میگویند در این حملات دست کم 2 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. این حملات تنها یک روز پس از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای احیای مذاکرات صلح انجام شد، نشانه ای که از این که مسیر آتش بس همچنان دشوار و شکننده است. گزارش از نجیب پاسون.
4: انفجارها، آتش‌سوزی و دود بر فراز کیف. روسیه بار دیگر پایتخت اوکراین را هدف حملات هوایی قرار داد. مشک های بالستیک و کروز و پهبات ها در این حملات به کار گرفته شد. پس از حملات آتش از چندین نقطه کیف شعله کشید. بخشی از سقف یک ساختمان غیر مسکونی نیز در اثر آتش سوزی فرو ریخت. مقامات اوکراینی می گویند 2 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. شماری از مردم برای در آمان ماندن از حملات به ایستگاه های مترو پناه بردند.
5: وقتی میهمانان خارجی به دیدن ما می آیند، اینجا معمولا آرام است. آدم کمی آرام می شود و نفسی راحت می کشد. روز یک شنبه همه اینطور بود. حتی هشدار حمله هوایی وجود نداشت و همه چیز آنقدر آرام بود که انگار اصلا جنگی وجود ندارد.
4: اما این آرامش کوتاه بود. لاریسا یکی دیگری از باشندگان کیف میگویند مردم دوباره با پیامدهای جنگ روبرو شدند.
6: تازه پنجره ها را پاککاری و اینجا را مرتب کرده بودیم. حالا دوباره این اتفاق افتاد. زندگی ما همین شده. روزها میریم سر کار، شبها با چنین صحنه های روبرو میشیم.
4: حملات تنها با کیف محدود نماند. مقام های اوکراینی میگویند روسیه چندین منطقه دیگر را نیز هدف قرار داده است. این حملات در حالی انجام شد که هیئت‌های آمریکایی برای پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک به منطقه سفر کرده بودند. با خروج نمایندگان آمریکا، حملات روسیه دوباره اثر گرفته شد. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ ادامه دارد، حملات تازه نشان می‌دهد که آتش جنگ در اوکراین هنوز خاموش نشده است. نجیب پاسون.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مجارستان 10 دیپلمات روس را به دلیل فعالیت‌های غیر قابل قبول برای دیپلمات‌ها بر اساس کنوانسیون وین اخراج کرد و این اقدام را برای حفاظت از منافع خود ضروری دانست. روسیه این تصمیم را روستیزانه و خصمانه خوانده و هشدار داده است که با پاسخ سخت و متقابل روبرو خواهد شد. ایسلند در واکنش به انتشار نقشه‌ای از سوی دونالد ترامپ سفیر آمریکا را احضار کرد. در این نقشه ایسلند، کانادا، گرینلند و بخش‌های از کارائیب با پرچم آمریکا نشان داده شدند. وزارت خارجه ایسلند این اقدام را کاملا نامناسب خوانده است. 4 اثر هنری به ارزش حدود 9 میلیون یورو از موزه آگوست رنوا در جنوب فرانسه سرقت شده است. مقام‌های محلی می‌گویند دو سارق صبح سه‌شنبه این آثار را ربودند که یکی از آنها در مسیر فرار پیدا شد. پلیس فرانسه تحقیقات برای شناسایی و بازداشت سارقان را آغاز کرده است. 25 سال از حملات 11 سپتامبر می‌گذرد، حملاتی که زندگی هزاران خانواده را برای همیشه دگرگون کرد. در میان قربانیان 658 کارمند شرکت کانتور فیتز جرالد نیز بودند. خانواده آنان هنوز با اندوه آن روز زندگی می‌کنند، اندوه که برای برخی به انگیزه برای کمک به دیگران تبدیل شده است. گزارش از زلمه آشنا.
7: اد لوتنیک، رئیس و کایل لوتنیک، معاون اجرایی کانتور فیتز جرالد، در باغ قدم می‌زنند، جایی که خاطره یکی از تلخترین روزهای زندگیشان را زنده می کند. 11 سپتامبر 2001، روزی که حمله به برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی در نیویورک جهان را تکان داد و زندگی هزاران خانواده را برای همیشه تغییر داد.
8: در 10 سپتامبر برادرانم گری و هاوارد و خانم برادرم آلیسون را برای یک شام و برنامه غافلگیر کننده بیرون برد و ما بهترین اوقات را داشتیم، اما روز 11 سپتامبر او دیگر نبود.
7: شرکت مالی کانتور فیتزجرالد در این حمله 658 کارمند خود را از دست داد. برای کایل لوتنیک این فاجعه از اولین روز مکتب با زندگیش گره خورد.
9: 11 سپتامبر 2001 اولین روز من در مکتب بود. در صنف نشسته بودم. پدرم یک تماس تلفنی دریافت کرد و مجبور شد بیرون بدود. من نمیدانستم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
7: کایل آن زمان 5 ساله بود. اما از همان روز زندگیش با مراسم جنازه، یادبودها و خانواده های داغدار پیوند خورد. پس از این فاجعه صندوق امدادی کانتور فیتزجرالد برای حمایت از خانواده های قربانیان ایجاد شد. این شرکت تعهد کرد برای 5 سال 25% مفاد و برای 10 سال خدمات صحی را به این خانواده ها اختصاص دهد. بعدها روز خیریه نیز شکل گرفت، روزی که درآمد یک روز شرکت به امور خیریه اختصاص می‌یابد. سال گذشته این کمک‌ها به رقم بی سابقه 15 میلیون دلار رسید.
9: هدف از روز خیریه این است که یک روز دردناک را به شکلی برای کمک به دیگران تبدیل کنیم. این راهی است که ارزش‌هایی را که 11 سپتامبر به ما آموخت برای سال‌های آینده زنده نگه داریم و یاد کسانی را که از دست داده‌ایم بخشی از جمع و بخشی از وجود خود حفظ کنیم.
7: از این حادثه 25 سال گذشت، اما برای خانواده‌های قربانیان اندوه هنوز زنده است. کانتور فیتزجرالد تنها یک روایت فاجعه نیست، داستان خانواده‌هایی است که در دل اندوه کنار هم ماندند، به دیگران کمک کردند و یاد قربانیان را زنده نگه داشتند. زلمه یاشنا.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن و وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
15: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
18: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 سلویخت و سبو بواب یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
19: یک دقیقه خبر.
20: در پی گفتگوهای سلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان با مقامهای طالبان در کابل، وزارت خارجه آمریکا تصریح کرده که او کارمند دولت ایالات متحده نیست و از این کشور نمایندگی نمی کند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به افغانستان تنیشان گفت که تمام فعالیت‌های سلمه خلیلزاد به گونه شخصی انجام می شود. سلمه خلیلزاد در روزهای گذشته به کابل سفر کرده با مقامهای ارشد طالبان از جمله وزیر خارجه این گروه دیدار و گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد همچنان روز دوشنبه در مراسم امضای قرارداد نفت و گاز حوزه کشک تیرپول هیرات با یک شرکت عربستانی در کنار عبدالغنی برادر معاون اقتصادی اداره طالبان حضور داشت.
21: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
19: یک دقیقه خبر.
20: اتحادیه اروپا در جریان نشست شورای حقوق بشر از سازمان ملل اعلام کرده که از عملیات شدن سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان حمایت مالی خواهد کرد. این اتحادیه همچنان خواستار تامین بودجه کافی برای این سازوکار شده است. اتحادیه اروپا در بیانیه ضمن استقبال از گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، گفت که مدیتوی طالبان همچنان در حال تشدید است. شورای حقوق بشر از سازمان ملل سال گذشته سازوکار تحقیق و بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان را تصویب کرد. این سازوکار با مستندسازی مورد نقض حقوق بشر زمینه را برای گزارش دهی، دادخواهی و محکمه عاملان آن هموار می کند.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

پیام نخستین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به جهان روشن بود. عادی سازی روابط با طالبان را متوقف کنید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، با تشریح پیامدهای سیاست‌های طالبان نسبت به مشروعیت بخشی به این گروه هشدار داد. همزمان، کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی بر تداوم فشار بر طالبان به ویژه به دلیل محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران تأکید کردند. اما آیا این محکومیت‌ها فراتر از بیانیه‌ها و نشست‌ها رفتند؟ جهان چه ابزارهایی برای بادار کردن طالبان و تغییر رفتار در اختیار دارد؟ در شرایطی که طالبان میگویند بدون حضور آنان چنین نشست‌های نتیجه نخواهد داشت، گزینه‌های جامعه جهانی برای مواجهه با بحران افغانستان کدام‌ها هستند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز محب الله طایب، معاون سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، و ملک ستیز، پژوهشگر ارشد حقوق و مناسبات بین الملل است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای طایب، شما در نشست حضور داشتین، یک تصویر کلی از روز اول نشست برای ما بدین لطفا.
1: سلام عرض ادب حضور شما مهمان گرامی تان و بینندگان بسیار محترم تان. طوری که در خبر شما آمد، 63 نشست شورای حقوق بشر دیروز آغاز به کار کرد و در ابتدای نشست های کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شورای حقوق بشر در رابطه با موضوعات عمومی حقوق بشری در جهان معلومات داد که بیشتر تمرکزش روی استفاده از هوش مصنوعی و به این ترتیب پیشرفتی که در این اساس و چطور میتونند که کشورها این به مسائل حقوق بشری قسم تطابق بدن که نقض بیشتر حقوق بشری اتباع و شهروندان کشورهای متفاوت جلوگیری بکنند. اما آقای ولکر ترک در مورد افغانستان هم برای اولین بار کلمه جندر اپارتاید که یک تعداد وسیع از زنان افغانستان و مدافعین حقوق بشر برای جرمنگاری از او در حقوق بین الملل تراش دارند به کار برد و گفت که آنچه که در افغانستان مخصوصا در مورد زنان و دختران میگذره و چیزی بیشتر از 5 سال گذشت، این چیزی کمتر از اپارتاید جنسیتی نیست و اولین بار است که آقای ولکر ترک این کلمه را به کار میبره و ما امیدوار هستیم که کشورهایی که در مجمع عمومی روی مسئله کار میکنن در نظر بگیرن تا امی کنونسیون جرایم علیه بشریت بتانه مسئله اپارتاید جنسیتی را به عنوان یک جرم در خود بگنجانه. مسئله دوم بسیار مهم بر افغانستان ارائه گزارش آقای ریچارد منت بود که روی از این گزارش یک بحث هم صورت گرفت. گزارش محتوایش بیشتر در مورد اطفال و جوانان بود و به همین ترتیب از نشست قبلی تا از نشست مارچ تا سپتامبر همین زمان هم اینا تلاش کردن که آنچه انکشافات جدید است بگنجانن و اعضای شورای حقوق بشر متاسفانه از وضعیت بسیار وخیم حقوق بشری مردم افغانستان با خبر بسازن که در اون مورد بحث هم صورت گرفت.
0: من بیشتر میپرسم آقای طایب در مورد گزارش آقای بنت، بیشتر از شما میپرسم. بسیار تشکر آقای ستیز، به شما برگردم. با توجه به آنچه که آقای طایب گفتن و بدون شک شما هم دنبال کردین نشست را، پیام جهان، پیام سازمان ملل برای طالب ها در روز اولی نشست چی بود؟
2: درود و سلام به خدمت شما، با آقای طایب و مخاطبین گرامی ما. ببینید، نشست 3 پیام بسیار مهم به جهان و جامعه بین المللی به صورت کل، یک پیام به طالبان و یک پیام هم به مردم افغانستان ارائه کرد. پیامی که به جهان ارائه کرد این بود که خب عادی سازی نکنید، طالبان یک نهاد غیر مشروع هستند و رعایت بکنید اصول و هنجارهای قبول شده حقوق بین الملل را و قطعنامه هایی که از او نشأت کردن. پیام دومی را که به طالبان ارائه کرد این بود که تا زمانی که موازین حقوق بشری رعایت نشه در افغانستان، جامعه بین المللی به عنوان یک کانون بزرگ با ویژه به دولت مانند افغانستان که بسیار فقیر است و طالبانی که یک نهاد دیفکتو هستند، به هیچ صورت گرایش مثبت نشان نخواهد داد. و پیام سوم با مردم افغانستان بود. مردم افغانستان این پیام را به دست آوردند توسط آقای ریچارد بنت که جامعه حقوق بشری جهان با فکر مردم افغانستان است و این تعهدات و گزارشات و پیشنهادات و رکمندیشن هایی را که از جهان میگیره او را برای دفاع و حمایت از مردم افغانستان رعایت خواهد کرد. بنابراین این 3 پیام مهم هم بر طالبان و هم بر مردم افغانستان و هم بر جامعه جهانی بود.
0: آقای ستیز، تقریبا اکثر کشورها از مأموریت آقای بنت در افغانستان حمایت کردن. حالا من میخوایم بپرسم که واقعا موضوع حقوق بشر در افغانستان چقدر مهم است به کشورها، به کشورهای مثل پاکستان، مثل روسیه، مثل چین؟
2: ببینید آقای طارق، در مناسبات بین المللی ما یک قانون بسیار مهم داریم که بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر و ایجاد کنوانسیون هایی که نشأت کرد از اعلامیه جهانی حقوق بشر در سطح بین المللی ترویج یافت و یک قانون جدید در مناسبات بین المللی خلق شد به نام دیپلماسی حقوق بشر. دیپلماسی حقوق بشر به این معناست که شهروندان کشورهای مختلف در رابطه با دولت ها و از طریق دولت های خود در رابطه با جامعه بین المللی مورد نظارت گسترده میکانیزم ها قرار بگیرند تا حقوق آنها رعایت شود. بنان در این دیپلماسی حقوق بشری دولت ها بازیگران اساسی هستند. اگر شما با کنونسون ها، با معاهدات، با پروتکل های الحاقی به هم نگاه بکنید، نخستین پیامی که این اسناد معتبر بین المللی ارائه می کند به آدرس دولت هاست، یعنی دولت ها مکلف بر تطبیق این موازین، هنجارها و قوانین بین المللی هستند. بنان وقتی ما چنین بحث را مطرح می کنیم، دولت یک بازیگر اساسی برای تأمین حقوق بشر است. چیزی که در افغانستان این دولت توسط گروه برام طالبان مصادره شده و وقتی گروه طالبان در واقع شبه دولت را خلق کرده، چیزی که ما رو برام دیفکتو می نامیم، به ارزش های حقوق بشر متعهد نیست و او را رعایت نمی کنه، اینجا تخطی بسیار عمده دیپلماسی حقوق بشر اتفاق می افته که جامعه جهانی را، حقوق بین الملل را، مناسبات بین المللی را و دیپلماسی بین المللی را مکلف می سازه که از حقوق مردم افغانستان از طریق دیپلماسی حقوق بشری رعایت بکنن. اما چالش در کجاست؟ چالش در این است که این دیپلماسی حقوق بشری نیاز به حمایت سیاسی دولت‌های جهان، به ویژه دولت‌های با اعتبار جهان دارند. اما در این اواخر متاسفانه یکی از دولت‌های مهم جهان که عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد است، قدرتمندترین دولت جهان است، منظورم از ایالات متحده آمریکا است و رهبری ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ به این ارزش‌ها باور نداره و دیپلماسی حقوق بشر را به رسمیت نمی‌شناسه. دولت ایالات متحده را از شورای حقوق بشر برون کشیده و به دادگاه نظارتی که جرایم جنگی را باید نظارت بکنه در واقع خود را برون کشیده. این نبود تعهد سیاسی دولت‌های مقتدر جهان بر دیپلماسی حقوق بشر متاسفانه آسیب رسانده و ما آسیب از او را در نبود برنامه‌های درست، پیگیرانه و قاطع جامعه جهانی در قبال مردم افغانستان مشاهده میکنیم.
0: بسیار تشکر از شما آقای ستیز. و آقای طایب، بیاین در مورد گزارش آقای بنت از شما بپرسم. گزارش مفصل و جامعی بود. در مورد این گزارش بیشتر برای ما بگوین چه موارد آمده بود، موارد درشت این گزارش چه بود؟
1: خب، یکی از موضوعات که بسیار مهم است آقای عظیم، مسئله اولش خب امور قمه که آقای ستیز گفت، مقاومت مردم افغانستان در مقابل نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشری که طالبان از آگوست 2021 به این طرف بر اونا اعمال داشتن از طرف جهان به رسمیت شناخته شده. و ما دیروزم در تمام مباحثی که در ارتباط به گزارش آقای بنت شد، این از یک سری از کشورهای که خودشان هم بنا به هر دلیلی و مسائل حقوق بشری باور ندارند جایشان جدا، اما اکثریت عمده کشورهای جهان این مقاومت مردم افغانستان و ایستادگیشان در مقابل ظلمی که طالبان اعمال داشتن به رسمیت شناختن. کی بسیار نکته خوب و امیدوار کننده برای مردم افغانستان است. گزارش آقای بنت بیشتر روی اطفال و جوانان تمرکز داشته، اون بخش موضوعی گزارش تمرکز روی دو موضوع بود و متاسفانه تاثیرات منفی که محدودیت ها و نقض حقوق بشری که طالبان ایمان داشته بر نسل های افغانستان رو بررسی گرفت. به این گزارش مخصوصا مسئله ممنوعیت تعلیم و تربیت دختران بالاتر از صنف 7 و به همین ترتیب تغییرات بسیار گسترده در کوریکولوم های درسی برای اطفال که پسر هستن هم مورد بررسی قرار گرفته و متاسفانه که تاثیرات منفی زی افغانستان میبره به یک پردگاهی که بازگشت خیلی برای مردم افغانستان و حتی به جامعه جهانی هم شاید قیمت بسیار گزاف داره.
0: آقای طایب، ظاهرا آقای بنت یک میکانیزم را پیشنهاد داده، یک سازوکار را پیشنهاد داده که در اون میکانیزم امو مستندهای نقض حقوق بشر گنجانیده شود تا کسانی که پیگیر این موضوعات هستند ساده تر بتونن دسترسی پیدا بکنن. چی است این میکانیزم؟
1: خب ما شما آگاه هستیم که شورای حقوق بشر سال گذشته در اکتبر سال گذشته تصمیم گرفت افغانستان یک میکانیزم مستقل تحقیقاتی ایجاد شد. این میکانیزم ایجاد شد و در همین روزا مسئله روی استخدام کاندیدا و رئیس این میکانیزم مباحث جریان داره. آنچه که آقای بنت از کشورها خواست در این نشست می بود که عملیاتی سازی این میکانیزم یک الزام کاملا جدی است برای شورای حقوق بشر، اعضای شورای حقوق بشر و جامعه جهانی به صورت کل. ضرورت به است که این میکانیزم زودتر عملیاتی شود و همون منابع لازم هم از نگاه بشری و هم از نگاه مالی کشورها در اختیار سازمان ملل متحد و نهادهایی که روی عملیاتی سازی از این کار میکنند بتن که به زودترین فرصت کارش آغاز بکنند. مسئله دومه که آقای بنت تاکید داشت مسئله تمدید ماموریت گزارشگری ویژه است که قرار است به ختم این نشست یک بار دیگر قطعنامه‌ای که در ارتباط به افغانستان است روی میز بیاید و در اونجا ماموریت خود آقای بنت یا همین ماموریت گزارشگری ویژه هم تمدید شود و دلیل ای است که ما در پهلوی ازی که به این میکانیزم تحقیقاتی نیاز داریم ماموریت آقای بنت هم در موارد دیگر مثل فلسطین، مثل ایران، مثل سایر جاهای دیگه که شورای حقوق بشر دو میکانیزم همسو دارن، یکیش موضوع مستندسازی و اینا را کار میکنن و بخش دیگه یزی مسئله گزارش دادن از وضعیت و به همین ترتیب توصیه ها برای بهبود است مفید بوده و ما امیدوار هستیم که اعضای شورای حقوق بشر با توصیه هایی که آقای بنت دیروز کردن گوش فرا بدن و در ختم این نشست بتانیم که هم مندیت یا موقعیت آقای بنت ببینیم ای که برای یک سال دیگه تمدید میشه و همی که شورا در مورد منابع مالی و بشری میکانیزم جدید تاسیس بر افغانستان تصمیم جدید.
0: بسیار تشکر آقای ستیز. این بحث میکانیزم تحقیقاتی که آقای طایب هم به اشاره کردن برای ثبت نقض حقوق بشر بسیار مهم است. چی فکر میکنین چقدر میتونه این میکانیزم واقعا تحول بیاره، تحول مثبت به سود مردم افغانستان و قربانیان؟
2: این پرسش متوجه ماست؟
0: بله آقای ستیز.
2: یکم رابطه ما قطع شد، یک بار پرسش تکرار کنید.
0: آقای ستیز، در مورد میکانیزم تحقیقاتی که آقای بنت به او اشاره کرده و پیشنهاد داده، من از آقای طایب پرسیدم و میخواستم در دیدگاه شما هم داشته باشم. چی فکر میکنین این میکانیزم تحقیقاتی که برای ثبت نقض حقوق بشر در افغانستان پیشنهاد شده چقدر میتونه تحول مثبت بیاره برای مردم افغانستان، برای قربانیان حقوق بشر در افغانستان؟
2: سو خب این مکانیزم ماموریت بسیار گسترده داره، یعنی این ماموریت در برگیرندگی تمام تخطی های حقوق بشری است. من نمیدونم شما صدای مرا دارین؟
0: بله بله بله آقای ستیز، کاملا صدای شما را داریم. بله
2: شن قط وصل میشه.
0: مسئله که ندارم آقای سیدیس
2: با پوزش. این ماموریت بسیار گسترده است. ماموریت آقای بنت ماموریت است که از تخطیهای جاری در افغانستان نظارت میکنه، گزارش دهی میکنه و او را به گوش جامعه جهانی میرسانه. ولی این ماموریت که تازه تأسیس شده و آقای طایب در مورد اون صحبت بسیار وسیع و گسترده است و در برگیرنده مسائل مربوط به جنایات جنگی است، مباحث مربوط به تخطی ها از ارزش های حکومتداری خوب به ویژه با نگاه حقوق بشری است، پیگرد جنایتکاران در دوره های مختلف هست، مبحث مربوط به نقش زنان جهانی و مبحث زنان و تخطی های ناشی از او در برگیرنده او است. بنان یک مکانیزم بسیار گسترده است و این در واقع میشه گفت که یک دادستانی کلانه که از که در حمایت مردم افغانستان و جامعه بین المللی شکل میگیره و این دستگاه های مختلف تأمینات حقوق بشری را مورد بررسی و ارزیابی قرار میده.
0: بله.
2: این میکانیزم به صورت قطع میتوانه به عنوان یک دستگاه بسیار جدی با قانون کشانیدن و عدالت کشانیدن جنایت علیه بشریت، علیه حقوق بشر و تخطیهای گسترده ناشی از او در دورهای مختلف در افغانستان را به بررسی بگیره و میتواند پیام بسیار محکم داشته باشه برای مردم افغانستان. ولی چالش هایی هم در برابرش هست، اگر میخواستین ما در مورد چالش هایش هم میشه.
0: تشکر آقای ستیز. ظاهرن یک مقدار صدا شما مشکل داره، من به شما دوباره برمیگردم. همکارام تلاش میکنن که کیفیت صدا را بهتر بسازن. اما آقای طایب، بین از هوشدار بنت از شما بپرسم. ریچارد بنت هوشدار میده، میگه روابط را با طالبان عادی نسازین، میگه عادی سازی روابط با طالبان یا فشارهایی که حداقل بوده طالبان به این نتیجه رسیدن، خب در حد نشست است، بیانیه است و یک اعلامیه است، چیز بیشتر از اون نیست. به مخاطر میگه که تغییر نکرده طالب ها در پیامی که آقای بنت داشته. چقدر این پیام را کشورهایی که اونجا بودن، نهادهایی که اونجا بودن جدی گرفتن و مورد استقبال قرار گرفت؟
1: آقای عظیم، قبل از اینکه بیایم به پاسخ این سوالتان، میخوایم از اون جایی که آقای ستیز صحبت میکردن روی اهمیت میکانیزم یک نکته را خدمتتان اشاره بکنم که بعد از عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد سال 1946 اولین باری است که مردم افغانستان فرصت از این پیدا کردن که تمام نقض حقوق بشری مستندسازی شود. و من فکر میکنم که یکی از حلقه‌های گم شده در سرنوشت چند ساله مردم افغانستان مسئله دسترسی به عدالت است و من امیدوار هستم که این میکانیزم سبب یزی شود که بالاخره همو زخم مردم التحام پیدا بکنن و دسترسی پیدا بکنن به عدالت با همو مستنداتی که این میکانیزم قرار است تحقیق بکنه و همو رقمی که گفته شد مثل یک دادستانی یا یک ساران ولی واری که بتانه تمام این دوسیه ها را جور بکنه و, و, و, و, و محکمه بعد پیدا شود که مردم به عدالت دسترسی پیدا بکنند. در ارتباط به سوال شما، آقای بنت خیلی واضح جهانه گفت که یک ترند برای ازی که با طالبا نشست و برخواست های صورت بگیرد. کشورها با در نظر داشت منافع متعددشان میخواهند با طالبا تماس داشته باشند. حتی آقای بنت به کشورهای اروپایی هم گفت که افغانستان محل نیست که مهاجرین شما با جبر با اکرا برگردانید. بر علاوه ای که ایران و پاکستان به عنوان دو کشوری که سالهای متمادی مهاجرین افغانستان را میزبانی کردن برای از وا هی هشدار داد، از کشورهای اروپایی هم که متاسفانه در این اواخر بنابر دلایل بازگشت یک سری از مهاجرین مجرم در پی تعامل با گروه طالبان است، بعد از اون همین مسئله را بسیار واضح گفت که هیچ بهانه نباید رفتار طالب در مقابل مردم افغانستان نرمال سازی بکنه
0: ده.
1: و من فکر میکنم اکثریت کشورهای آزاد و کشورهایی که به مسائل حقوق بشری احترام قائل هستن این پیام بسیار واضح گرفتن و من این را در روز اول به وضوح دیدم که یک سری کشورها حتی روی بیانیه هایشان تأثیرات مثبت گذاشت نکاتی را که آقای بنت در گزارشش آورد و دیروز ارائه کرد.
0: بسیار تشکر. همچنان مرسل سیاس خبرنگار و فعال حقوق بشر هم در برنامه با ما پیوستن. خانم سیاس خوش آمدین در برنامه. ما یک مقدار حرف زدیم روی اتفاقاتی که در روز اول نشست رخ داد. می‌خواستم دیدگاه شما رو هم داشته باشم. شما هم در نشست حضور داشتین. چگونه یافتین نشست را، روز اول نشست را، نکات برجسته به عنوان کسی که شما خوب این موضوعات را دنبال میکنین، تعقیب میکنین، چیا بوده و باورتان؟
3: سلام به شما آقای عزیز و بیننده که ما را میبینن. خب معلومات مفصلی که قبل از من آقای صاحب را کرد و چیزی که گذشت رو در مورد گزارش ریچارد هم اما روی هم رفته. ما میبینیم که اینجا گروه مختلف از مدافعان حقوق بشر و نهادهایی که برای دادخواهی به حقوق بشر را مستندسازی پرونده های افغانستان کار میکنن در هم جمع شدن و در بیانیه هایشان همچنان به شدت و وخامت وضعیت افغانستان دارن میپردازن که کشورهای مختلف داره باید توجه میکنم شما میتوانید چیزی که امسال کم متفاوت تر از سال قبل بود داشتن این نمایشگاه هنری که آثار دختران افغانستان بر نمایش گذاشته شده بود هست و کنسرت در حاشیه این نشست و پنل‌هایی که در حاشیه نشست همچنان خواهد بود روی موضوع حقوق فرهنگی در افغانستان. اینا
0: ظاهرن که تماس خانم سیاس قطع شده. من امیدوار هستم که آقای طایب را در برنامه با خود داشته باشیم یا ظاهرن که آقای ستیز هم در برنامه نیستن ولی همکارا تلاش میکنن که بله آقای ستیز هم دوباره برگشتن. من نمیدانم که مشکل تکنیکی از طرف همکاران ماست یا مشکل اینترنتی است ولی به هر صورتش آقای ستیز شما صدای مرا دانید من سوال خدمت شما مطرح بکنم.
2: بله
0: درست. خب آقای ستیز یک طرفی نشست ها است که برگزار میشه که اتفاقا بسیار خوب آمست و میتونه تصویر واقعی از افغانستان را به بیرون مخابره بکنه، اما از طرف دیگه طالبا به عنوان حاکمان افغانستان واکنش جالب داشتن برای این نشست. گفتن که هر اون چیزی که در این نشست اتفاق میفته در صورتی که نماینده ما در اونجا نیست بر ما پذیرفتنی نیست، باید نماینده ما اونجا باشه که پاسخ بده. فکر میکنین که این واقعا به عنوان کسان که حاکمان افغانستان هستن انتظار که از طالب ها میره پاسخشان باید همین باشن؟
2: خب ببینین طالبان چی میتوانن بگوین بجز این؟ این همیشه طالبان در این مدت 5 سال که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جلسات خود را پیرامون افغانستان داشته و گزارشگر ویژه گزارش ارائه کرده و سفارشات بین المللی که بسیار جدی هستند به آدرس طالبان ارائه شده، طالبان پاسخی برای این همه پرسش های جدی ندارند. بنان یگانه راه برون رفت برایشان این است که لطفاً بر ما این کرسی سازمان ملل متحد را هم در ژنو و هم در نیویورک بسپارین تا ما بیاییم و پاسخ بدهیم. بنان این یک نوع فرار یا طرفروی از مسئولیت است. اما از دید حقوق بین‌الملل طالبان حالا یک اداره دیفکتو هستند، یعنی مکلف هستند که از تمام تعهدات بین‌المللی افغانستان در رابطه با حقوق بشر اینها پاسخگو باشند. نکته مهم دیگر که طالبان را اینقدر با جرأت ساخته، ببینین من در فلسطین و در افغانستان کار کردم، میخوام دو گزارشگر ویژه را که هم در فلسطین و هم در افغانستان عمل میکنند یک مقایسه بکنم. خانم فرانچسکا کسی که در فلسطین گزارشگر ویژه هست، او با صراحت و با ادبیات بسیار جدی مبحث جنوساید را مطرح کرد و جهان را نزدیک به یک واقعیت رساند و در این گزارشات خود هیچگاه تلاش نکرد تا اون مأموریت خود را قربانی حوادث سیاسی بکنه. اما در افغانستان متاسفانه آقای ریچارد بنت گزارشات خود را بسیار دقیق ارائه می کنند، به شکل سیستماتیک ارائه می کنند، مباحث مختلف را مورد بحث قرار می ده. اما ادبیات آقای ریچارد بنت یک ادبیات سیاسی است در زمینه حقوق بشر، یک ادبیات قاطع در حمایت و رساندن یک پیام جدی نیست. مثلا نبود یک هماهنگی دیپلماتیک حقوق بشری در سطح منطقه که آقای ریچارد بنت بروه و در کشورهایی که با طالبان مراودات خلق کردن اونا را از پیامدهای این عمل کرده خود در واقع گوش داد بکنه وجود نداشته. ما دولت‌های را می‌بینیم که هنوز هم با طالبان مراودات دارن، اما در گزارشات آقای ریچارد بنت در مورد نقش این دولت‌ها ما چیزی نمی‌شنویم. اینها در واقع نبود یک قاطعیت جدی در حمایت از ارزش‌های حقوق بشر در ادبیات گزارشگری ویژه، چون من متخصص حقوق بشر هستم و در حدود 30 سال است در کشورهای مختلف کار میکنم و ادبیات حقوقی سیاسی و حقوق بشری گزارشگران ویژه را با دقت مرور میکنم. نقد من در ادبیات سیاسی آقای ریچارد بنت است. آقای ریچارد بنت دوست بسیار نزدیک من است، من 20 سال به این سو با ایشان هم کاری میکنم و کارهای بسیار گسترده و با ارزش را انجام دادن. ولی من آرزو دارم که ادبیات سیاسی آقای ریچارد بنت با یک ادبیات پرقدرت حقوقی تبدیل شود. ما نیاز داریم که این گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان با یک ادبیات پرقدرت حقوقی یخن تخطیگران حقوق بشر را در سطح منطقه و دولت‌های شورای امنیت بگیره. نکته دوم که ما این نقد را می‌خوایم در اینجا با استفاده از فرصت مطرح بکنم این است که نبود یک هماهنگی میان دفتر سازمان ملل متحد در ژنو و نیویورک سبب این همه بی‌سر و سامانی‌هایی شده که طالبان جرأت حاصل کردن در برابر این همه گزارشات بی تفاوتی نشان بدهند. اینجا به باور من شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ژنو قرار دارد نتوانست اون پیام بسیار جدی حقوق بشری را از حلقوم شورای امنیت سازمان ملل متحد که یکی از مأموریت‌های مهمش است بیرون بکشه و این اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسد. تا چه زمان ما از ادبیات گزارشگر ویژه بشنویم که در افغانستان مصادیق جندر اپارتاید وجود دارد؟ نه، چنین نیست. در افغانستان جندر اپارتاید وجود دارد، نیازی به مصادیق نیست. و این تمام ساختارها، سیاست، قانون، دادگاه و ساختارهای نظارتی طالبانیزم که او به نام ساختارهای مذهبی یاد میشه همه حقوق بشری زنان را زیر پا کردن و کوچکترین اهمیت به اون نمیدهند. پس چی است اپارتاید جنسیتی؟ ما نیاز به ادبیات جدی در زمینه حقوق بشر داریم که آقای بنت باید به او توجه بکنه.
0: بسیار تشکر. خانم سیاز دیرترم به برنامه پیوستن و مطمئن هستم به عنوان نماینده از زنان افغانستان که عملا تمام حقوق اونا را طالبان ازشان گرفته حرفای زیاده برای گفتن داشته باشن، یک مقدار فرصت بیشتر به خانم سیاز بدیم. خانم سیاز شما اونجا هستین، یک مقدار در مورد روز دوم نشستم بگوین چی موضوعات قرار است در روز دوم روش بحث صورت بگیره؟
3: در روز دوم پپتافیل ما چند جا از سایر ایونت ها رو داشتیم و یک جلسه همچنان مشورتی با آقای بنت از طرف مدافع حقوق بشر داشتن که ببینن چطوری میتونن همدیگر و کاری که همه این گروه ها برای حقوق بشر در افغانستان انجام میتن را منسجم تر انجام بدن و با هم هماهنگی داشته باشن. و بدون شک موضوع مکانیزم تحقیقی افغانستان یکی از موضوعات دیگه است که مدافعان حقوق بشر روش دارن تاکید میکنن. در جلسات مختلف و سایر ایونت های مختلف آمدن موضوع زن زنکشی در افغانستان، موضوع خشونت های مبتنی بر جنسیت، موضوع جندر اپارتاید و به رسمیت شناختنش و ای که تا چقدر مدت زمان این طول میکشه و تمام اینا در جلسات مختلف با کارشناسان مختلف مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت و بعد از چهارشنبه امروز هم قرار است در جنرال دبیت یا گفتگوی عمومی که کشورهای مختلف میان روی موضوعات مختلف در کشورهای دنیا گپ میزنن، امروز در موضوع مستقیم روی موضوع زنکشی در افغانستان و افراد کویر در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار میگیره. اما خب موضوع بحران افغانستان یک موضوع یک لایه نیست که فقط به یک بخش از مردم بیایه حرف بزنن. حقوق اقلیت ها، موضوع افراد کویر، موضوع بهره برداری از زنها یا امو تقریبا بردهداری مدرنی که دارن در افغانستان طالبان تطبیق میکنن و وضعیت روابط کشورهای مختلف با طالبان و درخواست یا دعوت کردن کشورهای اروپایی به از طالبان به اروپا هم یک از مسائلی بود که چندین بار مورد بحث قرار گرفت و از پیشنهاداتی که مدافعان حقوق بشر در جلسات مختلف داشتن و نماینده هایی بود که مانعی ایکاشان و اجازه نتن که دیگر نماینده های طالبان بتونن به اروپا بیاین و هیچ نوع جوابگو یا پاسخگو برای جنایت در افغانستان انجام میتن نباشن.
0: خانم سید، شما تقریبا در همه برنامه‌هایی که در خصوص دادخواهی برای مردم افغانستان، برای زنان افغانستان برگزار میشه اشتراک میکنین و فعال هستین. تفاوت ریافتی حداقل بین این نشست و نشست های دیگه، تفاوت های مثبت که فکر میکنین در این نشست بوده چیا بود به نظر شما؟
3: خب یک چیزی که برای من همیشه قابل قدر است که استقامت مردم است که ناامید نمیشن با تمام چیزایی که داره اتفاق میفته، با رد شدنایی که از طرف گروه های مختلف میشه و اینکه پشتشون معمولا خالی میشه دست بر نمیدارم و هر باری میان هر بار در جلسات برنامه های مختلف صدر خدا بلند میکنن. و چیزی که امسال ما بیشتر روش بحث میکنیم به نظر من اینطوری نبوده که کاملا جامعه جهانی اصلا در نظر نگرفته باشه دادخواهی های زنای افغانستان و مدافعان حقوق بشر. مثلا خود امی قطعنامه که در مورد میکانیزم شد میتونست یک دستاورد بسیار مهم برای زنان افغانستان و وضعیت حقوق بشر باشه، همینطوری موضوع بازداشت سران طالبان هم میتونه موضوع مهمه باشه. و چیزی که این بار دور هم جمع شدن مدافعان حقوق بشر بسیار زیاد روش مطرح میشه موضوع مکانیزم است که مکانیزم چطوری کار میکنه، قرار است چه اتفاقی بیفته، قرار است به جرایم از کدام سالا تا کدام سالا رسیدگی کنه و مدافعان حقوق بشر چطوری میتونن که در مستندسازی کمک کنن و اینکه خود مکانیزم همیشه رهبریش بده گروه های بیرون از افغانستان نباشه، آدمایی باشه که خود داخل افغانستان اونا دارن کار میکنن و همچنان دیاسپورای افغانستان باشه. به نظر من موضوع مکانیزم این بار بسیار زیاد مهمتر بود و مدافعان حقوق بشر هم کنجکاو و هم بسیار علاقمند پیش بردن این مکانیزم و گرفتن رهبری مکانیزم به دست خودشان هستن.
0: بله، بسیار تشکر. بریم به طرف جنبندی. آقای طایب، خب آقای بنت و مدافعان حقوق بشر کسانی که در اونجا در روز اول این نشست حضور داشتن، همگی متفق القول میگفتن که جهان باید فشار را بالای طالب ها بیشتر بکنه. حالا سوال ما این است که چه ابزارهای جهان داره در اختیار خود که با اون ابزارها طالبان را وادار به تغییر بکنه؟
1: خب یکی از مسائلی که بسیار مهم است، من فکر میکنم که در گفته های آقای ستیز آمد، مسئله ادبیات گزارشگر ویژه یک مسئله بسیار مهم است. ما از گزارشگر ویژه در سال اول که ماموریت برای ماموریت تعیین شد خواسته بودیم که ضرورت برای ایجاد یک میکانیزم تحقیقاتی است. گزارشگر ویژه میتونست مثل گزارشگر ویژه میانمار واری در اولین گزارشش این توصیه را به شورای حقوق بشر بکنه که متاسفانه بسیار معطل کرد و تا بالاخره که 34 سال گذشت از جفا و دردی که طالبا بر مردم ما ایمال کردن و بالاخره ایجاد شد. مسئله کشورهای همسایه و کشورهایی که متاسفانه بنابرای هر دلیل مراوده دارن با طالبان، مسئله بسیار جدی است و گزارشگر میتوند این مورد کارهای بیشتر انجام بده و جدیت موضوع نقض حقوق بشری مردم افغانستان با این کشورها با وصفی که خود کشورها هم از نگاه حقوق بشری سیستمایی که دارن مشکل دار هستن، این میتونه صحبت بکنه و در این مورد بتانن به مردم افغانستان کمک شوند برای جلوگیری از نقضش. و مسئله آخره که میخواییم به یه بخش خدمتان عرض بکنم و ایست که جهان تمام ابزاری که میتونه ممانعت بکنه از نقض بیشتر حقوق بشری مردم افغانستان به کار ببنده. این میتونه که از تحریمایی که از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد به وجود میاد به همین ترتیب مسئله کمک مالی و تکنیکی بیشتر به تحقیقاتی که ICC میکنه، مسئله چهار کشور که افغانستان هم یا گروه طالبان را در افغانستان به عنوان ناقض یکی از کنوانسیون‌های بسیار مهم حقوق بشری به محکمه بین المللی عدالت میبرن، این پروسه باید یک کمی تسریع شود و به همین ترتیب میکانیزم جدیدی که ایجاد شده برای افغانستان این نیاز داره که آنمون منابع لازم هم از نگاه بشری و هم از نگاه مالی در اختیارش قرار داده شود و این بتانه که کارش آغاز بکنه و من امیدوار هستم که تمام یعنی اقدامات اگر به صورت هماهنگ و درست به وقتش انجام شود مطمئن هستم که روی طالبا و روی ای که نقض حقوق بشری مردم افغانستان پایان یابه کمک شایان میخواد.
0: بسیار تشکر. آقای ستیز کوتا، اگر دیدگاه شما رو هم داشته باشم، جهان واقعا صادقانه، این صادقانه رو عمدن گفتم به دلیل از ای که خب این تو نشه که پیدا و پنهان نماینده های طالب ها را بیاید دعوت بکنه برای یک ماه دو ماه برشان ویزا بده زیر نام نامای مختلف. واقعا جهان چه ابزار داره برای فشار آوردن بر طالب ها؟
2: خب چیزی که آقای طالب گفتن درست است. ببینید این میکانیزم جدید از لحاظ ماموریت خود بسیار یک چیز ارزشمند است، اما ببینید این میکانیزم باید با واقعیت تبدیل شود و نباید او سیاسی شود. همین آلا در میان دولت ها تلاش وجود داره که کی در رأس این کمیسیون میکانیزم قرار میگیره و کی کدام دولت ها میتونن تاثیرگذار باشن. در واقع جهان با یک نقش منفعل شهروندان افغانستان نقش بازی میکنه. جایگاه مدافعان حقوق بشری در این میکانیزم از داخل افغانستان باید شکل بگیره. ما همین اکنون در بین مدافعان حقوق بشر خود متخصصین بسیار برجسته داریم، جوانان بسیار رسیده داریم، شخصیت هایی داریم که میتوانند در این میکانیزم شکل بگیرن، سهم بگیرن و بتوانند اون داغ و درد مردم افغانستان را در این میکانیزم در واقع بیان بکنند. اما اگر این میکانیزم باز هم دوباره توسط آقایان و خانم هایی که از کشورهای مختلف نمایندگی میکنند بیایند و یک رویکرد سیاسی را به جای یک مکانیزم ارزشی و مدافع حقوق بشر در افغانستان شکل بدن، ما بسیار امیدوار به این مکانیزم نخواهم بود. اما وقتی این مکانیزم میتواند جان بگیره که در شاهرگ این مکانیزم متخصصین حقوقی، فلسفی، اجتماعی، انسانشناسی، جامعه شناسی و فعالان حقوق بشر از داخل افغانستان از درد مردم افغانستان بیاین سخن بگوین و این میکانیزم شکل بدن. در غیر از او اگر این میکانیزم یک کاپی پیست یک ساختار بین المللی بیاید و در افغانستان بیاید و برنامه های خاص و ویژه برخی از نهادها را نمایندگی بکنه، به باور من این میکانیزم هم به سانه سایر میکانیزم ها به شکست مواجه خواهد.
0: بسیار تشکر خانم سیاز. در مورد این میکانیزم تحقیقاتی برای ثبت نقض حقوق بشر فکر میکنین اگر این سیستم پیاده شوه، عملی شوه، باعث تحول مثبت برای زنان افغانستان، برای مردم افغانستان میشه؟
3: چوب جادویی نیست که وقتی که میکانیزم فعال شود چون ما تمام مشکلات حقوق بشری در افغانستان به پایان برسه، خوب است که کم ما واقع بین باشه. مثلا این میکانیزم و نمونه برداری از میکانیزم کشورهای دیگه است که مثلا سوریه قبلا این میکانیزم داشته و حالا ما در افغانستان ایره خود داشتیم. اما چیزی که مهم است این است که اما عدم پاسخگویی تمام جنایتهایی که در افغانستان تا امروز انجام شده دیگه از اون چشمپوشی نمیشه. مثلا ما میتونیم به پروسه عدالت انتقالی برسیم، میتونه قربانیان یا بازمانده های تمام خشونت هایی که در تمام سال‌های گذشته اینا با خشونت مواجه شدن یا عزیزانشان از دست دادن به گونه قهری اینا گم شدن یا مثلا مفقود شدن، تمام اینا رو مثلا میتونه به مستندسازی کنه و به نحو التیام بخشیدن باشه با اون

0: صوتي قهري وتمام اینا رسیده میکنه.
1: و کوتاه اگر بگین خانم سیاس، چی فکر میکنین کی عملی میشن این برنامه؟
0: خب پروسه طولانی است، بسیار چیزایی است که هنوز گنگ است برای همه ما، چون به صورت عملی شروع به کار نکردن، فقط یک دفتر ایجاد شده و دو سه از کارمندان که تا حال استخدام کردن و ممکن است شاید آقای طیبان بتونه برای همکاری تا سال 2029 ایجاد شود.
1: مرسل سیاس خبرنگار، مهیبلا طیب معاون سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو و ملک ستیز پژوهشگر ارشد حقوق و مناسبات بین الملل، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: رانا ثناءالله مشاور ارشد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان میگوید که شعب نظامیان در تلاش هستند از خیبر پختونخوا وارد پنجاب شوند. او مدعی شده است که این افراد در افغانستان آموزش دیده و وارد ایالت خیبر پختونخوا میشوند. بیشتر مریم نواز شریف وزیر اعلی ایالت پنجاب پاکستان گفته بود که تهدیدات امنیتی ناشی از ایالتهای همجوار پنجاب و مناطق بیشتر از تهدیدات کشورهای همسایه است. رانا ثناءالله مشاور ارشد شهباز شریف در امور سیاسی گفت عاملان اصلی ناامنی و تروریسم در ایالت خیبر پختونخوا در تلاشند تا فریاد خود را به ایالت پنجاب گسترشتند و این ایالت را بی‌ثبات کنند. او تاکید کرده است که افراد داخل در حملات تروریستی خیبر پختونخوا شهروندان افغانستان هستند.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: صدای شما.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: امضای توافق‌های تازه انرژی میان طالبان و شرکت سعودی دلتا در ظاهر یک پروژه اقتصادی برای اکتشاف نفت و گاز افغانستان است، اما ابعاد آن میتواند فراتر از یک قرارداد تجارتی باشد. برنامه‌ای که از غرب افغانستان آغاز می‌شود و در صورت موفقیت هرات را از طریق یک پایپلاین بزرگ به جنوب کشور و نزدیکی مرز پاکستان وصل می‌کند، افغانستان را بار دیگر در مرکز رقابت‌های انرژی و ژئوپلیتیک منطقه قرار داده است. بازگشت نام کمپانی دلتا و سنت گاز پس از نزدیک به 3 دهه، حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد و احتمال پیوند منابع افغانستان با بازارهای پاکستان و جنوب آسیا پرسش‌های مهم را مطرح کرده است، خصوصا این که ایران چگونه به گسترش احتمالی نفوذ اقتصادی سعودی در غرب افغانستان نگاه می‌کند. پاکستان از این دهلیز انرژی چی سود می‌برد؟ این تحولات زمان حساس‌تر می‌شود که طالبان تنها یک روز پیش از امضای قرارداد مراکز مذهبی شیعیان و هزاره‌ها را در کابل مسدود کرد، رویدادی که پرسش‌های را درباره

0: پیوند سیاست داخلی طالبان با بازی‌های منطقه‌ای ایجاد کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. این پرسش ها را و سایر موارد مرتبط با این مورد را از آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار آزاد خواهیم پرسید. بسیار خوش آمدین جناب آقای پریانی، ممنون از این فرصت. بین با این پرسش ورود بکنیم که شما شخصا برگشت کمپانی دلتا به افغانستان و حوزه نفت و گاز را یک پروژه صرفا اقتصادی میدانین یا آغاز یک بازی ژئوپلیتیک تازه در این جغرافیا؟
1: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و شنونده های محترم. بازگشت کمپانی نفتی دلتا برمیگرده در قضیه نفتی افغانستان به برنامه که در 30-40 سال قبل طراحی شده بود و رقابت دو شرکت بزرگ یونیکال و بریداس در این مسئله حائز اهمیت است و همچنان ماهیت جنگ افغانستان و تجارت نفت افغانستان و آسیای مرکزی و انتقالش به جنوب آسیا و منکدهایی که گروه‌ها، کشورها و افراد مختلف میتونند از این تجارت ببرند در ذیل این مسئله قابل تفکیک و ارزیابی است. بنابراین بازگشت دلتا از مجموعه های کمپانی امریکایی یونیکال که در رقابت با کمپانی برزیلی بریداس قرار داشت نشان میده که افغانستان همچنانی که در عصر جنگ سرد و عصر به اصطلاح گذشته یکی از نقاط نفتخیز و قابل توجه در رقابت های ژئوپلیتیکی بود، بار دیگر او اهداف مورد توجه بازیگرا قرار داره، با این تفاوت که این بار افرادی که در گذشته کمتر از این منظر شناخته می شدن مثل آقای خلیلزاد که زینف کمپانی یونیکال بود، امروز این نقشه در کمپانی دلتا شاخه عربستان سعودی داره و اینا امروز قرارداد رو که امضا کردن بین وزارت نفت افغانستان و شرکت دلتا با قیومیت عربستان سعودی، در واقع همو حاصل دسترنج هدفمندانه است که آقای خلیلزادی را در 30-40 سال گذشته دنبال میکرده و در همین موقعیت افغانستان از گذشته مورد توجه بوده و نیاز بوده وضعیت اندازی امنیتی حاکم شود که بتانن این مسئله تطبیق کنن.
0: آقای پریانی، دقیقا زمانی که بحث کمپانی یونیکال و خصوصا بریداس آرژانتینی در وسط میایه، ما میریم به مو 3 دهه پیش که سرآغاز بحرانهای افغانستان بود، ولی شما اشاره به آقای خلیلزاد داشتین که این بار احتمالا دوباره به مون نقش قبلی خود برگشته. پس هدف شما ای است که این پروژه با یک وقفه 3 دهه‌ای دوباره آمده کار خود را آغاز کرده و مو پروژه بزرگ یونیکال است که ما امروز با تغییر چهره ها و موره ها شاهدش هستیم؟
1: دقیقا افغانستان محراق توجه بازیگرا همیشه و دلایل مختلف بوده، از جمله بحث نفت افغانستان و آسیای مرکزی. پروژه کلانی که یونیکال دنبالش بود به دلایل وضعیت امنیتی که در افغانستان حاکم بود تقریبا عملی شده به نظر نمی رسید و برنامه توپی او مسئله اصلی در پروژه یونیکال بود که ای گاز 4 کشور از طریق افغانستان به جنوب آسیا انتقال داده شده، اما خب شرایط معذر و مشکلات خودش را نداشتن. در دهه 90 بحث خلق طالبان به عنوان یک نیروی قابل توجه در بازی های منفعت طلبانه شرکت نفتی یونیکال قابل مطرح بود و بسیاری از کسایی که در اون زمان در رسانه ها از یا تحریک و حرکت دفاع می کردن اعضای کمپانی یونیکال در بخش های مختلف بودن، از جمله آقای خلیلزاد، آقای اشرف غنی یک وقت در درس ها کار کرده، دیگه شخصیت هایی که بعدها در مقامات کلان افغانستان رسیدن، تعداد آدم های زیادی بودن و تا آقای کرزایی در او عرصه در شرکت کارایی کرده بوده. بر صورتش او یک کمپانی بسیار تاثیرگذار بود، بعدتر که این رقابت یک مقدار با توجه به شرایط افغانستان فروکش کرد به جای خودمان، کمپانی دلتا و سایر کمپانی های دیگه از آغوش یونیکان بیرون میشن و عین هدف اینا در منطقه از جمله در افغانستان دنبال میکنن.
0: بله آقای پریانی، ولی با تفاوت سه دهه اگر در نظر داشته باشیم، در اون زمان مثلا جمهوری اسلامی ایران منافعش احتمالاً چیزای دیگه بود یا روس‌ها، ولی حال مثلا شرکت دلتا میای مستقیم حوزه غرب افغانستان را هدف قرار میده و پروژهایشون را اینجا انتقال میدن و میخوان از این نقطه آغاز بکنن، و واکنش ایران چی خواد بود؟ چقدر ما بتونیم این تحریک آمیز بدانیم در یک شرایطی که جمهوری اسلامی با یک جنگ مستقیم با آمریکا هم قرار داره و عملا حوثی ها از یکی دو روز گذشته عملاتشون به سعودی هم افزایش دادن؟
1: دقیقاً یک مسئله محض اقتصادی مفرد نیست، یک بازی کلان ژئوپلیتیکی شروع شده و در اینجا طالب ها با امضای قرارداد جهتشان در واقع مشخص کردن، که ما خب باز هم یک سلسله ظرفیت های در درون افغانستان به عنوان یک نقطه پرتپش و غیر قابل اعتماد و یک نوع موردی که بازیگران منطقه خواهی نخواهی سعی میکنن اون را در کنترول حداقل داشته باشن وجود داره. مواردی که سبب میشه ایران رغم این نوع قراردادی که بین در واقع عربستان سعودی کمپانی دلتا که در رأسش آرا نه در رأس که زینف از اون میتونه آقای خلیلزاد باشه با توجه به موقعیتی که در این مراسم داشته، ایران میدونه که در این حال تعامل خودش با طالب ها در سطوحی که لازم میدونه حفظ بکنه، چنانچه کشورهای مختلف منطقه اینا تعامل در سطوح مختلف و به اهداف متفاوت دارن. قطعا این مسئله سبب نمیشه که رابطه بین ایران و طالبها خراب شده، اما خب یک نوع حرکت هست که منافع ایران در این عرصه خاص میتونن مورد توجه قرار بده.
0: ولی آقای پریانی میتونه اکسوی زن کلان برای جمهوری اسلامی خلق بکنه، چون ما شاهد وضع تحریم های اقتصادی از جانب آقای ترامپ هستیم و میگه که این بار نه از راه جنگ بلکه از راه اقتصاد ما جمهوری اسلامی را به فروپاشی میبریم. سعودی هم که هم پیمان آمریکایی ها است، فکر میکنین که در واقع دلتا یک بخش از این پروژه تحریمی را آمده در غرب افغانستان، جایی که امو گلوگاه اقتصادی جمهوری اسلامی است، روزانه ده ها و صد ها کانتینر صادراتش وارد افغانستان میشه و از این مسیر به کشورهای دیگه ورود میکنه. ما روزهای آینده شاهد جدیت یا افزایش تنش ها و حتی مسدود شدن گذرگاه های مرزی خواد باشیم؟
1: ببینیم بس نفت و مطالعه نفتی یک مسئله بسیار پیچیده است. این مواد که از زیر زمین و روی آب استخراج میشه، من چون بسیار عرصه تخصصی مسئله را نمیدونم، ورود نمیخوایم تخصصی ورود تخصصی بکنم، اما اینقدر میفهمم که میتونه یکی از چالش های کلان در آینده نزدیک بین افغانستان و ایران یا کمپانی دلتا عربستان سعودی و ایران ایجاد بکنه، به دلیل ازی که تمرکز بر استخراج نفت از یک حوزه مشخص در افغانستان میدونه دسترسی تکنیکی منابع استخراج به نفت منطقه فراهم بکنه. اینا ممکن برگه های نفتی منطقه از این طریق دسترسی پیدا بکنن و به شکل غیر مستقیم و غیر قانونی دستبرد بزنن به نفتی که در جغرافیای کشور دیگه قرار داره، در زمین کشور دیگه قرار داره. یک چنین احتمالات و حالا میشه هم مطرح بکنه در کناری از اون نفس حضور فیزیکی یک کشور، یک کمپانی عربستانی سعودی و با حضور آقای خیرزاد آمریکایی که مسلماً برای جمهوری اسلامی نمیتونه بی تفاوت باشه، اما با توجه به شرایطی که ایران قرار داره فکر میکنم که واکنش عملی بسیار شدید نسبت به این قضیه نداشته باشه، چون اونا هر آن و لحظه وابستن حوادث شدیدتری هستن و به همین دلیل این قرارداد در یک شرایط بین افغانستان و کمپانی دلتا وای خلیزات و کمپانی عربستان سعودی به امضا میرسه که ایران درگیر مسائل هست که میتونه از خیر تنش بر سر از این مسئله بگذره. یعنی زمان بسیار آگاهانه انتخاب شده اگر ایران در یک شرایط ایدئال قرار می داشت و نزاع نظامی بین امریکا، اسرائیل و برخی کشورهای غربی در برابر ایران قرار نمی داشت، مسلم بود که ایرانی ها در این زمینه دیپلماسی خودشان را فعال می کردن و از ممکن موانع را هم بر سر این قضیه فراهم می کردن، یا ای که به نحوی از تعامل به منفعت لازم می رسیدن.
2: بله.
1: اما حالا که شرایط متفاوت است، واکنش ایران هم متفاوت خواهد نمتر خواهد بود.
0: بله بله. آقای پریانی، ولی سوالای زیاده است. اتفاقا بحث پاکستان هم مطرح است. ما پاکستان را شاهدش هستیم که عربستان سعودی را برادر بزرگ میگه و طالب فعلا به دشمن خود تبدیل کرده. در این وسط چی نقش خواهد داشت پاکستان اگر کوتاه بفرمایید؟
1: ببینید هنوز ابعاد فعالیت این قرارداد در افغانستان واضح نیست. جزئیات زیادی از این را نکردن که استخراج نفت به کدام به کجا انتقال پیدا میکنه. اگر این برنامه در سلسله برنامه توپیک باشه، یک بخشی از پاکستان زیر فرض قضیه میتونه باشد، چون این نفت باید بره به جنوب آسیا، به پاکستان و سپس به هند. و در این قسمت پاکستان زیر فرض قضیه است. تنها کسی که زیر نفت در گذشته نبوده از راز بازیگر منطقه‌ای در مسائل اقتصادی کلان او ایران بوده که از این برنامه کنار گذاشته شده. نفت آسیای مرکزی که مثلا انتقال میکرد پاکستان و قسمت به هند، و ایران در برابر ازی یک برنامه دیگه را روی دست گرفته بود، او را میخواست عملی بکنه که بین چند کشور و وضع سرزمین ایران میگذاشت تحت نام لوله سال یا چنین چیز ایرانی ها داشتن که من میرازه اسمش در حضور ذهن ندارم. یعنی در برابر ازی برنامه که پاکستان و هند که دو تا رقیب هم اصلا اینجا زینف هستن، اما ایران تنها کشور است کنار گذاشته شده و این برای امریکا بسیار زیاد اهمیت داشت.
0: بله بله. بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار آزاد، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود ده صبح در کابل و 6:30 بامداد در لندن شما بیدیم در برشنان دی افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میریستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. انتقاد تند دبیر کل سازمان ملل از طالبان، گوترش محدودیت ها علیه زنان را خلاف قوانین بین المللی خواند. رسانه ها زیر فشار و سانسور، استخبارات طالبان واژه های مشخص را بر رسانه ها تحمیل می کند. سازمان گزارشگران بدون مرز افغانستان را زندان اطلاعات خواند. تشدید تنش‌های نظامی در منطقه، سپاه از حملات موشکی و پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. اردن میگوید 18 موشک ایرانی رهگیری شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان انتقاد کرده است. او از طالبان خواسته فوراً ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل را لغو و زمینه دسترسی امن آنان به مراکز این نهاد در سراسر افغانستان را فراهم کند. گوترش گفته است که زنان افغان از حدود یک سال به این سو از دسترسی به مراکز سازمان ملل محروم شدند. فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان از روی کرد سازمان ملل در برابر طالبان انتقاد کرده است و گفته اگر سازمان ملل در برابر سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان قاطع عمل می‌کرد، این گروه امروز جرأت جلوگیری از کار کارکنان این سازمان را نداشت. کوفی از سازمان ملل خواسته است در دفاع از افراد بی صدا عقب نشینی نکند. ترنم سعیدی رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان به افغانستان اینترنشنال گفت جامعه جهانی باید از صدور بیانیه فراتر رفته و فشارهای سیاسی و اقتصادی بر طالبان را افزایش دهد.
1: نهادهای حقوق بشری میتونن تعامل خود را با طالبان قطع کنن. حمایتی که حالا کماکان دارن از طالبان به کمک‌های بشردوستانه یا هر چیز دیگری که زیر هر نامی به کمک به مردم افغانستان وارد افغانستان میشه و در دسترس طالبان قرار میگیره، اونها باید قطع شه و به هر گونه تعامل با طالبان قطع شه. و همچنین من فکر می‌کنم با اعمال فشارهای سیاسی برای اینکه بالاخره طالبان مجبور شوند دست از این کارها بردارن، باعث میشه که اینها در روند خود، در کار خود، در تصامیم خود، در صدور بیانیه‌ها و قوانینی که هر روز برای محرومیت زنان صادر می‌کنن تأثیر بگذاره. باید متوسل به زور شوند. من فکر میکنم که صحبت کردن یا راهکار دادن یا ابراز نگرانی یا بیانیه صادر کردن در مورد جنایات طالبان دیگه بس هست. 5 سال سکوت، 5 سال نگاه کردن به وضعیت بحرانی زنان افغانستان واقعا زمان زیادی هست و فرصتی که به طالبان داده شد تا شاید تغییر کنند. و همه شاهد بودیم که طالبان هیچ گونه تغییری در رفتار و کردارشان نیاوردن و اصلا برنامه‌ای برای تغییر رفتار خود ندارن و عملا هیچ گونه پالیسی برای آبادی افغانستان ندارن و اونها هر روز با ایجاد محدودیت‌های بیشتری سعی می‌کنن که زندگی رو بر زنان افغانستان، بر مردم افغانستان بیشتر سخت‌تر بسازن.
0: طالبان محدودیت‌های تازه‌ای بر رسانه‌های افغانستان وضع کردند. این محدودیت‌ها شامل تعیین واژه‌های مجاز و ممنوع و مجازات انتقاد از مقام‌های این گروه است. منابع می‌گویند رسانه‌ها مجبور به استفاده از عناوین مورد تایید طالبان شدند. گزارشگران بدون مرز می‌گویند فضای روزنامه‌نگاری آزاد در افغانستان پیوسته محدودتر شده است. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
2: فصل تازه‌ای از سرکوب و سانسور رسانه‌ها در افغانستان. طالبان این بار با فهرستی تازه واژه‌های مجاز و ممنوع را برای رسانه‌ها تعیین کرده است. منابع رسانه‌ای به افغانستان اینترنشنال می‌گویند استخبارات طالبان استفاده از شماری واژه‌ها و عناوین را اجباری کرده است. جبهه مقاومت باید گروه شر و فساد خوانده شود. کشته شدگان طالبان شهید، رهبر طالبان امیرالمؤمنین و سراج الدین حقانی خلیفه. دستورهایی که به گفته منابع رسانه ها امکان مخالفت با آن را ندارند.
3: متاسفانه چشمانداز بسیار تاریک و تار پیش رو است. طالبان در 5 سال گذشته اونطور که از خصوصیات از اونا برمی آمد و در زمان جنگ با دولت نظام سابق هم چنین رفتار داشتند، دشمنی واضحه با رسانه آزاد دارند و بنابراین تصور اونا ای است که در قرن 21 یک رادیو کابل زمان حفیظ الله امین و نور محمد ترکی را ایجاد بکنن با معذرت و به وسیله از او کنترل بکنن افکار عمومی را.
2: اما کنترل واژه‌ها تنها بخشی از محدودیت هاست. گزارشگران بدون مرز میگوید طالبان در 5 سال گذشته بیش از 20 فرمان و دستور برای رسانه‌ها صادر کرده است. بر اساس اصولنامه جزایی محاکم طالبان، توهین به رهبری این گروه میتواند 20 ضربه شلاق و 6 ماه زندان در پی داشته باشد و توهین به رهبر طالبان 39 ضربه شلاق و 1 سال زندان. گزارشگران بدون مرز میگوید با چنین مقرراتی انتقاد از مقام‌های طالبان عملاً میتواند جرم تلقی شود. فشارها تنها به محتوای رسانه‌ها محدود نمانده است. طالبان در ماه سرطان نشرات تلویزیون تمدن را متوقف کردند و تلویزیون راه فردا نیز برای دومین بار در سال جاری بسته شد. اکنون منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند وزیر عدلیه طالبان دستور تخلیه ساختمان تلویزیون شمشاد را صادر کرده، ساختمانی که وزارت عدلیه آن را ملک دولتی میداند. در سوی دیگر منابع میگویند طالبان برای گسترش روایت خود و تولید محتوای رسانه‌ای نیز روی آورده‌اند با پادکست ها و ویدیوهایی که با حمایت نهادهای این گروه تولید می‌شوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت فضای رسانه‌ای در افغانستان پیوسته محدودتر شده است، از حذف زنان و توقف بحث‌های سیاسی تا تعیین واژه‌ها، کنترل روایت و بسته شدن رسانه‌ها. گزارشگران بدون مرز میگوید افغانستان در 5 سال گذشته به زندان اطلاعات بدل شده، جایی که برای صدای مستقل و روزنامه نگاری آزاد هر روز فضای کمتری باقی میماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزیر دفاع روسیه میگوید تقویت امنیت مرزهای مشترک تاجیکستان و افغانستان از اولویت‌های امنیتی و دفاعی مسکو است. آندری بلوسوف افزوده که همکاری‌های نظامی روسیه و تاجیکستان ادامه دارد و پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان برای مقابله با تهدیدهای خارجی در حالت آماده باش قرار دارد. منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند نیروهای وزارت عدلیه طالبان پس از مداخله استخبارات معاصره دفتر کمیسیون عالی شیعیان افغانستان در کابل را پایان دادند و گفته منابع هیچ یک از اعضای کمیسیون بازداشت نشدند. این معاصره همزمان با اقدامات اخیر طالبان علیه شمار از مراکز و نهادهای شیعی در کابل انجام شده است. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرد. رئیس شورای پناهندگان نروژ پس از سفر به افغانستان میگوید وضعیت زندگی و دسترسی مردم به حقوق اساسی وخیم‌تر شده است. یان انگلند گفته در این سفر با مادران روبرو شده که غذای برای فرزندانشان نداشتند و با خانواده‌های دیدار کرده که به اجبار از پاکستان بازگردانده شده. امروز 25 سال از ترور احمد شاه مسعود فرمانده شناخته شده نظامی و سیاسی افغانستان می‌گذرد. مسعود در دهه 80 میلادی با جنگ در برابر نیروهای شوروی سابق به شهرت رسید و در دهه 90 پس از تسلط طالبان بر کابل یکی از مهمترین جبهه‌های نظامی علیه این گروه را رهبری کرد. او یکی از تاثیرگذارترین و جنجالی‌ترین چهره‌های جنگ و سیاست افغانستان بود. سمسام سیرت به مناسبت 9 سپتامبر نگاه به زندگی، کارنامه و میراث احمد شاه مسعود انداخته است.
4: از راست شروع میکنیم. راست آتش!
5: در دل کوههای هندوکش، میان جنگ جویانش، در حالی که به شدت با کمبود تجهیزات و حمایت مالی مواجه است، اما از جنگ با طالبان دست نمیکشد. فرمانده که به باور بسیاری ها این روزها افغانستان به او شدیداً نیاز دارد. ناپلیون افغانستان، قهرمان ملی، جنگ سالار، القابی که به او داده شده. احمد شاه مسعود از معروفترین فرماندهان قرن 20. 9 سپتامبر 2001 در 48 سالگی توسط القاعده ترور شد و طرفدارانش را در سوق نشاند.
6: آزادی و آموزش دو تا از کلمه‌های بسیار مهم بودن برای اون و همیشه می‌خواست که کاری بکنه که کودکان افغانستان و کودکان همه سرزمین‌هایی که اطراف بودند بتونن بهترین تحصیلات رو داشته باشند. بسیار اعتقاد داشت به این که حتماً زنان که نصف جامعه هستند اونا هم باید به نسبت خودشون در جامعه شریک باشن. شاید بگم در تاریخ فعلی ما کسی مثل اون نباشه و واقعا میگم کسی رو ندیدم که در این حد مسئله انسان و فرهنگ برایش مهم باشه.
5: احمد شامسود زمانی که در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل درس می‌خواند با گروه‌های اسلامگرا آشنا شد. با عضویت در حزب جمعیت اسلامی به جنگ علیه دولت کمونیستی و به دنبال آن نیروهای شوروی سابق پرداخت. در حالی که ایالات متحده از حامیان اصلی نیروهای مجاهدین بود، مسعود در پنشیر اجازه نداد نیروهای شوروی این ولایت را تصرف کنند. پس از خروج نیروهای شوروی و سقوط حکومت دکتر نجیب، در حکومت به رهبری برهان الدین ربانی وزیر دفاع شد. بلافاصله جنگ‌های داخلی میان مجاهدین و احمد شاه مسعود از طرف‌های مهم جنگ. منتقدان مسعود او را یکی از عوامل حادثه افشار می‌دانند و به دلیل این برهه از کار کردش او را به ارتکاب جنایت جنگی متهم می‌کنند. با این حال دیر نگذشت که احمد شاه مسعود از وزارت دفاع استعفا کرد، به شمال برگشت و به دنبال سقوط حکومت مجاهدین و پیروزی طالبان در کابل جنگ علیه طالبان را آغاز کرد. هرچند دیگر پشتیبانی کافی نظامی و مالی دریافت نمی کرد، اما اجازه نداد طالبان پنشیر را تصرف کنند.
7: گروهی که فعلا در افغانستان به نام طالبان قرار دارند یا دارای افکار و دارای نظریات به خصوص از اسلام هستند.
5: 5 ماه قبل از مرگش در پارلمان اتحادیه اروپا
7: پاکستانی افکار مشابه به
5: از تهدید تروریسم بر غرب هشدار داد.
7: هدف از این گروه ها افغانستان نه، بلکه اهداف از او قدم اول افغانستان است، بعد خارج از افغانستان.
5: هشدار که 2 روز بعد از ترورش محقق شد و حادثه 11 سپتامبر رقم خورد. آزاد برنامه مسعود برای آینده افغانستان.
8: رژیم سیاسی رژیمی باشه که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشه که رژیم آینده را تعیین.
5: زمانی که علیه طالبان می جنگید. اکنون 25 سال پس از مرگش افغانستان بار دیگر تحت تسلط طالبان است. با این تفاوت که دیگر فرمانده با ویژگی های او در کوههای افغانستان نیست. مسعود بارها در حمایت از حقوق اجتماعی زنان صحبت کرد. با این حال، عدم حضور همسر و دختران احمد شاه مسعود در انظار عامه همواره مورد انتقاد بوده. منتقدان این عملکرد را نشانه از دینداری و محافظه‌کاری او و خانواده اش می دانند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. انتقاد تند دبیر کل سازمان ملل از طالبان گوترش محدودیت ها علیه زنان را خلاف قوانین بین المللی خواند. رسانه ها زیر فشار و سانسور، استخبارات طالبان واژه های مشخص را بر رسانه ها تحمیل می کند. سازمان گزارشگران بدون مرز افغانستان را زندان اطلاعات خواند. و در ادامه این مجموعه خبر. 25 سال پس از 11 سپتامبر زخمی که هنوز باز است، خانواده های قربانیان سوگ را به امید بدل کردند. پس از حملات آمریکا به نفتکش های جمهوری اسلامی، نیروهای دریایی سپاه پاسداران و خدمه نفتکش ها هشدار داد. این نفتکش ها در اسکله ها و لنگرگاه های کویت و بحرین مستقر بودند. سپاه از خدمه خواست فوراً شناورهای خود را ترک کنند. در پی این تهدید سپاه پاسداران با موشک های بالستیک به یک پایگاه آمریکا در اردن حمله کرد و اعلام کرد که در این حمله از یک موشک خیبرشکن استفاده شده است. خبرگزاری دولتی اردن به نقل از نیروهای مسلح این کشور گزارش داد که سامانه های پدافند هوایی اردن 18 فروند از 20 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری کردند. با گفته ارتش اردن اعلام کرده که 2 موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند و این حمله تلفات نداشته است. عملیات رصد و ارزیابی درباره این حمله همچنان ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر به کولومبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داد.
9: خیلی ساده است. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه، نفکش از دست میده.
0: عرفان قانی فرد، تحلیلگر خاورمیانه، میگوید ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه ائتلاف کشورهای خاورمیانه علیه ایران را تقویت میکند.
10: در شرایط فعلی هم ائتلاف شروع شده، یعنی نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا با نهادهای اطلاعاتی امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری روزانه و به عبارتی ساعتی دارند، به خاطر اینی که در برابر پرخاشگری و هجوم و جنگ افروزی و بحرانسازی رژیم ملا و سپاه در تهران بتونن برنامه ریزی داشته باشن. این الگوی عملیاتی نشون دهنده اینه که گسترش افق میدان جنگ رو جمهوری اسلامی فکر میکنه به نفعشه، ولی تهران هزینه این تقابل رو پرداخت خواهد کرد. ایشون فکر میکنه که هرچی بحران منطقه‌ای بیشتر باشه به اقتصاد جهانی اون رو منتقل بکنن، برنده میدان هستن، ولی در واقع بازنده میدان هستن، چون حلقه های بحران رو گسترده کردن به اردن، عربستان، هرمز، دریای خزر، کویت، بحرین و غیره نشان ضعف استراتژیک است. هدف استراتژیک رژیم اینه که این ایجاد فشار برای محدود کردن آزادی عمل امریکا باشه، ولی خب نتیجه معکوس میده، چون همکاری اطلاعاتی امنیتی و نظامی اینها یک ائتلافی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی و جنگ افروزی و بحرانسازی اون پدید آورده، و ریسک بزرگ در اینه که منطقه‌ای کردن جنگ در واقع میشه منطقه‌ای شدن ائتلاف علیه رژیم تهران، که تا تغییر رژیم رخ نده این غده سرطانی در خاورمیانه در واقع باقی خواهد ماند.
0: بریتانیا قصد دارد واردات کالاهای شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را ممنوع کند، اقدامی که با مخالفت آمریکا و اسرائیل روبرو شده است. لندن میگوید این تصمیم در حمایت از راه حل دو کشوری و در مخالفت با گسترش شهرک‌سازی اتخاذ می‌شود. وزیر خارجه بریتانیا میگوید حامیان گسترش شهرک‌ها نیز تحریم خواهند شد.
11: So to those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this: you will face the
12: ما علیه شرکت ها و افرادی که با سخت و گسترش شهرک های اسرائیلی کمک مالی یا خدماتی می کنند اقدام خواهد کرد، و آنان با تحریم های بریتانیا روبرو خواهند شد.
0: کرملین میگوید دونالد ترامپ در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین خواستار پایان هرچه سریعتر جنگ اوکراین شده است. به گفته کرملین، ترامپ گفته پایان جنگ میتواند زمینه احیای روابط آمریکا و روسیه را فراهم کند. این تماس پس از سفر فرستادگان آمریکا به مسکو و کیف انجام شد، تلاشی که هنوز به پیشرفت مشخص در مذاکرات صلح منجر نشده است. روسیه بار دیگر کیف را هدف حملات گسترده هوایی قرار داد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند در این حملات دست کم 2 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. این حملات تنها یک روز پس از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای احیای مذاکرات صلح انجام شد، نشانه از این که مسیر آتش‌بس همچنان دشوار و شکننده است. گزارش از نجیب پاسون.
13: انفجارها، آتش سوزی و دود بر فراز کیف. روسیه بار دیگر پایتخت اوکراین را هدف حملات هوایی قرار داد. مشک های بالستیک و کروز و پهپادها در این حملات به کار گرفته شد. پس از حملات آتش از چندین نقطه کیف شعله کشید. بخشی از سقف یک ساختمان غیر مسکونی نیز در اثر آتش سوزی فرو ریخت. مقامات اوکراینی میگویند 2 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. شماری از مردم برای در امان ماندن از حملات به ایستگاه های مترو پناه بردند.
14: وقتی میهمانان خارجی به دیدن ما میآیند، اینجا معمولا آرام است. آدم کمی آرام می شود و نفسی راحت می کشد. روز یک شنبه هم همینطور بود. حتی هشدار حمله هوایی وجود نداشت و همه چیز آنقدر آرام بود که انگار اصلا جنگی وجود ندارد.
13: اما این آرامش کوتاه بود. لاریسا، یکی دیگری از باشندگان کیف، می گویند مردم دوباره با پیامدهای جنگ روبرو شدند.
15: تا
5: تازه پنجره ها رو پاککاری و اینجا رو مرتب کرده بودیم. حالا دوباره این اتفاق افتاد. زندگی ما همین شده. روزها میریم سر کار، شبها با چنین صحنه های روبرو میشیم.
13: حملات تنها با کیف محدود نماند. مقام های اوکراینی میگویند روسیه چندین منطقه دیگر را نیز هدف قرار داده است. این حملات در حالی انجام شد که هیئت های آمریکایی برای پیشبرد تلاش های دیپلماتیک به منطقه سفر کرده بودند. با خروج نمایندگان آمریکا، حملات روسیه دوباره اثر گرفته شد. در حالی که تلاش های دیپلماتیک برای پایان جنگ ادامه دارد، حملات تازه نشان می دهد که آتش جنگ در اوکراین هنوز خاموش نشده است. نجیب پاتون.
0: و در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مجارستان 10 دیپلمات روس را به دلیل فعالیت‌های غیر قابل قبول برای دیپلمات‌ها بر اساس کنونسیون وین اخراج کرد و این اقدام را برای حفاظت از منافع خود ضروری دانست. روسیه این تصمیم را روس تیزانه و خصمانه خوانده و هشدار داده است که با پاسخ سخت و متقابل روبرو خواهد شد. ایسلند در واکنش به انتشار نقشه‌ای از سوی دونالد ترامپ سفیر آمریکا را احضار کرد. در این نقشه ایسلند، کانادا، گرینلند و بخش‌های از کارائیب با پرچم آمریکا نشان داده شدند. وزارت خارجه ایسلند این اقدام را کاملا نامناسب خوانده است. 4 اثر هنری به ارزش حدود 9 میلیون یورو از موزه آگوست رنوار در جنوب فرانسه سرقت شده است. مقام های محلی میگویند دو سارق صبح سه‌شنبه این آثار را ربودند که یکی از آنها در مسیر فرار پیدا شد. پلیس فرانسه تحقیقات برای شناسایی و بازداشت سارقان را آغاز کرده است. ۲۵ سال از حملات 11 سپتامبر می‌گذرد. حملاتی که زندگی هزاران خانواده را برای همیشه جگرگون کرد. در میان قربانیان 658 کارمند شرکت کانتور فیتز جرالد نیز بودند. خانواده‌های آنان هنوز با اندوه آن روز زندگی می‌کنند. اندوهی که برای برخی به انگیزه برای کمک به دیگران تبدیل شده است. گزارش از زلمه آشنا.
15: اد لوتنیک رئیس و کایل لوتنیک معاون اجرایی کانتور فیتزجرالد در باغ قدم میزنند، جایی که خاطره یکی از تلخترین روزهای زندگیشان را زنده میکند. 11 سپتامبر 2001، روزی که حمله به برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی در نیویورک جهان را تکان داد و زندگی هزاران خانواده را برای همیشه تغییر داد.
5: در 10 سپتامبر برادرانم گری و هاوارد و خانم برادرم آلیسون را برای یک شام و برنامه غافلگیر کننده بیرون برد و ما بهترین اوقات را داشتیم، اما روز 11 سپتامبر او دیگر نبود.
15: شرکت مالی کانتور فیتزجرالد در این حمله 658 کارمند خود را از دست داد. برای کایل لوتنیک این فاجعه از اولین روز مکتب با زندگیش گره خورد.
16: 11 سپتامبر 2001 اولین روز من در مکتب بود. در صنف نشسته بودم. پدرم یک تماس تلفنی دریافت کرد و مجبور شد بیرون بدود. من نمیدانستم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
15: کایل آن زمان 5 ساله بود. اما از همان روز زندگیش با مراسم جنازه، یادبودها و خانواده های داغدار پیوند خورد. پس از این فاجعه صندوق امدادی کانتور فیتزجرالد برای حمایت از خانواده های قربانیان ایجاد شد. این شرکت تعهد کرد برای 5 سال 25% مفاد و برای 10 سال خدمات صحی را به این خانواده ها اختصاص دهد. بعدها روز خیریه نیز شکل گرفت. روزی که درآمد یک روز شرکت به امور خیریه اختصاص می‌یابد. سال گذشته این کمک‌ها به رقم بی‌سابقه 15 میلیون دلار رسید.
16: هدف از روز خیریه این است که یک روز دردناک را به شکلی برای کمک به دیگران تبدیل کنیم. این راهی است که ارزش‌هایی را که 11 سپتامبر به ما آموخت برای سال‌های آینده زنده نگه داریم و یاد کسانی را که از دست داده‌ایم بخشی از جمع و بخشی از وجود خود حفظ کنیم.
15: از این حادثه 25 سال گذشت. اما برای خانواده های قربانیان اندوه هنوز زنده است. کانتور فیتزجرالد تنها یک روایت فاجعه نیست. داستان خانواده های است که در دل اندوه کنار هم ماندند، به دیگران کمک کردند و یاد قربانیان را زنده نگه داشتند. زلمه یاشنا.
0: و در پایان مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن و وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون را با ما در این میان بگذارید. سپاس از همراهی شما.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: زهرتی در کابل ولایت نیمه.
20: صدای شما
21: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
18: صدای شما
22: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
18: صدای شما
23: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
24: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فکت. یک دقیقه خبر.
1: اداره امر بی‌معرفه طالبان در خوز 12 خبرنگار را هنگام پوشش یک نمایشگاه کتاب بازداشت کرد و کمره های آنون را گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که این خبرنگاران هنگام فیلم برداری و مصاحبه در حوزه دوم شهر خوز بازداشت شدند. با گفته یک منبع محلی، ماموران امر بی‌معرفه طالبان مانع کار خبرنگاران شده و آنان را حدود 10 دقیقه پیاده از یک جاده شلوغ تا دفتر این اداره بردند. یک خبرنگار محلی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که 12 خبرنگار حدود یک ساعت در اداره امر بی‌معرفه طالبان نگهداری شدند. ماموران مشخصات شخصی آنان را ثبت کردند، کمره هایشان را گرفتند و سپس با آنان اجازه رفتن دادند.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
24: یک دقیقه خبر.
1: اداره مهاجرت و گمرک آمریکا یک مترجم افغان و همکار سابق نیروهای آمریکایی را به اتهام حمایت از تروریسم بازداشت کرده است. این مرد به ارائه حمایت مادی از یک سازمان تروریستی و ارائه اطلاعات نادرست در روند درخواست تابعیت آمریکا در سال 2019 متهم شده و با خطر اخراج مواجه است. او اتهامات را رد کرده و می گوید که حقوقش به عنوان دارنده اقامت دائم آمریکا نقض شده است. رادیوی عمومی سنت لوئیس به دلیل اینکه این مرد گفته طالبان ممکن است او و اعضای خانواده‌اش در افغانستان را به دلیل همکاری با نیروی آمریکایی هدف قرار دهند، هویت او را افشا نکرده است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان انتقاد کرده است و از طالبان خواسته فوراً ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل را لغو و زمینه دسترسی امن آنان به مرکز این نهاد در سراسر افغانستان را فراهم کند. گوترش گفته است که زنان افغان از حدود یک سال به این سو از دسترسی به مرکز سازمان ملل محروم شدند. منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند نیروهای وزارت عدلیه طالبان پس از مداخله استخبارات محاصره دفتر کمیسیون عالی شیعیان افغانستان در کابل را پایان دادند و گفته منابع هیچ یک از اعضای کمیسیون بازداشت نشده است. این محاصره همزمان با اقدامات اخیر طالبان علیه شمار از مراکز و نهادهای شیعی در کابل انجام شده است. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. منابع رسانه‌ای در کابل میگویند استخبارات طالبان واژه‌ها و عناوین مشخص را بر رسانه‌ها تحمیل می‌کند و گفته خبرنگاران رسانه‌های خصوصی برای ادامه فعالیت ناچارند از این دستورها پیروی کنند و حتی برخی گزارش‌های سیاسی پیش از نشر بررسی می‌شود. نهادهای حامی رسانه‌ها میگویند این فشارها استقلال رسانه‌ها و آزادی بیان را به شدت تضعیف کرده است. پس از حمله آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی، نیروهای دریایی سپاه پاسداران و خدمه نفتکش‌ها هشدار داد. این نفتکش‌ها در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های کویت و بحرین مستقر بودند. سپاه از خدمه خواست فوراً شناورهای خود را ترک کنند. در پی این تهدید، سپاه پاسداران با موشک‌های بالستیک به یک پایگاه آمریکا در اردن حمله کرد و اعلام کرد که در این حمله از موشک‌های خیبرشکن استفاده شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر به کولومبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داد.
1: خیلی ساده است، جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه نفکش از دست میده.
0: و در پایان این بخش خبری یادآور میشوم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنین میتونید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 2044-73-4000 افغانستان اینترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت شماست. ممنونم از همراهیتان. وقت بخیر.

0: احساس وسم د 9/11 داده سبا بل سبا یو وشتما کلیزه پر کیدون کې د وسم هغه حالات دي.
1: اما کال داده چې هر دور کې چکم طاقتون دی یا د طاقت تقسیم دی یا د نړۍ تقسیم چکم دی هغه مختلفو طریقو سره کې چکم حوالہ تاسو دا جنگ عظیم اول نه پاس چکم شوی وای چکم ځکه نړۍ تقسیم کړل شوله فرانس او برتانیا کې نه استلو خپل کې دا پورا نړۍ تقسیم کړ
0: امریکا ورسره پکې شامل و
1: امریکا هم پکې شامل هو چکم لوی کردار او هغه فرانس او برتانیې والو پکې هغه وخت کې بیا دویم جنگ عظیم نه پاس بیا دا چکم نن موږ بدلون ګورو نو هغه ډیر غټ راغلو خو بیا چکم نړۍ بدل شولو نو دا طاقت بیا دا چکم اقتصادی طاقت دے ٹیکنالوجی طاقت دے ہگا استعمال دل شروع شولو او یو نوے دور شروع شولو چکم زے کی مونگا گورو چے گوگل دا یو ملک نزیات لوئے طاقت دے دکا شانتے امیزون دا یو ملک نہ لوئے طاقت دے ولی چے دا ہگا لکا لوئے ادارے جوڑے شولے ٹیکنالوجی پا بنیاد باندے چے ہگای پا نڑے باندے ڈیر لوئے گرفت ہو پڑلو وہ چکم حیوات کے وینو یا تحریک خبر چاہگا التک اثر زیاد شولو تو آگا تقسیم تاستا یو آگا کارا شولو بیا چکم غربت و امارت پا میز باندے ہم یو تقسیم راگ لالو چکم تعلق دمانے دے خیال چے دا مذہب سراو اور نن ہم ندے گوری دا وقتے چے سمرا نڑے کے جگڑی دی نو آگو کے اکثر جگڑے چکم دی آگا مسلمان ملکونو کی دی وہ چکم غربت دے نو آگا تقریباً تاستا نڑے کے ہر چر تخکاری اگر تاسو په افریقا کې ډیره زیات اخکاری په آسیا کې مخکاری بیا چې کم طاقت ټول کې زیات مراکز دي چې کم ځکه طاقت مرکز شوه دي نو هغه به تاسو ته مډل ایسټ کې اخکاری تاسو ته هغه په اوور آل چې کم د ایشین کانټیننټ دی هغه کې اخکاری چې کم لاتین امریکا دی دلته کې امریکې اول ډیر زیات طاقت خودلو او بیا امریکې ته لاس ورسته کړلو چین راغلو چین ته امریکې چې کله تعلقات خراب شلو نن چین دا لیٹن امریکہ سره چکم دا سالانہ تجارت دی هغه سلوړ توا اتیا ارب ڈالر تا رسیدل دی چکم یو خلا امریکې پر خدل واغال تر اغلل دا ما خیال دادی چې اوس چکم نن نړی دا پدې کې اټول چکم جګړه دا هغه دا وسایلو جګړه اولم وا اوس یو نوی لیول ته لاړه دا چکم ځکه دیوا دې ته لو جنگ نه دی دا خو دا چکم ریئر ارت منرلز دا هغه جګړه هم دا ټیکنالوژي جګړه هم دا نو تقسیم یو بل طریقہ سره شوه دی او هغه کې لوی طاقتونه دي هغه اجاره داری دی یقینا چې
0: څنګه چې موږ مخکې پښتنه کې ویلي و چې د the big three drish loyo pakam ke Woodrow Wilson wo America David Lloyd wo George obia the George's Clemences the France the driwaro the world order je kam badal khale wo stas wo isha ga babal andaz ke badlegi hum de sar tadli pukhtana muhtaram mahik sib sa sa koma wo economy wale bas ko iqtisad bane bas ko pa wasani jagad ke the husiano د عربو د ایران او امریکې کدا انرژي مهمه لارې نه امن شي کوم تاسو ذکر لکسید مخکې کړي وو باب المندب او هرمز وغیرہ وغیرہ د تیلو ترڅنګ به د نړیوالې سوداګرۍ بار وړلو او بیمه په لګښتونو هم ساغیز وشي او په نړیوال غریب نړۍ کې به خلک څومره متاثر کیږي دینا اگر چې ماده اقتصاد صاحب نظر نیستم
2: اما مسلک اماتور کسی که دنبال میکنه حوادث تأثیر پذیری کشورها هیچ شک نیست که از کشورهای خاورمیانه باز بخصوص به شدت متأثر هستن از وضعیت و مردم هایی که کم چیز است به اصطلاح کم درآمد است لو انکم که زیاد هم هست در سوریه وضع اقتصادی بسیار خراب است در حال اکثریت مردم در سطح بسیار پایین اقتصادی قرار دارن در مصر میلیون ها نفر در زیر خط فقر زندگی میکنن در ایران هم همین قسم است یک اقلیت در همه جا البته زیاد مستفید میشه و همین حال در افغانستان یک اقلیتی هست که وضع اقتصادیشان بسیار خوب است اما 80% جامعه زیر خط فقر زندگی میکنن همه اینها به نحو متاثر هستن از گرانی اقلام از انفلیشن و بازی یک رفلکشن های داره که ناآرامی رو بیشتر میسازه زمینه سربازگیری برای گروه های قاچاقبر برای مافیا برای تروریستا برای داعش برای القاعده برای جنگ های نیابتی سربازگیری یعنی نفر آماده است هایر

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: صدای شما.
3: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان در نشان گفتند که فرماندهی طالبان در ولسوالی کوهستان راق شامگاه دوشنبه 16 سنبله هدف حملات راکتی قرار گرفته است. به گفته منابع چندین راکت به محوطه فرماندهی طالبان اصابت کرده و یک راکت در بازار این ولسوالی فرود آمده است. به گفته منابع این حمله حدود ساعت 11:30 شب رخ داده و تلفات در پی نداشته است. با این حال منابع محلی از وقوع چندین انفجار در محدوده قمندانی طالبان خبر دادند. تاکنون هیچ گروهی مسئول این حمله را به عهده نگرفته است و مقام های طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکرده است.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام شما به خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها: واکنش های گسترده به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. عفو بین الملل از پاکستان خواست اجازه ادامه تحصیل دانشجویان افغان را بدهد.
1: رژیم سیاسی رژیمی باشه که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشه که رژیم آینده را تعیین.
0: 25مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود. مسعود چه جایگاهی در تاریخ معاصر افغانستان دارد؟ و تجدید تنش‌های نظامی در منطقه. سپاه از حمله موشکی به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. اردن میگوید که 18 موشک ایرانی رهگیری شده. تصمیم پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان رشته های پزشکی و دندان پزشکی با واکنش گسترده روبرو شده. شمار از چهره های سیاسی پاکستان خواستار بازنگری در این تصمیم و ادامه تحصیل دختران افغان شدند. منتقدان میگویند که بازگشت آنان به افغانستان آینده تحصیلیشان را تهدید میکند. حدود 200 دانشجوی افغان در این رشته ها در پاکستان تحصیل میکنند. سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه این تصمیم پاکستان را تبعیض آمیز خوانده. این سازمان هشدار داده که اجرای این تصمیم به ویژه برای دانشجویان دختر میتونه ادامه تحصیل آنان را متوقف کنه. عفو بین الملل از پاکستان خواسته به دانشجویان به ویژه زنان و دختران اجازه دهند تحصیلاتشان را به پایان برسانند. جواد مدنی از اسلام آباد با ما وصل شده. جواد، در مورد این تصمیم بیشتر بگو و واکنش ها بیشتر از این چیزی که ما گفتم چی است؟
2: خب، صبح امروز وزارت خارجه پاکستان هم در پی سوالات خبرنگاران در این خصوص یک واکنش خیلی محتاطانه در واقع در این خصوص از خود نشون داده. وزارت خارجه پاکستان گفته که درخواست های تمدید ویزا از دانشجویان افغان طبق سیاست موجود در حال بررسی است. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده که دانشجویان خارجی که بدون ویزای معتبر در پاکستان اقامت دارند باید این کشور را ترک بکنند. ضمن این که اذعان کرد که درخواست های تمدید ویزا توسط دانشجویان افغان در حال بررسی. خوب، این تصمیم دولت پاکستان واکنش های زیادی در داخل پاکستان هم برانگیخته و دلیلش هم در واقع جنبه انسانی این قضیه است. این دانشجویان زمان و هزینه زیادی را صرف تحصیل در پاکستان کردند و در وسط تحصیل مجبور به ترک تحصیل میشن که خوب خیلی در واقع شوکه کننده هم هست. شماری از مقام های پیشین و چهره های سیاسی پاکستان در واکنش به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان از دولت پاکستان خواستند که تصمیم خود را بازنگری کنه و به ویژه به دانشجویان دختر افغان اجازه بده که تحصیلاتشان را تکمیل بکنند. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان، نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، اخراج دانشجویان پزشکی افغان را شوکه کننده توصیف کرد و گفت که به ویژه زنان جوانی که با دشواری های فراوان برای ادامه تحصیل تلاش کردند نباید به دلیل شرایطی که خارج از کنترل آنها هستش مجازات بشن و گفت که آموزش برای این زنان تجمل نیست و ممکن است تنها راه باقی مانده برای ساختن آیندهشان باشه. آقای دورانی همچنان هشدار داد که بازگرداندن آنها به افغانستان، جایی که دختران و زنان از آموزش عالی محروم هستند، میتواند سالها تلاششان را از بین ببرد. همچنان محسن داور نماینده پیشین پارلمان پاکستان نیز این تصمیم را شرم آور و غیر انسانی توصیف کرده.
0: جواد مدنی از حضور در برنامه تشکر. طالبان محدودیت های تازه بر رسانه های افغانستان وضع کردند. این محدودیت ها شامل تعیین واژه های مجاز و ممنوع و مجازات انتقاد از مقام های این گروه است. منابع میگویند که رسانه ها مجبور به استفاده از عناوین مورد تایید طالبان شدند. گزارشگران بدون مرز میگوید که فضای روزنامه نگاری آزاد در افغانستان پیوسته محدودتر شده. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
3: فصل تازه ای از سرکوب و سانسور رسانه ها در افغانستان. طالبان این بار با فهرستی تازه واژه های مجاز و ممنوع را برای رسانه ها تعیین کرده است. منابع رسانه ای به افغانستان انترنشنال می گویند استخبارات طالبان استفاده از شماری واژه ها و عناوین را اجباری کرده است. جبهه مقاومت باید گروه شر و فساد خوانده شود. کشته شدگان طالبان، شهید، رهبر طالبان امیرالمؤمنین و سراج الدین حقانی خلیفه. دستورهایی که به گفته منابع رسانه ها امکان مخالفت با آن را ندارند.
4: متاسفانه چشمانداز بسیار تاریک و تار پیش رو است. طالبا در 5 سال گذشته همونطور که از خصوصیات از اینا برمی آمد و در زمان جنگ با دولت نظام سابق هم چنین رفتار داشتن، دشمنی واضح با رسانه آزاد دارن و بنابراین تصور اونا ای است که در قرن 21 یک رادیو کابل زمان حفیظ الله امین و نور محمد ترکی را ایجاد بکنن با معذرت و به وسیله از اون کنترل بکنن افکار عمومی را.
3: اما کنترل واژه ها تنها بخشی از محدودیت هاست. گزارشگران بدون مرز می گوید طالبان در 5 سال گذشته بیش از 20 فرمان و دستور برای رسانه ها صادر کرده است. بر اساس اصولنامه جزایی محاکم طالبان، توهین به رهبری این گروه می تواند 20 ضربه شلاق و 6 ماه زندان در پی داشته باشد و توهین به رهبر طالبان 39 ضربه شلاق و 1 سال زندان. گزارشگران بدون مرز می گوید با چنین مقرراتی انتقاد از مقام‌های طالبان عملاً می‌تواند جرم تلقی شود. فشارها تنها به محتوای رسانه‌ها محدود نمانده است. طالبان در ماه سرطان نشرات تلویزیون تمدن را متوقف کردند و تلویزیون راه فردا نیز برای دومین بار در سال جاری بسته شد. اکنون منابع به افغانستان اینترنشنال می‌گویند وزیر عدلیه طالبان دستور تخلیه ساختمان تلویزیون شمشاد را صادر کرده، ساختمانی که وزارت عدلیه آن را ملک دولتی می‌داند. در سوی دیگر منابع میگویند طالبان برای گسترش روایت خود و تولید محتوای رسانه‌ای نیز روی آوردند با پادکست ها و ویدیوهایی که با حمایت نهادهای این گروه تولید میشوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت فضای رسانه‌ای در افغانستان پیوسته محدودتر شده است، از حذف زنان و توقف بحث های سیاسی تا تعیین واژه ها، کنترل روایت و بسته شدن رسانه ها. گزارشگران بدون مرز میگوید افغانستان در 5 سال گذشته به زندان اطلاعات بدل شده، جایی که برای صدای مستقل و روزنامه‌نگاری آزاد هر روز فضای کمتری باقی میماند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در این حال آنتونی گودرش دبیر کل سازمان ملل از محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان انتقاد کرده. او از طالبان خواسته فوراً ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل را لغو و زمینه دسترسی امن آنان به مراکز این نهاد در سراسر افغانستان را فراهم کند. گوترش گفته زنان افغان از حدود یک سال به این سو از دسترسی به مراکز سازمان ملل محروم شدند. فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان از روی کرد سازمان ملل در برابر طالبان انتقاد کرده است. او گفته است که اگر سازمان ملل در برابر سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان قاطع‌تر عمل کند، این گروه امروز جرأت جلوگیری از کارکنان این سازمان را نداشت. کوفی از سازمان ملل خواسته است در دفاع از افراد بی صدا عقب نشینی نکند. ترنم سعیدی رئیس شبکه مشارکت سیاسی افغانستان با افغانستان اینترنشنال گفته است که جامعه جهانی باید از صدور بیانیه فراتر رفته و فشارهای سیاسی و اقتصادی بر طالبان را افزایش دهد.
5: نهادهای حقوق بشری میتونن تعامل خود را با طالبان قطع کنن. حمایتی که حالا کماکان دارن از طالبان به کمک‌های بشر دوستانه یا هر چیز دیگری که زیر هر نامی به کمک به مردم افغانستان وارد افغانستان میشه و در دسترس طالبان قرار میگیره، اونها باید قطع شود و هر گونه تعامل با طالبان قطع شود. و همچنین من فکر میکنم با اعمال فشارهای سیاسی برای اینکه بالاخره طالبان مجبور شوند دست از این کارها بردارن، باعث میشه که اینها در روند خود، در کار خود، در تصامیم خود، در صدور بیانیه ها و قوانینی که هر روز برای محرومیت زنان صادر میکنن تأثیر بگذارن. باید متوسل به زور شوند. من فکر میکنم که صحبت کردن یا راهکار دادن یا ابراز نگرانی یا بیانیه صادر کردن در مورد جنایات طالبان دیگه بس هست. 5 سال سکوت، 5 سال نگاه کردن به وضعیت بحرانی زنان افغانستان واقعا زمان زیادی هست و فرصتی که به طالبان داده شد تا شاید تغییر کنند و همه شاهد بودیم که طالبان هیچ گونه تغییری در رفتار و کردارشان نیاوردن و اصلا برنامه برای تغییر رفتار خود ندارن و عملا هیچ گونه پالیسی برای آبادی افغانستان ندارن و اونها هر روز با ایجاد محدودیت های بیشتری سعی میکنن که زندگی رو بر زنان افغانستان، بر مردم افغانستان بیشتر سخت تر بسازن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. رئیس شورای پناهندگان نروژ پس از سفر به افغانستان میگوید که در هر دیدار خود شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت زندگی و حقوق اساسی مردم افغانستان بوده. او گفته است که این سفر با مادران روبرو شده که غذای برای فرزندانشان نداشتند. او همچنین از دیدار با خانواده‌هایی گفته است که به اجبار از پاکستان به کشور بازگردانده شدند که توان حمایت از آنها را ندارد. وزیر دفاع روسیه اعلام کرده است که تقویت امنیت مرزهای مشترک تاجیکستان و افغانستان از اولویت‌های اصلی امنیتی و دفاعی مسکو است. او تاکید کرده است که همکاری‌های نظامی میان روسیه و تاجیکستان همچنان ادامه دارد. او افزوده پایگاه نظامی 201 روسیه مستقر در تاجیکستان برای مقابله با هر گونه تهدید خارجی در حالت آماده باش کامل قرار دارد. منابع به افغانستان انترنشنل میگویند که نیروهای وزارت عدلیه طالبان پس از مداخله استخبارات محاصره دفتر کمیسیون عالی شیعیان افغانستان در کابل را پایان دادند. با گفته منابع هیچ یک از اعضای کمیسیون بازداشت نشدند. این محاصره همزمان با اقدامات اخیر طالبان علیه شماره از مراکز و نهادهای شیعه در کابل انجام شده است. طالبان تا کنون در این باره به گونه رسمی چیز نگفتند. امروز 25مین سال از ترور احمد شاه مسعود فرمانده شناخته شده نظامی و سیاسی افغانستان می‌گذرد. او در دهه 80 میلادی با جنگ در برابر نیروهای شوروی سابق به شهرت رسید و در دهه 90 پس از تسلط طالبان بر کابل یکی از مهمترین جبهه‌های نظامی علیه این گروه را رهبری کرد. مسعود یکی از تأثیرگذارترین و جنجالی ترین چهره‌های جنگ و سیاست افغانستان به حساب می‌آید. سمسام سیرت نگاه به زندگی، کارنامه و میراث احمد شاه مسعود انداخته.
6: از راست شروع میکنیم. راست آتش!
7: در دل کوههای هندوکش، میان جنگجویانش، در حالی که به شدت با کمبود تجهیزات و حمایت مالی مواجه است، اما از جنگ با طالبان دست نمیکشد. فرمانده که به باور بسیاری ها این روزها افغانستان به او شدیداً نیاز دارد. ناپلیون افغانستان، قهرمان ملی، جنگ سالار، القابی که به او داده شده. احمد شاه مسعود از معروفترین فرماندهان قرن 20. 9 سپتامبر 2001 در 48 سالگی توسط القاعده ترور شد و طرفدارانش را در سوق نشاند.
8: آزادی و آموزش دو تا از کلمه‌های بسیار مهم بودن برای اون و همیشه می‌خواست که کاری بکنه که کودکان افغانستان و کودکان همه سرزمین هایی که اطراف بودند بتونن بهترین تحصیلات رو داشته باشند. بسیار اعتقاد داشت به این که حتما زنان که نصف جامعه هستند اونو هم باید به نسبت خودشون در جامعه شریک باشند. شاید بگم در تاریخ فعلی ما کسی مثل اون نباشه و واقعا میگم کسی رو ندیدم که در این حد مسئله انسان و فرهنگ برایش مهم باشه.
7: احمد شاه مسعود زمانی که در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل درس میخواند با گروه های اسلامگرا آشنا شد. با عضویت در حزب جمعیت اسلامی به جنگ علیه دولت کمونیستی و به دنبال آن نیروهای شوروی سابق پرداخت. در حالی که ایالات متحده از حامیان اصلی نیروهای مجاهدین بود، مسعود در پنشیر اجازه نداد نیروهای شوروی این ولایت را تصرف کنند. پس از خروج نیروهای شوروی و سقوط حکومت دکتر نجیب، در حکومت به رهبری برهان الدین ربانی وزیر دفاع شد. بلافاصله جنگ‌های داخلی میان مجاهدین و احمد شاه مسعود از طرف‌های مهم جنگ. منتقدان مسعود او را یکی از عوامل حادثه افشار می دانند و به دلیل این بره از کار کردش او را به ارتکاب جنایت جنگی متهم می کنند. با این حال دیر نگذشت که احمد شاه مسعود از وزارت دفاع استعفا کرد به شمال برگشت و به دنبال سقوط حکومت مجاهدین و پیروزی طالبان در کابل جنگ علیه طالبان را آغاز کرد. هرچند دیگر پشتیبانی کافی نظامی و مالی دریافت نمی کرد، اما اجازه نداد طالبان پنجشیر را تصرف کنند.
9: گروهی که فعلا در افغانستان به نام طالبان قرار دارند یا دارای افکار و دارای نظریات به خصوص از اسلام هستند.
7: پنج ماه قبل از مرگش در پارلمان اتحادیه اروپا
9: پاکستانی افکار مشابه به
7: هم از تهدید تروریسم بر غرب هشدار داد.
9: هدف از این گروه ها افغانستان نه، بلکه اهداف از او قدم اول افغانستان است، بعد خارج از افغانستان.
7: هشدار که دو روز بعد از ترورش محقق شد و حادثه 11 سپتامبر رقم خورد. برنامه مسعود برای آینده افغانستان.
1: رژیم سیاسی رژیمی باشه که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشه که رژیم آینده را تعیین.
7: زمانی که علیه طالبان می جنگید. اکنون 25 سال پس از مرگش افغانستان بار دیگر تحت تسلط طالبان است. با این تفاوت که دیگر فرمانده با ویژگی های او در کوههای افغانستان نیست. مسعود بارها در حمایت از حقوق اجتماعی زنان صحبت کرد. با این حال عدم حضور همسر و دختران احمد شاه مسعود در انظار عامه همواره مورد انتقاد بوده. منتقدان این عملکرد را نشانه از دینداری و محافظه‌کاری او و خانواده اش می دانند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش های گسترده به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. عفو بین الملل از پاکستان خواسته اجازه ادامه تحصیل دانشجویان افغان را بدهد.
1: رژیم سیاسی رژیمی باشد که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشد که رژیم آینده را تعیین.
0: 25 سالگرد ترور احمد شاه مسعود. مسعود چه جایگاهی در تاریخ معاصر افغانستان دارد؟ در ادامه. 25 سال پس از 11 سپتامبر زخمی که هنوز باز است، خانواده های قربانیان سوگ را به امید بدل کردند. پس از عملات امریکا به نفتکش های جمهوری اسلامی، نیروهای دریایی سپاه بازاران به خدمه نفتکش ها هشدار داد. این نفتکش ها در لنگرگاه های کویت و بحرین مستقر بودند. سپاه از خدمه خواسته فوراً شناورهای خود را ترک کنند. در پی این تهدید سپاه بازاران با موشک های بالستیک و یک پایگاه آمریکا در اردن حمله کرده و اعلام کرده است که در این حمله از موشک های خیبر شکن استفاده شده. در این حال خبرگزاری دولتی اردن گزارش داده است که سامانه های پدافنده و این کشور 18 فروند از 20 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری کردند. بر اساس گزارش نیروهای مسلح اردن، دو موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند و این حمله تلفات نداشتند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر به کولومبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داد.
10: خیلی ساده است. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه، نفکش از دست میده.
0: فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که نیروهای آمریکایی اهداف در نزدیکی جزیره خارک و جاست از جمله نفکش های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام، این حملات بخش از کارزار گسترده تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفکش های حامل نفت خام است.
11: در نزدیک دو روز گذشته و بهتر بگم در طول هفته گذشته، این راهبرد جدید ایالات متحده و تأکید دونالد ترامپ و دستگاه نظامی ایالات متحده بر نفتکش در برابر نفتکش یا حمله به هر موضع امریکا در قبال اون هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی میتونه برای جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی داشته باشه. به این ترتیب شما با دو موشک به سمت مواضع ایالات متحده که هیچ خسارتی به بار نداشته، دست کم امشب چندین نفتکش ایرانی از بین رفته. این نفتکش ها قابل جایگزین شدن برای ایران در حال حاضر نیستند. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که محاصره دریایی جمهوری اسلامی که توسط ایالات متحده داره با شدت پیگیری میشه، یک مرحله جدیدتری به اون اضافه میشه. یعنی دیگه مسئله از محاصره دریایی از منحرف کردن کشتی ها، از توقف کشتی ها و یا حتی توقف فیزیکی کشتی ها با هدف قرار دادن موتورخانه ها گذشته و داره مستقیماً اونها را به شکلی دیگر از بین میبره. این از بین رفتن محاصره دریایی ایران رو وارد یک مرحله فیزیکی هم میکنه، یعنی دیگه نیروی دریایی ایالات متحده نیازی به کنترل مرزی نداره، چون عملا این چرخه قطع میشه. اما آنچه که از طرف جمهوری اسلامی میبینیم، دوباره حمله کردن به اردن و مواضع ایالات متحده در کشورهای منطقه است. دقایق پیش اردن بیانیه صادر کرده، از 20 موشکی که شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی، 18 تاش رهگیری و منهدم شده، 2 تاش به مناطقی خورده که خالی از سکنه بوده. این بیانیه رسمی اردنه.
0: بریتانیا قصد واردات کالاهای شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را ممنوع کنه، اقدامی که با مخالفت آمریکا و اسرائیل روبرو شد. لندن میگوید این تصمیم در حمایت از راه حل دو کشوری و مخالفت با گسترش شهرک‌سازی اتخاذ می شود و حامیان گسترش شهرک‌ها نیز تحریم خواهند کرد. سازمان ملل و بسیاری از کشورها شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را غیر قانونی می دانند.
12: So to those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this.
13: ما علیه شرکت ها و افرادی که با ساخت و گسترش شهرک های اسرائیلی کمک مالی یا خدماتی می کنند اقدام خواهد کرد و آنان با تحریم های بریتانیا روبرو خواهند شد.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هنگری ده دیپلمات روس را به دلیل فعالیت‌های خارج از قاعده کنوانسیون وین اخراج کرده و این اقدام را برای حفاظت از منافع خود ضروری دانسته. روسیه این تصمیم را خصمانه خوانده و به هنگری هشدار داده که با پاسخ سخت و متقابل روبرو خواهد شد. اصلا در واکنش به انتشار نقشه از سوی دونالد ترامپ سفیر آمریکا را احضار کرده. در این نقشه آیسلند، کانادا، گرینلند و بخشهایی از کارائیب با پرچم آمریکا نشان داده شده. وزارت خارجه آیسلند این اقدام را کاملا نامناسب خوانده. 4 اثر هنری به ارزش حدود 9 میلیون یورو از موزه آگوست رنوار در جنوب فرانسه سرقت شده. مقام های محلی میگویند که 2 سارق صبح سه‌شنبه این آثار را ربودند که یکی از آنها در مسیر فرار پیدا شد. پلیس فرانسه تحقیقات برای شناسایی و بازداشت سارقان را آغاز کرده. 25 سال از عملات 11 سپتامبر می گذرد، عملاتی که زندگی هزاران خانواده را برای همیشه دگرگون کرده. خانواده های آنان هنوز با اندوه آن روز را زندگی می کنند. اندوهی که برای برخی به انگیزه برای کمک به دیگران تبدیل شده. زلمه آشنا با جزئیات بیشتر.
14: ادی لوتنیک رئیس و کایل لوتنیک معاون اجرایی کانتور فیتزجرالد در باغ قدم می زنند. جایی که خاطره یکی از تلخترین روزهای زندگیشان را زنده می کند. 11 سپتامبر 2001، روزی که حمله به برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی در نیویورک جهان را تکان داد و زندگی هزاران خانواده را برای همیشه تغییر داد.
15: در 10 سپتامبر برادرانم گری و هاوارد و خانم برادرم آلیسون را برای یک شام و برنامه غافلگیر کننده بیرون برد و ما بهترین اوقات را داشتیم، اما روز 11 سپتامبر او دیگر نبود.
14: شرکت مالی کانتور فیتزجرالد در این حمله 658 کارمند خود را از دست داد. برای کایل لوتنیک این فاجعه از اولین روز مکتب با زندگیش گره خورد.
16: 11 سپتامبر 2001 اولین روز من در مکتب بود. در صنف نشسته بودم. پدرم یک تماس تلفنی دریافت کرد و مجبور شد بیرون بدود. من نمیدانستم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
14: کایل آن زمان 5 ساله بود. اما از همان روز زندگیش با مراسم جنازه، یادبودها و خانواده های داغدار پیوند خورد. پس از این فاجعه صندوق امدادی کانتور فیتزجرالد برای حمایت از خانواده های قربانیان ایجاد شد. این شرکت تعهد کرد برای 5 سال 25% مفاد و برای 10 سال خدمات صحی را به این خانواده ها اختصاص دهد. بعدها روز خیریه نیز شکل گرفت. روزی که درآمد یک روز شرکت به امور خیریه اختصاص می‌یابد. سال گذشته این کمک ها به رقم بی سابقه 15 میلیون دلار رسید.
16: هدف از روز خیریه این است که یک روز دردناک را به شکلی برای کمک به دیگران تبدیل کنیم. این راهی است که ارزش‌هایی را که 11 سپتامبر به ما آموخت برای سال‌های آینده زنده نگه داریم و یاد کسانی را که از دست داده‌ایم بخشی از جمع و بخشی از وجود خود حفظ کنیم.
14: از این حادثه 25 سال گذشت، اما برای خانواده‌های قربانیان اندوه هنوز زنده است. کانتور فیتزجرالد تنها یک روایت فاجعه نیست. داستان خانواده‌هایی است که در دل اندوه کنار هم ماندند، به دیگران کمک کردند و یاد قربانیان را زنده نگه داشتند. زلمه یاشنا.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afntl.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
21: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
22: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
23: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
24: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
25: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
0: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
26: یک دقیقه خبر.
27: فرمانده پلیس طالبان در بدخشان اعلام کرد که دست کم 3 کارگر بر اثر فرو ریختن سقف معدن طلا در رسولی شوکی زیر آوار گیر افتادند. پلیس طالبان روز دوشنبه 16 سنبله در خبرنامه گفت که سقف معدن هنگام کار این افراد فرو ریخت. سید میر خنجر فرمانده پلیس طالبان در رسولی شوکی گفت که عملیات نجات برای بیرون کشیدن کارگران ادامه دارد. برخی گزارش ها که هنوز به طور رسمی تایید نشده است حاکی از نجات 2 از این کارگران است. یک منبع محلی به افغانستان انترنشنال گفت که هفته گذشته نیز 2 کارگر در همین معدن بر اثر فرو ریختن سقف آن جان باخته است. فرو ریختن تونل ها و سقف معدن از خطرهای جدی کار در معدن افغانستان به شمار می رود.
28: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
29: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
30: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو
28: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که فرماندهی طالبان در ولسوالی کوهستان راق شامگاه دوشنبه هدف حملات راکتی قرار گرفت. به گفته منابع چندین راکت به محوطه فرماندهی طالبان اصابت کرده و یک راکت در بازار این ولسوالی نیز فرود آمد. به گفته منابع این حمله حدود ساعت 11:30 شب رخ داد و تلفات هم در پی نداشته. با این حال منابع محلی از وقوع چندین انفجار در محدوده قمندانی طالبان خبر دادند. یک منبع محلی به افغانستان انترنشنال نیز گفت که پیش از اصابت راکت ها صدای درگیری نیز در منطقه شنیده شده بود. این در حال است که جبهه آزادی افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش حمله به گفته این جبهه تمام عیار طالبان و تروریستان خارجی همپیمان این گروه را دفع کردند. به گفته این جبهه درگیری با طالبان حدود یک ساعت ادامه داشته و در جریان آن دو طرف از سلاح های سبک و سنگین استفاده کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پایان به تحولات بدخشان گفتگوی داریم با آقای ضیا مومن بدخش، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای بدخش. بین ابتدا از حمله دیشب از شما بشنویم که در مورد این حمله شما چی شنیدین؟ آیا واقعا فرماندهی امنیت طالبان در ولسوالی کوهستان را هدف حمله قرار گرفته بود؟
3: با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب نظرگاه. ببینین، خب وضعیت در ولسوالی های مختلف بدخشان به نفع طالبان نیست، آنگونه ای که طالبان انتظار دارند. اخیراً بعد از جنگ دیروز در زیباک، نیروهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان و همپیمانان خارجی طالبان شب گذشته بدون شک حمله رخ داده به قمندانی امنیه ولسوالی کوهستان راق، فیرهای راکت صورت گرفته و همونطوری که شما یادآور شدین جنگ‌های استفاده از سلاح خفیف هم توسط دو طرف صورت گرفته و راکت هم به ساختمان قمندانی امنیه اصابت کرده و هم به مرکز بازار اصابت کرده. از آنجایی که فکر بکنم که طالبان محلی در ولسوالی کوهستان راق بیشتر افرادی بومی هستن و شبها را معمولا به خانه هایشان برمیگردن و در قمندانی بالاتر از امون آدمی که نوکری وال هست کسی دیگه حضور نداره، چون یک مقدار به نحوی از آنها اطمینان خاطر دارن که شاید جریان یا تحرک در راه وجود نداشته باشه. ولی راه ها دقیقا مثل دروازه ها با در نظر داشت اون بحث امنیتیه که دارن و وضعیت طلای راه که بیشتر استفاده را افراد طالبان میکنن و افراد محلی و بومی محروم از استفاده منابع طبیعی خود هستند و سوی دیگر به نحوی از آنها نیروهای مخالف مسلح طالب حضور دارن، حضور زیرزمینی دارن در اونجا. به خاطر است که حالا در پهلوی هم آقای مسئول عمومی جبهات مولوی نجیب، مسئول عمومی جبهات راه های سیگانه طالبان هم بعد از سالهای به راق سفر کرده و اونجا حضور داره و خواستن برای

0: Gezinti o bir çalış ve kesen niruha huzuri خودشان را نشان دادن و مرکز قماندانی امنی طالبان را به رگبار بستن و همچنان به گلوله های راکت بستن.
1: درست. آقای بدخش، خود مقر ولسوالی راغ اساسا در کجا موقعیت داره؟ چقدر در ساحات مسکونی است و چطور این مخالفان تانستن که خود را به این ساحات مهم که اصلا پایگاه اصلی طالب قلمداد میشه برسانند یا نزدیک کنند؟
0: ببینید، راغ ها در کل سه ولسوالی هست: راغستان هست، کوهستان هست و یابان هست. و در گذشته ها راغ ها یک ولسوالی بود، ولی اخیرا در دوران جمهوریت یا قبلا به سه ولسوالی مجزا تقسیم شد و بازارهای این ولسوالی ها معمولا نو تأسیس هستند و قماندانی امنیت دقیقا در موقعیت داخل، در داخل موقعیت شهر قرار داره و نیروها در اونجا حضور دارن برای اینکه اشراف تپه های خرد و کوچک بلند پخشی های وجود داره که از اونجا می توانند به عنوان پناهگاه استفاده بکنن و توسط سلاح های خفیفی کلاشینکوف، پیکا، راکت بیتانند که هدف حمله و تهدید قرار بدن. یک به موقعیت خاصی نیست که حداقل ما بتونیم بگیم که نیروهای مخالف مسلح طالبان اونجا نمیتونن حضور داشته باشن. نه، هر جای حضور دارن، چون
1: امی بحثی که شما میگن آقای بدخش که هر جای حضور دارن، امی حمله نشان میده که یعنی مخالفان طالبا که سلاح و امکانات اگر داشته باشن در هر کجایی که بخواین حالا میتونن در بدخشان خصوصا طالب را هدف قرار بدن.
0: ببینین، جغرافیای بدخشان به عنوان یک چالش کلانی برای طالبان تبدیل شده. برای دست دو لحاظ بارها در صحبت کردیم که یکی از اون نارضایتی عمومی مردم بدخشان هست با در نظر داشت عملکرد طالبان در برابر مردم، گرفتن منابع اقتصادی مردم، نداشتن نان به مردم، وعده های دروغین طالبان که نتونستن پاسخ بگن به واقعیت های زندگی مردم. مردم محروم هستند، مردم گرسنه هستند، مردم با تبعیض مواجه هستند و مردم اختیار عام و تام نداره. حتی میدونن که در همه شهرستان های بدخشان قیود شبگردی وضع کردن طالبان، در همه مراکز ولسوالی های بدخشان قیود شبگردی وضع کردن، مردم رفت آمد کرده نمیتونن، مردم مریض خودشان را به بیمارستان های محلی انتقال داده نمیتونن. این وضعیت نارضایتی هست که مردم را وا میداره حداقل برای اینکه عکس العمل نشان بدن و برای اینکه به چالش بکشن، برای اینکه این جغرافیا دیگر به خوابگاه طالبان به عنوان یک خوابگاه آرام نیست دیگه. این به یک چالش کلانی امنیتی در برابر حاکمیت طالبان تبدیل شده، هر بریه و هر ده و هر شهرستان بدخشان.
1: آقای بدخش، بین از کوهستان راق بریم به زیباک، جایی که جبهه آزادی دیروز گفت که طالبا به موازی گروه حمله کرده. این چندمین بار است دست کم که طالبا ظاهرا حملات تهاجمی رو اندازی میکنن، ولی نظر به اعلامیه جبهه آزادی که حملاتشان ناکام میمانه، در این منطقه چی میگذره و چقدر جبهه آزادی موازی مستحکم خود را در این ساحات مستقر ساخته؟
0: ببینید، در زیباک دیروز جنگ در دره سنگلیچ بود. شما میدونید که من این دره سنگلیچ را دیدم و به اینجا پیاده سفر کردم روزگاری که من به پاکستان میرفتم برای درس خواندن. خیلی یکی از دره های صعب العبور هست و انتظار نمی رفت که این دره دیگر در اختیار نیروهای مخالف مسلح طالبان قرار داشته و اخیرا نیروهای جبهه آزادی در اینجا پایگاه ها ساختن، پایگاه بسیار مستحکم ساختن که نیروهای طالبان از پایین زمان خواستن برای تسخیر پایگاه های نیروهای جبهه آزادی برون. و با این دره سنگلیت پیوست با دره های دیگری فرعی در زیباک هست که از اونجا به نحوی از آنها نیروهای خارجی مستقر هستند، نیروهای خارجی که همپیمان طالبان و در کنار طالبان بودند، از جنبش انصار الله تاجیکستان، حرکت اسلامی ازبکستان، اویغورهای چین و همچنان تعدادی از افراد اعراب القاعده هم در بدخشان در اون دره‌ها حضور دارند و هر از گاهی از اونها به عنوان نیروهای جنگی نیابتی طالبان در برابر مخالفین مسلح خود استفاده میکنند. و اخیرا جنگ دیروز در دره سنگلج دقیقاً جنگی بود که بیشتر حالا جنگجویان جنگ دیروز را نیروهای خارجی تشکیل میدادن که نتونستن به پناهگاه ها و قرارگاه های جبهه آزادی را تسخیر بکنن. نه تنها اینکه این کار را نتونستن، کشته دادن و حمله طالبان و جنگجویان خارجی طالبان هم عقب زده شده.
1: در اعلامیه رسمی جبهه آزادی قسمی که شما گفتین از تروریست های خارجی نام برده شده. هدف از این تروریست ها کیا هستن؟ کدام گروه‌هایی که با طالب نزدیک هستن و مردم کدام کشور؟
0: ببینید، نیروهای خارجی مستقر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حد اقل از 20 الی 30 کشور اونجا حضور داره، از کشورهای عربی حوزه خلیج اونجا حضور داره، کشورهای افریقایی اونجا حضور داره، حتی از این کشورهای اروپایی مسلمانهای افراطی که پیشینه و سابقه حضور در کنار القاعده در عراق و سوریه را داشتن، حالا فضای سوریه و عراق به نحوی از آنها به اونها تنگ شده و اونها رفتن به اونجا. و علاوه بر اون، جنبش انصار الله تاجیکستان به صورت تشکیلات منظم دارای تشکیلات دفتر و دیوان و پایگاه های آموزشی و همچنان حرکت اسلامی ازبکستان و همچنان حرکت اسلامی اویغورهای چین و همچنان تعدادی از افراد چچن، قرقیز، قزاق، قفقاز در کنار طالبان حضور دارند، ترک ها تعدادی از جنگجویان محدودی که در کنار طالبان بودند در گذشته حضور دارند، تی تی پی با 8 حزب نظامی در اونجا حضور داره که مجموعش تی تی پی را تشکیل میده، حرکت الجهاد الاسلامی، حرکت الانصار، حرکت المجاهدین و همچنان تی تی پی و جیش محمد و تحریک نفاذ شریعت که مجموع احزاب تنظیمات جهادی پاکستانی هست و همچنان نیروهای بلوچ آزادی خواه در اونجا حضور دارن که به نیابت از استخبارات این در منافع پاکستان عمل میکنن. همه اینها در کنار طالبان قرار دارن و طالبان به اونها پناهگاه فراهم کرده و اونجا در کنار نیروهای طالبان می جنگه.
1: اما روی هم رفته، پس معلوم میشه که آقای بدرخش طالبا از تمام امکانات در حال حاضر برای از بین بردن مواضع و استحکامات که جبهه آزادی در ولسوالی زیباک بدخشان ساخته استفاده میکنن، چی و امکانات نظامی باشه چی هم نیروهای که جبهه آزادی رو نامش تروریستای خارجی گذاشتن. ولی پرسشی است که با وجود تمام امکانات از قوای هوایی و زمینی و تروریستای خارجی گرفته تا همه امکانات، چطور میتونن که این مواضع را تصرف کنن؟
0: خب ببینید، یکی افرادی در اونجا جمع شده است که یک به اراضی، اکثریتشون بر اونجا به اراضی بلد هستن و چریک هایی هستن که میتونن بزن و بگریز را قاعده های جنگی را استفاده بکنن. اینها حضور دارن و می جنگن و اونا از یک سو سابقه جنگی دارن و همچنان آموزش های نظامی بسیار خوب دیدن و سوی دیگر به جغرافیا بلد هستن و سوی دیگر احساسات و انگیزه مهمترین چیزی که باعث شده اونها در اونجا برزمن و استادگی نشان بودن، اون بحث انگیزه و احساس هست که نسبت به افغانستان و سرزمینشان دارن و در اونجا می جنگن و نیروهای طالبان نتونستن اونجا را تسخیر بکنن با در نظر داشتن این دلایلی که خدمت شما عرض کردم.
1: بله بله. آقای بدخش، از پس از سرکوب حرکت جمعه فاتح او فرمانده ناراضی طالبا، تحلیلایی بود که گویا دیگه بدخشان برای طالب امن شده، والیش را تغییر دادن، فرماندهی خود را تغییر دادن و یک آرایش جدید نظامی خلق کردن، ولی بازم میشنویم که حمله راکتی میشه، ناامنی هست، جبهه آزادی مثلا مواضع مستحکم خود را داره. پس این تحلیل ها نمیشه زیاد برش باور کنیم.
0: خب ببینم، ما زمانی گفتیم که طالبان در اونجا تبعیض روا میدارن، ظلم میکنن، ناروا میکنن، منابع مردم را در اختیارشان گرفتن، خواسته های مردم برآورده نمیشه و دروازه های مکتب برای مردم بسته هست، اونجا تبعیض به صورت بسیار سیستماتیک در بدخشان عملی میشه و عزت و کرامت مردم به محتاب و مساجد به عنوان عبادتگاه مردم حرمت گذاشته نمیشه و روی همه این چیزا باعث ازی میشه که خب یک حاکمیت با ظلم، با ناروا، با اشکنجه، با اختناق، با زور، با تبعیض دوام پیدا نمیکنه. سرانجام انسانهایی که احساس آزادی دارن به عنوان چیزی که حیات و زندگی انسان به اون ربط میگیره و زمانی که زندگی انسان، حیثیت و کرامت انسان تهدید میشه، دیگه برای انسان چیزی باقی نمیمونه. انسان برای حفظ عزت، آبرو، شرف، هویت، تاریخ و سرزمینش میجنگه. ما هر نوع عمل کردی نظامی طالبان در بدخشان، چه علی آقای جمعه، چه علی نیروهای مخالف و مسلح دیگر طالبان، جبهه آزادی یا جبهه مقاومت یا سپاهی میهن، هر جریانی که حالا چی سرکوب شوه، به هر پیمانه ای که اینها شیشه هایی هستن که اگر بشکنن به صد پارچه تبدیل میشوند و هر پارچه اونها باز به عنوان یک چریک، به عنوان یک کسی که در اونجا زنده میشوه و حرکت میکنه و پویایی داره، سیالی داره، همه اینها باعث ازی میشه که دیگه جغرافیای بدخشان به نسبت نارضایتی که از طالبان و حاکمیت طالبان شکل گرفته، دیگه هیچ جای جغرافیای امنی 5 سال قبل برای طالبان نخواهد بود.
1: بله، بسیار کوتاه مگر لطف کنین، چون از پارچه پارچه شدن ها یاد کردین، او تعداد افراد آقای فاتح که فرار کرده بودن به کوها پناه برده بودن در نسای، از سرنوشت اونها چی خبره است؟ اگر بسیار کوتاه بفرمایید.
0: ببینین، نیروهای آقای فاتح یک محدوده بسیار اندکی را تانستن خالصلا بکنن و تعداد تجهیزاتی که آقای فاتح جابجا کرده بود در مرکز ولسوالی یا در اون زادگاهشون رو طالبان تصرف کردن، بلی در کوهپایه های بلندی نسای مایمه و شکه درواز نیروها هنوز استقرار دارن و پراگنده علیه طالبان گاه و ناگاه عملیات میکنن و این اونها در صدد انسجام نیروهای خود هستن، یا با فاتح یا بی فاتح یا با هر کسی دیگه باید برای آزادی سرزمین و مردمشان باید مبارزه بکنن. فرق نمیکنه که عنوان و آدرس اون مبارزه کیست و چیست.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای ضیاء مومن بدخش، فعال سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما. با خبرین ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. تصمیم پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی با واکنش‌های گسترده روبرو شده. شمار از چهره‌های سیاسی پاکستان خواستار بازنگری در این تصمیم و ادامه تحصیل دختران افغان شدند. منتقدان میگویند که بازگشت آنان به افغانستان آینده تحصیلیشان را تهدید میکند. حدود 200 دانشجوی افغان در این رشته‌ها در پاکستان تحصیل میکنند. آنتونیو گوتریش رهبر کل سازمان ملل از محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان انتقاد کرده است. او از طالبان خواسته فوراً ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل را لغو و زمینه دسترسی امن آنان به مراکز این نهاد در سراسر افغانستان را فراهم کند. گوتریش گفته است زنان افغان از حدود یک سال به این سو از دسترسی به مراکز سازمان ملل محروم شدند. پس از حملات امریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی، نیروی دریایی سپاه بازرگان به خدمه نفتکش‌ها هشدار داد. این نفتکش‌ها در لنگرگاه‌های کویت و بحرین مستقر بودند. سپاه از خدمه خواسته فوراً شناورهای خود را ترک کنند. در پی این تهدید، سپاه بازرگان با موشک‌های بالستیک به یک پایگاه امریکا در اردن حمله کرد و اعلام کرد که در این حمله از موشک‌های خیبرشکن استفاده شده است. بریتانیا قصد دارد واردات کالاهای شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را ممنوع کند، اقدامی که با مخالفت گسترده آمریکا و اسرائیل روبرو شده. لندن میگوید این تصمیم در حمایت از راه حل دو کشوری و مخالفت با گسترش شهرک‌سازی اتخاذ می‌شود و حامیان گسترش شهرک‌ها نیز تحریم خواهند شد. سازمان ملل و بسیاری از کشورها شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را غیرقانونی می‌دانند.
1: So to those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this: you will face the
2: ما علیه شرکت‌ها و افرادی که با سخت و گسترش شهرک‌های اسرائیلی کمک مالی یا خدماتی می‌کنند، اقدام خواهد کرد و آنان با تحریم‌های بریتانیا روبرو خواهند شد.
0: در پایان این بخش خبری یادآوری کنم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل ما info@afintel.com هم با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنین میتونید ویدیوها و گزارشاتان را از طریق شماره واتساپ ما 0044734600 با ما بفرستید. افغانستان انترنشنال همواره قدردان همکاری.
3: افغانستان انترنشنال

توافق جدید میان طالبان و شرکت دلتا انرژی عربستان سعودی برای اکتشاف و توسعه حوزه های نفت و گاز از کلیدی ترین طرح های انرژی در افغانستان چند دهه اخیر قلمداد می شود. این طرح اگر اجرا شود نه تنها می تواند پیشران کار و تحرک اقتصادی در داخل باشد، بلکه رقابت قدرت های منطقه‌ای را برای تثبیت نفوذ اقتصادی در این کشور رقم زند. اما حتی در همان حد طرح، این مسئله از منظر ژئوپلیتیک و فرا اقتصادی بار دیگر افغانستان را به کانون تقابل و چانه‌زنی های منطقه‌ای می تواند بدل کند. و ویژه که این توافق در سایه فرد جنجالی مانند زلمه خلیلزاد که عشق فراوان به نفت دارد امضا می شود. با این حال در سایه بحران های کنونی اجرای نهایی این طرح چی پیامدهایی برای همسایگان افغانستان خواهد داشت؟ نقش خلیلزاد چیست و یا بستر سیاسی امنیتی کشور ظرفیت پایداری برای تحقق چنین برنامه بلند پروازانه را دارد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان، و دالغا خاتن اغلو، کارشناس انرژی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای ننگ، من میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا با توجه به خبر این قرارداد و امضای قرارداد، از دید شما چی اتفاق افتاده و این چگونه قرارداد است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به شما و مهمان بسیار عزیز ما. مسئله قراردادا بخصوص در حوزه معادن و نفت و گاز و مسائلی که به اصطلاح زیرزمینی است، این بسیار حیاتی است برای افغانستان و کشورهای مثل افغانستان واره که ما 70 تا 80 کشور داریم، یا منابع دارن اما قراردادی و شریک پیدا کرده نمیتونه. ما در افغانستان از به اصطلاح از 100 سال به این طرف به دنبال شریک هستیم در معادن ما و بخصوص در نفت و گاز که ما یک منبع بسیار فراوان داریم. حوزه های متعدد و بلاک های متعدد در شمال افغانستان و در حوزه جنوب غرب داریم و حتی تا ساحات پکتیکا و کتواز و اینی منطقه را ما منابع داریم اما دست نخورده است. خب یک مسئله که تو شریک پیدا میکنی یک دستاورد کلان است. مسئله دیگه در بخش معادن و قراردادهای معادن که طویل المدت است، معمولا 20 سال، 30 سال، 25 سال این مشارکت تامین میکنه. و مسئله سومی است که برای ثبات سیاسی یک مملکت بسیار کمک کننده است، ولی و هم برای چرخش پول و ثبات به اصطلاح اقتصادی بسیار حیاتی می باشد. افغانستان در این مرحله خو طبعا در انزوای جهانی قرار داره، در مقاطعه و تعذیرات قرار داره. تو یک کشور
0: بله
1: بار زیاد داره از چندین لحاظ که باز پسند ما تشریح میکنم.
0: درست، ولی این قرارداد خوب است کمه باز بسازیم آقای ننگ. واقعا با توجه به آنچه که در اخبار آمده، این قرارداد شامل سه مرحله میشه که مرحله اولش اکتشاف و تولید احتمالی نفت و گاز در هرات و در این مناطق کشک و تیرپل گفتن، مطالعه مصرف گاز در شهر هرات و بارگاه صنعتی و تولید برق، و میره هم امکان سنجی پایپلاینی که حدود 700 کیلومتر از گذر هرات تا اسپین بولدک قندار در بر بگیره. ولی در مورد ارقام، وقتی که از 200 میلیون یاد میشه و 50 میلیارد یاد میشه، اینو چی است؟
1: 200 میلیون به اصطلاح یک بخش اول قرارداد است. این ما به اصطلاح سال تاسیس که برش میگیم، یا در عربی برش میگن سنوات تاسیس، برای چند مرحله است. یعنی اول مثلا یک بخش از تفحصات و اکتشافات که هنوز تکمیل نیست ریاضی تکمیل میشه. مثلا در اینجا چیزی که سروی هایی که صورت گرفته، USGS مثلا در اینجا سروی کرده، اداره به اسلام و چی امریکا، جیولوژی امریکا در اینجا سروی کرده یک زمانی که یا تثبیت منابع را تا حد تثبیت منبع را به اسلام کار پیش برده، اما قابلیت استخراج از اون منبع را این کار مانده که ایره لابلای قرارداد یک بخش شمی است و این مسائل زمینی را هم در بر میگیره، به اصطلاح انتقال و تحرک و مسئله تعدین یا به اصطلاح استخراج معدن یا معدن صنایع معدنی به اصطلاح دوجا نصبکاری، تنصیب و غیره، یا همش یک مرحله مصرف است. و اگر برآوردهای اینمی مرحله که با تقریبا 3 سال شاید در بر بگیره، با مرحله بعدی باز ممکن این ارقام بالا بره و با تناسب حجم مواد معدنی و کمیاتی که وجود داره در اوجه، این به اصطلاح این کمیات میتونه تغییر بخوره، این مقادیر میتونه که هم با تناسب مواد و هم با تناسب منافع و ضرورت با اساس نرخا ای بالا بره. ما به نظر ما تا 25 سال که ای ارزیابی اولی هم 50 میلیارد که به اصطلاح یاد میشه، او را 25 سال با امید 200 میلیون اتو یک ضرب جمع کده که در نهایت برای تو همون نتیجه را میده یا 50 میلیارد میده. اما این ممکن 60 میلیارد شوه، 100 میلیارد شوه، بیشتر از این شوه. این تبادل منافع است و حجم معدن دیده و ثبات افغانستان و ثبات سیاسی و غیره.
0: بله.
1: که دوام کار چقدر کمک میکنه البته.
0: درست. ولی آقای خاتون اوغلو، چرا این پروژه مختص در این منطقه افغانستان است؟ یعنی چرا در دیگر ساحات نرفته یا دیگر ساحات شامل این پروژه نبوده؟ چگونه میبینین؟
2: خب با درود و همچنین سلام خدمت مهمان برنامه شما. در واقع من فکر میکنم که البته بایستی یه چیزی رو در نظر داشته باشیم. این شرکت دلتا انرژی عربستان در واقع بیش از سه دهه است که در پروژه های در منطقه فعال بوده، حتی در بزرگترین میدان نفتی جمهوری آذربایجان در دریای خزر که میادین آذری، چراغلی، گنشلی باشه، جز به اولین شرکت هایی بود که وارد این پروژه شد و همچنین پروژه های دیگه. اما وقتی به سایت این شرکت نگاه میکنیم میبینیم که در مورد دستاوردهای خودش به شدت غلو میکنه. مثلا در بخش ریسورس یا منابع خودش به میادین آذری سراغ نشتی در دریای خزر اشاره کرده و 4.6 میلیارد بشکه ذخایر اونجا اشاره کرده، در حالی که این شرکت دهها پیش از این پروژه کلن کنار گذاشته شد و سهمش رو فروخت. یا پروژه های دیگه که نگاه میکنیم، همچنین در مورد این پروژه اکتشاف در افغانستان هم بایستی در نظر داشت که 200 میلیون دلار برای عملیات اکتشاف نفت و گاز، یعنی لرزنگاری های سبودی،
0: بله،
2: عملیات حفاری چاه ها، اینا بسیار بسیار اندکه، خصوصا در بازه زمانی بسیار بزرگی که تعریف کرده. و من فکر میکنم که بیشتر اصطلاحا میگیم گفل پروژه است که در دست گرفته. شاید در آینده اگر افغانستان به ثباتی برسه میتونه این پروژه ها رو با قیمت های کلام به شرکت های دیگه واگذار بکنه یا شریک اونها بشه. اما این که سوال شما پرسیدید، هرات در واقع هم به ایران نزدیکه هم به ترکمنستان نزدیکه، میتونه در پروژه های آینده، مثلا ما پروژه انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان، پاکستان به هند رو داشتیم، الان مدت هاست کلا متوقف شده، اصلا صحبت از این پروژه، میتونه در مورد احیای اون کمک بکنه. اما بایستی در نظر داشته باشیم که همه اینها من فکر میکنم که بستگی به آینده و ثبات، یک ثبات بلند مدت و همچنین دولتی که با جامعه جهانی بتونه وفق پیدا بکنه داره.
0: سپاسگزار. فری آقای ننگ، با توجه به آنچه که در رابطه با پروژه و این شرکتی که اجرا کنندهش است دانستیم، حالا نمیشه نقش خلیلزاد را نادیده بگیریم. از دید شما نقش خلیلزاد در امضای این قرارداد چی است؟
1: ما به نظر ما تا جایی که ما البته مطالعه کردم نظر نی، خلیلزاد از بس مقدمه اشاره کردین، مثلا ریچارد پریل و وولفویتس و دکچینی در مسائل نفت با شرکت های بزرگ هالی بورتون مثل که در خلیج عربی بسیار کار کرده، در این نقش های مختلف داشته، مثلا در کارهای سروی، در میانجیگری ها و در تسهیلات البته ای هم نقش خود ایفا کرده و کنسلتنسی هم داشته، البته به شکل انفرادی، یعنی دکار ریسرچ و به شرکت ها یک آدم مفید بوده، آدم زی علاقه بوده و ارتباطات بسیار خوب داره با اداره امریکا و هر حکومت امریکا البته خلیلزاده یک مهره حسابی دانسته. ما به نظر ما دا بعید نیست که چون ای از سال 2025 که به اصطلاح دیل بین افغانستان و سعودی آغاز شد با دلتا انرژی، خلیلزاد در کل مجالس بوده، یعنی در اکثر مجالس بوده. ما فکر میکنم حتما اگر سهمدار نیست ولی کنسلتنسی سهم مشورتی و اوفیس مشورتی خود میگیره. و برای افغانستان هم البته در شرایط کنونی یکی از لابیگرهای بسیار خوب است، البته به سطح جهانی با وجود از اینکه بیکار است اما شیر مرده وارسته که از پیشش مردم میترسه، بخصوص پاکستان بسیار میترسه. و امیال اینمی کاری که کده یکی از قراردادهای است که به اصطلاح یک قمار بسیار قیمتی را زد که منابع بلوچستان توجه امریکا را از او طرف به اصطلاح کم ساخته و امریکا باز دوباره به اصطلاح در فاز چهارم قراردادها با خلیج است بعد از جنگ ایران،
0: یعنی میخواد که خلیج فارس، بله
1: خلیج عربی، خلیج فارس، در این منطقه امریکا به اصطلاح در دور چهارم کار است، یعنی در یک دهه بعد از به اصطلاح 80 سال یک بار تجدید قوا میکنه، تجدید روابط میکنه، تجدید کاروبار میکنه. خلیج بسیار یک منبع حیاتی است برای امریکا، کل کشورهایی که البته نفتی است. و در این منبع بعضی از کمپانی های عربی ریشه انگلیسی داره و هم ریشه امریکایی داره. مثلا میدلتا عرب با بی پی هم شرکت کرده، بریتش پترولیم، و یک زمانی با یونوکال هم شراکت داشته و کمپانی های متعدد بزرگی که در سطح منطقه کار کرده هم البته این کمپانی ها کتش نزدیک بوده. و اوغلو صاحب به یک نقطه اشاره کردن که در قبال تعهدات خود گویا کم آمده کمپانی در بعضی از جایا، اوجا دلایلش متعدد بوده. مثلا آذربایجان یک زمان کار کرده اما در نهایتش حکومت آذربایجان به اصطلاح قادر به این نبود که او پیمانه باید یک کمپانی پیش ببره، ولی کمپانی وجاهتی بسیار خوب داره. ما به نظر ما از چند لحاظ به این که پیوندهای بسیار متعدد در میادین نفتی داره و در تفحصات هم به اصطلاح استخدام افغانای متعدد کرده و پروژه های متعدد کرده. ما در مثلا در آمودریا و در قشقری و در توتی میدان در این حوزه های نفتی ما که در او طرف است و افغان تاجیک در اوجه شما میتونین ببینین که مطالعات با یک نحوه به اصطلاح از مطالعاتش مستفید بوده. معنیش ایست که علاقمندی بسیار وافر از قدیم به افغانستان داشته در این ساحه.
0: ولی آقای خاتون اوغلو، با توجه به مطالعه و شناختی که شما از این شرکت ها دارین و حوزه کار نفت دارین، واقعا رابطه خلیلزاد با شرکت دلتا انرژی چگونه تعریف میشه؟
2: البته من در مورد ارتباطات خلیلزاد با شرکت های انرژی نه تحقیقاتی داشتم و نه اطلاعاتی دارم، اما نقطه‌ای که به نظر من میرسه این هست که شرکت های عربستان و همچنین امارات ما میبینیم طی سالهای گذشته چه در جمهوری آذربایجان چه در آسیای مرکزی سرمایه گذاره های کلانی کردن. ما شرکت های اماراتی رو داریم که در میادین بزرگ گازی جمهوری آذربایجان در دریای قزر، همچنین ترکمنستان در دریای قزر، اینا سهم های کلانی گرفتن. در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در خود آذربایجان هم شرکت اکوپاور عربستان، هم شرکت های مثل مستر امارات پروژه های بسیار کلانی دارند، در آسیای مرکزی هم همینطور. و من به فال نیک میگیرم.
0: ولی آیا در این پروژه ها آقای خاتون اوغلو امریکایی ها بگویم یا مشاورین امریکایی یا سهم افرادی که مرتبط با امریکا باشه، اونا رو هم داره مثل کسای مثل خلیلزاد را در سایر پروژه های این شرکت ها؟
2: خب بسیاری از شرکت های اروپایی و آمریکایی در پروژه هایی که شرکت های عربی در آسیای مرکزی، قفقاز و دریای خزر اینها پیش میبرن مشارکت دارن و بسیاری از بانک ها هستن که تامین مالی این پروژه ها را انجام میدن و بسیاری از مشتریان هستن. مثلا این شرکت های عرب حوزه خلیج فارس یا مثلا شرکت بی پی توتال اینا دارن در خود جمهوری آذربایجان. من هی جمهوری آذربایجان میگم چون در جمهوری آذربایجان ساکن هستم و قرار هست 10,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اینجا راه اندازی بشه، بعضی هاشون راه اندازی شدن و مشتری بخش عمده این برق هم کشورهای اروپایی خواهند بود و لذا در همتنیدگی وجود داره. این که آقای خلیلزاد به عنوان نماینده پیشین آمریکا در مذاکرات با طالبان الان اومده وارد پروژه‌ای شده که هم شرکت‌های عربستان یا شرکت عربستان بگم در آن حضور داره، این به نظر من هم میتونه یک راهی باشه، یک زمین سازی باشه برای این که نشون بده شرکت‌های خارجی میتونن بیان در پروژه‌های افغانستان برای آبادانی این دیار بسیار بسیار عزیز بیان در اینجا مشارکت کنن. این بسیار خوبه. حالا شاید مثلا در تحلیل‌های سیاسی شاید گفته بشه مثلا طالبان هم از این استفاده میکنه برای اینکه مشروعیت خودش رو به نوعی نشون بده. حالا با اون کاری ندارم و نهایتا این مردم افغانستان هستن که باید جامعه جهانی بی تفاوت نباشه، باید جامعه جهانی تمامی تمرکز خودش رو برای آبادانی و دفاع این مردم صرف بکنه.
0: ولی آقای خاتون‌اغلو به گونه معمول وقتی که قراردادهای انرژی بین طرف ها به امضا میرسه، سهم کسایی که به عنوان واسطه کار میکنن چگونه است؟ در حالی که وزارت خارجه آمریکا به شبکه ما به افغانستان اینترنشنال تایید میکنه که خلیلزاد در این سفر نمایندگی از آمریکا و حکومت آمریکا نمیکنه، یک سفر شخصی است، اما در کلیت در چنین قراردادها نقش و سهم واسطه ها چگونه است و چقدر جدی است؟
2: ببینید معمولاً واسطه ها خیلی مهم هستن، خصوصا برای کشورهایی که تجربه چندانی خودشون ندارن و شرکت های داخلی خودشون در واقع اون تجربه رو ندارن که اپراتوری پروژه رو بگیرن یا سرمایه گذاری و تأمین سرمایه اون رو انجام بدن، یا شرکت های خارجی بسیار مردد هستن که مثلا در مورد افغانستان آیا میشه وارد این کشور شد؟ آیا میشه با طالبان یا با نظام مالی که از جامعه جهانی تجرید شده، ایزوله شده، بتونیم با اون کاری پیش ببریم؟ در این موارد هستن که افرادی مثل زلمای خلیلزاد و خیلی هستن. من مثلا از نخست وزیر سابق بریتانیا میتونم نام ببرم که در برخی از پروژه‌هایی که در منطقه بوده اومده به عنوان مثلا اونجا سخنران، به عنوان مشاور، اینها کار خودش رو کرده و اصلا هم به نظر من ایرادی نداره و اینها بسیار بسیار عادی هست، چه در پروژه های کشورهای مثل افغانستان باشه، چه در پروژه های در مثلا اروپا باشه، هیچ فرقی نمی کنه. همیشه مشاورانی بودن، حتی مثلا وزرای انرژی یا رئیس جمهورهای سابق و غیره که رفتن در شرکت‌های مثلا انرژی به عنوان مشاور کار کردن و بالعکس ما آدمایی داشتیم که حتی وزیر انرژی سابق آمریکا رو در نظر بگیریم، مدیر عامل یه شرکت بزرگ نفتی بود، رفت وزیر انرژی شد و هزاران نمونه از اینها رو داریم. لذا نبایستی به نظر من به این مورد با شک و تردید زیاد نگاه کرد.
0: درست.
2: اما باز هم میگم اگر شفافیت وجود داشته باشه در واقع میشه با خیال راحت حرف زد، اما بله. وقتی شفافیت وجود نداره حرف حدیث هست.
0: سپاسگزار. اما آقای ننگ، طرف طالبان با حضور خلیلزاد در یک قرارداد چی رو به دست آوردن یا چی رو به دست میارن؟
1: امارات اسلامی البته از هر شخص و از هر به اسلام منبع استفاده میکنه برای توسعه روابطشان و کشورهایی که معمولا در مقاطع جهانی واقعیستن کلشان شبیه از این فعالیت ها را میکنه و حقشان هم است که از انزوا بیرون شوه. و خلیلزاد ما پیشتر اشاره کردم که روابط بسیار گسترده در جهان عربی داره، یک وقت سفیر عراق بود، خودم 10 سال در عربستان سعودی هم تحصیل کردیم و تخصص و درس موجه تکمیل کردیم و از معاملات بزرگ و شرکت ها و کمپانی ها نسبتا آگاه است و موجه البته ماموریت هم کردیم. خلیلزاد از قدیم و بیروت و لبنان مثلا بسیار به عمقش روابط داره، مثلا به می ترتیب به عراق و سوریه دوجه ماموریت هم کرده و نقش هم داره و با به اصطلاح پترو دلار های عربی که در خلیج است، چی در کویت است چی در سعودی است، روابط بسیار خوب داره، یعنی بسیار شناخت عمیق و هم همزبانی داره که البته بلد است با همو زبان این مردم، یک از این طرف. و دوم مسئله است که طالبا کوشش میکنه که روابط اقتصادی را با جهان قائم کنه ولو که از هر طریق بشه، همون که میگن که برش سه بس لازم و ولو که از بیدان باشه. خلیلزاد نقش ایفا میکنه، آدم بیکار نیست. در امریکا بزرگای بسیار متعددی است که به سطح وزیر بوده یا به سطح معاون رئیس جمهور بوده ولی امروز با آدم های بسیار قیمتی در جهان کار میکنه، کس مثلا در پروژه های تایلند کار میکنه، کس در افریقا کار میکنه و منافع امریکا را تامین میکنه. امریکا یک ائتلاف داره که ائتلاف بیکار هاست که اگرچه او را به اصطلاح انگیجد یو اس انگیجد میگه، ای یک ائتلاف است که در بیش از 700 کمپانی های بزرگ جهان در او عضویت داره و افراد هم عضویت داره در او مثل خلیلزاد واره، یا کمپانی هایی است که برای امریکا میگه که شما می تحریم ها را سر کشورها وضع نکنین، بجای از اینکه شما تحریم وضع میکنین مقاطعه میکنین و خسارمند میسازین کمپانی های امریکا را، شما انگیج باشین یعنی شما دخیل باشین تعامل کنین یعنی رای تعامل بگیرین.
0: بله.
1: و دو جمعیتنه که خلیلزاد مثلا برای افغانستان و امارات اسلامی لابی خوب کنه و برای امریکای قناعت بتا به اسلام و لابی گروپ سرش کار کنه که او طرف منافع شرکت های بزرگ امریکا در بسیاری جای صدمه دیده، با جنگ آخر ایران بسیار صدمه دیده مثلا، یا برای احیای وجاهتشان دوباره و پیوندها که محدود شده مثلا در بسیاری دنیا کمپانی های جهانی محدود شده، و یا کمپانی هایی که شراکت های متعدد داره، مثلا شما کمپانی های عربی را مثل دلتا انرژی یا دیگه یا تنها نیستن، در عقبی از این حتما شراکت های وجود داره که یا به جهان یا را پیوند میده. و کاروبار نفت بدون یک امو به اصلا مولتی نشنل کمپانیز یا چند ملیتی کمپانی های چند ملیتی بدون از او امکان نداره که کاروبار پیش
0: بره. پس شما میگین که در حقیقت خلیلزاد از همون جوانیش بگویم یا از گذشته دور با کشورهای عربی و به اصطلاح یک عشق علاقه به نفت و تجارت انرژی داشته، ولی حال
1: و با افغانستان هم آقای ملک بلی. یعنی ما تو هست که مثل سیاسیون واره که دیدی سیاه و سفید داره نسبت به خلیلزاد، یا بسیار بد میگن یا بسیار به اصطلاح عشق میورزه به ای. ما در یه حد هستم که خلیلزاد یک افغان است و سالهای زیاد که مثلا ما ایره دیدیم منافع افغانستان هم مثلا در تمام معاملاتش که در 20-30 سال شما ببینین، در 40 سال در دوران جهاد تا که به اصطلاح ترجمانی مالی صاحب خالص هم میکده، یا به اصطلاح نفع افغانستان در بسیاری اجندایش شامل بوده.
0: بله، ولی بسیاری هم میگن که حکومت سقوط داد، خب اون یک دید دیگه طرف است. ولی من میخواستم میره بپرسم که پیشتر اشاره داشتم که خب یکی که شخصا به اصطلاح یک عشق فراوان به نفت و تیل و گاز هم چیزا داره، ولی در طرف دیگه از این قرارداد با توجه به صحبت های خود شما بخوای ننگ امی سود امریکا چی میتونه باشه؟
1: ما به نظر ما سود امریکایی است که اگر مثلا کشورهای پر جنجال به افغانستان زیاد سرایت کنه در شرایط تحریم ها، امریکا سهو میکنه، مثلا امیال میبینه که تحریم های امریکا زمینه رشد روابط با چین زیاد شده، 7 میلیارد دلار بعد از تحریم های بعد از آمدن طالبا چین در افغانستان سرمایه گذاری را آغاز کرده، به می ترتیب اگر روسیه نزدیک شوه، آسیای میانه نزدیک شوه و بالاخره ایران بعد از جنگ یعنی اولین شریک بهتر افغانستان ایران خواهد بود. از او خاطر است که دیگه کشورها هم علاقه مندی زیاد داره. شما ببینین ترکیه هم به این طرف میاد، کشورهای عربی هم علاقه داره. امریکا میگه که اگر ما در ساحه تحریمات باشیم و ممانعت کنیم، بین که یک شریک و یک دوست خوب ما که عربستان سعودی است و زی منازعه زیاد نیست، یا شامل شوه به اصلاح دست بالا را داشته باشه بجای از اینکه حریفایشان داشته باشه.
0: سپاسگزار. فری آقای خاتون‌اغلو، با توجه به آنچه که آقای ننگ گفت، این پروژه را چطور خلاصه بسازیم؟ آیا یک پروژه اقتصادی است یا بزرگتر؟ یا اگر اینطور بپرسم که واقعا ابعاد ژئوپلیتیک این پروژه چگونه میتونه باشه یا چطور است؟
2: ببینیم از دو منظر میشه این رو نگاه کرد. یکی این که ما بایستی با واقعیت ها کنار بیاییم. واقعیت این هست که ذخایر نفت و گاز افغانستان تا حالا خیلی کم مورد عملیات اکتشاف قرار گرفته و ما هیچ تصور روشنی نسبت به این که این کشور میتونه از لحاظ ژئوپلیتیک به یک کشوری که حداقل بتونه نیاز انرژی خودش رو تامین بکنه در آینده و یا به کشورهای همسایه بتونه انرژی ارسال بکنه و یا نوعی از انرژی رو مثلا گاز تحویل بده و محصولات نفتی بخره یا مثلا برق بخره، یعنی در تعامل با این ما این پژوهش ها رو نداشتیم و ذخایر اثبات شده نفت و گاز افغانستان فعلا در سطح بسیار پایینی است. کشورهای عرب منطقه، مخصوصا عربستان، کشورهایی هستند مثلا امارات یا حتی قطر، کشورهایی هستند که حدود 3 تریلیون دلار فقط ذخایر صندوق‌های نفتی اینها هست. اینها از طرفی به عنوان کشورهایی که دید مثبتی به منطقه و کشورهای مسلمان دارند و کمتر

0: میتونه، بله میتونه داشته باشه. و هر قدر تعامل اقتصادی و انرژی یک کشوری مثل افغانستان با کشورهای دیگه بیشتر باشه، ما امیدوارم و فکر میکنم که آینده دولت افغانستان هم در تلاش برای وفق با استانداردهای جهانی، با حقوق بشر، با مبارزه با فساد مالی، رعایت حقوق مردم و کلن رفاه، آموزش و حقوق زنان خصوصا غیره بهبود پیدا میکنه. ما کشورهای زیادی داشتیم، همین سوریه رو داریم که دنیا آغوشش را
1: به بله. ولی آقای خاتون‌اغلو، حال بحث دید کشورهای منطقه است، به نظر شما در حالی که پروژه در نزدیکی مرز با ایران قرار است اجرا و عملی شود، ایران چگونه خواهد دید این پروژه را؟
0: ببینید، ایران کشوریه که الان در تمامی حوزه های انرژی دچار کسری و بحران است. ایران یک کشوری هست که به افغانستان برق صادر میکرد، قبلا زیاد، اما ایران الان با 25% کسری برق مواجهه. ایران بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان بعد از روسیه است. الان کسری گاز ایران به شدت زیاده، یعنی در زمستان ها در واقع کل صنایع رو گازش رو به شدت محدود میکنه. ایران با کسری شدید بنزین و گازوئیل مواجه است، در حالی که قبلا به افغانستان هم بنزین صادر میکرد و خصوصا گازوئیل و همچنین گاز مایع LPG که الان ایران مازادش رو داره، میتونه به افغانستان بده. یعنی قبلا شاید ایران به افغانستان به عنوان یک رقیبی نگاه میکرد که نباید مثلا پروژه تاپی، خط لوله ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند اجرا بشه، چون خود ایران پروژه خط لوله صلح رو داشت. الان گازی نداره. من فکر میکنم اما از طرف دیگه ورود کشورهای عربی به حوزه اقتصاد افغانستان باعث خواهد شد که نفوذ این کشورها در افغانستان افزایش پیدا بکنه و شاید برای ایران ناخوشایند باشه، اما من فکر میکنم که برای مردم افغانستان، برای آینده و رفاه اونها بسیار هم مناسب و درسته.
1: سپاسگزار. ولی آقای ننگ، در رابطه با پاکستان چی؟ واقعا پاکستان این قرار داد را چگونه میبینه؟ و همچنان اگر در رابطه با ایران هم شما نظر دارین، خوشحال میشم که بشنوم.
2: ما فکر میکنم ایران بعد از جنگ یک ایران نسبتا خوب خواهد بود، یعنی بیشتر سر پراکسی ها و بازی های با تعامل با گروه ها را تبدیل میکنه با تعامل دولت با دولت و دولت محوری. و امو سه میمی اساسی که منبع، مزیت و منافع، این سه چیز مهم است برای ایران. اما پاکستان کشور شرور است، یعنی همیال تبلیغات منفی میکنه، خفه است و بسیاری از امکانات و منافع را از دست داده، بخصوص در بلوچستان که در 2028 قراردادهای امو جیمز تون با امریکا قرارداد احجار کریمه ای باید آغاز شوه، اما یک سروی امریکایی ایره نشان میده که این ناممکن است به وضعیت بلوچستان. خب از او امو به اصطلاح احجار کریمه که شهباز شریف و عاصم منیر خودش به اصطلاح به امریکا برد و به ترامپ را پیش کرد که این نمی کلش مال شماست، و نمو مال ناممکن است. از او لحاظ است که وقتی که میبینه که افغانستان پروژه تاپی را پیش میبره، کاسا را پیش میبره، روابط با دهلیز شمال بهتر شده، واخانه پیش میبره و با ایران هم نسبت به پاکستان روابط بسیار خوب و عمیق داره، و ما فکر میکنم که شراکت های بعدی را نسبت به پاکستان، ایران و آسیای میانه زیاد کمایی خواهد کرد اگر با این پالیسی که امروز داره و ایران پیش ببره.
1: ولی آقای ننگ،
2: افغانستان از این وضعیت در حالت خارج شده نست.
1: ولی آقای ننگ، در حالی که پاکستان با طالبان مشکل داره و عملا وانمود میکنن که در جنگ هستن، ولی از لحاظ زمانی و با توجه به قوه تخریب یا پیشینه تخریب یا تجربه تخریب را که پاکستان داره، فکر میکنید که از لحاظ زمانی قرارداد در شرایط مناسب به امضا رسیده؟
2: بله، پاکستان یک زمانی که تخریب میکرد، ما بسیار

0: دست ما پایین بود. مثلا اتحاد جماهیر شوروی بالای ما حمله کرده بود و به اصطلاح دست اژدها در گلول ما بود. خب طبعا پاکستان در اوج نقش به اصطلاح دلاری و کلانی که به اصطلاح برای امریکا ایفا کرد در جنگ به اصطلاح دو بلاک، او یک مزیت داشت. حالا مزیت تغییر خورده، نه در ایجا جهان حضور داره، نه پاکستان در محور توجه و اهتمام شراکت های دنیا نیست. یعنی هیچ دنیا ایتو شریکه که کم از کم 55 کشور که با شریک تجاری پاکستان بود با 12 کشور تقلیل یافته. شما همین احسای سال 2026 بله.
1: پیشتر اشاره شد به خلیلزاد. وقتی که در مراسم امضای قرارداد یک شخص جنجالی مثل خلیلزاد باشه، کسی که به گفته شما میانه و رابطه بسیار خوبی هم با نظامیان پاکستانی یا با نظام پاکستان نداره، آیا واقعا پاکستان تحمل خواهد کرد که چنین یک برنامه اجرا و عملی شود در افغانستان؟
0: بسیار جالب است، این معادله چند مجهول است. یعنی سعودی عربستان شریک دفاعی پاکستان است و پاکستان ابدا جرات نمیتانه که به اصطلاح پروژه های سعودی عربستان سعودی را یا منافع از او را بر از او خدشه واقع کنه. ما به نظر ما بسیار مشکل است. حتی یک زمانی که تخریب پاکستان زیاد شد، چین به اصطلاح امروز پی میبره که تو یک قراردادی غرب استی که سپکا و منافع چین در این منطقه به تحدید مواجه میسازی.
1: با توجه به آن چی که جریان داره هم در داخل افغانستان و هم در منطقه و هم در جهان، به نظرتان چرا این قرارداد در این مقطع زمانی امضا شد؟
0: خب یک قرارداد نیست. طالبان تقریبا به اساس معلومات وزارت معدن بیش از 240 قرارداد فرعی را به اصطلاح با مزایده گذاشته و دهی بعضن اشتراک هم داره. مثلا در زرکشی ها چین و بعض به اصطلاح قراردادها از آسیای میانه هم است، یا مثلا ترکا مثلا در اینجا زیاد صاحب قرارداد شده، حتی با روسیه هم قرارداد داره، با ایران هم البته مباحث در بخش فولاد جریان داره و مثلا با پاکستان هم البته یک جریان وجود داشت، متاسفانه که بعد از بندش ختم شد.
1: درست. ولی به نظر ما یک مسئله که از دید بسیاری ها اغراق‌آمیز خوانده میشه، مثلا میگن عربستانی ها یا روس ها یا ترک ها، اینا بیشتر قراردادهای به اصطلاح بین نظام ها نیست یا قراردادهای حکومتی نیست. مثلا در این قرارداد یک شرکت خصوصی سعودی است، نه یک شرکت دولتی. وگری اگر با توجه به صحبت پیشتر شما که پاکستان کار کرده نخواد تانست چرا که پای سعودی است، پس چرا سفیر عربستان سعودی در مراسم امضای این قرارداد غایب بود؟
0: خب مسئله رسمیت تاثیرگذار است. یعنی از لحاظ تشریفات یک کسی که به اصطلاح در رسمیت ده حد رسمیت یک کشور نباشه و زیاد عموم به اصطلاح سطح تشریفات زیاد بلند نگاه کرده نمیتانه. ولی این کمپنی ها که شما گفتین که دولت ها بسیار کم قرارداد داره با دولت ها.
1: بله.
0: یعنی مالکین که است که مالکین شرکت ها یا شرکت های خصوصی است.
1: طبعا.
0: یا پرایویتیزیشن است. در دنیا، در کل دنیا هیچ وقت مثلا امریکا را با هیچ کشور دولت امریکا قرارداد نداره، یا روسیه مثلا با هیچ کشور تعامل نداره. او کمپانی های بزرگ و کمپانی های کشوری است که البته تعامل میکنن.
1: ولی خیلی کوتاه باقای ننگ، خیلی کوتاه، پیشتر شما از مشروعیت یاد کردین، مسئله مهمه میسته. آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان که به جز روسیه کسی دیگه به رسمیت نشناختشانه میتونه که اینمطور یک برنامه را از مرحله قرارداد به مطالعه و استخراج تجارتی و در نهایت به ایجاد امو زیربناهای میلیارد دلاری برسانه؟
0: خب در شرایط تحریم ها بسیار سخت است. یعنی تحریم ها بسیار شرح تفصیلی می خواهد. اما کوتاه برتان میگم که یا خرد و خمیر کننده است، یی برای تضعیف وضع بشه که دولت تضعیف کنه، محتاج بسازه، زیر فشار بیاره و با به اصطلاح با عوام و یا ملت های کشور او را مواجه بسازه یا ناراض بسازه او را، ای به این هدف گذاشته میشه و این درجه حرارت از هر دفعه دیده میشه که چقدر تحریم وضع کنیم که به اصطلاح وضعیت به نفع ما کمایی شود.
1: سپاسگزارم.
0: ما به نظر ما افغانستان تانسته با وجود از اینکه نن استیت اکترا دولت پیش میبره، اما در بخش اقتصادی افغانستان زیاد محتاج نساخته، بخصوص در این جنگایی که بسیاری کشورها به اصطلاح با انفلاسیون مواجه شد، اما افغانستان بد نبود.
1: سپاسگزارم شما آقای ننگ. آقای خاتون اوغلو، جنبندی بحث باشه با شما. اولی که در چنین قراردادهای واقعا بحث مشروعیت خود نظام ها یا طرف ها چقدر مهم است، یک، و دومی که حاصل قرارداد به مردم افغانستان چی خواهد بود؟ حداقل در کوتاه مدت مردم چی تغییر و تفاوت را شاهد خواهد بودن؟
2: بله، مشروعیت یک دولت بگم که بسیار بسیار اساسی هست. وقتی که حتی سفیر عربستان یا یه مقامی از عربستان نمیاد در این مراسم امضای قرارداد حضور داشته باشه، این نشون میده که چقدر اهمیت داره موضوع مشروعیت. ببینید، هیچ شرکت عربستانی نمیتونه، من با توجه به شناختی که از عربستان دارم یا حتی کشورهای عرب منطقه و غیره، نمیتونه بدون چراغ سبز دولتش بره یه قرارداد کلان با یه دولت دیگه ببنده. ما این موضوعات رو همواره دیدیم که شرکت‌های خصوصی تابع دولت‌ها هستند در این کشورهای عربی، و این قراردادی که امضا شده خب به هر حال تلویحا حمایت دولت عربستان رو داره، منتها برای اینکه اون چشماندازی که الان یعنی وعده هایی که یا چشماندازی که وجود داره، این که 50 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری شد بشه، این کشور رو به یه ها به گازی یه بزرگترین تولید کننده گاز مثلا در حداقل در این اطراف تبدیل بکنه، این رو من فکر میکنم که با وضعیت کنونی طالبان غیر ممکنه. اما در مورد اینکه این قرارداد در کوتاه مدت چه نقشی میتونه در وضعیت مردم داشته باشه، شاید اگر پروژه آغاز بشه یه مقداری بر بیکاری یا اشتغال.
1: آقای خاتون اوغلو و ننگ که مهمان من بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر، و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
8: همزمان با ادامه واکنش ها به تصرف حوزه علمی خاتم النبین و بازداشت شمار از شیعه های هزاره و شیعه در کابل، جمهوری اسلامی ایران تاکنون موضع رسمی در قبال این اقدام های طالبان اتخاذ نکرده است. همچنان گزارش های از بازداشت برخی روحانیون و بزرگان جامعه شیعه منتشر شده است. این اقدام ها با انتقاد فعالان سیاسی، مدنی و کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده و برخی آن را بخش از فشار بر نوت‌های مذهبی و فرهنگی شیعان دانستند. در همین حال سکوت مقام های جمهوری اسلامی درباره این تحولات توجه ناظران را جلب کرده است. تهران و طالبان در سالهای اخیر روابط سیاسی و اقتصادی خود را گسترش دادند.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: نه کشته شدین، نه اسیر شدین. شما را چی شده منطقه را تا؟
0: 25مین سال روز ترور احمد شاه مسعود، کرزه تلاش او برای آزادی وطن را ستود. عبدالله مسعود را عامل اعتماد میان اقوام خوانده است. طالبان سکوت کرده. تاکید بین الملل بر حق تحصیل دانشجویان افغان. واکنش ها به اخراج دانشجویان از پاکستان گسترده شد. سومین روز نشست شورای حقوق بشر، تولد یک سازمان حقوق بشری دیگر. امید اروپا نقض حقوق بشر در افغانستان به ویژه پنجشیر را مستندسازی خواهد کرد. و انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی ارتش ایالات متحده. سنتکام میگوید این حملات پس از 2 تلاش سپاه برای هدف قرار دادن یک کشتی جنگی آمریکا انجام شد. در 25مین سال روز ترور احمد شاه مسعود، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی با پیام‌های جداگانه یاد او را گرامی داشتند. حامد کرزی نوشته تلاش مسعود برای آزادی وطن و حضورش در میان مردم شایسته احترام است. عبدالله نوشته مسعود تا پایان عمر در کنار مردم و وطنش ماند و با آینده‌نگری، تفرقه و نبود اعتماد میان اقوام را عامل شکست کشور می‌دانست. احمد شاه مسعود نظر به قانون اساسی دوره جمهوریت لقب قهرمان ملی داشت و در سال روز ترورش مراسم رسمی برگزار می شد. طالبان پس از بازگشت این مناسبت را لغو و چندین بار به مقبره او به احترامی کردند. احمد شاه مسعود از تاثیرگذارترین و جنجالیترین چهره های جنگ و سیاست افغانستان بود. او در دهه 80 میلادی با جنگ در برابر نیروهای شوروی سابق به شهرت رسید و در دهه 90 پس از تسلط طالبان بر کابل یکی از مهمترین جبهه های نظامی علیه این گروه را رهبری کرد. در این رابطه همکارمان سمسامه سیرت گزارش دارد.
2: از راست شروع میکنیم. راست آتش!
3: در دل کوههای هندوکش میان جنگجویانش، در حالی که به شدت با کمبود تجهیزات و حمایت مالی مواجه است، اما از جنگ با طالبان دست نمی کشد. فرمانده که به باور بسیاری ها این روزها افغانستان به او شدیداً نیاز دارد. ناپلیون افغانستان، قهرمان ملی، جنگ سالار، القابی که به او داده شده. احمد شاه مسعود از معروفترین فرماندهان قرن 20. 9 سپتامبر 2001 در 48 سالگی توسط القاعده ترور شد و طرفدارانش را در سوق نشاند.
4: آزادی و آموزش دو تا از کلمه‌های بسیار مهم بودن برای اون و همیشه می‌خواست که کاری بکنه که کودکان افغانستان و کودکان همه سرزمین‌هایی که اطراف بودند بتونن بهترین تحصیلات رو داشته باشند. بسیار اعتقاد داشت به این که حتما زنان که نصف جامعه هستند اونو هم باید به نسبت خودشون در جامعه شریک باشند. شاید بگم در تاریخ فعلی ما کسی مثل اون نباشه و واقعا میگم کسی رو ندیدم که در این حد مسئله انسان و فرهنگ برایش مهم باشه.
3: احمد شاه مسعود زمانی که در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل درس می‌خواند با گروه های اسلامگرا آشنا شد. با عضویت در حزب جمعیت اسلامی به جنگ علیه دولت کمونیستی و به دنبال آن نیروهای شوروی سابق پرداخت. در حالی که ایالات متحده از حامیان اصلی نیروهای مجاهدین بود، مسعود در پنجشیر اجازه نداد نیروهای شوروی این ولایت را تصرف کنند. پس از خروج نیروهای شوروی و سقوط حکومت دکتر نجیب، در حکومت به رهبری برهان الدین ربانی وزیر دفاع شد. بلافاصله جنگ‌های داخلی میان مجاهدین و احمد شاه مسعود از طرف‌های مهم جنگ. منتقدان مسعود او را یکی از عوامل حادثه افشار می‌دانند. و به دلیل این بره از کار کردش او را به ارتکاب جنایت جنگی متهم می کنند. با این حال دیر نگذشت که احمد شاه مسعود از وزارت دفاع استعفا کرد، به شمال برگشت و به دنبال سقوط حکومت مجاهدین و پیروزی طالبان در کابل جنگ علیه طالبان را آغاز کرد. هرچند دیگر پشتیبانی کافی نظامی و مالی دریافت نمی کرد، اما اجازه نداد طالبان پنجشیر را تصرف کنند.
5: گروهی که فعلا در افغانستان به نام طالبان قرار دارند یا دارای افکار و دارای نظریات به خصوص از اسلام هستند.
3: پنج ماه قبل از مرگش در پارلمان اتحادیه اروپا
5: پاکستانی افکار مشابه به
3: از تهدید تروریسم بر غرب هشدار داد.
5: هدف از این گروه ها افغانستان نه، بلکه اهداف از او قدم اول افغانستان است، بعد خارج از افغانستان.
3: هشدار که دو روز بعد از ترورش محقق شد و حادثه 11 سپتامبر رقم خورد. آزاد برنامه مسعود برای آینده افغانستان.
6: رژیم سیاسی رژیمی باشد که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشد که رژیم آینده را تعیین.
3: زمانی که علیه طالبان می جنگید. اکنون 25 سال پس از مرگش افغانستان بار دیگر تحت تسلط طالبان است. با این تفاوت که دیگر فرمانده با ویژگی های او در کوههای افغانستان نیست. مسعود بارها در حمایت از حقوق اجتماعی زنان صحبت کرد. با این حال عدم حضور همسر و دختران احمد شاه مسعود در انظار عامه همواره مورد انتقاد بوده. منتقدان این عملکرد را نشانه از دینداری و محافظه‌کاری او و خانواده اش می دانند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و برای تحلیل بیشتر این خبرها کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بی صاحب وقت شما بخیر باشه. اگر احمد شاه مسعود قهرمان ملی امروز زنده می بود اوضاع چی تفاوت و تغییر داشت؟
7: ببینید شخصیت های که در یک برهه از تاریخ یک کشوری در یک سرزمین بلند میشن الزاماً توانایی فردی خودشان نیست که میتونن تبدیل شون به یک چهره تاثیرگذار. عوامل دیگری هم در اون نقش داره، از جمله شرایط اجتماعی و عرض کنم که و بافت‌هایی که در داخلش رشد میکنن. در دوره که آقای احمد شاه مسعود سر بلند کرد، اول شروع میشه از اخوانیا با حزب جمعیت اسلامی یک جای میشه که حزب اسلام گرای اخوانی گفته میشه و بعدن در این راستا مبارزات خود را شروع میکنه. زمانی است که افراد این امکان را داره که در یک محیط بتانه تبدیل شو به یک چهره ای که اطرافش دیگران جمع شوند و انقدر عرض کنم که تکنولوژی یا عرض کنم که تکتیک های جنگی پیشرفته نیست که افراد در هر جایی که دل یک قدرت بخواه از بین ببره. در این زمان رشد میکنه. حالا اگر امروز می بود هم شاید شرایط اجتماعی امروز، شرایط سیاسی امروز آنقدر اجازه نمیداد که یک فرد بتونه آنقدر تاثیرگذار باشه که بتونه اوضاع را یک بار تغییر بده. ولی در کمی است که همکنون هم با توجه به این که حکومت طالب بعد از 5 سال ناکام شده، احتمال قهرمان خودش را از نوع آلایشان یا به شکل دیگری در یک درجه دیگری ایجاد کنه، پیدا کنه. بحث اساسی است که در زمان کنونی ماهیتش ممکن است متفاوت باشه، برای که این زمان دیگه زمان نیست که افراد بتانن قدر منور شخصی و فردی داشته باشه، برای که قدرت ها به سرعت میتونه یک فردی را از بین ببره، یک فردی را جایگزین کنه، یک فردی را ترور کنه، یک فردی را بکشه. چون که اسامه بن لادن در عربت آباد رفته امریکای زن و آقای زواهری در کابل و به همین شکل. شاید در اون زمان اگر روسا این توانایی رو داشت، آقای احمد شاه مسعود در پنجشیر بیزن از بین
0: میبونه. ولی یک مثلا مهم است بیسه با توجه بانچه که شما گفتین این فرصت برای بسیاری ها فراهم شد، اما هیچ کسی مسعود نشد. یعنی تلاش فردی در راه رسیدن به اهداف یکی از موضوعات بسیار مهم است و نمیشه او را نادیده بگیریم. بسیاری کسای دیگه هم بود، اما تا امروز جای مسعود کسپور نتوانست در اوضاع افغانستان. ولی با توجه به اینکه 5 سال از حاکمیت طالبان میگذره، تجربه مسعود به خاطر عبور از وضع موجود چی پیشنهاد میکنه؟
7: ببینید چهره‌های مثل آقای احمدشاه مسعود و تا حدودی دکتر نجیب در دوره خودش که آمد بعد از اون اشتباهاتی که در دوره خودش داشت و آمد بعد وقتی که رئیس جمهور شد یک گزاری میخواست بزنه، متوجه شده بود که خطر از کجاست، در منطقه خطر از کدام کشور، از کدام نهاد، از کدام استخبارات است. هی تقلا میکرد که ساخته شد مردم دور هم جمع شد. آقای مسعود هم در دوران مشکلات های خودش را داشت، شاید اشتباهات خودش را داشت، بخصوص بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب فرصتی پیش آمده بود که با تساهل یک مقداری گذشت بتوان دور هم جمع شد، نگذارن که کشورهای همسایه در چنان دخالت بکنه که اوضاع به هم بریزه و جنگ‌های داخلی شعله بر شد. و عرض کنم که این فرصت ها رفت. حالا به نظر من او تجارب به درد خوره، به درد این که اگر کسانی هست که حالا در قطاری است که به نقشی بازی کنند، تبدیل شده به یک چهره تاثیرگذار در تحولات فعلی افغانستان، حالا چه در رابطه با قدرت‌ها و چه غیر از او، از این تجارب گذشته یاد بگیرن که یک استاد شوی در وطنت، از وطنت نرو بیرون، فرار نکن، رئیس جمهور فراری نشو یا فرارش دادن، استاد شو برش. خب همینطوری که احمد شهر در سوریه آمد یک نقش بازی کرد، یک چهره دیگه میتونه در افغانستان نقش بازی کنه. مسئله اساسی است که کسی های دلش برای این مملکت میسوزه بعد استاد میشه برای که دفاع بکنه از، ولی مسئله اساسی است که خطر چنان این مملکت تهدید میکنه که بنیادش از بین میبره دیگه. همین حالا شما ببین تازه
0: از این بدتر نمیشه دیگه.
7: از این بدتر نمیشه. شما ببینید دانشجوهای طب در پاکستان گفته که خب اخراج میکنه. دلیلش چیست؟ تهدید امنیتی چی است؟ زمانش رسیده که اینا هم به درد میخوره. یعنی حتی متخصص در خارج هم تربیت نشه که اینا محتاج باشه به کشورهای همسایه.
0: پس جای مسعود بسیار خالی است.
7: جای چنین افراد خالی به این لحاظ، به این لحاظ است که اینها او توانایی رو داشتن که در یک برهه از تاریخ استاد شما بره مملکت.
0: سپاسگزارم. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فائو میگوید کمبود آب و افزایش قیمت کود زراعت افغانستان را تهدید میکند. بر اساس گزارش فائو تداوم گرانی کود و کاهش توان مالی خانواده های روستایی حدود 80% آنها در حال کاهش دادن سطح زیر کشت گندم هستند. ارزیابی در 34 ولایت کشور نشان میدهد که تنها 22% جوامع محلی با آب کافی دسترسی دارند. رئیس شورای پناهندگان نروژ پس از سفر به افغانستان میگوید در هر دیدار خود شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت زندگی و حقوق اساسی مردم بوده است. یان اگلند گفته در این سفر با مادران روبرو شده که غذایی برای فرزندانشان نداشتند. او همچنین از دیدار با خانواده‌های گفته که به اجبار از پاکستان به کشور بازگردانده شدند که توان حمایت از آنها را ندارند. وزیر دفاع روسیه اعلام کرده که تقویت امنیت مرزهای مشترک تاجیکستان و افغانستان از اولویت‌های اصلی امنیتی و دفاعی مسکو است. او تاکید کرده که همکاری‌های نظامی میان روسیه و تاجیکستان همچنان ادامه دارد و افزود که پایگاه نظامی 201 روسیه مستقر در تاجیکستان برای مقابله با هر گونه تهدید خارجی در حالت آماده باش کامل قرار دارد. تصمیم پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی با واکنش گسترده روبرو شده است. شمار از چهره‌های سیاسی پاکستان خواستار بازنگری در این تصمیم و ادامه تحصیل دختران افغان شدند. منتقدان میگویند بازگشت آنان به افغانستان آینده تحصیلیشان را تهدید می‌کند. حدود 200 دانشجوی افغان در این رشته‌ها در پاکستان تحصیل می‌کنند. همزمان سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه این تصمیم پاکستان را تبعیض‌آمیز خوانده. این سازمان هشدار داده است که اجرای این تصمیم به ویژه برای دانشجویان دختر میتواند ادامه تحصیل آنان را متوقف کند. عفو بین الملل از پاکستان خواسته است بعد دانشجویان به ویژه زنان و دختران اجازه دهد تحصیلاتشان را به پایان برسانند. همچنان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکمت طالبان تصمیم پاکستان برای اخراج محصلان افغان را غیر انسانی خوانده. او از حکمت پاکستان خواست در این زمینه بازنگری کند.
8: اقدامی که متاسفانه در پاکستان صورت گرفته که محصلین تبره یا بخشای تبره بعضی ها را به اخراج تشویق کردن و محدودیت وضع کردن، قابل تأسف است و یک کار است که کاملا غیر بشری و انسانی. ما اول خواهان ازی هستیم که سر ازی سر فکر شوه. دومی که در افغانستان هم انشالله وزارت تحصیلات عالی آمادگی های کامل خود داره که او محصیل نیک پشت به مملکت برمیگردن، از هر جایی که تحصیلاتشان رسید از اونجا پس بتانند دنبال کنند و ظرفیت برشان ایجاد شوه. سر ازی انشالله جدی کار روان است.
0: و حالا شقایق دانش، یک تن از دانشجویان افغان در اسلام آباد با ما همراه هستند. بانو دانش، وقت شما بخیر باشد. در ابتدا در مورد این تصمیم بگوین، واقعا شما چگونه میبینین این تصمیم حکومت پاکستان ده؟
9: عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام بیننده های شما. امیدوار هستم که در هر جایی که از دنیا هستن در پناه خداوند باشن. خب قسمی که شما در جریان هستن از تصمیم PMDC یا شورای طبی پاکستان که تصمیم گرفتن مسئله‌های طبی افغانستان پس به کشورشان باز بگردانن، در بگردانن. خب قسمی که همگی در جریان است دختران افغانستان با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی در افغانستان روبرو هستند و فعلا هم که ما از دو دانشگاه دیروز و از چندین دانشگاه دیگه امروز خب نامه‌های اخذ کردیم که در اون نامه‌ها بود که شما باید در طی 24 ساعت هم لیلیه را تخلیه بکنین هم دانشگاه. خب برای ما دختر خانمایی داریم که فعلا در بیرون از حاصلا گریه میکنن و دادخواهی دارن. خب وضعیت روحی همه به نهایت خراب است و همگی در یک حالت بسیار چالش روحی به سر میبرن.
0: درست.
9: خب ببینیم دیگه.
0: ولی چی تعداد از دانشجویان افغان در پاکستان هستن؟ ادخل در رابطه به زنان و دختران چی میدانیم؟
9: در مجموع با سرشماری که داشتیم دیروز به 600 محصل رسیده بود همگی. خب دختران مثلا بسیار زیاد هستن. دیروز که کشیده بود از یکی از پنتونای لاهور به نام کینگ ادوارد در اونجا تقریبا 20 دختر بود و در پنتونی دیگه که فاطمه جنا است تقریبا 15-16 دختر بود. خب فنان اینا به بیرون لیلیا منتظر هستن که برشان کمک برسه، برشان دادخواهی برسه.
0: یعنی بعد از اینکه تصمیم گرفته شده عملا دانشگاه ها به اصطلاح بگونه اجبار اخراج میکنن این دانشجویان، درست؟
9: بله بله. این تصمیم دقیقا در 13 آگوست ببخشن اعلان شده بود و فورا دانشگاه هایی که در پنجاب هستن کار شروع کردن و شاگرداره دیروز و امروز از دانشگاه و لیلیه کشیدن و خودم هم که امروز رفتم به کالج به خاطر که ما نیاز داریم که ویزه ما را سال به سال اکستنشن بکنیم، به یک بونوفاید لیتر یا یک نامه از خود دانشگاه ضرورت داریم. اون لیتر را برای من ندادن و گفتن که ما قرار است که 2-3 روز دیگه به شما یک اینوسی یک لیتر بتیم که شما را به وطنتان روان بکنیم، پس فعلا امکانش نیست.
0: بله. ولی دلیلی تصمیم خود دانشجویان در چی میبینن؟
9: خب ای طبیعی است که چالش هایی که بین دو کشور است.
0: درست.
9: قربانی مست.
0: ولی خود از این تصمیم را شما یا فکر میکنین یک راه برش است که بازگردانده شده؟ یعنی کسایی که در وسط درس بودن، در وسط آموزش خود بودن، فکر میکنین بدیل برشان وجود داره یا ای که امی خاتمه را هسته؟
9: خب دقیقاً که شاگردای ما داریم که سال فاینل یورشان از سال آخرشان از چهارم از سوم است. خب بدیل عمر یک انسان بدیل نداره فکر میکنم. مسئله ما عمرشان تیر شده و او شبهایی که اینا زحمت کشیدن و چالش هایی که اینجا همه ما کشیدیم اینا فکر میکنم هیچ بدیل نداره و اگر پس هم به افغانستان بازگردانده شویم خب اینا اگر برای مردا جایی را باز بکنن که درس بخونن خب این همه خانم چه میشن.
0: بانو دانش، سپاسگزار هستم شما، وقتتان بخیر. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
1: نه کشته شدین، نه اسیر شدین، شما را چی شده منطقه را؟
0: 25 سال روز ترور احمد شاه مسعود، کرزی تلاش او را برای آزادی وطن ستود. عبدالله مسعود را عامل اعتماد میان اقوام خوانده است. طالبان سکوت کرده. تأکید اف بین الملل بر حق تحصیل دانشجویان افغان واکنش ها به اخراج دانشجویان از پاکستان گسترده شد. و در ادامه این برنامه خبری، 25 سال پس از 11 سپتامبر زخمی که هنوز باز است، خانواده های قربانیان سوگ را به امید بدل کردند. سومین روز نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برگزار شده است و وضعیت حقوق بشر در افغانستان در محور بحث‌های آن قرار گرفت. در حاشیه این اجلاس دو نشست ویژه نیز برای بررسی چالش‌های فراروی شهروندان افغانستان برگزار می‌شود. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد گفت سیاست‌های 5 سال گذشته دوره طالبان به نظام سیستماتیک تبعیض علیه زنان مبدل شده است. نصیر احمد اندیشه نیز خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی و عنوان جنایت علیه بشریت شد.
10: بعد از سقوط افغانستان وضعیت برای کل مردم افغانستان وخیم‌تر شده، ولی از دیدگاه هزاره به خاطر هزاره بودنش، به خاطر شیعه بودنش و مثلا زنان هزاره به خاطر زن بودنش در تارگت جداگانه و خاص هستند. ما امروز به این نتیجه رسیدیم و دیگر تحقیقاتی که شده، مثلا نیولاینز انستیتوت تحقیق کرده، آردو تحقیق کرده و دیگر نهادها هم تا بلاک که اونا تحقیق کردن، هزارها واقعا وضعیتش وخیم‌تر شده. مثلا در بخش کوچ اجباری ما میفهمیم که بیشتر از 19,000 جریب زمین از هزارها گرفته شده در ولایات مختلف، در جاهای مختلف. یا مثلا زنان هزاره از خاطر هزاره بودنش، شیعه بودنش و همچنان از خاطر زن بودنش زیر حملات قرار میگیرن. ما مثلا در وضعیت هرات میدیدیم در جون امسال که اونا بیشتر از 30 تا 40 زن هزاره از جبرائیل گرفتند، اونا را زندان کردند.
0: همچنان سازمان حقوق بشری امید اروپا فعالیت خود را با هدف ایجاد همکاری میان مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی آغاز کرده است. این سازمان تلاش دارد تا موارد نقض حقوق بشر را به طور دقیق مستندسازی کند. یکی از موضوعات مورد توجه این نهاد مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ولایت پنجشیر است. این سازمان همچنین پیگیری روند پاسخگویی در قبال این تخلفات را در دستور کار خود قرار دارد. و همکار ما نجوا عالمی از ژنو با ما همراه شده. نجوا، وقت بخیر باشه. این سازمان به چه هدفی ایجاد شده و چه خلایی را در حوزه حقوق بشر و جامعه مدنی پر خواهد کرد؟
11: مسعود، همزمان با سالگرد کشته شدن احمد شایع مسعود اینجا این سازمان کار خود یا فعالیت خود رسماً آغاز کرد که البته این به شکل رسمی در آلمان ثبت شده، ولی در سطح اروپا به هدف حمایت و همکاری میان نیازهای جامعه مدنی ایجاد شده و این سازمان تمرکز بیشتر روی مستندسازی، راست آزمایی و ثبت شواهد و مستندها در رابطه به جنایت حقوق بشری در داخل افغانستان با تمرکز به پنجشیر داره که در جلسه که همین حالا در داخل سالن جریان داره و من پیگیری کردم، تمرکز بیشترشان روی جنایت بشری و همچنان خشونت هایی که علیه مردم افغانستان طالبان انجام میدهند و با تمرکز بیشتر در پنجشیر هست که صحبت در مورد کوچه اجباری، قتل‌ها و همچنان مفقود شدن مردم پنجشیر به دلایلی که از ولایت پنجشیر هستن و تفاوت های قومی که وجود داره اشاره و صحبت شد که اینا تلاش میکنن که مستندها را ثبت کنن تا اینکه بتونن شواهد و مستندها را به دادگاه های بین المللی برسانن و در قبال خشونت هایی که علیه مردم افغانستان به خصوص پنجشیر در افغانستان جریان داره دادخواهی کنن. که در این چند روز ما شاهد هستیم که با ایجاد مکانیزم سازوکار نیازهای مختلف در تلاش هستن که بتونن یک همکاری مشترک با سازمان ملل داشته باشن تا در روند مستندسازی جنایت طالبان با سازمان ملل همکاری کنن، که البته بعد از 5 سال حالا در ادامه گزارش دهی پی در پی که انتقاد در مورد وضعیت افغانستان، اعلان حمایت و همچنان همبستگی، ولی اکنون فرصتی رسیده که کشورهای بیشتر تلاش به این میکنن که بتونن بر علاوه حمایت کردن و ایستادن در کنار مردم افغانستان بتونن این جنایت طالبان را ثبت کنن و بعد دادگاهی بین الملل بکشن و یکی بتونن طالبان را در قبال اعمالشان پاسخگو بسازن.
0: سپاسگزار. و و ما در جهان. بریتانیا واردات کالاهای شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را ممنوع کرد، اقدامی که با مخالفت آمریکا و اسرائیل روبرو شده است. لندن میگوید این تصمیم در حمایت از راه حل دو کشوری و مخالفت با گسترش شهرک‌سازی اتخاذ می‌شود و حامیان گسترش شهرک‌ها نیز تحریم خواهند شد. سازمان ملل و بسیاری از کشورها شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را غیر قانونی می‌دانند. و حالا می‌ریم با آلمان و همراه میشیم با همکارمان طاهر قادری. طاهر، وقت بخیر باشه. این اقدام بریتانیا به چی معناست؟ چطور تحلیل میشه؟
12: مسعود، این نخستین بار است که بریتانیا از با استفاده از تحریم های مشخص و اقدامات برای ممنوعیت واردات کالا برای فشار آوردن بالای اسرائیل استفاده میکنه. اتفاقا ما باید بر بگردیم به 1990، زمانی که اسرائیل طرح ایجاد شهرک سازی را در کنانه باختری در واقع آغاز کرد و در اون زمان اینا پلان داشتن که 2500 واحد مسکونی در اینجا ساخته شود و در این اواخر در واقع اقدام بریتانیا بیشتر به دلیلی صورت گرفت که اسرائیل پلان داره که 1200 واحد مسکونی را در کرانه باختری در واقع بسازه، که آنچه که فعلا بریتانیا فکر میکنه که با این فشار آوردنش میتونه مانع این کار شود. وزیر خارجه بریتانیا گفته که مردم بریتانیا نمیخواهند که کالاهایی که در واقع وارد کالاهای وارد فروشگاه های بریتانیا شود که برای اشغال کمک میکنه. مسعودی را میخوایم اضافه بکنم که حجم تجارت بین اسرائیل و بریتانیا بودن 8 میلیارد دلار در سال 2025 بوده و حدوداً 50 میلیونی در واقع کالاهایی بوده که از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری وارد بریتانیا شده. خیلی تأثیر از این نگاه نداره، ولی خب این بیشتر در واقع یک نقطه عطف در روابط و سیاست بین اسرائیل و بریتانیا هست که باعث واکنش‌های خیلی تند از طرف اسرائیل و آمریکا هم شده. اسرائیل این اقدام در واقع یهود ستیزی خوانده اما قسم آمریکا و گفته که ما اقدامات متقابل در واقع انجام میتیم. البته مسئولی را میخوایم اضافه کنم که تنها بریتانیا نبوده که کار کرده، بلکه حداقل 12 کشور اروپایی دیگه هم اقدامات مشابه دارن برای ممنوعیت واردات در واقع کالاها از شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری.
0: سپاسگزار. فرماندهی مرکزی آمریکا سنکام اعلام کرده بامداد چهارشنبه 18 سنبله 5 نفتکش ایران را منهدم کرده است. به گفته سنکام این حملات در واکنش به دو حمله موشکی سپاه پاسداران به کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شد، حملاتی که به ناو آمریکایی و نیروهای آن آسیب وارد نکرد. 5 نفتکش مورد هدف از حدود 6 سال پیش تا کنون در مجموع حدود 45 میلیون بشک نفت خام و فراوردهای نفتی ایران را صادر کردند. فاکس نیوز با نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده نیروهای آمریکا اهداف در نزدیکی دو جزیره جنوبی خارک و جاسک از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام، حملات اخیر بخشی از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفتکش‌های حامل نفت خام است. ایران اینترنشنال به ویدیویی از مکالمات ارتش آمریکا و هشدار پیش از حمله به خدمه نفتکش ها دست یافته. در این فایل به خدمه هشدار داده می شود از نفتکش هایی که هدف قرار گرفته خارج شوند.
13: You're calling which vessel? Repeat the name. Auto tanker Horizon. This is U.S. aircraft. You have failed to comply with the military blockade of Iranian ports and coastlines. Prepare for fire on your engine room. You have 10 minutes to clear your crew from the engine room. Over.
0: و حالا بابک ساقی هم از تل اویو با ما همراه شده. بابک، وقت بخیر باشد. دیده میشه که تنش ها بار دیگر در تنگه هرمز بالا گرفته. تازه ترین جزئیات از حملات به هر دو طرف چی است؟
14: شاید برای اسرائیل مهمترین مسئله حملات جمهوری اسلامی به اردن هستش. ما صبح امروز، صبح خیلی زود، شاهد حملات، شاید گسترده ترین حملات جمهوری اسلامی به اردن بودیم. 20 موشک بالستیک از خاک ایران به سوی اردن شلیک میشه، به گفته اردنی‌ها سامانه‌های پدافند هوایی اردن 18 فروند از این موشک‌ها را رهگیری و منهدم می‌کنند و دو موشک دیگر به گفته اونها در مناطق خالی و غیر مسکونی سقوط می‌کنه. مقام‌های اردنی می‌گویند که هیچ کسی زخمی یا کشته نشده، اما بر اساس گزارش‌هایی که سپاه پاسداران اعلام کرده، پایگاهی در نزدیکی الازرق در شرق اردن هدف بوده که نیروهای آمریکایی از اون استفاده میکنن. سپاه مدعی هستش که در این حمله موشکی این پایگاه متحمل خسارات و تلفات سنگین شده، ادعایی که تا کنون تایید نشده. یک مقام آمریکایی گفته که حمله جمهوری اسلامی مؤثر نبوده و تمام نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه در سلامت کامل هستند. اما گذشته از این مسئله، در اسرائیل حمله به اردن از همان ساعات نخست به دقت دنبال میشه. اردن کشوری هستش که در مرز با اسرائیل قرار گرفته. دفعات پیش هم حتی حملاتی در مرز با اسرائیل در منطقه عقبه انجام شد. اسرائیل اعلام کرده، هم خود نخست وزیر اسرائیل و هم وزیر دفاع این کشور، که هر حمله ای به اسرائیل با پاسخ سهمگین اسرائیل روبرو خواهد شد. حال مسئله برای این هستش که حتی اگر یکی از این موشک‌ها به طور اشتباهی به جای اردن وارد خاک اسرائیل بشه، سناریو کاملا تغییر پیدا میکنه و اسرائیل به گفته خود مقامات این کشور بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی حملات به ایران را آغاز میکنه.
0: سپاسگزار. دولت عربستان سعودی بر ریاست محمد بن سلمان ولیعهد این کشور اعلام کرده در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی را محکوم کرده و اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خواند. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی هم گفته حوثی‌ها در را بر روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند.
15: حوثی ها با این رفتار و این رویکرد خودخواهانه دولت یمن، عربستان، جامعه بین المللی و مردم عادی یمن را تحریک می کنند و با این کار دری را به روی خود باز می کنند که تاب آن را ندارند. من نمی گویم راه دیپلماسی بسته شده است. عربستان همیشه حامی صلح و راه حل های دیپلماتیک خواهد بود، اما در دفاع از خود تردید نخواهد کرد، در حفاظت از منافع خود تردید نخواهد کرد و در حمایت از آنچه منافع، امنیت و ثبات یمن را تأمین می کند نیز تردید نخواهد کرد. عربستان مسئولیت خود را به طور کامل احساس می کند، نه فقط در قبال امنیت و ثبات یمن، بلکه امنیت و ثبات منطقه، و از هر وسیله‌ای برای انجام وظایف خود استفاده خواهد کرد.
0: ترکیه حملات تأخیر حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده و نسبت به تهدید غیر نظامیان هشدار داد. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرده این حملات تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کرده و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری یمن را تضعیف می‌کند. آنکارا از حوثی‌ها خواسته فوراً اقدامات تهاجمی خود را متوقف کنند. خبر فوری هم داریم. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به این حملات به حوثی‌ها هشدار داده. حمله بر عربستان سعودی مفاد پیمان دفاعی مکه را فعال خواهد کرد. خواجه آصف گفته بر اساس این پیمان حمله به یکی از اعضا حمله به هر سه کشور پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه تلقی می شود. و حالا میریم به استانبول و همراه هستیم با همکارمان نرگس سورش. نرگس، واکنش‌ها نسبت به این حملات تا فعلا چگونه و چطور بوده؟
16: واکنش‌ها گسترده هستند همراه با نگرانی و محکومیت علیه حملاتی که بر عربستان سعودی انجام شده. ما در ترکیه بیانیه وزارت خارجه این کشور را داریم که به شدت محکوم میکنه حملات حوثی‌ها را، از مجروح شدن غیر نظامیان و افزایش تنش در منطقه در پی این حملات هشدار داده شده و در عین حال اعلام شده در این بیانیه که حتی ادامه‌ی این حملات روند دیپلماسی و گفتگوهایی که در یمن برای صلح برقرار است را نیز تضعیف خواهد کرد و نگرانی از افزایش درگ و جنگ و وارد شدن عربستان سعودی به یک پاسخ نظامی گسترده‌تر علیه این حملات بوده. بنابر این دولت ترکیه از حوثی‌های یمن درخواست کرده که هرچی سریع‌تر این حملات را بر عربستان سعودی متوقف کنند. ما در کنار این واکنش جدی و حتی هشدار دهنده پاکستان را داریم که اونها از این موضوع خبر دادند که اگر این حملات به عربستان سعودی و به ویژه به شهرهایی که باعث مجروح شدن و هدف قرار گرفتن غیر نظامیان شود، ماده‌ای که در مکه در پیمان مکه آورده شده این که حمله به یک عضو به معنی حمله به هر سه عضو تلقی خواهد شد فعال شود. بنابر این وزیر خارجه پاکستان هشدار داده که اگر این حملات توقف پیدا نکنند امکان چنین موضوعی وجود دارد. ترکیه هم از همین جهت نگرانی دارد. در گام نخست این که ادامه این درگیری ها عربستان سعودی را مجبور به پاسخ نظامی کند و در گام بعدی درگیری ها در بین عربستان و یمن افزایش پیدا کنند و برخی گزارش های هم منتشر شده مبنی بر این که در واقع ایران جمهوری اسلامی از حوثی های یمن و گروه های مسلح در عراق استفاده میکنه برای تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی و اگر این هماهنگی ها انجام شده باشند بدون شک درگیری به مرزهای عربستان سعودی و یمن نخواهند ماند و او این درگیری ها حتی در چند قدمی ترکیه اتفاق خواهند افتاد و عراق نیز شامل این تنش ها خواهد بود. بنابر این دولت ترکیه هرچند در گام نخست و در حال حاضر موضع رسمیش محکومیت هست و درخواست برای توقف این درگیری ها، اما در گام بعدی به شدت نگران درگیر شدن در این تنش ها هست و در سوی دیگر پیامدهای جدی اقتصادی و امنیتی که این درگیری ها می تواند برای کل منطقه و ترکیه به بار بیاورد.
0: سپاسگزارم. و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از جهان. جنگ تجاری میان آمریکا و کانادا وارد مرحله تازه‌ای شده است. واشنگتن اعلام کرده که واردات شمار از مشروبات الکلی، موتورسایکل‌ها و محصولات لبنی کانادا را از 29 سپتامبر ممنوع می‌کند. این تصمیم پس از وضع تعرفه‌های تلافی جویانه اوتاوا بر کالاهای آمریکایی به ارزش حدود 20 میلیارد دلار گرفته شده است. با تشدید تنش‌ها نگرانی درباره اشتغال، سرمایه‌گذاری و آینده تجارت آزاد میان دو کشور افزایش یافته است. آیسلند در واکنش به انتشار نقشه سوی دونالد ترامپ سفیر آمریکا را احضار کرد. در این نقشه آیسلند، کانادا، گرینلند و بخشهایی از کارائیب با پرچم آمریکا نشان داده شدند. وزارت خارجه آیسلند این اقدام را کاملا نامناسب خوانده است. 4 اثر هنری به ارزش حدود 9 میلیون یورو از موزه آگوست رنوار در جنوب فرانسه سرقت شده است. مقام‌های محلی میگویند دو سارق صبح سه‌شنبه این آثار را ربودند که یکی از آنها در مسیر فرار پیدا شد. پلیس فرانسه تحقیقات برای شناسایی و بازداشت سارقان را آغاز کرده است. ۲۵ سال از حملات 11 سپتامبر می‌گذرد. حملاتی که زندگی هزاران خانواده را برای همیشه دگرگون کرد. خانواده‌های آنان هنوز با اندوه آن روز زندگی می‌کنند. اندوهی که برای برخی انگیزه برای کمک به دیگران تبدیل شده است. در این رابطه زلمه‌ی آشنا گزارش دارد.
17: اد لوتنیک رئیس و کایل لوتنیک معاون اجرایی کانتور فیتزجرالد در باغ قدم می‌زنند. جایی که خاطره یکی از تلخترین روزهای زندگیشان را زنده می کند. 11 سپتامبر 2001، روزی که حمله به برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی در نیویورک جهان را تکان داد و زندگی هزاران خانواده را برای همیشه تغییر داد.
18: در 10 سپتامبر برادرانم گری و هاوارد و خانم برادرم آلیسون را برای یک شام و برنامه غافلگیر کننده بیرون برد و ما بهترین اوقات را داشتیم، اما روز 11 سپتامبر او دیگر نبود.
17: شرکت مالی کانتور فیتزجرال در این حمله 658 کارمند خود را از دست داد. برای کایل لوتنیک این فاجعه از اولین روز مکتب با زندگیش گره خورد.
19: 11 سپتامبر 2001 اولین روز من در مکتب بود. در صنف نشسته بودم. پدرم یک تماس تلفنی دریافت کرد و مجبور شد بیرون بدود. من نمیدانستم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
17: کایل آن زمان 5 ساله بود. اما از همان روز زندگیش با مراسم جنازه، یادبودها و خانواده های داغدار پیوند خورد. پس از این فاجعه صندوق امدادی کانتور فیتزجرالد برای حمایت از خانواده های قربانیان ایجاد شد. این شرکت تعهد کرد برای 5 سال 25% مفاد و برای 10 سال خدمات صحی را به این خانواده ها اختصاص دهد. بعدها روز خیریه نیز شکل گرفت. روزی که درآمد یک روز شرکت به امور خیریه اختصاص می‌یابد. سال گذشته این کمک‌ها به رقم بی سابقه 15 میلیون دلار رسید.
19: هدف از روز خیریه این است که یک روز دردناک را به شکلی برای کمک به دیگران تبدیل کنیم. این راهی است که ارزش‌هایی را که 11 سپتامبر به ما آموخت برای سال‌های آینده زنده نگه داریم و یاد کسانی را که از دست داده‌ایم بخشی از جمع و بخشی از وجود خود حفظ کنیم.
17: از این حادثه 25 سال گذشت، اما برای خانواده‌های قربانیان اندوه هنوز زنده است. کانتور فیتزجرالد تنها یک روایت فاجعه نیست. داستان خانواده‌هایی است که در دل اندوه کنار هم ماندند، به دیگران کمک کردند و یاد قربانیان را زنده نگه داشتند. زلمه یاشنا.
0: و برای دیدن گزارش های تاسا، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستند ها و وبسایت افغانستان انترنشنال fntl.com سر بزنید و این گونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان انترنشنال را دنبال کنید. و همچنان سپاسگزاری میکنم که بیننده خبر ساعت 2 افغانستان.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
22: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
23: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
21: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
24: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
25: از نگاه دیگر،
26: کمتر کسی را می توان یافت که به اندازه مهمان من فراز و فرود 4 دهه اخیر افغانستان را از نزدیک دیده باشد. پیتر جوونال، خبرنگار، مستندساز و میانجی بریتانیایی مهمان این برنامه است.
27: My detention was an accident, so it was quite interesting, of course, to be in that hard center because I had been there before in 92.
26: طالبای امروز از درون زندان چگونه دیدین؟
27: That time, I think, very much influenced by the Taliban's experience in madrasas in Pakistan.
26: آیا بن لادن در اون زمان خود را صرفا یک جنگجو میدانست یا رهبر یک جنبش جهانی؟
25: از نگاه دیگر،
28: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
29: شنونده‌ای که به آگاهی اهمیت می‌دهد همیشه به یک منبع مطمئن نیاز دارد. اینجا همان منبع است.
30: رادیو افغانستان انترنشنال.
31: صدای شما.
32: صدای شما.
33: صدای شما.
34: تاسو کولای شیخ خپل دست

0: ادامه سکوت طالبان درباره وضعیت زنان ورزشکار افغان، ذبیح‌الله مجاهد از دستاوردهای ورزشی گروه حاکم گذاشت. آغاز رقابت‌های بین‌المللی والیبال نشسته در مسکو، تیم ملی افغانستان در نخستین دیدارش مغلوب میانمار شد. آغاز لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با ادای احترام به قربانیان فاجعه نپال، رئال مادرید و منچستر سیتی حریفانشان را شکست دادند. و در تنیس آزاد آمریکا، آرینا سابالنکا مدافع عنوان قهرمانی لیندا نوسکووا را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در نشستی خبری در مرکز رسانه ها از فعالیت و دستاوردهای اداره تربیت بدنی و ورزش این گروه گزارش داد. مجاهد در این نشست درباره وضعیت زنان ورزشکار افغانستان و محدودیت های اعمال شده بر فعالیت های ورزشی آنان هیچ اشاره نکرد و تمرکز سخنانش بر فعالیت های ورزشی مردان بود.
1: د اولمپیک بدنی روزنه او ورزش او ملي اسات مهمه لست راوړنه د کورونی او سیالیو په برخه کې په څوار لسو او څلوېکته مجلس امریکال کې د کورونی او سیالیو په برخه کې په اوسط ډول هر میاست د مرکز او ولایتو په کچه د زورګون ورزشکارانو په ګډون 440 انتخابي مناسبتي او هڅون کې سیالي تر سره شوې ده. په همدې موده کې 75 لیګونه جوړ شوي او د 40 ورزشي فدراسیونونو انتخابي سیالي هم تفسر سوی. په 1400 مجلس امریکال کې افغانستان د بیډمنټن او سنتي غیګنیونې په دوو ورزشي برخو کې د نړیوالو سیالیو کوربه و. د بیډمنټن په نړیوالو سیالیو کې د ازبکستان، سوریې او ایران ورزشکارانو د سنتي غیګنیونې په نړیوالو فستیوال کې شاوخوا 60 ورزشکارانو د ایران، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ترکیې هیوادونو څخه ګډون کړی. دغه سیالۍ په کابل کې د نړیوالو معیارونو سره سمې ترسره شوې دي. د نړیوالو سیالیو په برخه کې په 1400 مجلس قمري کال کې افغان ورزشکارانو په نړیوالو ورزشي سیالیو کې فعاله ونډه اخیستې ده، په داسې ډول چې 240 افغان ورزشکارانو په 200 نړیوالو ورزشي سیالیو کې ګډون کړی. افغان ورزشکارانو په دغو نړیوالو سیالیو کې ټول ټال 28 مډالونه ترلاسه کړي چې له دې ډلې 15 د سرو زرو، 18 د سپینو زرو او 29 د برونزو مډالونه.
0: تیم ملی والیبال نشسته افغانستان در نخستین دیدارش در رقابت های بین المللی روسیه 2-0 برابر میانمار شکست خورد. ملی پوشان افغانستان عصر امروز در دومین دیدارشان به مسافه صربستان می روند. این رقابت ها از امروز به صورت رسمی آغاز و 21 استانبول به میزبانی مسکو به پایان می رسد. در این مسابقات در کنار افغانستان و روسیه، صربستان، میانمار، اندونزیا و رواندا هم حضور دارند. بر اساس برنامه‌ریزی مسابقات، تیم ها ابتدا در مرحله گروهی با هم رقابت می کنند و تیم های برتر راهی مرحله بعد می شوند.
2: ما برای اولین بار یک تیم از افغانستان در مسابقات بین المللی والیبال نشسته اشتراک کردیم و با سعی و تلاش خواستیم که اولین بازی شروع بکنیم و بازی متاسفانه بازی اول ما به تیم میانمار واگذار کردیم و انشالله تلاش و سعی و کوشش خور میکنیم تا در بازی های آینده یک بازی خوب و عالی انجام بدیم تا پیروزی به افغانستان بیاریم و مردم خور خوشحال کنیم.
3: اولین دور مسابقات بین المللی که در شهر مسکو برگزار شد، تیم افغانستان و تیم معلولین کمیته پارالمپیک افغانستان در این تورنمنت شرکت کرد که خوشبختانه توانستن بچه ها با نمایش بسیار عالی مقابل تیم میانمار قرار بگیره که واقعا امو دفعه اول این تیم بود و بسیار تجربه خوبی کسب شد. اما متاسفانه که این بازی ما به کشور میانمار

0: واگذار کردیم، اما تلاش میکنیم انشاءالله به بازی های بعدی بیشتر و با قدرت تر به میدان برویم و همچنان دعای هموطنان عزیز خود ماییم در این عرصه و کوشش میکنیم که تجربیات که از این بازی اول ما کسب کردیم انشاءالله در بازی بعدی به میان بگذاریم.
1: با همسری بزنیم به دنیای فوتبال. در نخستین شب از هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو 2-1 از صد انتر میلان گذشت. کیلیان امباپه و فده والورده دو گل شاگردان مورینو را در این دیدار به ثمر رساندند. کارلوس آگوستو هم برای انتر گلزنی کرد. همانطور که مشاهده میکنید، تمام دیدارهای دیشب با گرامی داشته یاد قربانیان سیلاب خواجه‌آباد در نیپال با 1 دقیقه سکوت آغاز شد.
2: گل والورده اصلا اتفاقی نبود. فده خیلی خوب ساختار تاکتیکی ما را درک میکنه و نتیجه هم همین گل بود. البته نباید حرفایم را از شرایط بازی جدا کنید. ما مقابل یک تیم بزرگ و با انگیزه بازی کردیم. تعویضایی که انجام دادن شدت بازی را بیشتر کرد. دیدار کاملا سختی بود و خط میانی مورد نظرم را هم نتونستم به میدان بفرستم، اما 3 امتیاز بسیار مهم گرفته.
3: میدونیم که رئال مادرید چه جایگاهی داره و به اون احترام میذاریم، اما نمیتونیم از حالا گمانه زنی کنیم. بر اساس اون چه امشب دیدیم، مطمئنم در مسیر درستی هستیم. مسئولیت اشتباهات رو میپذیرم، اما واکنش تیم مهمه و بازیکنان واکنش خوبی داشتند. ما موقعیت ساختیم و فوتبال خودمون رو بازی کردیم. مهمتر از همه شجاعت و شخصیت تیممون بود.
1: در دیگر دیدار مهم دیشب، منچستر سیتی در پرتغال پورتو را 2-0 شکست داد. هر دو گل این دیدار را ایرلینگ هالند وارد دروازه حریف کرد. این دیدار هم مطابق سایر دیدارهای دیشب با 1 دقیقه سکوت برای احترام به قربانیان نیپال آغاز شد. در سایر دیدارهای برگزار شده دیشب، ای‌کی آتن 1-0 لاسک را شکست داد. اسون ویلا، دورتموند و ریال بیتیس با نتایج مشابه 3-2 اسد کلوب بروژ، ویاریال و لیل گذشتند. بریم و جزئیات بازی های دیشب را در گزارشی از همکارم مزدک میرزایی بشنویم و برمیگردیم.
4: مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه اروپا دوباره برگشته. یه خبر خوب بعد از جام جهانی برای علاقه‌مندان به فوتبال که در بالاترین سطح ممکن میتونن این بازی رو تماشا بکنن. اگر کیفیت این بازی ها از جام جهانی بالاتر نباشه، مطمئنا پایین تر نیست، چون کلی ستاره در چارچوب تیم های برتر این مسابقات حضور دارن که میتونن به جذابیت بازی ها کمک بکنن و باید ببینیم که در نهایت چه تیمی عنوان قهرمانی در این فصل به دست میاره. دو فصل گذشته که پاری سن ژرمن این عنوان رو به خودش اختصاص داده بود. اما دیشب در چارچوب مسابقات چند مسابقه برگزار شد که در حساس ترین اونها در سانتیاگو برنابو رئال مادرید میزبان تیم اینتر بود. دیداری که اینتر خیلی خوب رو شروع کرد، ولی مدافع و دروازه‌بانش در همون دقایق نخستین کار دستش دادن. دو تا اشتباه بعد، یکی از بیسک مدافع آلمانی مرکزی این تیم و یکی هم از جوزف مارتینز دروازه‌بان اسپانیایی تیم اینتر، باعث شد که اونها 2-0 عقب بیفتند. بعد از اون فشار بی‌امانی رو اینتر وارد کرد روی دروازه رئال مادرید. کورتوا واقعا نشون داد که از برترین دروازه‌بان‌های جهان، چندین بار با واکنش فوق‌العاده‌اش دروازه تیم رئال مادرید رو نجات داد. در نیمه دوم یه بار رئالیا تسلیم شدند و در نهایت بازی 2-1 شد. اگر بخوام اشاره کنم به کل مسابقه، کاملا رئال به سبک مورینیو بازی می‌کرد، یعنی رفتن عقب، دفاع کردن و ضد حمله سریع با گام‌های سریع وینیسیوس و امباپه که واقعا آزار رسوندن به خط دفاعی تیم اینتر و در نهایت بازی رو هرجوری بود بردن. ولی شاید هوادار رئال مادرید این سبک بازی رو نپسندن، چون در پایان مسابقه نگاه کردیم به آمار، 64% زمان مسابقه تو در اختیار تیم اینتر بود، فقط 36% طرف تیم رئال مادرید صاحب توپ بود. اگر به آمار شوت هم نگاه بکنیم، 21 بار اینتری ها به سمت دروازه حریف شوت زدن که 7 تاش هم در چارچوب بود. میتونستن بهتر نتیجه بگیرن اما نشد. کریستین کیبو در مقابل استادش یعنی جوزه مورینیو کم آورد و در نهایت تسلیم شد. میدونید که کیبو مدافع میانی تیم بود که همراه با تیم اینتر در سال 2010 عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان رو به دست آورد. یه جوری استاد و شاگرد در مقابلم قرار گرفته بودن که همونطور گفتم استاد پیروز شد. به هر حال بازی جذابی رو الان مردم فوتبال دیدن. بعد این در ادامه فصل چه خواهد شد؟
1: در تنیس آزاد آمریکا آرینا سابالنکا مدافع عنوان قهرمانی در دیداری نزدیک 2-1 لندن اسکوبارا شکست داد و به نیمه نهایی رسید. ببر 28 ساله بلاروس ست اول را در تایبرک 7-6 از آن خود کرد و ست دوم را 6-3 واگذار کرد، اما در ست سرمنش‌ساز سوم در تایبرک 7-6 به پیروزی رسید و برای ششمین سال متوالی به نیمه نهایی این رقابت‌ها صعود کرد.

0: کسی که پگلا همبرای سومین سال متوالی و نیمه نهایی تیم سازاده آمریکا صعود کرد. تیم سازاده 32 ساله در دیداری تمام آمریکایی ست نخست را 6-3 واگذار کرد و در دو ست دیگر با نتایج 6-4 و 6-3 ایموناوارای 25 ساله را شکست داد. پگلا در نیمه نهایی به مسافر ناسابالانکا خواهد رفت. دیداری که تکرار فینال سال 2024 است. سپاس گذارم از همراهی شما. با
1: رادیو افغانستان انترنشنال از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: سازمان دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست است که روابط با طالبان را بدون تعیین معیارهای روشن و قابل سنجش در زمینه حقوق بشر عادی سازی نکنند. این سازمان در بیانیه‌ای که در نشست شورای حقوق بشر ارائه شده از گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره افغانستان استقبال کرده و گفته است که این گزارش تصویر نگران کننده از وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، دختران و کودکان در افغانستان ارائه می دهد. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که طالبان از زمان بازگشت به قدرت زنان و دختران را به گونه نظاممند از حقوق اساسیشان محروم کردند. این نهاد همچنان خواستار تقویت سازوکارهای بین‌المللی برای مستندسازی نقض حقوق بشر و پاسخگو ساختن عاملان آن شده است.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها: واکنش های گسترده به اخراج دانشجویان افغان از پاکستان. عفو ملل از اسلام آباد خواسته اجازه ادامه تحصیل دانشجویان افغان را بدهد.
1: رژیم سیاسی رژیمی باشد که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشد که رژیم آینده را تعیین.
0: 25مین سالگرد ترور احمدشاه مسعود. مسعود چه جایگاه در تاریخ معاصر افغانستان دارد؟ و تجدید تنش‌ها در منطقه. سپاه از عملات موشکی به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. اردن میگوید که اجرا موشک ایرانی راگیری شده. تصمیم پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان در رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده. شمار از چهره‌های سیاسی پاکستان خواستار را بازنگری این تصمیم و ادامه تحصیل دختران افغان شدند. منتقدان می‌گویند که بازگشت آنان به افغانستان آینده تحصیلیشان را تهدید می‌کند. حدود 200 دانشجوی افغان در این رشته‌ها در پاکستان تحصیل می‌کنند. سازمان افغان‌ملل نیز در بیانیه این تصمیم پاکستان را تبعیض آمیز خوانده. این سازمان هشدار داده است که اجرای این تصمیم به ویژه برای دانشجویان دختر میتواند ادامه تحصیل آنان را متوقف کند. افغان‌ملل از پاکستان خواسته است که به دانشجویان به ویژه زنان و دختران اجازه دهد تحصیلاتشان را به پایان برسانند. جواد مدانی با ما از اسلام آباد وصل شده. جواد، دلیل تصمیم جدید دولت پاکستان مبنی بر اخراج دانشجویان افغان چیست؟
2: برام امروز وزارت خارجه پاکستان هم در پی سوالاتی که خبرنگاران از وزارت خارجه پاکستان داشتن یک واکنش خیلی کوتاهی در این خصوص نشون داده و خوب موضوع خود را در واقع اینجا بیان کرده. وزارت خارجه پاکستان گفته که درخواستای تمدید ویزا از دانشجویان افغان طبق سیاست فعلی در حال بررسی است و وزارت امور خارجه پاکستان نیز اعلام کرده که دانشجویان خارجی که بدون ویزا در پاکستان اقامت دارند باید این کشور را ترک بکنند. ضمن اینکه وزارت خارجه پاکستان اذعان کرد که درخواست های تمدید ویزا توسط دانشجویان افغان خوب فعلا در حال بررسی هم هست. خب این تصمیم دولت پاکستان، برام هم تو خودت گفتی، واکنش های زیادی در داخل پاکستان به وجود آورده و دلیلش هم در واقع جنبه انسانی این قضیه است. این دانشان زمان را در پاکستان در واقع اینجا دیدیم که سرمایه گذاری کردن، همچنان هزینه مالی داشتن و در وسط تحصیل یک دفعه اینا مجبور به ترک تحصیل میشن که خب خیلی هم شوکه کننده هست. شماری از مقام های پیشین و چهره های سیاسی پاکستان هم در واکنش به این اخراج دانشجویان در واقع گفت از حکومت پاکستان خواستند که تصمیم خود را بازنگری کنه و به ویژه به دانشجویان دختر افغان اجازه داده بشه که تحصیلاتشان را ادامه بدن.
0: جواد مدانی از حضور در برنامه است، بازگزار است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان انتقاد کرده. او از طالبان خواسته فوراً ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل را لغو و زمینه دسترسی امن آنان به مراکز این نهاد در سراسر افغانستان را فراهم کند. گوترش گفته زنان افغان از حدود یک سال به این سو از دسترسی به مراکز سازمان ملل محروم شدند. در این حال فوزیه کوفی از پیشین مجلس نمایندگان افغانستان از روی کرده در سازمان ملل در برابر طالبان انتقاد کرده. او گفته است که اگر سازمان ملل در برابر سیاست های تبعیض‌آمیز طالبان قاطع تر عمل می کرد، این گروه امروز جرأت جلوگیری از کار زنان کارمند این سازمان را نداشت. کوفی از سازمان ملل خواسته است که در دفاع از افراد بی صدا عقب نشینی نکند. ترنم سعیدی رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان و افغانستان انترنشنال گفته است که جامعه جهانی باید از صدور بیانیه فراتر رفته و فشارهای سیاسی و اقتصادی بر طالبان را بیشتر کند.
3: نهادهای حقوق بشری میتونن تعامل خود را با طالبان قطع کنن، حمایتی که حالا کماکان دارن از طالبان به کمک‌های بشر دوستانه یا هر چیز دیگری که زیر هر نامی به کمک به مردم افغانستان وارد افغانستان میشه و در دسترس طالبان قرار میگیره، اونها باید قطع شه و هر گونه تعامل با طالبان قطع شه. و همچنین من فکر می‌کنم با اعمال فشارهای سیاسی برای اینکه بالاخره طالبان مجبور شوند دست از این کارها بردارن، باعث میشه که اینها در روند خود، در کار خود، در تصامیم خود، در صدور بیانیه‌ها و قوانینی که هر روز برای محرومیت زنان صادر میکنن تأثیر بگذاره. باید متوسل به زور شوند. من فکر میکنم که صحبت کردن یا راهکار دادن یا ابراز نگرانی یا بیانیه صادر کردن در مورد جنایات طالبان دیگه بس هست. 5 سال سکوت، 5 سال نگاه کردن به وضعیت بحرانی زنان افغانستان واقعا زمان زیادی هست و فرصتی که به طالبان داده شد تا شاید تغییر کنن، و همه شاهد بودیم که طالبان هیچ گونه تغییری در رفتار و کردارشان نیاوردن و اصلا برنامه‌ای برای تغییر رفتار خود ندارن و عملا هیچ گونه پالیسی برای آبادی افغانستان ندارن و اونها هر روز با ایجاد محدودیت‌های بیشتری سعی می‌کنن که زندگی رو بر زنان افغانستان، بر مردم افغانستان بیشتر سخت‌تر بسازن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. وزیر دفاع روسیه میگوید که تقویت امنیت مرزهای مشترک تاجیکستان و افغانستان از اولویت‌های امنیتی و دفاعی مسکو است. او دیروز در مراسم به مناسبت 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان در مسکو گفته همکاری‌های نظامی مسکو و دوشنبه ادامه دارد و پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان برای مقابله با تهدیدهای خارجی در حالت آماده باش قرار دارد. منابع افغانستان اینترنشنال میگویند که نیروهای وزارت عدلیه طالبان پس از مداخله استخبارات محاصره دفتر کمیسیون عالی شیعیان افغانستان در کابل را پایان دادند. به گفته منابع هیچ یک از اعضای کمیسیون بازداشت نشدند. این محاصره همزمان با اقدامات اخیر طالبان علیه شمار از مراکز و نهادهای شیعه در کابل انجام شده. طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. رئیس شورای پناهندگان نروژ پس از سفر به افغانستان میگوید که وضعیت زندگی و دسترسی مردم به حقوق اساسی وخیم‌تر شده. او گفته است که در این سفر با مادران روبرو شده که غذایی برای فرزندانشان نداشتند و با خانواده‌های دیدار کرده که به اجبار از پاکستان بازگردانده شدند. امروز 25مین سال از ترور احمد شاه مسعود فرمانده شناخته شده نظامی و سیاسی افغانستان میگذره. مسعود در دهه 80 میلادی با جنگ در برابر نیروهای شوروی سابق بشارت رسید و در دهه 90 پس از تسلط طالبان بر کابل یکی از مهمترین جبهه های نظامی علیه این گروه را رهبری کرد. او یکی از تاثیرگذارترین و جنجالی ترین چهره های جنگ و سیاست افغانستان به حساب می آید. سمسو مسیرت نگاه به زندگی، کارنامه و میراث احمد شاه مسعود انداخته.
4: در دل کوههای هندوکش میان جنگجویانش، در حالی که به شدت با کمبود تجهیزات و حمایت مالی مواجه است، اما از جنگ با طالبان دست نمی کشد. فرمانده که به باور بسیاری ها این روزها افغانستان به او شدیداً نیاز دارد. ناپلیون افغانستان، قهرمان ملی، جنگ سالار، القابی که به او داده شده. احمد شاه مسعود از معروفترین فرماندهان قرن 20. 9 سپتامبر 2001 در 48 سالگی توسط القاعده ترور شد و طرفدارانش را در سوق نشاند.
5: آزادی و آموزش دو تا از کلمه‌های بسیار مهم بودند برای اون و همیشه می‌خواست که کاری بکنه که کودکان افغانستان و کودکان همه سرزمین هایی که اطراف بودند بتونن بهترین تحصیلات رو داشته باشند. بسیار اعتقاد داشت به این که حتما زنان که نصف جامعه هستند اونو هم باید به نسبت خودشون در جامعه شریک باشند. شاید بگم در تاریخ فعلی ما کسی مثل اون نباشه و واقعا میگم کسی رو ندیدم که در این حد مسئله انسان و فرهنگ برایش مهم باشه.
4: احمد شاه مسعود زمانی که در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل درس می‌خواند با گروه‌های اسلامگرا آشنا شد. با عضویت در حزب جمعیت اسلامی به جنگ علیه دولت کمونیستی و به دنبال آن نیروهای شوروی سابق پرداخت. در حالی که ایالات متحده از حامیان اصلی نیروهای مجاهدین بود، مسعود در پنشیر اجازه نداد نیروهای شوروی این ولایت را تصرف کنند. پس از خروج نیروهای شوروی و سقوط حکومت دکتر نجیب، در حکومت به رهبری برهان الدین ربانی وزیر دفاع شد. بلافاصله جنگ های داخلی میان مجاهدین و احمد شاه مسعود از طرف های مهم جنگ. منتقدان مسعود او را یکی از عوامل حادثه افشار می دانند و به دلیل این برهه از کار کردش او را به ارتکاب جنایت جنگی متهم می کنند. با این حال دیر نگذشت که احمد شاه مسعود از وزارت دفاع استعفا کرد، به شمال برگشت و به دنبال سقوط حکومت مجاهدین و پیروزی طالبان در کابل جنگ علیه طالبان را آغاز کرد. هرچند دیگر پشتیبانی کافی نظامی و مالی دریافت نمی کرد، اما اجازه نداد طالبان پنشیر را تصرف کنند.
6: گروهی که فعلا در افغانستان به نام طالبان قرار دارند یا دارای افکار و دارای نظریات به خصوص از اسلام هستند.
4: پنج ماه قبل از مرگش در پارلمان اتحادیه اروپا
6: پاکستانی افکار مشابه به
4: از تهدید تروریسم بر غرب هشدار داد.
6: هدف از این گروه ها افغانستان نه، بلکه اهداف از وا قدم اول افغانستان است، بعد خارج از افغانستان.
4: هشدار که دو روز بعد از ترورش محقق شد و حادثه 11 سپتامبر رقم خورد. برنامه مسعود برای آینده افغانستان.
1: رژیم سیاسی رژیمی باشد که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشد که رژیم آینده را تعیین.
4: زمانی که علیه طالبان می جنگید. اکنون 25 سال پس از مرگش افغانستان بار دیگر تحت تسلط طالبان است. با این تفاوت که دیگر فرمانده با ویژگی های او در کوههای افغانستان نیست. مسعود بارها در حمایت از حقوق اجتماعی زنان صحبت کرد. با این حال، عدم حضور همسر و دختران احمد شاه مسعود در انظار عامه همواره مورد انتقاد بوده. منتقدان این عملکرد را نشانه از دینداری و محافظه‌کاری او و خانواده اش می دانند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش های گسترده به تصمیم پاکستان، دانشجویان افغان از پاکستان عفو ملل از اسلام آباد خواسته اجازه ادامه تحصیل دانشجویان افغان را بدهد.
1: رژیم سیاسی رژیمی باشد که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشد که رژیم آینده را تعیین.
0: 25مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود، مسعود چه جایگاه در تاریخ معاصر افغانستان دارد؟ در ادامه و 25 سال پس از 11 سپتامبر، زخمی که هنوز باز است، خانواده های قربانیان سوگ را به امید تبدیل کردند. پس از عملات امریکا به نفتکش های جمهوری اسلامی، نیروهای دریایی سپاه بازرگان به خدمه نفتکش ها هشدار داد. این نفتکش ها در لنگرگاه های کویت و بحرین مستقر بودند. سپاه از خدمه خواسته فوراً شناورهای خود را ترک کنند. در پی این تهدید سپاه بازرگان با موشک های بالستیک به یک پایگاه امریکا در اردن حمله کردند و اعلام کرد که در این حمله از موشک های خیبرشکن استفاده شده است. در این حال فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که اهداف در نزدیکی جزیره خارک و جاسک از جمله نفتکش های جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. به گفته این مقام، این حملات بخش از کارزار گسترده تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفتکش های حامل نفت خام است. خبرگزاری دولتی اردن به نقل از نیروی مسلح این کشور گزارش داده که سامانه‌های پدافند هوایی اردن 18 فروند از 20 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را رهگیری کردند. ارتش اردن اعلام کرده که دو موشک دیگر در مناطق غیر مسکونی سقوط کردند و تلفات نداشتند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر به کولومبیا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی هشدار داد.
7: خیلی ساده است. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا رو هدف قرار بده و هر بار که چنین کاری بکنه یا حتی برای اون تلاش کنه، نفکش از دست میده.
0: عرفان قانی فر تحلیلگر خاورمیانه میگوید که ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه ائتلاف کشورهای خاورمیانه علیه ایران را متقویت میکنه.
8: در شرایط فعلی هم ائتلاف شروع شده، یعنی نهادهای اطلاعاتی امنیتی امریکا با نهادهای اطلاعاتی امنیتی کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری روزانه و به عبارتی ساعتی دارند، به خاطر اینی که در برابر پرخاشگری و هجوم و جنگ افروزی و بحرانسازی رژیم ملا و سپاه در تهران بتونن برنامه ریزی داشته باشن. این الگوی عملیاتی نشون دهنده اینه که گسترش افق میدان جنگ رو جمهوری اسلامی فکر میکنه به نفعشه، ولی تهران هزینه این تقابل رو پرداخت خواهد کرد. ایشون فکر میکنه که هرچی بحران منطقه‌ای بیشتر باشه به اقتصاد جهانی اون رو منتقل بکنن برنده میدان هستن، ولی در واقع بازنده میدان هستن، چون حلقه های بحران رو گسترده کردن به اردن، عربستان، هرمز، دریای خزر، کویت، بحرین و غیره نشان ضعف استراتژیک است. هدف استراتژیک رژیم اینه که این ایجاد فشار برای محدود کردن آزادی عمل امریکا باشه، ولی خب نتیجه معکوس میده، چون همکاری اطلاعاتی امنیتی و نظامی اینها یک ائتلافی رو برای مقابله با جمهوری اسلامی و جنگ افروزی و بحرانسازی اون پدید آورده، و ریسک بزرگ در اینه که منطقه‌ای کردن جنگ در واقع میشه منطقه‌ای شدن ائتلاف علیه رژیم تهران، که تا تغییر رژیم رخ نده این غده سرطانی در خاورمیانه در واقع باقی خواهد ماند.
0: بریتانیا قصد دارد واردات کالاهای شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را ممنوع کند، اقدامی که با مخالفت آمریکا و اسرائیل روبرو شد. لندن میگوید این تصمیم در حمایت از راه حل دو کشوری و در مخالفت با گسترش شهرک‌سازی اتخاذ می‌شود. سازمان ملل و بسیاری از کشورها شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را غیرقانونی می‌دانند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید که حامیان گسترش شهرک‌ها نیز تحریم خواهند شد.
9: So to those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this.
10: ما علیه شرکت ها و افرادی که با ساخت و گسترش شهرک های اسرائیلی کمک مالی یا خدماتی می کنند اقدام خواهد کرد، و آنان با تحریم های بریتانیا روبرو خواهند شد.
0: سفیر فلسطین در بریتانیا بر رسم شناختن کشور فلسطین را گام تاریخی برای پایان اشغال و تشکیل کشور مستقل فلسطینی دانست.
11: امروز یک نقطه عطف و یک روز تاریخی در روابط بریتانیا و فلسطین است. تصمیم دولت بریتانیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تصحیح یک بی‌عدالتی تاریخی که با بیانیه بلفور شروع شده بود است. این پایان راه نیست، بلکه آغاز یک فرایند واقعی است. ما اکنون باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا اشغالگری به پایان برسد، نسل کشی متوقف شود، جنایتکاران جنگی پاسخگو شوند و یک کشور مستقل و حاکم فلسطینی و پایتختی قدس شرقی شکل گیرد. For decades, illegal Israeli settlements and occupation
0: have been condemned. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هنگری در دیپلمات روس را به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی غیر قابل قبول برای دیپلمات‌ها بر اساس کنوانسیون وین اخراج کرده و این اقدام را برای حفاظت از منافع خود ضروری دانسته. روسیه این تصمیم را روس تزانه و خصمانه خوانده و هشدار داده که با پاسخ سخت و متقابل روبرو خواهند شد. آیسلند در واکنش به انتشار نقشه از سوی دونالد ترامپ سفیر آمریکا را احضار کرده. در این نقشه آیسلند، کانادا، گرینلند و بخشی از کارائیب با پرچم آمریکا نشان داده شدند. وزارت خارجه آیسلند این اقدام را کاملا نامناسب خوانده. 4 اثر نقاشی از موزیم آگوست رنوار در فرانسه سرقت شده، اما 2 اثر در جریان فرار سرخان در باغ موزیم رها و پیدا شدند. 2 تابلوی دیگر همچنان مفقود است. ارزش این 4 اثر هنری حدود 9 میلیون یورو برابر شده. پلیس تحقیقات برای شناسایی و بازداشت 2 سارق را آغاز کرده. و 25 سال از عملات 11 سپتامبر می‌گذرد، عملاتی که زندگی هزاران خانواده را برای همیشه دگرگون کرد. خانواده‌های آنان هنوز با اندوه یا اندوه آن روز زندگی می‌کنند، اندوهی که برای برخی به انگیزه برای کمک به دیگران تبدیل شده. زلمه آشنا با جزئیات بیشتر.
10: ادلوتنیک رئیس و کایل لوتنیک معاون اجرایی کانتور فیتزجرالد در باغ قدم میزنند، جایی که خاطره یکی از تلخترین روزهای زندگیشان را زنده میکند. 11 سپتامبر 2001، روزی که حمله به برج‌های دوگانه مرکز تجارت جهانی در نیویورک جهان را تکان داد و زندگی هزاران خانواده را برای همیشه تغییر داد.
4: در 10 سپتامبر برادرانم گری و هاوارد و خانم برادرم الیسون را برای یک شام و برنامه غافلگیر کننده بیرون برد و ما بهترین اوقات را داشتیم، اما روز 11 سپتامبر او دیگر نبود.
10: شرکت مالی کانتور فیتزجرالد در این حمله 658 کارمند خود را از دست داد. برای کایل لوتنیک این فاجعه از اولین روز مکتب با زندگیش گره خورد.
12: 11 سپتامبر 2001 اولین روز من در مکتب بود. در صنف نشسته بودم. پدرم یک تماس تلفنی دریافت کرد و مجبور شد بیرون بدود. من نمیدانستم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
10: کایل آن زمان 5 ساله بود. اما از همان روز زندگیش با مراسم جنازه، یادبودها و خانواده های داغدار پیوند خورد. پس از این فاجعه صندوق امدادی کانتور فیتزجرالد برای حمایت از خانواده های قربانیان ایجاد شد. این شرکت تعهد کرد برای 5 سال 25% مفاد و برای 10 سال خدمات صحی را به این خانواده ها اختصاص دهد. بعدها روز خیریه نیز شکل گرفت، روزی که درآمد یک روز شرکت به امور خیریه اختصاص می‌یابد. سال گذشته این کمک ها به رقم بی سابقه 15 میلیون دلار رسید.
12: هدف از روز خیریه این است که یک روز دردناک را به شکلی برای کمک به دیگران تبدیل کنیم. این راهی است که ارزش هایی را که 11 سپتامبر به ما آموخت برای سالهای آینده زنده نگه داریم و یاد کسانی را که از دست داده ایم بخشی از جمع و بخشی از وجود خود حفظ کنیم.
10: از این حادثه 25 سال گذشت، اما برای خانواده های قربانیان اندوه هنوز زنده است. کانتور فیتزجرالد تنها یک روایت فاجعه نیست، داستان خانواده های است که در دل اندوه کنار هم ماندند، به دیگران کمک کردند و یاد قربانیان را زنده نگه داشتند. زلمه یاشنا.
0: خب در اخیر هم بریم تصاویر زنده ببینیم از مراسم خاکسپاری رسمی پادشاه فقید ناروی که امروز در اسلو برگزار میشه. شما را از اعضای خانواده های سلطنتی، رهبران و مقام های بلندپایه خارجی در مراسم حضور دارند. همین گونه همزمان هزاران نفر در مرکز اسلو و مسیر تشییع جنازه گرد هم آمدند. شما بگونه زنده تصاویر میبینین و بر اساس برنامه‌ای که اعلام شده از سوی دربار سلطنتی ای کشور، مراسم امروز ساعت 12 به وقت ناروی و 11 لندن که دیگر از 11 گذشته با حرکت تابوت پادشاه از کاخ سلطنتی گفته میشه که آغاز میشه و تابوت در قالب یک تشییع رسمی از کاخ سلطنتی به کلیسای جامع اسلو منتقل خواهد شد. همین گونه مراسم اصلی خاکسپاری از ساعت 1 بجه در امی کلیسا آغاز می شود و در آغاز این مراسم 1 دقیقه سکوت در سراسر نروژ برقرار خواهد شد که ظاهرا امو روند ادامه داره و قسم که می بینین در مورد خود پادشاه پنجم نروژ باید گفت که از سال 1991 تا سال 2026 کمی امسال است و چند روز پیش پادشاه بود و پس از مرگ پدر شاه اولاف پنجم به سلطنت رسید و در طول 35 سال سلطنتش به یکی از محبوب ترین چهره های عمومی این کشور تبدیل شد و در سالهایی که سلطنت کرد به گفته مردم از او کشور زیاد تلاش کرد که این کشور را ببره به سمت مدرن سازی و در این حال بسیار رابطه را بین مردم نزدیک ساخته بود. به اساس امو شخصیت صمیمی و شوخ‌طبعی که داشت به یک چهره بسیار محبوب نزد مردم خود تبدیل شده بود و در تصاویر قسمی که می‌بینین اعضای خانواده سلطنتی نروژ و شمار از خانواده های سلطنتی اروپا و جهان، رؤسای کشورها، نخست وزیران و دیگر مقام های بلند پایه در این مراسم حضور خواهند داشت. از جمله مهمانان خارجی، اعضای خانواده های سلطنتی سوئد، دنمارک، بریتانیا، اسپانیا، هلند و بلژیک همچنان شمار از کشورهای اروپای دیگر در این مراسم حضور دارند و مراسم کماکان ادامه دارند.

0: و برای تازه ترین خبرها و تعلیلان با وبسایت ما به نشانه afntel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: زه غوټی د کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 2 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
9: یک دقیقه خبر.
10: وزارت خارجه طالبان میگوید سلاح‌ها و تجهیزات نظامی باقی‌مانده آمریکا در افغانستان بازگردانده نخواهد شد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، در گفتگو با شبکه CBS گفت که این تجهیزات اکنون متعلق به افغانستان است. بلخی در پاسخ به پرسش درباره درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای بازگرداندن تجهیزات نظامی گفت که طالبان درباره آنچه او داروهای دولت خوانده معامله نمی کند. خبرنگار CBS به بلخی گفته است که مالیات دهندگان آمریکایی هزینه خرید این تجهیزات را پرداختند، اما بلخی در پاسخ گفته که آمریکایی‌ها در افغانستان افراد زیاد را کشتند و بخش بزرگ از کشور را ویران کردند.
11: من شهناز کامل‌زاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال. در دوشنبه با ما بمانید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: از نگاه دیگر،
14: کمتر کسی را می توان یافت که به اندازه مهمان من فراز و فرود 4 دهه اخیر افغانستان را از نزدیک دیده باشد. پیتر جوونال، خبرنگار، مستندساز و میانجی بریتانیایی، مهمان این برنامه است.
15: My detention was an accident, so it was quite interesting, of course, to be in that hard center because I have been there before in 92.
14: طالبای امروز از درون زندان چگونه دیدین؟
15: That time, I think, very much influenced by the Taliban's experience in madrasas in Pakistan.
14: آیا بن لادن در اون زمان خود را صرفا یک جنگجو میدانست یا رهبر یک جنبش جهانی؟
13: از نگاه دیگر،
8: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: منابع افغانستان با بازارهای پاکستان و جنوب آسیا پرسش‌های مهم را مطرح کرده است، خصوصاً این که ایران چگونه به گسترش احتمالی نفوذ اقتصادی سعودی در غرب افغانستان نگاه می‌کند. پاکستان از این دهلیز انرژی چی سود می‌برد؟ این تحولات زمان حساس‌تر می‌شود که طالبان تنها یک روز پیش از امضای قرارداد مراکز مذهبی شیعیان و هزاره ها را در کابل مسدود کرد، رویدادی که پرسش‌های را درباره پیوند سیاست داخلی طالبان با بازی‌های منطقه‌ای ایجاد کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. این پرسش ها را و سایر موارد مرتبط با این مورد را از آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار آزاد خواهیم پرسید. بسیار خوش آمدین جناب آقای پریانی، ممنون از این فرصت. بین با این پرسش ورود بکنیم که شما شخصا برگشت کمپانی دلتا به افغانستان و حوزه نفت و گاز را یک پروژه صرفا اقتصادی میدانین یا آغاز یک بازی ژئوپلیتیک تازه در این جغرافیا؟
1: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و شنونده های محترم. بازگشت کمپانی نفتی دلتا برمی گرده در قضیه نفتی افغانستان به برنامه‌ای که در 30-40 سال قبل طراحی شده بود و رقابت دو شرکت بزرگ یونیکال و بریداس در این مسئله حائز اهمیت است و همچنان ماهیت جنگ افغانستان و تجارت نفت افغانستان و آسیای مرکزی و انتقالش به جنوب آسیا و منفعتهایی که گروه‌ها، کشورها و افراد مختلف میتونن از این تجارت ببرن در ذیل این مسئله قابل تفکیک و ارزیابی است. بنابراین بازگشت دلتا از مجموعه های کمپانی امریکایی یونیکال که در رقابت با کمپانی برزیلی بریداس قرار داشت نشان میده که افغانستان همچنانی که در عصر جنگ سرد و عصر بسلاح گذشته یکی از نقاط نفتخیز و قابل توجه در رقابت های ژئوپلیتیکی بود، بار دیگه او اهداف مورد توجه بازیگرا قرار داره، با این تفاوت که این بار افراد که در گذشته کمتر از این منظر شناخته می شدن مثل آقای خلیلزاد که زینف کمپانی یونیکال بود، امروز این نقشه در کمپانی دلتا و شاخه عربستان سعودی داره و اینا امروز قرارداد رو که امضا کردن بین وزارت نفت افغانستان و شرکت دلتا با قیومیت عربستان سعودی، در واقع همو حاصل دسترنج هدفمندانه است که آقای خلیلزادی را در 30-40 سال گذشته دنبال میکرده و در همین موقعیت افغانستان از گذشته مورد توجه بوده و نیاز بوده وضعیت اندازه امنیتی حاکم شده که بتانن اشتباه سر تطبیق کنند.
0: آقای پریانی، دقیقا زمانی که بحث کمپانی یونیکال و خصوصا بریداس آرژانتینی در وسط میایه، ما میریم به مو 3 دهه پیش که سرآغاز بحرانهای افغانستان بود، ولی شما اشاره به آقای خلیلزاد داشتین که این بار احتمالا دوباره به مون نقش قبلی خود برگشته. پس هدف شما ای است که این پروژه با یک وقفه 3 دهه‌ای دوباره آمده کار خود را آغاز کرده و مو پروژه بزرگ یونیکال است که ما امروز با تغییر چهره ها و موره ها شاهدش هستیم؟
1: دقیقا افغانستان محراق توجه بازیگرها همیشه و دلایل مختلف بوده، از جمله بحث نفت افغانستان و آسیای مرکزی. پروژه کلانی که یونیکال دنبالش بود به دلایل وضعیت امنیتی که در افغانستان حاکم بود تقریبا عملی شده به نظر نمی رسید و برنامه تاپی او مسئله اصلی در پروژه یونیکال بود که ای گاز 4 کشور از طریق افغانستان به جنوب آسیا انتقال داده شده، اما خب شرایط معضل و مشکلات خودشان نداشتن. در دهه 90 بحث خلق طالبان به عنوان یک نیروی قابل

0: توجه در بازی های منفعت طلبانه شرکت نفتی یونیکال مطرح بود و بسیاری از کسایی که در اون زمان در رسانه ها از تحریک و حرکت دفاع می کردن اعضای کمپانی یونیکال در بخش های مختلف بودن، از جمله آقای خلیلزاد، آقای اشرف غنی یک وقت در ارسال کار کرده، دیگه شخصیت هایی که بعدها در مقامات کلان افغانستان رسیدن، کسای تعداد آدم های زیادی بودن، حتی آقای کرزایی در اون عرصه در شرکت کارایی کرده بوده. بر صورتش یک کمپانی بسیار تاثیرگذار بود، بعدتر که این رقابت یک مقدار با توجه به شرایط افغانستان فروکش کرد به جای خودمان، کمپانی دلتا و سایر کمپانی های دیگه از آغوش یونیکال بیرون میشن و عین هدف اینا در منطقه از جمله در افغانستان دنبال میکنن.
1: بله آقای پریانی، ولی با تفاوت سه دهه اگر در نظر داشته باشیم، در اون زمان مثلا جمهوری اسلامی ایران منافعش احتمالاً چیزای دیگه بود یا روس ها، ولی حال مثلا شرکت دلتا میایه مستقیم حوزه غرب افغانستان را هدف قرار میده و پروژهایشان را اینجا انتقال میدن و میخواین از این نقطه آغاز بکنن، و واکنش ایران چی خواد بود؟ چقدر ما بتونیم این تحریک آمیز بدانیم در یک شرایطی که جمهوری اسلامی با یک جنگ مستقیم با آمریکا هم قرار داره و عملا حوثی ها از یکی دو روز گذشته عملاتشان به سعودی هم افزایش دادن؟
0: دقیقا یک مسئله محض اقتصادی مفرد نیست، یک بازی کلان ژئوپلیتیکی شروع شده و در اینجا طالب ها با امضای قرارداد جهتشان در واقع مشخص کردن، اما خب باز هم یک سلسله ظرفیت های در درون افغانستان به عنوان یک نقطه پرتپش و غیر قابل اعتماد و یک نوع موردی که بازیگران منطقه خواهی نخواهی سعی میکنن اون را در کنترول حداقل داشته باشن وجود داره. مواردی که سبب میشه ایران رغم این نوع قراردادی که بین در واقع عربستان سعودی کمپانی دلتا که در رأسش آنها نه در رأس که زینف از اون میتونه آقای خلیلزاد باشه با توجه به موقعیتی که در مراسم داشته، ایران میدونه که در این حال تعامل خودش با طالب ها در سطوحی که لازم میدونه حفظ بکنه، چنانچه کشورهای مختلف منطقه این تعامل در سطوح مختلف و به اهداف متفاوت دارن. قطعا این مسئله سبب نمیشه که رابطه بین ایران و طالب ها خراب شده، اما خب یک نوع حرکت هست که منافع ایران در دردی عرصه خاص میتونن مورد توجه قرار بده.
1: ولی آقای پریانی میتونه اکسوی زن کلانه برای جمهوری اسلامی خلق بکنه، چون ما شاهد وضع تحریم های اقتصادی از جانب آقای ترامپ هستیم و میگه که این بار نه از راه جنگ بلکه از راه اقتصاد ما جمهوری اسلامی را به فروپاشی میبریم. سعودی هم که هم پیمان آمریکایی ها است، فکر میکنین که در واقع دلتا یک بخش از این پروژه تحریمی را آمده در غرب افغانستان، جایی که امو گلوگاه اقتصادی جمهوری اسلامی است، روزانه ده ها و صدها کانتینر صادراتش وارد افغانستان میشه و از این مسیر به کشورهای دیگه ورود میکنه. ما روزهای آینده شاهد جدیت یا افزایش تنش ها و حتی مسدود شدن گذرگاه های مرزی خواد باشیم؟
0: ببینیم بس نفت و مطالعه نفتی یک مسئله بسیار پیچیده است. این مواد که از زیر زمین و روی آب استخراج میشه، چون بسیار عرصه تخصصی مسئله را نمیدونم، ورود نمیخوایم تخصصی ورود تخصصی بکنم، اما اینقدر میفهمم که میتونه یکی از چالش های کلان در آینده نزدیک بین افغانستان و ایران یا کمپانی دلتا عربستان سعودی و ایران ایجاد بکنه، به دلیل ازی که تمرکز بر استخراج نفت از یک حوزه مشخص در افغانستان میدونه دسترسی تکنیکی منابع استخراج به نفت منطقه هم فراهم بکنه. اینا ممکن به رگه های نفتی منطقه از این طریق دسترسی پیدا بکنن و به شکل غیر مستقیم و غیر قانونی دستبرد بزنن به نفتی که در جغرافی های کشور دیگه قرار داره، در زمین کشور دیگه قرار داره. یک چنین احتمالات و حالا میشه هم مطرح بکنه در کناری از اون نفس حضور فیزیکی یک کشور، یک کمپانی عربستانی سعودی و با حضور آقای خیرزاد آمریکایی که مسلما برای جمهوری اسلامی نمیتونه بی‌تفاوت باشه، اما با توجه به شرایطی که ایران قرار داره فکر میکنم که واکنش عملی بسیار شدید نسبت به این قضیه نداشته باشه، چون اونا هر آن و لحظه وابستن حوادث شدیدتری هستن و به همین دلیل این قرارداد در یک شرایط بین افغانستان و کمپانی دلتا لای خلیزاد و کمپانی عربستان سعودی به امضا میرسه که ایران درگیر مسائل هست که میتونه از خیر تنش بر سر از این مسئله بگذره. یعنی زمان بسیار آگاهانه انتخاب شده، اگر ایران در یک شرایط ایدئال قرار میداشت و نزاع نظامی بین امریکا، اسرائیل و برخی کشورهای غربی در برابر ایران قرار نمیداشت، مسلم بود که ایرانی ها در این زمینه دیپلماسی خودشان را فعال میکردن و ممکن موانعی را هم بر سر این قضیه فراهم میکردن، یا ای که به نحوی از تعامل به منفعت لازم میرسیدن.
2: بله.
0: اما حالا که شرایط متفاوت است، واکنش ایران هم متفاوت خواهد نمتر خواهد بود.
1: بله بله. آقای پریانی، ولی سوالای زیاده است. اتفاقا بحث پاکستان هم مطرح است. ما پاکستان را شاهدش هستیم که عربستان سعودی را برادر بزرگ میگه و طالب فعلا به دشمن خود تبدیل کرده. در این وسط چی نقش خواهد داشت پاکستان اگر کوتاه بفرمایید؟
0: ببینید هنوز ابعاد فعالیت این قرارداد در افغانستان واضح نیست. جزئیات زیادی از این را نکردن که استخراج نفت به کدام به کجا انتقال پیدا میکنه. اگر این برنامه در سلسله برنامه توپیک باشه، یک بخشی از پاکستان زیرف از این قضیه میتونه باشد، چون این نفت باید بره به جنوب آسیا، به پاکستان و سپس به هند و در این قسمت پاکستان زیرف از این قضیه است. تنها کسی که زیر نفت در گذشته نبوده از راز بازیگر منطقه‌ای در مسائل اقتصادی کلان او ایران بوده که از این برنامه کنار گذاشته شده. نفت آسیای مرکزی که مثلا انتقال میکرد پاکستان و قسمت به هند و ایران در برابر ازی یک برنامه دیگه را روی دست گرفته بود، او را میخواست عملی بکنه که بین چند کشور و وضع سرزمین ایران میگذاشت تحت نام لوله سال یا چنین چیز ایرانی ها داشتن که من از اسمش در زور ذهن ندارم. یعنی در برابر ازی برنامه که پاکستان و هند که دو تا رقیب هم اصلا اینجا زینف هستن، اما ایران تنها کشور است کنار گذاشته شده و این برای امریکا بسیار زیاد اهمیت داشت.
1: بله بله. بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار آزاد، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

زبیل مجاهد سخنگوی طالبان چند روز متوالی است که در جمع خبرنگاران حاضر می شود و گزارش از آنچه دستاوردهای این گروه در سال خبری گذشته نامیده ارائه می کند. ادعاهایی که در بسیاری موارد نقابل راستی آزمایی است و نمی توان نام دستاورد بر آن نهاد. به طور مثال در بخش صحی ادعا شده که 103 پروژه زیربنایی صحی در دست کار دارند. این در حال است که در ماه جوزا سازمان جهانی صحت اعلام کرد فعالیت بیش از 150 مرکز صحی طی 7 ماه در افغانستان متوقف شده است. در بخش دیگری مدعی شده که 2 میلیون مادر و کودک مواد غذایی غنی شده دریافت کردند. آخرین گزارش ملل متحد در ماه جوزا میگوید 3.7 میلیون کودک دچار سوی تغذیه هستند که 1 میلیون آنها در خطر مرگ هستند. گوشه‌ای از فهرست است که سخنگوی طالبان بسیاری از این آمار و ادعاها مانند بررسی مرکز صحی ارائه خدمات صحی سرپایی یا ایزام امبولانس جزو خدمات اولیه اجتماعی است که نمیتوان نام دستاورد بر آن نهاد. آنچه در سال 1447 و سالهای پیش از آن باید انجام میشد کسب مشروعیت و پابندی به حقوق بشر است، اما طالبان اولویت یک حکومت را در چه میداند؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما، به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز سمیر انگار، پژوهشگر روابط بین الملل از هند، نصیر احمد تارکی، کارشناس امور سیاسی، و مصطفی مدثر، پژوهشگر روابط بین الملل. در ابتدا بخش سخنان ذبیح‌الله مجاهد در هشتمین نشست گزارش‌دهی را با هم میبینیم.
1: در جریان سال 1447 هجری قمری، وزارت ستامه در بخش عرضه خدمات صحی برای میلیون ها تن از شهروندان کشور خدمات صحی ارائه نموده است که شامل 99.7 میلیون خدمات سراپا، بیش از 2.1 میلیون خدمات داخل بستر، 228 هزار عملیات بزرگ و 384 هزار عملیات کوچک، 75 هزار خدمات هیمودیالیز، بیش از 8 هزار خدمات مراقبت های جدی، حدود 290 هزار خدمات امبولانس، بیش از 88 هزار خدمات فیزیوتراپی، تداوی بیش از 25 هزار فرد معتاد و بیش از 99 هزار بیمار سرطانی و ارائه خدمات صحی برای 30 هزار حاجی می باشد. در جریان همین سال، بیش از 2.1 میلیون کودک زیر سن 5 سال شامل برنامه های تغذیه گردیده و حدود 2 میلیون مادر و کودک به منظور پیشگیری از بیماری های سوی تغذیه مواد غذایی غنی شده دریافت نمودند. همدارنگ لدولسو هیوادون سره د درملو د اسناد و د اعتبار سنجی اړیکې جوړې شوې دي. د دودیزو درملو د ثبت او ارزونې چارې ترسره شوي. د کورونیو درملو د تولید د ودې لپاره کابل ولایت په میربچه کوټ ولسوالۍ کې ځانګړي صنعتي پارک منځور شوی او د کورونیو تولیداتو ونډه له 1.5 سلنې څخه لوړه شوې ده.
0: بله مهمانان عزیز، شما را خوش آمدید میگم. بس را هم باقای انگار آغاز میکنیم که سه دستاورد عمده طالبان را برشمارید لطفا.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما حاضرین در بحث و همه بینندگان عزیز تلویزیون شما. دقیقا امروز که ما شما ایجا آمدیم بحث میکنیم، اولویت ما اسلام است و بعدا هم کشور عزیز ما افغانستان و هرچی را میگیم در روشنی به منافع ملی کشور و دین خود میگیم. دقیقا سه دستاورد عمده امارت اسلامی، یکی خود ما ببینیم امارت اسلامی افغانستان توانسته که همی استقلال افغانستان حفظ کنه و ما شما قبلا شاهد هستیم که در افغانستان عملا میدانهای گرم جنگ فیزیکی بود و امارت اسلامی افغانستان توانسته که این میدانها را هم ختم کنه و ضمن از این توانسته که همی اشغال فیزیکی، سیاسی، فکری و حتی جغرافیایی که در افغانستان بوده او را هم از بین ببره. و حرف بعدی را اگر ما شما ببینیم، امارت اسلامی افغانستان توانسته که روابط متوازن را با تمام بلاک ها، هم با شرق و هم با غرب، برقرار کنه و بنابر اقتصادی پالیسی اقتصاد محور خود توانسته که سرمایه های خارجی را، حتی یا سرمایه گذاری های خارجی را در وطن جذب کنه. و ضمنش اگر موارد دیگر ما ببینیم، امارت اسلامی افغانستان همی تمامیت ارضی افغانستان را در روشنی با منافع ملی افغانستان اینا حفظ نموده و بیشتر موارد دیگر که هست اگر باز شما سوال داشتین در برنامه باز ما بشنید.
0: در بخش ارائه خدمات به مردم چه دستاورد دارن؟
2: بلکل ما شما میبینیم که فعلا هم کم و بیش اضافه تر از 1 میلیون مامور در ادارات دولتی افغانستان کار میکنه و ضمن از این وزارت های سکتوری که هست، اگر وزارت صحت است، وزارت های مالیه، کار امور اجتماعی یا هم حتی مخابرات و خدماتی، تمام وزارت خانه ها فعلا فعال است و عملا 40 میلیون نفوس که در افغانستان زندگی میکنه بر از اینا خدمات ارائه میشه. طبعا در یک جامعه که بشریت زندگی میکنه و انسان ها زندگی میکنه و او هم دچار 45 سال جنگ باشد، مشکلات، نارسایی ها و کمرسایی های است و اقتصاد ما و شما هم یک اقتصاد نوپاس، یعنی از 20 سال اشغال برآمدیم و فعلا حرکت میکنیم به سوی اقتصاد اصلی خود. طبعا مشکلات هست در بخش خدمات هم، البته مشکلات وجود داشته است، ما از چشم پوشی کرده نمیتونیم، اما نکات مثبت هم هست.
0: بله در امی گزارش دهی آقای مجاهد، اگر ببینیم شما این گزارش دهی را چگونه ارزیابی میکنین؟
2: طبعا ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی مرکزی حکومت فعلی افغانستان یعنی امارت اسلامی هست، هر اعداد و ارقام را که بیان میکنه نظر به سنجش و محاسبه وزارتخانه ها می باشد، در این جای شک نیست، هر چیز را که اونا میگن گزارش وزارتخانه هاست و طبعا در او صحت وجود دارد.
0: بله بسیار تشکر. آقای ترکی، شما گزارشدهی زبیل مجاهد دیدین، خب آقای انگار هم بسیار با جزئیات نرفت، کلیگویی کردن، ولی آقای مجاهد خیلی از آمارهای را داده که راستی آزمایی میکنی آنچه که واقعیت دارد در گزارش های معتبر و المللی انعکاس یافته با آنچه که آقای مجاهد میگه در مغایرت است. مثلا اگر از میزان مرگ میر مادران بگیریم تا افزایش سوی تغذیه و بسشان مراکز صحی درمانی که گفته میشه که در یک مورد که سیزده چلدران گزارش داده که گفته که 600 مرکز صحی بسته شده که 4 میلیون نفر از خدمات بهداشتی محروم شده. حالا این چگونه دستاورد است که در تناقض با سازمان های بین المللی و گزارش هایی که بیرون میشه قرار داره؟
3: سلام خانم پیکان، به شما، به مهمانان برنامه و همچنان به بیننده های محترم تلویزیون شما. متاسفانه کارنامه 5 ساله گروه طالبان تجسم عینی از استبداد ساختاری و یک توتالیتاریسم و الیگارشی نظامی مذهبی است که جز دروغ، کذب و تهمت چیز دیگری در خورد مردم نداره و نمیدهند. آنچه که زبی مجاهد در یک کنفرانس ساختگی آن را دستاورد گفت، اکثریت مطلق آمارهایی که او ارائه کرد مغایر با آمارهایی است که سازمانهای مستقل بین المللی و همچنان نهادهای ملی در داخل افغانستان شاهد آن هستند و آنها ارائه کردند. زبی مجاهد آنچه را گفت اکثریت چنان که شما در مقدمه گفتید کارکرد یومیه و معمول ادارات دولتی است که در تمام کشورهای جهان معمول است و او را نمیشه دستاورد بگویم. با آن هم مثلا شما در مورد صحت که آقای مجاهد حرفای داشت، ببینید در کلیات اگر حرفای زبی مجاهد ما تایید هم بکنیم یا قبول بکنیم بالفرض، ببینید یک بحران بسیار بزرگ صحی در داخل کشور در جریان است، بحرانی که هر روز انسان میخوره و این ماشین ضعیف و کند صحی که رژیم طالب آن را مدیریت میکنه نه تنها که خدمات صحی به مردم را نکرده بلکه خود مسبب بحران دیگه شده. ببینین زبی مجاهد میگه که ما 91 میلیون بیمار را به صورت سراپا معاینه کردیم و یا دیدیم 91 میلیون دو چند نفوس افغانستان است که تا یک سال به گفته مجاهد به بیمارستان ها و مراکز صحی مراجعه کردن، خودش یک بحران است. چرا 91 میلیون انسان در جامعه مثلا بیمار باشن؟ عوامل داره. در مورد بحران سرطان گفتن، سرطان را شما میفهمید، بحث متخصصین صحی بین بگن که عوامل سرطان چیست. 30,000 نفر گفتن بیماری سرطانی داشتن. من مطمئن هستم که تعداد اکثریت اینا خانمایی هستن که به بیماری های گوناگون سرطانی مواجه هستن، خصوصا به سرطان بستان. اونا رو کی تداعی میکنن؟ بحران در سیستم صحی و در کل وزارت صحت طالب فلج است و متکی به کمک های بین المللی است. با رفتار خشن طالب، با استبداد، با خودکامگی و سانسور طالب سبب شده که نهادهای بین المللی کمکهایشان را از افغانستان قطع بکنند و ضربه درجه یک را بیمارای افغان ببینند. همین اکنون که ما شما صحبت میکنیم ده ها نهاد در حال بررسی خروج از افغانستان هستند به خاطر که گروه طالب با قمچین امر بالمعروفشان کادر و پرسنل صحی خصوصا خانم‌ها را تهدید میکنند، مانع کار آزاد و مستقلانه خانم‌ها در بخش صحی میشن، مانع تحرک و حرکت هم کادر و پرسنل صحی مردانه و بخصوص زنانه میشن. بیماران زن خصوصا به تنهایی نمیتونن به نهادهای صحی مراجعه کنن. دلیلش هم قمچین امر بالمعروف است که به نام دین انسانها را هر روز شکنجه میکنه و بی عزت میسازه و اکثریت مطلق بیماران نمیتونن که به خدمات صحی نسبی که وجود دارد دسترسی پیدا بکنن. این عوامل باعث شده که نهادهای بین المللی هم روز به روز پایشان از افغانستان سبک بکنن و مکمل سیستم صحی امروز فلج است. شما ویدیوهای را، من خودم در تلفن خودم یاله دارم، از شفاخانه اندریا گاندی سهتفل در کابل در فاصله 2 کیلومتری از ارگ که آقای حسن و نمیفهم برادر و حنفی و اینا اونجا هر روز مجلس و نقل و کباب میخورن، 8 نفر طفل نوزاد در یک بستر خوابیدن و مطلق اکثریت اینا به سوی تغذی خاط مواجهن. همین روز همین لحظه که ما صحبت میکنیم شاید 3 تا 4 کودک از سوی تغذی در افغانستان فوت کرده باشند، مرده باشند و خانواده و پدرانشان و مادرانشان به غم نشانده باشند. و چنان که شما گفتین و یونسکو و یونسف میگه بیش از بخشش باشه، سازمان صحی جهان میگه بیش از 1 میلیون کودک که ثبت ایناست، این که چقدر دیگه است ما نمیدانیم، 1 میلیون کودک به سوی تغذی حاد مواجه هستند که مرگ حتمی در انتظارشان است اگر کمک های جدی و فوری براشان نرسه، که بدون شک نمیرسه. زبی مجاهد با کذب و دروغ میخواه خاک به چشم مردم بزنه. همین اکنونی که ما شما صحبت داریم بیش از 2,80,000 کودک در قندهار مصاب به سوی تغذی حاد است، در زیر ریش هیبت الله، این هیبت اللهی که داد از عدالت میزنه. امروز اطفال در زیر حاکمیتش در فاصله های 1 کیلومتری و 2 کیلومتری دفترش طفلها و کودکان اطفال از سوی تغذی و از گرسنگی میمیرند. این آقا ششته از نمیفهم از دستاورد از پیشرف و این آقای دیگه مهمان شما آقای انگار با کمال بیشرمی از استقلال حرف میزنه، نمیفهم از خروج افغانستان از استعمار گپ میزنه و یا هم کارنامه خشن و پر از تاریکی و دروغ طالب را امروز دستاورد میشماره. حرف زیاد است خانم پیکان، من میخوام صحبت بیشتر با وقت
0: بله بسیار تشکر از شما و دیدگاه آقای مدثر را میخوایم بشنویم.
4: سلام خدمت شما مهمانان گرامی و همچنان بیننده های عزیز. من برداشت اول می است در کشوری که گردش اطلاعات به شدت سرکوب می شه، چیزی به نام راستازمایی وجود نداره، هیچ گونه منبع غیر دولتی وجود نداره و هیچ گونه آمار ارقام غیر از این که خود رژیم طالب بیرون میکنه، به هر آمار ارقامی را که گروه طالبان چی مقاماتش چی سخنگویش بیرون می تواند شک بکنیم. حد دقل من برداشتم این بود که آقای مجاهد سال هاست در حوزه اطلاع‌رسانی کار میکنن، آمار ارقام غول و آسایی را کارده بودن، میتونست حد دقل یک کم دم و دروغ خود به اصطلاح میتونست عدالت بکنن. من چند نمونه کوتاه را میتونم خدمت شما به عرض برسانم که واقعا در کشوری که تمام دانشکده های تیبیش بروی دختران افغانستان بسته است، در کشوری که اکثریت دکترانش بنابر استبداد و ستم پیشینه که در تاریخ افغانستان از فرار کردن، در کشوری که همسایه ها به خاطر ارائه خدمات دیگه حاضر نیستن به کسی حتی ویزه بدن، در کشوری که بیمارای سرطانی دیگه نمیتونن برن و به نوع مرگ خودم میبینن، ما میبینیم در این گونه یک آمار افغانی را که طالب ارائه میکنن واقعا تعجب کننده است که چطور میتونه طالب با این همه امکانات رسانه‌ای و این فضای دیجیتالی به صحبت بکنه. ما برداشت می است که مسئله حکومت داری یک مسئله بسیار کلان و پیچیده است که از توان و ظرفیت طالب بیرونه. وقتی که شما دانشگاهیتان بسته است، وقتی که شما نخبگان فکریتان فرار میکنن، وقتی که شما کادر درمانیتان فرار میکنن، رسانه شما 2-3 روز پیش یک گزارش داد که در نورستان هیچ دکتر زنی وجود نداره و همچنان در یکی از ولایت‌های جنوبی افغانستان در تمام ولایت فقط 3 دانه دکتر خانم وجود داره. با این هم ما اگر بیاییم این را دستاورد بگیم، فکر میکنیم که خیلی بی‌انصافی میکنیم بخش در مورد صحبت میکنیم. یکی دیگر ما میخوایم صحبت بکنم در مورد کنفرانس آقای ذبیح‌الله مجاهد. به یادم کنفرانس های آخر جمهوریت مندازد، اما تاریخ متاسفانه در افغانستان بسیار بی‌رحمانه تکرار میشه. هر حکومتی که به فروپاشی نزدیک شود بازمه دستاوردهای خود براخ مردم میکشه. و شما حتما باید دارین خانم پیکان، او زمان روزنامه‌نگار بودین که سال آخر جمهوریت شد علاقه میشه سال 2020-2021 بگویم، حکومت آقای غنی بیشتر از اینکه وزرایش کار میکردن میامدن کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکردن و ارائه خدمات براخ مردم میکشیدن، که اینو تاریخ داره و میراثش بعدش متاسفانه مانده و طالبم داره به نما ارائه خدمات می چند تا آمار ارقام عجیب و غریب به خاطر مردم میده.
0: خان بسیار تشکر از شما آقای مدثر. آقای انگار، خب یک تعداد از آمار اینجا ما بر شما به خانش میگیرم. در هر 100 هزار تولد زنده 638 مادر میمیره، یعنی بلندترین آمار مرگ و میر مادران در کل آسیاست. تمام این مرگ ها هم قابل جلوگیری است. در زمان زایمان میتونه اگر خدمات ارائه شود بر زن های زن ها زنده بونن. از هر 4 زن یک زن مراقبت های صحی دریافت میکنه و دلیلش هم کمبود کارکنان صحی است، نبود مراکز بهداشتی است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، سازمان ملل میگه که تا سال 2026 آمار دوچندان میشه. فکر کنین که یک مشکل کوچک نیست، یک فاجعه است. Save the Children میگه که 600 مرکز صحی بسته شده که 4 میلیون نفر از ارائه خدمات یا از دریافت خدمات صحی محروم شدن، در حالی که مجاهد میگه که 103 شفاخانه جور کرده. یا آمار کاملا در تضاد با گزارش Save the Children قرار داره. و آمار سوی تغذیه هم که سوی تغذیه هات که 3.7 میلیون است. به نظر شما این مشکل کوچک می باشه که میگن که در هر کشور مشکل خودریزی وجود داره؟ این فاجعه است.
2: شما بسیار یک لیتریچر ریویو خوبی انجام دادین. ما از شما میپرسم که راه حل این مشکل چی است؟ شما من حیث یک خبرنگار و من حیث یک دختر افغانه که دلتان به افغانستان میسوزد، راه حل از این مشکل چی است از دیدگاه شما؟
0: ما از شما میپرسم که راه حل چی است؟ آمار، خب این آماره که برتان ارائه کردم بسیار کم است. زبیلا مجاهد مثلا میگه که 92 میلیون بار خدمات صحی ارائه شده. خب خدمات صحی با چه هدف ارائه شده؟ چقدر در بخش صحت مردم تغییر یا بهبود با وجود آمده؟ حد اوسط میانگین عمر مردم افغانستان افزایش یافته؟ ای بیماران تداوی شدن؟ صحتیاب شدن؟ چی شدن؟ ما از شما میپرسم، حالا از رای حلش میگذاریم، شما میگین که اینا مشکل کوچک است. مشکل کوچک است؟
2: ما چی وقت گفتیم این مشکل کوچک است؟
0: شما در پاسخ سوال اول گفتین که مشکلات خردریزه در هر کشور است.
2: بازی مشکل خود ما طبعا نگفتیم که مشکل کوچک است. شما
0: درست، حالا عامل چیست؟ عاملش چیست که وضعیت صحی افغانستان اینقدر خراب است؟
2: این خود طبعا رسانه شما یا هم رسانه های دیگره که طبعا خودشان یا هم با نظام فعلی افغانستان مشکلات داره یا هم مسئله دیگری هست، چون این گزارشات را منتشر میکنه. طبعا در افغانستان مشکلات هست، همینقدر که در دیگه دنیا مشکلات است، در افغانستان هم مشکلات است. باز که ما این را بولد میکنیم یا بزرگ نمایی میکنیم، طبعا این نه به خیر اسلام است، نه به خیر ملت افغانستان است. باید بر از این
0: یک پنهان کنیم؟
2: رای حل اصلی و اساسی باید پیدا کنیم.
0: اول خو مشکل پیدا شد و بعد رای حل پیدا شد. شما خو میگن مشکل پنهان کنین.
2: من نگفتم مشکل پنهان کنین. میگم شما مسائل بزرگ نمایی میکنین. حرف اول. و حرف دوم این که باید ما دنبال رای حل باشیم. بر هر امو پرسش که هست رای حل باشیم. نه این که از مشکل یک مشکل دیگر را خلق کنیم. فعلا مثلا ما بر شما یک مثال بدم. در افغانستان دو میدان جنگ گرم نیست. روزانه 300-400 افغان ما که شهید میشد فعلا شهید نمیشه. زندگی خود از دست نمیده. امنیت نسبی در افغانستان، ثبات نسبی در افغانستان پایدار است. ضمنش تحرکات اقتصادی میشه. همه بانک جهانی و ملل متحد خودشان گزارش داده که تقریبا از سال 2021 تا 2026 همه جی دی پی یا گراس دومستیک پروداکت افغانستان تقریبا از 14.2 رسیده به 17.8 تقریبا، یعنی 18 میلیارد دلار رسیده. ضمن از این ما اگر ببینیم همه اقتصاد افغانستان 2.3% یعنی ای افزایش یافته. و ضمنش ما شما میبینیم که کشورهای همسایه با ما مراودات خوبی داره. یک چیز خانم پایکان فراموش نکنیم که افغانستان فعلا از پالیسی اقتصاد محور و متوازن استفاده میکند. یعنی معنا این است که فاز اولی پالیسی ما در حال تکمیل شدن است و ما داریم بروی فاز دوم میریم. فاز اولش اگر وقت باشه باشم و بر شما تشریح کنم. بسیار خلاصه، یعنی این که فعلا امارت اسلامی افغانستان با کشورهای منطقه بسیار داد و گرفت خوب تجارتی داره. شما روز قبل دیدین که کمپانی دلتا انترنشنال آمد اعلان کرد که ما در افغانستان سرمایه گذاری میکنیم. قبل از او دیدین که 200-300 نفر هیئت‌های ازبکستانی تجارایشان با جمله وزرایشان آمده بود و تفاهم نامه ها را امضا کرد. چینایی ها عملا در افغانستان قرارداد معادنه داره و اونا استخراج میکنند. ضمن از این قزاقستانی ها آمده بودند، قرغزی ها آمده بودند، 100 نفر هیئتشان از تاتارستان و روسیه و کشورهای ایران و هند و کشورهای دیگر میآیند. یعنی این همه را شما نادیده میگیرین و ضمنش کشت مواد مخدر اگر ما ببینیم با مو بیخی حد کمش رسیده، یعنی 95% کشت مواد مخدر از بین رفته و مسائل فقر و اقتصادی. طبعا من همراه شما هماهنگ هستم، این مسائل در هر جامعه وجود داره. جامعه ما جنگ بوده، مسائل اقتصادی، فقر یا هم مسائل صحی را که شما یادآوری میکنین، کمبود دکترها، کمبود مواد طبی در هر جامعه وجود داره، بیشتر از او در افغانستان وجود داره.
0: بله.
2: ما اگر یک مقایسه داشته باشیم، اگر شما بسیار یک مقایسه خوب کردید، باز این مقایسه را با دوران 15 سال قبل، 10 سال قبل، 5 سال قبل داشته باشیم، باز او وقت انصاف است. او وقت سالانه میلیون ها و میلیارد ها دلار در افغانستان وارد میشد.
0: بله، گزارش را که گفتین، آمار را که من دادم، شما گفتین که گزارش خودتان از گزارش سازمان ملل متحد است و گزارش سیف ده چلدرن است. گزارش سیف ده چلدرن است که نادهای صحی را در افغانستان همکاری میکرد. حالا شما میگن که بعد از اینکه طالبان آمده این تقریبا 6 سال شد، امنیت در افغانستان برقرار است. خب در این 6 سال چرا این مشکلات حل نشد؟ میگن که در سالهای گذشته که جنگ بود مشکلات با وجود آورد. 6 سال از دید شما آرامی است افغانستان، اقتصادم گفتین رو به بهبودی است، چرا مشکل مردم حل نشد؟
2: از دید من نیست خانم پیکانی، از دید اکثریت مردم افغانستان از 40 میلیون که در داخل زندگی میکنن، منفی و کسایی که وجدان خود به استخبارات های بیگانه فروختن، اونا را ما و شما گفته نمیتانیم. حقشان است، اونا از اسلامیت هم تیر است، از افغانیت هم تیر است، خاطر یک مشت پول. و حرف دوم این که ما یک پس منظر اگر ببینیم، 45 سال در افغانستان دو دوره اشغال شده، جنگ شده، این مشکلاتی که در طول 45 سال در افغانستان رشد و نمو نموده، به وجود آمده، ایره شما میتونین به یک شب، به یک سال، به 5 سال
0: هر مشکل که بوده در پس از آمدن طالبان بیشتر شده، چندین برابر افزایش یافته. بسیار تشکر آقای ترکی. شما بیشتر اشاره داشتین که چرا زبیلا مجاهد آمده حالا گزارش میده و آقای مدثر هم به این مسئله پرداخت. خب سه کاری که باید اداره طالبان انجام میداد که افغانستان به طرف توسعه میرفت، چه کار بود؟
3: ببین خانم پیکان، طالب ها یک فرصت تاریخی داشتن پس از اینکه آمریکایی ها قدرت را به طالبان تسلیم کرد در افغانستان بر اساس معاهده نمگین دوحه. ما فکر میکردیم که طالب میتونه از این فرصت با تجربه 30 سال جنگ که در افغانستان داشتن بیان آغوششان را به یگاشتی ملی باز بکنن. طالب آنچه کرده میتونستی بود در قدم اول که پروسه آشتی ملی را باید زمینیش مساعد میساخت و امو روند دوحه که آغاز شده بود او را ادامه میداد و افغانها را در گرد یک دسترخان با هم جمع میکردن و یک آشتی ملی صورت میگرفت که همه با هم دست به دست هم داده وطن را از بحران و از منجلاب 40 ساله بیرون میکشیدن. کی کار عمدن نکردند که هنوز هم تا وقت ما شما صحبت میکنیم طالب این فرصت را داره که از این یک دندگی، از این توتالیتری، از این رژیم ایدئولوژی که الیگارشی مذهبی خود بیرون براین و فضا را باز بکنن تا همه مردم افغانستان خود را در آینه قدرت سهیم ببینن. یک قدم دومی است که طالب دفعتن باید به خاطر اعاده مشروعیت دولت کوشش بکنن. ساختار امروزی طالب دولت نیست، یک باند تروریستی مذهبی به شدت افراطی بر گرده مردم سوار است که ایره نمیشه حکومت نامید. بنابراین فرصت از این است که تا قانون اساسی تدوین بکنن و زمینه مشارکت همه گروه های سیاسی، قومی، زنان، جوانان و نخبه های وطن را جمع بکنن. به هیچ وجه ما نمیگیم که امو فاسدین دوران جمهوریت و رهبران 50 سال گذشته افغانستان را بیارن در قدرت سهیم بسازن، بلکه خواست ما این است که به اساس یک قانون اساسی مشروع کادرها مردم افغانستان تکنوکرات های پاک و ورزیده را در ساختار قدرت اجازه بدن، کاری که میشه سبب ایجاد مشروعیت داخلی و حکومت شود و طرف دیگر مشروعیت بین المللی کسب بکنه. تو همین ترتیب که آقای انگار میگه میلیاردها دلار در دوران جمهوریت سرازیر میشد، بله شما یک حکومت مشروع ایجاد بکنید که مشروعیت ملی و بین المللی داشته باشه، میلیاردها دلار دیگر در انتظار افغانستان است که میریزه. شما وقتی که با قمچین امر بالمعروف تان بر فرق مردم، بر فرق زنان افغان میکوبین، هیچ کشور، هیچ نهاد بین المللی حاضر نیست که این حکومت استبدادی آپارتاید جنسیتی را حمایت بکنه. بنابراین عامل اصلی این فلاکت، این بحران در افغانستان، اگر او بحران صحی است، اگر بحران معیشتی است، اگر بحران تحصیلی است، همه بحران ها مسئولیت درجه یک ملاعبت است و داربسته است و باند طالبا است. هیچ مانعی دیگر در مقابل پیشرفت افغانستان وجود نداره، هیچ مانعی در مقابل مشروعیت افغانستان وجود نداره، هیچ مانعی در مقابل تحصیل وجود نداره، جز همین فکر دگم و جزم و کجندیشی و افراطی طالب و گروه هیبت الله. بنابراین طالب این کارا رو کرده میتونست و این کارا رو میتونه بکنه تا افغانستان از این بحران بیرون برایه. آقای انگار میگن که روزانه 200-300 نفر کشته میشدن. بله ما قبول میکنیم که ما در یک جنگ بسیار نامتوازن قرار داشتیم، یک گروه افراطی که جهل جوانان را وسیله ساخته بود، مسلح ساخته بود و مردم ما را میکشت. بچه 15 ساله را بم در کمرش بسته میکردن، در داخل شفاخانه ها انفجار میدادن. بچه 16 ساله 17 ساله را برین واش میکردن، مغزشویی میکردن، بعد میاردن در داخل بانک سرش 20 نفر مراجعه اینا میکشتن. بنابراین کشتار هم شما میکردن، ملامت هم امروز ما هستیم. بنابراین جنگ بود ولی پیشرفت وجود داشت، جنگ بود ولی تحصیل وجود داشت، جنگ بود آزادی های مدنی احترام میشد، جنگ بود مراوده بین المللی داشتیم، جنگ بود میلیاردها دلار سرازیر میشد، جنگی که عاملش هم شما بودین، یعنی گروه طالب بود، اگه آقای انگار حال این کار میکرد طالب نیسته. بنابراین طالب مسبب بدبختی افغانستان در 30 سال گذشته است. هیچگاه حاضر نشد این گروه و این باند تروریستی که با مردم افغانستان صحبت بکنه. همین روزی که در قدرت هستن و از روز 15 اگست که کابل برشان تسلیم داده شد در حضور آمریکایی ها، اینا از زور گفتن و از جبر گفتن و مردم را به تسلیمی فراخواندن. امروز هم میگن که بیاین تسلیم شوین، ما عفو کردیم، شما چی کاره هستین، ما چی گناه کرده بودیم شما عفو میکنن. بنابراین هنوز بحران سیاسی در افغانستان پایان نیافته. بحث امنیت پوشالی است، امنیت دروغ است. روزانه هر روز رسانه ها مردم عام عکس عزیزانشان را نشر میکنن که توسط افراد ناشناس کشته شدن. افراد ناشناس معلوم دار است که گروه طالب هست. همه روزه در پیش چشمان مردم محاکم صحرایی جریان داره. تعدادش ثبت ویدیو میشه و هزاران تا این کشتارها به ثبت میمانه، در خفا انجام میشه. بعد شب جنازه انسان در پشت دروازه انداخته میشه که انسان ناشناس اینا رو کشتن. بنابراین امنیتی وجود نداره. اگر امنیت است، امنیت فقط بر باند طالبا وجود داره که امروز بیخار میگردن، نه پیلوت دست بالا سرشان میگرده، نه قطعات امنیت ملی هست، نه قطعات سفری وزارت داخلی افغانستان هست و نه نیروهای مسلم هست که اینا رو شکار بکنن. بنابراین برای زیاد فضا امن شده، اما برای زنان افغانستان آیا جاده های کابل و ولایت افغانستان قریه ها امن است؟ آیا برای کادر و پرسنل صحی زنان در کل افغانستان امنیت وجود داره؟ وقتی از خانه ایشان میبرن، شما قسم بخورین ام 4 نفر که میزنین بحث هستیم، هر کدام تن یک عضو خانواده تان دکتر خانم نبوده؟ آیا در این 5 سال در زیر حاکمیت طالبا یگان تاشون کار نکردن؟ آیا اونا شکایت ندارن؟ آیا اونا ترس ندارن؟ نصف شب از پشت دروازه میان میکشنش که بیان خانم ما، دختر ما یا اولاد ما مریض است، بعد لتوکوب کرده خانم ها رو یعنی کار شاقه میکنن سرشان. در شفاخانه ها می ترتیب گروه طالب با زور با تفنگ داخل حتی عملیات خانه ها میشن. بنابراین امنیت کجا؟ امنیت فقر ناامنی مطلق است، عدم آزادی اجتماعی ناامنی مطلق است. انسان ها آسایش ندارن، انسان ها آرامش ندارن. شما از کدام آرامش گفت میزنید؟ شما باور میکنن در کابل وقت هر روز انفجار میشد طالب انجام میداد، ما احساس امن داشتیم؟ یعنی مردم افغانستان امید داشت، آزاد بود، میگه خب جنگ است، این بدبختی است، روز امیدوار هستیم که وضعیت تیر شود. به هیچ وجه ما تایید نمی کنیم ناامنی گذشته را، عوامل وجود داشته. عامل اصلی او جنگم طالب بود. طرف جمهوریت سالها صدایش می بود که بیاین حرف بزنیم، بیاین صحبت بکنیم، بیاین صلح میکنیم. طالب هیچگاه حاضر شد با دولت افغانستان یا با مردم افغانستان؟ حتی امروز دولتی هم وجود نداره. آیا با مردم افغانستان طالب باشی کرده؟ به هیچ وجه نکرده.
0: تشکر. خیر، سپاس آقای مدثر. خوب، تمام مشکلات برمیگرده به بحران سیاسی که آقای ترکی با او اشاره کرد. چرا مهم است که ابتدا بحران سیاسی در افغانستان حل شود و دولت مشروعیت داشته باشه؟
4: ببینید، ما در عصر امپراتوری و عصر کمون اولیه زندگی نمیکنیم، ما در عصر دولت مدرن زندگی میکنیم. وقتی که ساختار سیاسی کشور مبتنی بر مشروعیت و بر اراده مردم افغانستان نباشه، ما نمیتونیم که سایر بحران ها را حل بکنیم. بحران سیاسی به عنوان یک چتر کلان، شما هر چالش دیگی را که می داشته باشین میتونین زیر چتر حکومت مشروع و مقتدر بین حل بکنین. طالب وضعیتی را، ما با یک چیز آقای ترکی موافق هستم که طالب در آغاز یک فرصت داشت. اگرچه من شناسی را که از طالب دارم، طالب یک گروه تروریستی خرافاتی است که نه به توسعه باور دارن، نه به حکومت داری باور دارن، نه به قانون اساسی باور دارن، نه به قانونهای اخلاقی و انسانی باور دارن. آن چیزی را که خودش میگه و فکر میکنه که اینمی خوب است انجام میده. مکاتب مشکل داره در 56 57 کشور اسلامی، تنها افغانستان است و هیچ کشور دیگه نیست. اگر من از سوال شما دور نرم، من برداشت می است که طالب در 5 سال یک ماه گذشته حداقل این فرصت داشت که بتونه با مردم افغانستان صحبت بکنه، نه با سیاسی و نه با کسایی که در جمهوریت بودن. طالب این مسئله را نپذیرفت. طالب تصورش این است که اون نگاهش مدرسه محور است، باورش مدرسه محور است، روانشناسیش مدرسه محور است. تنها کاری که متأسفانه انجام دادن مدرسه‌های فراوان ساختن که گپش از 23-24 هزار مدرسه بیرون شده. اگر تصورتان این است که طالب من ارائه خدمات میکنم، من پیامو گپای پیشترم است که یک ساختار باید باشه، کدر باید باشه. ارائه خدمات، هر نوع ارائه خدمات صحی، ارائه خدمات آموزشی، ارائه خدمات اقتصادی، تا زمانی که یک ساختار مشروع و مردمی نباشه نمیشه. بیشتر دوست ما آمد صحبت کرد از فلان کشور، بهمان کشور که آمدن، چند کشور را طالب به رسمیت میشناسه، چند دانه طالب میتونه که در یک شورا مقامات طالبان سفر بکنه تا به اجازه شورای امنیت سازمان ملل نباشه. ما عملا طالب ساختاری را به وجود آورده. ما با جهان جنگی هستیم، ما با جهان درگیر هستیم. در طول تاریخ مسائل مثل خدمات صحی را، خدمات آموزشی شه به شمول حکومت طالبان نهادهای بین المللی پولش هم پردازه، چون به دلیلی که جنگ است، به دلیلی که ما یک اقتصاد ورشکسته داریم، یک دولت ضعیف بودیم. این نه در 45 سال گذشته است، از زمان امپراتوری ها شروع متاسفانه هم یک مساج روانی است که ما هی به ما به دروغ میگن که ما فلان بودیم و بهمان بودیم. ما یک زمان یک اقتصاد مبتنی بر مالیه نداشتیم، نه در گذشته نه در حال. اگر در آینده خیلی خوش شانس باشیم. پس ما نباید با نهادهای بین‌المللی و با کشورهای جهان درگیر شیم. وضعیت را که طالب آورده فقط یک حکومت خودکامه است که با زور سلاح تانسته به نحو یک حکومت را بیاره. یک چیز دیگر هم که بیشتر دوستا اشاره میکردن، این همه انسان ها را کی کشته بود؟ خود طالب در گذشته انتحاری میکرد، پل انفجار میداد، پلچک انفجار میداد. امروز نمی گروهی که انفجار میداد آمده به قدرت. اگر تصور ما این است بازم که خیلی خوشبینانه باشه که ما بیم باور ما این باشه که طالب باز به یک چتر سیاسی ایجاد میکنه، یک مشروعیت مردمی ایجاد میکنه، مسئله انتخابات و دموکراسی خب یک بحث بسیار یک کالای لوکس است که طالب به او چیزا باور نداره. حداقل با مردم خود کنار میایم، فکر میکنم که ما داریم خود فریب میدیم. طالب را که ما میشناسیم 30 سال است که متاسفانه زندگی دو سه نسل ما را تخت کرده. این گروه جز زور اسلحه چیزی دیگر نمیدانه و فقط این مسائلی را که انجام میدن کسایی هستن ویدرینای شیکش مثل آقای مجاهد متقی هستند، کسایی که در قندهار تصمیم میگیرن، کسایی که در اجرخانه های مساجد و مدرسه ها درس خواندن از اینجا تصمیم میگیرن. این متاسفانه این وضعیت است که زنان افغانستان، جوانان افغانستان، یک بخش کلان از افغانستان، دوستایی که میگن مگر میزان شهروندان افغانستان که به عنوان متخصص، استاد دانشگاه، دکتر بودن چقدرشان کار کردن؟ این فاجعه را شما ببینید در بخش صحت ملا، در بخش طبابت ملا، در بخش اقتصاد ملا، در بخش بانکداری به مصطلح معروف باست برای خدا. وضعیت افغانستان در یک مکدام طرف روان است.
0: خیلی سپاس از شما آقای انگار. خب مسبب بدبختی امروز افغانستان طالبان است. در 20 سال نگذاشتن که حکومت جا بیفته، خدمات ارائه بکنه، حاکمیت قانون با وجود بیایه، با فساد مبارزه بکنه. عرفای آقای ترکی و آقای مدثر هم شنیدیم، پاسخ شما چی است؟ بله صدایتان مشکل داره، مایکتان. بله خاموش کردین مایکتان آقای انگار. باز هم خاموش است مایکتان. بله آقای انگار صدایتان را داریم ولی کیفیت صدایتان خراب است. بله همکارای ما دوباره هم را شما تماس میگیره. خب آقای ترکی، ما در صحبتهایتان شنیدم که گفتین که طالبان با مردم افغانستان هنوز آشتی نکردن. چی راه میتونه باز شود که بتونه طالبان وادار بکنه به این که با مردم افغانستان آشتی بکنه؟
3: ما تقریبا سال 2009 که آقای کرزی کمیسیون صلح به رهبری مرحوم صبغت الله مجددی تأسیس کرد تا دوران سقوط جمهوریت در 15 آگوست که آقای غنی هم هر روز داد صلح میزد و طالبان را به میز مذاکره میخواند، همین ترتیب در دوران جنگش با جنگ طالبان در جنگ‌های داخلی با رهبری شهید احمد شاه مسعود، او هم بارها از این گروه خواست که بیان در مراجعه میکنیم با آرای مردم، بیان صحبت میکنیم. ما طالبان چون یک گروه تروریستی ساخته و پرداختی پاکستان بود و تا امروز هم باور بانگو گفت خود دارم که انوز هم طالبان از پاکستان نبریدن و مرکز فرمانروایی اصلی در راولپندی است، این گروه حاضر به گفتگو نشدن. گرچند به ترتیبی که آقای مدثر گفتن شاید یک خیال و یک خواهش باطل باشه که ما طالبان را بگیم بیاین با مذاکره و با گفتگو تن بدن، اما گزینه جز جنگ و سلاح و تفنگ و تسلیم شدن به اراده مردم و به خواست مردم و گفتگو دیگر راه حل نمانده. 5 سال گذشته تمام گروه های سیاسی، فعالین اجتماعی، جامعه مدنی، رسانه ها، مردم، نخبه های افغان در سراسر دنیا در داخل افغانستان از این گروه خواستن که پروسه آشتی ملی را آغاز بکنن. مردم ناراض از شما قتل کردن در طی 30 سال حاکمیتتان و یا جنگتان و یا جنایتتان بیش از 10,000 انسان را کشتن. به می ترتیب طرف های دیگه هم بدون شک مقصر هستن. همه باید بیاین اول از مردم معذرت بخواین، بعد بگذارن که مردم بر سرنوشتشان حاکم شوند. چی اولین کاری که انجام دادن میتونن که شاید گفتم خیال باطل باشه، یک خواهش باطل است، یک لوی جرگه ای که متشکل از زنان، نخبه های سیاسی، نخبه های علمی جامعه، از دایسپورای افغانستان و همچنان از مردم افغانستان بخواهند که در یک گردهمایی ملی بیان قانون اساسی را تدوین بکنند که مطابق با او تمام گروه های فکری، سیاسی، اقلیت ها، مذاهب،
0: بله،
3: اقوام در این ساختار شریک شوند. در غیر از او فضا رفته رفته طرف جنگ و خشونت به پیش میره و شاید سال دیگه اگر ما شما حیات باشیم صحبت بکنیم شاید در بسیاری از ولایت افغانستان جنگ مسلحانه جریان باشه، چیزی که یک سال پیش ما شما چیز نداشتیم، اما امروز هر روز در بدخشان در نقاط دیگه افغانستان حملات صورت میگیره و افغانستان جغرافیایش مردمش مساعد به خشونت هستن و این خشونت آغاز میشه.
0: بله بسیار تشکر. و آقای مدثر، خب طالبان که اهل گفتگو نیستن، شما خودتان هم گفتین که هیچ باور ندارین که طالبان حاضر شوند گفتگو بکنن.
4: من از این باورم همی است که طالب 5 سال گذشته فرصت داشت تمام مخالفین طالبان در واقع جزء هم چند ماه 2021 دیگه با طالبان به هر دلیل نجنگیدن، اکثریت دیاسپورا و طبقه متوسط جامعه تلاشانی بود که برن با طالب صحبت کنن که شما قدرت گرفتین بیاین به گفتگو. تو این جای کار جز جنگ دیگر راه حل و باور ما.
0: بله درست. و آقای انگار شما دوباره وصل شده این پاسختان هم شنویم در ارتباط به سوال قبلیم که دو مهمان ما هم گفتن که بحران سیاسی را و بدبختی امروز افغانستان عاملش طالبان است.
2: ببینیم دوستا که هر حرف میزنه اونا نظریات شخصیشان است، نظریات شخصیشان هم قابل احترام است، اما یک چیز ما فراموش نکنیم که ما امروز در این بحث آمدیم و تمام ملت بزرگ افغانستان ما و شما را میبینه و میشنوه. ما باید راهکار پیدا کنیم، نه اینکه یک کس را ملامت کنیم. اگر در طول 45 سال
0: راهکار گفتن کشتی طالبان با مردم افغانستان است، با پروسی سیاسی تن به تن مشروعیت کسب بکنن، چرا طالبان نمیکنن این کارا؟
2: سه حرف را که شما زدین، طبعا مردم خود در بدنه حکومت و نظام امارات اسلامی افغانستان میداند. یک حرف. حرف دوم آشتی یعنی چی؟ تمام مردم افغانستان اگر هست
0: حالا مشروعیت کسب نکردن، اگر مردم چگونه باور دارن که مردم به بدنه حکومت طالبان خودم میبینن؟
2: مشروعیت یعنی از لحاظ اسلامی از شریعت
0: مشروعیت ندارن، از لحاظ شریعت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر.
11: در پی گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان با مقامهای طالبان در کابل، وزارت خارجه آمریکا تصریح کرده که او کارمند دولت ایالات متحده نیست و از این کشور نمایندگی نمی کند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به افغانستان دانیشان گفت که تمام فعالیت‌های زلمه خلیلزاد به گونه شخصی انجام می شود. زلمه خلیلزاد در روزهای گذشته به کابل سفر کرده و با مقامهای ارشد طالبان از جمله وزیر خارجه این گروه دیدار و گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد همچنان روز دوشنبه در مراسم امضای قرارداد نفت و گاز حوزه کشک تیرپول هرات با یک شرکت عربستانی در کنار عبدالغنی برادر معاون اقتصادی اداره طالبان حضور داشت.
12: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
13: صدای شما.
14: تاسو صدای شما. تاسو کولای شیخ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که فرماندهی طالبان در ولسوالی کوهستان راق شامگاه دوشنبه هدف حملات راکتی قرار گرفت. به گفته منابع چندین راکت به محوطه فرماندهی طالبان اصابت کرده و یک راکت در بازار این ولسوالی نیز فرود آمد. به گفته منابع این حمله حدود ساعت 11:30 شب رخ داد و تلفات هم در پی نداشته. با این حال منابع محلی از وقوع چندین انفجار در محدوده قمندانی طالبان خبر دادند. یک منبع محلی به افغانستان انترنشنال نیز گفت که پیش از اصابت راکت ها صدای درگیری نیز در منطقه شنیده شده بود. این در حال است که جبهه آزادی افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش حمله به گفته این جبهه تمام عیار

0: نفع طالبان نسبتاً بونه‌ای که طالبان انتظار دارند. اخیراً بعد از جنگ دیروز در زیباک، نیروهای جبهه آزادی با نیروهای طالبان و همپیمانان خارجی طالبان شب گذشته بدون شک حمله رخ داده به قماندانی امنیه ولسوالی کوهستان راق، فیرهای راکت صورت گرفته و همونطوری که شما یادآور شدین جنگ های استفاده از سلاح خفیف هم توسط دو طرف صورت گرفته و راکت هم به ساختمان قماندانی امنیه اصابت کرده و هم به مرکز بازار اصابت کرده. از آنجایی که فکر بکنم که طالبان محلی در ولستانی کوهستان راق بیشتر افرادی بومی هستند و شبها را معمولا به خانه هایشان برمیگردند و در قماندانی بالاتر از امون آدمی که نوکریوال هست کسی دیگه حضور نداره، چون یک مقدار به نحوی از آنها اطمینان خاطر دارند که شاید جریان یا تحرک در راه وجود نداشته باشه. ولی راه ها دقیقا مثل دروازه ها با در نظر داشت و اون بحثی امنیتی که دارن و وضعیت طلای راه که بیشتر استفاده را افراد طالبان میکنن و افراد محلی و بومی محروم از استفاده منابع طبیعی خود هستند و سوی دیگر به نحوی از آنها نیروهای مخالف مسلح طالب حضور دارن، حضور زیرزمینی دارن در اونجا. به خاطر است که حالا در پهلوی هم آقای مسئول عمومی جبهات مولوی نجیب، مسئول عمومی جبهات راه های سیگانه طالبان هم بعد از سالهای به راه سفر کرده و اونجا حضور داره و خواستن برای از اینکه او به چالش بکشن نیروها حضور خودشان را نشان دادن و مرکز قماندانی امنیه طالبان را به رگبار بستن و همچنان به گلوله های راکت بستن.
1: درست. آقای بدخش، خود مقر ولسوالی راغ اساسا در کجا موقعیت داره، چقدر در ساحات مسکونی است و چطور این مخالفان تانستن که خود را به این ساحات مهم که اصلا پایگاه اصلی طالب قلمداد میشه برسانند یا نزدیک کنند؟
0: ببینید، راغ ها در کل سه ولسوالی هست، راغستان هست، کوهستان هست و یابان هست و در گذشته ها راغ ها یک ولسوالی بود، ولی اخیرا در دوران جمهوریت یا قبلا به سه ولسوالی مجزا تقسیم شد و بازارهای این ولسوالی ها هم معمولا نو تاسیس هستند و قماندانی امنیت دقیقا در موقعیت داخل، در داخل موقعیت شهر قرار داره و نیروها در اونجا حضور دارند برای اینکه اشراف تپه‌های خرد و کوچک بلند پخشی های وجود داره که از اونجا می توانند به عنوان پناهگاه استفاده بکنند و توسط سلاح‌های خفیفی کلاشینکوف، پیکا، راکت می توانند که هدف حمله و تهدید قرار بدن. یک موقعیت خاصی نیست که حداقل ما بتوانیم بگیم که نیروهای مخالف مسلح طالبان اونجا نمی توانند حضور داشته باشند. نه، هر جای حضور دارن، چون
1: امی بحثی که شما میگن آقای بدخش که هر جای حضور دارن، امی حمله نشان میده که یعنی مخالفان طالبا که سلاح و امکانات اگر داشته باشن در هر کجایی که بخواین حالا میتونن در بدخشان خصوصا طالب را هدف قرار بدن.
0: ببینین، جغرافیای بدخشان به عنوان یک چالش کلانی برای طالبان تبدیل شده. برای دست دو لحاظ بارها در صحبت کردیم که یکی از اون نارضایتی عمومی مردمی بدخشان هست با در نظر داشت عملکرد طالبان در برابر مردم، گرفتن منابع اقتصادی مردم، نداشتن نان به مردم، وعده های دروغین طالبان که نتانستن پاسخ بگن به واقعیت های زندگی مردم. مردم محروم هستند، مردم گرسنه هستند، مردم با تبعیض مواجه هستند و مردم اختیار عام و تام ندارن. حتی میدونن که در همه شهرستان های بدخشان قیود شبگردی وضع کردن طالبان، در همه مراکز ولسوالی های بدخشان قیود شبگردی وضع کردن، مردم رفت آمد کرده نمیتونن، مردم مریض خودشان را به بیمارستان های محلی انتقال داده نمیتونن. این وضعیت نارضایتی هست که مردم را وامی داره حداقل برای اینکه عکس العمل نشان بدن، برای اینکه به چالش بکشن، برای اینکه این جغرافیا دیگر به خوابگاه طالبان به عنوان یک خوابگاه آرام نیست دیگه، این به یک چالش کلانی امنیتی در برابر حاکمیت طالبان تبدیل شده، هر بریه و هر دی و هر شهرستان بدخشان.
1: آقای بدخش، بین از کوهستان راق بریم به زیباک، جایی که جبهه آزادی دیروز گفت که طالبا به موازی گروه حمله کرده. این چندمین بار است دست کم که طالبا ظاهرا حملات تهاجمی را اندازی میکنن، ولی نظر به اعلامیه جبهه آزادی که حملاتشان ناکام میمانه، در این منطقه چی میگذره و چقدر جبهه آزادی مواضع مستحکم خود را در این ساحات مستقر ساخته.
0: ببینید

0: در زیباک دیروز جنگ در دره سنگلیچ بود. شما میدانید که شما من در دره سنگلیچ را دیدم و به اینجا پیاده سفر کردم روزگاری که من به پاکستان میرفتم برای درس خواندن. خیلی یکی از دره های صعب العبور هست و انتظار نمی رفت که این دره دیگر در اختیار نیروهای مخالف مسلح طالبان قرار داشته و اخیرا نیروهای جبهه آزادی در اینجا پایگاه ها ساختن، پایگاه های بسیار مستحکم ساختن که نیروهای طالبان از پایین زمان خواستن برای تسخیر پایگاه های نیروهای جبهه آزادی بروند و با این در رئیس انگلیت پیوست با دره های دیگری فرعی در زیباک هست که از اونجا به نحوی از آنها نیروهای خارجی مستقر هستند، نیروهای خارجی که هم پیمان طالبان و در کنار طالبان بودن، از جنبش انصار الله تاجیکستان، حرکت اسلامی ازبکستان، اویغورهای چین و همچنان تعدادی از افراد اعراب القاعده هم در بدخشان در اون دره ها حضور دارند و هر از گاهی از اونها به عنوان نیروهای جنگی نیابتی طالبان در برابر مخالفین مسلح خود استفاده می کنند. و اخیرا جنگ دیروز در دره سنگلیچ دقیقاً جنگی بود که بیشتر حالا جنگجویان جنگ دیروز را نیروهای خارجی تشکیل میدادند که نتانستن به پناهگاه ها و قرارگاه های جبهه آزادی را تسخیر بکنن، نه تنهایی که این کار را نتانستن کشته دادن و حمله طالبان و جنگجویان خارجی طالبان هم عقب زده شده.
1: در اعلامیه رسمی جبهه آزادی قسمی که شما گفتین از تروریست های خارجی نام برده شده، هدف از این تروریست ها کیا هستن؟ کدام گروه هایی که با طالب نزدیک هستن و مردم کدام کشور؟
0: ببینین، نیروهای خارجی مستقر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حداقل از 20 الی 30 کشور اونجا حضور داره. از کشورهای عربی حوزه حل خلیج اونجا حضور داره، کشورهای افریقایی اونجا حضور داره، حتی از این کشورهای اروپایی مسلمانهای افراطی که پیشینه و سابقه حضور در کنار القاعده در عراق و سوریه را داشتن، حالا فضای سوریه و عراق به نحوی از آنها به اونها تنگ شده و آنها رفتن به اونجا. و علاوه بر اون، جنبش انصار الله تاجیکستان به صورت تشکیلاتی منظم دارای تشکیلات دفتر و دیوان و پایگاه های آموزشی و همچنان حرکت اسلامی ازبکستان و همچنان حرکت اسلامی اویغورهای چین و همچنان تعدادی از افراد چچن، قرقیز، قزاق، قفقاز در کنار طالبان حضور دارند، ترک ها تعداد از جنگجویان محدودی که در کنار طالبان بودن در گذشته حضور دارند، تی تی پی با 8 حزب نظامی در اونجا حضور داره که مجموعش تی تی پی را تشکیل می‌دهد، حرکت الجهاد الاسلامی، حرکت الانصار، حرکت المجاهدین و همچنان تی تی پی و جیش محمد و تحریک نفاذ شریعت که مجموعه احزاب تنظیمات جهادی پاکستانی هست و همچنان نیروهای بلوچ آزادی خواه در اونجا حضور دارن که به نیابت از استخبارات این در منافی پاکستان عمل میکنن. همه اینها در کنار طالبان قرار دارن و طالبان به اونها پناهگاه فراهم کرده و اونجا در کنار نیروهای طالبان میجنگه.
1: اما روی هم رفته پس معلوم میشه که آقای بدرخش طالبا از تمام امکانات در حال حاضر برای از بین بردن مواضع و استحکامات که جبهه آزادی در ولسوالی زیباک بدخشان ساخته استفاده میکنن، چی امکانات نظامی باشه چی هم نیروهای که جبهه آزادی رو نامش تروریستای خارجی گذاشتن. ولی پرسشی است که با وجود تمام امکانات از قوای هوایی و زمینی و تروریستای خارجی گرفته تا همه امکانات، چطور میتونن که این مواضع را تصرف کنن؟
0: خب ببینین، یکی افرادی در اونجا جمع شده است که یک به اراضی، اکثریتشان بر اونجا به اراضی بلد هستند و چریکایی هستند که میتونن بزن و بگریز را قاعده های جنگی را استفاده بکنن. اینها حضور دارن و میجنگن و اونا از یک سو سابقه جنگی دارن و همچنان آموزش های نظامی بسیار خوب دیدن و از سوی دیگر به جغرافیا بلد هستند و از سوی دیگر احساسات و انگیزه مهمترین چیزی که باعث شده اونها در اونجا برزمن و استادگی نشان بودن، اون بحث انگیزه و احساس هست که نسبت به افغانستان و سرزمینشان دارن و در اونجا میجنگن و نیروهای طالبان نتونستن اونجا را تسخیر بکنن با در نظر داشت همین دلایلی که خدمت شما عرض کردم.
1: بله. آقای بدخش، از پس از سرکوب حرکت جمعه فاتح او فرمانده ناراضی طالبا، تحلیلایی بود که گویا دیگه بدخشان برای طالب امن شده، والیش را تغییر دادن، فرماندهی خود را تغییر دادن و یک آرایش جدید نظامی خلق کردن، ولی بازم میشنویم که حمله راکتی میشه، ناامنی هست، جبهه آزادی مثلا مواضع مستحکم خود را داره. پس این تحلیل ها نمیشه زیاد برش باور کنیم.
0: خب ببینم، ما زمانی گفتیم که طالبان در اونجا تبعیض روا می‌دارند دارن، ظلم میکنن، ناروا میکنن، منابع مردم را در اختیارشان گرفتن، خواسته های مردم برآورده نمیشه، باید دروازه های مکتب برای مردم بسته هست. اونجا تبعیض به صورت بسیار سیستماتیک در بدخشان عملی میشه و عزت و کرامت مردم به معتا و مساجد به عنوان عبادتگاه مردم حرمت گذاشته نمیشه و روی همه این چیزا باعث ازی میشه که خب یک حاکمیت با ظلم، با ناروا، با اشکنجه، با اختناق، با زور، با تبعیض دوام پیدا نمیکنه. سرانجام انسان هایی که احساس آزادی دارن به عنوان چیزی که حیات و زندگی انسان به اون ربط میگیره و زمانی که زندگی انسان، حیثیت و کرامت انسان تهدید میشه، دیگه برای انسان چیزی باقی نمیمونه. انسان برای حفظ عزت، آبرو، شرف، هویت، تاریخ و سرزمینش میجنگه. ما هر نوع عمل کردی نظامی طالبان در بدخشان، چه علی آقای جمعه، چه علی نیروهای مخالف مسلح دیگر طالبان، جبهه آزادی یا جبهه مقاومت یا سپاهی میهن، هر جریانی که حالا چی سرکوب شوه، به هر پیمانه ای که اینها شیشه هایی هستن که اگر بشکنن به صد پارچه تبدیل میشوند و هر پارچه اونها باز بیگی به عنوان یک چریک، به عنوان یک کسی که در اونجا زنده میشوه و حرکت میکنه و پویایی داره، سیالی داره، همه اینها باعث ازی میشه که دیگه جغرافیای بدخشان به نسبت نارضایتی که از طالبان و حاکمیت طالبان شکل گرفته، دیگه هیچ جای جغرافیای امنی 5 سال قبل برای طالبان نخواهد بود.
1: بله، بسیار کوتاه مگر لطف کنین، چون از پارچه پارچه شدن ها یاد کردین، او تعداد افراد آقای فاتح که فرار کرده بودن به کوه پناه برده بودن در نسای، از سرنوشت اونها چی خبره است؟ اگر بسیار کوتاه بفرمایید.
0: ببینین نیروهای آقای فاتح یک محدوده بسیار اندکی را تانستن خالص الله بکنن و تعداد تجهیزاتی که آقای فاتح جابجا کرده بود در مرکز ولسوالی یا در زادگاهشون رو طالبان تصرف کردن، ولی در کوهپایه های بلند نسای مایمه و شکی درواز نیروها هنوز استقرار دارند و پراگنده علیه طالبان گاه و ناگاه عملیات میکنن و اونها در صدد انسجام نیروهای خود هستن، یا با فاتح یا بی فاتح یا با هر کسی دیگه، باید برای آزادی سرزمین و مردمشان باید مبارزه بکنن. فرق نمیکنه که عنوان و آدرس اون مبارزه کیست و چیست.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای ضیاء مومن بدخش، فعال سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما با خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در یک خبر فورین که کمیشنر عالی حقوق بشر در سازمان ملل با انتقاد شدید از سیاست‌های طالبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم توصیف کرد. او میگوید اداره طالبان با اعمال محدودیت‌های سختگیرانه بر زنان و دختران آپارتاید جنسیتی را در جامعه نهادی نکرده. به گفته او در کنار محرومیت دختران از مکتب و دانشگاه، مجازات صحرایی و بازداشت شهروندان به اتهام نو پوشش و ریش همچنان ادامه دارد. در این حال سازمان حقوق بشری امید در اروپا فعالیت خود را با هدف ایجاد همکاری میان مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی آغاز کرده. این سازمان تلاش دارد تا موارد نقض حقوق بشر را به طور دقیق مستندسازی کند. این نهاد گفته مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ولایت پنشیر از اولویت‌های آن است. نجوالمی از جنوا با ما وصل شده، خود در مورد این سازمان بگو و اینکه هدف اصلی این سازمان چی است؟
1: وقت خودت بخیر. خب هدف اصلی این سازمان برای مستندسازی و همچنان جمع آوری و راست آزمایی مستندها در داخل افغان، جنایاتی که در داخل افغانستان صورت میگیرد هست ایجاد شده که من میخوام اصلا از روز سومین نشست، سومین روز نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل شروع کنم که امروز روزی سوم است و دو نشست حاشیه‌ای هم جریان داره که بر علاوه این سازمانی که امروز اعلان به کار کرد که فعالین جامعه مدنی میخواهند که در روند مکانیزم جدیدی که توسط سازمان ملل شکل گرفته همکاری کنند، در نشست‌های آسیایی هم در مورد مکانیزم جدیدی که سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان است صحبت‌های بیشتر شد. کمی چند دقیقه قبل یک پنل جریان داشت که در آن شاهزاده اکبرم سخنرانی کرد و در اون پنل با حضور نماینده‌ای از سازمان ملل بیشتر در مورد از این صحبت کردند که چگونه جامعه مدنی و هم فعالین حقوق بشر میتونن که به شکل مستند، به شکل خیلی حرفه‌ای بتونن که مستندها و جنایت بشری در داخل افغانستان دارن جمع آوری کنن و بتونن به دادگاه بین الملل و یا به دادگاه قضایی معرفی کنن که در این پروسه زنان افغانستان میتونن یکی از کلیدی ترین نقش داشته باشن که فعالین حقوق بشر و فعالین جامعه مدنی به خصوص زنان بتونن که در این روند شامل باشن، چون زنان یکی از قربانیان اصلی محدودیت‌ها و خشونتی که طالبان در افغانستان وضع کردن هستند.
0: تشکر از حضور در برنامه، سپاسگزار هستم. در 25مین سال روز ترور احمد شاه مسعود، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی با پیام‌های جداگانه یاد او را گرامی داشتند. حامد کرزی نوشته تلاش مسعود برای آزادی وطن و حضورش در میان مردم شایسته احترام است. عبدالله عبدالله نوشته که مسعود تا پایان عمر در کنار مردم و وطنش ماند و با آینده‌نگری، تفرقه و نبود اعتماد میان اقوام را عامل شکست کشورش می‌دانست. احمد شاه مسعود نظر به قانون اساسی دوره جمهوریت لقب قهرمان ملی داشت و در سال روز ترورش مراسم رسمی برگزار می‌شد. همین گونه طالبان پس از بازگشت به قدرت این مناسبت را لغو کردند و چندین بار بر مقبره او به احترامی کردند. احمد شاه مسعود از تاثیرگذارترین و جنجالیترین چهره‌های جنگ و سیاست افغانستان بود و در دهه 80 میلادی با جنگ در برابر نیروهای شوروی سابق به شهرت رسید و در دهه 90 پس از تسلط طالبان بر کابل یکی از مهمترین جبهه‌های نظامی علیه این گروه را رهبری کرد. سمسا مسیرت با جزئیات بیشتر.
2: در دل کوههای هندوکش میان جنگجویانش، در حالی که به شدت با کمبود تجهیزات و حمایت مالی مواجه است، اما از جنگ با طالبان دست نمی کشد. فرمانده که به باور بسیاری ها این روزها افغانستان به او شدیداً نیاز دارد. ناپلیون افغانستان، قهرمان ملی، جنگ سالار، القابی که به او داده شده. احمد شاه مسعود از معروفترین فرماندهان قرن 20. 9 سپتامبر 2001 در 48 سالگی توسط القاعده ترور شد و طرفدارانش را در سوق نشاند.
3: آزادی و آموزش دو تا از کلمه‌های بسیار مهم بودند برای اون و همیشه می‌خواست که کاری بکنه که کودکان افغانستان و کودکان همه سرزمین‌هایی که اطراف بودند بتونن بهترین تحصیلات رو داشته باشن. بسیار اعتقاد داشت به این که حتما زنان که نصف جامعه هستند اونا هم باید به نسبت خودشون در جامعه شریک باشن. شاید بگم در تاریخ فعلی ما کسی مثل اون نباشه و واقعا میگم کسی رو ندیدم که در این حد مسئله انسان و فرهنگ برایش مهم باشه.
2: احمد شامسود زمانی که در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل درس می‌خواند با گروه‌های اسلامگرا آشنا شد. با عضویت در حزب جمعیت اسلامی، به جنگ علیه دولت کمونیستی و به دنبال آن نیروهای شوروی سابق پرداخت. در حالی که ایالات متحده از حامیان اصلی نیروهای مجاهدین بود، مسعود در پنشیر اجازه نداد نیروهای شوروی این ولایت را تصرف کنند. پس از خروج نیروهای شوروی و سقوط حکومت دکتر نجیب، در حکومت به رهبری برهان الدین ربانی وزیر دفاع شد. بلافاصله جنگ‌های داخلی میان مجاهدین و احمد شاه مسعود از طرف‌های مهم جنگ. منتقدان مسعود او را یکی از عوامل حادثه افشار می‌دانند و به دلیل این برهه از کار کردش او را به ارتکاب جنایت جنگی متهم می‌کنند. با این حال دیر نگذشت که احمد شاه مسعود از وزارت دفاع استعفا کرد، به شمال برگشت و به دنبال سقوط حکومت مجاهدین و پیروزی طالبان در کابل جنگ علیه طالبان را آغاز کرد. هرچند دیگر پشتیبانی کافی نظامی و مالی دریافت نمی کرد، اما اجازه نداد طالبان پنشیر را تصرف کنند.
4: گروهی که فعلا در افغانستان به نام طالبان قرار دارند یا دارای افکار و دارای نظریات به خصوص از اسلام هستند.
2: 5 ماه قبل از مرگش در پارلمان اتحادیه اروپا
4: پاکستانی افکار مشابه به
2: از تهدید تروریسم بر غرب هشدار داد.
4: هدف از این گروه ها افغانستان نه، بلکه اهداف از او قدم اول افغانستان است، بعد خارج از افغانستان.
2: هشداری که 2 روز بعد از ترورش محقق شد و حادثه 11 سپتامبر رقم خورد. برنامه مسعود برای آینده افغانستان.
5: رژیم سیاسی رژیمی باشه که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشه که رژیم آینده را تعیین.
2: زمانی که علیه طالبان می جنگید. اکنون 25 سال پس از مرگش افغانستان بار دیگر تحت تسلط طالبان است. با این تفاوت که دیگر فرمانده با ویژگی های او در کوههای افغانستان نیست. مسعود بارها در حمایت از حقوق اجتماعی زنان صحبت کرد. با این حال، عدم حضور همسر و دختران احمد شاه مسعود در انظار عامه همواره مورد انتقاد بوده. منتقدان این عملکرد را نشانه از دینداری و محافظه‌کاری او و خانواده‌اش می‌دانند. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد میگوید که کمبود آب و افزایش قیمت کود زراعت افغانستان را تهدید میکند. بر اساس گزارش این سازمان، تداوم گرانی کود و کاهش توان مالی خانواده های روستایی حدود 80% آنها را در حال کاهش دادن و در حال کاهش دادن سطح زمین های زیر کشت گندم هستند. ارزیابی در 34 ولایت کشور نشان میدهد که تنها 22% جوامع محلی به آب کافی دسترسی دارند. رئیس شورای پناهندگان ناروی پس از سفر به افغانستان میگوید که در هر دیدار خود شاهد وخیمتر شدن وضعیت زندگی و حقوق اساسی مردم افغانستان بوده. او گفته که در این سفر با مادران روبرو شده که غذای برای فرزندانشان نداشتند. وزیر دفاع روسیه میگوید که تقویت امنیت مرزهای مشترک تاجیکستان و افغانستان از اولویت‌های امنیتی و دفاعی مسکو است. او دیروز در مراسم به مناسبت 35 سالگرد استقلال تاجیکستان در مسکو گفته که همکاری های نظامی مسکو و دوشنبه ادامه دارد و پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان برای مقابله با تهدیدهای خارجی در حالت آماده باش قرار دارد. خب بریم اسلو، پایتخت ناروی. تصاویر زنده میبینیم از مراسم خاکسپاری پادشاه فقید ناروی. شمار از اعضای خانواده سلطنتی، رهبران و مقام های بلندپای کشورهای مختلف جهان در این مراسم شرکت دارند و همزمان هزاران نفر قسمی که در تصاویرم بخش از او را میبینین در مرکز اسلو و مسیر تشییع جنازه گرد هم آمدند. هارالد پنجم پادشاه ناروی هفته گذشته در 89 سالگی درگذشت. در حال است که او 33 سال پادشاهی این کشور را به عهده داشت و در میان مردم خود به خاطر سیاست‌های نرمی که داشت و شخصیت نرمی که داشت از محبوبیت خاص برخوردار بود.

0: چند خبرگزاری دیگر از جهان. جنگ تجاری میان آمریکا و کانادا وارد مرحله تازه‌ای شده. واشنگتن اعلام کرده است که واردات شمار از مشروبات الکلی، موتورسایکل‌ها و محصولات لبنی کانادا را از 29 سپتامبر ممنوع می‌کند. این تصمیم پس از وضع تعرفه‌های تلافی جویانه اتوا بر کالاهای آمریکایی به ارزش حدود 20 میلیارد دلار گرفته شده. با تشدید تنش‌ها، نگرانی درباره اشتغال، سرمایه‌گذاری و آینده تجارت آزاد میان دو کشور افزایش یافته. چهار اثر نقاشی از موزیم آگوست رنوار فرانسه سرقت شده، اما دو اثر در جریان فرار سارقان در باغ موزیم رها و پیدا شده است. دو تابلوی دیگر همچنان مفقود هستند که ارزش این چهار اثر هنری حدود 4 میلیون یورو برآورد شده. پلیس تحقیقات برای شناسایی و بازداشت دو سارق را آغاز کرده. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت. سپاسگزار همراهی.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: اتحادیه اروپا در جریان نشست شورای حقوق بشر از سازمان ملل اعلام کرده که از عملیات شدن سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان حمایت مالی خواهد کرد. این اتحادیه همچنان خواستار تامین بودجه کافی برای این سازوکار شده است. اتحادیه اروپا در بیانیه ضمن استقبال از گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، گفت که مدیتوی طالبان همچنان در حال تشدید است. شورای حقوق بشر از سازمان ملل سال گذشته سازوکار تحقیق و بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان را تصویب کرد. این سازوکار با مستندسازی مورد نقض حقوق بشر زمینه را برای گزارش دهی، دادخواهی و محاکمه عاملان آن هموار می کند.
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: برگزاری سمینار آموزش مربیگری کورش در بغلان، مربیان ولایت های شمال افغانستان گواهینامه ملی دریافت کردند. پیروزی پرگل سه شیرها در جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان، انگلستان در گروه بی تانزانیا را در هم کوبید. طرحی برای تلفیق فوتبال حرفه‌ای و حق انتخاب مادر شدن، اسپانیا از درمان‌های مربوط به باروری حمایت می‌کند. با هفته ششم لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی، القادسیه در خانه از صد الاهلی گذشت و برده دوم جدول صعود کرد. دوبلو وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. سمینار آموزشی یک روزه کورش در ولایت بغلان برگزار شد. در این سمینار 17 مربی از ولایت‌های شمال افغانستان در آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت آموزش دیدند. سید حشمت الله سادات، رئیس فدراسیون کورش ولایت بغلان، مسئولیت برگزاری این سیمینار را بر عهده داشت و شرکت کنندگان پس از سپری کردن آزمون‌های نظری و عملی گواهینامه مربیگری درجه سی ملی را دریافت کردند. تدریس این دوره را حشمت سادات، عبدالمنان مخدوم، محمد یوسف کریمی و دلاغا افسلی، مدرسین بین المللی کورش بر عهده داشتند.
1: ما امروز سیمینار مربیگری ملی را در ولایت بغلان برگزار کردیم با کمک اساتید بین المللی که در سیمینار ازبکستان اشتراک کرده بودند، اسنادهای بین المللی را گرفتن و امروز آمده در ولایت بغلان به سطح ملی سیمینار را برگزار کردیم که تا بتانیم چیزهایی را که از اونجا ما آموزش دیدیم و به دیگر مربیا برسانیم. و تشکر میکنیم از ریاست فدراسیون ملی افغانستان که در این زمینه ما را همکاری کردند.
2: این سمینار، محتوای این سمینار از تاریخچه کورش، فلسفه کورش، ارزش‌ها و اخلاق کورش، تکنیک‌ها، اصول داوری، اصول مربیگری و تمام نکات و موارد ضرورتی که در یک رشته، در رشته کورش ضرورت است، تمامش را آموختند در بخش تئوری و عملی.
0: تیم ملی والیبال نشسته افغانستان در نخستین دیدارش در رقابت‌های بین‌المللی روسیه 2-0 برابر میانمار شکست خورد. ملی‌پوشان افغانستان عصر امروز در دومین دیدارشان به مسافه صربستان می‌روند. این رقابت‌ها از امروز به صورت رسمی آغاز و 21 استانبول به میزبانی مسکو به پایان می‌رسد. در این مسابقات در کنار افغانستان و روسیه، صربستان، میانمار، اندونزیا و رواندا هم حضور دارند. بر اساس برنامه‌ریزی، مسابقات تیم‌های ابتدا در مرحله گروهی با هم رقابت می‌کنند و تیم‌های برتر راهی مرحله بعد می‌شوند. سید میلاد حسینی، ورزشکار رشته بدنسازی افغانستان در بخش فیزیک کلاسیک تا وزن 90 کیلوگرم مسابقات IFBB با کسب بیشترین امتیاز داوران قهرمان شد و کارت حرفه‌ای خود را به دست آورد. این مسابقات به میزبانی شهر زوریخ سوئیس برگزار شد. بیشتر از خودش بشنوید.
3: تقریبا 11 سال است که دارم در سوئیس زندگی میکنم و در 11 سال همیشه دنبال از این بودم که دنبال رویای خودم. یکی از بزرگترین رویایم از می بوده که روزی بتونم پرچم افغانستان بالا ببرم و به عنوان افغانستان، به نام افغانستان بتونم عنوان کسب بکنم. و امروز لحظه ای است که من خواستم این خوشی رو در اشتراک با شما بذارم، چرا که امروز نه چند تا طلا بلکه من توانستم پروکارت رو بگیرم. کسایی که بدنساز هستن و مسابقه میدنن میدونن که این پروکارت چی هست. گرفتن این پروکارت کار آسان نیست، سالها زمان میخواد، سالها سختی میخواد و این پروکارت نشان دهنده از این هستی که من یک ورزشکار آماتور دیگه نیستم، یک ورزشکار حرفه‌ای هستم. 2026 برای 3 دونه هدف گذاری کرده بودم برای مسابقات، یکیش مسابقات MPC بود که توانستم در دسته فیزیک کلاسیک بین 10 نفر که بودن مقام سوم بگیرم که مدالش این هست، و در دسته سنگین وزن توانستم که مقام دوم بگیرم که دقیقا مدالش سیلور هست که این رو گرفتم. و مسابقه بعدی مسابقات کشوری سوئیس بود که توانستم در مسابقات کشور سوئیس به عنوان یکی از بهترین بدنسازان سوئیس بشم که شوایزر مسی شاف هست، که این کاپ تانستم به دست بیارم که رویشم حک شده اسم همه چیمه که در دسته سنگین وزن توانستم برای سوئیس مقام سیلور را کسب بکنم که نفر دوم شدم. به هر حال اینجا باید اول میشدم. خب داستانش طولانیه، در ام پی سی هم همینطور من باید اول میشدم و هم داستانش طولانیه در دسته سنگین وزن. ولی خب هفته بعدش دقیقا مسابقات آیفی بود که اون مسابقاتی بود که همه برای پرکارت میامدن میجنگیدن. در این مسابقه من رفتم باید در دسته وزنی خودت اول میشدی، بعد راه پیدا میکنی در اوبرالی، اونجا هم بین کسایی که طلایی شدن اونا رو هم باید میبردی که بتانی پرکارت که الان ببینید ای جواب تمام مو سختی هایی که مدم 11 سال جیم های سخت، تمرین های سخت، ای پروکارت باعث شد که من تمام اینا رو واقعا همه اش از یاد ببرم و برای من آسان تر شد و مقام های زیادی بیارم که مهمتر از همه اینا IFBB پروکارت هم هست که یک رویایی بود که من از بچگی داشتم فقط برای طلایی شدن و از خدا میخواستم که این رویا رو بر من به واقعیت تبدیل بکنه. سعی کنید رویای خود رو دنبال بکنید، فرق نمیکنه چی رویای داشته باشید، میتونه کار، درس خواندن، بیزینس یا هر چیز باشه. رویای از من بدنسازی بود، رویای من مسابقه دادن بود که من در این روزهای سخت رویای خود رو زندگی کردم و به اون چیزی که واقعا میخواستم رسیدم و هنوزم تمام نشده، ادامه داره. جشن ای پرکارت رو با شما قرار در اشتراک بذارم و خیلی بابت از خوشحال هستم. مواظب خودتان باشید و من از آنها یک ورزشکار حرفه‌ای هستم دیگه، آماتور نیستم.
0: انگلستان از گروه بی جام جهانی فوتبال زیر 20 سال زنان 5-1 تانزانیا را شکست داد. شیرها 4 بار در نیمه اول و 1 بار هم در نیمه دوم موفق به گلزنی شدند. با این پیروزی انگلستان 4 امتیازی شد و برده دوم جدول صعود کرد. برزیل هم با 2 پیروزی پیاپی و 6 امتیاز در صدر جدول این گروه قرار دارد. کانادا با 1 و تانزانیا بدون امتیاز در ردای سوم و چهارم قرار دارند.

فدراسیون فوتبال اسپانیا برای حمایت از زنان در فوتبال حرفه‌ای از توافقی برای پشتیبانی مالی از درمان‌های باروری بازیکنان و داوران زن خبر داد. فدراسیون فوتبال اسپانیا با توافق یک کلینیک تخصصی امکان دسترسی بازیکنان و داوران زن به خدماتی مانند لقاح آزمایشگاهی و فریز تخمک را فراهم کرده است. این فدراسیون میگوید هدف این طرح افزایش آزادی زنان در تصمیم گیری درباره مادر شدن و فراهم کردن گزینه‌های بیشتر در کنار فعالیت حرفه‌ای است. القادسیه در هفته ششم لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی در خانه 3-2 الاهلی را شکست داد. ستاره این دیدار تیجانی رندرز بازیکن پیشین میلان و منچستر سیتی بود که برای تیمش دوبار گلزنی کرد. دیگر گل میزبان را ابوالشامات به ثمر رساند. ایوان تونی هم دو گل مهمان را وارد دروازه حریف کرد. القادسیه با این پیروزی 15 امتیاز شد و بر رده دوم جدول صعود کرد. اهلی هم با قبول سومین شکست فصل با 9 امتیاز در جایگاه هفتم قرار دارد. فهرست نهایی نامزدهای توپ طلای 2026 در بخش مردان و زنان منتشر شد. در بخش 30 نفره مردان PSG قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان با حضور 10 بازیکن بیشترین نماینده را دارد. لیونل میسی رکورددار کسب توپ طلا با 8 عنوان برای 17مین بار در جمع نامزدهای این جایزه قرار گرفته است. اما کریستیانو رونالدو رکورددار بیشتر نامزدی توپ طلا برای 4مین سال پیاپی در این فهرست حضور ندارد. این مراسم 4 عقرب در لندن برگزار خواهد شد. در تنیس آزاد آمریکا، آرینا سابالانکا مدافع عنوان قهرمانی در دیداری نزدیک دو بر یک لیندان اسکوبار را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. ببر 28 ساله بلاروس ست اول را در تای بریک 7-6 از آن خود کرد و ست دوم را 6-3 واگذار کرد. اما در ست سرنوشت ساز سوم در تای بریک 7-6 به پیروزی رسید و برای ششمین سال متوالی به نیمه نهایی این رقابت ها صعود کرد.

0: چسکو پگلا هم برای سومین سال متوالی به نیمه نهایی تنیس آزاد آمریکا صعود کرد. تنیس باز 32 ساله در دیداری تمام آمریکایی ستن و خس را 6-3 برگزار کرد و در دست دیگر با نتایج 6-4 و 6-3 ایمانا ورویه 25 ساله را شکست داد. پگلا در نیمه نهایی و مسافر ناسابلانکا خواهد رفت، دیداری که تکرار فینال سال 2024 است. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما تاسو غږ صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: از نگاه دیگر،
4: کمتر کسی را می توان یافت که به اندازه مهمان من فراز و فرود 4 دهه اخیر افغانستان را از نزدیک دیده باشد. پیتر جوونال، خبرنگار، مستندساز و میانجی بریتانیایی مهمان این برنامه است.
5: بازداشت من تصادفی بود. بودن در مرکز خاد جالب بود، چون قبلا در سال 92 هم آنجا بودم.
4: طالبای امروز از درون زندان چگونه دیدن؟
5: زمانی که طالبان برای نخستین بار به قدرت رسیدند در کابل زندگی می کردم. فکر می کنم طالبان در آن دوره تا حد زیادی تحت تأثیر تجربهشان از مدرسه های دینی پاکستان بودند.
4: آیا بن لادن در اون زمان خود را صرفا یک جنگجو می دانست یا رهبر یک جنبش جهانی؟
3: از نگاه دیگر،
6: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: انتقادات از طالبان ملکر ترک میگوید سکوت جهان کار کننده است. سلام بر شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان انترنشنال با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط با
1: نه کشته شدین نه اسیر شدین شما را چی شده منطقه را
0: در 25مین سال روز ترور مسعود کرزی و عبدالله قهرمان خواندند. طالبان سکوت کرد. سرنوشت دانشجویان طب در پاکستان اسلام آباد تمدید ویزای دانشجویان افغان را بررسی می کند. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی در حملات امریکا. سنتکام می گوید از دست سپاه کار بر نمی آید. و در خبرهای ورزشی امروز هم انتصاب جنجالی سرپرست کمیته ملی المپیک، آیا قانون همچنان نقض می شود؟ ولکر ترک رئیس حقوق بشر ملل متحد با انتقاد از سکوت جهان در قبال رنجهای مردم افغانستان آن را کرکننده توصیف کرد و خواستار فشار دوباره بر طالبان شد و محدودیت های شدید این گروه علیه زنان و دختران را اپارتاید جنسیتی خواند. ترک گفت با وجود فقر گسترده و اخراج اجباری صدها هزار پناهجو، کمک های خارجی نیز به شدت کاهش یافته است. ترک از کشورهای منطقه و جهان خواست برای تامین برابری و کرامت انسانی افغان ها اقدام کنند. همزمان ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد گفته است که سیاست‌های 5 ساله گذشته اداره طالبان به نظام سیستماتیک تبعیض علیه زنان مبدل شده است. در حاشیه نشست شورای حقوق بشر در ژنو حمیرا رضایی فعال حقوق بشر وضعیت افغانستان را توضیح داد.
2: بعد از سقوط افغانستان وضعیت برای کل مردم افغانستان وخیمتر شده، ولی از دیدگاه هزاره به خاطر هزاره بودنش، به خاطر شیعه بودنش و مثلا زنان هزاره به خاطر زن بودنش در تارگت جداگانه و خاص هستند. ما امروز به این نتیجه رسیدیم و دیگر تحقیقاتی که شده، مثلا نیولاینز انستیتوت تحقیق کرده، آردو تحقیق کرده و دیگر نهادها هم تا بلاک که اونا تحقیق کردن، هزارها واقعا وضعیتش وخیمتر شده. مثلا در بخش کوچ اجباری ما میفهمیم که بیشتر از 19000 جریب زمین از هزارها گرفته شده در ولایات مختلف، در جاهای مختلف. یا مثلا زنانی هزاره از خاطر هزاره بودنش، شیعه بودنش و همچنان از خاطر زن بودنش زیر حملات قرار میگیرن. ما مثلا در وضعیت هرات میدیدیم در جون امسال که اونا بیشتر از 30 تا 40 زن هزاره از جبرائیل گرفتند، اونا را زندان کردند.
0: املا حبیبی تلگر ارشد را اینجا در استودیو با خود دارم. خب آقای حبیبی، حرفای ولکر ترک چقدر مهم است؟ آقای ترک زنگ خطر را در مورد وضعیت زنان افغانستان به صدا در آورده، از چی نگران است؟
3: ببینید آقای ترک، شاید کنی به صورت قطعی بزرگترین یا شاید عالی ترین مقام سازمان ملل در امور بشری است یا بشر دوستانه است یا حقوق بشر است. ایشون یک وکیل اتریشی است که سالیان سال در زمینه حقوق بشر تحقیق کرده و کار کرده در سازمان ملل و در جای دیگر، در بار پناهنده ها، عرض کنم حقوق پناهنده ها. و از این لحاظ ایستادگی آقای ترک در کنار مردم افغانستان و در کنار زنان افغانستان واقعا زبان زده است. ایشون به صراحت در جای از آپارتاید جنسیتی یاد میکنه، از اینکه شما همین جمله ایشان رو ببینید چقدر سمبولیک است این جمله، که سکوت جهان گوش همه رو کر کرده، این کر کننده است، یعنی اینکه هیچ صدایی نمیاد اینجا، یعنی ایهام داره این جمله. اینکه عرض کنم که به چه زبانی به دنیا بگویه که در اینجا قتل عام حقوق بشری روانه است، اینجا زن به عنوان انسان نمیشناسن، حقوقش رو رسمت نمیشناسن، دختران در اینجا عرض کنم که از ابتدایی ترین حقوق خودشان که آموزش است محروم هستن. بنابراین بر فاز مختلف آقای ترک کوشش کرده که صدای زنای افغانستان، صدای خفته مردمی که در اونجا حقوقشان پایمال میشه باشه. بنابراین بسیار به نظر من مهم است صدای آقای ترک.
0: بله، آقای ترک خواستار فشار جهانی بر طالبان هم شده. به تعهدات بین المللی افغانستان و گفته که طالبان باید پابند بمانند. چرا طالبان حاضر نیستند که به تعهدات خود پابند بمانند؟
3: ببینید رفتاری که طالبان با افغانستان دارن و نمایندگی که به شکلی از افغانستان میکنن، نمایندگی یک حکومت نیست، نمایندگی از یک ملت نیست، از یک حاکمیت نیست، برای اینکه کشورها در مسیر تکاملی خودشان نهادسازی میکنن، در با دنیا تعامل میکنن. عرض کنم که نهادهای بین المللی در رشدش کمک میکنن، در این مسیر یک سری تعهدات بین المللی دارن، یک سری نظم و عرض کنم که ارزش های پایبند میشن، ولی متاسفانه طالبان همه اینها رو زیر پای گذاشته. یعنی به هیچ تعهدی که افغانستان به عنوان کشور بهش تعهد داشتن هیچ پایبندی ندارن. به همین خاطر است که این در یک موقعیت قرار گرفته افغانستان که دنیا واقعا از چه اهرم های استفاده بکنه که تا این عرض کنم که این گروه را تحت فشار قرار بده که به تعهدات افغانستان به عنوان کشور پایبند باشی. این اشکال نداره شما چه فکر و ایده ای دارین، اینجا یک مملکت است، شما از یک مملکت نمایندگی میکنید. بنابراین به این عرض کنم که به این تعهداتی که داره افغانستان پایبند بمانید. که پایبند
0: حالا وقتی که طالبان چنین یک گروه است که به هیچ کس پاسخگو نیستن، نه به مردم افغانستان، نه به جامعه جهانی و نه به سازمان‌های بین‌المللی و ملل متحد، پس چه نهادی میتونه که طالبان را وادار به اجرای تعهداتشان بسازه؟
3: به نظر من هیچ نهادی نیست. این شرایط به سمتی به پیش میره که به یک بن‌بست برسه که بعد جامعه از درون منفجر شوه، مردم به یک نقطه‌ای برسه که دیگه تحمل این همه عرض کنم که این وضعیت اسفبار را نداشته باشه. کسی شما در جایگاه یک مادر، یک پدر خود را قرار بدین که اولادش نمیتونه مکتب بره، در جایگاه او پدر قرار بدین که در هرات اون روز دیدین که پیش چشم مردم بچیش را در با تیر با اسلحه کشتن و وحشتی که مثل وحشت یک جنگل میمونه. این وضعیت قابل دوام نیست و نقطه‌ای میرسه که ممکن است منفجر شود، جامعه دیگه نتونه تحمل بکنه. و بعد این تصویری که از این جامعه بیرون میدن متاسفانه یک تصویر بسیار عرض کنم بدوی و ما قبل تاریخ هستم و همین اینها رو که در کنار هم میگذاریم، حالا جهان چه فشار بیاره چه فشار نیاره، این جامعه به هر حال تا یک حدی میتونه تحمل بکنه، در یک نقطه منفجر خواهد شد.
0: بله، بسیار تشکر از شما قیام الله عبیبی تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون از شما. به خبر فوری هم داریم، منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادن که وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه اموال و تجهیزات دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را در کابل ضبط کرده است. این دفتر در خانه محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در منطقه سرکاریز در غرب کابل موقعیت دارد. با گفته منابع نیروهای طالبان در روزهای اخیر تعدادی از اعضای این دفتر از جمله صوفی گردیزی مسئول دفتر و دو نماینده پیشین پارلمان را بازداشت کردند. طالبان به خانواده های بازداشت شدگان اجازه ملاقات نداده و از وضعیت صحی آنان هیچ اطلاع درست در دست نیست. شماری از رهبران سیاسی و مقام های حکومت پیشین به مناسبت 25مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود پیام های یاد بودی منتشر کردند. آنها مسعود را نماد مقاومت در برابر استبداد خواندند و بر ضرورت الگوگیری از مبارزاتو تاکید کردند. عطا محمد نور او را اسطوره بی‌بدیل جهاد خواند و فضل احمد منوی ابراز امیدواری کرد که روز دختران و پسران به مکتب و دانشگاه بازگردند. عبدالله و حامد کرزی نیز تلاش های مسعود برای آزادی و اتحاد اقوام را ستودند. در این مورد بیشتر بحث خواهیم کرد، اما پیش از آن گزارش سمسامه سیرت را با هم می‌بینیم. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان نیز با گرامی داشت مسعود بر ادامه مبارزات مسلحانه در برابر طالبان تاکید کردند.
4: از راست شروع میکنیم، راست آتش.
5: در دل کوههای هندوکش میان جنگجویانش، در حالی که به شدت با کمبود تجهیزات و حمایت مالی مواجه است، اما از جنگ با طالبان دست نمیکشد. فرماندهی که به باور بسیاری ها این روزها افغانستان به او شدیداً نیاز دارد. ناپلیون افغانستان، قهرمان ملی، جنگ سالار، القابی که به او داده شده. احمد شاه مسعود از معروفترین فرماندهان قرن 20. 9 سپتامبر 2001 در 48 سالگی توسط القاعده ترور شد و طرفدارانش را در سوق نشاند.
6: آزادی و آموزش دو تا از کلمه‌های بسیار مهم بودن برای اون و همیشه می‌خواست که کاری بکنه که کودکان افغانستان و کودکان همه سرزمین‌هایی که اطراف بودند بتونن بهترین تحصیلات رو داشته باشند. بسیار اعتقاد داشت به این که حتما زنان که نصف جامعه هستند اونو هم باید به نسبت خودشون در جامعه شریک باشند. شاید بگم در تاریخ فعلی ما کسی مثل اون نباشه و واقعا میگم کسی رو ندیدم که در این حد مسئله انسان و فرهنگ برایش مهم باشه.
5: احمد شاه مسعود زمانی که در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل درس می‌خواند با گروه‌های اسلامگرا آشنا شد. با عضویت در حزب جمعیت اسلامی به جنگ علیه دولت کمونیستی و به دنبال آن نیروهای شوروی سابق پرداخت. در حالی که ایالات متحده از حامیان اصلی نیروهای مجاهدین بود، مسعود در پنشیر اجازه نداد نیروهای شوروی این ولایت را تصرف کنند. پس از خروج نیروهای شوروی و سقوط حکومت دکتر نجیب، در حکومت به رهبری برهان الدین ربانی وزیر دفاع شد. بلافاصله جنگ های داخلی میان مجاهدین و احمد شاه مسعود از طرف های مهم جنگ. منتقدان مسعود او را یکی از عوامل حادثه افشار می دانند و به دلیل این برهه از کار کردش او را به ارتکاب جنایت جنگی متهم می کنند. با این حال دیر نگذشت که احمد شاه مسعود از وزارت دفاع استعفا کرد، به شمال برگشت و به دنبال سقوط حکومت مجاهدین و پیروزی طالبان در کابل جنگ علیه طالبان را آغاز کرد. هرچند دیگر پشتیبانی کافی نظامی و مالی دریافت نمی کرد، اما اجازه نداد طالبان پنشیر را تصرف کنند.
7: گروهی که فعلا در افغانستان به نام طالبان قرار دارند یا دارای افکار و دارای نظریات به خصوص از اسلام هستند.
5: 5 ماه قبل از مرگش در پارلمان اتحادیه اروپا
7: پاکستانی افکار مشابه به
5: از تهدید تروریسم بر غرب هشدار داد.
7: هدف از این گروه ها افغانستان نه، بلکه اهداف از وا قدم اول افغانستان است، بعد خارج از افغانستان.
5: هشدار که 2 روز بعد از ترورش محقق شد و حادثه 11 سپتامبر رقم خورد. آزاد برنامه مسعود برای آینده افغانستان.
8: رژیم سیاسی رژیمی باشه که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشه که رژیم آینده را تعیین.
5: زمانی که علیه طالبان می جنگید. اکنون 25 سال پس از مرگش افغانستان بار دیگر تحت تسلط طالبان است. با این تفاوت که دیگر فرمانده با ویژگی های او در کوههای افغانستان نیست. مسعود بارها در حمایت از حقوق اجتماعی زنان صحبت کرد. با این حال، عدم حضور همسر و دختران احمد شاه مسعود در انظار عامه همواره مورد انتقاد بوده. منتقدان این عملکرد را نشانه از دینداری و محافظه‌کاری او و خانواده‌اش می‌دانند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شوه شرق کنشگر سیاسی رو از آلمان با خود داریم. خب آقای شرق، گزارش همکارم را دیدین. با گذشت 25 سال از سرور احمد شاه مسعود هنوز هم درباره کارنامه او صحبت میشه، دلیلش چیست؟
9: درود به شما بینندگان برنامه تان. دلیلش این است که فرمانده مسعود قهرمان ملی افغانستان یا خراسان با آنچه که میگفت ایمانی استوار و کامل داشت و با صلابت برای آزادی، عدالت و کرامت مردمان این سرزمین رزمید، ریاضت داشت و پروپیشگی داشت، تقوای سیاسی داشت، عهدی که برای اون خاک بسته بود با خون خودش یک بار دیگر اون عهد را نگه داشت. این دلیل است که این آزادگی، سرافرازی، سرسپردگی، وفا و عهد در کنار مردم ماندن، قهرمانی از میان مردم و برای مردم بودن، عمده ترین دلائل درخشش و ماندگاری و مانای این اسطوره بیبدیل مبارزه برای آزادی و عدالت در سرزمین ما هست و در واقع سنت تاریخی خراسان را در گام گام خودش از بدخشان تا به پنشیر مقدس رو شریف احیا کرده و زنده کرده. اگر ما هم این کاری احمد شاه مسعود بکنیم، سنگ سنگ خراسان، دره دره خراسان، کودکان، مردان و جوانان و پیر مردان اون سرزمین احمد شاه مسعود را به عنوان یک آزاده فراموش نخواهند کرد.
0: بله.
9: من این عمدترین دلیلش هست. دلیل دیگر این است که برای یک خراسان آزاد، غیر وابسته، ملی و مبتنی بر ارزش‌های مردم سالار مبارزه.
0: درست. آیا بله آقای شرق، آیا مسعود طرفدار دموکراسی بود؟
9: در این هیچ تردیدی نیست که فرمانده احمد شاه مسعود نظام میخواست مستقل، غیر وابسته و مبتنی بر آرای مردم خراسان افغانستان. در گفتار واپسینش در دشت های خوجه‌بهاءالدین که یک مصاحبه و گفتگو داره، بسیار با صراحت مطرح میکنه که نظام میخواهیم مبتنی بر دموکراسی، اسلام میخواهیم که معتدل، و یعنی نظام میخواهیم هم با مردم افغانستان هم با جهان و منطقه در آرامش باشیم و مسالمت آمیز زندگی بکنیم. احمد شاه مسعود طرفدار دموکراسی و انتخابی بودن نظام بود و در این راه در واقع با تفنگی که معنا داشت رزمید. اما این نکته هم با صراحت میگم که یاران مسعود و رهروان مسعود اندیشه، تفکر، راه، صلابت، اعتقاد سیاسی، پرواپیشگی یا تقوای سیاسی، سر بلند و سودای بلند احمد شاه مسعود را معامله کردند. اگر معامله نمی کردند، آن چیزی که طراحی کرده بود به نظر من راه نجات خراسان و رسیدن ما به یک دولت واقعا مبتنی بر عدالت اجتماعی در افغانستان بود.
0: بله آقای شرق، خب اگر مسعود امروز زنده می بود چی سیاست در قبال طالبان در پیش می گرفت؟
9: با باور من خب اون حکم پروردگار است، ولی اگر احمد شاه مسعود زنده می بود این ضحاک حاکم نمی شد، این تیرگی ها نمی آمد، حامد کرزی از رستوران به قدرت نمی رسید و ادامه از او به غنی نمی رسید. احمد شاه مسعود می دانست که کیها باید نظام را مدیریت بکنند، صلابت و کاریزمای خود را داشت و او می فهمید برای چی می جنگد. این آدم های کوتاه فکر، مقطعی و فصلی نگر، آدم هایی که بنده پول بودند، نه بنده ایمان و بنده خدا برای آزادی، اینها این مسجد را در واقع منحرف ساختند. احمد شاه مسعود اگر زنده می بود، ما این چهره های زشت و خائن مثل علی و مثل طالبان را در تاریخ سیاست افغانستان شاهد نمی بودیم. در واقع سرنوشت خراسان به دست مردمان خراسان قرار می گرفت و اون آزادگی و سربلندی هزار در هزار از رزمندگان و سرسپردگان اون میهن و تحقق می انجامید و آرمان این انقلاب در واقع هدر نمی رفت.
0: خب پیام های حمایتی رهبران سیاسی از مسعود در نظام طالبان به چی معناست؟
9: آنچه که دکتر عبدالله و حامد کرزی گفتن مماشات است. اونا معتقدی بر راه احمد شاه مسعود نیستند. اصلا هیچ سنخیتی نداره حامد کرزی یا دکتر عبدالله با راه آزادگان و سرسپردگان آزادی، کرامت، شجاعت و جسارت در برابر بیداد. استفاده ابزاری از جایگاه احمد شاه مسعود است. به آرمان احمد شاه مسعود چقدر اینا متحد و با وفا بودن که حالا در سالگردش از احمد شاه مسعود و نیکویی یاد میکنند. اصلا رفتار حامد کرزی و رفتار دکتر عبدالله و آنچه که ما در 20 سال کردیم سری سوزن ربطی بر آزادگی و آزادمنشی فرمانده مسعود نداره و نخواهد داشت. آنچه که اینها میکنند در واقع نوی توجیه میکنند کجیها و پلشتی های گذشته خودشان را. از نظر ما اینها خائن نسبت به راه اندیشه و راه احمد شاه مسعود هستند و آرمان و اندیشه احمد شاه مسعود هستند. در واقع نتیجه این میشه که اینها خائن بر آرمان مردم افغانستان و دستاوردهای یک مبارزه بی‌نظیر و بی‌بدیل در دل تاریخ آزادگان خراسان هستند. به نظر من استفاده ابزاری بیش نیست، ادامه دروغ‌ها و ترفندها و نیرنگ‌هایی است که از این نیرنگ‌ها و ترفندها
0: بله.
9: ما در 20 سال بسیار ضربات جبران ناپذیری را متقبل شدیم با تأسف.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شیوا شرق، کنشگر سیاسی از آلمان. ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان جهانی غذا و کشاورزی ملل متحد یا FAO میگوید که کمبود آب با افزایش قیمت کود زراعت افغانستان را تهدید میکند. بر اساس گزارش FAO با تداوم گرانی کود و کاهش توان مالی خانواده های روستایی، حدود 80% آنها در حال کاهش دادن سطح زیرکشت گندم هستند. ارزیابی در 34 ولایت کشور نشان می‌دهد که تنها 22% جامعه محلی به آب کافی دسترسی دارند. رئیس شورای پناهندگان ناروی پس از سفر به افغانستان می‌گوید که در هر دیدار خود شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت زندگی و حقوق اساسی مردم بوده است. یان اگلند گفته است که در این سفر با مادران روبرو شده که غذای برای فرزندانشان نداشتند. او همچنین از دیدار با خانواده‌های گفته که به اجبار از پاکستان به کشوری بازگردانده شده‌اند که توان حمایت از آنها را ندارد. وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که تقویت امنیت مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان از اولویت‌های اصلی امنیتی و دفاعی مسکو است. او تأکید کرد که همکاری‌های نظامی میان روسیه و تاجیکستان همچنان ادامه دارد. او افزوده است که پایگاه نظامی 201 روسیه مستقر در تاجیکستان برای مقابله با هر گونه تهدید خارجی در حالت آماده باش کامل قرار دارد. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. 25مین سال روز ترور احمد شاه مسعود، کرزه تلاش مسعود برای آزادی وطن را ستود. عبدالله را عامل اعتماد میان اقوام خواند. طالبان سکوت کرد. واکنش تند ملل متحد به محدودیت های سرکوبگرانه طالبان. اولکر ترک جهان را به سکوت در قبال رنج مردم افغانستان متهم کرد. سرنوشت دانشجویان طب در پاکستان. اسلام آباد تمدید ویزای دانشجویان افغان را بررسی می کند. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی در پی حملات ایالات متحده سنکام، هدف قرار گرفتن 2 ناو آمریکایی از سوی سپاه پاسداران را تکذیب کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که درخواست تمدید ویزای دانشجویان افغان از جمله دانشجویان رشته های پزشکی را بررسی خواهد کرد. این تصمیم پس از آن مطرح می شود که نهادهای پزشکی پاکستان از دانشجویان افغان خواستند این کشور را ترک کنند. اسلام آباد همچنین تاکید کرده است که دانشجویان فاقد ویزای معتبر باید هرچه زودتر پاکستان را ترک کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر از اسلام آباد خواسته بود اخراج دانشجویان طبی را بازنگری کند.
10: اقدامی که متاسفانه در پاکستان صورت گرفته که محصلین طب را یا بخشای طب را بعضی ها را به اخراج تشویق کردن و محدودیت وضع کردن، این قابل تاسف است و یک کار است که کاملا غیر بشری و انسانی. ما اول خو خواهان ازی هستیم که سر ازی از سر فکر شوا. دومی که در افغانستان هم انشالله وزارت تحصیلات عالی آمادگی های کامل خود داره که محصلین که پشت به مملکت بر میگردن از هر جایی که تحصیلات شان رسید از اونجا پس بتانند دنبال کنند و ظرفیت برشان ایجاد شود. سر از این انشاءالله جدی کار روان است.
0: دولت بریتانیا در اقدام بی پیشینه شرک های اسرائیلی در کرانه باختری را رسما غیرقانونی اعلام کرد و بر واردات کالاهای تولید شده در این شهرک ها ممنوعیت وضع کرد. همکارم بنفشه خوبی در ژرفای امروز جزئیات این اقدام، پیامدهای آن و شمار شرک های غیرقانونی را بررسی می کند.
11: شهرک سازی اسرائیل و افزایش خشونت شهرک نشینان علیه فلسطینی ها در ماه های اخیر بار دیگر به یکی از موضوعات مهم مناقشه اسرائیل و فلسطین تبدیل شده. سازمان ملل و بیشتر کشورهای جهان شهرک های اسرائیلی در زمین های اشغالی را بر اساس قوانین بین المللی غیر قانونی می دانند. دولت بریتانیا نیز برای اولین بار این شهرک سازی را غیر قانونی اعلام کرد و قرار است مانع واردات کالا از این شهرک ها شود. بریتانیا در این اقدام تنها نیست و اولین کشور هم نیست که چنین محدودیت را وضع کنه. 11 کشور دیگر که روی نقشه میبینید در بیانیه مشترک با بریتانیا اعلام کردند که میخواهند تجارت کالاهایی را که در شهرک های اسرائیلی ساخته یا تولید میشوند محدود یا ممنوع کنند. دولت بریتانیا هدف از این اقدامات را جلوگیری از نابودی راه حل دو کشور دانسته. پیش از این ایرلند، اسپانیا، هلند، نروژ و بلژیم نیز چنین ممنوعیت را اعلام کرده بودند. بخش از سخنان وزیر خارجه بریتانیا را می‌شنویم.
12: So to those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this. ما علیه شرکت ها و افرادی که با سخت و گسترش شهرک های اسرائیلی کمک مالی یا خدماتی می کنند اقدام خواهد کرد و آنان با تحریم های بریتانیا روبرو خواهند شد.
11: در واکنش به تصمیم بریتانیا، اسرائیل کنسولگری این کشور در اورشلیم را نیز به عنوان اقدام تلافی جویانه تعطیل اعلام کرد. وزیر خارجه اسرائیل اقدامات را دخالت در امور داخلی اسرائیل در آستانه انتخابات پارلمانی کشور تعبیر کرد. این شهرک ها و پایگاه های غیر قانونی در کجا ساخته شدند و چرا مشکل ساز هستند؟ بر اساس اعلام گروه اسرائیلی صلح اکنون که مخالف شهرک سازی است، حدود 700 هزار شهرک نشین در نزدیک به 160 شهرک در کرانه باختری و شرق اورشلیم زندگی می کنند. این گروه همچنین گزارش داده که پایگاه های شهرک نشینان اکنون عملا کنترل 18% از زمین های کرانه باختری را در اختیار دارند و در 3 سال گذشته 184 پایگاه غیر مجاز در این ساحه ایجاد شده. خوب شهرک سازی ها چی هزینه برای فلسطینی ها داشته؟ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل میگه همزمان با گسترش این پایگاه ها حملات مرگبار شهرک نشینان علیه فلسطینی ها نیز افزایش یافته. بر اساس داده های این دفتر در سال 2024 دست کم 11 فلسطینی در پی خشونت شهرک نشینان کشته شدند. یک سال بعد در 2025 دست کم 16 تن دیگر کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. و در 8 ماه سال جاری میلادی دست کم 23 تن بر اثر خشونت های شهرک نشینان جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار سازمان صلح اکنون، خشونت شهرک نشینان در 3 سال گذشته به طور کامل یا جزئی 107 جامعه فلسطینی را آواره کرده و به طور میانگین در هر روز 6 حمله از سوی شهرک نشینان ثبت شده. این رقم بی سابقه از حملات در کرانه باختری را نشان میده.
13: سال گذشته یک ساختمان 3 اتاقه داشتم که آشپزخانه، حمام و چاهای آب هم داشت، اما آن را تخریب کردند. حالا دوباره برگشته اند و خانه ام را بار دیگر تخریب کردند. با وجود این کار ما دوباره خانه می سازیم. همان طوری که می بینید یک خیمه برپا کرده ایم و در آن زندگی می کنیم. جای دیگر برای رفتن نداریم و از اینجا هم نخواهیم رفت.
11: اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری اسرائیل است. در سال گذشته 31% کل تجارت کالای اسرائیل مربوط به این اتحادیه بود. آمار مشخصه درباره حجم تجارت کالاهای تولید شده در شهرک های اسرائیلی وجود ندارد. اما بر اساس گزارش یک نهاد حقوقی مدافع حقوق فلسطینیان، بیش از 17% از محموله های تجاری اسرائیل که امسال به مقصد اروپا ارسال شد، شامل کالاهایی بود که در شهرک های غیر قانونی تولید شدند. در این اقدام بریتانیا یک باریکی وجود دارد. این محدودیت فقط بر واردات کالاهای ساخت شهرک های اسرائیلی وضع شده، نه صادرات بریتانیا به این مناطق. همچنان از هیچ شهرک، فرد یا شرکت در این تصمیم نام برده نشده. برخی از کارشناسان به این باورند که تأثیر این ممنوعیت بیشتر جنبه نمادین و سیاسی داره تا تأثیر اقتصادی قابل توجه. اما با در نظر داشت نفوذ سیاسی بریتانیا در منطقه و جهان، اقدام بر دولت متزلزل اسرائیل فشار قابل توجه وارد خواهد کرد.
0: و حالا هم نگاهی بیندازیم بر چند خبر کوتاه از جهان. نقص فنی در سیستم ترافیک هوایی بریتانیا منجر به لغو بیش از 1000 پرواز شد و صدها هزار مسافر را در بلا تکلیفی قرار داد. اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، از مسافرانی که به دلیل اختلال گسترده در خدمات هوایی سرگردان شدند پوزش خواست. میلیبند این رویداد را غیر قابل قبول خواند و اعلام کرد که وزیر ترانسپورت بریتانیا برای دریافت پاسخهای روشن مدیر خدمات ملی ترافیک هوایی را احضار خواهد کرد. جنگ تجاری میان آمریکا و کانادا وارد مرحله تازه‌ای شده است. واشنگتن اعلام کرده است که واردات شماری از مشروبات الکلی، موتورسایکل‌ها و محصولات لبنی کانادا را از 29 سپتامبر ممنوع می‌کند. این تصمیم پس از وضع تعرفه‌های تلافی جویانه اتاوا بر کالاهای آمریکایی به ارزش حدود 20 میلیارد دلار گرفته شده است. با تشدید تنش‌ها نگرانی درباره اشتغال، سرمایه‌گذاری و آینده تجارت آزاد میان دو کشور افزایش یافته است. آیسلند در واکنش به انتشار نقشه سوی دونالد ترامپ سفیر آمریکا را احضار کرد. در این نقشه آیسلند، کانادا، گرینلند، بخش‌هایی از کارائیب با پرچم آمریکا نشان داده شدند. وزارت خارجه آیسلند به این اقدام انتقاد کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام اعلام کرد بامداد چهارشنبه 18 سنبله 5 نفتکش ایران را منهدم کرده است. با گفته سنتکام این حملات در واکنش به دو حمله موشکی سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شد. حملاتی که به ناو آمریکایی و نیروهای آن آسیب وارد نکرده است. 5 نفتکش مورد هدف از حدود 6 سال پیش تا کنون در مجموع حدود 45 میلیون بشکن نفت خام و فراورده‌های نفتی ایران را صادر کرده‌اند. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای آمریکایی اهدافی در نزدیکی دو جزیره جنوبی خارک و جاسک از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. با گفته این مقام حملات اخیر بخشی از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفتکش‌های حامل نفت خام است. همکارم صدف امیری را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خوب صدف، از آخرین تحولات برای ما با
14: وعید، تنش‌ها میان هر دو طرف دوباره افزایش پیدا کرده. البته این تنش‌ها در ساعات گذشته به شکل قابل توجهی این بار در بخش از حمله به نفتکش‌ها بوده، کشتی‌های تجاری و مسیر راهبردی تنگه هرمز را بیشتر هدف حملات قرار دادن. روز سه‌شنبه خبرهای منتشر شد مبنی بر این که ایالات متحده آمریکا 5 نفتکش جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده و در پاسخ به او واکنش بسیار سریع این طرف جمهوری اسلامی ایران داشت و پایگاه مورد استفاده نیروهای آمریکایی در اردن را مورد هدف قرار داد و همچنان سپاه پاسداران ادعا کرده که در نزدیکی تنگه هرمز به 10 شناور حمله کردند در پاسخ به حملات که البته ایالات متحده آمریکا انجام داده، که گفته میشه که این 10 شناور 2 شناور آمریکایی است و 7 نفتکش است. البته این ادعا است هنوز وعیده، تا هنوز مقام‌های آمریکایی در این مورد چیز نگفتند که آیا واقعا سپاه پاسداران در پاسخ به حملات آمریکا این حملات را به 10 شناور در نزدیکی‌های تنگه هرمز انجام داده یا خیر. ولی خبرهایی که منتشر میشه امروز و دیروز از افزایش این تنش‌ها خبر می‌ده در مورد حمله به 5 نفتکش جمهوری اسلامی ایران از طرف ایالات متحده آمریکا. هم جمهوری اسلامی واکنش بسیار سریع داشت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که ما با تمامی حملات ایالات متحده آمریکا جواب دندان شکن میتیم و همچنان سپاه پاسداران هم گفته که توقف جنگ با آمریکا نیازمند ای است که آمریکا مداخله خود را در امورات ایران متوقف کنه و همچنان هیچ کار به برنامه موشکی و هسته‌ای ما نداشته باشه. حملات اینجا میان هر دو طرف همچنان در جریان است. البته در مورد اردن اگر بگویم تقریبا 10 موشک شلیک شده به طرف اردن که مقام‌های اردنی گفتن که 18 موشک را راهگیری کردن، ولی 2 موشک به جاهای اصابت کرده که اونجا غیر نظامیان بودن، اما هیچ تلفات نه به پایگاه آمریکایی رسیده و نه هم به مردم عامه که اونجا زندگی میکردن. حالا در کنار جنگ دریایی، نگرانی درباره برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران هم قابل توجه است این روزها بیشتر وعیده و چیزی را که تازگی البته CNN منتشر کرده درباره بررسی گزینه‌های حمله به تاسیسات زیرزمینی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. چیزی را که در گزارش CNN آمده، ایالات متحده آمریکا روی برنامه کار میکنه که بیشتر تمرکز میخواد داشته باشه به این که اون مواد هسته‌ای را که در زیر زمین پنهان کردن مورد هدف قرار بده، که البته در طی همین ماهای گذشته و در میان جنگی که میان هر دو طرف در جریان بود، حملات بالای مواد هسته‌ای که در زیر زمین دفن شده از طرف جمهوری اسلامی ایران و دسترسی به او و حمله به او از طرف ایالات متحده آمریکا بسیار زیاد دشوار بوده. حالا بنابراین آن چیزی که اکنون در منطقه در جریان است، میشه گفت که یک تنش افزایش پیدا کرده میان هر دو طرف است و خبری هم از کاهش این تنش ها هنوز وجود نداره.
0: بسیار تشکر از خود صدف امیری، همکارم در واشنگتن دی سی. ممنون. در پی عملات موشکی حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی به جنوب عربستان سعودی دست کم 73 غیر نظامی زخمی شدند. این نخستین حمله حوثی ها به خاک عربستان پس از آتش بس سال 2022 میلادی است که به آرامش نسبی 4 ساله میان دو طرف پایان داد. همزمان با این حملات ارتش یمن و متحدانش از پیشروی های تازه در چندین جبهه علیه حوثی ها و آمادگی برای بازپسگیری شهر صنعا خبر دادند. دور جدید درگیری ها پس از آن آغاز شد که دولت یمن باند فرودگاه صنعا را هدف قرار داد تا مانع فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی شود. یک هفته بعد دامنه درگیری از عربستان سعودی و یمن به دریای سرخ کشیده شد. حوثی ها محاصره دریای عربستان را اعلام کردند، یعنی کشتی ها و محموله های مرتبط با عربستان می توانستند در دریای سرخ هدف قرار بگیرند. تهدید در یکی از حساس ترین آبراهای جهان باب المندب دروازه جنوبی دریای سرخ است و مسیر بخشی از تجارت و انتقال انرژی جهان از همین نقطه می گذرد. سه روز بعد عربستان سعودی و متحدانش پاسخ دادند. 200 نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان مواضع حوثی ها در غرب یمن را هدف گرفتند. حملات علیه مناطق در حدیده و جزیره کمران بود. حدیده مهمترین بندر در مناطق تحت کنترل حوثی ها در ساحل دریای سرخ است. در کمتر از دو هفته درگیری از حمله به فرودگاه صنعا، به شلیک موشک، تهدید کشتیرانی و حملات هوایی رسیده بود. همزمان با افزایش حملات، نشانه های از فشار در داخل ساختار حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی هم گزارش شد. 12 الشرق الاوسط گزارش داد شماره از رهبران و مسئولان میدانی حوثی محل اقامت خود را تغییر دادن، حضور علنی برخی کمتر شده و تعداد هم از صنعا به مناطق دیگر منتقل شدند. یک روز بعد 13 الشرق الاوسط از افزایش فرار جنگجویان حوثی از خطوط مقدم با استان‌های دیگر خبر داد.

0: چند هفته بعد فشار زمینی بر حوثی ها افزایش یافت. نیروهای ارتش یمن و متحدانش از پیشروی در مناطق تحت کنترل حوثی ها خبر دادند. شانزدهم سنبله معاون وزیر دفاع دولت یمن گفت تصمیم برای بازپسگیری صنعا گرفته شده است. صنعا از سال 1393 در کنترل حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی است. هفته سنبله حوثی ها جنگ را دوباره به خاک سعودی بردند. چهار شهر عربستان هدف موجی از حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. مقام های سعودی میگویند در این حملات 73 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. حملات به تاسیسات انرژی هم آتش سوزی ایجاد کرد و فعالیت برخی مراکز را موقتا متوقف کرد. حالا ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هم از پاسخ قاطع به حملات حوثی ها خبر داده است. اما حاصلات خربوزه و تربوز بازارهای شمال افغانستان را گرم کردند. جوزجان یکی از ولایت‌های مهم تولید خربوزه است و امسال نیز حاصلات خوبی داشته است، اما در کنار افزایش حاصلات، نبود سردخانه، هزینه‌های انتقال و محدود بودن بازارهای صادراتی نگرانی اصلی دهقانان این ولایت است. بزرگش می‌بینیم از نجیب پاسون.
1: بازارهای جوزجان این روزها رنگی دیگری دارند. با رسیدن فصل برداشت، انواع خربوزه و تربوز از مزارع شبرغان و ولسوالی های اطراف به بازار این شهر آمدند. رنگ و بوی خربوزه های تازه بازار میوه فروشان را پر رونق کرده است. فروشندگان می گویند این سال خربوزه های جوزجان از کیفیت خوبی برخوردارند. آنها میگویند خربوزه ها شیرین، آبدار و رسیدند. خریداران نیز از کیفیت محصولات امسال راضی اند.
2: برای خریدن خربوزه آمدیم. فصل است که خربوزه ها پر از شیر است. کیلوی 18 افغانی. می خواهم هم خربوزه بخرم و هم تربوز.
1: جوزجان از ولایت‌های شناخته شده افغانستان در تولید خربوزه است. دهقانان این ولایت امسال نیز انواع مختلف خربوزه را برداشت کردند. ارکانی، اقنبات، چتری، زنبورچه، سبزک و گرگک از جمله گونه‌هایی هستند که در بازار عرضه شدند. اما رونق بازار در جوزجان به معنای وضعیت مشابه در همه ولایت‌ها نیست. شماری از دهقانان میگویند بازار فروش خربوزه و تربوز امسال با مشکلات روبرو است. آنها از نبود بازار مناسب و دشواری فروش محصولات شکایت دارند.
3: دوانی وقتی که خو سویدی خو دغه نلری دوبو دغه سخه ژوند ډیر پات دی او بل بیا اکثر انبارونه چواس نه پرسیږي ګراندی نو چندان خوانه نسته که ما سره کمزوری دی.
1: دهقانان جوزجان میگویند نبود سردخانه و محدود بودن زمینه صادرات بخش بزرگی از محصولات آنان را با خطر ضایع شدن روبرو می کند. آنان از اداره حاکم می خواهند سردخانه های بیشتری ساخته شود و زمینه صادرات میوه به ویژه خربوزه فراهم شود. با وجودی که امسال تولید خربوزه و تربوز در شماری از ولایت ها افزایش یافته است، اما برای دهقانان افزایش حاصلات زمان یک خبری خوب است که بازار فروش، قیمت مناسب و امکان نگهداری محصولات نیز وجود داشته باشد. تا زمانی که این مشکلات حل نشود، بخشی از دسترنج دهقانان ممکن است پیش از رسیدن به سفره مردم در مسیر بازار از بین برود. نجیب پاتون.
0: رسیم به پایان خبرها. تشکر از وجودتون. وقت خوش. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
6: تاسو
5: ز غرطه ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
5: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: اداره امر بی‌معرف طالبان در خوست 12 خبرنگار را هنگام پوشش یک نمایشگاه کتاب بازداشت کرد و کمره‌های آنون را گرفت. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که این خبرنگاران هنگام فیلمبرداری و مصاحبه در حوزه دوم شهر خوست بازداشت شدند. با گفته یک منبع محلی، ماموران امر بی‌معرف طالبان مانع کار خبرنگاران شده و آنان را حدود 10 دقیقه پیاده از یک جاده شلوغ تا دفتر این اداره بردند. یک خبرنگار محلی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که 12 خبرنگار حدود یک ساعت در اداره امر بی‌معرف طالبان نگهداری شدند. ماموران مشخصات شخصی آنان را ثبت کردند، کمره‌هایشان را گرفتند و سپس با آنان اجازه رفتن دادند.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: ادامه جنجال بر سر انتصاب سرپرست کمیته ملی المپیک جاوید خابر میگوید این اقدام با پرسش های جدی قانونی روبروست. شب دوم هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا آرسنال مهمان ناپولی است. بارسلونا و پی‌اس‌جی در خانه به مسافه رقبا می روند. و ناکامی مدافع عنوان قهرمانی در یک چهارم نهایی گرند سلم آمریکا بنچلتون و فرانسیس تیافو به نیم نهایی رسیدند. دو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. در ادامه واکنش ها و انتصاب بابر هوتک به عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان، جاوید خابر از مسئولان پیشین اداره تربیت بدنی و ورزش کشور میگوید انتصاب هوتک پرسش های جدی درباره قانونی بودن این تصمیم ایجاد کرده است. خاور میگوید تا کنون مسئولان ورزش در کابل به این پرسش ها پاسخ روشنی را نکردند و ادامه این روند مشکلات زیادی را برای ورزشکاران کشور به وجود خواهد آورد.
1: صرف نظر از این که کیا در اینجا عزل شدن و کیا در اونجا انتصاب شدن و بدون حمایت از شخص و نهاده، میخوایم نظرات ما به اساس اساسنامه کمیته ملی المپیک افغانستان که در سالهایی که من در افغانستان در کمیته ملی المپیک افغانستان کار میکردم، بنابر شرایطی که لازم بود ما تمام مراوده های خود را به اساس همین اساسنامه انجام بدیم، مطالعه نسبتا دقیق تری از ماده هایی از اساسنامه داشتیم و من فکر میکنم هیچ نوع تعدیل به او اساسنامه که در اون زمان از طرف شورای المپیک آسیایی و کمیته جهانی المپیک تایید شده بود ایجاد

0: عن ثبت و راجز در فدراسیون های بین المللیشان بودن و نبودن و یا از جز جمله کسایی بودن که اونا به عنوان سرپرست تکابل تعیین شده و تا هنوز نامشان در وبسایت جهانی نامده. این چیزا تاثیرات برزی داره که اون مجمع را به عنوان مجموعه قانونی شورای المپیک آسیا و کمیته جهانی المپیک میشناسن. و هم موارد دیگه هم خیلی مهم است، از جمله ای که درخواست از امی برگزاری جلسه اول شست از طرف کی صورت گرفته است، آیا از طرف نهاد صورت گرفته یا از طرف اعضای این مجمع صورت گرفته و این درخواست آیا به تمام فدراسیون های ملی که واجد شرایط رایدی هستن ارسال شده نشده، آجندای از این جلسه چی بوده در اوائل، آیا عزل رئیس و سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک از جزء اجندای از این بوده و با همی اجندا به فدراسیون های ملی ارسال شده، پذیرفته شدن از این تصمیم و نپذیرفته شدن از این متاسفانه هیچ درد را به پیکر زخمی افغانستان دوا نخواد کرد. وقت نصف از پیکر جامعه افغانستان از اولیترین حقشون معلوم است که رفتن به مکتب است، درس خواندن است و ورزش کردن است، دیگر روزهای تاریک تر از این آدم نمیتونه تصور کنه.
1: هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با انجام 6 مسابقه پیگیری خواهد شد. بارسلونا قهرمان 5 دوره این مسابقات در ورزشگاه کمپ نو میزبان فاینورد است. شاگردان آنسی فلیک با 4 پیروزی پیاپی در صدر جدول لالیگا قرار دارند. فاینورد هم در لیگ هالند بدون شکست سوم است. در دو تقابل قبلی دو تیم در لیگ قهرمانان بارسلونا یک بار برنده شده و یک مسابقه مساوی به پایان رسیده. این دیدار از ساعت 21:15 به وقت کابل آغاز خواهد شد. پاری سن ژرمن قهرمان دو فصل اخیر این مسابقات در دیداری خانگی به مسافه اسلوان براتیسلاو از اسلوواکیا می رود. شاگردان لوئیس انریکه پس از قهرمانی در سوپرکاپ اروپا در 4 مسابقه قبلی برنده نشدند. در دو دیدار قبلی دو تیم در لیگ اروپای سال 2011 پی‌اس‌جی یک مسابقه را برده و یک بازی هم مساوی به پایان رسیده. آرسنال نایب قهرمان فصل پیش در دیداری خارج از خانه با ناپولی روبرو می شود. مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در آخرین مسابقه خود چلسی را شکست داد. در طرف مقابل ناپولی در آخرین بازی خود در سری A به اینتر میلان باخت. در 5 تقابل قبلی دو تیم آرسنال 3 بار برنده شده و ناپولی 1 بار به پیروزی رسیده. این مسابقه هم از ساعت 23:30 به وقت کابل آغاز می شود.
2: امشب حساس ترین بازی ناپولی و آرسنال هست که در ورزشگاه دیگو آرماندو مارادونا در ناپولی ایتالیا برگزار میشه. اول از ناپولی بگیم، تیمی که فصل گذشته به هر حال خودش تونست برسونه به لیگ قهرمانان اروپا. آنتونیو کونته از این تیم جدا شد، ماکس الگری اومده، فصل با یه پیروزی شروع کردن، بعد دوتا باخت پیاپی داشتند در رقابت سری آ مقابل کومو باختن، این هفته هم در مقابل اینتر کامبک کردند و از نظر شرایط روحی وضعیت چندان جالبی رو تیم ناپولی نداره و الگری باید خیلی تلاش بکنه که شاگردانش رو به شرایط عادی برگردونه. او سیستم رو عوض کرده، تقریبا 4-3-3 بازی میکنن. البته بهترین هاپکشون سکات مک‌تامنی رو امروز در اختیار ندارن به خاطر مشکل قلبی که براش به وجود اومده، اولش 1 ماه دور از میادین خواهد بود. تو این شرایطی که حالا میتونیم بگیم که هویلند مهاجم نوک تیم ناپولی که سابقه عضویت در باشگاه منچستر یونایتد داره و میدونه که وضعیت آرسنال چجوری میتونه خطرناک باشه برای دروازه تیم آرسنال. البته خب آرسنال میدونه که پس گذشته تا فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان خودش رو رسوند و جالبه که دقیقا مثل اوایل فصل گذشته اونها رو بخت اول قهرمانی قلمداد میکنن، حتی بالاتر از تیم پاری سن ژرمن و بایر مونیخ و البته بارسلونا و رئال مادرید که همه اینا بخت‌های قهرمانی هستن. اما آرسنالی‌ها خیلی خودشون رو خوب تقویت کردن، در همه پست‌ها صاحب 1-2 تا بازیکن دروازه اول جهانی هستن و مشکلی از این بابت ندارن. زولیس که در سمت چپ زمین به عنوان وینگر بازی میکنه خیلی خوب تونه جای تروسار رو پر میکنه، اگرچه گفته میشد اونها در

0: پی به خدمت گرفتن بازیکن دیگه در اون پست هستن، ولی خیلی خوب جواب داده. ساکا در سمت راست فوق‌العاده بوده و هاورتس هم که در نوک خط حمله نشون داده که یوکرست بهتره و توی این هفته ها واقعا بازی های خیلی خوبی رو از این بازیکن آلمانی دیدیم. در خط میونی اونا شرایط بسیار مطلوبی دارن. به نظر میرسه امشب تیم آرسنال شانس بیشتری برای پیروزی در مقابل ناپولی داشته باشه، اما جب ورزشگاه رو هم فراموش نکنید که میتونه خیلی به سود تیم ایتالیایی باشه. منتظریم که یک بازی جذاب و تماشایی رو در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا همیشه تماشا کنیم.
1: در تنیس آزاد آمریکا، بن چلتون در یک شگفتی بزرگ کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی را 3-2 شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. تنیسباز آمریکایی در مسابقه 4 ساعت و 28 دقیقه‌ای پس از باخت در ستای اول و چهارم، دو ست بعدی را به سود خود پایان داد. این مسابقه ساعت 3:34 بامداد به وقت نیویورک تمام شد و رکورد دیر هنگام ترین پایان یک دیدار در تاریخ این رقابت ها را ثبت کرد. چلتون در نیمه نهایی برابر فرانسیس تیافو قرار می گیرد.

0: فرانسیس قیافه آمریکایی هم در مرحله یک چهارم نهایی بازگشتی بزرگ رقم زد و با غلبه بر هموطنش الکس میکلسن به نیمه نهایی این رقابت ها راه یافت. قیافه در حالی که دو ست نخست را واگذار کرده بود در جدالی دیدنی، سه ست بعدی را به سود خود با پایان برد و برای سومین بار در دوران حرفه‌ای خود به جمع چهار بازیکن برتر راه یافت. با هم سری بزنیم به بخش زنان رقابت‌های تنیس روی میز در ماکائو. لیلی ژانگ با پیروزی بر حریف کانادایی به یک هشتم نهایی راه یافت. بامداد امروز به وقت کابل، لیلی ژانگ از آمریکا مو ژانگ را با نتیجه 3-2 از پیش رو برداشت و راهی مرحله بعد شد. در دیگر بازی دینا مشرف از مصر با مسافه وانگی دی نفر پنجم رده‌بندی بهترین تنیس بازان روی میز جهان رفت. او در پایان با خلق شگفتی 3-1 برابر رقیب قدرتمند چینی به پیروزی رسید. در دیگر دیدار برناردت زوکس رومانیایی 3-1 سابینا وینتر آلمانی را شکست داد. زوکس به گیم ابتدایی را 11-9 برد و گیم سوم را 13-11 واگذار کرد. گیم چهارم هم با یک طرفه و با نتیجه 11-1 به سود زوکس به پایان رسید. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. ادامه خبرها را با همکارم وحید پیکان بیننده باشید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: اداره مهاجرت و گمرک آمریکا یک مترجم افغان و همکار سابق نیروهای آمریکایی را به اتهام حمایت از تروریسم بازداشت کرده است. این مرد به ارائه حمایت مادی از یک سازمان تروریستی و ارائه اطلاعات نادرست در روند درخواست تابعیت آمریکا در سال 2019 متهم شده و با خطر اخراج مواجه است. و اتهامات را رد کرده و میگوید که حقوقش به عنوان دارنده اقامت دائم آمریکا نقض شده است. رادیو عمومی سنت لوئیس به دلیل اینکه این مرد گفته طالبان ممکن است او و اعضای خانواده‌اش در افغانستان را به دلیل همکاری با نیروی آمریکایی هدف قرار دهند، هویت او را افشا نکرده است.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
12: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام مجدد به خبر ساعت 7، خوش آمدید سرخط خبرها. انتخاب تازه از طالبان، مولکر ترک میگوید سکوت جهان کار کننده است.
1: پایگاه نظامی ما در تاجیکستان در آمادگی بالا برای مقابله با تهدیدات قرار گرفته.
0: آمادگی روسیه در مرز افغانستان و تاجیکستان، پایگاه نظامی مسکو برای مقابله با تهدیدات خارجی به حالت آماده باش درآمد. دستور شورای طبی پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان، وزارت خارجه این کشور گفته ویزا را بررسی می کند. واکنش های کاربران به این اقدام را مرور می کنیم. تنش دیپلماتیک بین بریتانیا و اسرائیل، اندی برنهام میگوید برای دستیابی به راه حل دو کشوری باید اقدامات عملی کرد. والکر ترک، رئیس حقوق بشر ملل متحد، با انتقاد از سکوت جهان در قبال رنج های مردم افغانستان آن را کر کننده توصیف کرد و خواستار فشار دوباره بر طالبان شد. او محدودیت های شدید این گروه علیه زنان و دختران را اپارتاید جنسیتی خواند. ترک گفت با وجود فقر گسترده و اخراج اجباری صدها هزار پناهجو، کمک های خارجی نیز به شدت کاهش یافته است. ترک از کشورهای منطقه و جهان خواست برای تامین برابری و کرامت انسانی افغانها اقدام کنند. همکار ما وحید پیمانو از آلمان در برنامه با خود داریم. خب وقتی کمیشنر عالی حقوق بشر میگه که افغانستان فراموش شده، منظورش چیست؟ چیز فراموش شده؟
2: فکر میکنم منظورش ای که یعنی افغانستان از دستور کار جهان به گونه حذف شده و از طرف دیگه بحران بشری در افغانستان عمیق‌تر شده. من فکر میکنم میخوای بگه که سیاست‌های جهان با فضای موجود در افغانستان در واقع سنخیت یا تناسب نداره. از طرف کمک‌های خارجی کم شده، نهادها و مؤسسه‌هایی که در افغانستان در طول سالها کار میکردن یک تعدادشان در وضعی خود بسته کردن، از افغانستان خارج شدن، ولی از طرف دیگه خب دیده میشه که نیازهای مردم هم افزایش پیدا کرده، فقر زیاد شده، نیازی که زنان و اقشار محروم دارن اونا افزایش پیدا کرده. بیشتر از این بود فکر میکنم که کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل پرداخته به این موضوع.
0: بله، در حالی که محدودیت های طالبان بیشتر شده و همزمان کمک های جهانی هم کاهش یافته، جامعه جهانی عملا چه گزینه های برای فشار بر طالبان و در عین حال حمایت مالی مردم افغانستان داره؟
2: ببینید، من زیاد در این مورد وقتی که مطالعه میکنم و دیدگاه های افراد متخصص در این حوزه را میشنوم، یکی خب نظرشان این است که فشار بر طالبا نباید که منجر به فشار بر مردم افغانستان بشه. حتی رئیس شورای پناهندگان ناروی هم امروز در ایکس یا در تویتر خود این موضوع را نوشته بود و میگن که نباید مردم افغانستان به هر حال فشار ببینن. بحث کمک‌های صحی باید به هر نحوی که میشه در افغانستان ادامه پیدا بکنه، کمک‌های غذایی ادامه پیدا بکنه، کمک‌های بشر دوستانه کماکان راهی پیدا شده که دوام داشته باشه، ولی خب در کنارش راه‌ها یا مسیرهای گفتگوی با طالبان به گونه ای انجام بشه که منجر به فشار بر طالبان بشه برای تامین حقوق بشر در افغانستان، برای از اینکه یک رابطه میان مؤسسه های کمک رسانی و امداد رسانی بین افغانستان و این نهادها و مؤسسه ها ایجاد بشه، به نوعی پاسخگو بسازن طالبان. و از همه مهمتر ای که فکر میکنم یکی از راه های فشار ایست که هم نهادهای بین المللی و هم جهان بیان صحبت بکنن با از طریق کشورهای منطقه با طالبان تا اونا را راضی بسازن که به اصطلاح موارد حقوق بشر را رعایت بکنن و باعث از این نشن که کمک ها در افغانستان کم بشه و مردم افغانستان آسیب ببینن.
0: بله، بسیار تشکر از خودت وحید پیمان، روزنامه‌نگار از آلمان. ممنون. وزارت دفاع روسیه از افزایش سطح آمادگی نیروهای خود در مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان خبر داد. اندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که پایگاه های نظامی این کشور در تاجیکستان برای مقابله با تهدیدهای احتمالی در حالت آماده باشه کامل قرار گرفتند.
3: بالاترین سطح آمادگی روسیه در مرز افغانستان و تاجیکستان، مرز با پهنه وسیع 1300 کیلومتر که سد جنوبی روسیه است. خطر از آن طرف مرز بیواسطه میتواند روسیه را لمس کند. در آن سوی مرز طالبان بر سر قدرت است، حاکمیتی که تنها روسیه در جهان آن را به رسمیت میشناسد. اما خیال روسیه آرام نیست.
1: توجه ویژه‌ای به تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان داریم. پایگاه نظامی ما در تاجیکستان در آمادگی بالا برای مقابله با تهدیدات قرار گرفته. تاجیکستان برای روسیه شریک راهبردی و کلیدی بود و باقی خواهد ماند.
3: تاجیکستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سطح بالایی از آمادگی قرار گرفته. دوشنبه با وجود ایجاد رابطه اندک در سالهای اخیر با طالبان، هنوز نگران مرز خود با افغانستان است. نگرانی که پوتین در دیدار با همتای تاجیک خود امام علی رحمان در حاشیه نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در بشکک با او اطمینان داد که اوضاع را زیر نظر دارد.
4: ما از نگرانی های شما درباره آنچه در کشور همسایه شما افغانستان میگذرد آگاهیم و در این زمینه و سایر مسائل مرتبط با تامین امنیت در تماس نزدیک هستیم.
3: دبیر شورای امنیت روسیه همین چند ماه پیش اعلام کرد که بین 18 تا 23 هزار شبه نظامی دست کم 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال است. نگرانی ها از افغانستان از زمان حملات مسلحانه و پهپادی در مرز تاجیکستان در آخر سال گذشته شدت گرفت. حمید فهیم، لندن.
0: و حالا هم وقت آن رسیده است تا نگاه به رسانه اجتماعی بیندازیم. با کمک همکارم رضا صاحب‌زاده.
5: پاکستان پنجاب روغتیای علوم پوهنتون سلور شپیت تحصیلی بنسټونو ته لارښوونه کړې چې افغان محصلین بیرته افغانستان ته واستوي. محصلین وای په دې پریکړه زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او د دوی کلونه زحمت او وخت به ضایع شي. بلخوا طالبان بیا وایي چې له پاکستانه ایستل کیدونکي افغان محصلین به د افغانستان په تحصیلي بنسټونو کې جذب کړي. د نن خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې او ستاسو غبرګونونو ته کتنه لرو. په پیل کې عبدالروف عظیمي ته ورځو. هغه د پاکستان دا پریکړه ظالمانه بللې. نوموړی وایي دا له افغان محصلینو سره ښکاره بې انصافي او جبر دی. عظیمي وایي چې افغان محصلین بې کسه دي او نه پوهیږي چې خپله ستونزه چا ته وړاندې کړي. ضمیر صافي د پاکستان پر دې پریکړې څخه خواشنی دی او ویلي دي چې پاکستان د افغانانو دښمن دی. نوموړی وړاندیز کوي چې افغانستان باید د متقابل او ورته اقدام وکړي. بلخوا بیا د طالبانو د حکومت ویان دا پریکړه غیر انساني ګڼلې.
6: اقدامی که متاسفانه در پاکستان صورت گرفته که محصلین تبره یا بخشای تبره بعضی ها را به اخراج تشویق کردن و محدودیت وضع کردن این قابل تاسف است و یک کار است که کاملا غیر بشری و انسانی. ما اول خو خواهان ازی هستیم که سر ازی از سر فکر شوه. دومی که در افغانستان هم انشالله وزارت تحصیلات عالی آمادگی های کامل خود داره که محصلین که پشت به مملکت بر میگردن از هر جایی که تحصیلات شان رسید از اونجا پس بتانند دنبال کنند و ظرفیت برشان ایجاد شود. سر از این انشاءالله جدی کار روان است.
5: محمد رحمان به دیدی پریکر مسئولیت تر دیر دی افغانستان پر داخلی وضعیت ورا چوی. نموڑی وای که پا افغانستان که دی علم و زدکر دروازه تلل شوی نوی خواهی افغان زوانان لور تستون دو سر نمخ کیدل. دی هغه پا باور دی تعلیم زمینه باید لمری په هیواد که دینه نبرابر شوی وای. خو عمر خان وای د قوم تابعیت او سیاست پر بنسټ د تعلیم دروازې تړل د ځواک نښه نه بلکې د علم پر وړاندې ماتې ده. د هغه په باور افغان محصلین له چا سره سیاسي سیالۍ نه کوي بلکې غواړي زده کړې وکړي. نوموړي ټینګار کوي چې د علم مخنیونکي به د تاریخ له قضاوت سره مخ شي. محمد اعظم مهدی وای د افغانانو لپاره پاکستان د دوست هیواد په توګه د لیدلو پر ځای باید د هغه سیاستونو په واقع بینانه ډول وارزول شي. نوموړی وای چې پاکستان په سیمه کې د بهرنیو هیوادونو یو پروژه ده. د پاکستان د پریکړې په اړه یاد هیواد کې د یو افغان محصل خبرې اورو.
7: بی پاکستان که تصمیم گرفتن مسئله های طبی افغانستان پس به کشورشان باز بگردانن، پر بگردانن. خب قسمی که همگی در جریان است دختران افغانستان با محدودیت ها و چالش های جدی در افغانستان روبرو هستند و فعلا هم که ما از دو دانشگاه دیروز و از چندین دانشگاه دیگه امروز خب نامه های عکس کردیم که در اون نامه ها بود که شما می باید در طی 24 ساعت هم لیلیه را تخلیه بکنین هم دانشگاره. خب برای ما دختر خانمایی داریم که فعلا در بیرون از حاصلا گریه میکنن و دادخواهی دارن. خب وضعیت روحی همه بی‌نهایت خراب است و همگی در یک حالت بسیار چالش روحی به سر میبرن. دقیقا که شاگردای ما داریم که سال فاینل یورشان از سال آخرشان از چهارم از سوم است. خب بدیل عمر یک انسان بدیل نداره فکر میکنم. مسئله ما عمرشان تیر شده و او شبهایی که اینا زحمت کشیدن و چالش هایی که اینجا همه ما کشیدیم اینا فکر میکنم هیچ بدیلی نداره.
5: زلمه تل بیاد طالبان و پاکستان دوار پر سیاستونو نیوکه کوی. نموڑی وای لیوی خوا پاکستان افغان محصلین شدی او لبلی خوا هواد که دیننه طالبانو د زدکړو پر وړاندې محدودیتونه لګولي. اتل ادعا کوي چې د طالب مشرانو لوڼې او زامن د پاکستان پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو د دوی پر وړاندې ستونزې نشته. او وروستی نظر د شیر محمد رخلو. نوموړی وایي چې باید د پاکستان سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې شي. د هغه په باور اسلام آباد په اوږده موده کې د کابل سره د مرستې پر ځای تاوان رسولی دی. د هغه په باور له داسې هیواد څخه د مرستې تمه کول سمه نه ده. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیو های خود را به شماره 00447324000 بفرستید.
0: شماره از رهبران سیاسی و مقام های حکومت پیشین به مناسبت 25مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود پیام های یاد بود منتشر کردند. آنها مسعود را نماد مقاومت در برابر استبداد خواندن و بر ضرورت الگوگیری از مبارزات و تاکید کردن. حتی محمد نور او را اسطوره بی‌بدیل جهاد خواند و فضل احمد معنوی ابراز امیدواری کرد که روز دختران و پسران به مکتب و دانشگاه بازگردند. عبدالله عبدالله و حامد کرزی نیز تلاش های مسعود برای آزادی و اتحاد اقوام را ستودند. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان نیز با گرامی داشت مسعود بر ادامه مبارزه مسلحانه در برابر طالبان تاکید کردند. در این مورد گزارش می‌بینیم از همکارم سمسام سیرت.
8: راست آتش.
9: در دل کوههای هندوکش میان جنگجویانش، در حالی که به شدت با کمبود تجهیزات و حمایت مالی مواجه است، اما از جنگ با طالبان دست نمی کشد. فرماندهی که به باور بسیاری ها این روزها افغانستان به او شدیداً نیاز دارد. ناپلیون افغانستان، قهرمان ملی، جنگ سالار، القابی که به او داده شده. احمد شاه مسعود از معروفترین فرماندهان قرن بیست. 9 سپتامبر 2001 در 48 سالگی توسط القاعده ترور شد و طرفدارانش را در سوق نشاند.
10: آزادی و آموزش دو تا از کلمه‌های بسیار مهم بودن برای اون و همیشه می‌خواست که کاری بکنه که کودکان افغانستان و کودکان همه سرزمین‌هایی که اطراف بودند بتونن بهترین تحصیلات رو داشته باشند. بسیار اعتقاد داشت به این که حتما زنان که نصف جامعه هستند اونو هم باید به نسبت خودشون در جامعه شریک باشند. شاید بگم در تاریخ فعلی ما کسی مثل اون نباشه و واقعا میگم کسی رو ندیدم که در این حد مسئله انسان و فرهنگ برایش مهم باشه.
9: احمد شامسود زمانی که در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل درس می‌خواند با گروه های اسلامگرا آشنا شد. با عضویت در حزب جمعیت اسلامی با جنگ علیه دولت کمونیستی و به دنبال آن نیروهای شوروی سابق پرداخت. در حالی که ایالات متحده از حامیان اصلی نیروهای مجاهدین بود، مسعود در پنشیر اجازه نداد نیروهای شوروی این ولایت را تصرف کنند. پس از خروج نیروهای شوروی و سقوط حکومت دکتر نجیب، در حکومت به رهبری برهان الدین ربانی وزیر دفاع شد. بلافاصله جنگ‌های داخلی میان مجاهدین و احمد شاه مسعود از طرف‌های مهم جنگ. منتقدان مسعود او را یکی از عوامل حادثه افشار می‌دانند و به دلیل این بره از کار کردش او را به ارتکاب جنایت جنگی متهم می‌کنند. با این حال دیر نگذشت که احمد شاه مسعود از وزارت دفاع استعفا کرد، به شمال برگشت و به دنبال سقوط حکومت مجاهدین و پیروزی طالبان در کابل جنگ علیه طالبان را آغاز کرد. هرچند دیگر پشتیبانی کافی نظامی و مالی دریافت نمی کرد، اما اجازه نداد طالبان پنشیر را تصرف کنند.
8: گروهی که فعلا در افغانستان به نام طالبان قرار دارند یا دارای افکار و دارای نظریات به خصوص از اسلام هستند.
9: 5 ماه قبل از مرگش در پارلمان اتحادیه اروپا
8: پاکستانی افکار مشابه به
9: از تهدید تروریسم بر غرب هشدار داد.
8: هدف از این گروه ها افغانستان نه، بلکه اهداف از او قدم اول افغانستان است، بعد خارج از افغانستان.
9: هشدار که 2 روز بعد از ترورش محقق شد و حادثه 11 سپتامبر رقم خورد. برنامه مسعود برای آینده افغانستان.
11: رژیم سیاسی رژیمی باشه که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشه که رژیم آینده را تعیین.
9: زمانی که علیه طالبان می جنگید. اکنون 25 سال پس از مرگش افغانستان بار دیگر تحت تسلط طالبان است. با این تفاوت که دیگر فرمانده با ویژگی های او در کوههای افغانستان نیست. مسعود بارها در حمایت از حقوق اجتماعی زنان صحبت کرد. با این حال عدم حضور همسر و دختران احمد شاه مسعود در انظار عامه همواره مورد انتقاد بوده. منتقدان این عمل کرد را نشانه از دینداری و محافظه کاری او و خانواده اش می دانند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا میگوید که لندن برای مدت طولانی به دلیل نگرانی از متهم شدن به ضدیت با اسرائیل درباره اقدام علیه تل اویف تردید داشته است. او گفت که بریتانیا دیگر نمیتواند در برابر رنج فلسطینیان و گسترش شرک های اسرائیلی نظارگر باشد. در اقدام تازه 11 کشور اروپایی و کانادا برای محدود کردن تجارت با شرک های اسرائیلی در کرانه باختری اعلام آمادگی کردند و گفتند گسترش شرک ها و افزایش خشونت شرک نشینان علیه فلسطینیان تشکیل کشور مستقل فلسطین را تهدید می کند. بریتانیا می گوید که شرک نشینان اسرائیلی در بخشهایی از کرانه باختری سرگرم پاکسازی قومی فلسطینیان هستند. اندی برنهام نخست وزیر گفت سخن گفتن از راه حل دو کشوری بدون اقدامات عملی بیفایده است.
12: دهه هاست که سیاستمداران احزاب محافظه‌کار و کارگر از همین جایگاه در پارلمان درباره اهمیت راه حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطین سخن گفتند. اما سخنان هر سیاستمداری درباره راه حل دو کشوری اگر با اقدام عملی همراه نباشد چیز جز حرف نخواهد بود. در این جهان پرچالش و خطرناک بریتانیا باید از هر چیز دفاع کند و پای ارزش‌های بیستد. بریتانیا باید در برابر بی‌عدالتی از عدالت و انصاف دفاع کند. آنجا که مردم را از خانه‌هایشان بیرون می‌راندند و مورد ارعاب و تهدید قرار می‌دهند. ما همیشه در کنار کسانی خواهیم ایستاد که در موضع ضعیف‌تر قرار دارند و هر اقدامی را که از دستمان برمی‌آید برای حمایت از آنها انجام خواهیم داد.
0: فرمانده مرکزی آمریکا یا سنتکام اعلام کرد بامداد چهارشنبه 18 سنبله 5 نفتکش ایران را منهدم کرده است. و گفته سندکام این حملات در واکنش به دو حمله موشکی سپاه پاسداران به کشتی جنگی آمریکا طی دو روز گذشته انجام شده است. حملاتی که به ناو آمریکایی و نیروهای آن آسیب وارد نکرده است. 5 نفتکش مورد هدف از حدود 6 سال پیش تا اکنون در مجموع حدود 45 میلیون بشکه نفت خام و فراورده های نفتی ایران را صادر کردند. در همین حال فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که نیروهای آمریکایی اهداف در نزدیکی دو جزیره جنوبی خارک و جاسک از جمله نفتکش های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. با گفته این مقام حملات اخیر بخشی از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفتکش های حامل نفت خام است. همکارم صدف امیری را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب صدف، تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگر تشدید شده، بیشتر چی میدونیم؟
13: بله همین گونه است و ایده، تنش میان هر دو طرف تشدید شده و این بار تنش ها بیشتر به حملات بالای نفتکش ها است، کشتی های تجاری و همچنان مسیر راهبردی تنگه هرمز است که حملات در این بخش ها افزایش پیدا کرده. نابخت های دیشب، البته اوایل صبح چهارشنبه، ایالات متحده آمریکا و سنتکام اعلام کرد که حمله انجام داده به 5 نفتکش جمهوری اسلامی ایران و این حمله هم گفته در پاسخ به 2 حمله موشکی سپاه پاسداران به یک ناو جنگی ایالات متحده آمریکا صورت گرفته. البته سنتکام اعلام کرده که به این ناو جنگی هیچ آسیب جدی نرسیده و پیش از این که این حمله صورت بگیره از خدمه این ناو جنگی درخواست شده که باید کشتی را ترک کنن. اما در پاسخ به این حمله موشکی سپاه پاسداران، اونا به 5 نفتکش ایرانی حمله کردند که ما پاسخ سریع جمهوری اسلامی ایران را هم شاهد بودیم. اونا به یک پایگاه مورد استفاده نیروهای آمریکایی در اردن حملات موشکی موشک بالستیک را انجام دادند که 18 حمله از او از طرف اردن رهگیری شده و 2 تن از این موشک ها به منطقه اصابت کرده که اونجا مردم غیر نظامی زندگی میکردن، اما خسارات و تلفات بسیار جدی وارد نکرده و آمریکا هم ادعا کرده که هیچ خسارتی به اون پایگاه مورد استفاده آمریکا قرار نگرفته. بر علاوه از او، این طرف سپاه پاسداران مدعی است که به 10 شناور در تنگه هرمز حمله کرده که از این 10 شناور 2 شناور و 2 کشتی مربوط ایالات متحده آمریکا است و 8 نفتکش دیگر که مشخص نیست که مربوط کدام طرف میشه و به کجا اونا روان بودن حمله صورت گرفته. در کل همه این حملات متقابل میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی نشانه از تشدید این درگیری ها داره و ایده و به همین منظور قیمت نفت هم و بازار نفت هم پاسخ داد به این تنش ها. قیمت نفت به صورت بی‌پیشینه ای امروز افزایش پیدا کرده. بر علاوه از او، CNN گزارش منتشر کرده مبنی بر این که ایالات متحده آمریکا در حال برنامه ریزی و حمله به تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی ایالات جمهوری اسلامی ایران است، با اون تاسیسات زیرزمینی که اونا نتونستن در ماهای گذشته به آسانی دست پیدا کنن. و جمهوری اسلامی ایران هم واکنش نشان داده و گفته تا زمانی که آمریکا دست از این حملات نکشه، ما حملات متقابل خود را انجام خواهیم داد. و به همین گونه است که هنوز هم حملات و تنش ها میان هر دو طرف شدید است. ویده،
0: بله، بسیار تشکر از خود صدف امیری، همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. و حالا هم به اسلو پایتخت ناروی می رویم و تصویر زنده می بینیم از مراسم خاکسپاری پادشاه فقید این کشور. شماره از اعضای خانواده های سلطنتی، رهبران و مقام های بلندپایه خارجی در این مراسم شرکت دارند. همزمان هزاران نفر در مرکز اسلو و مسیر تشییع گرد هم آمدند. هارلد پنجم پادشاه ناروی هفته گذشته در 89 سالگی درگذشت.

برای تازه ترین خبرها تلها با وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات شمای ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید. رسیدیم به پایان خبرها. تشکر از توجهتان. وقت خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان در نشان گفتند که فرماندهی طالبان در ولسوالی کوهستان راق شامگاه دوشنبه 16 سنبله هدف حملات راکتی قرار گرفته است. به گفته منابع چندین راکت به محوطه فرماندهی طالبان اصابت کرده و یک راکت در بازار این ولسوالی فرود آمده است. و گفته منابع این حمله حدود ساعت 11:30 شب رخ داده و تلفات در پی نداشته است. با این حال منابع محلی از وقوع چندین انفجار در محدوده قماندانی طالبان خبر دادند. تاکنون هیچ گروه مسئول این حمله را به عهده نگرفته است و مقام های طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکرده است.
5: از نگاه دیگر،
6: کمتر کسی را میتوان یافت که به اندازه مهمان من فراز و فرود 4 دهه اخیر افغانستان را از نزدیک دیده باشد. پیتر جوونال، خبرنگار، مستندساز و میانجی بریتانیایی مهمان این برنامه است.
7: My detention was an accident, so it was quite interesting, of course, to be in that hard center because I've been there before in 92.
6: طالبای امروز از درون زندان چگونه دیدین؟
7: That time, I think, very much influenced by the Taliban's experience in madrasas in Pakistan.
6: آیا بن لادن در اون زمان خود را صرفا یک جنگجو میدانست یا رهبر یک جنبش جهانی؟
5: از نگاه دیگر،
3: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
3: رادیو افغانستان انترنت.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 18 سنبول است که برابر می شود با 9 سپتامبر. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو، نخست به واکنش ها به 25مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود می پردازیم با این محور که چرا جای خالیش هرگز پر نشد. سپس از هشدارهای سازمان ملل برایتان می گوییم که رنج کنونی مردم افغانستان را نگران کننده خوانده، و در ادامه نگاهی خواهیم داشت به چارش های فزاینده امنیتی در مرزهای شمالی کشور که روسیه را وادار به اقدام کرده است. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط چند خبر مهم. از میراث مسعود تا مقاومت امروز. در 25مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود، مخالفان طالبان بر ادامه مبارزه برای آینده افغانستان تاکید دارند. نگرانی از وخامت حقوق بشری در افغانستان. سازمان ملل میگوید محدودیت‌های طالبان رو به افزایش است و جهان نباید در برابر رنج مردم این کشور سکوت کند. نگرانی‌های امنیتی در مرزهای شمالی. مسکو تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان را در اولویت همکاری‌های دفاعی و امنیتیش قرار داده. و تنش‌های تازه در خاورمیانه در پی حمله‌های تازه آمریکا و ایران به نفتکش‌های یکدیگر. مشروع خبرها. امروز 18 سنبله سال روز ترور احمد شاه مسعود فرمانده برجسته ضد طالبان است. همزمان با این مناسبت شماری از چهره های سیاسی و جریان های مخالف طالبان از شخصیت، مبارزات و میراث سیاسی او یاد کردند. در این میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مسعود را مجاهد قهرمان و وطن دوست خوانده و عطا محمد نور از او به عنوان اسطوره جهاد و مقاومت یاد کرده است. در این حال جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان با گرامی داشت سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود بر ادامه مبارزه با طالبان تاکید کردند. جزئیات در این گزارش از فخری رادفر.
1: اش چسته دامنم زعای پر ز سوز و درد، نشسته بسترم چونین به دامن شرارانها، ازم بهر شود اگر به آد همتم رسد، چه باغ بردره که در حلول نوبهارها.
2: امروز 9 سپتامبر برابر با 18 سنبله سال روز ترور احمد شاه مسعود است. شماری از چهره های سیاسی و اجتماعی افغانستان در پیام های جداگانه از شخصیت، مبارزات و دیدگاه های او یادآوری کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مسعود را مجاهد قهرمان و وطن دوست خوانده و گفته است که او به دلیل تلاش برای آزادی وطن و حضور در میان مردم شایسته احترام است. حتی محمد نور نیز احمد شاه مسعود را اسطوره ساز بی‌دلیل و تکرار ناشدنی جهاد و مقاومت و یک مکتب فکری خوانده و بر ادامه راه و ارزش‌های او تاکید کرده است. همزمان جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتشار بیانیه‌ای سال روز ترور احمد شاه مسعود را گرامی داشته و بر ادامه مبارزه مسلحانه در برابر طالبان تاکید کرده است. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان نوشته که احمد شاه مسعود در روزگاری که جهان هنوز ابعاد واقعی خطر تروریسم و افرادگرایی را به درستی درک نکرده بود، سلطه طالبان را به چالش کشید و تا پای جان برای آزادی افغانستان ایستادگی و مبارزه کرد. ذبیح‌الله مهدیار کارشناس سیاسی میگوید میراث آزادی خواهی و عدالت طلبی احمد شاه مسعود همچنان برای طالبان حساسیت برانگیز است.
3: ظرفیت آمرسید مسعودی شهید ایجاد انگیزه و ایجاد پایگاه های سیار متکثر در جغرافی های متعدد در شمال، در حقیقت مناطق اطراف پایتخت، غرب و مناطق مرکزی کشور بود.
2: عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی مسعود را فرد صادق و فداکار توصیف کرده و گفته است که او منافع جمعی را بر منافع فردی، گروهی و قومی ترجیح می‌داد و بر اتحاد و اجماع میان اقوام تاکید داشت. حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان گفته است میراث مبارزه و فداکاری مسعود برای آزادی و باور او به همبستگی و وحدت همچنان یک درس درس برای افغانستان است. او تاکید کرده که حفظ این میراث نیازمند تلاش مشترک برای ساختن کشور آزاد و ایجاد یک نظام مشروع و پاسخگو است. رضا دقتی، عکاس سرشناس و از نزدیکان احمد شاه مسعود نیز میگوید آزادی و آموزش از مهمترین دغدغه های او بود و بر مشارکت زنان در جامعه تاکید داشت. این واکنش ها در حال مطرح می شود که 25 سال پس از ترور احمد شاه مسعود، نام و میراث او همچنان در پیام ها و موضع‌گیری های سیاسی و اجتماعی کشور برجسته است. اما با باور کارشناسان، خلای او را هیچ یک از یارانش نتوانست پر کند.
0: با این همه احمد شاه مسعود برای عده شعر پنج شعر و قهرمان مقاومت است، برای عده دیگر یکی از چهره های جنجالی سالهای جنگ داخلی افغانستان. امروز 25 سال پس از ترور احمد شاه مسعود، نام او هنوز در بحث‌های سیاسی افغانستان حضور پررنگ دارد. فرمانده‌ای که علیه اشغال شوروی جنگی در دولت مجاهدین وزیر دفاع شد و تا آخرین روزهای زندگی در برابر طالبان ایستاد. احمد شاه مسعود واقعاً کی بود؟ در گزارش از طاهر قادری می‌شنویم.
4: هدف فعلی ما آزادسازی تمام مناطق از دست رفته است و ای که طالب وادار بسازیم و مجبور بسازیم که سر میز مذاکره حاضر شوه و آماده شوه و ای را بپذیره که به ملت افغانستان حق پذیره بده که خودش در تعیین سرنوشت خود سهم بگیره و ملت باشه که سرنوشت آینده کشور را تعیین کنه.
5: این یکی از آخرین پیام‌های احمد شاه مسعود است، فرمانده مقاومت ضد طالبان. او امیدوار بود طالبان سرانجام به میزه مذاکره بیایند، اما چنین نشد. در 18 سنبله 1380، یعنی 25 سال پیش، احمد شاه مسعود در حمله دو مهاجم انتحاری وابسته به القاعده کشته شد.
4: گروهی که فعلا در افغانستان به نام طالبا قرار دارند، تنها هدف از این گروه ها افغانستان نی، بلکه اهدافی از وا قدم اول افغانستان است، بعد خارج از افغانستان.
5: هشداری که او داده بود خیلی زود رنگ واقعیت گرفت. تنها دو روز بعد جهان شاهد یکی از بزرگترین حملات تروریستی تاریخ شد، حمله ای که برج های تجارت جهانی نیویورک را هدف قرار داد. اما احمد شاه مسعود کی بود؟ فرماندهی که برای بسیار به نماد مقاومت تبدیل شد. احمد شاه مسعود در سال 1332 خورشیدی در روستای جنگلک پنجشیر به دنیا آمد. پدرش افسر ارتش افغانستان بود. سالهای مکتب را در هرات و کابل سپری کرد و بعد راهی دانشگاه پلی‌تکنیک کابل شد. اما فضای سیاسی آن روزگار مسیر زندگی او را تغییر داد. در دوران دانشجویی و نهضت اسلامی افغانستان پیوست و در سال 1354، زمانی که تنها 22 سال داشت، رهبری یک قیام علیه حکومت محمد داود خان را در پنجشیر بر عهده گرفت، قیامی که ناکام ماند.
4: ما همیش خواهان مذاکره و حل معضل افغانستان از طریق مذاکره و از طریق سیاسی بودیم، چرا ما به یقین هستیم که افغانستان قضیش رای حل نظامی ند.
5: مسعود پس از آن به پاکستان رفت. چند سال بعد با ورود نیروهای شوروی به افغانستان، مسعود به یکی از چهره های اصلی مقاومت تبدیل شد. او شبکه از فرماندهان محلی را زیر نام شورای نزار سازماندهی کرد و در رأی پنجشیر را به مهمترین پایگاه مقاومت علیه شوروی بدل ساخت. همین مقاومت بود که لقب شیر پنجشیر را برای او برمغان آورد. شهرتش از مرزهای افغانستان فراتر رفت و بسیار او را به عنوان یکی از برجسته‌ترین فرماندهان چریکی قرن بیستم شناختند. رضا دقتی، عکاس سرشناس، سالها از نزدیک با او همراه بود.
6: آزادی و آموزش دو تا از کلمه‌های بسیار مهم بودن برای اون و همیشه میخواست که کاری بکنه که کودکان افغانستان و کودکان همه سرزمین هایی که اطراف بودند بتونن بهترین تحصیلات رو داشته باشند. بسیار اعتقاد داشت به این که حتما زنان که نصف جامعه هستند، اونو هم باید به نسبت خودشون در جامعه شریک باشند.
5: اکنون 25 سال از ترور احمدشاه مسعود می‌گذرد. در این مدت افغانستان فراز و نشیب‌های بسیار را تجربه کرده، از سقوط طالبان گرفته تا بازگشت دوباره آنان به قدرت. اما نام مسعود همچنان بخش از حافظه سیاسی و تاریخی افغانستان باقی مانده. از انجینیر عارف سروری، از یاران نزدیک او پرسیدم اگر امروز احمدشاه مسعود زنده می بود، پیامش برای افغانستان چه می بود؟
7: به پیام آمرس پیام اعتاد اتفاق بود و به دوستای خودش می بود که منافع شخصی را دور کنید، منافع کل کشور را مد نظر بگیرید که نسل جوان و نسل بعدی خود را نخواستن مایوس و عقدهی و بستاق اینا از تاریخ خود باز دور می مانند و این کشور باز زون زون خود را نخواست توسط خارجی ها تقسیم می شن.
0: همچنان همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با نظیر رها فعال سیاسی از او پرسیده است که در شرایط کنونی افغانستان جای خالی احمدشاه مسعود چقدر محسوس است؟
8: واقعیتش امروز روز سال روز شهادت آمرسپ گپ زدن در مورد آمرسپ یک کمک برای من دشواره، ولی به هر حال مگمان میکنم اوضاع افغانستان و وضعیتی که رهبریت خصوصا غیر پشتون ها در افغانستان پیدا کرده برای ما بسیار روشن میگه که ما دیگه جبهه مستحکمی نداریم. بعد از مسعود تقریبا ما هیچ جبههی که بتانه اون داعیهی که مسعود بر اساس آن می جنگید و مبارزه میکرد نبوده جبهه‌ای که اون دایره را بتونه سرپا حفظ بکنه. ما متاسفانه فاقد جبهه مشخص شده. مجموعه از فعالیت‌ها هم در سطح سیاسی هم در سطح نظامی وجود داره، ولی وقتی از مسعود به عنوان یکی از شخصیت‌های نادر در واقع تاریخ مبارزات چریکی و یکی از نادرترین شخصیت هایی که بر فنون جنگ های گوریلایی آشنا بود، من فکر میکنم که برای ما میگه که امروز واقعا هم جاش خالیه.
9: آقای رها، نکته را که اشاره کردین پیام بسیار کلان داره. هدف تانی است که 25 سال قبل زمانی که آقای مسعود ترور میشه، اون چتری که وجود داشت، شما چون با زاویه قومیش به این مسئله ورود کردین، دیگر اون چتر فرو پاشید و از بین رفت.
8: ببینیم نهاد رهبری فرو ریخت. نهاد رهبری خصوصا بعد از شهادت استاد ربانی دیگه آخرین مراجع رهبری مربوطه به غیر پشتونها فرو پاشید. البته به کدام دلیل استاد ربانی میتونست چتر برای مجموع غیر پشتونهای افغانستان باشه؟ یک مقدار داستانش مفصل هست. اگر ما بخوایم کوتاه بسازم، ای که دایه‌ای که در واقع در برابر استیلاگری و تمامیت خواهی پشتونها پیوسته در جبهات جنگ و به لحاظ سیاسی به صورت مداوم و پیوسته و قدرتمند دنبال شده، حالا من از جانب تاجیکا بوده. به همین دلیل هم در جریان هم جنگ های دوره حاکمیت چپ در افغانستان و هم بعدها در برابر تروریسم طالبانی در دوره اولشان، محوریت بیشتر در همین قوم تاجیک متمرکز بود، ولی همه اقوام مشارکت داشتن. این خیلی روشن هست که ازبک ها هزاره ها جبهات خود داشتن، تلاش میکردن، اما هر کدام نقش ویژه خود داشتن.
9: اما آقای رها، ما شما از صحبت ها و اسناد بجا مانده از آقای مسعود بار میبینیم و میشنویم که اونها تمام ایده و تفکرشان برای یک افغانستان متحد بود، اصطلاحی که همیشه در صحبتهایش از او یاد میکرد. اگر گیریم که ایشان در بین ما می بودن، بعد از 25 سال چی کار را میتونستن امروز اونها انجام بدن که مثلا اکثریت که شما اشاره میکنین امروز نتونستن انجام بدن؟
8: قطعا اگر عامر صاحب زنده بود امروز، ببینید ما در رابطه با احمدشاه مسعود قبل از 2001 صحبت میکنیم، شخصیتی که در فضای ویژه مربوط به همون زمان با توجه به امو خصوصیات و وضعیتی که در همون دور حاکم بود سیاست های خود تنظیم میکرد. ولی بعد از 2001 آمدن حاکمیت، آمدن فرصت برای همزیستی در درون افغانستان و تهاجم دوباره فاشیسم پشتون بر مردمان غیر پشتون در افغانستان، قلقم کردن، کشتار کودکان و این همه بربریت را به نمایش گذاشتن، مگمان میکنم اگر احمد شای مسعود زنده بود امروز خط احمد شای مسعود خط تجزیه افغانستان می بود. من یقین دارم به این مسئله. بنا نمیشه مسعود دهه آخر قرن 20 ما ورداریم بر اساس مجموعه از تحولاتی که او وجود در واقع بدون حضور او اتفاق افتاده امروز ما قضاوتش بکنیم، ولی بر اساس شخصیتی که احمد شای مسعود داشت، اون قاطعیت، هوشمندی و درکی که از مناسبات سیاسی افغانستان داشت، اگر تجربه میکرد چنین زخم عمیقی، اگر تجربه میکرد چنین در واقع رذالت چند باره از جانب فاشیسم پشتون، من یقین دارم امکان همزیستی دیگه نمیدید با این مردم.
9: بله آقای رها، یک تعداد زیاد از رهبرای سیاسی پس از آقای مسعود که از حلقه یارانش هم بودن و اونها در امی 20 سال حکومت در جمهوریت هم سهم داشتن، بار بار امو دوره هم حال هم میگن که راه مسعود باید دوام پیدا کنه. ولی پرسشی است که این راه چگونه باید دوام پیدا کنه؟ آیا دوام پیدا کرده یا به گفته شما از امون لحظه که ایشان ترور میشن دگر متحدین و حلقه نزدیکشان از او صف جدا میشن؟
8: میراث احمد شای مسعود یک سرمایه سیاسی بود که بعد از احمد شای مجموعی از آدمهای دوربرش هر کدام بخشی از او را گرفتن و به ابتذال کشاندن.
0: شنونده خبرهای 7:30 از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. وزیر دفاع روسیه اعلام کرده است که تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان از اولویت‌های اصلی همکاری‌های دفاعی میان مسکو و دوشنبه است. آندری بلوسوف در مراسم 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان در مسکو گفته است که روسیه و تاجیکستان همکاری نظامی نزدیکی دارند و پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان برای مقابله با تهدیدهای احتمالی در حالت آماده باش قرار دارد. بلوسوف همچنین تاکید کرده که روسیه در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع برنامه‌های امنیتی مشترک را گسترش می‌دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تاجیکستان در ماه‌های اخیر بارها نسبت به تهدیدهای امنیتی در امتداد مرز مشترک خود با افغانستان ابراز نگرانی کرده است. روسیه نیز از زمان بازگشت طالبان به قدرت همکاری‌های امنیتی خود با کشورهای آسیای مرکزی را افزایش داده است. ما کابل برمیگردیم. کمیسیون عالی شیعیان افغانستان اعلام کرده است که فعالیت‌های این نهاد همچنان ادامه دارد و دروازه دفتر آن برای مراجعه کنندگان باز است. این کمیسیون روز چهارشنبه با نشر

0: وضع افغانستان با شدت وخیم است. وضع اقتصادی مردم مخصوصا بسیار ناگوار است. کار نیست. اقتصاد بسیار خراب است. خانم ها و زنان و نوباوگان مردم ما همه در خانه زندانی هستند. با یه وضع ای که اینا برای مردم ایجاد کار بکنن، وضع اقتصادی و رفاهی مردم را بهبود ببخشن، روز مره اینا به اذیت با آزار ازاره ها و شیعیان می پردازن و در هر صورت می کوشن بهانه برای اذیت و سرکوب اینها پیدا بکنن. ببینین این مرکز خاتم الانبیا را که اینا خاتم النبیین را که در کابل بستن مسدود کردن، یک مرکز علمی و فرهنگی و تحقیقی هم هست، گذشته از این که یک مرکز چی است شیعی است. اینا این تازگی نداره، این نو نیست، این سالهای متمادی است که در اونجا بوده. طالبا به چه دلیل، روی چه منظور اینا میروند در دروازه را میبندند و مردم را از مستفید شدن این مرکز
1: دقیقاً به نظر شما روی چه دلیل و روی چه منظور طالبا دست به چنین کار میزنند؟
0: عرض کردم دلیلش برای ما هم روشن نیست، چون قسمی که ما میبینیم فشار به صورت یک طرفه و یک جانبه علیه هزاره ها هست. مثلا شهرک امید سبز در غرب کابل را اینا گویا اماراتی اعلان کردن، شهرک نواباد غزنی را اینا اماراتی اعلان کردن.
2: در همین حال منابع آگاه در کابل میگویند وزارت عدلیه طالبان امروز اموال و تجهیزات دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را ضبط کرده است. این دفتر در منزل محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در غرب کابل موقعیت دارد. به گفته این منابع، ماموران طالبان با استفاده از چندین موتر وسایل و تجهیزات این دفتر را از محل انتقال دادند. گزارش‌ها همچنین آکی است که در روزهای اخیر شماری از اعضا و کارکنان این نهاد از جمله صوفی گردیزی مسئول دفتر و دو نماینده پیشین پارلمان بازداشت شدند. منابع میگویند خانواده‌های بازداشت شدگان تاکنون اجازه ملاقات با آنان را نیافتند و از وضعیت آنان اطلاعاتی در دست نیست. طالبان تاکنون درباره علت ضبط اموال این دفتر و بازداشت افراد وابسته به آن به گونه رسمی اظهار نظر نکرده است. صدیق صدیقی سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان به حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد نفت و گاز میان طالبان و یک شرکت سعودی واکنش نشان داده و او را به تلاش برای تأمین منافع اقتصادی از طریق همکاری با طالبان متهم کرده است. صدیقی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که به باور او بازگشت طالبان به قدرت و فراهم شدن فرصت‌های اقتصادی در افغانستان بخشی از ماموریت خلیلزاد بوده است. این واکنش پس از آن مطرح می‌شود که خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد اکتشاف و استخراج نفت و گاز حوزه کشک تریپل هرات در کنار مقام‌های طالبان حضور یافت. همزمان وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرده است که زلمه خلیلزاد در حال حاضر کارمند دولت آمریکا نیست و در سفرها و دیدارهای خود از جانب واشنگتن نمایندگی نمی‌کند. حضور او در این مراسم پرسش‌هایی را درباره نقش و ارتباط کنونیش با طالبان برانگیخته است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با باقر محسنی، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی.
3: خب صورت مسئله بسیار واضح و روشن است. در روزهای قبل از امضای قرارداد فشار بسیار جدی بر بخش‌هایی از اجتماعی از طریق بستن اماکن بزرگ مذهبی و دینی در کابل و برخی به شهرهای دیگه مثل هرات ما بودیم که اینها به نوعی نشان دهنده یک نوع پیشکش و تملق برای به دست آوری یک امتیازی به شمار می رفت. این یک مسئله که بازیگری هم یا همو هنر پنهانکاری و بازیگری هم طالب ها به درستی بلد نیستن. و مسئله دیگر این که این پروژه را بیش از آن که اقتصادی باشه و به صورت مشخص وارد کردن افغانستان به یک بازی پیچیده و خطرناک استخباراتی است و او ایست که ما منابع کشف شده و ذخایر حتی قابل سنجش مشخص در شمال افغانستان به خصوص جوزجان داریم که گاز و منطقه کشف شده است و نیاز به سرمایه گذاری دارد و

0: مسیر انتقال به سایر مناطق افغانستان و حتی بیرون از افغانستان. خب این قرارداد چگونه است که در یک نقطه دورافتاده صرفا برای کشف و برنامه ریزی برای استخراج است؟ یعنی پیشبینی که اگر کشف اتفاق افتاد ما سرمایه گذاری میکنیم، یک حالت موهوم و مبهم و گنگ که هر ناظر صحنه بازی‌های منطقه‌ای را وامی داره که نسبت به این مسئله مشکوک باشه و حساس باشه. به همین خاطر اکثر حساسیت ها چه حتی طیف از طرفدارای طالب ها نسبت به این مسئله چای تردید هستند، و آن هم با یک بازیگری که عملا در رقابت‌های منطقه‌ای وارد جنگ است، عربستان سعودی.
1: بله.
0: و آن هم در هرات، در مرز در واقع با جمهوری اسلامی ایران، که در اواخر خب می‌بینیم که تشدید تنش و درگیری‌ها بالاست و این ممکن است که افغانستان را به یک کانونی از رقابت، جنگ، ناامنی و تبعاتش گرانی و تورم و قحطی برای افغانستان بدانیم.
2: آقای موسینی، از لابلای صحبت‌های شما برمی‌آید که باور شما این است که این پروژه یک پروژه اقتصادی نیست، بیشتر بر اساس محاسبات ژئوپلیتیکی طرح و برنامه‌ریزی شده. ولی اگر یک مقدار روشن‌تر و صادقانه‌تر با شنونده‌های خود صحبت بکنیم، ای اگر اقتصادی نیست، تحت چی قالبه، چی برنامه‌های پت و پنهانه قرار در غرب افغانستان این میلیون‌ها دلار هزینه و سرمایه به مصرف برسه؟ شکلی و تصویر این برنامه چی است؟
0: ما باور من این است که اساسا سرمایه گذاری رخ نخواهد داد، اتفاق نخواهد افتاد. همانند او بانکدار افغانستان که به افغانستان وعده 10 میلیارد دلاری را داد و این حادثه رخ نداد. این اتفاق هم به نظر من نه بنیه اقتصادی داره و نه سرمایه ای به افغانستان رجوع خواهد کرد، آن هم شرکت خصوصی. خب شما میدونید شرکت های خصوصی با سرمایه گذاری هنگفت و بزرگ و وضعیت امنیت و ثبات و بازدهی سود سرمایهشان را مد نظر قرار میدن. اونها بنیادهای خیریه نیستن که صرفا کمک کرده باشن و دنبال تبعاتش هم نباشه که پولشان، سرمایهشان چه خواهد شد. افغانستان به لحاظ ثبات پایدار با تردید مواجه است، اصلا پایداری و ماندگاری حاکمیت طالب ها با تردید مواجه است. این نیاز به تحلیل در واقع بنگاه های استخباراتی و اطلاعاتی نام نداره، هر کنشگر اقتصادی هم نسبت به این مسئله واقع است که طالب ها در یک مخالفت عمومی با مردم قرار دارن و این برای ماندگاری و پایداری طالب ها در واقع خطر است و فردای پس طالب ها موهوم و گنگ است. چه خواهد شد؟ جنگ خواهد شد؟ آشوب خواهد شد؟ کشمکش خواهد شد؟ کدام شرکت سرمایه گذار حاضر است در یک وضعیت متزلزل، ناروشن و نامشخص سرمایه گذاری بکنه؟ به همین اساس که بنیاد این قرارداد و یا این پیشبینی برای سرمایه گذاری از اساس در واقع فریب است و یک نوع نیرنگ برای ورود به بازی های استخباراتی است. این ورود برای ایست که از طالب ها توقع برخی کشورهای منطقه و به خصوص ایالات متحده آمریکا تأمین نیروی ملیشه است، نیروی در واقع مزدور است.
2: در این قسمت میایم آقای موسینی، یک بار عمیق میخوایم بریم، ولی پیشتر از او شما گفتین که یک شرکت خصوصی است. درست است که ثبت و راجستر عربستان سعودی است احتمالاً و شرکت سعودی مشهور است، ولی یک شرکت دولتی سعودی نیست که سیاست های عربستان سعودی و خانواده آل سعود را بیاید در منطقه تطبیق کنه. آیا بین این دو تفاوت میشه قائل شویم؟
0: خب شرکت های خصوصی معمولاً مستقل از دولت ها کار نمی کنند، پشتوانه و حمایت دولت ها برای اینا لازم است، زمین سازی امنیتی، مذاکره. این حتی نهادهای اطلاعاتی و استخباراتی در بسیاری از کشورها پیش زمینه و یا فراهم کننده و تسهیل کننده ورود سرمایه گذار به شرکت های خصوصی است. یعنی هیچ شرکت خصوصی مستقل از دولت خودش و با صلاحیت خودش و جدا از سیاست خارجی یک کشوری حاضر نیست که در یک منطقه سرمایه گذاری. شما ببینید ایالات متحده آمریکا برای شرکت های خصوصی هشدار صادر میکنه نسبت تعامل با ایران یا دیگر رقبای بین المللی این کشور. پس به این معنا که شرکت های خصوصی مستقل استقلالیت کامل را ندارد. چین هم همینطور است، بسیار شرکت های خصوصی وجود دارد ولی در ابتنای سیاست دولتی سرمایه گذاری میکنه.
1: بخشی از گفتگو با باخر محسنی استاد پیشین دانشگاه را شنیدید. محمد رضای بابایی استاندار یزد ایران خواستار گسترش حضور فعالان اقتصادی این کشور در بازار افغانستان شده و این کشور را یکی از بازارهای مهم برای افزایش صادرات فرآورده‌های ایرانی می‌داند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که بابایی در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل درباره راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تسهیل روابط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری میان دو کشور گفتگو کرد. او گفته است که استان یزد در بخش‌های مانند صنعت، معدن، مصالح ساختمانی، خدمات پزشکی، شرکت‌های دانش بنیان و گردشگری ظرفیت‌های چشمگیری دارد و می‌تواند بخشی از نیازهای بازار افغانستان را تامین کند. استاندار یزد همچنین بر گسترش خدمات فنی و مهندسی و فراهمسازی زمینه سرمایه‌گذاری متقابل تاکید کرده است. ولکالترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که محدودیت‌های طالبان به ویژه علیه زنان و دختران همچنان در حال افزایش است. او در بیانیه اعلام کرده که با وجود گسترش فقر و بحران انسانی، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان بیش از پیش محدود شده و جامعه جهانی نباید در برابر رنج مردم افغانستان سکوت کند. ترک از ادامه ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان، محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌های مدنی و بازداشت شهروندان به دلیل نقض مقررات طالبان انتقاد می‌کند. او همچنین نسبت به اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای منطقه هشدار می‌دهد و می‌گوید بسیاری از بازگشت کنندگان با فقر، کمبود خدمات اساسی و نبود فرصت‌های شغلی روبرو هستند. به گفته سازمان ملل، نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. در همین حال شورای پناهندگان ناروی نسبت به کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هشدار داده و گفته است که قطع این کمک‌ها و کاهش تعامل با طالبان کمکی به مردم افغانستان نمی‌کند و تنها رنج میلیون‌ها نیازمند را افزایش می‌دهد. یان آکلند تأکید کرده در حالی که بحران انسانی در افغانستان رو به گسترش است، منابع مالی نهادهای امدادرسان نیز به شدت کاهش یافته و بسیاری از وعده‌های جامعه جهانی برای حمایت از مردم افغانستان فراموش شده است. آکلند که به تازگی از افغانستان دیدار کرده گفته است با مادرانی روبرو شده که غذای کافی برای فرزندان خود نداشتند و با خانواده هایی دیدار کرده که به اجبار از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شدند. به گفته او در 3 سال گذشته حدود 6 میلیون نفر به افغانستان بازگشتند، در حالی که این کشور توان جذب و حمایت از این شمار بازگشت کنندگان را ندارد. او تاکید کرده که فقر، بیکاری و کاهش کمک‌های بین‌المللی بحران انسانی افغانستان را عمیق‌تر ساخته است. منابع آگاه در اداره طالبان میگویند عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه این گروه به مسئولان تلویزیون خصوصی شمشاد دستور داده است ساختمان این رسانه را تخلیه و در اختیار اداره طالبان قرار دهند. به گفته منابع وزارت عدلیه طالبان، زمین و ساختمان محل فعالیت تلویزیون شمشاد را ملکیت دولتی میداند. منابع مرتبط با این رسانه میگویند بخشی از ساختمان پیش از این نیز در اختیار شهرداری طالبان قرار گرفته و برخی ورودی‌ها و دکان‌های مربوط به این مجموعه مسدود شدند. طالبان مدعی‌اند که از این زمین برخلاف قرارداد اولیه استفاده شده است. با این حال یکی از مسئولان تلویزیون شمشاد این ادعا را رد کرده و گفته است تاکنون هیچ دستور رسمی برای تخلیه ساختمان دریافت نشده است. طالبان نیز به گونه رسمی در این باره توضیح منتشر نکردند. از سوی هم طالبان در محدودیت‌های تازه بر رسانه‌های افغانستان واژه‌های مجاز و ممنوع تعیین کرده و رسانه‌ها را ملزم کرده عنوان‌ها و اصطلاح‌های مورد تایید این گروه را به کار برند. گزارشگران بدون مرز می‌گوید فضای روزنامه‌نگاری آزاد در افغانستان پیوسته محدودتر می‌شود. این گزارش از همکارم الهام کریمی را با هم می‌شنویم.
3: فصل تازه‌ای از سرکوب و سانسور رسانه‌ها در افغانستان. طالبان این بار با فهرستی تازه واژه‌های مجاز و ممنوع را برای رسانه‌ها تعیین کرده است. منابع رسانه‌ای به افغانستان اینترنشنال می‌گویند استخبارات طالبان استفاده از شماری واژه‌ها و عناوین را اجباری کرده است. جبهه مقاومت باید گروه شر و فساد خوانده شود. کشته شدگان طالبان شهید، رهبر طالبان امیرالمؤمنین و سراج الدین حقانی خلیفه. دستورهایی که به گفته منابع رسانه‌ها امکان مخالفت با آن را ندارند.
4: متاسفانه چشم‌انداز بسیار تاریک و تار پیش رو است. طالبا در 5 سال گذشته همونطور که از خصوصیات از اونا برمی آمد و در زمان جنگ با دولت نظام سابق هم چنین رفتار داشتن، دشمنی واضح با رسانه آزاد دارن و بنابراین تصور اونا ای است که در قرن 21 یک رادیو کابل زمان حفیظ الله امین و نور محمد ترکی را ایجاد بکنن با معذرت و به وسیله از او کنترل بکنن افکار عمومی را.
3: اما کنترل واژه‌ها تنها بخشی از محدودیت هاست. گزارشگران بدون مرز میگوید طالبان در 5 سال گذشته بیش از 20 فرمان و دستور برای رسانه‌ها صادر کرده است. بر اساس اصولنامه جزایی محاکم طالبان، توهین به رهبری این گروه میتواند 20 ضربه شلاق و 6 ماه زندان در پی داشته باشد و توهین به رهبر طالبان 39 ضربه شلاق و 1 سال زندان. گزارشگران بدون مرز میگوید با چنین مقرراتی انتقاد از مقام‌های طالبان عملاً می‌تواند جرم تلقی شود. فشارها تنها به محتوای رسانه‌ها محدود نمانده است. طالبان در ماه سرطان نشرات تلویزیون تمدن را متوقف کردند و تلویزیون راه فردا نیز برای 2 بار در سال جاری بسته شد. اکنون منابع به افغانستان اینترنشنال می‌گویند وزیر عدلیه طالبان دستور تخلیه ساختمان تلویزیون شمشاد را صادر کرده، ساختمانی که وزارت عدلیه آن را ملک دولتی می‌داند. در سوی دیگر منابع می‌گویند طالبان برای گسترش روایت خود و تولید محتوای رسانه‌ای نیز روی آورده‌اند با پادکست ها و ویدیوهایی که با حمایت نهادهای این گروه تولید می‌شوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت فضای رسانه‌ای در افغانستان پیوسته محدودتر شده است، از حذف زنان و توقف بحث‌های سیاسی تا تعیین واژه‌ها، کنترل روایت و بسته شدن رسانه‌ها. گزارشگران بدون مرز می‌گوید افغانستان در 5 سال گذشته به زندان اطلاعات بدل شده، جایی که برای صدای مستقل و روزنامه‌نگاری آزاد هر روز فضای کمتری باقی می‌ماند. الهام کریمی، واشنگتن DC.
1: تصمیم پاکستان برای اخراج دانشجویان افغان رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده دانشجویانی که ویزای معتبر ندارند باید این کشور را ترک کنند، هرچند درخواست‌های تمدید ویزا همچنان در حال بررسی است. در پی این تصمیم شماری از دانشگاه‌های ایالت پنجاب از دانشجویان افغان خواسته مراحل اداری خروج خود را تکمیل کنند. همزمان امروز ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان این اقدام را غیر انسانی و تأسف بار خوانده و از اسلام آباد خواسته است تصمیمش را بازنگری کند. او میگوید وزارت تحصیلات عالی طالبان آماده است دانشجویان بازگشتی را در دانشگاه‌های افغانستان جذب کند، اما درباره سرنوشت دانشجویان دختر توضیحی نداد، در حالی که طالبان همچنان آموزش عالی زنان را محدود کردند. این تصمیم همچنین با انتقاد شماره از سیاستمداران پاکستانی از جمله آصف دورانی و محسن داور روبرو شده است. منتقدان هشدار می‌دهند که اخراج دانشجویان به ویژه دختران به افغانستان میتواند آینده تحصیلی و حرفه‌ای آنان را با خطر جدی روبرو کند. در همین حال اکادمی انار، یک نهاد آموزشی مسخر در آلمان، در گزارش تازه اعلام کرده است که با وجود محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران، بسیاری از دختران در افغانستان راه‌های بدیل برای ادامه یادگیری پیدا کردند. این پژوهش که همزمان با روز جهانی سواد آموزی منتشر شده، بر پایه نظرسنجی از بیش از 2600 دختر و زن جوان در افغانستان انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که شماری از دختران از طریق کورس‌های خصوصی، آموزش آنلاین و خود آموزی به تحصیل ادامه می‌دهند. با این حال گزارش تأکید می‌کند که این شیوه‌ها نمی‌توانند جایگزین آموزش رسمی باشد و دسترسی به مدرک معتبر و ادامه تحصیلی در دانشگاه‌ها را تضمین نمی‌کند. آکادمی انار همچنین هشدار داده است که محرومیت طولانی مدت از آموزش می‌تواند پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده‌ای برای دختران افغانستان در پی داشته باشد. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد هشدار می‌دهد که کمبود آب آبیاری و افزایش بهای کودهای زراعتی به چالش‌های جدی برای کشاورزان در افغانستان تبدیل شده است. بر اساس تازه‌ترین ارزیابی این نهاد که در تمامی 34 ولایت افغانستان انجام شده، نزدیک به 80% جامعه کشاورزی گفتند در صورت ادامه گرانی کود، سطح کشت گندم را در فصل آینده کاهش خواهند داد. گزارش این سازمان نشان می‌دهد که تنها 22% از مناطق بررسی شده به آب کافی برای آبیاری دسترسی دارند و بیشتر کشاورزان با کمبود یا توزیع نوبتی آب روبرو هستند. این سازمان هشدار داده است که ادامه این وضعیت میتواند تولید گندم، درآمد خانواده های روستایی و امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. گرمای هوا و کاهش منابع آبی نیز از عامل های تشدید کننده این بحران عنوان شده است. دبیر کل سازمان ملل از اقدامها و سیاستهای طالبان در برابر زنان و دختران افغانستان انتقاد کرده و از این گروه خواسته است ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل را بیدرنگ لغو کند. آنتونی گوترش تأکید کرده که طالبان به زنان و دختران دسترسی امن و اماکن این سازمان در سراسر کشور را فراهم کند. از سوی هم ترنم سعیدی رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان میگوید جامعه جهانی باید از صدور بیانیه فراتر رفته و فشارهای سیاسی و اقتصادی بر طالبان را افزایش دهد.
5: من فکر میکنم سخنان اخیر و تاکید یا خشم آقای گوترش مهم است، به این دلیل که نشان میده مسئله زنان افغانستان هنوز هم در رأس کار سازمان ملل هست و جهان هنوز هم به زنان افغانستان فکر میکنه. اما خب چیزی که برای ما زنان ناخوشایند است این هست که در طول 5 سال گذشته سازمان ملل و تمامی نهادهای حقوق بشری صرفا ناراحتی یا ابراز نگرانی کردن در مورد وضعیت زنان و نتانستن یک فشار سیاسی یک اعمال کنن که طالبان وادار شون به اینکه موضع خود را نسبت به زنان افغانستان تغییر بدن.
6: بانو سعیدی، خب عمل قاطع و فشار سیاسی را که شما هم یاد کردین، بانو کوفی هم از این گفته، خب چی میتونه باشه از طرف سازمان ملل بر علیه طالبان؟
5: من فکر میکنم سازمان ملل یا نهادهای حقوق بشری میتونن تعامل خود را با طالبان قطع کنن. حمایتی که حالا کماکان دارن از طالبان به کمک های بشر دوستانه یا هر چیز دیگری که زیر هر نامی به کمک به مردم افغانستان وارد افغانستان میشه و در دسترس طالبان قرار میگیره، اونها باید قطع شه و به هر گونه تعامل با طالبان قطع شه. و همچنین من فکر میکنم با اعمال فشارهای سیاسی برای اینکه بالاخره طالبان مجبور شوند دست از این کارها بردارن، باعث میشه که اینها در روند خود، در کار خود، در تصامیم خود، در صدور بیانیه ها و قوانینی که هر روز برای محرومیت زنان صادر میکنن تأثیر بگذاره. باید متوسل به زور شوند. من فکر میکنم که صحبت کردن یا راهکار دادن یا ابراز نگرانی یا بیانیه صادر کردن در مورد جنایات طالبان دیگه بس هست. 5 سال سکوت، 5 سال نگاه کردن به وضعیت بحرانی زنان افغانستان واقعا زمان زیادی هست و فرصتی که به طالبان داده شد تا شاید تغییر کنن، و همه شاهد بودیم که طالبان هیچ گونه تغییری در رفتار و کردارشان نیاوردن و اصلا برنامه‌ای برای تغییر رفتار خود ندارن و عملا هیچ گونه پالیسی برای آبادی افغانستان ندارن و اونها هر روز با ایجاد محدودیت‌های بیشتری سعی میکنن که زندگی رو بر زنان افغانستان، بر مردم افغانستان بیشتر سخت‌تر بسازن.
7: از نگاه دیگر،
8: کمتر کسی را می توان یافت که به اندازه مهمان من فراز و فرود 4 دهه اخیر افغانستان را از نزدیک دیده باشد. پیتر جوونال، خبرنگار، مستندساز و میانجی بریتانیایی مهمان این برنامه است.
9: بازداشت من تصادفی بود. بودن در مرکز خاد جالب بود، چون قبلاً در سال 92 هم آنجا بودم.
8: طالبای امروز از درون زندان چگونه دیدن؟
9: زمانی که طالبان برای نخستین بار به قدرت رسیدند در کابل زندگی می کردم. فکر می کنم طالبان در آن دوره تا حد زیادی تحت تأثیر تجربهشان از مدرسه های دینی پاکستان بودند.
8: آیا بن لادن در اون زمان خود را صرفاً یک جنگ جو میدانست یا رهبر یک جنبش جهانی؟
7: از نگاه دیگر،
10: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
1: خبرهای از منطقه و جهان با همکارم فخریه ایرادفر.
3: رویدادهای جهان.
11: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس از غرق شدن نفتکش ام تی ریسیکو در خلیج عمان خبر داد. سنتکام اعلام کرد این نفتکش پس از آن هدف قرار گرفت که سپاه پاسداران تلاش کرد با یک نوع جنگی آمریکا حمله کند. سنتکام همچنین گفت سه شنبه هفته سنباله 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کرده است. و گفته این فرماندهی این اقدام پس از 2 حمله موشکی سپاه با یک نوع آمریکایی تا 2 روز گذشته انجام شد. سنتکام افزود این نوع از حملات گریخت و به گشت زنی در آبهای منطقه ادامه داد. در این حملات به هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیبی نرسید. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بررسی حملات آمریکا و اسرائیل به محله های نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در حوت 1404 نشان می دهد که دست کم 41 غیر نظامی کشته شدند و این حملات ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد. عفو بین الملل در گزارش خود خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره این حملات شد. بر اساس یافته های گزارش سه‌شنبه 17 سنبله این سازمان حقوق بشری، استفاده از سلاح‌های انفجاری با اثر گسترده در مناطق پرجمعیت با کشته و مجروح شدن غیر نظامیان و تخریب گسترده ساختمان‌های غیر نظامی منجر شده است. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حملات ارتش آمریکا نیروی هوافضای سپاه با موشک‌های قدرتمند بالستیک با نوشکن‌های رسمی DDG 119 و DDG 53 حامل موشک‌های کروس و آیجیس حمله کرده است. سپاه پاسداران گفت که در این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد. سپاه پاسداران همچنین در بیانیه در مورد حملات ارتش آمریکا به 5 نفتکش جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروهای هوافضای سپاه در پاسخ پایگاه آمریکایی الازرق اردن را هدف حملات موشکی قرار دادند. سپاه پاسداران گفت که در این عملیات با حمله سنگین موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع با پایگاه الازرق آشیانه تعمیر و نگهداری آماده سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-35 F-16 و F-15 و همچنین پناهگاه جنگنده‌ها مورد اصابت قرار گرفتند و خسارات سنگینی وارد شده است. مقام های نظامی ایالات متحده تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا چهارشنبه 18 سنبله گزارش درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان منتشر کرد. بر اساس این گزارش این کشتی ها شامگاه سه‌شنبه 17 سنبله همزمان با ادامه فعالیت های نظامی در منطقه با هدف از کار انداختن آنها زیر آتش قرار گرفتند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد تا کنون تلفات یا پیامدهای زیست محیطی ناشی از حمله به کشتی‌های تجاری تایید نشده است و بررسی این رویدادها ادامه دارد. این مرکز از دریانوردان خواست تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و تحولات منطقه را دنبال کنند. یک مقام آمریکایی گفت که نیروهای این کشور شام سه‌شنبه چند نفتکش ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. به گفته او این حملات در واکنش به تلاش‌های تازه ایران برای حمله موشکی به یک نوع جنگی نیروی دریایی آمریکا انجام شده است. رسانه‌های ایران نیز وقوع چند حمله را گزارش کردند. خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که یک موشک آمریکایی به نفتکشی ایرانی در فاصله حدود 6 کیلومتری جزیره خارک اصابت کرده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز از حمله آمریکا به نفتکش دیگری در نزدیکی آبهای جاسک در دریای عمان خبر داد. شبکه‌های آمریکایی از جمله CNN، ABC نیوز و فاکس نیوز نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که هدف حملات نفتکش‌های مرتبط با سپاه پاسداران بوده است. در پی دور تازه درگیری‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی قیمت نفت برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت و تقریباً به بشکه $100 رسید. شام سه‌شنبه 17 سنبله آمریکا اعلام کرد که در پی حملات ناموفق موشکی جمهوری اسلامی با 2 نوع جنگی این کشور در خلیج فارس 5 نفتکش مرتبط با سپاه پاسداران را منهدم کرده است. پس از آن سپاه پاسداران نیز اعلام کرد که حملات موشکی به یک پایگاه سپاه آمریکایی در اردن انجام داده است. در اولین واکنش به این درگیری‌ها، قراردادهای آتی نفت خام برنت در نخستین دقایق بامداد چهارشنبه 1.57 دلار معادل 1.6% افزایش یافت و به 99.49 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا نیز با 1.6 دلار معادل 1.72% افزایش 94.63 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام برنت از اوایل ماه آگوست تا کنون حدود 25% افزایش یافته است، زیرا امیدها به دستیابی به راه حل دائمی برای جنگ 6 ماهه کاهش یافته و درگیری ها بار دیگر شدت گرفته است.
7: از نگاه دیگر،
8: کمتر کسی را می توان یافت که به اندازه مهمان من فراز و فرود 4 دهه اخیر افغانستان را از نزدیک دیده باشد. پیتر جوونال، خبرنگار، مستندساز و میانجی بریتانیایی مهمان این برنامه است.
12: بازداشت من تصادفی بود. بودن در مرکز خاد جالب بود، چون قبلا در سال 92 هم آنجا بودم.
8: طالبای امروز از درون زندان چگونه دیدن؟
12: زمانی که طالبان برای نخستین بار به قدرت رسیدند در کابل زندگی می کردم. فکر می کنم طالبان در آن دوره تا حد زیادی تحت تأثیر تجربهشان از مدرسه های دینی پاکستان بودند.
8: آیا بن لادن در اون زمان خود را صرفا یک جنگ جو میدانست یا رهبر یک جنبش جهانی؟
7: از نگاه دیگر،
10: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
1: حال هم نوبت میرسد به رویدادهای ورزشی در این بسته خبری.
13: ادامه جنجال بر سر انتصاب سرپرست کمیته ملی المپیک، جاوید خابر میگوید این اقدام با پرسش های جدی قانونی روبروست. شب دوم هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، آرسنال مهمان ناپولی است، بارسلونا و پی‌اس‌جی در خانه به مسافه رقبا میروند. و ناکامی مدافع عنوان قهرمانی در یک چهارم نهایی گرند سلم آمریکا، بنچلتون و فرانسیس تیافو به نیمه نهایی رسیدند. در ادامه واکنش ها و انتصاب بابر هوتک به عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان، جاوید خابر از مسئولان پیشین اداره تربیت بدنی و ورزش کشور میگوید انتصاب هوتک پرسش های جدی درباره قانونی بودن این تصمیم ایجاد کرده است. خاور میگوید تا کنون مسئولان ورزش در کابل به این پرسش ها پاسخ روشنی را نکردند و ادامه این روند مشکلات زیادی را برای ورزشکاران کشور به وجود خواهد آورد. هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با انجام 6 مسابقه پیگیری خواهد شد. بارسلونا قهرمان 5 دوره این مسابقات در ورزشگاه کمپ نو میزبان فاینورد است. شاگردان آنسی فلیک با 4 پیروزی پیاپی در صدر جدول لالیگا قرار دارند. فاینورد هم در لیگ هالند بدون شکست سوم است. در دو تقابل قبلی دو تیم در لیگ قهرمانان، بارسلونا یک بار برنده شده و یک مسابقه مساوی به پایان رسیده. این دیدار از ساعت 21:15 به وقت کابل آغاز خواهد شد. پاری سن ژرمن قهرمان دو فصل اخیر این مسابقات در دیداری خانگی و مسافه اسلوان براتیسلاو از اسلوواکیا می رود. شاگردان لوئیس انریکه پس از قهرمانی در سوپرکاپ اروپا در 4 مسابقه قبلی برنده نشدند. در دو دیدار قبلی دو تیم در لیگ اروپای سال 2011 پی‌اس‌جی یک مسابقه را برده و یک بازی هم مساوی به پایان رسیده. آرسنال نایب قهرمان فصل پیش در دیداری خارج از خانه با ناپولی روبرو می شود. مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در آخرین مسابقه خود چلسی را شکست داد. در طرف مقابل ناپولی در آخرین بازی خود در سری A به اینتر میلان باخت. در 5 تقابل قبلی دو تیم آرسنال 3 بار برنده شده و ناپولی 1 بار به پیروزی رسیده. این مسابقه هم از ساعت 23:30 به وقت کابل آغاز می شود.
14: امشب حساس ترین بازی، بازی ناپولی و آرسنال هست که در ورزشگاه دیگو آرماندو مارادونا در ناپولی ایتالیا برگزار میشه. اول از ناپولی بگیم، تیمی که فصل گذشته به هر حال خودش تونست برسونه به لیگ قهرمانان اروپا. آنتونیو کونته از این تیم جدا شد، ماکس الگری اومده، فصل رو با یه پیروزی شروع کردن، بعد دوتا باخت پیاپی داشتند در رقابت سری آ مقابل کومو باختن، این هفته هم در مقابل اینتر کامبک خوردند و از نظر شرایط روحی وضعیت چندان جالبی رو تیم ناپولی نداره و الگری باید خیلی تلاش بکنه که شاگردانش رو به شرایط عادی برگردونه. او سیستم رو عوض کرده، تقریبا 4-3-3 بازی میکنن، البته بهترین هاپکشون اسکات مک‌تامنی رو امروز در اختیار ندارن به خاطر مشکل قلبی که براش به وجود اومده، اولش یک ماه دور از میادین خواهد بود. تو این شرایطی که حالا میتونیم بگیم که هویلوند مهاجم نوک تیم ناپولی که سابقه عضویت در باشگاه منچستر یونایتد داره و میدونه که وضعیت آرسنال چجوری میتونه خطرناک باشه برای دروازه تیم آرسنال.
13: در تنیس آزاد آمریکا بن چلتون در یک شگفتی بزرگ کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی را 3-2 شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. تنیس باز آمریکایی در مسابقه 4 ساعت و 28 دقیقه ای پس از باخت در ستای اول و چهارم، دو ست بعدی را به سود خود پایان داد. این مسابقه از ساعت 3:34 بامداد به وقت نیویورک تمام شد و رکورد دیرهنگام‌ترین پایان یک دیدار در تاریخ این رقابت ها را ثبت کرد. چلتون در نیمه نهایی برابر فرانسیس تیافو قرار می گیرد. فرانسیس تیافوی آمریکایی هم در مرحله یک چهارم نهایی بازگشتی بزرگ رقم زد و با غلبه بر هموطنش الکس میکلسن به نیمه نهایی این رقابت ها راه یافت. تیافو در حالی که دو ست نخست را واگذار کرده بود در جدالی دیدنی، سه ست بعدی را به سود خود با پایان برد و برای سومین بار در دوران حرفه‌ای خود به جمع 4 بازیکن برتر راه یافت. و با هم سری بزنیم به بخش زنان رقابت‌های تنیس روی میز در ماکائو. لیلی ژانگ با پیروزی بر حریف کانادایی به 1/8 نهایی راه یافت. بامداد امروز به وقت کابل لیلی ژانگ از آمریکا مو ژانگ را با نتیجه 3-2 از پیش رو برداشت و راهی مرحله بعد شد. در دیگر بازی دینا مشرف از مصر با مسافه وانگیدی نفر پنجم رده‌بندی بهترین تنیس بازان روی میز جهان رفت. او در پایان با خلق شگفتی 3-1 برابر رقیب قدرتمند چینی به پیروزی رسید. در دیگر دیدار برناردت زوبس رومانیایی 3-1 سابینا وینتر آلمانی را شکست داد. زوبس به گیم ابتدایی را 11-9 برد و گیم سوم را 13-11 واگذار کرد. گیم چهارم هم با یک طرفه و با نتیجه 11-1 به سود زوبس به پایان رسید. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. وقت بخیر.
1: در پایان هم نگاه دوباره میاندازیم به سرخط مهمترین ها. از میراث مسعود تا مقاومت امروز، در 25مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود، مخالفان طالبان بر ادامه مبارزه برای آینده افغانستان تاکید دارند. نگرانی از وخامت حقوق بشری در افغانستان، سازمان ملل میگوید محدودیت‌های طالبان رو به افزایش است و جهان نباید در برابر رنج مردم این کشور سکوت کند. نگرانی‌های امنیتی در مرزهای شمالی، مسکو تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان را در اولویت همکاری‌های دفاعی و امنیتیش قرار داده. و تنش‌های تازه در خاورمیانه در پی حمله‌های تازه آمریکا و ایران به نفتکش‌های یکدیگر. و این گونه می‌رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهم‌ترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش، خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غد
3: ز هرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: نظرگاه
9: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
8: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
10: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
8: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنال.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: ۲۵ سال از ترور احمدشاه مسعود، یکی از چهره‌های برجسته مقاومت افغانستان می‌گذرد. مردی که نامش با مقاومت، استقلال خواهی و ایده افغانستان متحد گره خورده است. اما در این سالها راه مسعود به یکی از پرکاربردترین شعارهای سیاسی افغانستان تبدیل شد. شعاری که از سوی بسیاری از رهبران و جریان‌های سیاسی بارها تکرار شده، اما در عمل درباره میزان پایبندی آنان به این میراث پرسش‌های جدی وجود دارد. پس از کشته شدن احمدشاه مسعود، بسیاری از چهره‌هایی که خود را ادامه دهنده راه او می‌دانستند وارد ساختار قدرت شدند. اما سرانجام افغانستان در سال 2021 بار دیگر به دست طالبان افتاد. اکنون 25 سال از ترور او، پرسش فقط این نیست که مسعود چه کسی بود، بلکه این است که میراث سیاسی او با چه سرنوشت روبرو شده است و کسانی که نام او را در سیاست امروز افغانستان تکرار میکنند تا چه اندازه در عمل به آرمانهایش وفادار مانده. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این برنامه با جناب آقای نذیر رها، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رها. 25 سال بعد از ترور احمدشاه مسعود ما و شما داریم صحبت میکنیم. بین در شروع صحبت ها بر ما و شنوندای ما بگین که واقعا احساس میکنین که جایش خالی است؟
3: درود بر شما، درود بر همه شنوندگان برنامه. واقعیتش امروز روز سال روز شهادت عامر صاحب، گپ زدن در مورد عامر صاحب یک کمک برای من دشواره، ولی به هر حال مگمان میکنم اوضاع افغانستان و وضعیتی که رهبریت خصوصا غیر پشتون ها در افغانستان پیدا کرده برای ما بسیار روشن میگه که ما دیگه جبهه مستحکمی نداریم. بعد از مسعود تقریبا ما هیچ جبههی که بتانه اون داعیهی که مسعود بر اساس آن می جنگید و مبارزه می کرد نبوده جبههی که اون داعیه را بتانه سرپا حفظ بکنه. ما متاسفانه فاقد جبههی مشخص شده. مجموعی از فعالیت ها هم در سطح سیاسی هم در سطح نظامی وجود داره، ولی وقتی از مسعود به عنوان یکی از شخصیت های نادر در واقع تاریخ مبارزات چریکی و یکی از نادرترین شخصیت هایی که بر فنون جنگ های گوریلایی آشنا بود، من فکر میکنم که برای ما میگه که امروز واقعا هم جاش خالیه.
2: آقای رها، نکته را که اشاره کردین پیام بسیار کلان داره. هدف تانی است که 25 سال قبل زمانی که آقای مسعود ترور میشه، اون چتری که وجود داشت، شما چون با زاویه قومیش به این مسئله ورود کردین، دیگر اون چتر فرو پاشید و از بین رفت.
3: ببینیم، نهاد رهبری فرو ریخت. نهاد رهبری خصوصا بعد از شهادت استاد ربانی، دیگه آخرین مراجع رهبری مربوط به غیر پشتونها فرو پاشید. البته به کدام دلیل استاد ربانی میتونست چتر برای مجموع غیر پشتونهای افغانستان باشه؟ یک مقدار داستانش مفصل هست. اگر ما بخوایم کوتاه بسازم، ای که داعیه‌ای که در واقع در برابر استیلاگری و تمامیت خواهی پشتونها پیوسته در جبهات جنگ و به لحاظ سیاسی به صورت مداوم و پیوسته و قدرتمند دنبال شده، غالبا از جانب تاجیکا بوده. به همین دلیل هم در جریان هم جنگ‌های دوره حاکمیت چپ در افغانستان و هم بعدها در برابر تروریسم طالبانی در دور اولشان، محوریت بیشتر در همین قوم تاجیک متمرکز بود، ولی همه اقوام مشارکت داشتند. این خیلی روشن هست که ازبک ها هزارها جبهات خود داشتند، تلاش میکردند. اما هر کدام نقش ویژه خود داشتن.
2: اما آقای رها، ما و شما از صحبت ها و اسناد بجا مانده از آقای مسعود بار میبینیم و میشنویم که اونها تمام ایده و تفکرشان برای یک افغانستان متحد بود، اصطلاحی که همیشه در صحبتهایش از او یاد میکرد. اگر گیریم که ایشان در بین ما می بودن، بعد از 25 سال چی کار را میتونستن امروز اونها انجام بتن که مثلا اکثریت که شما اشاره میکنین امروز نتونستن انجام بتن؟
3: قطعا اگر عامر صاحب زنده بود امروز، ببینید ما در رابطه با احمد شاه مسعود قبل از 2001 صحبت میکنیم، شخصیتی که در فضای ویژه مربوط به اون زمان با توجه به امو خصوصیات و وضعیتی که در همون دوره حاکم بود سیاست های خود تنظیم میکرد، ولی بعد از 2001 آمدن حاکمیت، آمدن فرصت برای همزیستی در درون افغانستان و تهاجم دوباره فاشیسم پشتون بر مردمان غیر پشتون در افغانستان، قلقم کردن، کشتار کودکان و این همه بربریت را به نمایش گذاشتن، من گمان میکنم اگر احمد شاه مسعود زنده بود امروز خط احمد شاه مسعود خط تجزیه افغانستان می بود. من یقین دارم به این مسئله. بنابراین نمیشه مسعود دهه آخر قرن 20 ما ورداریم بر اساس مجموعه از تحولاتی که او وجود در واقع بدون حضور او اتفاق افتاده امروز ما قضاوتش بکنیم، ولی بر اساس شخصیتی که احمد شاه مسعود داشت، اون قاطعیت، هوشمندی و درکی که از مناسبات سیاسی افغانستان داشت، اگر تجربه میکرد چنین زخم عمیقی، اگر تجربه میکرد چنین در واقع رذالت چند باره از جانب فاشیسم پشتون، من یقین دارم امکان همزیستی رو دیگه نمیدید با این مردم.
2: بله آقای رها، یک تعداد زیاد از رهبرای سیاسی پس از آقای مسعود که از حلقه یارانش هم بودن و اونها در امی 20 سال حکومت در جمهوریت هم سهم داشتن، بار امو دوره هم حال هم میگن که راه مسعود باید دوام پیدا کنه، ولی پرسشی است که این راه چگونه باید دوام پیدا کنه؟ آیا دوام پیدا کرده یا به گفته شما از امون لحظه که ایشان ترور میشن دگر متحدین و حلقه نزدیکشان از او صف جدا میشن؟
3: میراث احمد شاه مسعود یک سرمایه سیاسی بود که بعد از احمد شاه مجموعی از آدمهای دوربرش هر کدام بخشی از او را گرفتن و به ابتذال کشاندن، چه آنانی که در عرصه سیاسی در واقع در کنار احمد شاه مسعود جنگیده بودند، چه کسانی که در سطوح نظامی فعالیت داشتند، بیس فرماندهان جنگی احمد شاه مسعود، بعدها مبدل شدند. حالا بسیاریشان احتمالاً پیدا بکنیم یکی دو نفر آدم هایی که وفادار ماندند به خط عامر صاحب، اما به دلیل وضعیت بدی که اوضاع پیدا کرده بود، اون لومپنها، معاملگرها و کسانی که دستمایه یا ارسیه یا عامر صاحب را به معامله گذاشتن تعدادشان بیشتر بود. شما میبینین بسیاری ها بر اساس آنچه ارسیه یا عامر صاحب بود شامل بازی ها شدن، مبدل به تاجران بزرگ شدن، مبدل به شخصیت های سیاسی، معاملگران بسیار بزرگ شدند و بعدها بسیار به آسانی فروختن تمام اون بازمانده یا ارثیه‌ای که از احمد شاه مسعود مانده بود.
2: بله بله آقای رها، اشتباهی را که این رهبرا که شما اشارات به اونها داشتین مرتکب شدن، چقدر این زمینه را برای دشمنای احمد شاه مسعود که در حقیقت مو طالبا بود و در مقابل سالها مبارزه کرد، این هموار ساخت؟ یعنی به یک شکل دیگه اگر این پرسش مطرح بکنم، این اشتباهات چی بود که زمینه را بر برگشت طالب به قدرت فراهم ساخت و او آرمانهایی که آقای مسعود داشت بود دیگه به خاک تقریبا یکسان شد؟
3: دو تا مسئله را مسعود بسیار در واقع اعتقاد داشت و آن به خاطر آن می جنگید. یکی مردمش بود، یکی جغرافیایش بود. که مردمش جمع هویت مردمش، یعنی مردم و هویت مردمش و جغرافیایش، اینا هر دوره فراموش کردن.
2: بله. پس حال اینها تحت چی راه، چی میراث، چی صفه قرار دارن؟ با وجود که هر روز ما میبینیم پیام میتن از آقای مسعود یاد میکنن، از راه او یاد میکنن، ولی در واقعیت و در حقیقت در چی صفه هستن؟
3: خب بخشی از اینا مبدل به تاجران بسیار کلان شدن، حالا ممکنه به علنا اعلام نکنن که کارشان تجارت و داد ستد و معاملگری است، ولی شما از رفتارشان میدانین سرمایه های بسیار کلان به دست آوردن. بعضی هم متاسفانه در همین مسیر انقدر از این صف به اون صف رفتن و پیوسته باختن که امروز مبدل به اصفایی میکنم این کلمه را استفاده میکنم، فاحشه های سیاسی شدن که دیگه شما نمیتونین به عنوان شخصیت سیاسی از اونا نام ببرین. بنان این دو گروه بسیار پررنگ هست. یک تعدادم تعداد بسیار اقلیت حاشیه نشینانی هستند که وفادار به اون آرمان های یامرس بودند، تعدادشان جان باختن در جریان 20 سال جمهوریت سوری در افغانستان، و اگر یکی دو نفر سه نفر دیگه هم مانده اینا هم فعلا به شدت حاشیه نشین هستند.
2: بله آقای رها، معرف بسیار مطرح و مشهور آقای مسعود که میگفت اگر تا حد پکول جغرافیا در اختیار ما باشه در مقابل دشمن میجنگم، ولی برعکس همراهایش و رفیقایش و متحدینش و حلقه نزدیکش در 2021 فرار را ترجیح دادن. اگر گیریم برای یک لحظه تصور میکردیم که آقای مسعود زنده می بود، این فرار متحدین و دوستای خود را میدید، او طرف طالب را هم قدرت را میگرفت، چی نوع مقاومت احتمالا شکل میگرفت یا چی راه را انتخاب میکرد؟
3: ببینید مبارز بودن امو الزامات داره. الزامات مبارز بودن اینه که فرد صادق باشه، با اون آرمانهایش وفادار باشه، مردمی باشه، باهوش باشه و اراده بسیار قدرتمند برای استادگی داشته باشه، چیزایی که همه را مسعود داشت. و این مردمی که بعد از مسعود ماندن، خب شما مثلا میراث اقتصادی و پول و ثروت شما نشان بدین از مسعود چی مانده. خانه پدریش فقط مانده که خانه پدریش بوده، یعنی اونم از پولی که میلیون ها و پول های بی حسابی که به دستش برای جبهات می آمد یا در کنترلش بود هیچ کدام برای خود مصرف نکرد، یعنی جذب پول نشد، شخصیتش به عنوان اینمو شخصیت مبارز باقی ماند، وفادار به همون ارزش‌هایش. ولی اینا وفادار نموندن. مگه من میکنم اگر احمدشاه مسعود می بود یا هر کسی دیگری به جای احمدشاه مسعود با همون هوشمندی، با همون درک، با همون جایگاه اگر میماند، من یقین دارم که میتونست تحولات افغانستان رو به سمت دیگری ببره. ما در جریان 20 سال گذشته شما میبینید که اساسا قضیه کشیده بود به یک مضحکه، یک وضعیت بسیار بسیار عجیب غریب. روزانه انسان ها در چهارراهی ها کشته میشدن و رهبرها در اون بالا میرفتن معامله میکردن و دم نمیزدن هیچ کدام. مسعود کجا تحمل میکرد چون این مسئله؟
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نذیر رها، فعال سیاسی که پذیرفتن به این مناسبت مهمان ما در برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس از غرق شدن نفتکش MT ریسیکو در خلیج عمان خبر داد. سنتکام اعلام کرد این نفتکش پس از آن هدف قرار گرفت که سپاه پاسداران تلاش کرد با یک نوع جنگی آمریکا حمله کند. سنتکام همچنین گفت سه شنبه هفته سنباله 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کرده است. به گفته این فرماندهی این اقدام پس از دو حمله موشکی سپاه با یک نوع آمریکایی تا دو روز گذشته انجام شد. سنتکام افزود این نوع از حملات گریخت و بگشت زنی در آبهای منطقه ادامه داد. در این حملات به هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیبی نرسید. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بررسی حملات آمریکا و اسرائیل به محله‌های نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در حوت 1404 نشان می‌دهد که دست کم 41 غیر نظامی کشته شدند و این حملات ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد. عفو بین الملل در گزارش خود خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره این حملات شد. بر اساس یافته‌های گزارش سه‌شنبه 17 سنبله این سازمان حقوق بشری، استفاده از سلاح‌های انفجاری با اثر گسترده در مناطق پرجمعیت با کشته و مجروح شدن غیر نظامیان و تخریب گسترده ساختمان‌های غیر نظامی منجر شده است. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حملات ارتش آمریکا، نیروی هوافضای سپاه با موشک‌های قدرتمند بالستیک به نوشکن‌های رسمی DDG 119 و DDG 53 حامل موشک‌های کروس و آیجیس حمله کرده است. سپاه پاسداران گفت که در این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد. سپاه پاسداران همچنین در بیانیه در مورد حملات ارتش آمریکا به 5 نفتکش جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروهای هوافضای سپاه در پاسخ پایگاه آمریکایی الازرق اردن را هدف حملات موشکی قرار دادند. سپاه پاسداران گفت که در این عملیات با حمله سنگین موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع با پایگاه الازرق، آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-35، F-16 و F-15 و همچنین پناهگاه جنگنده‌ها مورد اصابت قرار گرفتند و خسارات سنگینی وارد شده است. مقام‌های نظامی ایالات متحده تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا چهارشنبه 18 سنبله گزارش درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان منتشر کرد. بر اساس این گزارش این کشتی ها شامگاه سه‌شنبه 17 سنبله همزمان با ادامه فعالیت های نظامی در منطقه با هدف از کار انداختن آنها زیر آتش قرار گرفتند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد تا کنون تلفات یا پیامدهای زیست محیطی ناشی از حمله به کشتی‌های تجاری تایید نشده است و بررسی این رویدادها ادامه دارد. این مرکز از دریانوردان خواست تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و تحولات منطقه را دنبال کنند. یک مقام آمریکایی گفت که نیروهای این کشور شام سه‌شنبه چند نفتکش ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. به گفته او، این حملات در واکنش به تلاش‌های تازه ایران برای حمله موشکی به یک نوع جنگی نیروی دریایی آمریکا انجام شده است. رسانه‌های ایران نیز وقوع چند حمله را گزارش کردند. خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که یک موشک آمریکایی به نفتکشی ایرانی در فاصله حدود 6 کیلومتری جزیره خارک اصابت کرده است. صدا و

21 و 45 امشب صدای انفجار در شهرستان جاسک شنیده شد. رسانه وابسته به سپاه نوشت منابع محلی میگویند صدا از سمت دریا و نزدیکی منطقه سنگسیا به گوش رسیده و انفجار در دو مرحله و با فاصله کوتاه رخ داده است. همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، مرکز فرماندهی عملیات نظامی ایران، هشدار داد که در صورت حمله آمریکا به کشتی‌های ایرانی، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. در پی دور تازه درگیری‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی، قیمت نفت برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت و تقریبا به بشکه $100 رسید. شام سه‌شنبه 17 سنبله آمریکا اعلام کرد که در پی حملات ناموفق موشکی جمهوری اسلامی به دو نوع جنگی این کشور در خلیج فارس، 5 نفتکش مرتبط با سپاه پاسداران را منهدم کرده است. پس از آن سپاه پاسداران نیز اعلام کرد که حملات موشکی به یک پایگاه آمریکایی در اردن انجام داده است. در اولین واکنش به این درگیری‌ها، قراردادهای عادی نفت خام برنت در نخستین دقایق بامداد چهارشنبه 1.57 دلار معادل 1.6% افزایش یافت و به 99.49 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا نیز با 1.6 دلار معادل 1.72% افزایش 94.63 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام برنت از اوایل ماه آگوست تا کنون حدود 25% افزایش یافته است، زیرا امیدها به دستیابی به راه حل دائمی برای جنگ 6 ماهه کاهش یافته و درگیری ها بار دیگر شدت گرفته است. در پی اجرایی شدن تعرفه های تلافی جویانه کانادا علیه واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور چند فرمان اجرایی جدید وارد طیف گسترده از محصولات کانادایی به آمریکا را ممنوع کرد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا پیشتر گفته بود که کاهش وابستگی تجاری به آمریکا هزینه بر خواهد بود. بر اساس فرمان های اجرایی کاخ سفید که روز سه‌شنبه صادر شد، محدودیت ها و ممنوعیت های جدید وارداتی از 29 سپتامبر به اجرا در می آیند. دونالد ترامپ با متهم کردن کانادا به تبعیض علیه تجارت آمریکا اعلام کرد این اقدامات در پاسخ به تعرفه های تلافی جویانه اوتاوا اتخاذ شده است. اقدام جدید واشنگتن پس از آن صورت می گیرد که کاخ سفید ماه گذشته تعرفه 50% بر حدود 20 میلیارد دلار از کالاهای کانادا وضع کرد. همزمان با ادامه حملات روسیه به کیف، مقام‌های اوکراین اعلام کردند که حمله پهپادی روسیه به یک گذرگاه در مرز این کشور و مولداوی در منطقه اودسا 2 کشته بر جای گذاشت. اولا کیپر، فرماندار منطقه اودسا، چهارشنبه 18 سنبله در پیام‌رسان تلگرام نوشت 2 غیر نظامی در نزدیک گذرگاه استارو کوزاچا کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله آتش‌سوزی گسترده‌ای در پی و تردد مسافران و خودروها در این گذرگاه مرزی به طور موقت متوقف شد. این رسانه همچنین به نقل از یک مقام محلی خبر داد حملات هوایی روسیه به منطقه میکولایف در جنوب اوکراین در نزدیکی دریای سیاه به زیرساخت‌های بندری، ترابری و غیر نظامی آسیب رساند. در این حمله یک نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. در سوی دیگر خبرگزاری ریونوستی به نقل از وزارت دفاع روسیه نوشت نیروهای این کشور یک کشتی باری را در دریای سیاه هدف قرار دادند. کرملین میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار پایان یافتن هرچه سریعتر جنگ اوکراین شده و گفته است که پایان این جنگ میتواند راه را برای احیای کامل روابط واشنگتن و مسکو باز کند. یوری اوشاکوف مشاور کرملین روز سه‌شنبه گفت که دو رئیس جمهور درباره نتایج سفر آخر هفته فرستادگان آمریکا به مسکو و کیف گفتگو کرد. به گفته او، ترامپ و پوتین ارزیابی مثبتی از این تلاش‌های دیپلماتیک داشتند. اوشاکوف گفت که پوتین در این تماس دیدگاه خود را درباره اقداماتی که آمریکا می‌تواند برای کمک به پایان جنگ انجام دهد با ترامپ در میان گذاشت و ارزیابی خود
از وضعیت میدان جنگ را نیز ارائه کرد. او به نقل از ترامپ گفت: دونالد ترامپ بر روشنی تاکید کرد که جنگ باید هر چه زودتر پایان یابد. این کار بلافاصله چشم‌اندازهای گسترده‌ای را برای احیای

0: کامل روابط آمریکا و روسیه باز خواهد کرد. چین 50مین سالگرد در گذشت مایو تسه‌تونگ بنیانگذار جمهوری خلق چین را گرامی می‌دارد، رهبری که نزدیک به 1.4 جمعیت جهان را زیر حاکمیت حزب کمونیست برد و میراثش همچنان بر آینده این کشور سایه افکنده است. مایو 9 سپتامبر 1976 در 82 سالگی درگذشت. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 18 استانبول نوشت مرگ او بسیاری را عزادار کرد، اما شماری از کسانی که در دوران نزدیک به 3 دهه زمامداریش رنج کشیده بودند از آن استقبال کردند. مرگ مایو همچنین پایان انقلاب فرهنگی را شتاب بخشید. جنبش توده‌ای پرآشوبی که او در سال 1966 براه انداخته بود. حزب کمونیست چین بعدها انقلاب فرهنگی را اشتباه بزرگ خواند که مسئولیت اصلی آن بر عهده مایو بود. با این حال حزب کمونیست همچنان به مایو احترام می‌گذارد و دستاوردهای او را بیش از اشتباهاتش میداند. تصویر 6 متری مایو بر فراز میدان تیان آن من پکن، مرکز نمادین قدرت سیاسی چین دیده می شود. پیکر مومیایی شده او نیز در تالار یادبود مایو نگهداری می شود، مکانی که بازدید کنندگان از سراسر کشور برای ادای احترام در برابر آن صف می کشند. CNN گزارش داد بخشی از وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی راه‌های حمله مؤثر به تأسیسات هسته‌ای ایران در اعماق زمین هستند و اخیراً یک برنامه فشرده برای طراحی چنین حملاتی برگزار کردند. به گزارش CNN 4 روز پیش از آغاز عملیات خشم حماسی، یک مدیر برنامه در آژانس کاهش تهدیدات دفاعی پنتاگون قرارداد اضطراری به ارزش $1,200,000 برای تعمیر یک مرکز آزمایش زیرزمینی در پایگاه موشکی وایت سنس در نیو مکزیکو امضا کرد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: از نگاه دیگر،
5: کمتر کسی را می توان یافت که به اندازه مهمان من فراز و فرود 4 دهه اخیر افغانستان را از نزدیک دیده باشد. پیتر جوونال، خبرنگار، مستندساز و میانجی بریتانیایی مهمان این برنامه است.
6: بازداشت من تصادفی بود. بودن در مرکز خاد جالب بود، چون قبلا در سال 92 هم آنجا بودم.
5: طالبای امروز از درون زندان چگونه دیدن؟
6: زمانی که طالبان برای نخستین بار به قدرت رسیدند در کابل زندگی می کردم. فکر می کنم طالبان در آن دوره تا حد زیادی تحت تأثیر تجربهشان از مدرسه های دینی پاکستان بودند.
5: آیا بن لادن در اون زمان خود را صرفاً یک جنگجو می دانست یا رهبر یک جنبش جهانی؟
4: از نگاه دیگر،
7: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
9: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
13: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسه کودشه اخبال دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز چهارشنبه 18 اسفند برابر است با 9 مایه سپتامبر. سرخط خبرها: از میراث مسعود تا مقاومت امروز. در 25مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود، مخالفان طالبان بر ادامه مبارزه برای آینده افغانستان تاکید دارند. نگرانی از وخامت حقوق بشری در افغانستان. سازمان ملل میگوید مدیدهای طالبان رو به افزایش است و جهان نباید در برابر رنج مردم این کشور سکوت کند. و نگرانی های امنیتی در مرزهای شمالی. مسکو تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان را در اولویت همکاری های دفاعی و امنیتیش قرار داده است. مشروع اخبار: امروز 18 اسفند سال روز ترور احمد شاه مسعود، فرمانده برجسته ضد طالبان است. همزمان با این مناسبت شمار از شیره های سیاسی و جریان های مخالف طالبان از شخصیت، مبارزات و میراث سیاسی او یاد کردند. در این میان حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، مسعود را مجاهد قهرمان و وطن دوست خوانده و عطا محمد نور از او به عنوان اسطوره جهاد و مقاومت یاد کرده است. در این حال جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان با گرامی داشت سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود بر ادامه مبارزه با طالبان تاکید کردند. سلیمان قیمی در گفتگو با نظیر رها فعال سیاسی از او پرسیده است که در شرایط کنونی افغانستان جای خالی احمد شاه مسعود چقدر محسوس است.
1: واقعیتش امروز روز سال روز شهادت عامر صاحب، گپ زدن در مورد عامر صاحب یک کمک که برای من دشواره، ولی به هر حال مگمان میکنم اوضاع افغانستان و وضعیتی که رهبریت خصوصا غیر پشتون ها در افغانستان پیدا کرده برای ما بسیار روشن میگه که ما دیگه جبهه مستحکمی نداریم. بعد از مسعود تقریبا ما هیچ جبهه‌ای که بتانه اون داعیه‌ای که مسعود بر اساس آن می جنگید و مبارزه می کرد نبوده جبهه‌ای که اون داعیه را بتانه سرپا حفظ بکنه. ما متاسفانه فاقد جبهه مشخص شده. مجموعی از فعالیت‌ها هم در سطح سیاسی هم در سطح نظامی وجود داره، ولی وقتی از مسعود به عنوان یکی از شخصیت‌های نادر در واقع تاریخ مبارزات چریکی و یکی از نادرترین شخصیت‌هایی که بر فنون جنگ‌های گوریلایی آشنا بود، من فکر می‌کنم که برای ما میگه که امروز واقعا هم جاش خالیه.
2: آقای رها، نکته را که اشاره کردین پیام بسیار کلان داره. هدف تانی است که 25 سال قبل زمانی که آقای مسعود ترور میشه، اون چتری که وجود داشت، شما چون با زاویه قومیش به این مسئله ورود کردین، دیگر اون چتر فرو پاشید و از بین رفت.
1: ببینیم، نهاد رهبری فرو ریخت. نهاد رهبری خصوصا بعد از شهادت استاد ربانی، دیگه آخرین مراجع رهبری مربوطه به غیر پشتون‌ها فرو پاشید. البته به کدام دلیل استاد ربانی میتونست چتر برای مجموع غیر پشتونهای افغانستان باشه؟ یک مقدار داستانش مفصل هست. اگر ما بخوایم کوتاه بسازم، ای که داعیه‌ای که در واقع در برابر استیلاگری و تمامیت خواهی پشتونها پیوسته در جبهات جنگ و به لحاظ سیاسی به صورت مداوم و پیوسته و قدرتمند دنبال شده، غالبا از جانب تاجیکا بوده. به همین دلیل هم در جریان هم جنگ های دوره حاکمیت چپ در افغانستان و هم بعدها در برابر تروریسم طالبانی در دوره اولشان، محوریت بیشتر در همین قوم تاجیک متمرکز بود، ولی همه اقوام مشارکت داشتند.
0: ادامه خبرها، وزیر دفاع روسیه اعلام کرده است که تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان از اولویت‌های اصلی همکاری دفاعی میان مسکو و دوشنبه است. وزیر دفاع روسیه در مراسم 35 سالگرد استقلال تاجیکستان در مسکو گفت که روسیه و تاجیکستان همکاری نظامی نزدیکی دارند و پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان برای مقابله با تهدیدهای احتمالی در حالت آماده باش قرار دارد. و همچنان تاکید کرده که روسیه در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع برنامه‌های امنیتی مشترک را گسترش می‌دهد. این اظهار در حال مطرح می‌شود که تاجیکستان در ماه‌های اخیر بارها نسبت به تهدیدات امنیتی در امتداد مرز مشترک خود با افغانستان ابراز نگرانی کرده است. کمیسیون عالی شیان افغانستان اعلام کرده است که فعالیت‌های این نهاد همچنان ادامه دارد و دروازه دفتر آن برای مراجعین باز است. این کمیسیون روز چهارشنبه با نشر اطلاعیه تأکید کرده که خدمات و برنامه‌هایش بدون وقفه دنبال می‌شود. این اعلامیه یک روز پس از آن منتشر می‌شود که نیروهای بزرگ تحلیلی طالبان دفتر کمیسیون عالی شیان در کابل را محاصره کردند. منابع آگاه گفتند که این محاصره با مداخله نیروهای استخبارات طالبان پایان یافته و از ادامه آن جلوگیری شده است. کمیسیون عالی شیان درباره دلایل محاصره دفترش توضیح ارائه نکرده است. اکرم گیزابی رئیس پیشین شورای جهانی هزارها میگوید که فشار طالبان بر هزارها و شیان افزایش یافته و ادامه آن میتواند به تشدید تنش‌ها و درگیری‌های مذهبی منجر شود.
3: ولا برای ما هم این مفهوم نیست که چرا طالبان در این شرایطی که وضع افغانستان به شدت وخیم است، وضع اقتصادی مردم مخصوصا بسیار ناگوار است، کار نیست، اقتصاد بسیار خراب است، خانم ها و زنان و نوباوگان مردم ما همه در خانه زندانی هستند، به وضع این که اینا برای مردم ایجاد کار بکنن، وضع اقتصادی و رفاهی مردم را بهبود ببخشن، روزمره اینا به اذیت و آزار هزاره ها و شیعیان میپردازن و در هر صورت میکوشن بهانه برای اذیت و سرکوب اینها پیدا بکنن. ببینین این مرکز خاتم الانبیا را که اینا خاتم النبیین را که در کابل بستن مسدود کردن یک مرکز علمی و فرهنگی و تحقیقی هم هست، گذشته از این که یک مرکز چی است شیعی است. اینا این تازگی نداره، این نو نیست، این سالهای متمادی است که در اونجا بوده. طالبا به چه دلیل، روی چه منظور اینا میروان در دروازه را میبندن و مردم را از مستفید شدن این مرکز
4: دقیقاً به نظر شما روی چه دلیل و روی چه منظور طالبا دست به چنین کار میزنن؟
3: عرض کردم دلیلش برای ما هم روشن نیست، چون قسمی که ما میبینیم فشار به صورت یک طرفه و یک جانبه علیه هزاره ها هست. مثلا شهرک امید سبز در غرب کابل را اینا گویا اماراتی اعلان کردن، شهرک نواباد غزنی را اینا اماراتی اعلان کردن.
0: در همین حال منابع آگاه در کابل میگن که وزارت عدلیه طالبان امروز اموال و تجهیزات دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را ضبط کرده است. این دفتر در منزل محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در غرب کابل واقع دارد. و گفته منابع ماموران طالبان با استفاده از چنین دست چندین موتر وسایل و تجهیزات این دفتر را از محل انتقال دادند. گزارش ها همچنان حاکی است که در روزهای اخیر شمار اعضا و کارکنان این نهاد از جمله صوفی گردزی مسئول دفتر و دو نماینده پیشین پارلمان بازداشت شدند. ویلکارد تور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مدیدهای طالبان به ویژه علیه زنان و دختران همچنان در حال افزایش است. او در بیانیه اعلام کرده که با وجود گسترش فقر و بحران انسانی، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان بیش از پیش محدود شده و جامعه جهانی نباید در برابر رنج مردم افغانستان سکوت کند. ترکیه از ادامه ماموریت آموزش و اشتغال زنان، مدت‌های گسترده بر آزادی‌های مدنی و بازداشت شهروندان به دلیل نقض مقررات طالبان انتقاد کرد. او همچنان نسبت به اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای منطقه هشدار میدهد و میگوید که بسیاری از بازگشت کنندگان با فقر، کمبود خدمات اساسی و نبود فرصت‌های شغلی روبرو هستند. و گفته از سازمان ملل، نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان همچنان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. صدیق صدیقی، سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان، به حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد نفت و گاز میان طالبان و یک شرکت سعودی واکنش نشان داد و او را به تلاش برای تامین منافع اقتصادی از طریق همکاری با طالبان متهم کرده است. صدیقی در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که به باور او، بازگشت طالبان به قدرت و فراهم شدن فرصت‌های اقتصادی در افغانستان بخشی از ماموریت خلیلزاد بوده است. این واکنش پس از آن مطرح می شود که خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد اکتشاف استخراج نفت گاز حوزه کشک تیرپول هیرات در کنار مقامات طالبان حضور یافته است. همزمان وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرده است که زلمه خلیلزاد در حال حاضر کارمند دولت آمریکا نیست و در سفرها و دیدارهای خود از جانب واشنگتن نمایندگی نمی کند. حضور او در این مراسم پرسش های را درباره نقش و ارتباطات کنونیش با طالبان برانگیخته است. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با باقر محسنی، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی.
5: خب، صورت مسئله بسیار واضح و روشن است. در روزهای قبل از امضای قرارداد فشار بسیار جدی بر بخش‌های از اجتماعی از طریق بستن اماکن بزرگ مذهبی و دینی در کابل و برخی به شهرهای دیگه مثل هرات ما بودیم که اینها به نوعی نشان دهنده یک نوع پیشکش و تملق برای به دست آوری یک امتیازی به شمار می رفت. یک مسئله که بازیگری هم یا همو هنر پنهانکاری و بازیگری هم طالب ها به درستی بلد نیستن. و مسئله دیگر این که این پروژه را بیش از آن که اقتصادی باشه و به صورت مشخص وارد کردن افغانستان به یک بازی پیچیده و خطرناک استخباراتی است و او ایست که ما منابع کشف شده و ذخایر حتی قابل سنجش مشخص در شمال افغانستان به خصوص جوزجان داریم که گاز و منطقه کشف شده است و نیاز به سرمایه گذاری داره و مسیر انتقال به سایر مناطق افغانستان و حتی بیرون از افغانستان. خب این قرارداد چگونه است که در یک نقطه دور افتاده صرفا برای کشف و برنامه ریزی برای استخراج است؟ یعنی پیشبینی که اگر کشف اتفاق افتاد ما سرمایه گذاری میکنیم. یک حالت موهوم و مبهم و گنگ که هر ناظر صحنه بازی های منطقه‌ای را وامی داره که نسبت به این مسئله مشکوک باشه و حساس باشه. به همین خاطر اکثر حساسیت ها چه حتی طیف از طرفدارهای طالب ها نسبت به این مسئله چای تردید هستند و آن هم با یک بازیگری که عملا در رقابت‌های منطقه‌ای وارد جنگ است، عربستان سعودی.
4: بله.
5: و آن هم در هرات، در مرز در واقع با جمهوری اسلامی ایران، که در اواخر خب می‌بینیم که تشدید تنش و درگیری‌ها بالاست و این ممکن است که افغانستان را به یک کانونی از رقابت، جنگ، ناامنی و تبعاتش گرانی و تورم و قحطی برای افغانستان بدانیم.
6: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: از نگاه دیگر،
1: فراتر از رویداد.
2: کمتر کسی را می توان یافت که به اندازه مهمان من فراز و فرود 4 دهه اخیر افغانستان را از نزدیک دیده باشد. او جنگ افغانستان در دوران اشغال شوروی را پوشش داده، سقوط حکومت دکتر نجیب را روایت کرده، ظهور طالبان را از نزدیک دیده و از نخستین خبرنگاران غربی بوده که با رهبران این گروه دیدار کرده. او در سال 1997 در فیلمبرداری یکی از مشهورترین مصاحبه‌های اسامه بن لادن حضور داشت. در سال‌های مختلف برای آزادی ده‌ها گروگان خارجی در افغانستان میانجیگری کرد و با بسیاری از بازیگران اصلی این جنگ‌های طولانی در تماس بود. اما شاید عجیب‌ترین بخش داستان زندگی او این باشد که مردی که سال‌ها برای آزادی دیگران تلاش می‌کرد، در حاکمیت دوم طالبان خودش توسط این گروه بازداشت و برای روزها زندانی شد. پیتر جوونال، خبرنگار، مستندساز و میانجی بریتانیایی مهمان این برنامه است. سلام، من طاهر قادری هستم و در آستانه سالگرد ترور احمد شاه مسعود و حملات 11 سپتامبر می‌خوایم از زاویه دید مرد به این رویدادها نگاه کنیم که نه تنها شاهد بسیاری از آنها بوده، بلکه در قلب برخی از مهمترین لحظات تاریخ معاصر افغانستان هم حضور داشته. آقای پیتر، با برنامه خوش آمدین. شما را بگذارین که اول از این سوال شروع بکنم که شما سالها با طالبان دیدار داشتین، با رهبرای گروه گفتگو کردین و حتی برای آزادی گروگانها میانجی بودین، اما در سال 2021 خودتان توسط طالبان بازداشت شدین. وقتی در زندان بودین، آیا با خود فکر میکردین که چطور سرنوشت دوباره شما را به همون نقطه برگشتانده که دهها پیش کارتان در افغانستان آغاز شده بود؟
3: راستش کاملا آرام بودم، چون به خوبی از من مراقبت میشد. بازداشت من در واقع نتیجه یک سوء تفاهم بود. از یک جهت هم تجربه جالبی به شمار می رفت، چون در همان مرکز یعنی خاط نگهداری می شدم، جایی که قبلا در سال 1992 هنگام سقوط حکومت کمونیستی و رژیم نجیب الله آنجا رفته بودم. من پیش از آن هم در همان ساختمان حضور داشتم. خون رئیس خاط را روی زمین دیده بودم. افغان ها آن زمان با طنز تلخی می گفتند که او آنقدر توسط روزها خوب آموزش دیده بود که 5 بار به سر خودش شلیک کرده است. به همین دلیل حضور دوباره در آن ساختمان برایم جالب بود. ساختمانی که از دهه 80 درباره‌اش داستان‌های هولناک زیاد شنیده بودم. در مجموع تجربه متفاوت و جالب بود.
2: وقتی فهمیدین طالبان شما را زندانی کرد، آقای پیتر، اولین نگرانی شما چی بود؟
3: می‌دونستم که از من مراقبت خواهد شد. افغان‌ها در مهمان‌نوازی و رفتار با خارجی‌ها شهرت بسیار خوبی دارند. بزرگترین نگرانی من خودم نبودم. نگرانی اصلی‌ام این بود که خانواده‌ام ندانند کجا هستم. در دوران جهاد مدتی را با افراد حقانی در پکتیا و همچنین با گروه‌های دیگر سپری کرده بودم. در تمام این سال‌ها تجربه من این بوده که افغان‌ها از مهمانان خود محافظت می‌کنند. یک بار با چند عرب دچار مشکل شدم. آنها می‌خواستند مرا بکشند، اما افغان‌ها از من حمایت کردند. آنها به عرب‌ها گفتند که ما با مهمانان خود این گونه رفتار نمی‌کنیم. به همین دلیل هر زمان که مهمان افغان‌ها بودم، در کنار آنها احساس راحتی و امنیت داشتم. حتی زمانی که بازداشت شدم نیز با من بسیار خوب رفتار شد. فکر می‌کنم این تا حد زیادی بس سابقه طولانی من در افغانستان برمیگردد. امروز کافی است نام یک نفر را در اینترنت جستجو کنید تا عکس‌ها و سوابق سال‌های دور او را پیدا کنید. احتمالاً آنها هم همین کار را کرده بودند. شرایط سلول‌های زندان در واقع بسیار خوب بود. به گمانم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در دوره حکومت پیشین در بازسازی آن نقش داشته بود. راستش وضعیت آنجا از بسیاری از چایخانه‌هایی که در دوران جهاد در آنها اقامت داشتم بهتر بود. تخت‌ها راحت بودند، ملحفه‌ها تمیز بودند، تشنه بسیار تمیز بود و حمام هم وضعیت خوبی داشت. برای ما خمیر دندان، شامپو و روی پاک تمیز فراهم شده بود. مسئولان آن مرکز بازداشت واقعاً تلاش می‌کردند به خوبی از ما که خارجی بودیم مراقبت کنند. در آن مرکز علاوه بر چند خارجی، تعداد افغان و حتی برخی اعضای طالبان نیز در بازداشت به سر می‌بردند.
2: دلیل این بازداشت چی بود آقای پیتر؟
3: تا جایی که من می‌دونم، ماجرا از سوی زن یک فرد نسبتاً مضطرب آغاز شد. فردی که پدرش در گوانتانامو تجربه تلخی را پشت سر گذاشته بود. طبیعی بود که وقتی چند خارجی را دید که به دنبال اجاره یک خانه هستند نگران و مشکوک شود. ما برای اجاره یک خانه در خیابان 15 کابل رفته بودیم. بعدا مشخص شد که همسایه آن خانه فرزند یکی از زندانیان سابق گوانتانامو است. او از دیدن چند خارجی که قصد داشتند در همسایگیش خانه بگیرند شوکه شده بود. فکر میکنم به همین دلیل تصمیم گرفت درباره ما بیشتر تحقیق شود. به همین خاطر ما را به مرکز خاط یا اداره استخبارات منتقل کردند. اما پس از بررسی ها مشخص شد که ما کار غیر قانونی انجام نمی دهیم. در آن زمان ما به برخی افغان ها برای خروج از کشور کمک می کردیم. اما این کار را با هماهنگی و اجازه دفتر نخست وزیر طالبان انجام می دادیم. در نهایت معلوم شد که همه چیز یک سوی تفاهم بوده است، از آن اشتباه هایی که گاهی در افغانستان رخ می دهد. من همیشه معتقد بودم که باید اجازه داد افغان ها روند کار خود را طی کنند. حدود 2 هفته بعد به ما گفتند که آزاد خواهیم شد. اما در آخرین لحظه اتفاقی رخ داد که باعث شد آزادی ما کمی به تأخیر بیفتد و مدت بیشتری در بازداشت بمانیم. با این حال این گونه اتفاقها در افغانستان چندان غیر عادی نیست، بخشی از واقعیت زندگی در این کشور است.
2: خب شما افغانستان و طالبان خیلی خوب میشناسین، آیا با طالبای روبرو که شده این طالبای واقعا دهه 90 بود یا یک گروه متفاوت را دیدین؟
3: بله تفاوت‌های وجود داشت. بسیاری از افرادی که آن زمان با آنها روبرو شدم شبیه همان مجاهدین دهه 80 بودند، افغان‌های عادی از مناطق روستایی با ظاهر و سبک زندگی سنتی. یکی از کسایی که با او برخورد داشتم حتی در دوره حکومت اشرف غنی افسر اردوی افغانستان بود. در مجموع آنها را انسان‌های عادی دیدم، نه آن تصویری که گاهی در بیرون از افغانستان ارائه می‌شود. فکر می‌کنم یکی از دلایل مهم این بود که بسیاری از کسانی که با ما سر و کار داشتند تجربه زندان‌های آمریکایی را نداشتند. اگر سال‌ها در زندان‌های مانند بگرام یا گوانتانامو بودند، شاید برخی رفتارهای خشن را آموخته بودند. اما در مورد افرادی که من دیدم چنین چیزی وجود نداشت. آنها ما را مهمان می‌دانستند و بر اساس همین دیدگاه نیز با ما رفتار می‌کردند. حتی می‌توانم بگویم بیش از حد به ما غذا می‌دادند. شاید عجیب باشد که کسی درباره دوران بازداشت از زیاد بودن غذا شکایت کند، اما واقعاً همین طور بود. برای افغان‌ها هم عجیب است که کسی بگوید برنج زیادی به او دادند. من نسبت به افرادی که در آن مدت از ما مراقبت کردند احساس مثبتی دارم و امیدوارم روزی دوباره آنها را ببینم.
2: و چه چیزی بیش از همه شما را غافلگیر کرد در زندان؟
3: من را شگفت زده کند. شاید تنها نکته‌ای که کمی برایم غیر منتظره بود این بود که تا این اندازه خوب از ما مراقبت می‌شد. به ویژه وقتی به چیزهای فکر می‌کنم که در دهه 80 درباره آن مرکز بازداشت شنیده بودم. من در سال 1992 زمانی که حکومت کمونیستی سقوط کرد در افغانستان حضور داشتم. آن زمان شنیده بودم که در منطقه پولیگون در نزدیکی بگرام 80 افرادی دفن شدند که در دوران حکومت کمونیستی کشته شده بودند. برای تهیه گزارش به آنجا رفتم. دقیقاً در همان محلی که مردم نشان داده بودند، زمین را کندم و واقعاً بقایای استخوان‌های افغان‌هایی را پیدا کردم که توسط حکومت کمونیستی پیشین به خطر رسیده بودند. به همین دلیل افغانستان و به ویژه پلچرخی گذشته بسیار تلخ و شهرت بسیار بد داشته و به گمانم هنوز هم تا حدی همین گونه است. بنابراین چیزی که برایم واقعا عجیب بود نحوه برخورد با ما در آن مرکز بازداشت بود. از ما به خوبی مراقبت میشد. آنجا فرصت زیادی در اختیارم قرار گرفت تا کتاب بخوانم و زمان بیشتری را صرف مطالعه قرآن و آموزه‌های اسلامی کنم، چیزی که مدتی بود برای آن وقت کافی نداشتم. غذای آنجا هم بسیار خوب بود. نگهبانان زندان همان غذایی را می‌خوردند که برای ما صرف میشد و همین به خوبی کیفیت غذا را نشان میداد. تنها نکته جالب این بود که روزهای جمعه وقتی تعداد زیادی از نگهبانان مرخص بودند، سهم گوشت ما بیشتر میشد. به نظرم در روزهای عادی بهترین تکه های گوشت نصیب نگهبانان میشد، هرچند همیشه مقداری هم برای ما باقی میگذاشتند. اما جمعه ها که تعداد نگهبانان کمتر بود، گوشت بیشتری به ما میرسید. همان گونه که گفتم تجربه من در مجموع تجربه مثبت بود. میدونم عجیب به نظر میرسد که کسی پس از دوران بازداشت از یک تجربه مثبت صحبت کند، اما واقعا چنین حسی دارم. البته من تاریخ افغانستان رو میشناسم و میدانم این کشور چه رنج‌هایی را پشت سر گذاشته است. افغانستان اشغال شوروی را تجربه کرد و پیش از آن نیز کشور من بریتانیا 3 بار به افغانستان لشکر کشته بود. این جنگ اخیر در واقع 4مین مداخله بزرگ خارجی در افغانستان بود. به همین دلیل میتوانم آسیب‌ها و زخم‌هایی را که افغان‌ها در طول تاریخ متحمل شدند درک کنم، از جنگ گرفته تا محرومیت از آموزش و فرصت‌های زندگی. با این همه فرهنگ افغانی همچنان خود را نشان می‌دهد. همین فرهنگ بود که باعث شد از ما به خوبی مراقبت شود. پیش از آزادی برای همه ما لباس‌های نو و تمیز آوردند و واقعا تلاش می‌کردند تا زمانی که پرونده ما در حال بررسی بود آسایش و راحتی ما را فراهم کنند. در نهایت هم مشخص شد که هیچ کار نادرستی انجام نداده بودیم، چون واقعا مرتکب هیچ تخلفی نشده بودیم. در هر صورت این هم فقط یکی دیگر از فصل‌های زندگی من در افغانستان بود، فصلی که شاید روزی در کتابی درباره سال‌ها و تجربه‌هایم در این کشور بنویسم.
2: شما چون رابطه خوبی با طالبان هم داشتین، خب آیا با با که رهبرای طالبا به خاطر رهاییتان صحبت کردین و طالبای امروز از درون زندان چگونه دیدین؟
3: طالبان امروز با طالبان دوره اول تفاوتهایی دارند. من در زمان نخست حاکمیت طالبان نیز در کابل زندگی کرده بودم. به نظر من طالبان آن دوره تا حد زیادی تحت تاثیر تجربه‌ای بودند که در مدرسه های دینی پاکستان و محیط زندگی خود در آنجا داشتند. اما این بار شرایط متفاوت است. بسیاری از آنها در سالهای گذشته در قطر و همچنین دبی زندگی کردند. به همین دلیل وقتی دوباره به قدرت رسیدند متوجه شدند که وارث شهر نسبتاً پیشرفته و مدرن شدند. در 20 سال گذشته و در دوران حضور آمریکا سرمایه گذاری زیادی روی زیرساخت‌های کابل انجام شده بود و بسیاری از افغان‌ها کسب و کارهای موفق ایجاد کرده بودند. به همین دلیل بسیاری از اعضای طالبان به آنچه در کابل ساخته شده بود افتخار می‌کردند و می‌خواستند آن را حفظ کنند. آنها از کوهستان‌ها و مناطق روستایی آمده بودند، اما حالا خود را در شهر نسبتاً پیشرفته می‌دیدند، شهری که پایتخت افغانستان و متعلق به خودشان نیز بود. به همین خاطر به آن افتخار می‌کردند و می‌خواستند از آن محافظت کنند. این وضعیت با سال 1992 کاملاً متفاوت بود، زمانی که حکومت کمونیستی سقوط کرد. من آن زمان در کابل حضور داشتم و از آن وقت‌های فن برداری می‌کردم. مردم و نیروهای مختلف بسیاری از ساختمان‌ها و تأسیسات را تخریب می‌کردند، چون آنها را یادگار دوران اشغال شوروی می‌دانستند. دورانی که صدها هزار افغان کشته شدند، حدود 3 میلیون نفر به ایران پناه بردند و نزدیک به 5 میلیون نفر دیگر راهی پاکستان شدند. بنابراین شرایط امروز کاملا با آن زمان فرق دارد. این بار طالبان وارث یک شهر آماده و توسعه یافته شدند و به گمان من به آن افتخار می‌کنند و می‌خواستند به توسعه آن ادامه دهند. همان گونه که امروز هم می‌بینیم روی ساخت جاده‌ها و بهبود زیرساخت‌ها کار می‌کنند. این یکی از تفاوت‌های اصلی طالبان امروز با طالبان نخستین دوره حکومتشان است. آن زمان به نظر می رسید که دقیقاً نمی دانستند چگونه حکومت کنند و بیشتر تلاش می کردند برداشت خود از اسلام را اجرا کنند. مسائل مانند طول ریش افراد و موضوعات مشابه. آنها بسیار سختگیر بودند چون این نوع نگاه تا حد زیاد تحت تاثیر تجربه‌ای بود که در مدرسه های دینی پاکستان کسب کرده بودند. اما این بار از نظر روانی آرامش و اعتماد به نفس بیشتری دارند و به نظر می رسد دریافتند که در دوره نخست برخی اشتباهات را مرتکب شده بودند. به همین دلیل تلاش میکنند نرم تر رفتار کنند و ارتباط بیشتری با مردم داشته باشند. من فکر میکنم در بسیاری از موارد چنین رویکردی را در پیش گرفتند. البته افغانستان جامعه قبیله‌ای و متنوعی است و شرایط در همه جا یکسان نیست. نوع رفتار و عملکرد مسئولان محلی از منطقه به منطقه دیگر تفاوت دارد و بستگی به این دارد که چه کسی و چه گروهی در آن منطقه مسئولیت را در اختیار دارد. به همین دلیل نمیتوان یک وضعیت واحد را در کل افغانستان تعمیم داد. شرایط از شهر به شهر دیگر و از ولایت به ولایت دیگر متفاوت است.
2: آقای پیتر، این تجربه نگاه شما را نسبت به طالبان هم تغییر داد؟ پس از آزادی نخستین چیزی که از افغانستان در ذهن شما نقش بست در واقع چی بود؟
3: به نظر من افغانستان مثل همیشه به کمک نیاز دارد. فکر میکنم باید واقعیتی را که امروز در افغانستان وجود دارد بپذیریم. به جای اینکه علیه آن کار کنیم که نتیجه هم نخواهد داشت، باید تلاش کنیم از آن حمایت کنیم و به بهبود وضعیت کمک کنیم. فراموش نکنید که اکنون شمار زیادی از مهاجران از پاکستان و ایران اخراج و به افغانستان بازگردانده میشوند و این مثلا مشکلات بزرگی ایجاد کرده است. اگر واقعا به مردم افغانستان اهمیت میدهیم، باید با این کشور تعامل کنیم و برای کاهش مشکلات موجود کمک برسانیم تا مردم بتوانند زندگی آرامتر و بهتری داشته باشند. در غیر این صورت اگر به انزوای افغانستان ادامه دهیم، همان گونه که برخی کشورها اکنون انجام می‌دهند، با موج‌های بیشتر مهاجرت به اروپا روبرو خواهیم شد، مسئله‌ای که خود نیز مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. به همین دلیل فکر می‌کنم بهتر است رویکرد مثبت نسبت به حکومت فعلی افغانستان وجود داشته باشد. افغان‌ها همیشه به حرف دوستانشان گوش می‌دهند، نه به کسانی که می‌خواهند به آنها زور بگویند یا دیدگاه‌های خارجی خود را بر آنها تحمیل کنند. من دوست دارم دولت بریتانیا حضور و فعالیتی در کابل داشته باشد. شما نمی توانید فقط وارد افغانستان شوید، چند دیدار انجام دهید و دوباره آنجا را ترک کنید. باید وقت صرف کرد، مردم را شناخت، اعتماد ایجاد کرد و به پیشرفت کشور کمک کرد. فراموش نکنید که من فقط 3 ماه پس از اشغال افغانستان توسط شوروی برای نخستین بار به این کشور رفتم. در مجموع 72 بار به افغانستان سفر کردم و بیشتر این سفرها از طریق پاکستان انجام شده است. من بیش از 4 دهه جنگ و درگیری در افغانستان از نزدیک دیدم. به همین دلیل معتقدم باید تلاش کنیم تا افغان‌ها بتوانند در کنار هم برای صلح زندگی و کار کنند، نه اینکه به دنبال ایجاد درگیری‌های تازه باشیم، چون نتیجه جنگ همیشه یکی است: کشته شدن انسان‌ها. و بیشتر کسانی که جان خود را از دست می‌دهند افراد عادی و بیگناه هستند، غیر نظامیان که هیچ نقشی در این منازعات ندارند. به نظر من باید این واقعیت را بپذیریم که طالبان اکنون در قدرت هستند. اگر کسی می‌خواهد بر رفتار و تصمیم‌های آنها تأثیر بگذارد، باید از راه تعامل مثبت و سازنده وارد شود و از همان نقطه کار را پیش ببرد. من شخصا امیدوارم چون این رویکرد شکل بگیرد و برای تحقق آن تلاش می‌کنم، زیرا حمایت از اقدامات خصمانه و تقابل‌آمیز هیچ فایده‌ای ندارد. تنها نتیجه آن کشته شدن مردم بیشتر است، بدون اینکه دستاورد واقعی به همراه داشته باشد.
2: پیتر بیان که من شما را به دهه 90 ببرم. شما از نخستین خبرنگاران غربی بودین که پس از سقوط قندهار به دیدار طالبان رفتین. نخستین تصویر شما از این گروه در اون زمان چه بود و آیا در اون زمان تصور میکردین که طالبان روز به افغانستان دوباره حکومت بکنن؟
3: من 4 روز پس از سقوط قندهار و دست طالبان با ملا برادر دیدار کردم. پیش از آن حتی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که سازمان بسیار معتبر است و من بارها فعالیت آن را در دشوارترین شرایط افغانستان دیده بودم، قندهار را ترک کرده بود. دلیلش این بود که در مسیر اسپین بولدک تا قندهار 14 پسته بازرسی مختلف وجود داشت. این افراد در واقع مجاهدین سابقی بودند که پس از پایان جهاد دیگر از احزاب سیاسی خود حمایت دریافت نمی‌کردند. متأسفانه برخی از آنها بر رهزنی روی آورده بودند و از مردم در جاده ها اخاذی میکردند. اگر در آن روزها بین اسپین بولدک و قندهار سفر میکردید، باید از 14 ایست بازرسی عبور میکردید. هر کدام مقداری از پول شما را میگرفتند، نه همه پولتان را، چون اگر این کار را میکردند ایست بازرسی بعدی اعتراض میکرد. برای مردم وضعیت بسیار اسفبار بود. هیچ قانون و نظمی وجود نداشت. والی وقت سرگرم قمار و برگزاری جنگ سگها در مقر ولایت بود. واقعا اوضاع بسیار خراب بود. به همین دلیل وقتی ملا عمر حرکت خود را از هلمند به سمت قندهار آغاز کرد، نباید فراموش کنیم که این حرکت در اصل از هلمند شروع شد، نه از قندهار. حدود 95% مردم از آنچه در حال وقوع بود حمایت میکردند، چون طالبان در حال از میان برداشتن افرادی بودند که مردم را در جاده ها غارت میکردند. 4 روز پس از تصرف قندهار من با ملا برادر دیدار کردم. او و همراهانش بسیار مؤدب بودند، همان گونه که افغان ها معمولا هستند. همه ما از یک ظرف غذا خوردیم که در فرهنگ افغانستان کاملا عادی است. در آن زمان محدودیت هایی برای فیلم برداری اعمال شده بود، هرچند دقیقاً نمیدانم این محدودیت ها از کجا سرچشمه گرفته بود. چند ماه بعد دوباره در میدان شهر با طالبان دیدار کردم. آن زمان از کابل آمده بودم و ملا ربانی با برهان الدین ربانی درباره تقسیم قدرت مذاکره میکرد. این موضوع برای همه امیدوار کننده بود، چون به نظر می رسید جنگی که از زمان اشغال شوروی آغاز شده بود سرانجام رو به پایان می رود. اما مشکل همیشگی افغانستان این بوده که کشورهای همسایه همواره تلاش کردند در امور این کشور نفوذ داشته باشند و نقش ایفا کنند. زمانی که طالبان در آغاز موفقیت های به دست آوردند، پاکستانی ها وارد صحنه شدند. برخلاف آنچه بسیاری تصور می کنند، در آغاز این حمایت از سوی آیسای نبود. من شخصا درباره این موضوع با جنرال بابور زمانی که وزیر داخلی پاکستان بود گفتگو کردم. او به من گفت که بی‌نظیر بوتو به آیسای اعتماد نداشت، چون ارتش پاکستان پدرش را کشته بود. جنرال بابور از اعضای حزب مردم پاکستان و از حامیان بی‌نظیر بوتو بود و در آن زمان سمت وزیر داخله را داشت. به گفته او پس از تصرف قندهار توسط طالبان، این وزارت داخلی پاکستان بود که تصمیم گرفت از طالبان حمایت کند و برای آنها پول، دستگاه‌های مخابره و امکانات دیگر بفرستد. بنابراین این تصور که طالبان از همان ابتدا توسط ISI در هلمند سازماندهی و هدایت شدند از نظر من درست نیست. مشکل اصلی این بود که پاکستان تا حد همان نگاه دوران استعمار بریتانیا را نسبت به افغانستان به ارث برده بود، نگاهی که افغانستان را مانند یک منطقه تحت نفوذ خود می‌دید و معتقد بود باید بر آن تأثیر و کنترل داشته باشد. طبیعی است که چنین دیدگاه نزد افغان‌ها پذیرفتنی نیست. به نظر من پاکستان نگران بود که برهان الدین ربانی که در آن زمان رئیس جمهور افغانستان بود، برخی گروه‌ها را به ادامه جنگ تشویق کند. تا آن زمان طالبان به عنوان نیروی نسبتاً بی‌طرف شناخته می‌شدند و وابستگی آشکاری به احزاب سیاسی نداشتند. به همین دلیل بسیاری از مردم به آنها امید بسته بودند. اما متأسفانه این امیدها زمانی کمرنگ شد که از میدان شهر راکت‌های به سوی کابل شلیک شد. از آنجا خطوط تقابل شکل گرفت و جنگ بار دیگر ادامه پیدا کرد. متاسفانه افغانستان بار دیگر وارد دور تازه از جنگ و درگیری شد.
2: آقای پیتر، از اولین دیدارتان با ملا برادر گفتین فعلا ملا برادر دوباره به کابل از سر قدرت هست. شخصیت چگونه پیدا کردین؟ فعلا هم آیا در تماس هستین امرایش؟
3: در باره ملا برادر باید بگویم در آن زمان همه بدنبال کسی بودند که بتواند به این وضعیت هرج و مرج، رهزنی و نبود قانون و نظم پایان دهد. وقتی او را دیدم فرد بسیار آرام به نظر می رسید. ملاقات ما در دفتر والی قندهار انجام شد. حدود 50 نفر در اتاق حضور داشتند. آنها در سه طرف اتاق نشسته بودند و همه نگاهشان به ملا برادر بود. او پشت میز نشسته بود و همه منتظر بودند ببینند چه تصمیمی می گیرد. اتفاق جالبی هم رخ داد. پیش از آن یکی از خبرنگاران BBC گزارشی تهیه کرده بود که ظاهراً طالبان را ناراحت کرده بود. دقیقاً نمیدانم آن گزارش درباره چه بود، اما احتمالاً از طریق بخش پشتو یا فارسی BBC پخش شده بود. ملا برادر تصمیم گرفته بود اولین خبرنگار غربی را که وارد قندهار می‌شود بازداشت کند و آن خبرنگار اتفاقاً من بودم. خوشبختانه در آن سفر برای BBC کار نمی‌کردم. معمولاً حتی وقتی برای شبکه‌های دیگر کار می‌کردم، خودم را خبرنگار BBC معرفی می‌کردم، چون در آن زمان افغان‌ها شبکه‌های مانند ITV یا دیگر رسانه‌های بریتانیایی را چندان نمی‌شناختند. اما BBC به ویژه به خاطر بخش پشتو برایشان کاملا شناخته شده بود. اما آن روز واقعا برای شبکه ITV کار میکردم و وقتی گفتم از ITV آمدم، ملا برادر کمی گیج شد، چون این شبکه را نمیشناخت. شاید خوششانسی من این بود که نگفتم از BBC هستم. حدود 5 دقیقه آنجا نشستیم. ملا برادر با یک چوب گوگر دندانهایش را تمیز میکرد و به نظر میرسید در حال فکر کردن است که با من چه کند. همه افراد حاضر در اتاق منتظر تصمیم او بودند. مترجم بسیار خوبی همراهی من بود، مرد اهل قندهار به نام عبدالستار که متاسفانه امروز دیگر در قید حیات نیست. عبدالستار رو به ملا برادر کرد و گفت: بالاخره برای این مهمان یک کوکاکولا میدهید یا فانتا؟ ملا برادر هم رو به من کرد و پرسید: کوکاکولا میخوایی یا فانتا؟ همان لحظه یخ فضا شکست و تنش پایان یافت. بعد از آن طبق رسم مهمان نوازی افغان‌ها ما را برای غذا دعوت کردند، جاهای مختلف را نشان دادند و حتی به سد نزدیک قندهار هم رفتیم. در مجموع تجربه خوبی بود. البته فکر میکنم اگر آن روز گفته بودم برای BBC کار میکنم، ممکن بود ماجرا شکل دیگری پیدا کند. از آن زمان دیگر او را ندیدم. البته اگر دوباره به افغانستان برگردم، دوست دارم او را ببینم و از حالش باخبر شوم. در آن سالها او بیشتر در قندهار بود و بعد هم جنگ میان طالبان و کشورهای غربی آغاز شد و طبیعتاً دیدار دوباره دشوار شد. از سوی دیگر پس از جنگ عراق کم کم از روزنامه‌نگاری فاصله گرفتم. به دلایل مختلف تا حدی از این حرفه دلسرد شده بودم و به سراغ فعالیت دیگری از جمله هتلداری و تجارت در افغانستان رفتم. به همین دلیل فرصت دیدار دوباره با او پیش نیامد. اما انشاءالله اگر بار دیگر به کابل برگردم، خوشحال میشوم که دوباره ملا برادر را ببینم.
2: پیتر، شما طالبای او زمان و طالبای امروز دیدین. در او دوره طالبا چگونه به جهان خارج نگاه میکردن؟ فکر میکنین و بزرگترین سوی برداشت جهان درباره طالبا در او وقت چه بود؟
3: به نظر من نخستین مشکل این بود که جامعه جهانی علاقه و توجه چندانی به افغانستان نداشت. سازمان ملل حضور داشت، اما فعالیت آن چندان گسترده و مؤثر نبود. در همان زمان طالبان تفسیری از اسلام را که در مدرسه های دینی پاکستان آموخته بودند وارد افغانستان کردند. نباید فراموش کرد که بسیاری از آنها هرچند افغان بودند، اما سالها به عنوان مهاجر در پاکستان زندگی کرده بودند. در واقع بسیاری از آنها در پاکستان بزرگ شده و آموزش دیده بودند. به همین دلیل افغانستان برای بعضی از آنها تا حد کشور ناآشنا محسوب می‌شد. آنان شروع به اجرای دیدگاه‌ها و برداشت‌هایی کردند که در برخی موارد با فرهنگ و جامعه افغانستان هماهنگی کامل نداشت. همین موضوع تا حد زیادی باعث شد که طالبان در آن دوران شهرت منفی پیدا کنند، از جمله در نحوه برخورد با زنان و برخی محدودیت‌های اجتماعی دیگر. البته این رفتارها به همه طالبان مربوط نمی‌شد، اما برخی از آنها افراد ساده از مناطق کوهستانی و روستایی بودند. شاید پیش از آن چوپان بودند و به هدایت گوسفندان با زور و تنبیه عادت داشتند. وقتی به کابل آمدند نیز گاه همان شیوه را در برخورد با مردم به کار می‌بردند. آنها به جای گفتگو و خانه کردن مردم بیشتر سعی می‌کردند با روش‌های سختگیرانه و ابتدایی جامعه را کنترل کنند و این مسئله به اعتبار و وجهه آنها آسیب زد. در کنار این مسائل اقتصاد افغانستان نیز به شدت سقوط کرده بود. علاوه بر آن اداره امر به معروف و نهی از منکر نیز وجود داشت که موترهای آن با بلندگو در شهرها گشت می‌زدند و پیام‌ها و سرودهای مذهبی پخش می‌کردند. بسیاری از مردم از شنیدن صدای این بلندگوها نگران می‌شدند، چون نمی‌دانستند قرار است چه اتفاقی بیفتد. حتی برخی از دوستان من که در آن زمان از طالبان حمایت میکردند، یک روز هنگام نوشیدن چای مشغول بازی شطرنج بودند و محض اینکه صدای بلندگوی امر به معروف را شنیدند، فوراً صفحه شطرنج را پنهان کردند، چون شطرنج و حتی بادبادک بازی ممنوع شده بود. فکر میکنم این موضوع بسیاری از مردم را ناراحت میکرد، زیرا توجه حکومت به مسائل معطوف شده بود که در مقایسه با مشکلات بزرگ کشور اهمیت چندانی نداشتند. در همان حال جنگ علیه سایر افغان‌ها در شمال کشور نیز ادامه داشت و به بخش بزرگی از منابع و امکانات صرف آن جنگ می‌شد. از سوی هم جامعه جهانی بار دیگر افغانستان را نادیده گرفت. ما این وضعیت را از دهه 80 پیش بینی کرده بودیم، زیرا آمریکایی‌ها بیشتر به شکست دادن شوروی و جبران شکست ویتنام فکر می‌کردند تا آینده افغانستان. دغدغه اصلی غرب ایجاد یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز پس از خروج شوروی نبود. به همین دلیل بسیاری از مشکلاتی که بعداً افغانستان با آنها روبرو شد، ریشه در همان دهه 80 داشت، زمانی که غرب توجهی چندانی به آینده و ثبات درازمدت افغانستان نشان نداد و بذر بسیاری از بحران‌های بعدی در همان دوران کاشته شد.
2: پیتر، سرنوشت دور اول طالبان را بدون شک اسامه بن لادن تغییر داد. خب شما در اون زمان در یک فیلم برداری که برای CNN انجام داده بودین، یک مصاحبه بسیار معروف داشتین و اتفاقا در اونجا اسامه بن لادن هم حضور داشته. اولین برداشتتان از اون چه بود و آیا بن لادن در اون زمان خود را صرفا یک جنگجو میدانست یا رهبر یک جنبش جهانی؟
3: راستش من شناخت چندانی از عرب‌هایی که در افغانستان حضور داشتن نداشتم. هر چند بار که در افغانستان با آنها برخورد می‌کردیم، معمولاً رفتارشان نسبت به ما چندان دوستانه نبود. به همین دلیل اطلاعات زیادی درباره اینکه چه کسانی هستند و دقیقاً چه می‌کنند نداشتیم. البته به یاد دارم که در اوایل دهه 80 آمریکایی‌ها این افراد را تشویق می‌کردند که به افغانستان بیایند. آن زمان به برخی دوستانم می‌گفتم که افغان‌ها به آنها نیاز ندارند، چون شمار زیادی از خود افغان‌ها آماده بودند برای کشورشان بجنگند و ضرورتی نداشت افراد خارجی برای این منظور وارد افغانستان شوند. اما به دلایل مختلف این اتفاق افتاد و بعدها پیامدهای خاص خودش را به همراه آورد. درباره اسامه بن لادن و آن مصاحبه معروف، به نظر من موضوع بیشتر به اختلافات داخلی در القاعده مربوط می‌شد. اختلافات بر سر اینکه چه کسی رهبری سازمان را در دست داشته باشد. در آن زمان ایمن الزواهری نفر دوم القاعده تلاش می‌کرد نفوذ بیشتری پیدا کند و احتمالاً بن لادن تصمیم گرفت با انجام مصاحبه با شبکه CNN جایگاه خود را تقویت کند و در برابر این رقابت داخلی موقعیتش را حفظ کند. در مورد رابطه او با طالبان، من معتقد نیستم که طالبان از برنامه‌های واقعی او آگاه بودند. افغان‌ها طبق سنت مهمان نوازی خود با او رفتار می‌کردند، زیرا بن لادن در دوران جهاد در افغانستان حضور داشت، جان خود و افرادش را به خطر انداخته بود و از مجاهدین افغان حمایت مالی و نظامی کرده بود. همین سابقه باعث شده بود در میان بسیاری از افغان‌ها نفوذ و اعتبار قابل توجهی داشته باشد. او سال‌ها در کنار افغان‌ها علیه اتحاد شوروی حضور داشت و همین موضوع برایش احترام ایجاد کرده بود. علاوه بر این، هرچند ریشه خانوادگی او به یمن برمیگشت، اما از عربستان سعودی آمده بود، کشوری که برای افغان‌ها و همه مسلمانان به دلیل وجود مکه و مدینه اهمیت ویژه‌ای دارد. این موضوع نیز بر اعتبار او می‌افزود. اما من تقریبا مطمئنم که طالبان نمی‌دانستند او در حال برنامه‌ریزی برای حمله‌های علیه غرب از جمله در آفریقا و ایالات متحده است. اگر از چنین برنامه‌های اطلاع داشتند، به گمان من برای جلوگیری از آن اقدام می‌کردند. در واقع طالبان حتی مدتی تلاش کردند ارتباطات و فعالیت رسانه‌ای او را محدود کنند، زیرا برخی از اظهاراتش برای افغان‌ها دردسرساز و شرم‌آور شده بود. در مقطعی تجهیزات ارتباطی او را نیز ضبط کردند تا مانع انتشار برخی پیام‌های شوند، هرچند بعداً ظاهراً توانست دوباره به آن تجهیزات دسترسی پیدا کند. به همین دلیل به باور من افغان‌ها از برنامه‌ریزی حمله‌های 11 سپتامبر به اطلاع بودند. امروز هم اگر نام بن لادن را در میان بسیاری از افغان ها مطرح کنید، برخی از آنها واکنش منفی نشان می دهند، زیرا او و اقداماتش در نهایت باعث شد افغانستان وارد 20 سال جنگ شود. در حالی که هیچ افغانی در حمله های 11 سپتامبر نقش نداشت، اما مردم افغانستان ناچار شدند بهای آن را بپردازند.
2: یک جان تشکر آقای پیتر از حضورتان در برنامه. تا گفتگوی ویژه دیگر، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خود، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رویدادهای جهان.
1: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس از غرق شدن نفتکش امتی ریسیکو در خلیج عمان خبر داد. سنتکام اعلام کرد این نفتکش پس از آن هدف قرار گرفت که سپاه پاسداران تلاش کرد با یک نوع جنگی آمریکا حمله کند. سنتکام همچنین گفت سه شنبه هفته سنباله 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کرده است. به گفته این فرماندهی این اقدام پس از دو حمله موشکی سپاه با یک نوع آمریکایی تا دو روز گذشته انجام شد. سنتکام افزود این نوع از حملات گریخت و بگشت زنی در آبهای منطقه ادامه داد. در این حملات به هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیبی نرسید. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بررسی حملات آمریکا و اسرائیل به محله های نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در حوت 1404 نشان می دهد که دست کم 41 غیر نظامی کشته شدند و این حملات ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد. عفو بین الملل در گزارش خود خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره این حملات شد. بر اساس یافته های گزارش سه‌شنبه 17 سنبله این سازمان حقوق بشری، استفاده از سلاح‌های انفجاری با اثر گسترده در مناطق پرجمعیت با کشته و مجروح شدن غیر نظامیان و تخریب گسترده ساختمان‌های غیر نظامی منجر شده است. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حملات ارتش آمریکا نیروی هوافضای سپاه با موشک‌های قدرتمند بالستیک به نوشکن‌های رسمی DDG 119 و DDG 53 حامل موشک‌های کروس و آیجیس حمله کرده است. سپاه پاسداران گفت که در این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد. سپاه پاسداران همچنین در بیانیه‌ای در مورد حملات ارتش آمریکا به 5 نفتکش جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروهای هوافضای سپاه در پاسخ پایگاه آمریکایی الازرق اردن را هدف حملات موشکی قرار دادند. سپاه پاسداران گفت که در این عملیات با حمله سنگین موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع با پایگاه الازرق، آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-35، F-16 و F-15 و همچنین پناهگاه جنگنده‌ها مورد اصابت قرار گرفتند و خسارات سنگینی وارد شده است. مقام‌های نظامی ایالات متحده تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا چهارشنبه 18 سنبله گزارش درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان منتشر کرد. بر اساس این گزارش این کشتی‌ها شامگاه سه‌شنبه 17 سنبله همزمان با ادامه فعالیت‌های نظامی در منطقه با هدف از کار انداختن آنها زیر آتش قرار گرفتند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد تاکنون تلفات یا پیامدهای زیست محیطی ناشی از حمله به کشتی‌های تجاری تایید نشده است و بررسی این رویدادها ادامه دارد. این مرکز از دریانوردان خواست تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و تحولات منطقه را دنبال کنند. یک مقام آمریکایی گفت که نیروهای این کشور شام سه‌شنبه چند نفتکش ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. به گفته او این حملات در واکنش به تلاش‌های تازه ایران برای حمله موشکی به یک نوع جنگی نیروی دریایی آمریکا انجام شده است. رسانه‌های ایران نیز وقوع چند حمله را گزارش کردند. خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که یک موشک آمریکایی به نفتکشی ایرانی در فاصله حدود 6 کیلومتری جزیره خارک اصابت کرده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز از حمله آمریکا به نفتکش دیگری در نزدیکی آبهای جاسک در دریای عمان خبر داد. شبکه‌های آمریکایی از جمله CNN، ABC نیوز و فاکس نیوز نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که هدف حملات نفتکش‌های مرتبط با سپاه پاسداران بوده است. با این حال ایران شب گذشته شاهد انفجاراتی بود. چنان که رسانه‌های ایران شام سه‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف جزیره خارک خبر دادند. همچنین خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف جاسک در جنوب ایران خبر داد و نوشت حوالی ساعت

کشوردر خلیج فارس 5 نفتکش مرتبط با سپاه پاسداران را منهدم کرده است. پس از آن سپاه پاسداران نیز اعلام کرد که حملات موشکی به یک پایگاه آمریکایی در اردن انجام داده است. در اولین واکنش به این درگیری‌ها، قراردادهای عادی نفت خام برنت در نخستین دقایق بامداد چهارشنبه 1.57 دلار معادل 1.6% افزایش یافت و به 99.49 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا نیز با 1.6 دلار معادل 1.72% افزایش 94.63 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام برنت از اوایل ماه آگوست تا کنون حدود 25% افزایش یافته است، زیرا امیدها به دستیابی به راه حل دائمی برای جنگ 6 ماهه کاهش یافته و درگیری‌ها بار دیگر شدت گرفته است. در پی اجرای شدن تعرفه‌های تلافی جویانه کانادا علیه واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور چند فرمان اجرایی جدید، وارد طیف گسترده‌ای از محصولات کانادایی به آمریکا را ممنوع کرد. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، پیشتر گفته بود که کاهش وابستگی تجاری به آمریکا هزینه بر خواهد بود. بر اساس فرمان‌های اجرایی کاخ سفید که روز سه‌شنبه صادر شد، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدید وارداتی از 29 سپتامبر به اجرا در می آیند. دونالد ترامپ با متهم کردن کانادا به تبعیض علیه تجارت آمریکا اعلام کرد این اقدامات در پاسخ به تعرفه های تلافی جویانه اوتاوا اتخاذ شده است. اقدام جدید واشنگتن پس از آن صورت می گیرد که کاخ سفید ماه گذشته تعرفه 50% بر حدود 20 میلیارد دلار از کالاهای کانادا وضع کرد. همزمان با ادامه حملات روسیه به کیف، مقام‌های اوکراین اعلام کردند که حمله پهپادی روسیه به یک گذرگاه در مرز این کشور و مولداوی در منطقه اودسا دو کشته بر جای گذاشت. اولا کیپر، فرماندار منطقه اودسا، چهارشنبه 18 سنبله در پیام‌رسان تلگرام نوشت دو غیر نظامی در نزدیک گذرگاه استارو کوزاچه کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله آتش‌سوزی گسترده‌ای در پیدا و تردد مسافران و خودروها در این گذرگاه مرزی به طور موقت متوقف شد. این رسانه همچنین به نقل از یک مقام محلی خبر داد حملات هوایی روسیه به منطقه میکولایف در جنوب اوکراین در نزدیکی دریای سیاه به زیرساخت‌های بندری، ترابری و غیر نظامی آسیب رساند. در این حمله یک نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. در سوی دیگر، خبرگزاری ریونوستی به نقل از وزارت دفاع روسیه نوشت نیروهای این کشور یک کشتی باری را در دریای سیاه هدف قرار دادند. کرملین میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار پایان یافتن هر چه سریعتر جنگ اوکراین شده و گفته است که پایان این جنگ می تواند راه را برای احیای کامل روابط واشنگتن و مسکو باز کند. یوری اوشاکوف، مشاور کرملین، روز سه‌شنبه گفت که دو رئیس جمهور درباره نتایج سفر آخر هفته فرستادگان آمریکا به مسکو و کیف گفتگو کردند. به گفته او، ترامپ و پوتین ارزیابی مثبتی از این تلاش‌های دیپلماتیک داشتند. اوشاکوف گفت که پوتین در این تماس دیدگاه خود را درباره اقداماتی که آمریکا می‌تواند برای کمک به پایان جنگ انجام دهد با ترامپ در میان گذاشت و ارزیابی خود از وضعیت میدان جنگ را نیز ارائه کرد. او به نقل از ترامپ گفت دونالد ترامپ بر روشنی تاکید کرد که جنگ باید هر چه زودتر پایان یابد. این کار بلافاصله چشم‌اندازهای گسترده را برای احیای کامل روابط آمریکا و روسیه باز خواهد کرد. چین 50مین سالگرد در گذشت مایو تسه‌تونگ، بنیانگذار جمهوری خلق چین را گرامی می‌دارد. رهبری که نزدیک به 1.4 جمعیت جهان را زیر حاکمیت حزب کمونیست برد و میراثش همچنان بر آینده این کشور سایه افکنده است. مایو 9 سپتامبر 1976 در 82 سالگی درگذشت. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 18 سنبله نوشت مرگ او بسیاری را عزادار کرد، اما شماری از
کسانی که در دوران نزدیک به 3 دهه زمامداریش رنج کشیده بودند از آن استقبال کردند. مرگ مایو همچنین پایان انقلاب فرهنگی را شتاب بخشید. جنبش توده‌ای پرآشوبی که او در سال 1966 به راه انداخته بود. حزب کمونیست چین بعدها انقلاب فرهنگی

0: گیرا اشتباه بزرگ خواند که مسئولیت اصلی آن بر عهده مایو بود. با این حال حزب کمونیست همچنان به مایو احترام می‌گذارد و دستاوردهای او را بیش از اشتباهاتش می‌داند. تصویر 6 متری مایو بر فراز میدان تیان آن من پکن، مرکز نمادین قدرت سیاسی چین دیده می‌شود. پیکر مومیایی شده او نیز در تالار یادبود مایو نگهداری می‌شود، مکانی که بازدیدکنندگان از سراسر کشور برای ادای احترام در برابر آن صف می‌کشند. CNN گزارش داد بخشی از وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی راه‌های حمله مؤثر به تأسیسات هسته‌ای ایران در اعماق زمین هستند و اخیراً یک برنامه فشرده برای طراحی چنین حملاتی برگزار کردند. به گزارش CNN 4 روز پیش از آغاز عملیات خشم حماسی، یک مدیر برنامه در آژانس کاهش تهدیدات دفاعی پنتاگون قرارداد اضطراری به ارزش $1,200,000 برای تعمیر یک مرکز آزمایش زیرزمینی در پایگاه موشکی وایت سنس در نیو مکزیکو امضا کرد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر و خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان نشتال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 18 سنبله برابر است با 9 مایه سپتامبر. سرخط خبرها: طرح طالبان برای دانشجویان بازگشت. این گروه میگوید برای ادامه تحصیل دانشجویان و فعالیت علمی استادان در داخل افغانستان زمینه سازی میکند. کاهش بودجه تهدید برای ماین روبی. هلو ترست هشدار میدهد که کمبود منابع مالی میتواند شمار قربانیان ماین روبی و مهمات انفجاری را افزایش دهد. ضبط اموال یک نهاد شیعه در کابل. منابع میگویند اموال دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع از سوی طالبان ضبط شده است. و درگیری لفظی مرز با رهبر حزب الترناتیو برای آلمان بر سر مهاجرت و نتایج انتخابات زاکسن انهالت. مشروع اخبار: وزارت تحصیلات عالیه طالبان اعلام کرده است که برای دانشجویان و استادان افغان که در جریان تحصیل و فعالیت‌های علمی در خارج از کشور با مشکل روبرو شدن، تسهیلات لازم را در داخل افغانستان فراهم می‌کند. وزارت تحصیلات عالیه طالبان روز چهارشنبه 18 سنبله در اعلامیه گفته که دانشجویان و استادان افغان مصرف تحصیل در کشور خارجی در صورت مواجه شدن با مشکل میتونن از امکانات فراهم شده در داخل افغانستان استفاده کنند. این وزارت گفته که برای دانشجویان زمینه ادامه تحصیل و برای استادان زمینه فعالیت علمی و خدمت در نادهای تحصیلی مهیا خواهد شد. سازمان هلو ترست گزارش داده است که در 2025 میلادی 9 کشور از جمله افغانستان شاید تلفات جدید ناشی از مهمات منفجره بودند که 87% از قربانیان آن را غیر نظامیان تشکیل می دهند. با گفته این سازمان، کاهش بودجه عملیات پاکسازی ماین در افغانستان، موریتانی و سومالیا را با تهدید مواجه کرده است. این سازمان در خبرنامه تازه اعلام کرده است که در سال 2025 دست کم 34 کودک در افغانستان، کامبوج، عراق، لاوس، لبنان، میانمار، روسیه، سوریه و اوکراین بر اثر مهمات خوشه‌ای کشته یا زخمی شدند. هلوترست تأکید کرده است که در سال 2025 میلادی 114 کیلومتر مربع از زمین‌های آلوده و مهمات خوشه‌ای را در برخی از خطرناک‌ترین مناطق جهان پاکسازی کرده است. امروز 18 سنبله سال روز ترور احمد شاه مسعود فرمانده برجسته ضد طالبان است. همزمان با این مناسبت شمار از چهره های سیاسی و جریان های مخالف طالبان از شخصیت، مبارزات و میراث سیاسی او یاد کرده. در این میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مسعود را مجاهد قهرمان و وطن دوست خوانده و تو محمد نور از او به عنوان اسطوره جهاد و مقاومت یاد کرده است. در عین حال جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان با گرامی داشت سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود بر ادامه مبارزه با طالبان تاکید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فخری رادفر.
1: ز اش چسته دامنم ز آی پر ز سوز و دن نشسته بسترم چونین به دامن شرارانها از اف بحر شود اگر به آد همتم رسد چه باغ بردره که در حلول نوبهارها.
2: امروز 9 سپتامبر برابر با 18 سنبله سال روز ترور احمد شاه مسعود است. شماری از چهره های سیاسی و اجتماعی افغانستان در پیام های جداگانه از شخصیت، مبارزات و دیدگاه های او یادآوری کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مسعود را مجاهد قهرمان و وطن دوست خوانده و گفته است که او به دلیل تلاش برای آزادی وطن و حضور در میان مردم شایسته احترام است. حتی محمد نور نیز احمد شاه مسعود را اسطوره ساز بی‌دلیل و تکرار ناشدنی جهاد و مقاومت و یک مکتب فکری خوانده و بر ادامه راه و ارزش‌های او تاکید کرده است. همزمان جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتشار بیانیه سال روز ترور احمد شاه مسعود را گرامی داشته و بر ادامه مبارزه مسلحانه در برابر طالبان تاکید کرده است. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان افغانستان نوشته که احمد شاه مسعود در روزگاری که جهان هنوز ابعاد واقعی خطر تروریسم و افرادگرایی را به درستی درک نکرده بود، سلطه طالبان را به چالش کشید و تا پای جان برای آزادی افغانستان ایستادگی و مبارزه کرد. ذبیح الله مهدیار، کارشناس سیاسی، میگوید میراث آزادی خواهی و عدالت طلبی احمد شاه مسعود همچنان برای طالبان حساسیت برانگیز است.
3: ظرفیت عامر سید مسعودی شهید ایجاد انگیزه و ایجاد پایگاه های سیار متکثر در جغرافی های متعدد در شمال، در حقیقت مناطق اطراف پایتخت، غرب و مناطق مرکزی کشور بود.
2: عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، مسعود را فرد صادق و فداکار توصیف کرده و گفته است که او منافع جمعی را بر منافع فردی، گروهی و قومی ترجیح می‌داد و بر اتحاد و اجماع میان اقوام تاکید داشت. حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان، گفته است میراث مبارزه و فداکاری مسعود برای آزادی و باور او به همبستگی و وحدت همچنان یک در برای افغانستان است. او تاکید کرده که حفظ این میراث نیازمند تلاش مشترک برای ساختن کشور آزاد و ایجاد یک نظام مشروع و پاسخگو است. رضا دقتی، عکاس سرشناس و از نزدیکان احمد شاه مسعود، نیز میگوید آزادی و آموزش از مهمترین دغدغه های او بود و بر مشارکت زنان در جامعه تاکید داشت. این واکنش ها در حال مطرح می شود که 25 سال پس از ترور احمد شاه مسعود، نام و میراث او همچنان در پیام‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی کشور برجسته است. اما با باور کارشناسان، خلای او را هیچ یک از یارانش نتوانست پر کند.
0: اما احمد شاه مسعود برای عده شیر پنجشیر و قهرمان مقاومت است. برای عده دیگر یکی از شیرهای جنجالی سالهای جنگ داخلی افغانستان. امروز 25 سال پس از ترور احمد شاه مسعود، نام او هنوز در بحث‌های سیاسی افغانستان حضور پر رنگ دارد. فرماندهی که علیه اشغال شوروی جنگید، در دولت مجاهدین وزیر دفاع شد و تا آخرین روزهای زندگی در برابر طالبان ایستاد. اما احمد شاه مسعود واقعا کی بود؟ در گزارش از طارق قادری مشنویم.
4: هدف فعلی ما آزادسازی تمامی مناطق از دست رفته است و ای که طالب وادار بسازیم و مجبور بسازیم که سر میز مذاکره حاضر شوه و آماده شوه و ای را بپذیره که به ملت افغانستان حق پذیره بده که خودش در تعیین سرنوشت خود سهم بگیره و ملت باشه که سرنوشت آینده کشور را تعیین کنه.
5: این یکی از آخرین پیام‌های احمد شاه مسعود است، فرمانده مقاومت ضد طالبان. او امیدوار بود طالبان سرانجام به میز مذاکره بیایند، اما چنین نشد. در 18 سنبله 1380، یعنی 25 سال پیش، احمد شاه مسعود در حمله دو مهاجم انتحاری وابسته به القاعده کشته شد.
6: گروهی که فعلا در افغانستان به نام طالبا قرار دارند، تنها هدف از این گروه ها افغانستان نی، بلکه اهداف از او قدم اول افغانستان است، بعد خارج از افغانستان.
5: هشداری که او داده بود خیلی زود رنگ واقعیت گرفت. تنها دو روز بعد جهان شاهد یکی از بزرگترین حملات تروریستی تاریخ شد، حمله‌ای که برج‌های تجارت جهانی نیویورک را هدف قرار داد. اما احمد شاه مسعود کی بود؟ فرماندهی که برای بسیاری به نماد مقاومت تبدیل شد. احمد شاه مسعود در سال 1332 خورشیدی در روستای جنگلک پنجشیر به دنیا آمد. پدرش افسر ارتش افغانستان بود. سالهای مکتب را در هرات و کابل سپری کرد و بعد راهی دانشگاه پلی‌تکنیک کابل شد. اما فضای سیاسی آن روزگار مسیر زندگی او را تغییر داد. در دوران دانشجویی و نهضت اسلامی افغانستان پیوست و در سال 1354، زمانی که تنها 22 سال داشت، رهبری یک قیام علیه حکومت محمد داود خان را در پنجشیر بر عهده گرفت. قیامی که ناکام ماند.
4: ما همیش خواهان مذاکره و حل معضل افغانستان از طریق مذاکره و از طریق سیاسی بودیم. چرا ما به یقین دستیم که افغانستان قضیش رای حل نظامی ندارد.
5: مسعود پس از آن به پاکستان رفت. چند سال بعد با ورود نیروهای شوروی به افغانستان، مسعود به یکی از چهره های اصلی مقاومت تبدیل شد. او شبکه از فرماندهان محلی را زیر نام شورای نزار سازماندهی کرد و در رأی پنشیر را به مهمترین پایگاه مقاومت علیه شوروی بدل ساخت. همین مقاومت بود که لقب شیر پنشیر را برای او برمغان آورد. شهرتش از مرزهای افغانستان فراتر رفت و بسیار او را به عنوان یکی از برجسته‌ترین فرماندهان چریکی قرن بیستم شناختند. رضا دقتی، عکاس سرشناس، سالها از نزدیک با او همراه بود.
7: آزادی و آموزش دو تا از کلمه‌های بسیار مهم بودن برای اون و همیشه می‌خواست که کاری بکنه که کودکان افغانستان و کودکان همه سرزمین هایی که اطراف بودند بتونن بهترین تحصیلات رو داشته باشند. بسیار اعتقاد داشت به این که حتما زنان که نصف جامعه هستند اونا هم باید به نسبت خودشون در جامعه شریک باشند.
5: اکنون 25 سال از ترور احمدشاهی مسعود میگذرد. در این مدت افغانستان فراز و نشیب‌های بسیار را تجربه کرده، از سقوط طالبان گرفته تا بازگشت دوباره آنان به قدرت. اما نام مسعود همچنان بخش از حافظه سیاسی و تاریخی افغانستان باقی مانده. از انجینیر عارف سروری، از یاران نزدیک او پرسیدم اگر امروز احمدشاهی مسعود زنده می بود، پیامش برای افغانستان چه می بود؟
8: به پیام آورسه پیام اعتاد اتفاق بود و به دوستای خودش می بود که منافع شخصی را دور کنید، منافع کل کشور را مد نظر بگیرید که نسل جوان و نسل بعدی خود را نخواستن مایوس و عقدهی و بستاق اینا از تاریخ خود باز دور می مانند و این کشور باز زون زون خود را نخواستن توسط خارجی ها تقسیم می شن.
0: همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با نظیر رها فعال سیاسی از او پرسیده است که در شرایط کنونی افغانستان جای خالی احمدشاه مسعود چقدر محسوس است؟
9: واقعیتش امروز روز سال روز شهادت عامرصاحب گفزدن در مورد عامرصاحب یک کمک برای من دشواره، ولی به هر حال مگمان میکنم اوضاع افغانستان و وضعیتی که رهبریت خصوصا غیر پشتون ها در افغانستان پیدا کرده برای ما بسیار روشن میگه که ما دیگه جبهه مستحکمی نداریم. بعد از مسعود تقریبا ما هیچ جبههی که بتانه اون داعیهی که مسعود بر اساس آن می جنگید و مبارزه میکرد نبوده جبهه‌ای که اون دایره را بتونه سر پا حفظ بکنه. ما متاسفانه فاقد جبهه مشخص شده. مجموعی از فعالیت‌ها هم در سطح سیاسی هم در سطح نظامی وجود داره، ولی وقتی از مسعود به عنوان یکی از شخصیت‌های نادر در واقع تاریخ مبارزات چریکی و یکی از نادرترین شخصیت هایی که بر فنون جنگ های گوریلایی آشنا بود، من فکر میکنم که برای ما میگه که امروز واقعا هم جاش خالیه.
10: آقای رها، نکته را که اشاره کردین پیام بسیار کلان داره. هدفتانی است که 25 سال قبل زمانی که آقای مسعود ترور میشه، اون چتری که وجود داشت، شما چون با زاویه قومیش به این مسئله ورود کردین، دیگر اون چتر فرو پاشید و از بین رفت.
9: ببینیم، نهاد رهبری فرو ریخت. نهاد رهبری خصوصا بعد از شهادت استاد ربانی دیگه آخرین مراجع رهبری مربوط به غیر پشتونها فرو پاشید. البته به کدام دلیل استاد ربانی میتونست چتر برای مجموع غیر پشتونهای افغانستان باشه؟ یک مقدار داستانش مفصل هست. اگر ما بخوایم کوتاه بسازم، ای که دایه‌ای که در واقع در برابر اشتیلاگری و تمامیت خواهی پشتونها پیوسته در جبهات جنگ و به لحاظ سیاسی به صورت مداوم و پیوسته و قدرتمند دنبال شده حالا من از جانب تاجیکا بوده. به همین دلیل هم در جریان هم جنگ های دوره حاکمیت چپ در افغانستان و هم بعدها در برابر تروریسم طالبانی در دور اولشان محوریت بیشتر در همین قوم تاجیک متمرکز بود، ولی همه اقوام مشارکت داشتند.
0: ادامه خبرها، منابع آگاه در کابل میگن که وزارت عدلیه طالبان امروز اموال و تجهیزات دفتر روابط مردمی بزرگان هزارات و اهل تشیع را ضبط کرده است. این دفتر در منزل محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در غرب کابل واقع دارد. به گفته منابع، ماموران طالبان با استفاده از چندین موتر وسایل تجهیزات این دفتر را از محل انتقال دادند. گزارش همچنان حاکی است که در روزهای اخیر شمار از اعضا و کارکنان این نهاد از جمله صوفی گردزی مسئول دفتر و دو نماینده پیشین پارلمان بازداشت شدند. در همین حال کمیسیون عالی شیعیان افغانستان اعلام کرده است که فعالیت‌های این نهاد همچنان ادامه دارد و دروازه دفتر آن برای مراجعین باز است. این کمیسیون روز چهارشنبه با نشر اطلاعی تاکید کرده که خدمات و برنامه‌هایش بدون وقفه دنبال می‌شود. این اعلامیه یک روز پس از آن منتشر می‌شود که نیروهای وزارت عدلیه طالبان دفتر کمیسیون عالی شیعیان در کابل را محاصره کردند. منابع آگاه گفتند که این محاصره با مداخله نیروهای استخبارات طالبان پایان یافت و از ادامه آن جلوگیری شد. کمیسیون عالی شیعیان درباره دلایل محاصره دفترش توضیح ارائه نکرده است. اکرم گیزابی رئیس پیشین شورای جهانی هزاره‌ها میگوید که فشار طالبان بر هزاره‌ها و شیعیان افزایش یافته و ادامه آن میداند به تشدید تنش‌ها و درگیری‌های مذهبی منجر شود.
11: ولا برای ما هم این مفهوم نیست که چرا طالبان در این شرایطی که وضع افغانستان با شدت وخیم است، وضع اقتصادی مردم مخصوصا بسیار ناگوار است، کار نیست، اقتصاد بسیار خراب است، خانم ها و زنان و نوباگان مردم ما همه در خانه زندانی هستند، با این وضع ای که اینا برای مردم ایجاد کار بکنن، وضع اقتصادی و رفاهی مردم را بهبود ببخشن، روز مره اینا به اذیت و آزار هزاره ها و شیعیان می پردازن و در هر صورت می کوشن بهانه برای اذیت و سرکوب اینها پیدا بکنن. ببینین این مرکز خاتم الانبیا را که اینا خاتم النبیین را که در کابل بستن مسدود کردن یک مرکز علمی و فرهنگی و تحقیقی هم هست، گذشته از این که یک مرکز چی است شیعی است. اینا این تازگی نداره، این نو نیست، این سالهای متمادی است که در اونجا بوده. طالبا به چه دلیل روی چه منظور اینا میروند در و دروازه را میبندند و مردم را از مستفید شدن این مرکز
12: دقیقاً به نظر شما روی چه دلیل و روی چه منظور طالبا دست به چنین کار میزنند؟
11: عرض کردم دلیلش برای ما هم روشن نیست، چون قسمی که ما میبینیم فشار به صورت یک طرفه و یک جانبه علیه هزاره ها هست. مثلا شهرک امید سبز در غرب کابل را اینا گویا اماراتی اعلان کردن، شهرک نواباد غزنی را اینا اماراتی اعلان کردن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تمنیشتال هستید. صدیق صدیقی سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان به حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد نفت و گاز میان طالبان و یک شرکت سعودی واکنش نشان داده و او را به تلاش برای تامین منافع اقتصادی از طریق همکاری با طالبان متهم کرده است. صدیقی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که و باور او بازگشت طالبان به قدرت و فراهم شدن فرصت‌های اقتصادی در افغانستان بخش از ماموریت خلیلزاد بوده است. این واکنش پس از آن مطرح می شود که خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد اکتشاف استخراج نفت و گاز حوزه کشک تیرپول هرات در کنار مقام های طالبان حضور یافت. همزمان وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرد است که زلمه خلیلزاد در حال حاضر کارمند دولت آمریکا نیست و در سفرها و دیدارهای خود از جانب واشنگتن نمایندگی نمی کند. حضور او در این مراسم پرسش‌های را درباره نقش و ارتباطات کنونیش با طالبان برانگیخته است. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با باقر محسینی، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی.
13: خب صورت مسئله بسیار واضح و روشن است. در روزهای قبل از امضای قرارداد فشار بسیار جدی بر بخش‌های از اجتماعی از طریق بستن اماکن بزرگ مذهبی و دینی در کابل و برخی به شهرهای دیگه مثل هرات ما بودیم که اینها به نوعی نشان دهنده یک نوع پیشکش و تملق برای به دست آوری یک امتیازی به شمار می رفت. این یک مسئله که بازیگری هم یا همو هنر پنهانکاری و بازیگری هم طالب ها به درستی بلد نیستن. و مسئله دیگر این که این پروژه را بیش از آن که اقتصادی باشه و به صورت مشخص وارد کردن افغانستان به یک بازی پیچیده و خطرناک استخباراتی است و او ایست که ما منابع کشف شده و ذخایر حتی قابل سنجش مشخص در شمال افغانستان به خصوص جوزجان داریم که گاز و منطقه کشف شده است و نیاز به سرمایه گذاری دارد و مسیر انتقال به سایر مناطق افغانستان و حتی بیرون از افغانستان. خب این قرارداد چگونه است که در یک نقطه دورافتاده صرفا برای کشف و برنامه ریزی برای استخراج است، یعنی پیشبینی که اگر کشف اتفاق افتاد ما سرمایه گذاری میکنیم. یک حالت موهوم و مبهم و گنگ که هر ناظر صحنه بازی‌های منطقه‌ای را وامی داره که نسبت به این مسئله مشکوک باشه و حساس باشه. به همین خاطر اکثر حساسیت‌ها چه حتی طیف از طرفدارای طالب‌ها نسبت به این مسئله چای تردید هستند و آن هم با یک بازیگری که عملاً در رقابت‌های منطقه‌ای وارد جنگ است، عربستان سعودی.
12: بله.
13: و آن هم در هرات در مرز در واقع با جمهوری اسلامی ایران که در اواخر خب می‌بینیم که تشدید تنش و درگیری‌ها بالاست و این ممکن است که افغانستان را به یک کانونی از رقابت، جنگ، ناامنی و تبعاتش گرانی و تورم و قحطی برای افغانستان بدانیم.
0: ادامه خبرها. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به حامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مدیدهای طالبان به ویژه علیه زنان و دختران همچنان در حال افزایش است. او در بیانیه اعلام کرده که با وجود گسترش فقر و بحران انسانی، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان بیش از پیش محدود شده و جامعه جهانی نباید در برابر رنج مردم افغانستان سکوت کند. ترک از ادامه ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان، مدیدهای گسترده بر آزادی‌های مدنی و بازداشت شهروندان به دلیل نقص مقررات طالبان انتقاد کرد. فریدریش مرز، صدر اعظم آلمان، و آلیس وایدل، یکی از رهبران حزب الترناتیو برای آلمان، روز چهارشنبه در پارلمان این کشور بر سر مهاجرت، روسیه و نتیجه انتخابات زاکسن آنهالت به شدت به یکدیگر حمله لفظی کردند. وایدل روز چهارشنبه هر جامعه سنبله بحث عمومی درباره بودجه سال 2027 را در پارلمان آغاز کرد. دولت مرز را به شکست کامل متهم کرد و گفت که رایدندگان در زاکسن آنهالت حزب دموکرات مسیحی او را به شدت مجازات کردند. او خطاب به مرز گفته که حزبش در این انتخابات خرد شده و هفزود دولت ائتلافی دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات پیام رایدندگان را در نکردند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. مال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
14: رویدادهای جهان. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس از غرق شدن نفتکش ام تی ریسیکو در خلیج عمان خبر داد.
2: سنتکام اعلام کرد این نفتکش پس از آن هدف قرار گرفت که سپاه پاسداران تلاش کرد با یک نوع جنگی آمریکا حمله کند. سنتکام همچنین گفت سه شنبه هفته سنبله 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کرده است. و گفته این فرماندهی این اقدام پس از 2 حمله موشکی سپاه با یک نوع آمریکایی تا 2 روز گذشته انجام شد. سنتکام افزود این نوع از حملات گریخت و به گشت زنی در آبهای منطقه ادامه داد. در این حملات به هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیبی نرسید. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بررسی حملات آمریکا و اسرائیل به محله های نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در حوت 1404 نشان می دهد که دست کم 41 غیر نظامی کشته شدند و این حملات ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد. عفو بین الملل در گزارش خود خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره این حملات شد. بر اساس یافته های گزارش سه‌شنبه 17 سنبله این سازمان حقوق بشری، استفاده از سلاح‌های انفجاری با اثر گسترده در مناطق پرجمعیت با کشته و مجروح شدن غیر نظامیان و تخریب گسترده ساختمان‌های غیر نظامی منجر شده است. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حملات ارتش آمریکا نیروی هوافضای سپاه با موشک‌های قدرتمند بالستیک با نوشکن‌های رسمی DDG 119 و DDG 53 حامل موشک‌های کروس و آیجیس حمله کرده است. سپاه پاسداران گفت که در این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد. سپاه پاسداران همچنین در بیانیه‌ای در مورد حملات ارتش آمریکا به 5 نفتکش جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروهای هوافضای سپاه در پاسخ پایگاه آمریکایی الازرق اردن را هدف حملات موشکی قرار دادند. سپاه پاسداران گفت که در این عملیات با حمله سنگین موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع با پایگاه الازرق آشیانه تعمیر و نگهداری آماده سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-35 F-16 و F-15 و همچنین پناهگاه جنگنده‌ها مورد اعصاب بعد قرار گرفتند و خسارات سنگینی وارد شده است. مقام های نظامی ایالات متحده تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا چهارشنبه 18 سنبله گزارش درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان منتشر کرد. بر اساس این گزارش این کشتی ها شامگاه سه‌شنبه 17 سنبله همزمان با ادامه فعالیت های نظامی در منطقه با هدف از کار انداختن آنها زیر آتش قرار گرفتند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد تا کنون تلفات یا پیامدهای زیست محیطی ناشی از حمله به کشتی‌های تجاری تایید نشده است و بررسی این رویدادها ادامه دارد. این مرکز از دریانوردان خواست تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و تحولات منطقه را دنبال کنند. CNN گزارش داد بخشی از وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی راه‌های حمله مؤثر به تأسیسات هسته‌ای ایران در اعماق زمین هستند و اخیراً یک برنامه فشرده برای طراحی چنین حملاتی برگزار کردند. به گزارش CNN 4 روز پیش از آغاز عملیات خشم حماسی، یک مدیر برنامه در آژانس کاهش تهدیدات دفاعی پنتاگون قرارداد اضطراری به ارزش $1,200,000 برای تعمیر یک مرکز آزمایش زیرزمینی در پایگاه موشکی وایت سنس در نیو مکزیکو امضا کرد.
15: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
16: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
17: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
18: صدای شما.
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: صدای شما.
16: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
17: صدای شما.
20: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: امضای قراردادهای نفت و گاز طالبان با شرکت سعودی دلتا انترنشنال در حضور زلمه خلیلزاد تنها یک توافق اقتصادی نیست. این قرارداد در جغرافیای حساس و در شرایط امضا می شود که رقابت بر سر نفوذ در افغانستان بار دیگر شدت گرفته است. حضور خلیلزاد با سابقه ارتباطش با پروژه های انرژی افغانستان در دهه 1990 و رابط نزدیکش با طالبان این پرسش را جدی تر کرده که آیا پشت این قرارداد محاسبات فراتر از استخراج نفت و گاز وجود دارد؟ واکنش اخیر صدیق صدیقی، سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان که خلیلزاد را متهم به تامین منافع اقتصادی از طریق بازگشت طالبان به قدرت کرده، بر این ابهام افزوده است. همزمان ایران نیز خواهان افزایش حضور اقتصادی خود در بازارهای افغانستان است، آن هم در حالی که بخش از پروژه دلتا در نزدیکی مرز جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. آیا افغانستان بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌ها بر سر انرژی و نفوذ تبدیل شده است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه سید باقر محسینی، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی هستند که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای محسینی، ممنون از این فرصت. بیاین از واکنش‌ها شروع کنیم. از آغاز ای امضا تقریبا دو روز میگذره، واکنش‌ها بسیار شدید است. از بخش‌های مختلف، اقشار مختلف، تیفا و گروه‌های مختلف به این مسئله پرداختن. بین ابتدا به این پرسش پاسخ بدین که چرا این پروژه‌ای که ظاهراً اقتصادی است به این پیمانه واکنش برانگیز شده؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنوندگان عزیز و گرامی شما. خب صورت مسئله بسیار واضح و روشن است. در روزهای قبل از امضای قرارداد فشار بسیار جدی بر بخش‌های از اجتماعی از طریق بستن اماکن بزرگ مذهبی و دینی در کابل و برخی شهرهای دیگه مثل هرات ما بودیم که اینها به نوعی نشان دهنده یک نوع پیشکش و تملق برای به دست آوری یک امتیازی به شمار می‌رفت. این یک مسئله که بازیگری هم یا همون هنر پنهانکاری و بازیگری هم طالب‌ها به درستی بلد نیستن. و مسئله دیگر این که این پروژه را بیش از اون که اقتصادی باشه و به صورت مشخص وارد کردن افغانستان به یک بازی پیچیده و خطرناک استخباراتی است، و او ایست که ما منابع کشف شده و ذخایر حتی قابل سنجش مشخص در شمال افغانستان به خصوص جوزجان داریم که گاز و منطقه کشف شده است و نیاز به سرمایه گذاری داره و مسیر انتقال به سایر مناطق افغانستان و حتی بیرون از افغانستان. و این قرارداد چگونه است که در یک نقطه دورافتاده صرفا برای کشف و برنامه ریزی برای استخراج است، یعنی پیش بینی که اگر کشف اتفاق افتاد ما سرمایه گذاری میکنیم. یک حالت موهوم و مبهم و گنگ که هر ناظر صحنه بازی‌های منطقه‌ای را وامی داره که نسبت به این مسئله مشکوک باشه و حساس باشه. به همین خاطر اکثر حساسیت‌ها چه حتی طیف از طرفدارای طالب‌ها نسبت به این مسئله چای تردید هستند، و آن هم با یک بازیگری که عملاً در رقابت‌های منطقه‌ای وارد جنگ است، عربستان سعودی.
4: بله.
3: و آن هم در هرات، در مرز در واقع با جمهوری اسلامی ایران، که در اواخر خب می‌بینیم که تشدید تنش و درگیری‌ها بالاست و این ممکن است که افغانستان را به یک کانونی از رقابت، جنگ، ناامنی و تبعاتش گرانی و تورم و قحطی برای افغانستان بدانیم.
2: آقای محسینی، از لابلای صحبت‌های شما برمی‌آید که باور شما این است که این پروژه یک پروژه اقتصادی نیست، بیشتر بر اساس محاسبات ژئوپلیتیکی طرح و برنامه‌ریزی شده. ولی اگر یک مقدار روشن‌تر و صادقانه‌تر با شنونده‌های خود صحبت بکنیم، ای اگر اقتصادی نیست، تحت چی قالبه، چی برنامه‌های پت و پنهان قرار در غرب افغانستان این میلیون‌ها دلار هزینه و سرمایه به مصرف برسه؟ شکلی و تصویر این برنامه چی است؟
3: ما باور من این است که اساساً سرمایه‌گذاری رخ نخواهد داد، اتفاق نخواهد افتاد. همانند او بانکدار افغانستان که به افغانستان وعده 10 میلیارد دلاری را داد و این حادثه رخ نداد. این اتفاق هم به نظر من نه بنیه اقتصادی داره و نه سرمایه‌ای به افغانستان رجوع خواهد کرد. آن هم شرکت خصوصی. که شما می‌دونید شرکت‌های خصوصی با سرمایه گذاری هنگفت بزرگ با وضعیت امنیت و ثبات و بازدهی سود سرمایهشان را مد نظر قرار میدن. اونها بنیادهای خیریه نیستن که صرفا کمک کرده باشن و دنبال تبعاتش هم نباشه که پولشان سرمایهشان چه خواهد شد. افغانستان به لحاظ ثبات پایدار با تردید مواجه است. اصلا پایداری و ماندگاری حاکمیت طالب ها با تردید مواجه است. این نیاز به تحلیل در واقع بنگاه های استخباراتی و اطلاعاتی نام نداره. هر کنشگر اقتصادی هم نسبت به این مسئله واقع است که طالب ها در یک مخالفت عمومی با مردم قرار دارن و این برای ماندگاری و پایداری طالب ها در واقع خطر است و فردای پس طالب ها موهوم و گنگ است. چه خواهد شد؟ جنگ خواهد شد؟ آشوب خواهد شد؟ کشمکش خواهد شد؟ کدام شرکت سرمایه گذار حاضر است در یک وضعیت متزلزل ناروشن و نامشخص سرمایه گذاری بکنه؟ به همین اساس که بنیاد این قرارداد و یا این پیشبینی برای سرمایه گذاری از اساس در واقع فریب است و یک نوع نیرنگ برای ورود به بازی های استخباراتی است. این ورود برای ایست که از طالب ها توقع برخی کشورهای منطقه و به خصوص ایالات متحده آمریکا تأمین نیروی ملیشه است، نیروی در واقع مزدور است.
2: در این قسمت میایم آقای محسینی یک مقدار عمیق میخواییم بریم، ولی پیشتر از او شما گفتین که یک شرکت خصوصی است. درست است که ثبت راجستر عربستان سعودی است احتمالاً و شرکت سعودی مشهور است، ولی یک شرکت دولتی سعودی نیست که سیاست‌های عربستان سعودی و خانواده آل سعود را بیاید در منطقه تطبیق کنه. آیا بین این دو تفاوت میشه قائل شویم؟
3: خب شرکت‌های خصوصی معمولاً مستقل از دولت‌ها کار نمی‌کنند. پشتوانه و حمایت دولت‌ها بر از اینا لازم است. زمینه‌سازی امنیتی، مذاکره، این حتی نهادهای اطلاعاتی و استخباراتی در بسیاری از کشورها پیش زمینه و یا فراهم کننده و تسهیل کننده ورود سرمایه گذار به شرکت‌های خصوصی است. یعنی هیچ شرکت خصوصی مستقل از دولت خودش و با صلاحیت خودش و جدا از سیاست‌های سیاست خارجی یک کشوری حاضر نیست که در یک منطقه سرمایه گذاری. شما می‌بینید ایالات متحده آمریکا برای شرکت‌های خصوصی هشدار صادر می‌کنه نسبت تعامل با ایران یا دیگر رقبای بین‌المللی این کشور. پس به این معنا که شرکت‌های خصوصی مستقل استقلالیت کامل نداره. چین هم همینطور است. بسیار شرکت‌های خصوصی وجود داره ولی در ابتنای سیاست دولتی سرمایه گذاری میکنه. و جدای از این مسئله برای شرکت‌های خصوصی اهمیت بیشتری ثبات و امنیت داره. خب شرکت‌های دولتی طرفش قراردادش دولت هاست. اگر سرمایه هم هدر برود دولت ها پاسخگوست. یعنی هر دولتی که جایگزین شود و به اساس باید پاسخگوی او سرمایه گذار و قرارداد و یا او پولی که واریز میشه هستن. سوای از اینکه ماهیت این دولت چیست؟ یعنی طرف ها در قرارداد اگر دولتی باشن هر تحولی و انقلابی صورت بگیرد دولت‌های بعدی هم پاسخگوست و مسئول است. ولی در حوزه شرکت‌های خصوصی این مسئله صادق نیست. شرکت‌های خصوصی ثبات، امنیت و پایداری در واقع بازدهی سرمایه را مد نظر قرار می‌دهند و به اساس سرمایه‌گذاری. بنی این شکر به وجود آورده که در چنین وضعیت بحرانی منطقه و در چنین بی‌ثباتی و پیش‌بینی ناپذیری وضعیت سیاسی افغانستان چطور ممکن است یک شرکتی با وعده حجم سرمایه میلیاردی حاضر باشد در یک نقطه و یک کانون بحرانی سرمایه گذاری بکنم؟
2: پس آقای محسینی از حرفای شما برمیاد که در عقب این شرکت درست است که خصوصی است ولی عملا دولت عربستان سعودی قرار داره. پس میتونیم ای تو هم برداشت بکنیم که عملا جمهوری اسلامی ایران و رقیب دیرینه عربستان سعودی در یک منطقه خاص مثل غرب افغانستان دارن وارد یک رقابت رو در رو احتمالاً میشن؟
3: خب در بسا نقاط این رقابت از گذشته ها هم وجود داشت ولی شکل تنش و تخاصم را نداشت. ولی در بحران اخیر و تجاوز آمریکا به ایران این بحران حالت تخاصم را به خود گرفته. بله این مقدمه شروع است و یک امنیت نیمبند در 5 سال حاکمیت طالب ها در واقع تحت تأثیر این قرارداد و این ورود وجود خواهد داشت. یک چیزی را فراموش نکنیم که جدایی از اهداف یک دولت و یک شرکت خصوصی و تعبیر و در واقع تفسیر که یک دولت دیگر از حضور رقیب داره مهم است. ممکن است حتی اشتباه باشه، حتی به این تصور باشیم که شرکت خصوصی عربستانی قصد و نیتش انصافا سرمایه گذاری و سود آوری برای خودش باشه، ولی تردید به وجود میاره یا در واقع این تردید به وجود آوردن نیازمندی ایست که دولت متخاصم، دولت رقیب آماده و یا گارد برای خونساسازی او حس توطئه‌ای که دارن به وجود بیارن. به اساس به نظر من با وجودی که مشخص است این قرارداد و این ورود یک قرارداد صرفا اقتصادی نیست، طبیعی است که ایرانی ها ساکت نخواهند شد و این مسئله باعث ناامنی، باعث در واقع اخلال در تجارت و وابستگی وارداتی که افغانستان داره به وجود خواهد آورد. این اخلال گرانی به بار میاره، قحطی به بار میاره و افغانستان را به یک بحران اقتصادی دچار میسازد.
2: آقای موسینی، قبل از اینکه به واکنش رسمی جمهوری اسلامی بپردازیم و احتمالاً روزهای آینده چه موضع‌گیری‌هایی خواهد داشتن، شما در لابلای صحبت‌ها از طرح ملیشه‌سازی یاد کردین. من چند روز پیش یک از صحبت‌های یک از تحلیلگرای ایرانی را میشنیدم، میگفت که در جریان جنگ یکی از بهترین و خوبترین همسایه‌های جمهوری اسلامی ایران طالبا بودن که هیچ موضع تند و ضدیت با ایران را و رژیم را نگرفتن، برعکس مثلا از آذربایجان یاد میکردن که با دشمن به گفته اونها همکار بودن. حال پرسشی است که طالب پس از 5 سال که شما اشاره کردین، در این وسط اگر گیریم که یک پروژه رقابتی و نیابتی و ژئوپلیتیکی است، در کجای این بازی قرار میگیره طالب؟
3: باور من ایست که طالب ها تا کنون یک تعادل را ایجاد کرده بودن و او تعادل ای بود که به یک قطب از رقابت رقیب های منطقه و جهانی به صورت علنی و رسمی نرفت، هرچند ارتباطات وسیعی را داشتن. ولی آنچه که در میان طالب ها در گذشته می روال بوده و اکنون هم وجود داره، افراد با ارتباطات خاص با سازمان ها و دولت هاست. این افراد با نفوذن، تأثیر گذارن، لابیگرن، همینطور که آقای خلیلزاد به زمین ساز ورودی که شرکت خصوصی عربستانی به افغانستان است، همینطور که آقای خلیلزاد زمین ساز تحویل دهی و یا تسهیل به قدرت رسیدن طالب ها را داشت. این لابیگری و این به اصطلاح سمپاتی و ارتباطات مخفی در میان طالب ها گسترده و وسیع است، هرچند در مقطع سبب یک نوع کشمکش قدرت در درون طالب ها شد، اما یک نوع خیشتنداری به وجود آمد. ولی طالب ها کلیت خودشان را که به نوعی بی‌طرفی بود حفظ کردند. به همین اساس به نظر می رسد که در حال حاضر یک نوع نفوذ جدی در میان افراد طالب ها، افراد اثرگذار و با نفوذ طالب ها به وجود آمده. ولی این یک مسئله است که تا کنون طالب ها توانسته بودند خود را از کشمکش ها بدور بدارند، ولی حالا همان لابی و نفوذ قدرت های دیگری که در میان طالب ها وجود دارد به نظر می رسد که در حال نشان دادن خودش است و این به ضرر حتی حاکمیت طالب ها جدای افغانستان، به ضرر حاکمیت طالب ها هم خواهد بود. خلق بی‌اعتمادی ایران تنها منحصر به ایران باقی نخواهد ماند، آن طرف روس ها هم بی‌اعتماد خواهد شد، چینی ها هم بی‌اعتماد خواهد شد. نفس حضور آقای خلیلزاد، هرچند دولت آمریکا اعلان کرد که نمایندگی از دولت ما نمی‌کند، خب یک فرد آمریکایی است، برای منافع آمریکا کار میکند و این تردید به وجود میاره. تردید به وجود آوردن به نوع نگاهی امنیتی به قضیه طالب ها را جدی‌تر میکند، تشدید میکند و اینها به تدابیر برای خونسازی رو خواهند آورد. یک مسئله است. خب مسئله دوم، طالب ها هنوز هم راه را برای این که اگر این قرارداد سود مالی برای افراد طالب ها ممکنه نداشته باشه در طی 3-4 ماه دیگر، یک راه را باز مانده که خب این ممکن است ناشی از خودسری افرادی باشه که تمایل به غرب دارن، مثل همون تیم مذاکره کننده ای که در دوحه بود که برای راضی نگه داشتن ایرانی ها و روس ها مدتی اینها را تحت فشار قرار دادن. شما در شاهد بودین که حتی ملا برادر را اینها محصور کردن برای مدت طولانی، برای که اعتماد را از این کشورها از دست نتن. و حالی هم یک راه را به نظر من باز مانده که اگر سرانجامی نداشته باشه و سود مالی قابل ملاحظه برای طالب ها نداشته باشه، ممکن است یک راه برگشت برای 3 کشور مهم همپیمان طالب، به نوعی همپیمان طالب ها روسیه، چین و ایران را باز گذاشتن. ولی اگر نتوانن اعتماد گذشته ای که در 5 سال وجود داشته باشد دوباره احیا بکنن، این برای طالبان دردسر بزرگ خواهد بود.
2: امی دردسر را می خواهیم که حال ورود بکنیم اگر جمهوری اسلامی پروژه را تهدید تلقی کند، در فاصله چند کیلومتریش ببینه که خانواده آل سعود و عربستان سعودی رقیبای دیرینش میاین، یا اکتشافات معدنی انجام میتن یا هم حضور فیزیکی می داشته باشن و این تهدید جدی تلقی میشه در یک فضایی که خاورمیانه عملا در آتش جنگ میسوزه و حوثی ها و عربستان سعودی هم عملا ورود به درگیری کردن. این موضوع در دراز مدت یا حداقل در کوتاه مدت روی رابطه تهران با طالبان چی تاثیر فوری خواهد گذاشت؟
3: ایرانی ها ابزار تهدید طالب ها را به مراتب قوی تر از آنچه که طالب ها تصور میکنه که ممکن یک بازدارندگی در تعامل با عربستان و آمریکا داشته باشد دارند. خب این یک چیز پنهان نیست که یک مخالفت عمومی نسبت به طالب ها در داخل افغانستان وجود دارد. اگر ایرانی ها این مسئله را تهدید بشمارند و نشانه هایی از یک نوع فعالیت تخریب کارانه که من فکر میکنم تایی هفته های آینده شاهد ممانعت از ورود کالاهای ایرانی به افغانستان باشیم و یک نوع بهانه تراشی نسبت به این مسئله باشیم، خب ایرانی ها کافی است که مسیر مخالفت مخالفان وسیع و گسترده طالب ها را تا حدود باز بگذاره، یعنی حوزه فعالیت برای اینها فراهم بکنه.
2: اما آقای محسنی امی حرکت را تهران سرکوب کرد.
3: خب در گذشته اینا امیدوار بودند که طالب ها تبدیل شود به یک بازوی به اصطلاح تعبیری که ایرانی ها دارن مقاومت، چون چیزی تبدیل نشد. ما یک چیزی را بدون تعارف مطرح بکنم که علی رغم تعامل ایرانی ها با طالب ها، تعامل بسیار نزدیک و حتی لابیگری از طالب در تهران، ولی با وجود این هم افکار عمومی در ایران نسبت به طالب ها خوشبینی ندارند و حاکمیت هم نسبت به طالب ها اعتماد چندان ندارند و مصلحتشان ایجاب میکرد که تا اینجای کار در واقع به نوعی یک نوع مماشات بکنن، یعنی طالب را به عنوان یک بچه بدخوی ناشی و تندخو ببینند که برای مهار و رام کردن اینها تا حدود صبر و حوصله پدرانه به خرج بدن. این چیزی را مشاهدم در درون حاکمیت طالب های نمیبینم، احساس میکنم و فهمم ایست که به نوعی مدارا ناشی از ایست که طالب ها به یک بچه نابلد نسبت به وضعیت عمومی است، باید صبر بکنیم، مدارا بکنیم. ممکن است به تعبیری بعضی از افراد و یا رسانه در ایران که به هوش بیان و به عقل بیان و بفهمند که قدرت اثرگذار منطقه کیست و چی کسی در معادلات افغانستان اثرات بیشتری داره. این صبر و این حوصله اگر با این معامله طالب ها در واقع به سرانجام برسه، این وضعیت برای طالب ها خطر ایجاد خواهد کرد. هیچ کشوری در حال حاضر به اندازه ایران روی معادلات اجتماعی اثرگذار نیست، علی رغم محدودیتی که نسبت به فعالیت مخالفان، البته محدودیت به اون معنا صرفا فعالیت های نظامی در ایران ممنوع است، فعالیت های تخریبی ممنوع است، ولی همه حضور مخالفان تحمل شده در ایران.
2: یعنی هسته مخالفان هنوز در ایران فعال است؟
3: هسته اصلی مخالفان طالب ها که میتونن روی میدان اثر بگذارن، وارد جغرافیای افغانستان شوند، انگیزه دارن و نیروی کافی برای برخورد با طالب ها دارن، عمدتاً در ایران هستن. این خب اینها ابزار کافی است، ابزار کافی برای در واقع به نوع فشار بر طالب ها خواهد بود.
2: بله، اما آقای محسنی ما یک نوع سکوت را از جمهوری اسلامی هم شاهد هستیم. 3 روز تقریبا از این قرارداد مگذره یا از این رویداد بسیار مهم منطقه‌ای، ولی جمهوری اسلامی ظاهرا سکوت اختیار کرده. این را ما چطور تفسیر کنیم؟
3: این قرارداد توسط بخشی از طالب ها به امضا رسیده که در مذاکرات و در پیمان دوحه حضور داشتند، یعنی یک تیم نزدیک و متمایل به روابط با آمریکایی ها که قبل از او هم وزیر خارجه طالب ها اعلان کردند که ما مایل آمریکایی ها روابط خود با ما از سر بگیرند، یعنی این روابط برقرار شود و برخورد هایی که در داخل کابل و هرات دیدیم که به نوعی یک نوع پیشکش و یک نوع تحفه برای عربستان سعودی و آمریکایی ها بود که ما حاضریم یا آماده ایم با شما تعامل بکنیم، اما یک نوع بازدارندگی در درون طالبان وجود دارد. سکوت ایرانی ها با باور ما به این دلیل است که منتظرن که آقای هبت الله که در این 5 سال بزرگترین حمایت را از ایران به روزها دریافت میکردن چه برخورد خواهد کرد. و تا هنوز هم در حوزه محدود سازی فعالیت های بخشی از جامعه در کابل هم حاکمیت به صورت کل در حاکمیت طالبانی سکوت اختیار کرده، صرفا وزیری نامنهاد عدلیه ایشان است که فشار وارد میکنه، زندانی میکنه. اینه وزارتخانه عدلیه یک وزارتی است در واقع که همکاره شده بر فشار و محدود و زندانی سازی خود وزارت عدلیه تبدیل به یک زندان ساخته. ممکن است که همطور که قبلا عرض کردم که اگر یک سود قابل ملاحظه مثل سود مالی و یا شناسایی بین المللی طالب‌ها از این قرارداد اگر مقدمه باشد به دست نیاورند، ممکن است با قربانی سازی وزیر عدلیه به نوع پوزش خواهی بکنه که یک نوع خودسری بوده و ما جلوی مسئله را گرفته.
2: پس آقای موسینی، هدف شما ای است که او گزارش هایی که در گذشته نشر شد که نشان دهنده رابطه نزدیک سپاه پاسداران با رهبر طالبا و حلقه قندهار بود، هنوز این رابطه پابرجاست و تهران امیدوار است که پاسخ واقعی و اصلی و درست را از قندهار دریافت کنه نه از کابل؟
3: من باورم این است که همونطور که ایرانی ها

0: و تعددی در مشورت و همکاری با روس‌ها. این فهم ما از این وضعیت، البته نمیتونم ادعا بکنم که اطلاعات موثق از این مسئله دارم، فهم ما از وضعیت این است که آقای هبت الله مورد حمایت ایرانی هاست و منتظره که اقدامات آقای هبت الله در روشن سازی این قرارداد که ممکن است در واقع یک نوع برداشت امنیتی جدی در داخل ایران به وجود بیاره اقدام و یا اظهارات صریحی داشته باشه.
1: اگر ما ظرف چند روز آینده واکنش یا یک رویداد کلان را مرتبط به این پروژه از قندهار یا از اظهارات هبت الله یا مثلا حذف یا انتقاد از وزیر عدلی طالبان نشنویم و نداشته باشیم، باز اینطور تحلیل بکنیم که ظاهرا حتی قندهاری ها هم و اصل حلقه رهبری و خود هبت الله هم تحت تاثیر عربستان سعودی و آمریکا و این پروژه قرار گرفتن؟
0: من بعید میدونم، چون در رقابت درونی طالب ها هر یک ناگزیرن که حمایت یک کشور را داشته باشه، به تنهایی اینا نمیتونن در رقابت های درونی تاب بیارن. آنچه که من از وضعیت میدانی طالب ها اطلاع دقیق داشتم از چارا و خیابان و سرکا و اینا، در مدت قبل شما شاهد بودن که یک تحرکی برای خلع سلاح‌سازی جریان حقانی در کابل راه افتاده بود و برخی افراد طالب ها از جانب آقای حقانی میگفتن که آمادگی کامل دارن که این اقدام را خونسا بکنن، یعنی در آستانه یک برخورد رسیده بودن. ولی او حامیان خارجی اینها ممکن است پادرمیانی بکنن این مسئله را به یک آشتی برسانن. بدون حمایت خارجی طالب ها در رقابت درونی در واقع نسبت به هم ضعف نشان خواهند داد. آقای هبت الله خب در ارتباطاتی که با روسیه و ایران دارن ناگزیر است که حمایت را به دست بیاره. هنوز اعتماد لازم میان آقای هبت الله با کشورهای عربی و یا ایالات متحده آمریکا به وجود نیامده و این ممکن هم نیست با توجه به تهدیدات امنیتی که متوجه آقای هبت الله است به ایزودی به وجود بیاره. ناگزیر است که حمایت این دو کشور را به خصوص، چون چینی ها ممکن است با ارتباطشان جدیتر با شبکه حقانی باشه، ولی روس ها و ایرانی ها مشخصا با آقای هبت الله ارتباطات بسیار نزدیکی دارن، این حمایت را اگر از دست بدن و آقای هبت الله به نوعی تمایل داشته باشه به روابط و همکاری با کشورهای رقیب منطقه‌ای ایران، طبیعی است که ایرانی ها اون میزان حمایت را از آقای هبت الله کم خواهد کرد و این در رقابت درونی طالبان برای هبت الله مشکل خواهد ایجاد کرد و همین که ایرانی ها دست، همونطور که قبلا عرض کردم، دست بازتری نسبت به ایجاد فشار و تهدید و فشار سیاسی علیه طالب ها دارن و وضعیت مخالفان اگر به یک انسجام نسبی برسه و به یک روحیه جمعی برای مخالفت برسه، ممکن است حتی حمایت این کشورها را این مخالفان به دست بیارن. متاسفانه خب مخالفان طالب ها هم یک نوع دچار پراکندگی است و اینها اعتبار خودشان را کم رنگ ساخته و نتوانستن اعتباری به وجود بیارن.
1: آقای موسینی، به مو پیمانی که جمهوری اسلامی در این پروژه و در این جغرافیا اهمیت خاص داره، پاکستان هم یک از بازیگرای اصلی است که نباید نقشش را ما و شما فراموش بکنیم. در حال حاضر پاکستان در کنار این که عربستان سعودی را به اصطلاح خودشان برادر بزرگ خطاب میکنن، این طرف با طالب تنش دارن و رابطشان بسیار متشنج شده. در این کانتکست اگر این پروژه را بررسی بکنیم، پاکستان چی نقش را میتونه بازی بکنه؟
0: من فشار پاکستان را ناشی از یک نوع اختلاف جدی با طالب ها نمیبینم. این فهم و برداشت من ایست که این زد و خوردهایی که صورت گرفت که اثرگذار هم نبود جز افراد پایین رتبه از دو طرف و یا مردم ملکی کشته شدن، حملات تأثیر چندانی در تنشی که با وجود آمده بود نداشت. به همین تناسب من بدبین استم نسبت به این مسئله که یک نوع بازی باشه. این فشار ممکن است در راستای اهداف منطقی عربستان سعودی باشه، از یک طرف فشار وارد بکنه و از طرف دیگه مذاکره در جریان باشه که به نوعی امتیازی از طالب ها به دست بیاره. باور من ایست که پاکستانی ها به او تناسب مخالفت چندانی با طالب ها نداره، هنوز از نفوذ لازم در میان طالب ها برخورد است. ابزار اثرگذاری طالب پاکستانی ها در درون افغانستان از گذشته های دور طالب ها بوده، حوزه نفوذش طالب ها بوده، فرماندهانش طالب ها بوده و غیر از طالب ها. اگر پاکستانی ها اینا گروه از دست بتن، با وجود همه این اختلافات ظاهری که ما میبینیم، در واقع نفوذ چندان دیگری در افغانستان پاکستانی ها نخواهد داشت. با جریان های دیگری ممکن است وارد تعامل و همکاری و روابط شوند، ولی این زمان بر خواهد بود که گروه و یا جریانی با او تناسب سرسپردگی طالب ها را در نزد پاکستانی ها داشته باشند و با او تناسب اثرگذاری و حرف شنوی

0: ای از پاکستان را داشته باشد. بنابراین باور من این است که طالبان به او تناسب اختلاف چندانی با پاکستانی ها نداره و یک نوع فشار ظاهر سازانه است برای امتیاز و کشاندن طالبان در جبهه عربستان سعودی.
1: آقای موسینی، یک طرف بحث این اختلاف است و طرف دیگر فراتر از او و بسیار با اهمیت تر از او شکلگیری امو قرارداد دفاعی مکه است بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه. فکر میکنین که در هر ابتکاری که پس از این عربستان سعودی در دست بگیره، پاکستان از او ابتکار پیروی میکنه و این پروژه مطمئنا مورد تایید اسلام آباد است؟
0: پاکستانی ها نقش منطقه ایشون یک نقش دلالانه است، یعنی یک نقش واسط است. شبیه حکومت طالب ها معمولا امتیاز مالی دریافت میکنن، واسطه گری میکنن و در نهایت ملیشه تأمین میکنن. در جنگ سوریه بیشترین ملیشه ها را پاکستانی ها در اختیار داعش و عربستان سعودی قرار داد. در جنگ یمن هم امروز که اخبار را شنیدیم تعداد زیاد پاکستانی کشته شده. نقش پاکستان در نهایت به صورت مخفی است و تأمین نیروی ارزان جنگی است. شما قبل از این حوادث و اختلافات بروز کرده و جنگی که در منطقه وجود داره شاهد پیمان دفاعی پاکستان با عربستان سعودی بودیم، ولی پاکستانی ها عملا نقش میانجی رو به عهده گرفتن، نه یک نقش تأمین کننده تهدید و یا فشار علیه ایران را. به این خاطر امکان فعال سازی پیمان مکه برای پاکستان به خصوص بسیار دشوار است، برای اینکه پاکستان عملا شما میبینید که با یک تهدید وسیع درونی مواجه است. از یک طرف جمعیت انبوهی از بلوچ ها درگیر است با پاکستان، جمعیت انبوهی از پشتون ها درگیر است با پاکستان، و اگر این میکانیزم مخالفت طالب ها با طالب های افغانستان با پاکستان جدی شود، خب این مثلا یک جمعیت قابل ملاحظه و یک تهدیدی با مرزهای طولانی خواهد بود. به اساس در این پیمان به نظر من پاکستانی ها آنچنان نقش مؤثر و فعالی را بازی نخواهد کرد و صرفا در حد اظهار نظرهای رسانه‌ای و اعلام پابندی به پیمان مکه عملا به لحاظ میدانی من فکر میکنم که در مقابل ایران خونسا خواهد بود.
1: بله، بسیار کوتاه آقای موسینی، اگر بحث را جمع بکنیم، فکر میکنین که افغانستان پس از 5 سال حاکمیت در نقطه رسیده که این دست پروژه ها و قرارداد ها و حضور قدرت ها بار دیگر مسیر تاریخی کشور را تغییر میده؟
0: تا یه روزهای آینده مشخص خواهد شد. من باوری من ایست که افغانستان به این حالت باقی نخواهد ماند. در توان و سطح قدرت طالب هاست و در همسایگی ایران و پاکستان و در حوزه نفوذ روسیه وضعیت افغانستان باید مشخص شود. طالب ها به صورت روشن یا در یک جبهه باید قرار بگیرن، یا اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه باید سطح قدرتش آنچنان باشه که بی‌طرفیش را تضمین بکنه، چون این چیز برای طالب ها ناممکن است. ما فکر میکنم که ورود جدی به افغانستان خواهد شد، ولی تبعاتش متاسفانه به یک نوع آشوب خواهد انجامید.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت. سید باقر محسنی، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر ارشد به مسائل سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان تنشتل با من سرین صافی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 18 سنبله برابر است با 9 مایه سپتامبر. سرخط خبرها. طرح طالبان برای دانشجویان بازگشت. این گروه میگوید برای ادامه تحصیل دانشجویان و فعالیت علمی استادان در داخل افغانستان زمینه سازی میکند. کاهش بودجه تهدید برای ماین روبی. هلو ترست هشدار میدهد که کمبود منابع مالی میتواند شمار قربانیان ماین روبی و مهمات انفجاری را افزایش دهد. ضبط اموال یک نهاد شیعه در کابل. منابع میگن اموال دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع از سوی طالبان ضبط شده است. و درگیری لفظی مرز با رهبر حزب الترناتیف برای آلمان بر سر مهاجرت و نتایج انتخابات زاکسن انهالت. مشروع اخبار. وزارت تحصیلات عالیه طالبان اعلام کرده است که برای دانشجویان و استادان افغان که در جریان تحصیل و فعالیت‌های علمی در خارج از کشور با مشکل روبرو شدند، تسهیلات لازم را در داخل افغانستان فراهم می‌کند. وزارت تحصیلات عالیه طالبان روز چهارشنبه 18 سنبله در اعلامیه گفته که دانشجویان و استادان افغان مصروف تحصیل در کشور خارجی در صورت مواجه شدن با مشکل میتونن از امکانات فراهم شده در داخل افغانستان استفاده کنند. این وزارت گفته که برای دانشجویان زمینه ادامه تحصیل و برای استادان زمینه فعالیت‌های علمی و خدمت در نادهای تحصیلی مهیا خواهد شد. سازمان هلو ترست گزارش داده است که در 2025 میلادی 9 کشور از جمله افغانستان شاید تلفات جدید ناشی از مهمات منفجره بودند که 87% از قربانیان آن را غیر نظامیان تشکیل می دهند. با گفته این سازمان کاهش بودجه عملیات پاکسازی ماین در افغانستان موریتانی و سومالیا را با تهدید مواجه کرده است. این سازمان در خبرنامه تازه اعلام کرده است که در سال 2025 دست کم 34 کودک در افغانستان، کامبوج، عراق، لاوس، لبنان، میانمار، روسیه، سوریه و اوکراین بر اثر مهمات خوشه‌ای کشته یا زخمی شدند. هلو ترست تأکید کرده است که در سال 2025 میلادی 114 کیلومتر مربع از زمین‌های آلوده و مهمات خوشه‌ای را در برخی از خطرناک‌ترین مناطق جهان پاکسازی کرده است. امروز 18 سنبله سال روز ترور احمد شاه مسعود فرمانده برجسته ضد طالبان است. همزمان با این مناسبت شمار از چهره‌های سیاسی و جریان‌های مخالف طالبان از شخصیت، مبارزات و میراث سیاسی او یاد کرده. در این میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مسعود را مجاهد قهرمان و وطن دوست خوانده و تو محمد نور از او به عنوان اسطوره جهاد و مقاومت یاد کرده است. در عین حال جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان با گرامی داشت سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود بر ادامه مبارزه با طالبان تاکید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فخری رادفر.
1: ز اش چسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چنین به دامن شرارانها عذب گهر شود اگر به آد همتم رسد چه باغ بردره که در حلول نوبهارها.
2: امروز 9 سپتامبر برابر با 18 سنبله سال روز ترور احمد شاه مسعود است. شماری از چهره های سیاسی و اجتماعی افغانستان در پیام های جداگانه از شخصیت، مبارزات و دیدگاه های او یادآوری کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مسعود را مجاهد قهرمان و وطن دوست خوانده و گفته است که او به دلیل تلاش برای آزادی وطن و حضور در میان مردم شایسته احترام است. حتی محمد نور نیز احمد شاه مسعود را اسطوره ساز بی دلیل و تکرار ناشدنی جهاد و مقاومت و یک مکتب فکری خوانده و بر ادامه راه و ارزش های او تاکید کرده است. همزمان جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتشار بیانیه سال روز ترور احمد شاه مسعود را گرامی داشته و بر ادامه مبارزه مسلحانه در برابر طالبان تاکید کرده است. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان آن نوشته که احمد شاه مسعود در روزگاری که جهان هنوز ابعاد واقعی خطر تروریسم و افرادگرایی را به درستی درک نکرده بود، سلطه طالبان را به چالش کشید و تا پای جان برای آزادی افغانستان ایستادگی و مبارزه کرد. ذبیح‌الله مهدیار، کارشناس سیاسی، میگوید میراث آزادی خواهی و عدالت طلبی احمد شاه مسعود همچنان برای طالبان حساسیت برانگیز است.
3: ظرفیت عامر سید مسعود شهید ایجاد انگیزه و ایجاد پایگاه های سیار متکثر در جغرافی های متعدد در شمال، در حقیقت مناطق اطراف پایتخت، غرب و مناطق مرکزی کشور بود.
2: عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، مسعود را فرد صادق و فداکار توصیف کرده و گفته است که او منافع جمعی را بر منافع فردی، گروهی و قومی ترجیح می‌داد و بر اتحاد و اجماع میان اقوام تاکید داشت. حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان، گفته است میراث مبارزه و فداکاری مسعود برای آزادی و باور او به همبستگی و وحدت همچنان یک درس برای افغانستان است. او تاکید کرده که حفظ این میراث نیازمند تلاش مشترک برای ساختن کشور آزاد و ایجاد یک نظام مشروع و پاسخگو است. رضا دقتی، عکاس سرشناس و از نزدیکان احمد شاه مسعود، نیز میگوید آزادی و آموزش از مهمترین دغدغه های او بود و بر مشارکت زنان در جامعه تاکید داشت. این واکنش ها در حال مطرح می شود که 25 سال پس از ترور احمد شاه مسعود، نام و میراث او همچنان در پیام ها و موضع‌گیری های سیاسی و اجتماعی کشور برجسته است. اما با باور کارشناسان، خلای او را هیچ یک از یارانش نتوانست پر کند.
0: اما احمد شاه مسعود برای ایده شیر پنجشیر و قهرمان مقاومت است. برای ایده دیگر یکی از شیرهای جنجالی سالهای جنگ داخلی افغانستان. امروز 25 سال پس از ترور احمد شاه مسعود، نام او هنوز در بحث‌های سیاسی افغانستان حضور پررنگ دارد. فرماندهی که علیه اشغال شوروی جنگید، در دولت مجاهدین وزیر دفاع شد و تا آخرین روزهای زندگی در برابر طالبان ایستاد. اما احمد شاه مسعود واقعا کی بود؟ در گزارش از طارق قادری مشنویم.
4: هدف فعلی ما آزادسازی تمام مناطق از دست رفته است و ای که طالب وادار بسازیم و مجبور بسازیم که سر میز مذاکره حاضر شوه و آماده شوه و ای را بپذیره که به ملت افغانستان حق تذیره بده که خودش در تعیین سرنوشت خود سهم بگیره و ملت باشه که سرنوشت آینده کشور را تعیین کنه.
5: این یکی از آخرین پیام‌های احمدشاه مسعود است، فرمانده مقاومت ضد طالبان. او امیدوار بود طالبان سرانجام به میز مذاکره بیایند، اما چنین نشد. در 18 سنبله 1380، یعنی 25 سال پیش، احمدشاه مسعود در حمله دو مهاجم انتحاری وابسته به القاعده کشته شد.
6: گروهی که فعلا در افغانستان به نام طالبا قرار دارند، تنها هدف از این گروه ها افغانستان نی، بلکه اهدافی از وا قدم اول افغانستان است، بعد خارج از افغانستان.
5: هشداری که او داده بود خیلی زود رنگ واقعیت گرفت. تنها دو روز بعد جهان شاهد یکی از بزرگترین حملات تروریستی تاریخ شد، حمله ای که برج های تجارت جهانی نیویورک را هدف قرار داد. اما احمد شاه مسعود کی بود؟ فرماندهی که برای بسیار به نماد مقاومت تبدیل شد. احمد شاه مسعود در سال 1332 خورشیدی در روستای جنگلک پنجشیر به دنیا آمد. پدرش افسر ارتش افغانستان بود. سالهای مکتب را در هرات و کابل سپری کرد و بعد راهی دانشگاه پلی‌تکنیک کابل شد. اما فضای سیاسی آن روزگار مسیر زندگی او را تغییر داد. در دوران دانشجویی و نهضت اسلامی افغانستان پیوست و در سال 1354، زمانی که تنها 22 سال داشت، رهبری یک قیام علیه حکومت محمد داود خان را در پنجشیر بر عهده گرفت. قیامی که ناکام ماند.
4: ما همیش خواهان مذاکره و حل معضل افغانستان از طریق مذاکره و از طریق سیاسی بودیم. چرا ما به یقین دستیم که افغانستان قضیش رای حل نظامی ندارد.
5: مسعود پس از آن به پاکستان رفت. چند سال بعد با ورود نیروهای شوروی به افغانستان، مسعود به یکی از چهره‌های اصلی مقاومت تبدیل شد. او شبکه‌ای از فرماندهان محلی را زیر نام شورای نظار سازماندهی کرد و دره پنجشیر را به مهمترین پایگاه مقاومت علیه شوروی بدل ساخت. همین مقاومت بود که لقب شیر پنجشیر را برای او برمغان آورد. شهرتش از مرزهای افغانستان فراتر رفت و بسیار او را به عنوان یکی از برجسته‌ترین فرماندهان چریکی قرن بیستم شناختند. به زاد قطی، عکاس سرشناس، سالها از نزدیک با او همراه بود.
7: آزادی و آموزش دو تا از کلمه‌های بسیار مهم بودن برای اون و همیشه میخواست که کاری بکنه که کودکان افغانستان و کودکان همه سرزمین هایی که اطراف بودند بتونن بهترین تحصیلات رو داشته باشند. بسیار اعتقاد داشت به این که حتما زنان که نصف جامعه هستند اونا هم باید به نسبت خودشون در جامعه شریک باشند.
5: اکنون 25 سال از ترور احمدشاهی مسعود میگذارد. در این مدت افغانستان فراز و نشیب‌های بسیار را تجربه کرده، از سقوط طالبان گرفته تا بازگشت دوباره آنان به قدرت. اما نام مسعود همچنان بخش از حافظه سیاسی و تاریخی افغانستان باقی مانده. از انجینیر عارف سروری، از یاران نزدیک او پرسیدم اگر امروز احمدشاهی مسعود زنده می بود، پیامش برای افغانستان چه می بود؟
8: پیام اون سه پیام اعتماد اتفاق بود و با دوستای خودش می بود که منافع شخصی را دور کنید، منافع کل کشور را مد نظر بگیرید که نسل جوان و نسل بعدی خود را نخواستن مایوس و عقده‌ای و بستاق اینا از تاریخ خود باز دور می مانند و این کشور باز زون زون خود را نخواست توسط خارجی ها تقسیم می شد.
0: همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با نظیر رها فعال سیاسی از او پرسیده است که در شرایط کنونی افغانستان جای خالی احمدشاه مسعود چقدر محسوس است؟
9: واقعیتش امروز روز سال روز شهادت عامرصاحب گفزدن در مورد عامرصاحب یک کمک که برای من دشواره، ولی به هر حال مگمان میکنم اوضاع افغانستان و وضعیتی که رهبریت خصوصا غیر پشتون ها در افغانستان پیدا کرده برای ما بسیار روشن میگه که ما دیگه جبهه مستحکمی نداریم. بعد از مسعود تقریبا ما هیچ جبههی که بتانه اون داعیهی که مسعود بر اساس آن می جنگید و مبارزه میکرد نبوده جبهه‌ای که اون دایره را بتونه سر پا حفظ بکنه. ما متاسفانه فاقد جبهه مشخص شده. مجموعی از فعالیت‌ها هم در سطح سیاسی هم در سطح نظامی وجود داره، ولی وقتی از مسعود به عنوان یکی از شخصیت‌های نادر در واقع تاریخ مبارزات چریکی و یکی از نادرترین شخصیت هایی که بر فنون جنگ های گوریلایی آشنا بود، من فکر میکنم که برای ما میگه که امروز واقعا هم جاش خالیه.
10: آقای رها، نکته را که اشاره کردین پیام بسیار کلان داره. هدف تانی است که 25 سال قبل زمانی که آقای مسعود ترور میشه، اون چتری که وجود داشت، شما چون با زاویه قومیش به این مسئله ورود کردین، دیگر اون چتر فرو پاشید و از بین رفت.
9: ببینیم نهاد رهبری فرو ریخت. نهاد رهبری خصوصا بعد از شهادت استاد رباری، دیگه آخرین مراجع رهبری مربوط به غیر پشتونها فرو پاشید. البته به کدام دلیل استاد ربانی میتونست چتر برای مجموع غیر پشتونهای افغانستان باشه؟ یک مقدار داستانش مفصل هست. اگر ما بخوایم کوتاه بسازم، ای که دایه‌ای که در واقع در برابر استیلاگری و تمامیت خواهی پشتونها پیوسته در جبهات جنگ و به لحاظ سیاسی به صورت مداوم و پیوسته و قدرتمند دنبال شده غالبا از جانب تاجیکا بوده. به همین دلیل هم در جریان هم جنگ های دوره حاکمیت چپ در افغانستان و هم بعدها در برابر تروریسم طالبانی در دوره اولشان محوریت بیشتر در همین قوم تاجیک متمرکز بود، ولی همه اقوام مشارکت داشتند.
0: ادامه خبرها. منابع آگاه در کابل میگن که وزارت عدلیه طالبان امروز اموال و تجهیزات دفتر روابط مردمی بزرگان هزارات و اهل تشیع را ضبط کرده است. این دفتر در منزل محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در غرب کابل موقع دارد. به گفته منابع، ماموران طالبان با استفاده از چندین موتر وسایل تجهیزات این دفتر را از محل انتقال دادند. گزارش همچنان حاکی است که در روزهای اخیر شمار از اعضا و کارکنان این نهاد از جمله صوفی گردزی مسئول دفتر و دو نماینده پیشین پارلمان بازداشت شدند. در همین حال کمیسیون عالی شیعان افغانستان اعلام کرده است که فعالیت های این نهاد همچنان ادامه دارد و دروازه دفتر آن برای مراجعین باز است. این کمیسیون روز چهارشنبه با نشر اطلاعی تاکید کرده که خدمات و برنامه‌هایش بدون وقفه دنبال می‌شود. این اعلامیه یک روز پس از آن منتشر می‌شود که نیروهای وزارت عدلیه طالبان دفتر کمیسیون عالی شیعان در کابل را محاصره کردند. منابع آگاه گفتند که این محاصره با مداخله نیروهای استخبارات طالبان پایان یافت و از ادامه آن جلوگیری شد. کمیسیون عالی شیعان درباره دلایل محاصره دفترش توضیح ارائه نکرده است. اکرم گیزابی رئیس پیشین شورای جهانی هزاره‌ها میگوید که فشار طالبان بر هزاره‌ها و شیعان افزایش یافته و ادامه آن میتواند به تشدید تنش‌ها و درگیری‌های مذهبی منجر شود.
11: ولا برای ما هم این مفهوم نیست که چرا طالبان در این شرایطی که وضع افغانستان به شدت وخیم است، وضع اقتصادی مردم مخصوصا بسیار ناگوار است، کار نیست، اقتصاد بسیار خراب است، خانم ها و زنان و نوباگان مردم ما همه در خانه زندانی هستند، به وضع ای که اینا برای مردم ایجاد کار بکنن، وضع اقتصادی و رفاهی مردم را بهبود ببخشن، روزمره اینا به اذیت و آزار هزاره ها و شیعیان میپردازن و در هر صورت میکوشن بهانه برای اذیت و سرکوب اینها پیدا بکنن. ببینین این مرکز خاتم الانبیا را که اینا خاتم النبیین را که در کابل بستن مسدود کردن یک مرکز علمی و فرهنگی و تحقیقی هم هست، گذشته از این که یک مرکز چی است شیعی است. اینا این تازگی نداره، این نو نیست، این سالهای متمادی است که در اونجا بوده. طالبا به چه دلیل روی چه منظور اینا میروند در دروازه را میبندند و مردم را از مستفید شدن این مرکز
12: دقیقاً به نظر شما روی چه دلیل و روی چه منظور طالبا دست به چنین کار میزنند؟
11: عرض کردم دلیلش برای ما هم روشن نیست، چون قسمی که ما میبینیم فشار به صورت یک طرفه و یک جانبه علیه هزاره ها هست. مثلا شهرک امید سبز در غرب کابل را اینا گویا اماراتی اعلان کردن، شهرک نواباد غزنی را اینا اماراتی اعلان کردن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتال هستید. صدیق صدیقی سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان به حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد نفت و گاز میان طالبان و یک شرکت سعودی واکنش نشان داده و او را به تلاش برای تامین منافع اقتصادی از طریق همکاری با طالبان متهم کرده است. صدیقی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که و باور او بازگشت طالبان به قدرت و فراهم شدن فرصت‌های اقتصادی در افغانستان بخش از ماموریت خلیلزاد بوده است. این واکنش پس از آن مطرح می‌شود که خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد اکتشاف استخراج نفت و گاز حوزه کشک تیرپول هرات در کنار مقام‌های طالبان حضور یافت. همزمان وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرده است که زلمه خلیلزاد در حال حاضر کارمند دولت آمریکا نیست و در سفرها و دیدارهای خود از جانب واشنگتن نمایندگی نمی کند. حضور او در این مراسم پرسش‌های را درباره نقش و ارتباطات کنونیش با طالبان برانگیخته است. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با باقر محسینی، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی.
13: خب صورت مسئله بسیار واضح و روشن است. در روزهای قبل از امضای قرارداد فشار بسیار جدی بر بخش‌های از اجتماعی از طریق بستن اماکن بزرگ مذهبی و دینی در کابل و برخی به شهرهای دیگه مثل هرات ما بودیم که اینها به نوعی نشان دهنده یک نوع پیشکش و تملق برای به دست آوری یک امتیازی به شمار می رفت. یک مسئله که بازیگری هم یا همو هنر پنهانکاری و بازیگری هم طالب ها به درستی بلد نیستن. و مسئله دیگر این که این پروژه را بیش از اون که اقتصادی باشه و به صورت مشخص وارد کردن افغانستان به یک بازی پیچیده و خطرناک استخباراتی است و او ایست که ما منابع کشف شده و ذخایر حتی قابل سنجش مشخص در شمال افغانستان به خصوص جوزجان داریم که گاز و منطقه کشف شده است و نیاز به سرمایه گذاری داره و مسیر انتقال به سایر مناطق افغانستان و حتی بیرون از افغانستان. خب این قرارداد چگونه است که در یک نقطه دورافتاده صرفا برای کشف و برنامه ریزی برای استخراج است، یعنی پیشبینی که اگر کشف اتفاق افتاد ما سرمایه گذاری میکنیم. یک حالت موهوم و مبهم و گنگ که هر ناظر صحنه بازی‌های منطقه‌ای را وامی داره که نسبت به این مسئله مشکوک باشه و حساس باشه. به همین خاطر اکثر حساسیت‌ها چه حتی طیف از طرفدارای طالب‌ها نسبت به این مسئله چای تردید هستن و آن هم با یک بازیگری که عملا در رقابت‌های منطقه‌ای وارد جنگ است، عربستان سعودی.
12: بله.
13: و آن هم در هرات، در مرز در واقع با جمهوری اسلامی ایران که در اواخر خب می‌بینیم که تشدید تنش و درگیری‌ها بالاست و این ممکن است که افغانستان را به یک کانونی از رقابت، جنگ، ناامنی و تبعاتش گرانی و تورم و قحطی برای افغانستان بدانیم.
0: ادامه خبرها. ولکارتور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به حامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مدیدهای طالبان به ویژه علیه زنان و دختران همچنان در حال افزایش است. او در بیانیه اعلام کرده که با وجود گسترش فقر و بحران انسانی، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان بیش از پیش محدود شده و جامعه جهانی نباید در برابر رنج مردم افغانستان سکوت کند. ترک از ادامه ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان، مدیدهای گسترده بر آزادی‌های مدنی و بازداشت شهروندان به دلیل نقض مقررات طالبان انتقاد کرد. فریدریش مرز، صدر اعظم آلمان، و الیس وایدل، یکی از رهبران حزب الترناتیو برای آلمان، روز چهارشنبه در پارلمان این کشور به اثر مهاجرت روسیه و نتیجه انتخابات زاکسن انهالت به شدت به یکدیگر حمله لفظی کردند. وایدل روز چهارشنبه هر جام سنبله بحث عمومی درباره بودجه سال 2027 را در پارلمان آغاز کرد. دولت مرز را به شکست کامل متهم کرد و گفت که رای دهندگان در زاکسن انهالت حزب دموکرات مسیحی او را به شدت مجازات کردند. او خطاب به مرز گفته که حزبش در این انتخابات خرد شده و هفزود دولت ائتلافی دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات پیام رای دهندگان را در نکردند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. مال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
14: رویدادهای جهان. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس از غرق شدن نفتکش امتی ریسیکو در خلیج عمان خبر داد. سنتکام اعلام کرد این نفتکش پس از آن هدف قرار گرفت که سپاه پاسداران تلاش کرد با یک نوع جنگی آمریکا حمله کند. سنتکام همچنین گفت سه شنبه هفته سنبله 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کرده است و گفته این فرماندهی این اقدام پس از دو حمله موشکی سپاه با یک نوع آمریکایی
2: دو روز گذشته انجام شد. سنتکام افزود این نوع از حملات گریخت و به گشت زنی در آبهای منطقه ادامه داد. در این حملات به هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیبی نرسید. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بررسی حملات آمریکا و اسرائیل به محله های نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در حوت 1404 نشان می دهد که دست کم 41 غیر نظامی کشته شدند و این حملات ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد. عفو بین الملل در گزارش خود خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره این حملات شد. بر اساس یافته های گزارش سه‌شنبه 17 سنبله این سازمان حقوق بشری، استفاده از سلاح‌های انفجاری با اثر گسترده در مناطق پرجمعیت با کشته و مجروح شدن غیر نظامیان و تخریب گسترده ساختمان‌های غیر نظامی منجر شده است. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حملات ارتش آمریکا نیروی هوافضای سپاه با موشک‌های قدرتمند بالستیک با نوشکن‌های رسمی DDG 119 و DDG 53 حامل موشک‌های کروز و آیجیس حمله کرده است. سپاه پاسداران گفت که در این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد. سپاه پاسداران همچنین در بیانیه‌ای در مورد حملات ارتش آمریکا به 5 نفتکش جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروهای هوافضای سپاه در پاسخ پایگاه آمریکایی الازرق اردن را هدف حملات موشکی قرار دادند. سپاه پاسداران گفت که در این عملیات با حمله سنگین موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع با پایگاه الازرق آشیانه تعمیر و نگهداری آماده سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-35, F-16 و F-15 و همچنین پناهگاه جنگنده‌ها مورد اصابت قرار گرفتند و خسارات سنگینی وارد شده است. مقام‌های نظامی ایالات متحده تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا چهارشنبه 18 سنبله گزارش درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان منتشر کرد. بر اساس این گزارش این کشتی ها شامگاه سه‌شنبه 17 سنبله همزمان با ادامه فعالیت های نظامی در منطقه با هدف از کار انداختن آنها زیر آتش قرار گرفتند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد تا کنون تلفات یا پیامدهای زیست محیطی ناشی از حمله به کشتی‌های تجاری تایید نشده است و بررسی این رویدادها ادامه دارد. این مرکز از دریانوردان خواست تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و تحولات منطقه را دنبال کنند. CNN گزارش داد بخشی از وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی راه‌های حمله مؤثر به تأسیسات هسته‌ای ایران در اعماق زمین هستند و اخیراً یک برنامه فشرده برای طراحی چنین حملاتی برگزار کردند. به گزارش CNN 4 روز پیش از آغاز عملیات خشم حماسی، یک مدیر برنامه در آژانس کاهش تهدیدات دفاعی پنتاگون قرارداد اضطراری به ارزش $1,200,000 برای تعمیر یک مرکز آزمایش زیرزمینی در پایگاه موشکی وایت سنس در نیو مکزیکو امضا کرد.
15: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: ۲۵ سال از ترور احمدشاه مسعود، یکی از چهره‌های برجسته مقاومت افغانستان می‌گذرد. مردی که نامش با مقاومت، استقلال خواهی و ایده افغانستان متحد گره خورده است. اما در این سالها راه مسعود به یکی از پرکاربردترین شعارهای سیاسی افغانستان تبدیل شد. شعاری که از سوی بسیاری از رهبران و جریان‌های سیاسی بارها تکرار شده، اما در عمل درباره میزان پایبندی آنان به این میراث پرسش‌های جدی وجود دارد. پس از کشته شدن احمدشاه مسعود، بسیاری از چهره‌هایی که خود را ادامه دهنده راه او می‌دانستند وارد ساختار قدرت شدند. اما سرانجام افغانستان در سال 2021 بار دیگر به دست طالبان افتاد. اکنون 25 سال از ترور او، پرسش فقط این نیست که مسعود چه کسی بود، بلکه این است که میراث سیاسی او با چه سرنوشت روبرو شده است و کسانی که نام او را در سیاست امروز افغانستان تکرار میکنند تا چه اندازه در عمل و آرمانهایش وفادار ماندند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این برنامه با جناب آقای نذیر رها، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رها. 25 سال بعد از ترور احمدشاه مسعود ما و شما داریم صحبت میکنیم. بین در شروع صحبت ها بر ما و شنوندای ما بگین که واقعا احساس میکنین که جایش خالی است؟
3: درود بر شما، درود بر همه شنوندگان برنامه. واقعیتش امروز روز سال روز شهادت عامر صاحب، گپ زدن در مورد عامر صاحب یک کمک برای من دشواره، ولی به هر حال مگمان میکنم اوضاع افغانستان و وضعیتی که رهبریت خصوصا غیر پشتون ها در افغانستان پیدا کرده برای ما بسیار روشن میگه که ما دیگه جبهه مستحکمی نداریم. بعد از مسعود تقریبا ما هیچ جبهه‌ای که بتانه اون داعیه‌ای که مسعود بر اساس آن می جنگید و مبارزه می کرد نبوده جبهه‌ای که اون داعیه را بتانه سر پا حفظ بکنه. ما متاسفانه فاقد جبهه مشخص شده. مجموعی از فعالیت ها هم در سطح سیاسی هم در سطح نظامی وجود داره، ولی وقتی از مسعود به عنوان یکی از شخصیت های نادر در واقع تاریخ مبارزات چریکی و یکی از نادرترین شخصیت هایی که بر فنون جنگ های گوریلایی آشنا بود، من فکر میکنم که برای ما میگه که امروز واقعا هم جاش خالیه.
2: آقای رها، نکته را که اشاره کردین پیام بسیار کلان داره. هدفتانی است که 25 سال قبل زمانی که آقای مسعود ترور میشه، اون چتر که وجود داشت، شما چون با زاویه قومیش به این مسئله ورود کردین، دیگر اون چتر فرو پاشید و از بین رفت.
3: ببینیم، نهاد رهبری فرو ریخت. نهاد رهبری خصوصا بعد از شهادت استاد ربانی، دیگه آخرین مراجع رهبری مربوطه به غیر پشتونها فرو پاشید. البته به کدام دلیل استاد ربانی میتونست چتر برای مجموع غیر پشتونهای افغانستان باشه؟ یک مقدار داستانش مفصل هست. اگر ما بخوایم کوتاه بسازم، ای که داعیه‌ای که در واقع در برابر استیلاگری و تمامیت خواهی پشتونها پیوسته در جبهات جنگ و به لحاظ سیاسی به صورت مداوم و پیوسته و قدرتمند دنبال شده، غالبا از جانب تاجیکا بوده. به همین دلیل هم در جریان هم جنگ‌های دوره حاکمیت چپ در افغانستان و هم بعدها در برابر تروریسم طالبانی در دور اولشان، محوریت بیشتر در همین قوم تاجیک متمرکز بود، ولی همه اقوام مشارکت داشتند. این خیلی روشن هست که ازبک ها هزاره ها جبهات خود داشتند، تلاش میکردند. اما هر کدام نقش ویژه خود داشتن.
2: اما آقای رها، ما و شما از صحبت ها و اسناد بجا مانده از آقای مسعود بار میبینیم و میشنویم که اونها تمام ایده و تفکرشان برای یک افغانستان متحد بود، اصطلاحی که همیشه در صحبتهایش از او یاد میکرد. اگر گیریم که ایشان در بین ما می بودن بعد از 25 سال چی کار را میتونستن امروز اونها انجام بدن که مثلا اکثریت که شما اشاره میکنین امروز نتونستن انجام بدن؟
3: قطعا اگر عامر صاحب زنده بود امروز، ببینید ما در رابطه با احمد شاه مسعود قبل از 2001 صحبت میکنیم، شخصیتی که در فضای ویژه مربوط به اون زمان با توجه به امو خصوصیات و وضعیتی که در همون دوره حاکم بود سیاست های خود تنظیم میکرد، ولی بعد از 2001 آمدن حاکمیت، آمدن فرصت برای همزیستی در درون افغانستان و تهاجم دوباره فاشیسم پشتون بر مردمان غیر پشتون در افغانستان، قلقم کردن، کشتار کودکان و این همه بربریت را به نمایش گذاشتن، من گمان میکنم اگر احمد شاه مسعود زنده بود امروز خط احمد شاه مسعود خط تجزیه افغانستان می بود. من یقین دارم به این مسئله. بنا نمیشه مسعود دهه آخر قرن 20 ما ورداریم بر اساس مجموعه از تحولاتی که او وجود در واقع بدون حضور او اتفاق افتاده امروز ما قضاوتش بکنیم، ولی بر اساس شخصیتی که احمد شاه مسعود داشت، اون قاطعیت، هوشمندی و درکی که از مناسبات سیاسی افغانستان داشت، اگر تجربه میکرد چنین زخم عمیق، اگر تجربه میکرد چنین در واقع رزالت چند باره از جانب فاشیسم پشتون، من یقین دارم امکان همزیستی دیگه نمیدید با این مردم.
2: بله آقای رها، یک تعداد زیاد از رهبرهای سیاسی پس از آقای مسعود که از حلقه یارانش هم بودن و اونها در امی 20 سال حکومت در جمهوریت هم سهم داشتن، بار امو دوره هم حال هم میگن که راه مسعود باید دوام پیدا کنه، ولی پرسشی است که این راه چگونه باید دوام پیدا کنه؟ آیا دوام پیدا کرده یا به گفته شما از امون لحظه که ایشان ترور میشن دیگر متحدین و حلقه نزدیکشان از او صف جدا میشن؟
3: میراث احمد شاه مسعود یک سرمایه سیاسی بود که بعد از احمد شاه مجموعی از آدمهای دوربرش هر کدام بخشی از او را گرفتن و به ابتذال کشاندن، چه آنانی که در عرصه سیاسی در واقع در کنار احمد شاه مسعود جنگیده بودند، چه کسانی که در سطوح نظامی فعالیت داشتند، به حیث فرماندهان جنگی احمد شاه مسعود، بعدها مبدل شدند. حالا بسیاریشان احتمالاً پیدا بکنیم یکی دو نفر آدمهایی که وفادار ماندند به خط عامر صاحب، اما به دلیل وضعیت بدی که اوضاع پیدا کرده بود، اون لومپنها، معاملگرها و کسانی که دستمایه یا ارثیه یا عامر صاحب را به معامله گذاشتن تعدادشان بیشتر بود. شما میبینیم بسیاری ها بر اساس آنچه ارثیه یا عامر صاحب بود شامل بازی ها شدن، مبدل به تاجران بزرگ شدن، مبدل به شخصیت های سیاسی، معاملگران بسیار بزرگ شدند و بعدها بسیار به آسانی فروختن تمام اون بازمانده یا ارثیه‌ای که از احمد شاه مسعود مانده بود.
2: بله بله آقای رها، اشتباهی را که این رهبرها که شما اشارات به اونها داشتین مرتکب شدن، چقدر این زمینه را بر دشمنای احمد شاه مسعود که در حقیقت مو طالبا بود و در مقابل سالها مبارزه کرد این هموار ساخت؟ یعنی به یک شکل دیگه اگر این پرسش را مطرح بکنم، این اشتباهات چی بود که زمینه را بر برگشت طالب به قدرت فراهم ساخت و او آرمانهایی که آقای مسعود داشت او دیگه به خاک تقریبا یکسان شد؟
3: دو تا مسئله را مسعود بسیار در واقع اعتقاد داشت و آن به خاطر آن می جنگید. یکی مردمش بود، یکی جغرافیایش بود. که مردمش جمع هویت مردمش، یعنی مردم و هویت مردمش و جغرافیایش، اینا هر دوره فراموش کردن.
2: بله. پس حال اینها تحت چی راه، چی میراث، چی صفه قرار دارن؟ با وجود که هر روز ما میبینیم پیام میتن از آقای مسعود یاد میکنن، از راه او یاد میکنن، ولی در واقعیت و در حقیقت در چی صفه هستن؟
3: خب بخشی از اینا مبدل به تاجران بسیار کلان شدن. حالا ممکنه به علنا اعلام نکنن که کارشان تجارت و داد ستد و معاملگری است، ولی شما از رفتارشان میدانین سرمایه های بسیار کلان به دست آوردن. بعضی هم متاسفانه در همین مسیر انقدر از این صف به اون صف رفتن و پیوسته باختن که امروز مبدل به اصخایی میکنم، این کلمه را استفاده میکنم، فاحشه های سیاسی شدن که دیگه شما نمیتونین به عنوان شخصیت سیاسی از اونا نام ببرین. بنابراین این دو گروه بسیار پررنگ هست. یک تعدادم تعداد بسیار اقلیت حاشیه نشینانی هستند که وفادار به اون آرمان های آمرس بودند. تعدادشان جان باختند در جریان 20 سال جمهوریت سوری در افغانستان، و اگر یکی دو نفر سه نفر دیگه هم مانده، اینا هم فعلا به شدت حاشیه نشین هستند.
2: بله. آقای رها، معرف بسیار مطرح و مشهور آقای مسعود که میگفت اگر تا حد پکولم جغرافیا در اختیار ما باشه در مقابل دشمن می جنگم، ولی برعکس همراهایش و رفیقایش و متحدینش و حلقه نزدیکش در 2021 فرار را ترجیح دادن. اگر گیریم بر یک لحظه تصور میکردیم که آقای مسعود زنده می بود، این فرار متحدین و دوستای خود را می دید، او طرف طالب را هم قدرت را می گرفت، چی نوع مقاومت احتمالا شکل می گرفت یا چی راه را انتخاب میکرد؟
3: ببینیم، مبارز بودن امو الزامات داره. الزامات مبارز بودن اینه که فرد صادق باشه، با اون آرمانهایش وفادار باشه، مردمی باشه، باهوش باشه و اراده بسیار قدرتمند برای استادگی داشته باشه، چیزایی که همه را مسعود داشت. و این مردمی که بعد از مسعود ماندن، خب شما مثلا میراث اقتصادی و پول و ثروت شما نشان بدین از مسعود چی مانده. خانه پدریش فقط مانده که خانه پدریش بوده، یعنی اونم از پولی که میلیون ها و پول های بی حسابی که به دستش برای جبهات می آمد یا در کنترلش بود، هیچ کدام برای خود مصرف نکرد، یعنی جذب پول نشد. شخصیتش به عنوان اینمو شخصیت مبارز باقی ماند، وفادار به همون ارزش‌هایش. ولی اینا وفادار نموندن. مگه من میکنم اگر احمد شاه مسعود می بود یا هر کسی دیگری به جای احمد شاه مسعود، با همون هوشمندی، با همون درک، با همون جایگاه اگر میماند، من یقین دارم که میتونست تحولات افغانستان رو به سمت دیگری ببره. ما در جریان 20 سال گذشته شما ببینید که اساسا قضیه کشیده بود به یک مضحکه، یک وضعیت بسیار بسیار عجیب غریب. روزانه انسان ها در چهارراهی ها کشته میشدن و رهبرها در او بالا میرفتن معامله میکردن و دم نمیزدن هیچ کدام. مسعود کجا تحمل میکرد چون این مسئله؟
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نذیر رها، فعال سیاسی، که پذیرفتن به این مناسبت مهمان ما در برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما.
2: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
3: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: رویدادهای جهان.
5: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس از غرق شدن نفتکش امتی ریسیکو در خلیج عمان خبر داد. سنتکام اعلام کرد این نفتکش پس از آن هدف قرار گرفت که سپاه پاسداران تلاش کرد با یک نوع جنگی آمریکا حمله کند. سنتکام همچنین گفت سه شنبه هفته سنباله 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کرده است. به گفته این فرماندهی این اقدام پس از 2 حمله موشکی سپاه با یک نوع آمریکایی تا 2 روز گذشته انجام شد. سنتکام افزود این نوع از حملات گریخت و به گشت زنی در آبهای منطقه ادامه داد. در این حملات به هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیبی نرسید. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بررسی حملات آمریکا و اسرائیل به محله‌های نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در حوت 1404 نشان می‌دهد که دست کم 41 غیر نظامی کشته شدند و این حملات ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد. عفو بین الملل در گزارش خود خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره این حملات شد. بر اساس یافته‌های گزارش سه‌شنبه 17 سنبله این سازمان حقوق بشری، استفاده از سلاح‌های انفجاری با اثر گسترده در مناطق پرجمعیت، با کشته و مجروح شدن غیر نظامیان و تخریب گسترده ساختمان‌های غیر نظامی منجر شده است. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حملات ارتش آمریکا، نیروی هوافضای سپاه با موشک‌های قدرتمند بالستیک به نوشکن‌های رسمی DDG 119 و DDG 53 حامل موشک‌های کروس و آیجیس حمله کرده است. سپاه پاسداران گفت که در این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد. سپاه پاسداران همچنین در بیانیه در مورد حملات ارتش آمریکا به 5 نفتکش جمهوری اسلامی اعلام کرد نیروهای هوافضای سپاه در پاسخ پایگاه آمریکایی الازرق اردن را هدف حملات موشکی قرار دادند. سپاه پاسداران گفت که در این عملیات با حمله سنگین موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع با پایگاه الازرق، آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-35، F-16 و F-15 و همچنین پناهگاه جنگنده‌ها مورد اصابت قرار گرفتند و خسارات سنگینی وارد شده است. مقام‌های نظامی ایالات متحده تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا چهارشنبه 18 سنبله گزارش درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان منتشر کرد. بر اساس این گزارش این کشتی ها شامگاه سه‌شنبه 17 سنبله همزمان با ادامه فعالیت های نظامی در منطقه با هدف از کار انداختن آنها زیر آتش قرار گرفتند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد تا کنون تلفات یا پیامدهای زیست محیطی ناشی از حمله به کشتی‌های تجاری تایید نشده است و بررسی این رویدادها ادامه دارد. این مرکز از دریانوردان خواست تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و تحولات منطقه را دنبال کنند. یک مقام آمریکایی گفت که نیروهای این کشور شام سه‌شنبه چند نفتکش ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. به گفته او، این حملات در واکنش به تلاش‌های تازه ایران برای حمله موشکی به یک نوع جنگی نیروی دریایی آمریکا انجام شده است. رسانه‌های ایران نیز وقوع چند حمله را گزارش کردند. خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که یک موشک آمریکایی به نفتکشی ایرانی در فاصله حدود 6 کیلومتری جزیره خارک اصابت کرده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز از حمله آمریکا به نفتکش دیگری در نزدیکی آب‌های جاسک در دریای عمان خبر داد. شبکه‌های آمریکایی از جمله CNN، ABC نیوز و فاکس نیوز نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که هدف حملات نفتکش‌های مرتبط با سپاه پاسداران بوده است. با این حال ایران شب گذشته شاهد انفجاراتی بود. چنان که رسانه‌های ایران شام سه‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف جزیره خارک خبر دادند. همچنین خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف جاسک در جنوب ایران خبر داد و نوشت حوالی ساعت 21:45 امشب صدای انفجار در شهرستان جاسک شنیده شد. رسانه وابسته به سپاه نوشت منابع محلی میگویند صدا از سمت دریا و نزدیکی منطقه سنگسیا به گوش رسیده و انفجار در دو مرحله و با فاصله کوتاه رخ داده است. همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا مرکز فرماندهی عملیات نظامی ایران هشدار داد که در صورت حمله آمریکا به کشتی‌های ایرانی پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. در پی دور تازه درگیری‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی قیمت نفت برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت و تقریباً به بشکه $100 رسید. شام سه‌شنبه 17 سنبله آمریکا اعلام کرد که در پی حملات ناموفق موشکی جمهوری اسلامی به دو نوع جنگی این کشور در خلیج فارس 5 نفتکش مرتبط با سپاه پاسداران را منهدم کرده است. پس از آن سپاه پاسداران نیز اعلام کرد که حملات موشکی به یک پایگاه آمریکایی در اردن انجام داده است. در اولین واکنش به این درگیری‌ها، قراردادهای عادی نفت خام برنت در نخستین دقایق بامداد چهارشنبه $1.57 معادل 1.6% افزایش یافت و به $99.49 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا نیز با $1.6 معادل 1.72% افزایش $94.63 در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام برنت از اوایل ماه آگوست تا کنون حدود 25% افزایش یافته است، زیرا امیدها به دستیابی

0: های تلافی جوانه اوتاوا اتخاذ شده است. اقدام جدید واشنگتن پس از آن صورت میگیرد که کاخ سفید ماه گذشته تعرفه 50% بر حدود 20 میلیارد دلار از کالاهای کانادا وضع کرد. همزمان با ادامه حملات روسیه به کیف، مقام‌های اوکراین اعلام کردند که حمله پهپادی روسیه به یک گذرگاه در مرز این کشور و مولداوی در منطقه اودسا دو کشته بر جای گذاشت. اولا کیپر، فرماندار منطقه اودسا، چهارشنبه 18 سنبله در پیام رسان تلگرام نوشت دو غیر نظامی در نزدیک گذرگاه استارو کوزاچه کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله آتش‌سوزی گسترده‌ای در پیداش و تردد مسافران و خودروها در این گذرگاه مرزی به طور موقت متوقف شد. این رسانه همچنین به نقل از یک مقام محلی خبر داد حملات هوایی روسیه به منطقه میکولایف در جنوب اوکراین در نزدیکی دریای سیاه به زیرساخت‌های بندری، ترابری و غیر نظامی آسیب رساند. در این حمله یک نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. در سوی دیگر، خبرگزاری ریونوستی به نقل از وزارت دفاع روسیه نوشت نیروهای این کشور یک کشتی باری را در دریای سیاه هدف قرار دادند. کرملین میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار پایان یافتن هر چه سریعتر جنگ اوکراین شده و گفته است که پایان این جنگ میتواند راه را برای احیای کامل روابط واشنگتن و مسکو باز کند. یوری اوشاکوف مشاور کرملین روز سه‌شنبه گفت که دو رئیس جمهور درباره نتایج سفر آخر هفته فرستادگان آمریکا به مسکو و کیف گفتگو کرد. به گفته او، ترامپ و پوتین ارزیابی مثبتی از این تلاش‌های دیپلماتیک داشتند. اوشاکوف گفت که پوتین در این تماس دیدگاه خود را درباره اقداماتی که آمریکا می‌تواند برای کمک به پایان جنگ انجام دهد با ترامپ در میان گذاشت و ارزیابی خود از وضعیت میدان جنگ را نیز ارائه کرد. او به نقل از ترامپ گفت دونالد ترامپ بر روشنی تاکید کرد که جنگ باید هر چه زودتر پایان یابد. این کار بلافاصله چشم‌اندازهای گسترده دایرا برای احیای کامل روابط آمریکا و روسیه باز خواهد کرد. چین 50مین سالگرد در گذشت مایو تسه‌تونگ بنیانگذار جمهوری خلق چین را گرامی می‌دارد. رهبری که نزدیک به 1.4 جمعیت جهان را زیر حاکمیت حزب کمونیست برد و میراثش همچنان بر آینده این کشور سایه افکنده است. مایو 9 سپتامبر 1976 در 82 سالگی درگذشت. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 18 استانبول نوشت مرگ او بسیاری را عزادار کرد، اما شماری از کسانی که در دوران نزدیک به 3 دهه زمامداریش رنج کشیده بودند از آن استقبال کردند. مرگ مایو همچنین پایان انقلاب فرهنگی را شتاب بخشید. جنبش توده‌ای پرآشوبی که او در سال 1966 براه انداخته بود. حزب کمونیست چین بعدها انقلاب فرهنگی را اشتباه بزرگ خواند که مسئولیت اصلی آن بر عهده مایو بود. با این حال حزب کمونیست همچنان به مایو احترام می‌گذارد و دستاوردهای او را بیش از اشتباهاتش میداند. تصویر 6 متری مایو بر فراز میدان تیان آن من پکن مرکز نمادین قدرت سیاسی چین دیده می شود. پیکر مومیایی شده او نیز در تالار یادبود مایو نگهداری می شود. مکانی که بازدید کنندگان از سراسر کشور برای ادای احترام در برابر آن صف می کشند. CNN گزارش داد بخشی از وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی راه‌های حمله مؤثر به تأسیسات هسته‌ای ایران در اعماق زمین هستند و اخیراً یک برنامه فشرده برای طراحی چنین حملاتی برگزار کردند. به گزارش CNN 4 روز پیش از آغاز عملیات خشم حماسی، یک مدیر برنامه در آژانس کاهش تهدیدات دفاعی پنتاگون قرارداد اضطراری با ارزش 1,200,000 دلار برای تعمیر یک مرکز آزمایش زیرزمینی در پایگاه موشکی وایت سنس در نیو مکزیکو امضا کرد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما
3: شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم.

0: و دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها بشریت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.

0: Wanasan International.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. طرح طالبان برای دانشجویان بازگشت. این گروه میگوید برای ادامه تحصیل دانشجویان و فعالیت علمی استادان در داخل افغانستان زمینه سازی میکند. کاهش بودجه تهدید برای ماین روبی. هلو ترست هشدار میدهد که کمبود منابع مالی میتواند شمار قربانیان ماین روبی و مهمات انفجاری را افزایش دهد. ضبط اموال یک نهاد شیعه در کابل. منابع میگویند اموال دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع از سوی طالبان ضبط شده است. و درگیری لفظی مرز با رهبر حزب الترناتیو برای آلمان بر سر مهاجرت و نتایج انتخابات زاکسن انهالت. مشروع اخبار. وزارت تحصیلات عالیه طالبان اعلام کرده است که برای دانشجویان و استادان افغان که در جریان تحصیل و فعالیت‌های علمی در خارج از کشور با مشکل روبرو شدند، تسهیلات لازم را در داخل افغانستان فراهم می‌کند. وزارت تحصیلات عالیه طالبان روز چهارشنبه 18 سپتامبر در اعلامیه گفته که دانشجویان و استادان افغان مصروف تحصیل در کشور خارجی در صورت مواجه شدن با مشکل میتوانند از امکانات فراهم شده در داخل افغانستان استفاده کنند. این وزارت گفته که برای دانشجویان زمینه ادامه تحصیل و برای استادان زمینه فعالیت علمی و خدمت در نادهای تحصیلی مهیا خواهد شد. سازمان هلو ترست گزارش داده است که در 2025 میلادی 9 کشور از جمله افغانستان شاید تلفات جدید ناشی از مهمات منفجره بودند که 87% از قربانیان آن را غیر نظامیان تشکیل می دهند. با گفته این سازمان کاهش بودجه عملیات پاکسازی ماین در افغانستان، موریتانی و سومالیا را با تهدید مواجه کرده است. این سازمان در خبرنامه تازه اعلام کرده است که در سال 2025 دست کم 34 کودک در افغانستان، کامبوج، عراق، لاوس، لبنان، میانمار، روسیه، سوریه و اوکراین بر اثر مهمات خوشه‌ای کشته یا زخمی شدند. هلوترس تأکید کرده است که در سال 2025 میلادی 114 کیلومتر مربع از زمین‌های آلوده و مهمات خوشه‌ای را در برخی از خطرناک‌ترین مناطق جهان پاکسازی کرده است. امروز 18 سپتامبر سال روز ترور احمد شاه مسعود فرمانده برجسته ضد طالبان است. همزمان با این مناسبت شمار از چهره های سیاسی و جریان های مخالف طالبان از شخصیت، مبارزات و میراث سیاسی او یاد کرده. در این میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مسعود را مجاهد قهرمان و وطن دوست خوانده و عطو محمد نور از او به عنوان اسطوره جهاد و مقاومت یاد کرده است. در عین حال جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان با گرامی داشت سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود بر ادامه مبارزه با طالبان تاکید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فخری رادفر.
1: زهر چسته دامنم زهای پر ز سوز و درد، نشسته بسترم چونین به دامن شرازان ها. ازم بهر شود اگر به آد همتم رسد، چه باغ بردره که در حلول نوبهار ها.
2: امروز 9 سپتامبر برابر با 18 سنبول سال روز ترور احمد شاه مسعود است. شماری از چهره های سیاسی و اجتماعی افغانستان در پیام های جداگانه از شخصیت، مبارزات و دیدگاه های او یادآوری کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مسعود را مجاهد قهرمان و وطن دوست خوانده و گفته است که او به دلیل تلاش برای آزادی وطن و حضور در میان مردم شایسته احترام است. حتی محمد نور نیز احمد شاه مسعود را اسطوره ساز بی دلیل و تکرار ناشدنی جهاد و مقاومت و یک مکتب فکری خوانده و بر ادامه راه و ارزش های او تاکید کرده است. همزمان جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتشار بیانیه سال روز ترور احمد شاه مسعود را گرامی داشته و بر ادامه مبارزه مسلحانه در برابر طالبان تاکید کرده است. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان نوشته که احمد شاه مسعود در روزگاری که جهان هنوز ابعاد واقعی خطر تروریسم و افرادگرایی را به درستی درک نکرده بود، سلطه طالبان را به چالش کشید و تا پای جان برای آزادی افغانستان ایستادگی و مبارزه کرد. ذبیح‌الله مهدیار، کارشناس سیاسی، میگوید میراث آزادی خواهی و عدالت طلبی احمد شاه مسعود همچنان برای طالبان حساسیت برانگیز است.
3: ظرفیتی عامر سید مسعودی شهید ایجاد انگیزه و ایجاد پایگاه‌های سیار متکثر در جغرافی‌های متعدد در شمال، در حقیقت مناطق اطراف پایتخت، غرب و مناطق مرکزی کشور بود.
2: عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، مسعود را فرد صادق و فداکار توصیف کرده و گفته است که او منافع جمعی را بر منافع فردی، گروهی و قومی ترجیح می‌داد و بر اتحاد و اجماع میان اقوام تاکید داشت. حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان، گفته است میراث مبارزه و فداکاری مسعود برای آزادی و باور او به همبستگی و وحدت همچنان یک درس برای افغانستان است. او تاکید کرده که حفظ این میراث نیازمند تلاش مشترک برای ساختن کشور آزاد و ایجاد یک نظام مشروع و پاسخگو است. رضا دقتی، عکاس سرشناس و از نزدیکان احمد شاه مسعود، نیز میگوید آزادی و آموزش از مهمترین دغدغه‌های او بود و بر مشارکت زنان در جامعه تاکید داشت. این واکنش‌ها در حال مطرح می‌شود که 25 سال پس از ترور احمد شاه مسعود، نام و میراث او همچنان در پیام‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی کشور برجسته است. اما با باور کارشناسان، خلای او را هیچ یک از یارانش نتوانست پر کند.
0: اما احمد شاه مسعود برای عده شیر پنجشیر و قهرمان مقاومت است. برای عده دیگر یکی از شیرهای جنجالی سالهای جنگ داخلی افغانستان. امروز 25 سال پس از ترور احمد شاه مسعود، نام او هنوز در بحث‌های سیاسی افغانستان حضور پر رنگ دارد. فرماندهی که علیه اشغال شوروی جنگید، در دولت مجاهدین وزیر دفاع شد و تا آخرین روزهای زندگی در برابر طالبان ایستاد. اما احمد شاه مسعود واقعاً کی بود؟ در گزارش از طاهر قادری مشنویم.
4: هدف فعلی ما آزادسازی تمام مناطق از دست رفته است و ای که طالب وادار بسازیم و مجبور بسازیم که سر میز مذاکره حاضر شوه و آماده شوه و ای را بپذیره که به ملت افغانستان حق تذیره بده که خودش در تعیین سرنوشت خود سهم بگیره و ملت باشه که سرنوشت آینده کشور را تعیین کنه.
5: این یکی از آخرین پیام‌های احمد شاه مسعود است، فرمانده مقاومت ضد طالبان. امیدوار بود طالبان سرانجام به میزه مذاکره بیایند، اما چنین نشد. در 18 سنبله 1380، یعنی 25 سال پیش، احمد شاه مسعود در حمله دو مهاجم انتحاری وابسته به القاعده کشته شد.
6: گروهی که فعلا در افغانستان به نام طالبا قرار دارند، تنها هدف از این گروه ها افغانستان نی، بلکه اهدافی از وا قدم اول افغانستان است، بعد خارج از افغانستان.
5: هشداری که او داده بود خیلی زود رنگ واقعیت گرفت. تنها دو روز بعد جهان شاهد یکی از بزرگترین حملات تروریستی تاریخ شد، حمله ای که برج های تجارت جهانی نیویورک را هدف قرار داد. اما احمد شاه مسعود کی بود؟ فرماندهی که برای بسیاری به نماد مقاومت تبدیل شد. احمد شاه مسعود در سال 1332 خورشیدی در روستای جنگلک پنجشیر به دنیا آمد. پدرش افسر ارتش افغانستان بود. سالهای مکتب را در هرات و کابل سپری کرد و بعد راهی دانشگاه پلی تکنیک کابل شد. اما فضای سیاسی آن روزگار مسیر زندگی او را تغییر داد. در دوران دانشجویی و نهضت اسلامی افغانستان پیوست و در سال 1354، زمانی که تنها 22 سال داشت، رهبری یک قیام علیه حکومت محمد داود خان را در پنجشیر بر عهده گرفت. قیامی که ناکام ماند.
6: ما همیش خواهان مذاکره و حل معضله افغانستان از طریق مذاکره و از طریق سیاسی بودیم. چرا ما به یقین هستیم که افغانستان قضیه شرای حل نظامی ندارد.
5: مسعود پس از آن به پاکستان رفت. چند سال بعد با ورود نیروهای شوروی به افغانستان، مسعود به یکی از چهره های اصلی مقاومت تبدیل شد. او شبکه از فرماندهان محلی را زیر نام شورای نزار سازماندهی کرد و در رأی پنشیر را به مهمترین پایگاه مقاومت علیه شوروی بدل ساخت. همین مقاومت بود که لقب شیر پنشیر را برای او برمغان آورد. شهرتش از مرزهای افغانستان فراتر رفت و بسیار او را به عنوان یکی از برجسته‌ترین فرماندهان چریکی قرن بیستم شناختند. بزاد قطی، عکاس سرشناس، سالها از نزدیک با او همراه بود.
7: آزادی و آموزش دو تا از کلمه‌های بسیار مهم بودن برای اون و همیشه می‌خواست که کاری بکنه که کودکان افغانستان و کودکان همه سرزمین‌هایی که اطراف بودند بتونن بهترین تحصیلات رو داشته باشند. بسیار اعتقاد داشت به این که حتما زنان که نصف جامعه هستند اونا هم باید به نسبت خودشون در جامعه شریک باشند.
5: اکنون 25 سال از ترور احمدشاهی مسعود می‌گذرد. در این مدت افغانستان فراز و نشیب‌های بسیار را تجربه کرده، از سقوط طالبان گرفته تا بازگشت دوباره آنان به قدرت. اما نام مسعود همچنان بخش از حافظه سیاسی و تاریخی افغانستان باقی مانده. از انجینیر عارف سروری، از یاران نزدیک او پرسیدم اگر امروز احمدشاه مسعود زنده می بود، پیامش برای افغانستان چه می بود؟
8: به پیام آورسه پیام اعتاد اتفاق بود و به دوستای خودش می بود که منافع شخصی را دور کنید، منافع کل کشور را مد نظر بگیرید که نسل جوان و نسلهای بعدی خود را نخواستن مایوس و عقدهی و بستاق اینا از تاریخ خود باز دور می مانند و این کشور باز زون زون خود را نخواستن توسط خارجی ها تقسیم می شن.
0: همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با نظیر رها فعال سیاسی از او پرسیده است که در شرایط کنونی افغانستان جای خالی احمدشاه مسعود چقدر محسوس است؟
9: واقعیتش امروز روز سال روز شهادت عامر صاحب گفزدن در مورد عامر صاحب یک کمک برای من دشواره، ولی به هر حال مگمان میکنم اوضاع افغانستان و وضعیتی که رهبریت خصوصا غیر پشتون ها در افغانستان پیدا کرده برای ما بسیار روشن میگه که ما دیگه جبهه مستحکمی نداریم. بعد از مسعود تقریبا ما هیچ جبههی که بتانه اون داعیهی که مسعود بر اساس آن می جنگید و مبارزه میکرد نبوده جبهه که اون دایره را بتونه سر پا حفظ بکنه. ما متاسفانه فاقد جبهه مشخص شده. مجموعی از فعالیت ها هم در سطح سیاسی هم در سطح نظامی وجود داره، ولی وقتی از مسعود به عنوان یکی از شخصیت های نادر در واقع تاریخ مبارزات چریکی و یکی از نادرترین شخصیت‌هایی که بر فنون جنگ‌های گوریلایی آشنا بود، من فکر می‌کنم که برای ما میگه که امروز واقعا هم جاش خالیه.
10: آقای رها، نکته را که اشاره کردین پیام بسیار کلان داره. هدف تانی است که 25 سال قبل زمانی که آقای مسعود ترور میشه، اون چتری که وجود داشت، شما چون با زاویه قومیش به این مسئله ورود کردین، دیگر اون چتر فرو پاشید و از بین رفت.
9: ببینیم، نهاد رهبری فرو ریخت. نهاد رهبری خصوصا بعد از شهادت استاد ربانی، دیگه آخرین مراجع رهبری مربوطه به غیر پشتونها فرو پاشید. البته به کدام دلیل استاد ربانی میتونست چتر برای مجموع غیر پشتونهای افغانستان باشه؟ یک مقدار داستانش مفصل هست. اگر ما بخوایم کوتاه بسازم، این که داعیه‌ای که در واقع در برابر استیلاگری و تمامیت خواهی پشتونها پیوسته در جبهات جنگ و به لحاظ سیاسی به صورت مداوم و پیوسته و قدرتمند دنبال شده، غالبا از جانب تاجیکا بوده. به همین دلیل هم در جریان هم جنگ های دوره حاکمیت چپ در افغانستان و هم بعدها در برابر تروریسم طالبانی در دوره اولشان محوریت بیشتر در همین قوم تاجیک متمرکز بود، ولی همه اقوام مشارکت داشتند.
0: ادامه خبرها. منابع آگاه در کابل میگن که وزارت عدلیه طالبان امروز اموال و تجهیزات دفتر روابط مردمی بزرگان هزارات و اهل تشیع را ضبط کرده است. این دفتر در منزل محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در غرب کابل واقع دارد. به گفته منابع، ماموران طالبان با استفاده از چندین موتر وسایل تجهیزات این دفتر را از محل انتقال دادند. گزارش ها همچنان حاکی است که در روزهای اخیر شمار از اعضا و کارکنان این نهاد از جمله صوفی گردزی مسئول دفتر و دو نماینده پیشین پارلمان بازداشت شدند. در همین حال کمیسیون عالی شیعان افغانستان اعلام کرده است که فعالیت های این نهاد همچنان ادامه دارد و دروازه دفتر آن برای مراجعین باز است. این کمیسیون روز چهارشنبه با نشر اطلاعی تاکید کرده که خدمات و برنامه‌هایش بدون وقفه دنبال می‌شود. این اعلامیه یک روز پس از آن منتشر می‌شود که نیروهای وزارت عدلیه طالبان دفتر کمیسیون عالی شیعان در کابل را محاصره کردند. منابع آگاه گفتند که این محاصره با مداخله نیروهای استخبارات طالبان پایان یافت و از ادامه آن جلوگیری شد. کمیسیون عالی شیعان درباره دلایل محاصره دفترش توضیح ارائه نکرده است. اکرم گیزابی رئیس پیشین شورای جهانی هزاره‌ها میگوید که فشار طالبان بر هزاره‌ها و شیعان افزایش یافته و ادامه آن میداند به تشدید تنش‌ها و درگیری‌های مذهبی منجر شود.
11: ولا برای ما هم این مفهوم نیست که چرا طالبان در این شرایطی که وضع افغانستان به شدت وخیم است، وضع اقتصادی مردم مخصوصا بسیار ناگوار است، کار نیست، اقتصاد بسیار خراب است، خانم ها و زنان و نوباوگان مردم ما همه در خانه زندانی هستند، با این وضع ای که اینا برای مردم ایجاد کار بکنن، وضع اقتصادی و رفاهی مردم را بهبود ببخشن، روز مره اینا به اذیت و آزار هزاره ها و شیعان میپردازن و در هر صورت میکوشن بهانه برای اذیت و سرکوب اینها پیدا بکنن. ببینین این مرکز خاتم الانبیا را که اینا خاتم النبیین را که در کابل بستن مسدود کردن یک مرکز علمی و فرهنگی و تحقیقی هم هست، گذشته از اینکه یک مرکز چی است شیعی است. اینا این تازگی نداره، این نو نیست، این سالهای متمادی است که در اونجا بوده. طالبا به چه دلیل روی چه منظور اینا میروند در دروازه را میبندن و مردم را از مستفید شدن این مرکز
12: دقیقاً به نظر شما روی چه دلیل و روی چه منظور طالبا دست به چنین کار میزنند؟
11: عرض کردم دلیلش برای ما هم روشن نیست، چون قسمی که ما میبینیم فشار به صورت یک طرفه و یک جانبه علیه هزاره ها هست. مثلا شهرک امید سبز در غرب کابل را اینا گویا اماراتی اعلان کردن، شهرک نواباد غزنی را اینا اماراتی اعلان کردن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تمنیشتال هستید. صدیق صدیقی سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان به حضور زلمه خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد نفت و گاز میان طالبان و یک شرکت سعودی واکنش نشان داده و او را به تلاش برای تامین منافع اقتصادی از طریق همکاری با طالبان متهم کرده است. صدیقی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که و باور او بازگشت طالبان به قدرت و فراهم شدن فرصت‌های اقتصادی در افغانستان بخش از ماموریت خلیلزاد بوده است. این واکنش پس از آن مطرح می شود که خلیلزاد در مراسم امضای قرارداد اکتشاف استخراج نفت و گاز حوزه کشک تیرپول هرات در کنار مقام‌های طالبان حضور یافت. همزمان وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرده است که زلمه خلیلزاد در حال حاضر کارمند دولت آمریکا نیست و در سفرها و دیدارهای خود از جانب واشنگتن نمایندگی نمی کند. حضور او در این مراسم پرسش‌های را درباره نقش و ارتباطات کنونی‌اش با طالبان برانگیخته است. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با باقر محسینی، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی.
13: خب صورت مسئله بسیار واضح و روشن است. در روزهای قبل از امضای قرارداد فشار بسیار جدی بر بخشهای از اجتماعی از طریق بستن اماکن بزرگ مذهبی و دینی در کابل و برخی به شهرهای دیگه مثل هرات ما بودیم که اینها به نوعی نشان دهنده یک نوع پیشکش و تملق برای به دست آوری یک امتیازی به شمار می رفت. این یک مسئله که بازیگری هم یا همو هنر پنهانکاری و بازیگری هم طالب ها به درستی بلد نیستن. و مسئله دیگر این که این پروژه را بیش از آن که اقتصادی باشه و به صورت مشخص وارد کردن افغانستان به یک بازی پیچیده و خطرناک استخباراتی است و او ایست که ما منابع کشف شده و ذخایر حتی قابل سنجش مشخص در شمال افغانستان به خصوص جوزجان داریم که گاز و منطقه کشف شده است و نیاز به سرمایه گذاری دارد و مسیر انتقال به سایر مناطق افغانستان و حتی بیرون از افغانستان. خب این قرارداد چگونه است که در یک نقطه دورافتاده صرفا برای کشف و برنامه ریزی برای استخراج است، یعنی پیشبینی که اگر کشف اتفاق افتاد ما سرمایه گذاری میکنیم. یک حالت موهوم و مبهم و گنگ که هر ناظر صحنه بازی های منطقه‌ای را وامی داره که نسبت به این مسئله مشکوک باشه و حساس باشه. به همین خاطر اکثر حساسیت ها چه حتی طیف از طرفدارهای طالب ها نسبت به این مسئله چای تردید هستن و آن هم با یک بازیگری که عملا در رقابت های منطقه‌ای وارد جنگ است، عربستان سعودی.
12: بله.
13: و آن هم در هرات در مرز در واقع با جمهوری اسلامی ایران که در اواخر خب میبینیم که تشدید تنش و درگیری ها بالاست و این ممکن است که افغانستان را به یک کانونی از رقابت، جنگ، ناامنی و تبعاتش گرانی و تورم و قحطی برای افغانستان بدانیم.
0: ادامه خبرها. ولکارتور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به حامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مدیدهای طالبان به ویژه علیه زنان و دختران همچنان در حال افزایش است. او در بیانیه اعلام کرده که با وجود گسترش فقر و بحران انسانی، حقوق و آزادی های اساسی شهروندان افغانستان بیش از پیش محدود شده و جامعه جهانی نباید در برابر رنج مردم افغانستان سکوت کند. ترک از ادامه ممنیت آموزش و اشتغال زنان، مدیدهای گسترده بر آزادی های مدنی و بازداشت شهروندان به دلیل نقص مقرر طالبان انتقاد کرد. فریدریش شمر، صدر اعظم آلمان و الیس وایدل، یکی از رهبران حزب الترناتیو برای آلمان، روز چهارشنبه در پارلمان این کشور به اثر مهاجرت، روسیه و نتیجه انتخابات زاکسن انهالت به شدت به یکدیگر حمله لفظی کردند. وایدل روز چهارشنبه هر جام سنبله بحث عمومی در باره بودجه سال 2027 را در پارلمان آغاز کرد. دولت مرز را به شکست کامل متهم کرد و گفت که رایدندگان در زاکسن انهالت حزب دموکرات مسیحی او را به شدت مجازات کردند. او خطاب به مرز گفته که حزبش در این انتخابات خرد شده و هفزود دولت ائتلافی دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات پیام رایدندگان را در نکردند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان ترینشتان هستید. مال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
14: رویدادهای جهان.
15: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس از غرق شدن نفتکش امتی ریسیکو در خلیج عمان خبر داد. سنتکام اعلام کرد این نفتکش پس از آن هدف قرار گرفت که سپاه پاسداران تلاش کرد با یک نوع جنگی آمریکا حمله کند. سنتکام همچنین گفت سه شنبه هفته سنبله 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کرده است. و گفته این فرماندهی این اقدام پس از دو حمله موشکی سپاه با یک نوع آمریکایی طی دو روز گذشته انجام شد. سنتکام افزود این نوع از حملات گریخت و به گشت زنی در آبهای منطقه ادامه داد. در این حملات به هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیبی نرسید. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بررسی حملات امریکا و اسرائیل به محله های نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در حوت 1404 نشان می دهد که دست کم 41 غیر نظامی کشته شدند و این حملات ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد. عفو بین الملل در گزارش خود خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره این حملات شد. بر اساس یافته های گزارش سه‌شنبه 17 سنبله این سازمان حقوق بشری، استفاده از سلاح‌های انفجاری با اثر گسترده در مناطق پرجمعیت با کشته و مجروح شدن غیر نظامیان و تخریب گسترده ساختمان‌های غیر نظامی منجر شده است. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حملات ارتش آمریکا، نیروی هوافضای سپاه با موشک‌های قدرتمند بالستیک به نوشکن‌های رسمی DDG 119 و DDG 53 حامل موشک‌های کروس و آیجیس حمله کرده است. سپاه پاسداران گفت که در این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد. سپاه پاسداران همچنین در بیانیه‌ای در مورد حملات ارتش آمریکا به 5 نفتکش جمهوری اسلامی اعلام کرد، نیروهای هوافضای سپاه در پاسخ پایگاه آمریکایی الازرق اردن را هدف حملات موشکی قرار دادند. سپاه پاسداران گفت که در این عملیات با حمله سنگین موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع با پایگاه الازرق، آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-35، F-16 و F-15 و همچنین پناهگاه جنگنده‌ها مورد اصابت قرار گرفتند و خسارات سنگینی وارد شده است. مقام‌های نظامی ایالات متحده تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا چهارشنبه 18 سنبله گزارش درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان منتشر کرد. بر اساس این گزارش، این کشتی‌ها شامگاه سه‌شنبه 17 سنبله همزمان با ادامه فعالیت‌های نظامی در منطقه با هدف از کار انداختن آنها زیر آتش قرار گرفتند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد تا کنون تلفات یا پیامدهای زیست محیط ناشی از حمله به کشتی‌های تجاری تایید نشده است و بررسی این رویدادها ادامه دارد. این مرکز از دریانوردان خواست تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و تحولات منطقه را دنبال کنند. CNN گزارش داد بخشی از وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی راه‌های حمله مؤثر به تأسیسات هسته‌ای ایران در اعماق زمین هستند و اخیراً یک برنامه فشرده برای طراحی چنین حملاتی برگزار کردند. با گزارش CNN 4 روز پیش از آغاز عملیات خشم حماسی، یک مدیر برنامه در آژانس کاهش تهدیدات دفاعی پنتاگون قرارداد اضطراری به ارزش $1,200,000 برای تعمیر یک مرکز آزمایش زیرزمینی در پایگاه موشکی وایت سنس در نیو مکزیکو امضا کرد.
16: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تنش دیپلماتیک لندن و تل آویو. نخست وزیر بریتانیا از تحریم شهرک نشینان اسرائیلی دفاع کرد. 11 کشور اروپایی و 8 کشور اسلامی حمایت کردند. ادامه تنش‌ها در خاورمیانه. سندکام از حملات به 5 نفتکش ایران خبر داد. 2 نفتکش در آبهای عراق و دبی هدف قرار گرفتند. با انتقاد از سکوت جهان در قبال رنج‌های مردم افغانستان، ولکر ترک میگوید آپارتاید جنسیتی نهادی نشده، جهان بر طالبان فشار بیاورد. در آغاز خبر فوری داریم. پاکستان، ترکیه، مصر، اندونزیا، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در یک بیانیه مشترک از تصمیم بریتانیا مبنی بر ممنوعیت واردات از شهرک‌های اسرائیلی استقبال کردند. بر اساس این تصمیم، خدمات مرتبط با این شهرک‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین نیز محدود می‌شود. این 8 کشور اسلامی اعلام کردند که اقدام لندن می‌تواند زمینه را برای اقدامات گسترده‌تر بین‌المللی فراهم کند. به باور آنها، این تصمیم ابزار مناسب برای مقابله با سازمان‌ها و افراد دخیل در شهرکسازی های غیر قانونی است. نخست وزیر بریتانیا میگوید لندن دیگر نمیتواند در برابر رنج فلسطینیان و گسترش شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری سکوت کند. بریتانیا و 11 کشور اروپایی به همراه کانادا برای محدود کردن تجارت با شهرک های اسرائیلی اعلام آمادگی کردند. اندبرنام میگوید سخن گفتن از راه حل دو کشوری بدون اقدام عملی بیفایده است.
1: دهه هاست که سیاستمداران احزاب محافظه‌کار و کارگر از همین جایگاه در پارلمان درباره اهمیت راه حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطین سخن گفتند. اما سخنان هر سیاستمداری درباره راه حل دو کشوری اگر با اقدام عملی همراه نباشد چیزی جز حرف نخواهد بود. در این جهان پرچالش و خطرناک بریتانیا باید از هر چیز دفاع کند و پای ارزش‌های بیستد. بریتانیا باید در برابر بی‌عدالتی از عدالت و انصاف دفاع کند. آنجا که مردم را از خانه‌هایشان بیرون می‌راندند و مورد ارعاب و تهدید قرار می‌دهند. ما همیشه در کنار کسانی خواهیم ایستاد که در موضع ضعیف‌تر قرار دارند و هر اقدامی را که از دستمان برمی‌آید برای حمایت از آنها انجام خواهیم داد.
0: از سوی دیگر، وزیر خارجه آمریکا از پاسخ به سوال درباره این که آیا ایالات متحده قصد دارد تحریم‌های بریتانیا علیه شهرک نشینان یهودی را محکوم کند، طفره رفت و گفت واشنگتن تنها خشونت را محکوم می‌کند.
2: خب باید بگم که رئیس جمهور در این مورد اظهار نظری نکرده. همطور که گفتم، من هم در این مقطع نظری در مورد مخالفت یا موافقت ندارم. ما مطلع شدیم که اونا قراره این تصمیم رو بگیرن. ما دلایلشون رو شنیدیم که چرا، اما ببینید ما هدف مشترکی در صحبت داریم. ما نمیخوایم شاهد افزایش خشونت یا افزایش درگیری یا تنش در کرانه باختری در این مقطع بسیار حساس در منطقه باشیم. همیشه زمانهای حساسی است.
0: همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن مرتبط به همین خبر در برنامه با خودم را دارم. عارف، از آخرین تنش‌ها میان بریتانیا و اسرائیل برامون بگو که از دیروز به این طرف چی مسائل مطرح شده و چی گفتگوهای صورت گرفته؟
3: همینطور است. دولت بریتانیا چیزی که از دو سه روز گفته، سه تا نکته مهم داره. اولی که گفته که باید اقدام عملی برای کاهش رنج فلسطینی‌ها صورت بگیره، انجام شوه و تحریم کالاهای تولید شده در مناطق اشغالی در کرانه باختری بخشی از این هست و روی این تصمیم خود ایستاد هست. نکته دومی که اشاره کرده این که حمایت قاطع و همه جانبه از طرح دو کشوری، یک طرح تاریخی که خیلی کشورها از جمله مقامهایی در دولت آمریکا در گذشته از این طرح حمایت کرده بودن. و نکته سوم اینه که مقامهای بریتانیا گفته بودن آگاه هست از اینی که این اقدام ممکن است واکنش های تند را هم در پی داشته باشه و حتی منجر به تنش های دیپلماتیک شود، چیزی که ما در این دو سه روز میبینیم. در داخل بریتانیا هم واکنش داشته. شماره از چهره های مذهبی مثلا یهودی تبار گفته که این جایگاه و پایگاه و موقعیت وضعیت یهودی ها را در بریتانیا تضعیف میکنه. دولت اسرائیل واکنش تندی داشته و همینطور البته سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل مایک هاکبی هم گفته که این اقدام دولت بریتانیا بدون پاسخ نمیمانه. اما کشورهای اسلامی همونطور که انتظار میرفت حمایت کرده، نه تنها کشورهای اسلامی، کشورهای اروپایی هم حمایت کرده، 11 کشور دیگر عمدتاً کشورهای اروپایی از این طرح حمایت کرده و کشورهای اسلامی هم گفته که استقبال میکنه که عربستان سعودی است، امارات است، اردن است، ترکیه است، پاکستان است، در کل 8 کشور.
0: بله، حالا عارف در مورد واکنش اسرائیل برامون بگو. از دیروز به این طرف واکنش های متفاوت را از مقام های اسرائیلی ما شاهد بودیم، چی واکنش های بیشتر داریم؟
3: همونطور که خب دقایق پیش شنیدیم وزیر خارجه آمریکا بسیار موضع معتادانه اتخاذ کرده، گفته که در این مرحله جزئیات بیشتر نمیته، موضع گیری خاصی نداره. آقای ترامپ هم تا این لحظه که ما صحبت میکنیم موضع خاصی در این مورد نگرفت، اما سفیر آمریکا در اسرائیل همونطور که اشاره شد موضعش تمام این بوده که این اقدام با واکنش مواجه خواهد شد. اما سوال اساسی این است که در رسانه‌ها مطرح میشه، آیا واقعا اداره آقای ترامپ حاضر است برای این مسئله وارد یک تنشی دیگر با متحدان استراتژیک و تاریخی خود شد مثل بریتانیا یا خیر؟ مسائلی خیلی زیاد در جهان وجود دارد که فعلا آمریکا به گفته تحلیلگران نیازمند حمایت کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا هست، مسئله اوکراین هست، مسئله ایران هست، تنگه هرمز همونطور یک مشکل لاینحل باقی مانده، قیمت نفت داره در آمریکا بالا میره، بالای 100 دلار شد.
0: بله، با معذرت که همکارمون عارف یعقوبی را نداریم و از دست دادیم، اما جزئیات بیشتر را ارائه کرد در مورد آخرین تنش‌های میان بریتانیا و اسرائیل و واکنش‌هایی که در این رابطه وجود داشت. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرد بامداد امروز 5 نفتکش جمهوری اسلامی ایران منهدم شدند. سنتکام گفت که این حملات در واکنش به 2 حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا انجام شده است. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرد ادعاهای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن 2 ناو آمریکایی در خاورمیانه صحت ندارد و حملات به این ناوها ناموفق بوده است. سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرده که نیروهای نظامی آمریکا 10 تانکر نفت ایران را در یک هفته اخیر نابود کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده این نفتکش‌ها با یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری مرتبطند، شبکه‌ای که سپاه پاسداران را تأمین مالی می‌کند. عربستان سعودی میگوید در برابر حملات حوثی ها از حاکمیت شهروندان و منافع خود دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان حملات حوثی ها به تاسیسات غیر نظامی و اقتصادی در جنوب این کشور و کشتی های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان میگوید مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما ریاض در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد. عراق حمله به نفتکش در آبهای سرزمینی این کشور را تایید کرده. وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه اعلام کرده است که نفتکش از منبع نامعلوم مورد اصابت قرار گرفته و بدنه آن آسیب دیده است. این حمله تلفات جانی در پی نداشته است. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که در پی حمله به یک نفتکش در نزدیکی دبی یک نفر از خدمه آن کشته و یک تن مفقود شده است. این طرف ترکیه حملات اخیر حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و نسبت به تهدید غیر نظامیان هشدار داد. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرده که این حملات تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کرده و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری یمن را تضعیف می‌کند. انقره از حوثی‌ها خواسته که فوراً اقدامات تهاجمی خود را متوقف کنند.
4: ادامه حملات حوثی های یمن بر تأسیسات عربستان سعودی و شهرهای جنوبی این کشور با واکنش جدی و تند دولت ترکیه روبرو شده. وزارت خارجه این کشور با انتشار بیانیه این حملات را به شدت محکوم کرده و از حوثی های یمن خواسته که هرچه سریع‌تر حملات را بر عربستان سعودی توقف بدهند. ترکیه چند دلیل بسیار جدی برای نگرانی های خودش از این مسئله دارد. در گام نخست امنیت منطقه است. در صورت ادامه حملات حوثی های یمن احتمال پاسخ نظامی گسترده سوی عربستان سعودی وجود دارد، چیزی که منجر به درگیری جدید در منطقه خواهد شد و در نهایت اینکه منطقه با تهدید امنیتی جدی روبرو خواهد شد. در سوی دیگر گزارش‌ها در مورد هماهنگی مشترک بین حوثی‌ها و گروه‌های مسلح عراقی برای تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی موضوع دیگری است که چالش جدی برای امنیت ترکیه محسوب خواهد شد، زیرا اگر چنین اتفاقی بیفته درگیری ها تنها در مرزهای عربستان سعودی و یمن باقی نخواهند ماند و حتی در همسایگی ترکیه و عراق هم خواهند رسید. اما در سوی دیگر امنیت کشتیرانی و همینطور امنیت انرژی از مسائل دیگری هست که ترکیه را نگران کرده. این کشور وابستگی جدی به صادرات انرژی دارد و در صورت مختل شدن این روند در دریای سرخ، خلیج فارس و مدیترانه، دولت ترکیه با چالش جدی و فشارهای اقتصادی روبرو خواهد شد. اما در سوی دیگر پیمان مکه هم از مسائلی هست که این شرایط را بسیار جدیتر و حساستر میکنه. در صورت پاسخ نظامی دولت ریاض، ترکیه ناگزیر است با این کشور همسویی کنه و این پیمان را عملی کنه، چیزی که پاکستان هم با آن اشاره کرده و گفته اگر حملات ادامه پیدا کنند این بخش یا معاهده‌ای که با آن توافق کردن همه طرفا فال خواهد شد.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از موازی ارتش این کشور در کوه هرمون در سوریه گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. نتانیاهو که همراه با وزیر دفاع و مقامهای ارشد نظامی به این منطقه رفته بود گفت اسرائیل کنترل بی سابقه بر منطقه دارد. او همچنین گفت که کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به این هدف نزدیک شدند. یک منبع به ایران اینترنشنال گفته که بررسی پرونده هسته‌ای از سوی شورای حکام آغاز شده است. به گفته منبع پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی امشب بر رأی گذاشته می شود. در پیشنویس قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده فوراً عدم پایبندی خود به تعهدات پادمانی را برطرف کند. همچنین از مدیر کل آژانس خواسته شده که این قطعنامه را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال کند. نقص فنی در سیستم ترافیک هوایی بریتانیا منجر به لغو بیش از 1000 پرواز شد و صدها هزار مسافر را در بلا تکلیفی قرار داد. اد ملبند وزیر خارجه بریتانیا از مسافران که به دلیل اختلال گسترده در خدمات هوایی سرگردان شدند پوزش خواست. ملبند این رویداد را غیر قابل قبول خواند و اعلام کرد که وزیر ترانسپورت بریتانیا برای دریافت پاسخهای روشن مدیر خدمات ملی ترافیک هوایی را احضار خواهد کرد.

0: و در خبرهای برای افغانستان، فولکر تورک رئیس حقوق بشر ملل متحد با انتقاد از سکوت جهان در قبال رنجهای مردم افغانستان آن را کرکننده توصیف کرد و خواستار فشار دوباره بر طالبان شد. او محدودیت‌های شدید این گروه علیه زنان و دختران را آپارتاید جنسیتی خواند. تورک گفت با وجود فقر گسترده و اخراج اجباری صدها هزار پناهجو، کمک‌های خارجی نیز به شدت کاهش یافته است. تورک از کشورهای منطقه و جهان خواست برای تأمین برابری و کرامت انسانی افغان‌ها اقدام کنند. فولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل از ادامه نقض گسترده حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه و مجازات‌های بدنی توسط طالبان ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش او، در نیمه نخست سال جاری دست کم 449 نفر در ملای عام مجازات شدند. همزمان بیش از 400 هزار افغان از ایران و پاکستان بدون هیچ امکانات به افغانستان بازگردانده شدند و سرکوب اقلیت‌های دینی، بازداشت روزنامه‌نگاران و اعمال سانسور شدید بر رسانه‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد. در رابطه با این اظهارات همراه میشیم با همکارمون مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با ما همراه است. مریم، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان دقیقاً دیگه چی مسائل را گفته و چقدر این اظهارات در موقعیت کنونی افغانستان مهم تلقی میشه؟
1: صدف آقای تورک امروز هشدار بسیار صریحی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان صادر کرد، هشداری که بخش اصلیش متوجه به وضعیت حقوق بشر مخصوصا وضعیت زنان و دختران در افغانستان هست. آقای تورک میگه که وضعیت مردم افغانستان در حال بدتر شدن هست و محدودیت هایی که از سوی مقامات طالبان اعمال میشه ماه به ماه گسترده تر و شدیدتر میشه. به گفته او مشکل فقط این است که زنان و دختران از حقوق خودشان محروم شدند، بلکه مشکل این هست که محدودیت ها به تدریج در حال تبدیل شدن به بخشی از زندگی و نهادینه شدن در زندگی روزمره در افغانستان هست. نکته بسیار مهم در صحبت های آقای تورک امروزی است که او برای توصیف این وضعیت از عبارت آپارتاید جنسیتی استفاده کرده. سازمان ملل میگه که از سال 2021 حدود 2,200,000 دختر و زن افغانستان از درس محروم شدند، چه از آموزش متوسطه و چه هم درس دانشگاه ها و در واقع در سطح عالی. زنان همچنین با محدودیت های گسترده در زمینه اشتغال، رفت و آمد و حضور در زندگی عمومی مواجهند به گفته سازمان ملل، و عملا زنان و دختران جایی در فضاهای تصمیم گیری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ندارند. او میگه که وضعیت کنونی و حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی یک نقض غیر قابل قبول حقوق بشر و چنین محدودیت هایی نباید هیچ جایی در هیچ جامعه در هیچ جای جهان داشته باشه. به گفته کمیسر عالی حقوق بشر، سکوت جهان درباره وضعیت کنونی در افغانستان کرکننده است. اما آقای تورک میگه که نگرانی اصلی فقط به وضعیت زنان و دختران محدود نمیشه. سازمان ملل میگه که زنان و مردان افغانستان به دلیل نقض مقررات مربوط به پوشش، اندازه ریش و حتی پخش یا گوش دادن به موسیقی هم بازداشت میشن. او میگه که در 6 ماه نخست امسال، یعنی امسال میلادی، دست کم 449 زن و مرد تحت مجازات بدنی از سوی طالبان قرار گرفتن. او همچنین میگه که موارد نقض حقوق اعضای سابق دولت افغانستان و نیروهای امنیتی سابق همچنان گزارش میشه. اقلیت‌های مذهبی از جمله شیعیان و اسماعیلیون با محدودیت‌های مواجه هستند و رسانه‌ها و خبرنگاران هم تحت فشار و سانسور قرار دارند. به همین دلیل است که آقای تورک از جامعه جهانی میخواهد، از کشورهای مختلف جهان که درباره وضعیت کنونی در افغانستان، نقض حقوق بشر در افغانستان، سکوت نکنند و در این مورد توجه ویژه و بیشتری داشته باشند.
0: از تو بسیار سپاسگزارم مریم بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در پی وقوع سیلاب‌های ویرانگر و رانش زمین در نیپال و تبت دست کم 1399 نفر جان باختند و بیش از 5400 نفر دیگر مفقود شدند. تخریب راه‌ها و پل‌ها سبب شده است تا ارتش نیپال برای نخستین بار از پهپادهای بزرگ برای انتقال مواد غذایی و ادویه استفاده کند. همکارم رحمان کاکر با جزئیات بیشتر.
2: سیلاب های مرگبار در نیپال جاده ها و پل های ارتباطی را ویران کرده و دسترسی به شماری از قریه ها را تقریبا ناممکن ساخته است. در چنین شرایطی اردوی نیپال برای رساندن غذا، ادویه و دیگر نیازهای ضروری به مناطق گرفتار به پهبادهای سنگین روی آورده است. در منطقه دویگات یک پهباد سنگین محموله های کومکی را از فراز رودخانه تریشولی به ساکنان گرفتار منتقل می کند.
3: در این اواخر در بسیاری از مناطق به دلیل سیلاب‌های ناگهانی جاده‌ها تخریب شده و دیگر بر روستاها دسترسی وجود ندارد. سیل تقریبا همه چیز را از بین برده. هلیکوپترها مشغول عملیات نجاتند، بنابراین راه دیگری برای رساندن غذا، اقلام ضروری، دارو و سوخت وجود ندارد. به همین دلیل پهپادها بهترین گزینه هستند و باید بیشتر از آنها استفاده کنیم.
2: این پهپادها می توانند محموله های تا وزن 60 کیلوگرم را حمل کنند. نظامیان نیپال می گویند 4 پهپاد این کشور روزانه بین 10 تا 16 ماموریت را انجام می دهند. اما پیش از هر پرواز مسیر باید از نظر فاصله، ارتفاع، زمین و شرایط باد بررسی شود. یک تیم تخصصی با استفاده از پهباد شناسایی مسیر پرواز را ارزیابی می کند تا مشخص شود چه میزان بار را می توان با اطمینان منتقل کرد.
4: باید محل را بررسی کنیم. روی فاصله هوایی و همچنین باد تمرکز کنیم. بر اساس همین موارد است که میزان کیلوگرم محموله‌ای که می توان حمل کرد مشخص می شود.
2: در یکی از عملیات ها 281 کیلوگرم کمک شامل مواد غذایی، محصولات صحی و باتری های قابل حمل به صدها نفر از ساکنان منطقه رسانده شد. مردمی که همچنان با نبود برق و آب جاری روبرو هستند. این پهپادها علاوه بر انتقال کمک در برخی مناطق برای جابجایی اجساد قربانیان سیل نیز به کار گرفته شدند. برای اردوی نیپال این نخستین تجربه استفاده از طیاره‌های بی پیلوت سنگین در چنین مقیاسی است. تکنولوژی که در چنین شرایطی که سرک‌ها تخریب شده و هلیکوپترها درگیر عملیات نجاتند می‌تواند راهی سریع‌تر برای رساندن کمک به مناطق دورافتاده و گرفتار باشد. رحمان کاکر.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. کاهش محبوبیت دونالد ترامپ جمهوری خواهان را با چالش روبرو کرده است. با آغاز مرحله نهایی کارزارهای انتخاباتی شانس حزب جمهوری خواه برای حفظ اکثریت شکننده خود در کانگرس در انتخابات میان دوره ماه نوامبر کاهش یافته است. کارشناسان میگویند که این انتخابات معمولاً به عنوان همه‌پرسی درباره عملکرد رئیس جمهور مستقر ارزیابی می شود. بازرسان بورد ملی مسئولیت ترانسپورت آمریکا اعلام کردند که جبه‌های سیاه یک هواپیمای باربری آمازون را پیدا کردند. این هواپیما روز یکشنبه هنگام فرود در میدان هوایی میامی از باند خارج و سقوط کرد. در نتیجه برخورد هواپیما با دو موتر 5 نفر جان باختند.

0: جشنواره فیلم ونیس همچنان ادامه دارد و در هفتمین شب با حضور پنلوپا کروز و خاور باردوم زوج سرشناس سینمای اسپانیا دنبال شد. این دو در کنار اکران فیلم جدیدشان درباره مسائل روز و نقش و مسئولیت هنرمندان در قبال تحولات سیاسی و اجتماعی صحبت کردند. گزارش از همکارم صدف باغبانی.
1: در هفتمین شب جشنواره فیلم ونیز، نگاه‌ها پیش از آن که به پرده سینما دوخته بشه، حضور پنلوپ کروز و خاویر باردم، این زوج سرشناس سینمای اسپانیا رو دنبال می‌کنه. زوجی که در این دوره با فیلم بانکر روی فرش قرمز حضور پیدا کردن. فیلمی از زلر که این دو بازیگر بار دیگه نقش یک زوج متأهل رو در اون بازی می‌کنن. داستان فیلم در رابطه با یک معماریه که مأمور ساخت یک پناهگاه فوق امن برای یک شخص ثروتمند میشه و به مرور زمان این تصمیم زندگی مشترکش رو تحت تاثیر قرار میده. پس از اکران با 15 دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران همراه شد. کارگردان تاکید داشت که از زمان شروع نوشتن فیلمنامه تمام متن رو بر اساس خود پنلوپ کروز و خاویر باردم نوشته. اما حضور این دو زوج رو فرش قرمز فقط محدود به سینما نبود. در نشست خبری از سیاست هم گفتند. پنلوپ کروز از این ایده انتقاد کرد که تمام مسائل روز جهان بیش از پیش در دست گروه بسیار ثروتمند و قدرتمند قرار گرفته و خاویر باردم هم بر مسئولیت چهره‌های شناخته شده تاکید کرد. اینکه وقتی یک فرد میکروفون و تریبون در اختیار داره نمیتونه نسبت به اتفاقات اطرافش بی‌تفاوت باشه. از نگاه او شهرت فقط یک امتیاز نیست و مسئولیتی برای حرف زدن در رابطه با مسائل مهم اجتماعی و سیاسی هم ایجاد میکنه. صدف باغبانی، میلان.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس و مشاهده است. شما میتونید که روایت ها و دیدگاه هایتان را از همین طریق با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه باز هم در برنامه دیگر فردا شب با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمتتان خواهیم بود. برای همه وقت خوب و خوش آرزو میکنم. شبتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: شماری از چهره ها و رهبران سیاسی به مناسبت 25مین سالگرد ترور احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، پیام های یادبودی منتشر کردند. مقام های حکومت پیشین و رهبران سیاسی احمدشاه مسعود را نماد مقاومت در برابر استبداد خواندند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، مسعود را مجاهد قهرمان و وطن دوست خوانده و گفته است که او به دلیل تلاش برای آزادی وطن و حضور در میان مردم شایسته احترام است. عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، مسعود را فرد صادق و فداکار توصیف کرده و گفته است که او منافع جمعی را بر منافع فردی، گروهی و قومی ترجیح می داد.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: یک دقیقه خبر.
2: جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان با انتشار بیانیه‌های جداگانه به مناسبت 25مین سالگرد کشته شدن احمدشاه مسعود بر ادامه مبارزه مسلحانه در برابر طالبان تاکید کردند. جبهه مقاومت ملی روز چهارشنبه 18 سنبله در اعلامیه ترور احمدشاه مسعود را جنایت هولناک از سوی گروه‌های طالبانی در تبانی با شبکه القاعده خواند. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان نوشت احمدشاه مسعود در روزگاری که جهان هنوز ابعاد واقعی خطر تروریسم و افرادگرایی را به درستی درک نکرده بود، سلطه طالبان را به چالش کشید و تا پای جان برای آزادی افغانستان ایستادگی و مبارزه کرد.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر،
2: فراتر از رویداد.
3: کمتر کسی را می توان یافت که به اندازه مهمان من فراز و فرود 4 دهه اخیر افغانستان را از نزدیک دیده باشد. او جنگ افغانستان در دوران اشغال شوروی را پوشش داده، سقوط حکومت دکتر نجیب را روایت کرده، ظهور طالبان را از نزدیک دیده و از نخستین خبرنگاران غربی بوده که با رهبران این گروه دیدار کرده. او در سال 1997 در فیلمبرداری یکی از مشهورترین مصاحبه‌های اسامه بن لادن حضور داشت. در سال‌های مختلف برای آزادی ده‌ها گروگان خارجی در افغانستان میانجیگری کرد و با بسیاری از بازیگران اصلی این جنگ‌های طولانی در بود. اما شاید عجیبترین بخش داستان زندگی او این باشد که مردی که سالها برای آزادی دیگران تلاش میکرد، در حاکمیت دوم طالبان خودش توسط این گروه بازداشت و برای روزها زندانی شد. پیتر جوونال، خبرنگار، مستندساز و میانجی بریتانیایی مهمان این برنامه است. سلام، من طاهر قادری هستم و در آستانه سالگرد ترور احمد شاه مسعود و حملات 11 سپتامبر می‌خوایم از زاویه دید مرد به این رویدادها نگاه کنیم که نه تنها شاهد بسیاری از آنها بوده، بلکه در قلب برخی از مهمترین لحظات تاریخ معاصر افغانستان هم حضور داشته. آقای پیتر، با برنامه خوش آمدین. شما را بگذارین که اول از این سوال شروع بکنم که شما سالها با طالبا دیدار داشتین، با رهبرای گروه گفتگو کردین و حتی برای آزادی گروگان‌ها میانجی بودین، اما در سال 2021 خودتان توسط طالبا بازداشت شدین. وقتی در زندان بودین، آیا با خود فکر میکردین که چطور سرنوشت دوباره شما را به همون نقطه برگشتانده که دهه‌ها پیش کارتان در افغانستان آغاز شده بود؟
4: راستش کاملا آرام بودم، چون به خوبی از من مراقبت میشد. بازداشت من در واقع نتیجه یک سوء تفاهم بود. از یک جهت هم تجربه جالبی به شمار میرفت، چون در همان مرکز یعنی خاط نگهداری میشدم، جایی که قبلا در سال 1992 هنگام سقوط حکومت کمونیستی و رژیم نجیب الله آنجا رفته بودم. من پیش از آن هم در همان ساختمان حضور داشتم. خون رئیس خاط را روی زمین دیده بودم. افغانها آن زمان با طنز تلخی میگفتند که او آنقدر توسط روسها خوب آموزش دیده بود که 5 بار به سر خودش شلیک کرده است. به همین دلیل حضور دوباره در آن ساختمان برایم جالب بود، ساختمانی که از دهه 80 درباره‌اش داستان‌های هولناک زیادی شنیده بودم. در مجموع تجربه متفاوت و جالب بود.
3: وقتی فهمیدین طالبا شما را زندانی کرد، آقای پیتر، اولین نگرانی شما چی بود؟
4: می‌دونستم که از من مراقبت خواهد شد. افغان‌ها در مهمان نوازی و رفتار با خارجی‌ها شهرت بسیار خوبی دارند. بزرگترین نگرانی من خودم نبودم، نگرانی اصلی‌ام این بود که خانواده‌ام ندانند کجا هستم. در دوران جهاد مدتی را با افراد حقانی در پکتیا و همچنین با گروه‌های دیگر سپری کرده بودم. در تمام این سال‌ها تجربه من این بوده که افغان‌ها از مهمانان خود محافظت می‌کنند. یک بار با چند عرب دچار مشکل شدم. آنها می‌خواستند مرا بکشند، اما افغان‌ها از من حمایت کردند. آنها به عرب‌ها گفتند که ما با مهمانان خود این گونه رفتار نمی‌کنیم. به همین دلیل هر زمان که مهمان افغان‌ها بودم، در کنار آنها احساس راحتی و امنیت داشتم. حتی زمانی که بازداشت شدم نیز با من بسیار خوب رفتار شد. فکر می‌کنم این تا حد زیادی بس سابقه طولانی من در افغانستان برمیگردد. امروز کافی است نام یک نفر را در اینترنت جستجو کنید تا عکس‌ها و سوابق سال‌های دور او را پیدا کنید. احتمالاً آنها هم همین کار را کرده بودند. شرایط سلول‌های زندان در واقع بسیار خوب بود. به گمانم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در دوره حکومت پیشین در بازسازی آن نقش داشته بود. راستش وضعیت آنجا از بسیاری از چایخانه‌هایی که در دوران جهاد در آنها اقامت داشتم بهتر بود. تخت‌ها راحت بودند، ملحفه‌ها تمیز بودند، تشنه بسیار تمیز بود و حمام هم وضعیت خوبی داشت. برای ما خمیر دندان، شامپو و روی پاک تمیز فراهم شده بود. مسئولان آن مرکز بازداشت واقعاً تلاش می‌کردند به خوبی از ما که خارجی بودیم مراقبت کنند. در آن مرکز علاوه بر چند خارجی، تعداد افغان و حتی برخی اعضای طالبان نیز در بازداشت به سر می‌بردند.
3: دلیل بازداشت چی بود آقای پیتر؟
4: تا جایی که من می‌دونم، ماجرا از سوی زن یک فرد نسبتاً مضطر آغاز شد. فردی که پدرش در گوانتانامو تجربه تلخی را پشت سر گذاشته بود. طبیعی بود که وقتی چند خارجی را دید که دنبال اجاره یک خانه هستند نگران و مشکوک شود. ما برای اجاره یک خانه در خیابان 15 کابل رفته بودیم. بعدا مشخص شد که همسایه آن خانه فرزند یکی از زندانیان سابق گوانتانامو است. او از دیدن چند خارجی که قصد داشتند در همسایگیش خانه بگیرند شوکه شده بود. فکر میکنم به همین دلیل تصمیم گرفت درباره ما بیشتر تحقیق شود. به همین خاطر ما را به مرکز خات یا اداره استخبارات منتقل کردند. اما پس از بررسی ها مشخص شد که ما کار غیر قانونی انجام نمیدهیم. در آن زمان ما به برخی افغان ها برای خروج از کشور کمک میکردیم، اما این کار را با هماهنگی و اجازه دفتر نخست وزیر طالبان انجام میدادیم. در نهایت معلوم شد که همه چیز یک سوی تفاهم بوده است، از آن اشتباه هایی که گاهی در افغانستان رخ میدهد. من همیشه معتقد بودم که باید اجازه داد افغان ها روند کار خود را طی کنند. حدود 2 هفته بعد به ما گفتند که آزاد خواهیم شد، اما در آخرین لحظه اتفاقی رخ داد که باعث شد آزادی ما کمی به تاخیر بیفتد و مدت بیشتری در بازداشت بمانیم. با این حال این گونه اتفاقها در افغانستان چندان غیر عادی نیست، بخشی از واقعیت زندگی در این کشور است.
3: خب شما افغانستان و طالبان را خیلی خوب میشناسین، آیا با طالبای روبرو که شدین طالبای واقعا دهه 90 بود یا یک گروه متفاوت را دیدین؟
4: بله، تفاوت‌هایی وجود داشت. بسیاری از افرادی که آن زمان با آنها روبرو شدم شبیه همان مجاهدین دهه 80 بودند، افغان‌های عادی از مناطق روستایی با ظاهر و سبک زندگی سنتی. یکی از کسایی که با او برخورد داشتم حتی در دوره حکومت اشرف غنی افسر اردوی افغانستان بود. در مجموع آنها را انسان‌های عادی دیدم، نه آن تصویری که گاهی در بیرون از افغانستان ارائه می‌شود. فکر می‌کنم یکی از دلایل مهم این بود که بسیاری از کسانی که با ما سر و کار داشتند تجربه زندان‌های آمریکایی را نداشتند. اگر سال‌ها در زندان‌های مانند بگرام یا گوانتانامو بودند، شاید برخی رفتارهای خشن را آموخته بودند، اما در مورد افرادی که من دیدم چنین چیزی وجود نداشت. آنها ما را مهمان می‌دانستند و بر اساس همین دیدگاه نیز با ما رفتار می‌کردند. حتی می‌توانم بگویم بیش از حد به ما غذا می‌دادند. شاید عجیب باشد که کسی درباره دوران بازداشت از زیاد بودن غذا شکایت کند، اما واقعا همین طور بود. برای افغان‌ها هم عجیب است که کسی بگوید برنج زیادی به او دادند. من نسبت به افرادی که در آن مدت از ما مراقبت کردند احساس مثبتی دارم و امیدوارم روزی دوباره آنها را ببینم.
3: و چه چیز بیش از همه شما را غافلگیر کرد در زندان؟
4: من را شگفت زده کند. شاید تنها نکته‌ای که کمی برایم غیر منتظره بود این بود که تا این اندازه خوب از ما مراقبت می‌شد. به ویژه وقتی به چیزهای فکر می‌کنم که در دهه 80 درباره آن مرکز بازداشت شنیده بودم. من در سال 1992 زمانی که حکومت کمونیستی سقوط کرد در افغانستان حضور داشتم. آن زمان شنیده بودم که در منطقه پولیگون در نزدیکی بگرام 80 افرادی دفن شدند که در دوران حکومت کمونیستی کشته شده بودند. برای تهیه گزارش به آنجا رفتم. دقیقاً در همان محلی که مردم نشان داده بودند، زمین را کندم و واقعاً بقایای استخوان‌های افغان‌هایی را پیدا کردم که توسط حکومت کمونیستی پیشین به خطر رسیده بودند. به همین دلیل افغانستان و به ویژه پلچرخی گذشته بسیار تلخ و شهرت بسیار بد داشتند و به گمانم هنوز هم تا حد همین گونه است. بنابراین چیزی که برایم واقعا عجیب بود نحوه برخورد با ما در آن مرکز بازداشت بود. از ما به خوبی مراقبت میشد. آنجا فرصت زیادی در اختیارم قرار گرفت تا کتاب بخوانم و زمان بیشتری را صرف مطالعه قرآن و آموزه‌های اسلامی کنم، چیزی که مدتی بود برای آن وقت کافی نداشتم. غذای آنجا هم بسیار خوب بود. نگهبانان زندان همان غذایی را می‌خوردند که برای ما صرف میشد و همین به خوبی کیفیت غذا را نشان میداد. تنها نکته جالب این بود که روزهای جمعه وقتی تعداد زیادی از نگهبانان مرخص بودند، سهم گوشت ما بیشتر میشد. به نظرم در روزهای عادی بهترین تکه های گوشت نصیب نگهبانان میشد، هرچند همیشه مقداری هم برای ما باقی میگذاشتند. اما جمعه ها که تعداد نگهبانان کمتر بود، گوشت بیشتری به ما میرسید. همان گونه که گفتم تجربه من در مجموع تجربه مثبت بود. میدونم عجیب به نظر میرسد که کسی پس از دوران بازداشت از یک تجربه مثبت صحبت کند، اما واقعا چنین حسی دارم. البته من تاریخ افغانستان رو میشناسم و می‌دانم این کشور چه رنج‌هایی را پشت سر گذاشته است. افغانستان اشغال شوروی را تجربه کرد و پیش از آن نیز کشور من بریتانیا 3 بار به افغانستان لشکر کشته بود. این جنگ اخیر در واقع 4مین مداخله بزرگ خارجی در افغانستان بود. به همین دلیل می‌توانم آسیب‌ها و زخم‌هایی را که افغان‌ها در طول تاریخ متحمل شدند درک کنم، از جنگ گرفته تا محرومیت از آموزش و فرصت‌های زندگی. با این همه فرهنگ افغانی همچنان خود را نشان می‌دهد. همین فرهنگ بود که باعث شد از ما به خوبی مراقبت شود. پیش از آزادی برای همه ما لباس‌های نو و تمیز آوردند و واقعا تلاش می‌کردند تا زمانی که پرونده ما در حال بررسی بود آسایش و راحتی ما را فراهم کنند. در نهایت هم مشخص شد که هیچ کار نادرستی انجام نداده بودیم، چون واقعا مرتکب هیچ تخلفی نشده بودیم. در هر صورت این هم فقط یکی دیگر از فصل‌های زندگی من در افغانستان بود، فصلی که شاید روزی در کتابی درباره سال‌ها و تجربه‌هایم در این کشور بنویسم.
3: شما چون رابطه خوبی با طالبان داشتین، خب آیا با بکه رهبرهای طالبا به خاطر رهاییتان صحبت کردین و طالبای امروز از درون زندان چگونه دیدین؟
4: طالبان امروز با طالبان دوره اول تفاوتهایی دارند. من در زمان نخست حاکمیت طالبان نیز در کابل زندگی کرده بودم. به نظر من طالبان آن دوره تا حد زیاد تحت تأثیر تجربه‌ای بودند که در مدرسه های دینی پاکستان و محیط زندگی خود در آنجا داشتند. اما این بار شرایط متفاوت است. بسیاری از آنها در سالهای گذشته در قطر و همچنین دبی زندگی کردند. به همین دلیل وقتی دوباره به قدرت رسیدند متوجه شدند که وارث شهر نسبتاً پیشرفته و مدرن شدند. در 20 سال گذشته و در دوران حضور آمریکا سرمایه گذاری زیادی روی زیرساخت‌های کابل انجام شده بود و بسیاری از افغان‌ها کسب و کارهای موفق ایجاد کرده بودند. به همین دلیل بسیاری از اعضای طالبان به آنچه در کابل ساخته شده بود افتخار می‌کردند و می‌خواستند آن را حفظ کنند. آنها از کوهستان‌ها و مناطق روستایی آمده بودند، اما حالا خود را در شهر نسبتاً پیشرفته می‌دیدند، شهری که پایتخت افغانستان و متعلق به خودشان نیز بود. به همین خاطر به آن افتخار می‌کردند و می‌خواستند از آن محافظت کنند. این وضعیت با سال 1992 کاملاً متفاوت بود، زمانی که حکومت کمونیستی سقوط کرد. من آن زمان در کابل حضور داشتم و از آن وقت‌های فیلم برداری می‌کردم. مردم و نیروهای مختلف بسیاری از ساختمان‌ها و تأسیسات را تخریب می‌کردند، چون آنها را یادگار دوران اشغال شوروی می‌دانستند. دورانی که صدها هزار افغان کشته شدند، حدود 3 میلیون نفر به ایران پناه بردند و نزدیک به 5 میلیون نفر دیگر راهی پاکستان شدند. بنابراین شرایط امروز کاملا با آن زمان فرق دارد. این بار طالبان وارث یک شهر آماده و توسعه یافته شدند و به گمان من به آن افتخار می‌کنند و می‌خواستند به توسعه آن ادامه دهند. همان گونه که امروز هم می‌بینیم روی ساخت جاده‌ها و بهبود زیرساخت‌ها کار می‌کنند. این یکی از تفاوت‌های اصلی طالبان امروز با طالبان نخستین دوره حکومتشان است. آن زمان به نظر می‌رسید که دقیقاً نمی‌دانستند چگونه حکومت کنند و بیشتر تلاش می‌کردند برداشت خود از اسلام را اجرا کنند. مسائل مانند طول ریش افراد و موضوعات مشابه آنها بسیار سختگیر بودند، چون این نوع نگاه تا حد زیاد تحت تأثیر تجربه‌ای بود که در مدرسه‌های دینی پاکستان کسب کرده بودند. اما این بار از نظر روانی آرامش و اعتماد به نفس بیشتری دارند و به نظر می‌رسد دریافتند که در دوره نخست برخی اشتباهات را مرتکب شده بودند. به همین دلیل تلاش میکنند نرمتر رفتار کنند و ارتباط بیشتری با مردم داشته باشند. من فکر میکنم در بسیاری از موارد چنین رویکردی را در پیش گرفتند. البته افغانستان جامعه قبیله‌ای و متنوعی است و شرایط در همه جا یکسان نیست. نوع رفتار و عملکرد مسئولان محلی از منطقه به منطقه دیگر تفاوت دارد و بستگی به این دارد که چه کسی و چه گروهی در آن منطقه مسئولیت را در اختیار دارد. به همین دلیل نمیتوان یک وضعیت واحد را در کل افغانستان تعمیم داد. شرایط از شهر به شهر دیگر و از ولایت به ولایت دیگر متفاوت است.
3: آقای پیتر، این تجربه نگاه شما را نسبت به طالبان هم تغییر داد. پس از آزادی نخستین چیزی که از افغانستان در ذهن شما نقش بست در واقع چی بود؟
4: به نظر من افغانستان مثل همیشه به کمک نیاز دارد. فکر میکنم باید واقعیتی را که امروز در افغانستان وجود دارد بپذیریم. به جای اینکه علیه آن کار کنیم که نتیجه هم نخواهد داشت، باید تلاش کنیم از آن حمایت کنیم و به بهبود وضعیت کمک کنیم. فراموش نکنید که اکنون شمار زیادی از مهاجران از پاکستان و ایران اخراج و به افغانستان بازگردانده میشوند و این مثلا مشکلات بزرگی ایجاد کرده است. اگر واقعا به مردم افغانستان اهمیت میدهیم، باید با این کشور تعامل کنیم و برای کاهش مشکلات موجود کمک برسانیم تا مردم بتوانند زندگی آرامتر و بهتری داشته باشند. در غیر این صورت اگر به انزوای افغانستان ادامه دهیم، همان گونه که برخی کشورها اکنون انجام میدهند، با موج‌های بیشتر مهاجرت به اروپا روبرو خواهیم شد، مسئله‌ای که خود نیز مشکلات زیادی ایجاد میکند. به همین دلیل فکر میکنم بهتر است رویکرد مثبت نسبت به حکومت فعلی افغانستان وجود داشته باشد. افغانها همیشه به حرف دوستانشان گوش میدهند، نه به کسانی که میخواهند به آنها زور بگویند یا دیدگاه‌های خارجی خود را بر آنها تحمیل کنند. من دوست دارم دولت بریتانیا حضور و فعالیتی در کابل داشته باشد. شما نمیتوانید فقط وارد افغانستان شوید، چند دیدار انجام دهید و دوباره آنجا را ترک کنید. باید وقت صرف کرد، مردم را شناخت، اعتماد ایجاد کرد و به پیشرفت کشور کمک کرد. فراموش نکنید که من فقط 3 ماه پس از اشغال افغانستان توسط شوروی برای نخستین بار به این کشور رفتم. در مجموع 72 بار به افغانستان سفر کردم و بیشتر این سفرها از طریق پاکستان انجام شده است. من بیش از 4 دهه جنگ و درگیری را در افغانستان از نزدیک دیدم. به همین دلیل معتقدم باید تلاش کنیم تا افغانها بتوانند در کنار هم برای صلح زندگی و کار کنند، نه اینکه به دنبال ایجاد درگیری های تازه باشیم، چون نتیجه جنگ همیشه یکی است: کشته شدن انسان ها. و بیشتر کسانی که جان خود را از دست می‌دهند افراد عادی و بیگناه هستند، غیر نظامیان که هیچ نقشی در این منازعات ندارند. به نظر من باید این واقعیت را بپذیریم که طالبان اکنون در قدرت هستند. اگر کسی می‌خواهد بر رفتار و تصمیم‌های آنها تأثیر بگذارد، باید از راه تعامل مثبت و سازنده وارد شود و از همان نقطه کار را پیش ببرد. من شخصا امیدوارم چنین رویکرد شکل بگیرد و برای تحقق آن تلاش می‌کنم، زیرا حمایت از اقدامات خصمانه و تقابل‌آمیز هیچ فایده‌ای ندارد. تنها نتیجه آن کشته شدن مردم بیشتر است، بدون اینکه دستاورد واقعی به همراه داشته باشد.
3: پیتر بیان که من شما را به دهه 90 ببرم. شما از نخستین خبرنگاران غربی بودین که پس از سقوط قندهار به دیدار طالبان رفتین. نخستین تصویر شما از این گروه در اون زمان چه بود و آیا در اون زمان تصور میکردین که طالبان روز به افغانستان دوباره حکومت بکنن؟
4: من 4 روز پس از سقوط قندهار و دست طالبان با ملا برادر دیدار کردم. پیش از آن حتی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که سازمان بسیار معتبر است و من بارها فعالیت آن را در دشوارترین شرایط افغانستان دیده بودم، قندهار را ترک کرده بود. دلیلش این بود که در مسیر اسپین بولدک تا قندهار 14 پسته بازرسی مختلف وجود داشت. این افراد در واقع مجاهدین سابقی بودند که پس از پایان جهاد دیگر از احزاب سیاسی خود حمایت دریافت نمی‌کردند. متأسفانه برخی از آنها بر رهزنی روی آورده بودند و از مردم در جاده ها اخاذی میکردند. اگر در آن روزها بین اسپین بولدک و قندهار سفر میکردید، باید از 14 ایست بازرسی عبور میکردید. هر کدام مقداری از پول شما را میگرفتند، نه همه پولتان را، چون اگر این کار را میکردند ایست بازرسی بعدی اعتراض میکرد. برای مردم وضعیت بسیار اسفبار بود. هیچ قانون و نظمی وجود نداشت. والی وقت سرگرم قمار و برگزاری جنگ سگها در مقر ولایت بود. واقعا اوضاع بسیار خراب بود. به همین دلیل وقتی ملا عمر حرکت خود را از هلمند به سمت قندهار کرد، نباید فراموش کنیم که این حرکت در اصل از هلمند شروع شد، نه از قندهار. حدود 95% مردم از آنچه در حال وقوع بود حمایت میکردند، چون طالبان در حال از میان برداشتن افرادی بودند که مردم را در جاده ها غارت میکردند. 4 روز پس از تصرف قندهار من با ملا برادر دیدار کردم. او و همراهانش بسیار مؤدب بودند، همان گونه که افغان ها معمولا هستند. همه ما از یک ظرف غذا خوردیم که در فرهنگ افغانستان کاملا عادی است. در آن زمان محدودیت هایی برای فیلم برداری اعمال شده بود، هرچند دقیقا نمیدانم این محدودیت ها از کجا سرچشمه گرفته بود. چند ماه بعد دوباره در میدان شهر با طالبان دیدار کردم. آن زمان از کابل آمده بودم و ملا ربانی با برهان الدین ربانی درباره تقسیم قدرت مذاکره میکرد. این موضوع برای همه امیدوار کننده بود، چون به نظر می رسید جنگی که از زمان اشغال شوروی آغاز شده بود سرانجام رو به پایان می رود. اما مشکل همیشگی افغانستان این بود که کشورهای همسایه همواره تلاش کردند در امور این کشور نفوذ داشته باشند و نقش ایفا کنند. زمانی که طالبان در آغاز موفقیت هایی دست آوردن، پاکستانی ها وارد صحنه شدند. برخلاف آنچه بسیاری تصور میکنند، در آغاز این حمایت از سوی آیسای نبود. من شخصا درباره این موضوع با جنرال بابور زمانی که وزیر داخلی پاکستان بود گفتگو کردم. او به من گفت که بی‌نظیر بوتو به آیسای اعتماد نداشت، چون ارتش پاکستان پدرش را کشته بود. جنرال بابور از اعضای حزب مردم پاکستان و از حامیان بی‌نظیر بوتو بود و در آن زمان سمت وزیر داخله را داشت. به گفته او پس از تصرف قندهار توسط طالبان، این وزارت داخلی پاکستان بود که تصمیم گرفت از طالبان حمایت کند و برای آنها پول، دستگاه‌های مخابره و امکانات دیگر بفرستد. بنابراین این تصور که طالبان از همان ابتدا توسط ISI در هلمند سازماندهی و هدایت شدند از نظر من درست نیست. مشکل اصلی این بود که پاکستان تا حد همان نگاه دوران استعمار بریتانیا را نسبت به افغانستان و ارث برده بود. نگاهی که افغانستان را مانند یک منطقه تحت نفوذ خود می‌دید و معتقد بود باید بر آن تأثیر و کنترل داشته باشد. طبیعی است که چنین دیدگاه نزد افغان‌ها پذیرفتنی نیست. به نظر من پاکستان نگران بود که برهان الدین ربانی که در آن زمان رئیس جمهور افغانستان بود، برخی گروه‌ها را به ادامه جنگ تشویق کند. تا آن زمان طالبان به عنوان نیروی نسبتاً بی‌طرف شناخته می‌شدند و وابستگی آشکاری به احزاب سیاسی نداشتند. به همین دلیل بسیاری از مردم به آنها امید بسته بودند. اما متأسفانه این امیدها زمانی کمرنگ شد که از میدان شهر راکت‌های به سوی کابل شلیک شد. از آنجا خطوط تقابل شکل گرفت و جنگ بار دیگر ادامه پیدا کرد. متاسفانه افغانستان بار دیگر وارد دور تازه ای از جنگ و درگیری شد.
3: آقای پیتر، از اولین دیدارتان با ملا برادر گفتین فعلا ملا برادر دوباره به کابل است، سر قدرت هست. شخصیت چه چگونه پیدا کردین؟ فعلا هم آیا در تماس هستین امرایش؟
4: درباره ملا برادر باید بگویم در آن زمان همه دنبال کسی بودند که بتواند به این وضعیت هرج و مرج، رهزنی و نبود قانون و نظم پایان دهد. وقتی او را دیدم فرد بسیار آرام به نظر می رسید. ملاقات ما در دفتر والی قندهار انجام شد. حدود 50 نفر در اتاق حضور داشتند. آنها در سه طرف اتاق نشسته بودند و همه نگاه‌هایشان به ملا برادر بود. او پشت میز نشسته بود و همه منتظر بودند ببینند چه تصمیمی می گیرد. اتفاق جالبی هم رخ داد. پیش از آن یکی از خبرنگاران بی بی سی گزارش تهیه کرده بود که ظاهراً طالبان را ناراحت کرده بود. دقیقاً نمی‌دانم آن گزارش درباره چه بود، اما احتمالاً از طریق بخش پشتو یا فارسی بی بی سی پخش شده بود. ملا برادر تصمیم گرفته بود اولین خبرنگار غربی را که وارد قندهار می‌شود بازداشت کند و آن خبرنگار اتفاقاً من بودم. خوشبختانه در آن سفر برای بی بی سی کار نمی‌کردم. معمولاً حتی وقتی برای شبکه‌های دیگر کار می‌کردم، خودم را خبرنگار بی بی سی معرفی می‌کردم، چون در آن زمان افغان‌ها شبکه‌های مانند آی تی وی یا دیگر رسانه‌های بریتانیایی را چندان نمی‌شناختند. اما بی بی سی به ویژه به خاطر بخش پشتو برایشان کاملا شناخته شده بود. اما آن روز واقعا برای شبکه آی تی وی کار میکردم و وقتی گفتم از آی تی وی آمدم، ملا برادر کمی گیج شد، چون این شبکه را نمیشناخت. شاید خوششانسی من این بود که نگفتم از بی بی سی هستم. حدود 5 دقیقه آنجا نشستیم. ملا برادر با یک چوب گوگر دندانهایش را تمیز میکرد و به نظر میرسید در حال فکر کردن است که با من چه کند. همه افراد حاضر در اتاق منتظر تصمیم او بودند. مترجم بسیار خوبی همراهی من بود، مرد اهل قندهار به نام عبدالستار که متاسفانه امروز دیگر در قید حیات نیست. عبدالستار رو به ملا برادر کرد و گفت: بالاخره برای این مهمان یک کوکاکولا می دهید یا فانتا؟ ملا برادر هم رو به من کرد و پرسید: کوکاکولا می خواهی یا فانتا؟ همان لحظه یخ فضا شکست و تنش پایان یافت. بعد از آن طبق رسم مهمان نوازی افغان‌ها ما را برای غذا دعوت کردند، جاهای مختلف را نشان دادند و حتی به سد نزدیک قندهار هم رفتیم. در مجموع تجربه خوبی بود. البته فکر میکنم اگر آن روز گفته بودم برای بی بی سی کار میکنم، ممکن بود ماجرا شکل دیگری پیدا کند. از آن زمان دیگر او را ندیدم. البته اگر دوباره به افغانستان برگردم، دوست دارم او را ببینم و از حالش باخبر شوم. در آن سالها او بیشتر در قندهار بود و بعد هم جنگ میان طالبان و کشورهای غربی آغاز شد و طبیعتاً دیدار دوباره دشوار شد. از سوی دیگر پس از جنگ عراق کم کم از روزنامه‌نگاری فاصله گرفتم. به دلایل مختلف تا حدی از این حرفه دلسرد شده بودم و به سراغ فعالیت و دیگری از جمله هتلداری و تجارت در افغانستان رفتم و همین دلیل فرصت دیدار دوباره با او پیش نیامد. اما انشاءالله اگر بار دیگر به کابل برگردم، خوشحال میشوم که دوباره ملا برادر را ببینم.
3: پیتر، شما طالبای او زمانه و طالبای امروز دیدین. در او دوره طالبا چگونه به جهان خارج نگاه میکردن؟ فکر میکنین و بزرگترین سوی برداشت جهان درباره طالبا در اون وقت چه بود؟
4: به نظر من نخستین مشکل این بود که جامعه جهانی علاقه و توجه چندانی به افغانستان نداشت. سازمان ملل حضور داشت، اما فعالیت آن چندان گسترده و موثر نبود. در همان زمان طالبان تفسیری از اسلام را که در مدرسه های دینی پاکستان آموخته بودند وارد افغانستان کردند. نباید فراموش کرد که بسیاری از آنها هرچند افغان بودند، اما سالها به عنوان مهاجر در پاکستان زندگی کرده بودند. در واقع بسیاری از آنها در پاکستان بزرگ شده و آموزش دیده بودند. به همین دلیل افغانستان برای بعضی از آنها تا حد کشور ناآشنا محسوب میشد. آنان شروع به اجرای دیدگاه‌ها و برداشت‌هایی کردند که در برخی موارد با فرهنگ و جامعه افغانستان هماهنگی کامل نداشت. همین موضوع تا حد زیادی باعث شد که طالبان در آن دوران شهرت منفی پیدا کنند، از جمله در نحوه برخورد با زنان و برخی محدودیت‌های اجتماعی دیگر. البته این رفتارها به همه طالبان مربوط نمی‌شد، اما برخی از آنها افراد ساده از مناطق کوهستانی و روستایی بودند. شاید پیش از آن چوپان بودند و به هدایت گوسفندان با زور و تنبیه عادت داشتند. وقتی به کابل آمدند نیز گاه همان شیوه را در برخورد مردم به کار می‌بردند. آنها به جای گفتگو و خانه کردن مردم بیشتر سعی می‌کردند با روش‌های سختگیرانه و ابتدایی جامعه را کنترل کنند و این مسئله به اعتبار و وجهه آنها آسیب زد. در کنار این مسائل اقتصاد افغانستان نیز به شدت سقوط کرده بود. علاوه بر آن اداره امر به معروف و نهی از منکر نیز وجود داشت که موترهای آن با بلندگو در شهرها گشت می‌زدند و پیام‌ها و سرودهای مذهبی پخش می‌کردند. بسیاری از مردم از شنیدن صدای این بلندگوها نگران می‌شدند، چون نمی‌دانستند قرار است چه اتفاقی بیفتد. حتی برخی از دوستان من که در آن زمان از طالبان حمایت میکردند، یک روز هنگام نوشیدن چای مشغول بازی شطرنج بودند و محض اینکه صدای بلندگوی امر به معروف را شنیدند، فوراً صفحه شطرنج را پنهان کردند، چون شطرنج و حتی بادبادک بازی ممنوع شده بود. فکر میکنم این موضوع بسیاری از مردم را ناراحت میکرد، زیرا توجه حکومت به مسائل معطوف شده بود که در مقایسه با مشکلات بزرگ کشور اهمیت چندانی نداشتند. در همان حال جنگ علیه سایر افغان‌ها در شمال کشور نیز ادامه داشت. و بخش بزرگی از منابع و امکانات صرف آن جنگ می شد. از سوی هم جامعه جهانی بار دیگر افغانستان را نادیده گرفت. ما این وضعیت را از دهه 80 پیش بینی کرده بودیم، زیرا آمریکایی ها بیشتر به شکست دادن شوروی و جبران شکست ویتنام فکر می کردند تا آینده افغانستان. دغدغه اصلی غرب ایجاد یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز پس از خروج شوروی نبود. به همین دلیل بسیاری از مشکلاتی که بعداً افغانستان با آنها روبرو شد، ریشه در همان دهه 80 داشت، زمانی که غرب توجه چندانی به آینده و ثبات درازمدت افغانستان نشان نداد و بذر بسیاری از بحران‌های بعدی در همان دوران کاشته شد.
3: پیتر، سرنوشت دور اول طالبان را بدون شک اسامه بن لادن تغییر داد. خب شما در اون زمان در یک فیلم برداری که برای CNN انجام داده بودین، یک مصاحبه بسیار معروف داشتین و اتفاقا در اونجا اسامه بن لادن هم حضور داشته. اولین برداشتتان از اون چه بود و آیا بن لادن در اون زمان خود را صرفا یک جنگجو میدانست یا رهبر یک جنبش جهانی؟
4: راستش من شناخت چندانی از عرب‌هایی که در افغانستان حضور داشتن نداشتم. هر چند بار که در افغانستان با آنها برخورد می‌کردیم، معمولاً رفتارشان نسبت به ما چندان دوستانه نبود. به همین دلیل اطلاعات زیادی درباره اینکه چه کسانی هستند و دقیقاً چه می‌کنند نداشتیم. البته به یاد دارم که در اوایل دهه 80 آمریکایی‌ها این افراد را تشویق می‌کردند که به افغانستان بیایند. آن زمان به برخی دوستانم می‌گفتم که افغان‌ها به آنها نیاز ندارند، چون شمار زیادی از خود افغان‌ها آماده بودند برای کشورشان بجنگند و ضرورتی نداشت افراد خارجی برای این منظور وارد افغانستان شوند. اما به دلایل مختلف این اتفاق افتاد و بعدها پیامدهای خاص خودش را به همراه آورد. درباره اسامه بن لادن و آن مصاحبه معروف، به نظر من موضوع بیشتر به اختلافات داخلی در القاعده مربوط می‌شد. اختلافاتی بر سر اینکه چه کسی رهبری سازمان را در دست داشته باشد. در آن زمان ایمن الزواهری نفر دوم القاعده تلاش می‌کرد نفوذ بیشتری پیدا کند و احتمالاً بن لادن تصمیم گرفت با انجام مصاحبه با شبکه CNN جایگاه خود را تقویت کند و در برابر این نخبات داخلی موقعیتش را حفظ کند. در مورد رابطه او با طالبان من معتقد نیستم که طالبان از برنامه‌های واقعی او آگاه بودند. افغان‌ها طبق سنت مهمان نوازی خود با او رفتار می‌کردند، زیرا بن لادن در دوران جهاد در افغانستان حضور داشت، جان خود و افرادش را به خطر انداخته بود و از مجاهدین افغان حمایت مالی و نظامی کرده بود. همین سابقه باعث شده بود در میان بسیاری از افغان‌ها نفوذ و اعتبار قابل توجهی داشته باشد. او سال‌ها در کنار افغان‌ها علیه اتحاد شوروی حضور داشت و همین موضوع برایش احترام ایجاد کرده بود. علاوه بر این، هرچند ریشه خانوادگی او به یمن برمیگشت، اما از عربستان سعودی آمده بود، کشوری که برای افغان‌ها و همه مسلمانان به دلیل وجود مکه و مدینه اهمیت ویژه‌ای دارد. این موضوع نیز بر اعتبار او می‌افزود. اما من تقریبا مطمئنم که طالبان نمی‌دانستند او در حال برنامه‌ریزی برای حمله‌های علیه غرب از جمله در آفریقا و ایالات متحده است. اگر از چنین برنامه‌های اطلاع داشتند، به گمان من برای جلوگیری از آن اقدام می‌کردند. در واقع طالبان حتی مدت تلاش کردند ارتباطات و فعالیت رسانه‌ای او را محدود کنند، زیرا برخی از اظهاراتش برای افغان‌ها دردسرساز و شرم‌آور شده بود. در مقطعی تجهیزات ارتباطی او را نیز ضبط کردند تا مانع انتشار برخی پیام‌های شوند، هرچند بعداً ظاهراً توانست دوباره به آن تجهیزات دسترسی پیدا کند. به همین دلیل به باور من افغان‌ها از برنامه‌ریزی حمله‌های 11 سپتامبر به اطلاع بودند. امروز هم اگر نام بن لادن را در میان بسیاری از افغان‌ها مطرح کنید، برخی از آنها واکنش منفی نشان می‌دهند، زیرا او و اقداماتش در نهایت باعث شد افغانستان وارد 20 سال جنگ شود. در حالی که هیچ افغانی در حمله‌های 11 سپتامبر نقش نداشت، اما مردم افغانستان ناچار شدند بهای آن را بپردازند.
3: یک جان تشکر آقای پیتر از حضورتان در برنامه. تا گفتگوی ویژه دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: ارتی در کابل ولایت
7: نیمه. صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6: کرد.
12: موسیقی
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. امضای قراردادهای نفت و گاز طالبان با شرکت سعودی دلتا اینترنشنال در حضور زلمه خلیلزاد تنها یک توافق اقتصادی نیست. این قرارداد در جغرافیای حساس و در شرایط امضا می شود که رقابت بر سر نفوذ در افغانستان بار دیگر شدت گرفته است. حضور خلیلزاد با سابقه ارتباطش با پروژه های انرژی افغانستان در دهه 1990 و روابط نزدیکش با طالبان این پرسش را جدی تر کرده که آیا پشت این قرارداد محاسبات فراتر از استخراج نفت و گاز وجود دارد؟ واکنش اخیر صدیق صدیقی سخنگوی پیشین ریاست جمهوری افغانستان که خلیلزاد را متهم به تامین منافع اقتصادی از طریق بازگشت طالبان به قدرت کرده بر این ابهام افزود است. همزمان ایران نیز خواهان افزایش حضور اقتصادی خود در بازارهای افغانستان است، آن هم در حالی که بخش از پروژه دلتا در نزدیکی مرز جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. آیا افغانستان بار دیگر به میدان رقابت قدرت‌ها بر سر انرژی و نفوذ تبدیل شده است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه سید باقر محسینی، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی هستند که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای محسینی، ممنون از این فرصت. بیاین از واکنش‌ها شروع کنیم. از آغاز این امضا تقریبا دو روز می‌گذره، واکنش‌ها بسیار شدید است. از بخش‌های مختلف، اقشار مختلف، تیفا و گروه‌های مختلف به این مسئله پرداختن. بین ابتدا به این پرسش پاسخ بدین که چرا این پروژه‌ای که ظاهراً اقتصادی است به این پیمانه واکنش برانگیز شده؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنوندگان عزیز و گرامی شما. خب صورت مسئله بسیار واضح و روشن است. در روزهای قبل از امضای قرارداد فشار بسیار جدی بر بخش‌های از اجتماعی از طریق بستن اماکن بزرگ مذهبی و دینی در کابل و برخی به شهرهای دیگه مثل هرات ما بودیم که اینها به نوعی نشان دهنده یک نوع پیشکش و تملق برای به دست آوری یک امتیازی به شمار می‌رفت. این یک مسئله که بازیگری هم یا همو هنر پنهانکاری و بازیگری هم طالب‌ها به درستی بلد نیستن. و مسئله دیگر این که این پروژه را بیش از آن که اقتصادی باشه و به صورت مشخص وارد کردن افغانستان به یک بازی پیچیده و خطرناک استخباراتی است و او ایست که ما منابع کشف شده و ذخایر حتی قابل سنجش مشخص در شمال افغانستان به خصوص جوزجان داریم که گاز و منطقه کشف شده است و نیاز به سرمایه گذاری دارد و مسیر انتقال به سایر مناطق افغانستان و حتی بیرون از افغانستان. خب این قرارداد چگونه است که در یک نقطه دورافتاده صرفا برای کشف و برنامه ریزی برای استخراج است، یعنی پیش بینی که اگر کشف اتفاق افتاد ما سرمایه گذاری میکنیم. یک حالت موهوم و مبهم و گنگ که هر ناظر صحنه بازی‌های منطقه‌ای را وامی داره که نسبت به این مسئله مشکوک باشه و حساس باشه. به همین خاطر اکثر حساسیت‌ها چه حتی طیف از طرفدارای طالب‌ها نسبت به این مسئله چای تردید هستند و آن هم با یک بازیگری که عملاً در رقابت‌های منطقه‌ای وارد جنگ است، عربستان سعودی.
2: بله.
1: و آن هم در هرات، در مرز در واقع با جمهوری اسلامی ایران که در اواخر خب می‌بینیم که تشدید تنش و درگیری‌ها بالاست و این ممکن است که افغانستان را به یک کانونی از رقابت، جنگ، ناامنی و تبعاتش گرانی و تورم و قحطی برای افغانستان بدانیم.
0: آقای محسینی، از لابلای صحبت‌های شما برمی‌آید که باور شما این است که این پروژه یک پروژه اقتصادی نیست، بیشتر بر اساس محاسبات ژئوپلیتیکی طرح و برنامه‌ریزی شده. ولی اگر یک مقدار روشن‌تر و صادقانه‌تر با شنونده‌های خود صحبت بکنیم، ای اگر اقتصادی نیست، تحت چی قالبه، چی برنامه‌های پوت و پنهان قرار در غرب افغانستان این میلیون‌ها دلار هزینه و سرمایه به مصرف برسه؟ شکلی و تصویر این برنامه چی است؟
1: ما باور من این است که اساساً سرمایه‌گذاری رخ نخواهد داد، اتفاق نخواهد افتاد. همانند او بانکدار افغانستان که به افغانستان وعده 10 میلیارد دلاری را داد و این حادثه رخ نداد. این اتفاق هم به نظر من نه بنیه اقتصادی داره و نه سرمایه‌ای به افغانستان رجوع خواهد کرد. آن هم شرکت خصوصی. شما میدونید شرکت های خصوصی با سرمایه گذاری هنگفت بزرگ و وضعیت امنیت و ثبات و بازدهی سود سرمایهشان را مد نظر قرار میدن. اونها بنیادهای خیریه نیستن که صرفا کمک کرده باشن و دنبال تبعاتش هم نباشه که پولشان سرمایهشان چه خواهد شد. افغانستان به لحاظ ثبات پایدار با تردید مواجه است. اصلا پایداری و ماندگاری حاکمیت طالب ها با تردید مواجه است. این نیاز به تحلیل در واقع بنگاه های استخباراتی و اطلاعاتی نام نداره. هر کنشگر اقتصادی هم نسبت به این مسئله واقع است که طالب ها در یک مخالفت عمومی با مردم قرار دارن و این برای ماندگاری و پایداری طالب ها در واقع خطر است و فردای پس طالب ها موهوم و گنگ است. چه خواهد شد؟ جنگ خواهد شد؟ آشوب خواهد شد؟ کشمکش خواهد شد؟ کدام شرکت سرمایه گذار حاضر است در یک وضعیت متزلزل ناروشن و نامشخص سرمایه گذاری بکنه؟ به همین اساس که بنیاد این قرارداد و یا این پیشبینی برای سرمایه گذاری از اساس در واقع فریب است و یک نوع نیرنگ برای ورود به بازی های استخباراتی است. این ورود برای این است که از طالب ها توقع برخی کشورهای منطقه و به خصوص ایالات متحده آمریکا تأمین نیروی ملیشه است، نیروی در واقع مزدور است.
0: در این قسمت میایم آقای محسینی، یک بار عمیق میخوایم بریم، ولی پیشتر از او شما گفتین که یک شرکت خصوصی است. درست است که ثبت و راجستر عربستان سعودی است احتمالاً و شرکت سعودی مشهور است، ولی یک شرکت دولتی سعودی نیست که سیاست‌های عربستان سعودی و خانواده آل سعود را بیاید در منطقه تطبیق کنه. آیا بین این دو تفاوت میشه قائل شویم؟
1: خب شرکت‌های خصوصی معمولاً مستقل از دولت‌ها کار نمی‌کنند. پشتوانه و حمایت دولت‌ها بر از اینا لازم است. زمینه‌سازی امنیتی، مذاکره، این حتی نهادهای اطلاعاتی و استخباراتی در بسیاری از کشورها پیش زمینه و یا فراهم کننده و تسهیل کننده ورود سرمایه گذار به شرکت‌های خصوصی است. یعنی هیچ شرکت خصوصی مستقل از دولت خودش و با صلاحیت خودش و جدا از سیاست خارجی یک کشوری حاضر نیست که در یک منطقه سرمایه گذاری. شما می‌بینید ایالات متحده آمریکا برای شرکت‌های خصوصی هشدار صادر می‌کنه نسبت به تعامل با ایران یا دیگر رقبای بین‌المللی این کشور. پس به این معنا که شرکت‌های خصوصی مستقل استقلالیت کامل را ندارد. چین هم همینطور است. بسیار شرکت‌های خصوصی وجود دارد ولی در ابتنای سیاست دولتی سرمایه گذاری می‌کنه. و جدای از این مسئله، برای شرکت‌های خصوصی اهمیت بیشتری ثبات و امنیت داره. خب شرکت‌های دولتی طرفش قراردادش دولت هاست. اگر سرمایه هم هدر برود دولت ها پاسخگوست. یعنی هر دولتی که جایگزین شود به همین اساس باید پاسخگوی او سرمایه گذار، او قرارداد و یا او پولی که واریز میشه هستن. سوای از اینکه ماهیت این دولت چیست؟ یعنی طرف ها در قرارداد اگر دولتی باشن، هر تحولی و انقلابی صورت بگیرد دولت‌های بعدی هم پاسخگو و مسئول است. ولی در حوزه شرکت‌های خصوصی این مسئله صادق نیست. شرکت‌های خصوصی ثبات، امنیت و پایداری در واقع بازدهی سرمایه را مد نظر قرار می‌دهند و به اساس سرمایه‌گذاری. من این شکر و وجود آورده که در چنین وضعیت بحرانی منطقه و در چنین بی‌ثباتی و پیش‌بینی ناپذیری وضعیت سیاسی افغانستان چطور ممکن است یک شرکتی با وعده حجم سرمایه میلیاردی حاضر باشد در یک نقطه و یک کانون بحرانی سرمایه گذاری بکنم؟
0: پس آقای محسینی، از حرفای شما برمی آید که در عقب این شرکت، درست است که خصوصی است ولی عملا دولت عربستان سعودی قرار داره، پس می تانیم ای تو هم برداشت بکنیم که عملا جمهوری اسلامی ایران و رقیب دیرینه عربستان سعودی در یک منطقه خاص مثل غرب افغانستان دارن وارد یک رقابت رو در رو احتمالاً میشن؟
1: خب در بسا نقاط این رقابت از گذشته ها هم وجود داشت ولی شکل تنش و تخاصم را نداشت. ولی در بحران اخیر و تجاوز آمریکا به ایران، این بحران حالت تخاصم را به خود گرفته. بله، این مقدمه شروع است و یک امنیت نیمبند در 5 سال حاکمیت طالب ها در واقع تحت تأثیر این قرارداد و این ورود وجود خواهد داشت. یک چیزی را فراموش نکنیم که جدایی از اهداف یک دولت و یک شرکت خصوصی و تعبیر و در واقع تفسیر که یک دولت دیگر از حضور رقیب داره مهم است. ممکن است حتی اشتباه باشه، حتی به این تصور باشیم که شرکت خصوصی عربستانی قصد و نیتش انصافا سرمایه گذاری و سود آوری برای خودش باشه، ولی تردید به وجود میاره یا در واقع این تردید به وجود آوردن نیازمندی ایست که دولت متخاصم، دولت رقیب آماده و یا گارد برای خونساسازی او حس توطئه‌ای که دارن به وجود بیارن. به می اساس به نظر من با وجودی که مشخص است این قرارداد و این ورود یک قرارداد صرفا اقتصادی نیست، طبیعی است که ایرانی ها ساکت نخواهند شد و این مسئله باعث ناامنی، باعث در واقع اخلال در تجارت و وابستگی وارداتی که افغانستان داره به وجود خواهد آورد. این اخلال گرانی به بار میاره، قحطی به بار میاره و افغانستان را به یک بحران اقتصادی دچار میسازد.
0: آقای موسینی، قبل از اینکه به واکنش رسمی جمهوری اسلامی بپردازیم و احتمالاً روزهای آینده چی موضع‌گیری‌های خواهد داشتن، شما در لابلای صحبت‌ها از طرح ملیشه‌سازی یاد کردین. من چند روز پیش یک از صحبت‌های یک از تحلیلگرای ایرانی را میشنیدم، میگفت که در جریان جنگ یکی از بهترین و خوبترین همسایه های جمهوری اسلامی ایران طالبا بودن که هیچ موضع تند و زدیت با ایران را و رژیم را نگرفتن، برعکس مثلا از آذربایجان یاد میکردن که با دشمن به گفتی اونها همکار بودن. حال پرسیشی است که طالب پس از 5 سال که شما اشاره کردین، در این وسط اگر گیریم که یک پروژه رقابتی و نیابتی و ژئوپلیتیکی است، در کجای این بازی قرار میگیره طالب؟
1: باور من ایست که طالب ها تا کنون یک تعادل را ایجاد کرده بودن و او تعادل ای بود که به یک قطب از رقابت رقیب های منطقه و جهانی به صورت علنی و رسمی نرفت، هرچند ارتباطات وسیعی را داشتن. ولی آنچه که در میان طالب ها در گذشته می روال بوده و اکنون هم وجود داره، افراد با ارتباطات خاص با سازمان‌ها و دولت‌هاست. این افراد با نفوذند، تأثیرگذارند، لابیگرند. همینطور که آقای خلیلزاد به زمینه ساز ورود این شرکت خصوصی عربستانی به افغانستان است، همینطور که آقای خلیلزاد زمینه ساز تحویل دهی و یا تسهیل به قدرت رسیدن طالب‌ها را داشت، این لابیگری و این به اصطلاح سمپاتی و ارتباطات مخفی در میان طالب ها گسترده و وسیع است. هرچند در مقطع سبب یک نوع کشمکش قدرت در درون طالب ها شد، اما یک نوع خیشتنداری به وجود آمد، ولی طالب ها کلیت خودشان را که به نوعی بی‌طرفی بود حفظ کردند. به همین اساس به نظر می رسد که در حال حاضر یک نوع نفوذ جدی در میان افراد طالب ها، افراد اثرگذار و با نفوذ طالب ها به وجود آمده. ولی یک مسئله است که تا کنون طالب ها توانسته بودند خود را از کشمکش ها بدور بدارن، ولی حال همان لابی و نفوذ قدرت های دیگری که در میان طالب ها وجود داره به نظر می رسد که در حال نشان دادن خودش است و این به ضرر حتی حاکمیت طالب ها جدای افغانستان، به ضرر حاکمیت طالب ها هم خواهد بود. خلق بی‌اعتمادی ایران تنها منحصر به ایران باقی نخواهد ماند، آن طرف روس ها هم بی‌اعتماد خواهد شد، چینی ها هم بی‌اعتماد خواهد شد. نفس حضور آقای خلیلزاد، هرچند دولت آمریکا اعلان کرد که نمایندگی از دولت ما نمی‌کند، خب یک فرد آمریکایی است، برای منافع آمریکا کار میکنه و این تردید به وجود میاره. تردید به وجود آوردن به نوع نگاه امنیتی به قضیه طالب ها را جدی‌تر میکنه، تشدید میکنه و اینها به تدابیر برای خونسازی رو خواهند آورد. یک مسئله است. خب مسئله دوم، طالب ها هنوز هم راه را برای این که اگر این قرارداد سود مالی برای افراد طالب ها ممکنه نداشته باشه در طی 3-4 ماه دیگر، یک راه را باز مانده که خب این ممکن است ناشی از خودسری افرادی باشه که تمایل به غرب دارن، مثل همون تیم مذاکره کننده ای که در دوحه بود که برای راضی نگه داشتن ایرانی ها و روس ها مدتی اینها را تحت فشار قرار دادن. شما در شاهد بودین که حتی ملا برادر را اینها محصور کردن برای مدت طولانی، برای که اعتماد را از این کشورها از دست ندن. و حالی هم یک راه را به نظر من باز مانده که اگر سرانجامی نداشته باشه و سود مالی قابل ملاحظه برای طالب ها نداشته باشه، ممکن است یک راهی برگشت برای 3 کشور مهم همپیمان طالب، به نوعی همپیمان طالب ها، روسیه، چین و ایران را باز گذاشتم. ولی اگر نتوانند اعتماد گذشته ای که در 5 سال وجود داشته باشد دوباره احیا بکنن، این برای طالبان دردسر بزرگ خواهد بود.
0: امی دردسر را می خواهیم کال ورود بکنیم اگر جمهوری اسلامی پروژه را تهدید تلقی کنه، در فاصله چند کیلومتریش ببینه که خانواده آل سعود و عربستان سعودی رقیبای دیرینش میاین، یا اکتشافات معدنی انجام میتن یا هم حضور فیزیکی می داشته باشن و این تهدید جدی تلقی میشه در یک فضایی که خاورمیانه عملا در آتش جنگ میسوزه و حوثی ها و عربستان سعودی هم عملا ورود به درگیری کردن. این موضوع در دراز مدت یا حداقل در کوتاه مدت روی رابطه تهران با طالبان چی تاثیر فوری خواهد گذاشت؟
1: ایرانی ها ابزار تهدید طالب ها را به مراتب قوی تر از آنچه که طالب ها تصور میکنه که ممکن یک بازدارندگی در تعامل با عربستان و آمریکا داشته باشد دارند. خب این یک چیز پنهان نیست که یک مخالفت عمومی نسبت به طالب ها در داخل افغانستان وجود دارد. اگر ایرانی ها این مسئله را تهدید بشمارند و نشانه هایی از یک فعالیت تخریب کارانه که من فکر میکنم تایی هفته های آینده شاهد ممانعت از ورود کالاهای ایرانی به افغانستان باشیم و یک نوع بهانه تراشی نسبت به این مسئله باشیم، خب ایرانی ها کافی است که مسیر مخالفت مخالفان وسیع و گسترده طالب ها را تا حدود باز بگذاره، یعنی حوزه فعالیت برای اینها فراهم بکنه.
0: اما آقای محسنی امی حرکت را تهران سرکوب کرد.
1: خب در گذشته اینا امیدوار بودند که طالب ها تبدیل شود به یک بازوی، به اصطلاح تعبیری که ایرانی ها دارن، مقاومت، چون چیزی تبدیل نشد. ما یک چیزی را بدون تعارف مطرح بکنم که علی رغم تعامل ایرانی ها با طالب ها، تعامل بسیار نزدیک و حتی لابیگری از طالب در تهران، ولی با وجود این هم افکار عمومی در ایران نسبت به طالب ها خوشبینی ندارند و حاکمیت هم نسبت به طالب ها اعتماد چندان ندارند و مصلحتشان ایجاب میکرد که تا اینجای کار در واقع به نوعی یک نوع مماشات بکنن، یعنی طالب را به عنوان یک بچه بدخوی ناشی و تندخو ببینند که برای مهار و رام کردن اینها تا حدود صبر و حوصله پدرانه به خرج بدن. این چیزی را مشاهدم در درون حاکمیت طالب های نمیبینم، احساس میکنم. فهمم ایست که به نوعی مدارا ناشی از ایست که طالب ها به یک بچه نابلد نسبت به وضعیت عمومی است، باید صبر بکنیم، مدارا بکنیم. ممکن است به تعبیری بعضی از افراد و یا رسانه در ایران که به هوش بیان و به عقل بیان و بفهمن که قدرت اثرگذار منطقه کیست و چی کسی در معادلات افغانستان اثرات بیشتری داره. این صبر و این حوصله اگر با این معامله ای طالب ها در واقع به سرانجام برسه، این وضعیت برای طالب ها خطر ایجاد خواهد کرد. هیچ کشوری در حال حاضر به اندازه ایران روی معادلات اجتماعی اثرگذار نیست، علی رغم محدودیتی که نسبت به فعالیت مخالفان، البته محدودیت به اون معنی صرفا فعالیت‌های نظامی در ایران ممنوع است، فعالیت‌های تخریبی ممنوع است، ولی همه حضور مخالفان تحمل شده در ایران.
0: یعنی هسته مخالفان هنوز در ایران فعال است؟
1: هسته اصلی مخالفان طالب ها که میتونن روی میدان اثر بگذارن، وارد جغرافیای افغانستان شوند، انگیزه دارن و نیروی کافی برای برخورد با طالب ها دارن، عمدتاً در ایران هستن. این خب اینها ابزار کافی است، ابزار کافی برای در واقع به نوع فشار بر طالب ها خواهد بود.
0: بله، اما آقای محسنی ما یک نوع سکوت را از جمهوری اسلامی هم شاهد هستیم. 3 روز تقریبا از این قرارداد مگذره یا از این رویداد بسیار مهم منطقه‌ای، ولی جمهوری اسلامی ظاهرا سکوت اختیار کرده. این را ما چطور تفسیر کنیم؟
1: این قرارداد توسط بخشی از طالبان به امضا رسیده که در مذاکرات و در پیمان دوحه حضور داشتند، یعنی یک تیم نزدیک و متمایل به روابط با آمریکایی ها که قبل از او هم وزیر خارجه طالبان اعلان کردند که ما مایلیم آمریکایی ها روابط خود با ما از سر بگیرند، یعنی این روابط برقرار شود، و برخورد هایی که در داخل کابل و هرات دیدیم که به نوعی یک نوع پیشکش و یک نوع تحفه برای عربستان سعودی و آمریکایی ها بود که ما حاضریم یا آماده ایم با شما تعامل بکنیم. اما یک نوع بازدارندگی در درون طالبان وجود دارد. سکوت ایرانی ها با باور ما به این دلیل است که منتظرن که آقای هبت الله که در این 5 سال بزرگترین حمایت را از ایران به روس ها دریافت میکردن چه برخورد خواهد کرد. و تا هنوز هم در حوزه محدودسازی فعالیت های بخشی از جامعه در کابل هم حاکمیت به صورت کل در حاکمیت طالبانی سکوت اختیار کرده، صرفا وزیری نامنهاد عدلیه ایشان است که فشار وارد میکنه، زندانی میکنه. اینه وزارتخانه عدلیه یک وزارتی است در واقع که همکاره شده بر فشار و محدود و زندانی سازی خود وزارت عدلیه تبدیل به یک زندان ساخته. ممکن است که همطور که قبلا عرض کردم که اگر یک سود قابل ملاحظه مثل سود مالی و یا شناسایی بین المللی طالب ها از این قرارداد اگر مقدمه باشد به دست نیاورند، ممکن است با قربانی سازی وزیر عدلیه به نوعی پوزش خواهی بکنه که یک نوع خودسری بوده و ما جلوی رو مسئله رو گرفته.
0: پس آقای موسینی، هدف شما ای است که او گزارش هایی که در گذشته نشر شد که نشاندهنده رابطه نزدیک سپاه پاسداران با رهبر طالبا و حلقه قندهار بود، هنوز این رابطه پابرجاست و تهران امیدوار است که پاسخ واقعی و اصلی و درست را از قندهار دریافت کنه نه از کابل.
1: ما باور من ایست که همونطور که ایرانی ها توانستن آقای کرزی را از آمریکایی ها جدا بکنن، یک چیزی صریح بدون تعارف مطرح بکنیم که آقای کرزی مورد حمایت ایالات متحده آمریکا با آن همه حمایت و همسویی، ایرانی ها توانستن کرزی را تبدیل به یک مخالف برای آمریکایی ها بکنن. یعنی هیچ نوع مصلحتی برای شخص آقای کرزی نبود که در مقابل آمریکایی ها بیستن، ولی ایرانی ها توانست آقای کرزی را تبدیل به یک مخالف بکنن و رأس ایران را حمایت مالی بکنن و این آقای کرزی هم به زبان آورد و اقرار کرد که ما کمک مالی دریافت میکنیم. نگاه ایرانی ها به حاکمیت همین است که حاکمیت در افغانستان همین است که رأس هرم قدرت را باید مورد توجه قرار داد. یعنی همون حمایت مالی که از آقای کرزی صورت میگرفت به اضافه آموزش و یا محافظت و تأمین امنیت آقای حبت الله هم ایرانی ها به عهده دارند و تا حدودی در مشارت و همکاری با روس ها. این فهم من است از این وضعیت. البته نمیتونم ادعا بکنم که اطلاعات موثق از این مسئله دارم. فهم من از وضعیت ایست که آقای حبت الله مورد حمایت ایرانی هاست و منتظره که اقدامات آقای حبت الله در روشنسازی این قرارداد که ممکن است در واقع یک نوع برداشت امنیتی جدی در داخل ایران به وجود بیاره، اقدام و یا اظهارات صریحی داشته باشه.
0: اگر ما ظرف چند روز آینده واکنش یا یک رویداد کلان را مرتبط به این پروژه از قندهار یا از اظهارات هبت الله یا مثلا حذف یا انتقاد از وزیر عدلی طالبا نشنویم و نداشته باشیم، باز اینطور تحلیل بکنیم که ظاهراً حتی قندهاری ها هم و اصل حلقه رهبری و خود هبت الله هم تحت تاثیر عربستان سعودی و آمریکا و این پروژه قرار گرفته؟
1: من بعید میدونم، چون در رقابت درونی طالب ها هر یک ناگزیرن که حمایت یک کشور را داشته باشه، به تنهایی اینا نمیتونن در رقابت های درونی تاب بیارن. آنچه که من از وضعیت میدانی طالب ها اطلاع دقیق داشتم از چهارراه و خیابان و سرک ها و اینا، در مدت قبل شما شاهد بودین که یک تحرکی برای خلع اصلاح سازی جریان حقانی در کابل راه افتاده بود و برخی افراد طالب ها از جانب آقای حقانی میگفتن که آمادگی کامل دارن که این اقدام را خونسا بکنن. یعنی در آستانه یک برخورد رسیده بودن.

0: اگر از دست بدن و آقای هبت الله بنای تمایل داشته باشه به روابط و همکاری با کشورهای رقیب منطقه‌ای ایران، طبیعی است که ایرانی ها اون میزان حمایت را از آقای هبت الله کم خواهد کرد و این در رقابت درونی طالب ها هم برای هبت الله مشکل خواهد ایجاد کرد. و همین که ایرانی ها دست، همونطور که قبلا عرض کردم، دست بازتر نسبت به ایجاد فشار و تهدید و فشار سیاسی علیه طالب ها دارن و وضعیت مخالفان اگر به یک انسجام نسبی برسه و به یک روحیه جمعی برای مخالفت برسه، ممکن است حتی حمایت این کشورها را این مخالفان به دست بیارن. متاسفانه خب مخالفان طالب ها هم یک نوع دچار پراکندگی است و اینها اعتبار خودشان به کم رنگ ساخته و نتوانستن اعتباری به وجود بیارن.
1: آقای موسینی، به مو پیمانه که جمهوری اسلامی در این پروژه و در این جغرافیا اهمیت خاص داره، پاکستان هم یک از بازیگرای اصلی است که نباید نقشش را ما و شما فراموش بکنیم. در حال حاضر پاکستان در کنار ای که عربستان سعودی را به اصطلاح خودشان برادر بزرگ خطاب میکنن، این طرف با طالب تنش دارن و رابطشان بسیار متشنج شده. در این کانتکست اگر این پروژه را بررسی بکنیم، پاکستان چی نقش را میتونه بازی بکنه؟
0: من فشار پاکستان را ناشی از یک نوع اختلاف جدی با طالب ها نمیبینم. این فهم و برداشت من ایست که این زد و خوردهایی که صورت گرفت که اثرگذار هم نبود، جز افراد پایین رتبه از دو طرف و یا مردم ملکی کشته شدن، حملات تأثیر چندانی در تنشی که به وجود آمده بود نداشت. با همین تناسب من بدبین استم نسبت به این مسئله که یک نوع بازی باشه. این فشار ممکن است در راستای اهداف منطقی عربستان سعودی باشه، از یک طرف فشار وارد بکنه و از طرف دیگه مذاکره در جریان باشه که به نوعی امتیازی از طالب ها به دست بیاره. باور من ایست که پاکستانی ها با او تناسب مخالفت چندانی با طالب ها نداره، هنوز از نفوذ لازم در میان طالب ها برخورد است. ابزار اثرگذاری طالب پاکستانی ها در درون افغانستان از گذشته های دور طالب ها بوده، حوزه نفوذش طالب ها بوده، فرماندهانش طالب ها بوده و غیر از طالب ها. اگر پاکستانی ها اینا گروه از دست بتن، با وجود همه این اختلافات ظاهری که ما میبینیم، در واقع نفوذ چندان دیگری در افغانستان پاکستانی ها نخواهد داشت. با جریان های دیگری ممکن است وارد تعامل و همکاری و روابط شوند، ولی این زمان بر خواهد بود که گروه و یا جریانی با او تناسب سرسپردگی طالب ها را در نزد پاکستانی ها داشته باشند و با او تناسب اثرگذاری و حرف شنوی از پاکستان را داشته باشند. بنابراین باور من است که طالب ها با او تناسب اختلاف چندانی با پاکستانی ها نداره و یک نوع فشار ظاهر سازانه است برای امتیاز و کشاندن طالب ها در جبهه عربستان سعودی.
1: آقای موسینی، یک طرف بحث این اختلاف است و طرف دیگر فراتر از او و بسیار با اهمیت تر از او شکل گیری امو قرارداد دفاعی مکه است بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه. فکر میکنین که در هر ابتکاری که پس از این عربستان سعودی در دست بگیره، پاکستان از او ابتکار پیروی میکنه و این پروژه مطمئناً مورد تایید اسلام آباد است؟
0: پاکستانی ها نقش منطقه ایشان یک نقش دلالانه است، یعنی یک نقش واسط است. شبیه حکومت طالب ها معمولا امتیاز مالی دریافت میکنن، واسطه گری میکنن و در نهایت ملیشه تامین میکنن. در جنگ سوریه بیشترین ملیشه ها را پاکستانی ها در اختیار داعش و عربستان سعودی قرار داد. در جنگ یمن هم امروز که اخبار شنیدیم تعداد زیادی پاکستانی کشته شده. نقش پاکستان در نهایت به صورت مخفی است و تامین نیروی ارزان جنگی است. شما قبل از این حوادث و اختلافات بروز کرده و جنگی که در منطقه وجود داره، شاهد پیمان دفاعی پاکستان با عربستان سعودی بودیم، ولی پاکستانی ها عملا نقش میانجی رو به عهده گرفتن، نه یک نقش تأمین کننده تهدید و یا فشار علیه ایران را. به این خاطر امکان فعال سازی پیمان مکه برای پاکستان به خصوص بسیار دشوار است، برای اینکه پاکستان عملا شما میبینید که با یک تهدید وسیع درونی مواجه است. از یک طرف جمعیت انبوهی از بلوچ ها در گرس با پاکستان، جمعیت انبوهی از پشتون ها در گرس با پاکستان، و اگر این مکانیزم مخالفت طالب ها با طالب های افغانستان با پاکستان جدی شود، خب این مثلا یک جمعیت قابل ملاحظه و یک تهدیدی با مرزهای طولانی خواهد بود. به اساس در این پیمان به نظر من پاکستانی ها آنچنان نقش مؤثر و فعالی را بازی نخواهد کرد و صرفا در حد اظهار نظرهای رسانه‌ای و اعلام پابندی به پیمان مکه عملا به لحاظ میدانی من فکر میکنم که در مقابل ایران خونسا خواهد بود.
1: بله، بسیار کوتاه آقای موسینی، اگر بس را جمع بکنیم، فکر میکنین که افغانستان پس از 5 سال حاکمیت به نقطه رسیده که این دست پروژه ها و قراردادها

0: و حضور قدرت ها بار دیگر مسیر تاریخی کشور را تغییر می دهد؟
1: تا این روزهای آینده مشخص خواهد شد. من باوری من است که افغانستان به این حالت باقی نخواهد ماند. در توان و سطح قدرت طالب هاست و در همسایگی ایران و پاکستان و در حوزه نفوذ روسیه وضعیت افغانستان باید مشخص شود. طالب ها به صورت روشن یا در یک جبهه باید قرار بگیرن، یا اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه باید سطح قدرتش آنچنان باشه که بی‌طرفیش را تضمین بکنه، چون این چیز برای طالب‌ها ناممکن است. ما فکر می‌کنم که ورود جدی به افغانستان خواهد شد، ولی تبعاتش متاسفانه به یک نوع آشوب خواهد انجامید.
0: بسیار سپاسگزار است از این فرصت. سید باقر محسینی، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر ارشد به مسائل سیاسی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

احمد شاه مسعود تنها فرمانده ارشد بود که در برابر سلطه کامل طالبان در افغانستان ایستادگی کرد و با سازماندهی جبهه مقاومت در پنجشیر و مناطق شمالی مانی تسلط یک پارچه گروه طالبان بر جغرافیای افغانستان شد. پس از ترور مسعود، سقوط طالبان و شکلگیری اداره موقت با حمایت آمریکا و متحدانش، حامد کرزی عنوان رسمی قهرمان ملی را به او اعطا کرد. عنوان که البته به دلیل ملاحظات قومی و بازخوانی پرونده جنگ‌های داخلی همواره با موافقان و مخالفان روبرو بوده است. اما پرسش بنیادی در سیاست افغانستان مطرح می شود. چرا چهره‌های برجسته تاریخی و سیاسی نتوانستند به جایگاه فراقومی و مقبولیت همگانی دست یابند؟ و سوی دیگر، چرا جامعه و سیاست در افغانستان همچنان به جای چرخیدن بر محور منافع ملی و شخصیت‌های قومی و سیاسی وابستند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای حشمت رادفر روزنامه‌نگار هستند و تا لحظات بعد هم مهمان دیگری در این برنامه با ما همراه خواهند شد. آقای رادفر، وقت شما بخیر. سپاس گزارم از حضور شما در دیدگاه. بیاین که در مورد گذشته احمد شاه مسعود بپردازیم. واقعا احمد شاه مسعود کی بود؟
1: سلام و درود به شما و
0: سلام به شما.
1: تسلیت به مناسبت 25مین سالیاد شهادت قهرمان ملی افغانستان. این سوال ممنون رقمی که در مقدمه شما بود، سوال دشوار و در این زمان چند بودی است که باور ما و مسابقه کسی که در درون امی تحولات 30-40 سال گذشته افغانستان رشد کردیم و بالا آمدیم، هر کس در افغانستان مسعود ذهن خودش را داره، متناسب به بسترهای اجتماعی فرهنگیشان، متناسب به در واقع امون نگاهی که در سطح جامعه نسبت به اینا وجود داشته و متناسب به تجربیات تاریخی و تجربیاتی که در فرایندهای سیاسی فرهنگی اجتماعی آدم ها داشتن. از دید ما مسعود در سه تا قاب قابل دید است. یکی چریک کارکشته که در برابر شوروی جهاد میکنه و در یکی از گلوگاه های بسیار مهم و استراتژیک مقاومت در برابر تجاوز ارتش سرخ فرماندهی جبهات را به عهده داره و قابلیت های در همون زمان هم قابلیت های بسیار متفاوتر از دیگران را از خود نشان میده، چی در بحث جنگ و تاکتیک های جنگی و چریکی و چی در بحث اداره جامعه و نحوه نگاهش به مناسبات سیاسی، مناسبات بین المللی و اینا. قاب دوم قاب حکومت مجاهدین است. در دوران حکومت مجاهدین، خب شما ملتفت هستیم که آنچه در کابل اتفاق افتاد چیزی شبیه جنگ همه علیه همه بود و مسعود در اون زمان لااقل در آغازش رهبری وزارت دفاع افغانستان را به عهده داشت، نیروی مسلط بر کابل را و پایتخت افغانستان را و یک بخش بزرگی از مناطق دیگه افغانستان را در اختیار داشت و مهمتر از همه ای که اینا به اتفاق استاد ربانی رهبری دولتی را به عهده گرفتن که دولت از زاویه های مختلف کار کردش و عمل کردش هم قابل بررسی است و هم قابل نقد. اما تا آنجایی که به مسعود ارتباط میگره، به مسئول امنیت پایتخت، او هم از آدرس حتی میشه گفت توافق داخلی و توافق بین المللی که در ارتباط صورت گرفته بود، به صورت بسیار طبیعی کار کرد و عمل کردش با داوری های زیاد مثبت و منفی روبرو است، کما این که فهم درستش به بحث و تبادل نظر و تبادل دیدگاه های زیاد نیازمند است.
0: سوم
1: اجازه بدیم قاب سیومش را بگویم که قاب سیوم که از احمد شاه مسعود وجود داره قاب مقاومت در برابر طالب هاست. شما ببینین احمد شاه مسعود از یک بستر فکری ایدئولوژی که بسیار مشابه با طالب ها سر برآورده بود و در یک محیط پرورده شده بود که و رشد یافته بود که بخش زیادی از ادبیات را که طالب ها بعد از او با استفاده از امو ادبیات دولت مجاهدین را در واقع از بین بردن و تا امروز خود به گرده های مردم افغانستان تحمیل کردن، در یک باره دید که در اختیار دشمن است و یک باره متوجه شد که اوضاع به سمتی روان است که اگر با عین روی کرد بدامه بته، شاید نه قضاوت امروز که قضاوت تاریخ هم در برابرش دیگرگون باید بوده باشه.
0: درست.
1: با او دلیل مسعود مقاومت در برابر طالب ابعاد و در واقع سنجه های مختلف و متفاوتی داره که بعد از دید من حداقل آنچه که مسعود در حافظه تاریخی مردم و در عاطفه یک جمع بزرگی از مردم افغانستان و حتی منطقه و جهان ماندگار کرده او مقاومت مثال زدنی و مقاومت دراماتیک و افسانه ایش در برابر طالبها و لشکر تروریسم در زمان خودش است.
0: سپاسگزار است آقای ردفر و همچنان آقای صدیق‌الله توحیدی روزنامه‌نگارم در این بحث با ما همراه شدند. توحیدی صاحب شما را همچنان خوش آمدید میگم. آقای توحیدی من پرسیدم از آقای ردفر که احمد شاه مسعود کی بود و در سه بخش اونا پرداختند در رابطه به قهرمان ملی و ما مسئله‌ای که در رابطه به احمد شاه مسعود مهم است همه و تا یک جایی میشه بگویم که بسیاری ها باور دارن که احمد شاه مسعود متفاوت بود از دیگران. از دید شما به عنوان یک روزنامه‌نگار که قضایای افغانستان را بررسی کردین و شاهدش بودین تفاوت اصلی مسعود با دیگران چی است یا چی بود؟
2: با عرض سلام و درود خدمت شما جناب آقای ملک
0: سلام بشما
2: جناب رادفرس دوستانی که برنامه را نگاه میکنن تفاوت های زیاده بین مسعود و سایرین در همی عرصه چهره ای که آقای رادفر گفتن وجود داشت. شما ببینین مناطقی که در زمان هنوز خروج کابل شوروی صورت نگرفته بود آزاد شد در شمال شرق افغانستان و در پنجشیر مکاتب بلافاصله باز شد و تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده امروز حاصل اون مکاتبی است که در همون زمان فعال شد. نه تنها مکاتب پسرانه مکاتب دخترانه باز شد. من باورمی است که بسیارم تفاوت داشت امی دیدگاه مسعود تا دیدگاه دیوبندی متحجرانه به خاطر از این که مسعود هم از نظر نظامی هم از نظر سیاسی و هم از نظر اجتماعی رفتار و برخوردش با سایرین متفاوت بود. از نظر نظامی شما در دوران جهاد با یک جبهه منظم ملبس با لباس عسکری دارای قومنده واحد و دارای برنامه ریزی دقیق نظامی را شاهد هستید. نه تنها من که تمام کسانی که در دوران اشغال شوروی از جبهه پنجشیر مناطق تحت تسلط مسعود دیدار میکردن این تفاوت را به چشم سر میدیدن که مثلا جهاد در تمام افغانستان بود در این شک نیست در برابر شوروی اما نظم و انسجام و قومنده و رهبری که در جبهه پنجشیر وجود داشت کمتر در سایر جبهات دیده میشد. مسئله دومش این بود که مسعود درست است که در دوران جهاد طرفدار حکومت اسلامی بود و او ادبیاتی بود که توسط تمام دنیا سپورت میشد به خاطر این که در برابر بله. یک اداره که توسط روسا ایجاد شده بود میرسمیدن اما هم از نظر ساختار اداری هم از ساختار تشکیلاتی و اینا تا دیگران متفاوت تر بود مسعود و شما در جبهه مسعود میدیدین کتاب هایی را که اونو کتاب ها مثلا در سایر جبهات درس داده نمیشد و خوانده نمیشد. خود مسعود آدم بسیار با یک دیدگاه خاصه که تنها منحصر به مو دیدگاه باشه خودش نبود. شما میدیدین که مطالعاتش مثلا در آثار ماستون بود در مورد جنگ های چریکی گوریله های چپ بود در مورد چگوارا بود این چیزهایی که مثلا سایر فرماندهان مجاهدین در سایر جبهات کمتر به اون مسئله توجه داشتن و حتی استفاده از تکتیک های نظامی که در جنگ های گوریلایی مشهور در دنیا استفاده میشد مسعود با توانایی که داشت او تکتیک ها را بومی ساخته بود و همین سبب موفقیتش بود. برخورد اجتماعیش هم که طبیعی است که برخورد اجتماعیش یک برخورده بود که ما میدیدیم که مردم در ساحات تحت نفوذش نسبت به احمد شاه مسعود عشق داشتن دوستش داشتن همگی دوستش داشتن و این یکی از خصیصه های رهبرهای کاریزماتیک است هر کسی نیست. در دوران حکومت مجاهدین رادفرز بسیار واژه خوب گفتند که جنگ همه در برابر همه بود اما جنگ همه در برابر همه با حمایت دستگاهایی که نمیخواستن استقرار با وجود بیایه وجود داشت. دوتر هم نبود که یک بعضی از دوستا یک جنگ را یک واقع را کلان میسازند. ما در 5 سال شاهد بیش از 40 جنگ دولت مجاهدین در برابر تنظیمای دیگر یا تنظیمات در برابر دولت مجاهدین بودیم. ما اون وقت در آژانس باختر کار میکردم، ما میدیدم که نقش کشورهای همسایه در جنگ چقدر بزرگ دیده میشد. امو جنگ نه تنها که بعد از شهادت احمد شاه مسعود خاتمه پیدا نکرد، 20 سال دوران جمهوریت امو جنگ ادامه داشت. حالا بعضی ها که وقتی با بسیار بی‌شرمی میگن که قهرمان ملی نیست، باز امو قانون اساسی را بهش استناد میکنن، بر اساس امو قانون اساسی یا به سفارت رسیدم یا به وزارت رسیدم یا به وکالت رسیدم. امو قانون اساسی پذیرفت که انمی قهرمان ملی است در تمام دوران تاریخ افغانستان. ببینید در افغانستان قهرمانان زیاده در جنگ تبارز کردن، اما یگانه قهرمانی که از سن 18-19 سالگی تا زمان شهادتش فقط جنگید، رزمید و به خاطر هدفش جان داد، نه صاحب سرمایه شد، نه پول، نه تجارت، نه هم بلند منزل داشتی که دیگرها بعد از او آمدن صاحب این مقامات شدند، به هیچ وجه چهره تابناک مسعود در به نظر من خطردار نمی کنند. اتفاقات بدی در کابل واقع شد و هیچ شک نیست، اما یک طرف هم نبود. هر جناح شما می دیدین که مسلح بود یا در کم مقیاس کم یا زیاد مرتکب نقض حقوق بشری می شدن و بعضی وقتا جنگ هم ناگزیر می شد. ما در آژانس باختر کار می کردم، هر روز ما آمار بلندی از زخمی و شهید از شفاخانه کابل جمع‌آوری می کردیم، در اثر راکت‌های آقای حکمتیار یا شهید می شدن یا هم زخمی می شدن. جنگ یک دولت که خودشان ساخته بودند در برابر همین دولت این جنگ ها ادامه داشت. یک وضعیت بسیار
0: درست.
2: خب من باور میام که او در 5 سال باید بسیار به دقت تحقیق شود، بررسی شود. در این شکل نیست اشتباهات کلانی هم اتفاق افتاده باشه، افتاده اشتباهات، اما این که چرا او جنگ ها تداوم میافت و بالاخره چرا منتج به حضور طالبان شد. یک مسئله دیگر رو ملک صاحب میخوایم بگم که بسیاری ها میگن طالبان بعد سلسله از این دیدگاه آمدن، بعد از این مسعود طالبان آمدن. دیدگاه مسعود و طالبان اینمه قدر تفاوت داره که زمین تا آسمان.
0: درست.
2: مثلا خانوادهش، مثلا خواهرش، خانمایی که در خانواده پدریش درس خواندن، مکتب خواندن، با کدام یکی ملا عمر، ملا عبت الله و یا ملا منصور قابل مقایسه بود؟ مسعود از مدرسه نامره بود، از دیوبند نامره بود، از پلی‌تکنیک کابل بیرون شده بود.
0: بله.
2: این تفاوت بسیار شگرف است. فقط بعضی ها بخواهن این را به او خاطر توجیه کنن.
0: سپاسگزار هستم آقای توحیدی شما. ولی آقای رادفر، یک بخش را که شما تاکید داشتین و آقای توحیدی هم برش پرداختن، بحث مقاومت احمد شاه مسعود بود. بسیاری ها میپرسن، در ذهن بسیاری ها همین سوال مطرح میشه که احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان چطور مقاومت میکرد و این مقاومت دوام کرد؟ ویژگیش در چی بود؟
1: یک بخش از پاسخ پرسشتان در صحبت های زیبای جناب توحیدی صاحب بود. بحث مقاومت در برابر طالب، خب متاسفانه به دلیل از این که در کابل در دوران حکومت مجاهدین یک نظم و استقراری که مردم توقع داشت و با توجه به محبوبیتی که گروه های مجاهدین داشتن، حسابی که جامعه روی از اینا باز کرده بودن، این توقعات برآورده نشد و در این زمان اختلافات قومی و زدوبندهای ایدئولوژیک آرام آرام شکل و سیمای مختلف و متفاوت به خود گرفته بود. احمد شاه مسعود را آدم در امی مرحله یک گذار را متوجه میشه در کار کردش، که مثلا هنوز دولت استاد ربانی در کابل حاکم بود، ولی ایشان اکمالات و تامینات مقاومت را و مرحله بعد را که باز آمد در امو زمان شروع کرده بود. یک نقطه اینه، درک بسیار عمیقی که از فضای منطقه‌ای داشت، فضای بین المللی و نگاهی که متاسفانه جهان در او زمان نسبت به حکومت مجاهدین داشت و یکی از عوامل فروپاشی و عدم قوام حکومت شد، این درک را برای احمد شاه مسعود
0: یعنی دوراندیشی بود که بله، یعنی دوراندیشی و آگاهی از استراتژی که چی اتفاق میفته یکی از موارد بود که کمکش کرد. بله، ولی دیگه کدام بحثا؟
1: این درک را گفتم برش القا کرده بود که مقاومت اجتناب ناپذیر است و مسعود کسی بود که در کوره جنگ و در کوره تحولات بسیار شگرفی که در جامعه یکی پای دیگه می آمد پخته شده بود. ای که چگونه مقاومت کرد چیزی را که ما دیدیم به مسابه مده و زمان نوجوان بودم در داخل کشور. من یادم از وقتی که توحیدی صاحب مطمئن خاطره و دیدگاهشون در این مورد میگن وقتی که دولت مجاهدین از کابل عقب نشینی میکرد یک بخش زیادی از مردم به فکر ازی بود که نه طالب آمد جنگ تمام میشه و مشکلات به پایان میرسه و این جنگ همه علیه همه خلاص میشه. اما وقتی که اینا آمدن و خود بلافاصله بعد از اینکه پایشان به شمالی رسید و اینا شروع کردن به پیاده کردن سیاست زمین سوخته، کوچ دادن مردم، تجاوز به عنف و ناموس مردم، رو بودن زنا و دخترها و کودکای مردم و امثال از اینا، اونجا بود که چیزی بود که مسعود میخواست این مردم متوجه شود که این گروهی را که شما با یک خوشبینی نسبی باش برخورد میکنین ماهیت اصلیش این گونه است. وقتی مردم ماهیت اصلی طالب را متوجه شد، احمد شاه مسعود هم درون بستر فرهنگی فکری اجتماعیش ای ظرفیت را پرورد که باید در برابر طالب استادگی صورت بگیره. این مقاومت از دید معرفتی با یک پشتوانه های بسیار عظیم در واقع مسلح شد و مجهز شد و به همین صورت خب بود دیگهش بود جنگ و قابلیت های سیاسی و استخباراتی و استراتژیک است که خود
0: یک مسئله دیگه به اصطلاح جمع کردن همه بود. حالا می کسایی که خود یاران احمد شاه مسعود میگن و بعد از مسعود تبدیل به میلیونر و پیسه‌دار و به اصطلاح تجارت پیشا یارمان مسعود شدن، امینا را احمد شاه مسعود چطور میتونست که یک جای جمع کنه و از اینا کار بکشه؟ یک سوالی که بسیاری مردم میپرسه، یعنی میای که نمی بوز به اصطلاح تشنه قدرت هستن، ولی مسعود چطور میتونست تمام از اینا را جمع بسازه و در رای مقاومت از اینا کار بگیره؟ می که کارایی داشتن نداشتن باشه.
1: دو تا بحث است. یکی که یاد ما باشه که یعنی مراحل مختلف زندگی آدم ها میتونه تجربیات و در واقع روی کردهای مختلف متفاوت رو بر بتابه. ای که یک بخش پاسخ دهی است که احمد شاه مسعود خب یک انسان متفاوت بود، یادم یک کاریزمایی داشت که ما و امثال ما هزارا انسان 25 سال بعد از مرگش حداقل سال یک بار برش گریه میکنه وقتی یادش میایه، وقتی تصویرایش هم میبینه، وقتی در خاطراتش میره دنبالی پدیده میگرده. صرف نظر از تعریف و تمجیدا و تقدس معاویه که یک تعداد از همراه هایش و رفیق هایش و به نظر ما از دید شخصیتی یک ویژگی ها و ظرفیت ها و توانایی های داشت که کمتر به او پرداخته شده و کمتر شناخته شده و کمتر فهمیده شده در حال حاضر. من چیزی که بیاد دارم در او زمان حداقل در آغاز مقاومت را خود نام مسعود و تصویر مسعود و کارکردش و استادگیش و موشوه پرداختش و قضایا و به وضعیتی که پیش آمده بود عامل اصلی بود. باز بعد از او به صورت بسیار طبیعی وقتی که فرماندهی وجود داشته باشه، وقتی که یک نظم و انسجام دیده شوه، امی چیزی را که شما میگین یک خاطره جنرال سید بابا جان را ما پیشتر میخوانیم که تازه تازه نوشته کردن در امی امسال برمیگرده به واقعه سالنگ. اونمو زمان دقیقا زمان نیست که احمد شاه مسعود شاید از دید محبوبیت اجتماعی در پایین ترین سطح ممکن برای خودش رسیده بود و دقیقا با حرکت از اونمو لحظه است که احمد شاه مسعود تبدیل میشه به یک چهره که دیگه همون رقمی شما گفتین نه دوست، نه دشمن، نه رقیبای گذشتهش، نه مردم، نه بستر اجتماعیش دیگه نمیتونه منکر نقشش و تأثیرش و حضورش در امروز و فردای مملکت شود.
0: سپاسگزار. آقای توحیدی، یکی از مسائلی که بیشتر آقای رادفر برش پرداخت در رابطه به بحث مقاومت موضوع روایت بود، به این مفهوم که روی کرد طالب خودش ثابت ساخت که مردم باید مقاومت بکنند، ولی در طرف دیگر رهبری احمد شاه مسعود یکی از موضوعات مهمتر بوده. ولی زمانی که اکثریت افغانستان در دست گروه مثل طالب است، اما احمد شاه مسعود مقاومت میکنه و استادگی میکنه و می جنگه، مسئله مهم جنگیدن است، تنها تقبیه نمیکنه، در گوشه نمیشینه. حالا چی درس را میشه مقاومت امروز از روی کرد مسعود بگیره؟ چی چیز در اوضاع تفاوت کرده؟ چی شباهت هایی وجود داره؟
2: شباهت های هم وجود داره و تفاوت های هم وجود داره. شباهت همین است که طالبان آمدن به سرنوشت مردم مسلط شدن و یک تسلط عام است به سر تا سر افغانستان که در اون زمان محدود ماند احمد شاه مسعود در 10-15% خاک افغانستان، اما شجاعت و تدبیر مسعود سبب شد که 5 سال طالبان نتوانند نمی 10-15% خاک که مسلط نبودن نمی را بگیرن. شما در اون زمان به مراتب با یک لشکر جرار جنگی فدایی تروریست انتحاری مواجه بودن تا امروز. او لشکر نخستین گروپ های بود که آماده شده بود، تربیت شده بود به این خاطر. و من یک خاطره از قول مارشال فهیم روایت میکنم که میگفت یک باری با ما قصه کرد که یکی از شبها در شبهای بسیار جنگای شدید طالقان و شمال شرق تلفن آمد، وقتی که گوشی رو گرفتم گفت که آمد صاحب گمر گفت که فهیم خان وضعیت چطور است؟ گفت من خوب گزارش دادم که دین خطوط مقاومت است، جنگ است و هنوز پیشروی کردن نتوانستن طالبا و وضعیت نرمال است، به نفع است. گفت من گفت که میدانی در برابر ما با چی یک نیروی مواجه هستیم؟ با 30,000 انتحاری تروریست. او 30,000 هم داخلی بودن، هم خارجی بودن، هم عرب بودن، هم پاکستانی بودن، هم مربوط به آسیای میانه بودن، هم از خود افغانستان بودن، از مناطقی که طالب خیز بود. اما شجاعت مسعود همی بود که هیچ وقت تحت تاثیر اینمی وضعیت نرفت و ایستادگی کرد. حالا مخالفینش بسیار چیزای ادعا میکنن که کمک شد و روسا بودن، هم فهمندی بود. اصل مسئله بود که تفنگش گرفت دهنی دهنه گلبار استاد شد و گفت من مقاومت میکنم. اینمی شجاعت به این تدبیر را که پیش از آمادگی داشت و این شجاعت را بازماندگانش و دولت غنی هیچ یکی از این نداشت. به امو خاطر افغانستان سقوط کرد. من باورمی از که وقتا مردم آماده مقاومت بود نشان دادند که مقاومت کردند. چه در شمالی، چه در اندراب، چه در شمال شرق افغانستان. این بار هم مردم آماده بود، حتی در کابل آماده بودند که دفاع کنن از کابل و مقاومت کنن، اما رهبران سیاسی نظامی جبون داشته که اونم شجاعت را نداشت تا بیست و بگوید که نیمه مقاومت میکنم و ما آماده نیستم کشور را تسلیم.
0: ولی آقای توحیدی، بله، ولی آقای توحیدی، طالب هنوزم امون ظلم ستم خود را بر مردم روا میداره بر اساس گزارش ها، بر اساس شواهد و چشم دیدها. مخالفین طالب یا کسانی که در حوزه مقاومت بودند اکثرش کسانی هستند که همرزمان احمد شاه مسعود بودند. مثلا استاد عطا زمانی که صحبت میکنه کارنامه بسیار درخشانی را ازش قصه میکنه که چگونه جنگیده، یا زمانی که مارشال عبدالرشید دوستم صحبت میکنه از جنگش در برابر طالبا معلوم است که چقدر این آدم جنگیده در برابر طالب، یا میرقم این فرماندهان پایین رتبه که در مقاومت با قهرمان ملی بوده. ولی وقتی که پسر احمد شاه مسعود، احمد مسعود خود را علمدار مقاومت میدانه و چند روز بعد از پنجشیر فرار میکنه و میره، ترک پنجشیر میکنه، اینمی چی را نشان میده؟ به این مفهوم که درس را که از پدرش باید بگیره، درس را که از فرمانده اولشان اینا باید میگرفتن یا در امروز باید بگیرن، او چیست؟
2: احمد مسعود یک جوان است که نه جنگ را تجربه کرده، نه رابطهش مانند رابطه پدرش بوده، نه آشنایی کامل با افغانستان و حوزه مقاومت قدیم دارد. احمد مسعود بسیار کوچک بود که یتیم شد، بعد به ایران رفت، بعد از اینکه نوجوان شد رفت به انگلستان و او خاطر توقعی که احمد مسعود یک فرمانده مانند احمد مسعود می بود این درست نبود. ببینین جنگ فن است، جنگ علم است، فن است، این به اثر تجربه برست می نه ای که به اثر نام باشد. اما در کنار احمد مسعود کسان دیگری بودند که مثلا روزای مقاومت و حضور داشتند، سنگردار بودند. من بیشتر حرفم با امینا هستند که اینا چطور مثلا حاضر شدند که افغانستان را تسلیم بکنند و نامش را ببانند که یک دسیسه بود، یک دسیسه، دسیسه را خود امکان دار آدم خونسا کنه. ای توجیه قابل قبول نیست که یک دسیسه بین المللی بود ما افغانستان را ترک کردیم. مسئله دوم اینه که من میخواهم شما بیشتر گفتین که کسان کارنامه درخشان داشتن، درست است که اوها کارنامه درخشان داشتن واقعا، مگر یک فرمانده بود، یک رهبر بود. آقای محقق یک بار در صحبتهایشان گفتن که وقت کسی به نام احمد شاه مسعود بود، یعنی اطمینان داشتن که نمیجه مقاومت است و حتی کسایی که در برابر هم جنگیده بودن همینا رو من به چشم سر میدیدم اون زمان که قرارگاه داشتن در پنجشیر، در گلبار، در جبلسرات. آقای محقق با تمام پرسنلش، آقای خلیلی، آقای عرفانی، آقای کاظمی، آقای دوستان بعد از اینکه از ترکیه دوباره آمد، اول به پنجشیر آمد، بعد رفت به مناطق تحت تسلط خودش جنگ را آغاز کرد و استاد حتی آقای محقق خود تا آخر در دره صوف و مناطق شمال جنگیدن، اما تحت رهبری یک رهبر خردمند شجاع بود. متاسفانه طالبان بسیار صاحب طالب بودن این بار که چون این رهبر وجود نداشت و به خاطر بسادگی به سرنوشت مردم مسلط دادن. اما من میخوایم یک مسئله را بگم که احمد شاه مسعود از مادر استراتژیست به دنیا نامده بود، از مادر دارای تجربه و تدبیر نبود. یک کسی که از بسیار نوجوانی به جنگ‌های گروهی آغاز کرده بود، بعد به جنگ‌های جبهه‌ای پرداخته بود و از آثار نظامی بسیار خوب استفاده کرده بود، تجارب بسیار کافی داشت. این در مرور زمان یه اتفاق افتاده بود تا زمان شاهنامه بشه. آری هم جوانانی هست که همین مرحله را در حال گذشتاندن هستند. شما باور داشته باشین، من یک بار با آقای یون گفته بودم اگر صدای من میشنوند در دیلی که اینمی افغانستان به قهرمان نمیمانه، اگر یک قهرمان رفت قهرمانای دیگه بله. میمونه. مقاومت در افغانستان خاموش نمیشه. طالب به هیچ وجه شانس حکومت کردن را نداره. کسانی که حمایت میکنن از طالب و دارای تحصیل و خرد هستن به این مسئله توجه کنن که با مردم افغانستان بعد از طالب چگونه زندگی کنن.
0: سپاسگزار. آقای یون یاد کردین در سفر اروپایی است، به خاطر معلومات بگویم. بله، در فیسبوک دیدم که در اونجا میگشت مصروف بود با دوستا و رفیقای خود.
2: خدا کنه که بشنوا استاد.
0: بله. ولی آقای رادفر، جبهات نظامی بر ادامه مبارزه مسلحانه علیه طالبان تاکید میکنن. جبهه آزادی تاکید میکنه و جبهه مقاومت هم تاکید میکنه. واقعا درس را که این جبهات از رویکرد قهرمان ملی باید بگیرن چی است؟
1: این جبهات در بین تمام ارزیابی هایی که شد چیزی را که از او محروم بودن و از آغاز وقت در زمان تأسیس شان همون دوراندیشی بود که من عرض کردم پیشتر. احمد شاه مسعود دیر زمانی که در کابل دولتشان حاکم بود داشت و برش کار کرد و تلاش کرد و یک نقطه. نقطه دومی که ما با یک گزار نسلی هم روبرو هستیم در این وضعیتی که ما داریم، اینا همی چهره هایی که در دوران جمهوریت یک تعداد زیاد از این متاسفانه بد بازی کردن و فریب و نموزور و زر و تزویر و ثروت و امثال از اینا را خوردن، این همی آدم ها را وقت کارنامه هایشان در دوران مقاومت و زیر امر و فرمان احمد شاه مسعود آدم میبینه، آدم تعجب میکنه که چی اتفاق افتاده بود در این وسط که یک آدم هایی که در اون مرحله با امید کل مردم افغانستان بودن در 20 سال گذشته، در 20 سال جمهوریت، چیزی فراتر از زرندوزی و بازی با باورها و ارزشها و اعتقادات مردم از اینا ما ندیدیم. به صورت بسیار طبیعی پیامد یک چنین روی کرده یک مردمی که از بستر بیاید که فرض کنین احمد شاه مسعود از او بستر به جاودانگی رسیده و اینا در 20 سال تمام سرگرم کارکردها و رویکردهایی باشند که لااقل احمد شاه مسعود دور نمیپذیرفت و تا که زنده بود اجازه نمیدادشان که با او شکل و با او سبک و با او سبک زندگی را برای خود بر بگذینند. حالا در این مرحله وقتی ما و مرحله که ما با این روبرو هستیم، بله از جهات های مختلف دشواری های ما بیشتر است. ما زمین افغانستان سراسر در اختیار دشمن است. قشر سیاسی افغانستان به مراتب خود را کارکشته تر و زیحتر از کسایی که عملا در میدان و در زمین می جنگن می بینن و متاسفانه شبکه، روابط، مناسبات، ثروت و نفوذ اجتماعی و امثال از اینا را هم ادعا دارن و دارن اتفاقا هنوز. در اینجا ای جنگ آنچه پیش روی ما جنگ نمی نسل است که امروز و فردا باید در این مملکت زندگی کنه. کسایی که سه بار در افغانستان جنگیدن بر بار چهارم امو سن و سال و وضعیت جسمی هم شاید اجازه نده برشان. یگانه کاری که میتونن بکنن که صادقانه و صمیمانه و بدون غلاغش و بدون توقعی از این که یک بار دیگه یار مردم یا به گرده های مردم خودشان تحمیل بکنن، حمایت بکنن، پشتیبانی بکنن از فرزندهشان، لااقل تخریب نکنن، لااقل در واقع درزندازی و معاملگری و یک رقم های تمایل بر صلح‌خواهی و مذاکره با طالبا و حکومت همه شمول امثال از اینا رو تبلیغ نکنن. امی هم گفت بسیار کلان است. ولی امون رقمی که در صحبت های توحیدی سای بود، ما نشانه های بسیار بارزی را در 5 سال گذشته و خصوصا در 3-4 ماه گذشته دیدیم که این مقاومت و این استادگی پا گرفته و به هیچ تردید این بخواب و پریشانی که طالبا دیدن بر از این که اینا برای ابد در افغانستان حکومت میکنن، اینا تنها پریشانتر میشه که ما شاهد وقایع بسیار متفاوتتر از آن چه امروز تصور میکنیم با خود بودیم داینده.
0: بله، بقای رادفر. یک سوال دیگه به ذهن من رسید، چرا بعضی از احمد شاه مسعود خوششان نمه؟ طالبا خوب حسابشان معلوم است، جنگیدن، اما امی بعضی های دیگه چی مشکل دارن با احمد شاه مسعود؟
1: دلایل زیاد داره. یک تایش دمو تکبیت معروف فارسی است که میگه دشمن طاووس آمد پر او. احمد شاه مسعود ممکن است هیچ کس در افغانستان ما، در افغانستان 50 سال گذشته هیچ کس فرشته نیست. احمد شاه مسعود هم در حد تأثیری که روی افغانستان داشته اشتباه کرده، ممکن است کارهای کرده باشه که او رو برنه تا بعد اقل به ذهنیت خودش وقتایی که به کمال رسیده بود. اما خب من پیشتر عرض کردم که یک ویژگی هایی در این آدم بود و هست که یگانه کاری که با احمد شاه مسعود از همه بیشتر سخت بوده رقابت. مثلا شما وقتی در چهره گلبدین حکمتیار امیال میبینین صحبت کردن در ارتباط با احمد شاه مسعود، یک حسد و یک حسرت عجیب و غریب را میبینین، در حالی که تاریخ میگه که احمد شاه مسعود اگر از طالبان نجاتش نمیداد احتمالاً به سرنوشت دکتر نجیب در واقع روبروش میکردن. و همین رقم وقتی میگن چرا یک تعداد احمد شاه مسعود خوش شانه میم، من اوتومات همی چهره آقای حکمتیار به ذهنم میاید و همین رقم هم یک تعداد از دیگه هم نسلا و هم ترازایش که فکر میکردن برحال احمد شاه مسعود یک پدیده و یک چیزی در سطح و در یک در حد امینا باشه. ولی احمد شاه مسعود در یک سیمای بسیار متفاوتتر، قابل قبولتر و محبوبتر در سطح افغانستان چی که در سطح جامعه بین‌المللی تبارز کرد که امیال حداقل دوروبر 100 کتاب پژوهشگرا و نویسنده های بین‌المللی در ارتباط با این نوشته کردن.
0: یعنی جدا از این که اما آقای رادفر، اما مهمترین اشتباه احمد شاه مسعود را شما در چی میبینید؟
1: اگر بحث ارزیابی اشتباهات باشه، به نظر من امو برمیگرده به نخستین سالهای دولت مجاهدین که اینا احمد شاه مسعود، استاد ربانی و تمامی کسایی که در واقع همی رهبری و سکان دولتداری رو در افغانستان با عهده گرفته بودن، اما یک احمد شاه مسعود دوران مقاومت را نتانستن از این تبارز داده شوه و یک همسویی و همپذیری و یک دید کلانتر که بوده و یک بخش بزرگی از مردم افغانستان خود را زیر چتر دولت افغانستان ببینه. به نظر ما بزرگترین اشتباه و بزرگترین کاستی شاید همی بوده باشه که از ترسیم نمیتی یک تصویر که برای یک بخش بزرگی از جامعه افغانستان قابل قبول و قابل پذیرش باشه ناتوان ماندن، کما این که ای که احمد شاه مسعود نتونست با امیر رقم در صحبت شما بود، البته یعنی به مثابه یک چهره قابل قبول برای کل مردم افغانستان تبارز بکنه، یک بخشش اگه به احمد شاه مسعود ارتباط میگیره، یک بخش بزرگش به شرایط فرهنگی اجتماعی عصبیت ها تبعیض سیستماتیک و ساختارمند قومی که دهه ها در افغانستان بوده ارتباط میگیره و او بحثای دنباله دارتر
0: میگیره. آقای رادفرد تشکر شما. آقای توحیدی جنبندی بحث باشه با شما. من دو سوال اخیر هم که از آقای رادفرد گرفتم مرتبط میشد با می سوالی که به ذهنم گشته بود که شما میپرسم. در افغانستان در یک شرایط ایدئال چگونه میشه که مردم در گرد ارزش‌ها جمع شوند؟ به این مفهوم که امور رقم که یک بخش افغانستان احمد شاه مسعود قهرمان ملی خود میگه، یک بخش دگان برش حرمت بگذاره و به عنوان قهرمان قبولش بکنه، چرا که وقتی که میگفت طالب بد است امروز باز هم ثابت شد که طالب بد بوده، یا امیر رقم ده ها مورد دیگه. چطور میشه که مردم ارزش محور شوند تا قوم محور، سمت محور، زبان محور، نژاد محور و مذهب محور؟
2: باور من به این است که ما یک روایت رسمی داشتیم که از حکومت امیر امان الله خان آغاز شده بود، بعد با تغییرات آمده رفت حوادث سیاسی این روایت و این بحث هم تغییر کرد تا کودتای ثور، بعد بسیار تغییر کرد آمد در زمان مجاهدین و بعد طالبان و دوره جمهوریت و دوباره طالبان. اونمو بحث های قدیمی دیگر رنگ باخته باور من است. ما باید نیازمند هستیم به خاطر با هم زندگی کردن روی یک پلتفرم واقعا ملی به توافق برسیم که در اون پلتفرم تمام موارد منازعه برانگیز باید برطرف شود. ما در باب مسائل تاریخی باید به توافق برسیم، به چهره های تاریخی هم دیگر احترام بگذاریم، به گذشته تاریخی تمام اقوام احترام گذاشته شود، اقوام در افغانستان به رسمیت شناخته شود و بر آینده افغانستان یک زیربنای اساسی عاری از هر نوع برتری طلبی، بی‌عدالتی، تعصب، تهجر و یک جانب گرایی پیریزی شود. در اون صورت ما میتونیم که به تمام ارزش های همدیگر احترام بگذاریم. اگر او در اون صورت نگیرد که یعنی وضعیت به وجود نیاید، آقای ملک وقتی کسی احمد شاه مسعود قبول ندارد، من احمد شاه دورانی را قبول ندارم. وقتی که احمد شاه مسعود را توهین میکنن، هیچ کس دیگر هم باز از توهین مبرا نمیماند. اما تمام چهره ها تاریخی است، از احمد شاه دورانی تا احمد شاه مسعود تا استاد ربانی، باید این برخورد در باب مسائل تاریخی هم عادلانه باشد، برای آینده افغانستان هم عادلانه باشد. نه این که فکر کنین بعضی ها را خوب بگوین این رسمی باشه و مجبور باشین شما که یک کسی را خوب بگوین و یک کسی را بد بگوین شما مجبور باشین بد بگوین. نیمی اقوام افغانستان است، نیمی چهره های افغانستان است، هر کدام از این در یک مقطع تاریخ یک نقش بازی کرده، حال یا خوب یا بد تاریخ افغانستان است. او تو نمیشه که امیر حبیب‌الله کلکانی دزد سر گردن است، باز امیر دوست محمد خان امیر کبیر، یعنی روایت دیگه ختم شده. باور من این است که جوانان امروز ما به اینمی آگاهی رسیدن که دیگر با این بحثی که یک نفر از طریق رادیو افغانستان و یا هم تلویزیون دولتی افغانستان بگه این خوب است، بعد این زمانش گذشته، همگی خوب و بد را تشخیص میدن. خوبی است که با وجود اینمی تمام اینمی منازعات، اتفاقات ناگوار، ما به همدیگر و به چهره ها و نمادهای همدیگر احترام بگذاریم، برای آینده یک حکومت اداره قابل قبول برای همه ساخته شد.
0: اگر چنین نشه فکر نمی کنین که عمر طالبان را طولانی تر خواهد ساختن؟
2: اگر چنین نشه عمر طالبان به طولانی نمیشه و اگر شوم عمر طالبان طولانی نمیشه. طالبان خودشان هر روز الحمدلله و المنه هر اقدامی رو که میکنن به سبب تخریب خودشان و به ضرر خودشان تمام میشه. اداره که 20 لک دختر را یعنی 2 میلیون دختر را از تحصیل محروم کرده، اداره که زنان در افغانستان 50% بیش از 50% از کار اجتماعی و نقش اجتماعی محروم کرده، اداره که یک روز یک نفر قاضی است بعد رئیس ترافیک، بعد بازی رئیس ترافیک میره والی میشه، دوباره باز پس همین آدم رئیس محکمه میشه. همین اداره نه ادامه پیدا میکنه نه نباید به این دل ببندن. 5 سال هم که ادامه پیدا کرده شما میفهمیم که وضعیت دنیا و جهان چی بود. اگر نه دمی قندهار این اداره از بین میره، نیاز به کابل نداره، اما قندهار دیگه حوصله تحمل یک گروه متحجر متعصبی که نه ادارهش درست است، نه برنامه داره، نه قانون داره، نه حق مردم را رعایت میکنه، نه عدالت داره. این چنین اداره قابل قبول نیست. بسیاری هم میگن که امنیت آورده، امنیت ناورده، از حوضای اطراف افغانستان و دنیا سبب شده که تو پیدا.
0: سپاسگزاری میکنم از آقایان صدیق الله توحیدی، روزنامه‌نگار و مینگونه.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما.
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
5: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشد.
9: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 افکت. یک دقیقه خبر.
6: وزیر دفاع روسیه اعلام کرده است که تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان از اولویت‌های اصلی همکاری‌های دفاعی میان مسکو و دوشنبه است. آندری بلوسوف در مراسم 35مین سالگرد استقلال تاجیکستان در مسکو گفت که روسیه و تاجیکستان همکاری نظامی نزدیکی دارند و پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان برای مقابله با تهدیدات احتمالی در حالت آماده باش قرار دارد. بلوسوف همچنین تاکید کرده که روسیه در چارچوب پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع برنامه‌های امنیتی مشترک را گسترش می‌دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تاجیکستان در ماه‌های اخیر بارها نسبت به تهدیدهای امنیتی در امتداد مرز مشترک خود با افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
6: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس از غرق شدن نفتکش امتی ریسیکو در خلیج عمان خبر داد. سنتکام اعلام کرد این نفتکش پس از آن هدف قرار گرفت که سپاه پاسداران تلاش کرد به یک نوع جنگی آمریکا حمله کند. سنتکام همچنین گفت سه شنبه هفته سنباله 5 نفتکش جمهوری اسلامی را منهدم کرده است. به گفته این فرماندهی این اقدام پس از دو حمله موشکی سپاه به یک نوع آمریکایی هوایی طی دو روز گذشته انجام شد. سنتکام افزود این نوع از حملات گریخت و به گشت زنی در آبهای منطقه ادامه داد. در این حملات به هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیبی نرسید. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بررسی حملات آمریکا و اسرائیل به محله‌های نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در حدود 1404 نشان می‌دهد که دست کم 41 غیر نظامی کشته شدند و این حملات ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد. عفو بین الملل در گزارش خود خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره این حملات شد. بر اساس یافته‌های گزارش سه‌شنبه 17 سنبله این سازمان حقوق بشری، استفاده از سلاح‌های انفجاری با اثر گسترده در مناطق پرجمعیت، با کشته و مجروح شدن غیر نظامیان و تخریب گسترده ساختمان‌های غیر نظامی منجر شده است. سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حملات ارتش آمریکا، نیروی هوافضای سپاه با موشک‌های قدرتمند بالستیک به نوشکن‌های رسمی DDG 119 و DDG 53 حامل موشک‌های کروس و آیجیس حمله کرده است. سپاه پاسداران گفت که در این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد. سپاه پاسداران همچنین در بیانیه در مورد حملات ارتش آمریکا به 5 نفتکش جمهوری اسلامی اعلام کرد، نیروهای هوافضای سپاه در پاسخ پایگاه آمریکایی الازرق اردن را هدف حملات موشکی قرار دادند. سپاه پاسداران گفت که در این عملیات با حمله سنگین موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع با پایگاه الازرق، آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده‌های F-35، F-16 و F-15 و همچنین پناهگاه جنگنده‌ها مورد اصابت قرار گرفتند و خسارات سنگینی وارد شده است. مقام‌های نظامی ایالات متحده تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا چهارشنبه 18 سنبله گزارش درباره هدف قرار گرفتن چند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان منتشر کرد. بر اساس این گزارش، این کشتی‌ها شامگاه سه‌شنبه 17 سنبله همزمان با ادامه فعالیت‌های نظامی در منطقه با هدف از کار انداختن آنها زیر آتش قرار گرفتند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد تا کنون تلفات یا پیامدهای زیست محیطی ناشی از حمله به کشتی‌های تجاری تایید نشده است و بررسی این رویدادها ادامه دارد. این مرکز از دریانوردان خواست تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و تحولات منطقه را دنبال کنند. یک مقام آمریکایی گفت که نیروهای این کشور شام سه‌شنبه چند نفتکش ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. به گفته او، این حملات در واکنش به تلاش‌های تازه ایران برای حمله موشکی به یک نوع جنگی نیروی دریایی آمریکا انجام شده است. رسانه‌های ایران نیز وقوع چند حمله را گزارش کردند. خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که یک موشک آمریکایی به نفتکشی ایرانی در فاصله حدود 6 کیلومتری جزیره خارک اصابت کرده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز از حمله آمریکا به نفتکش دیگری در نزدیکی آب‌های جاسک در دریای عمان خبر داد. شبکه‌های آمریکایی از جمله CNN، ABC نیوز و فاکس نیوز نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که هدف حملات نفتکش‌های مرتبط با سپاه پاسداران بوده است. با این حال، ایران شب گذشته شاهد انفجاراتی بود. چنان که رسانه‌های ایران شام سه‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف جزیره خارک خبر دادند. همچنین خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف جاسک در جنوب ایران خبر داد و نوشت حوالی ساعت 21:45 امشب صدای انفجار در شهرستان جاسک شنیده شد. رسانه وابسته به سپاه نوشت منابع محلی میگویند صدا از سمت دریا و نزدیکی منطقه سنگسیا به گوش رسیده و انفجار در دو مرحله و با فاصله کوتاه رخ داده است. همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، مرکز فرماندهی عملیات نظامی ایران، هشدار داد که در صورت حمله آمریکا به کشتی‌های ایرانی، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. در پی دور تازه درگیری ها بین امریکا و جمهوری اسلامی قیمت نفت برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت و تقریبا به بشکه $100 رسید. شام سه‌شنبه 17 سنبله امریکا اعلام کرد که در پی حملات ناموفق موشکی جمهوری اسلامی و دو نوع جنگی این کشور در خلیج فارس 5 نفتکش مرتبط با سپاه پاسداران را منهدم کرده است. پس از آن سپاه پاسداران نیز اعلام کرد که حملات موشکی به یک پایگاه آمریکایی در اردن انجام داده است. در اولین واکنش به این درگیری ها قراردادهای عادی نفت خام برنت در نخستین دقایق بامداد چهارشنبه 1.57 دلار معادل 1.6% افزایش یافت و به 99.49 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا نیز با 1.6 دلار معادل 1.72% افزایش 94.63 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام برنت از اوایل ماه آگوست تا کنون حدود 25% افزایش یافته است، زیرا امیدها به دستیابی به راه حل دائمی برای جنگ 6 ماهه کاهش یافته و درگیری ها بار دیگر شدت گرفته است. در پی اجرایی شدن تعرفه های تلافی جویانه کانادا علیه واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور چند فرمان اجرایی جدید وارد طیف گسترده از محصولات کانادایی به آمریکا را ممنوع کرد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا پیشتر گفته بود که کاهش وابستگی تجاری به آمریکا هزینه بر خواهد بود. بر اساس فرمان های اجرایی کاخ سفید که روز سه‌شنبه صادر شد، محدودیت ها و ممنوعیت های جدید وارداتی از 29 سپتامبر به اجرا در می آیند. دونالد ترامپ با متهم کردن کانادا به تبعیض علیه تجارت آمریکا اعلام کرد این اقدامات در پاسخ به تعرفه های تلافی جویانه اوتاوا اتخاذ شده است. اقدام جدید واشنگتن پس از آن صورت می گیرد که کاخ سفید ماه گذشته تعرفه 50% بر حدود 20 میلیارد دلار از کالاهای کانادا وضع کرد. همزمان با ادامه حملات روسیه به کیف، مقام‌های اوکراین اعلام کردند که حمله پهپادی روسیه به یک گذرگاه در مرز این کشور و مولداوی در منطقه اودسا دو کشته بر جای گذاشت. اولا کیپر، فرماندار منطقه اودسا، چهارشنبه 18 سنبله در پیام‌رسان تلگرام نوشت دو غیر نظامی در نزدیک گذرگاه استارو کوزاچا کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله آتش‌سوزی گسترده‌ای در پی و تردد مسافران و خودروها در این گذرگاه مرزی به طور موقت متوقف شد. این رسانه همچنین به نقل از یک مقام محلی خبر داد حملات هوایی روسیه به منطقه میکولایف در جنوب اوکراین در نزدیکی دریای سیاه به زیرساخت‌های بندری، ترابری و غیر نظامی آسیب رساند. در این حمله یک نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. در سوی دیگر خبرگزاری ریونوستی به نقل از وزارت دفاع روسیه نوشت نیروهای این کشور یک کشتی باری را در دریای سیاه هدف قرار دادند. کرملین میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار پایان یافتن هرچه سریعتر جنگ اوکراین شده و گفته است که پایان این جنگ

0: و روسیه باز خواهد کرد. چین 50مین سالگرد درگذشت مایو تسه‌تونگ بنیانگذار جمهوری خلق چین را گرامی می‌دارد. رهبری که نزدیک به 1.4 جمعیت جهان را زیر حاکمیت حزب کمونیست برد و میراثش همچنان بر آینده این کشور سایه افکنده است. مایو 9 سپتامبر 1976 در 82 سالگی درگذشت. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 18 استانبول نوشت مرگ او بسیاری را عزادار کرد، اما شماری از کسانی که در دوران نزدیک به 3 دهه زمامداریش رنج کشیده بودند از آن استقبال کردند. مرگ مایو همچنین پایان انقلاب فرهنگی را شتاب بخشید. جنبش توده‌ای پرآشوبی که او در سال 1966 براه انداخته بود. حزب کمونیست چین بعدها انقلاب فرهنگی را اشتباه بزرگ خواند که مسئولیت اصلی آن بر عهده مایو بود. با این حال حزب کمونیست همچنان به مایو احترام می‌گذارد و دستاوردهای او را بیش از اشتباهاتش می‌داند. تصویر 6 متری مایو بر فراز میدان تیان آن من پکن، مرکز نمادین قدرت سیاسی چین دیده می‌شود. پیکر مومیایی شده او نیز در تالار یادبود مایو نگهداری می‌شود، مکانی که بازدید کنندگان از سراسر کشور برای ادای احترام در برابر آن صف می‌کشند. CNN گزارش داد بخشی از وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی راه‌های حمله مؤثر به تأسیسات هسته‌ای ایران در اعماق زمین هستند و اخیراً یک برنامه فشرده برای طراحی چنین حملاتی برگزار کردند. به گزارش CNN 4 روز پیش از آغاز عملیات خشم حماسی، یک مدیر برنامه در آژانس کاهش تهدیدات دفاعی پنتاگون قرارداد اضطراری به ارزش $1,200,000 برای تعمیر یک مرکز آزمایش زیرزمینی در پایگاه موشکی وایت سنس در نیو مکزیکو امضا کرد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
8: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شی
9: خلیزات به هر ځل چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته راغی.
10: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
11: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه هیڅ خېته باید د تراماتایز کی.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با من صدف امیری، خوش آمدید در این مجموعه. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تنش دیپلماتیک لندن و تل آویو، نخست وزیر بریتانیا از تحریم شهرک نشینان اسرائیلی دفاع کرد. 11 کشور اروپایی و 8 کشور اسلامی حمایت کردند. ادامه تنش‌ها در خاورمیانه. سنتکام از حملات به 5 نفتکش ایران خبر داد. 2 نفتکش در آبهای عراق و دبی هدف قرار گرفتند. با انتقاد از سکوت جهان در قبال رنج‌های مردم افغانستان، ولکر ترک می‌گوید آپارتاید جنسیتی نهادی نشده، جهان بر طالبان فشار بیاورد. در آغاز خبر فوری داریم. پاکستان، ترکیه، مصر، اندونزیا، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در یک بیانیه مشترک از تصمیم بریتانیا مبنی بر ممنوعیت واردات از شهرک‌های اسرائیلی استقبال کردند. بر اساس این تصمیم، خدمات مرتبط با این شهرک‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین نیز محدود می‌شود. این 8 کشور اسلامی اعلام کردند که اقدام لندن می‌تواند زمینه را برای اقدامات گسترده‌تر بین‌المللی فراهم کند. به باور آنها، این تصمیم ابزار مناسب برای مقابله با سازمان‌ها و افراد دخیل در شهرک‌سازی های غیر قانونی است. نخست وزیر بریتانیا میگوید لندن دیگر نمیتواند در برابر رنج فلسطینیان و گسترش شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری سکوت کند. بریتانیا و 11 کشور اروپایی به همراه کانادا برای محدود کردن تجارت با شهرک‌های اسرائیلی اعلام آمادگی کردند. اندبرنام میگوید سخن گفتن از راه حل دو کشوری بدون اقدام عملی بی‌فایده است.
1: دهه هاست که سیاستمداران احزاب محافظه‌کار و کارگر از همین جایگاه در پارلمان درباره اهمیت راه حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطین سخن گفتند. اما سخنان هر سیاستمداری درباره راه حل دو کشوری اگر با اقدام عملی همراه نباشد چیزی جز حرف نخواهد بود. در این جهان پرچالش و خطرناک، بریتانیا باید از هر چیز دفاع کند و پای ارزش‌های بیستد. بریتانیا باید در برابر بی‌عدالتی از عدالت و انصاف دفاع کند. آنجا که مردم را از خانه‌هایشان بیرون می‌راندند و مورد ارعاب و تهدید قرار می‌دهند. ما همیشه در کنار کسانی خواهیم ایستاد که در موضع ضعیف‌تر قرار دارند و هر اقدامی را که از دستمان برمی‌آید برای حمایت از آنها انجام خواهیم داد.
0: از سوی دیگر، وزیر خارجه آمریکا از پاسخ به سوال درباره این که آیا ایالات متحده قصد دارد تحریم‌های بریتانیا علیه شهرک نشینان یهودی را محکوم کند، طفره رفت و گفت واشنگتن تنها خشونت را محکوم می‌کند.
2: خب باید بگم که رئیس جمهور در این مورد اظهار نظری نکرده. همونطور که گفتم، من هم در این مقطع نظری در مورد مخالفت یا موافقت ندارم. ما مطلع شدیم که اونا قراره این تصمیم رو بگیرن. ما دلایلشون رو شنیدیم که چرا، اما ببینید ما هدف مشترکی در صحبت داریم. ما نمیخوایم شاهد افزایش خشونت یا افزایش درگیری یا تنش در کرانه باختری در این مقطع بسیار حساس در منطقه باشیم. همیشه زمانهای حساسی است.
0: همکارم عارف یعقوبی را از واشنگتن مرتبط به همین خبر در برنامه با خودم را دارم. عارف، از آخرین تنش‌ها میان بریتانیا و اسرائیل برامون بگو که از دیروز به این طرف چی مسائل مطرح شده و چی گفتگوهای صورت گرفته؟
3: همینطور است. دولت بریتانیا چیزی که از دو سه روز گفته، سه تا نکته مهم داره. اولی که گفته که باید اقدام عملی برای کاهش رنج فلسطینی ها صورت بگیره، انجام شود و تحریم کالاهای تولید شده در مناطق اشغالی در کرانه باختری بخشی از این هست. برای این تصمیم خود ایستاد هست. نکته دومی که اشاره کرده این که حمایت قاطع و همه جانبه از طرح دو کشوری، یک طرح تاریخی که خیلی کشورها از جمله مقامهایی در دولت آمریکا در گذشته از این طرح حمایت کرده بودند. و نکته سوم اینه که مقامای بریتانیا گفته بودند آگاه هست از اینی که این اقدام ممکن است واکنش‌های تند را هم در پی داشته باشه و حتی منجر به تنش‌های دیپلماتیک شود، چیزی که ما در این دو سه روز می‌بینیم. در داخل بریتانیا هم واکنش داشته. شماره از چهره‌های مذهبی مثلا یهودی تبار گفته که این جایگاه و پایگاه و موقعیت وضعیت یهودیان در بریتانیا تضعیف می‌کنه. دولت اسرائیل واکنشی تندی داشته و همینطور البته سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل مایک هاکبی هم گفته که این اقدام دولت بریتانیا بدون پاسخ نمیمانه. اما کشورهای اسلامی همونطور که انتظار میرفت حمایت کرده، نه تنها کشورهای اسلامی، کشورهای اروپایی هم حمایت کرده، 11 کشور دیگر عمدتاً کشورهای اروپایی از این طرح حمایت کرده. کشورهای اسلامی هم گفته که استقبال میکنه که عربستان سعودی است، امارات است، اردن است، ترکیه است، پاکستان است، در کل 8 کشور.
0: بله، حالا عارف در مورد واکنش اسرائیل برامون بگو. از دیروز به این طرف واکنش های متفاوت را از مقام های اسرائیلی ما شاهد بودیم، چی واکنش های بیشتر داریم؟
3: همونطور که خب دقایق پیش شنیدیم، وزیر خارجه آمریکا بسیار موضع معتادانه اتخاذ کرده، گفته که در این مرحله جزئیات بیشتر نمیته، موضع گیری خاصی نداره. آقای ترامپ هم تا این لحظه که ما صحبت میکنیم موضع خاصی در این مورد نگرفت، اما سفیر آمریکا در اسرائیل همونطور که اشاره شد موضعش تنها این بوده که این اقدام با واکنش مواجه خواهد شد. اما سوال اساسی این است که در رسانه‌ها مطرح میشه، آیا واقعا اداره آقای ترامپ حاضر است برای این مسئله وارد یک تنشی دیگر با متحدان استراتژیک و تاریخی خودش هم مثل بریتانیا یا خیر؟ مسائلی خیلی زیاد در جهان وجود داره که فعلا آمریکا به گفته تحلیلگران نیازمند حمایت کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا هست. مسئله اوکراین هست، مسئله ایران هست، تنگه هرمز همونطور یک مشکل لاینحل باقی مانده، قیمت نفت داره در آمریکا بالا میره، بالای $100 شد.
0: بله، با معذرت که همکارمون عارف یعقوبی را نداریم و از دست دادیم، اما جزئیات بیشتر را ارائه کرد در مورد آخرین تنش‌های میان بریتانیا و اسرائیل و واکنش‌هایی که در این رابطه وجود داشت. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرد بامداد امروز 5 نفتکش جمهوری اسلامی ایران منهدم شدند. سنتکام گفت که این حملات در واکنش به 2 حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا انجام شده است. فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرد ادعاهای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن 2 ناو آمریکایی در خاورمیانه صحت ندارد و حملات به این ناوها ناموفق بوده است. سنتکام در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرده که نیروهای نظامی آمریکا 10 تانکر نفت ایران را در یک هفته اخیر نابود کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده این نفتکش‌ها با یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری مرتبطند، شبکه‌ای که سپاه پاسداران را تأمین مالی می‌کند. عربستان سعودی میگوید در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت شهروندان و منافع خود دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی در جنوب این کشور و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده است. فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان میگوید مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما ریاض در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد. عراق حمله به نفتکش در آبهای سرزمینی این کشور را تایید کرده. وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه اعلام کرده است که نفتکش از منبع نامعلوم مورد اصابت قرار گرفته و بدنه آن آسیب دیده است. این حمله تلفات جانی در پی نداشته است. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که در پی حمله به یک نفتکش در نزدیکی دبی، یک نفر از خدمه آن کشته و یک تن مفقود شده است. این طرف ترکیه حملات اخیر حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و نسبت به تهدید غیرنظامیان هشدار داد. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرده که این حملات تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کرده و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری یمن را تضعیف می‌کند. انقره از حوثی‌ها خواست که فوراً اقدامات تهاجمی خود را متوقف کنند.
4: ادامه حملات حوثی‌های یمن بر تأسیسات عربستان سعودی و شهرهای جنوبی این کشور با واکنش جدی و تند دولت ترکیه روبرو شده. وزارت خارجه این کشور با انتشار بیانیه این حملات را به شدت محکوم کرده و از حوثی‌های یمن خواسته که هرچه سریع‌تر حملات را بر عربستان سعودی توقف بدهند. ترکیه چند دلیل بسیار جدی برای نگرانی‌های خودش از این مسئله دارد. در گام نخست امنیت منطقه است. در صورت ادامه حملات حوثی‌های یمن احتمال پاسخ نظامی گسترده سوی عربستان سعودی وجود دارد، چیزی که منجر به درگیری جدید در منطقه خواهد شد و در نهایت اینکه منطقه با تهدید امنیتی جدی روبرو خواهد شد. در سوی دیگر گزارش ها در مورد هماهنگی مشترک بین حوثی ها و گروه های مسلح عراقی برای تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی موضوع دیگری است که چالش جدی برای امنیت ترکیه محسوب خواهد شد، زیرا اگر چنین اتفاقی بیفته درگیری ها تنها در مرزهای عربستان سعودی و یمن باقی نخواهند ماند و حتی در همسایگی ترکیه به عراق هم خواهند رسید. اما در سوی دیگر امنیت کشتیرانی و همینطور امنیت انرژی از مسائل دیگری هست که ترکیه را نگران کرده. این کشور وابستگی جدی به صادرات انرژی داره و در صورت مختل شدن این روند در دریای سرخ، خلیج فارس و مدیترانه، دولت ترکیه با چالش جدی و فشارهای اقتصادی روبرو خواهد شد. اما در سوی دیگر پیمان مکه هم از مسائلی هست که این شرایط را بسیار جدیتر و حساستر میکنند. در صورت پاسخ نظامی دولت ریاض، ترکیه ناگزیر است با این کشور همسویی کنه و این پیمان را عملی کنه، چیزی که پاکستان هم به آن اشاره کرده و گفته اگر حملات ادامه پیدا کنند این بخش یا معاهده‌ای که به آن توافق کردن همه طرفا فال خواهد شد.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بازدید از مواضع ارتش این کشور در کوه هرمون در سوریه گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهایش مستقر شود. نتانیاهو که همراه با وزیر دفاع و مقامهای ارشد نظامی به این منطقه رفته بود گفت اسرائیل کنترل بی سابقه بر منطقه دارد. او همچنین گفت که کار اصلی اسرائیل شکست حکومت ایران است و به این هدف نزدیک شدند. یک منبع به ایران اینترنشنال گفته که بررسی پرونده هسته‌ای از سوی شورای حکام آغاز شده است. به گفته منبع پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی امشب بر رأی گذاشته می شود. در پیشنویس قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده فوراً عدم پایبندی خود به تعهدات پادمانی را برطرف کند. همچنین از مدیر کل آژانس خواسته شده که این قطعنامه را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل ارسال کند. نقص فنی در سیستم ترافیک هوایی بریتانیا منجر به لغو بیش از 1000 پرواز شد و صدها هزار مسافر را در بلا تکلیفی قرار داد. اد ملبند وزیر خارجه بریتانیا از مسافران که به دلیل اختلال گسترده در خدمات هوایی سرگردان شدند پوزش خواست. ملبند این رویداد را غیر قابل قبول خواند و اعلام کرد که وزیر ترانسپورت بریتانیا برای دریافت پاسخهای روشن مدیر خدمات ملی ترافیک هوایی را احضار خواهد کرد.

0: و در خبرهای برای افغانستان، فولکر تورک رئیس حقوق بشر ملل متحد با انتقاد از سکوت جهان در قبال رنجهای مردم افغانستان آن را کرکننده توصیف کرد و خواستار فشار دوباره بر طالبان شد. او محدودیت‌های شدید این گروه علیه زنان و دختران را آپارتاید جنسیتی خواند. تورک گفت با وجود فقر گسترده و اخراج اجباری صدها هزار پناهجو، کمک‌های خارجی نیز به شدت کاهش یافته است. تورک از کشورهای منطقه و جهان خواست برای تأمین برابری و کرامت انسانی افغان‌ها اقدام کنند. فولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل از ادامه نقض گسترده حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه و مجازات‌های بدنی توسط طالبان ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش او، در نیمه نخست سال جاری دست کم 449 نفر در ملای عام مجازات شدند. همزمان بیش از 400 هزار افغان از ایران و پاکستان بدون هیچ امکانات به افغانستان بازگردانده شدند و سرکوب اقلیت‌های دینی، بازداشت روزنامه‌نگاران و اعمال سانسور شدید بر رسانه‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد. در رابطه با این اظهارات همراه میشیم با همکارمون مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با ما همراه است. مریم، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان دقیقاً دیگه چی مسائل را گفته و چقدر این اظهارات در موقعیت کنونی افغانستان مهم تلقی میشه؟
1: صدف آقای تورک امروز هشدار بسیار صریحی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان صادر کرد، هشداری که بخش اصلیش متوجه به وضعیت حقوق بشر مخصوصا وضعیت زنان و دختران در افغانستان هست. آقای تورک میگه که وضعیت مردم افغانستان در حال بدتر شدن هست و محدودیت هایی که از سوی مقامات طالبان اعمال میشه ماه به ماه گسترده تر و شدیدتر میشه. به گفته او مشکل فقط این است که زنان و دختران از حقوق خودشان محروم شدن، بلکه مشکل این هست که محدودیت ها به تدریج در حال تبدیل شدن به بخشی از زندگی و نهادینه شدن در زندگی روزمره در افغانستان هست. نکته بسیار مهم در صحبت های آقای تورک امروزی است که او برای توصیف این وضعیت از عبارت آپارتاید جنسیتی استفاده کرده. سازمان ملل میگه که از سال 2021 حدود 2,200,000 دختر و زن افغانستان از درس محروم شدن، چه از آموزش متوسطه و چه هم درس دانشگاه ها و در واقع در سطح عالی. زنان همچنین با محدودیت های گسترده در زمینه اشتغال، رفت آمد و حضور در زندگی عمومی مواجهند به گفته سازمان ملل و عملا زنان و دختران جایی در فضاهای تصمیم گیری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ندارند. او میگه که وضعیت کنونی و حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی یک نقض غیرقابل قبول حقوق بشر و چنین محدودیت هایی نباید هیچ جایی در هیچ جامعه در هیچ جای جهان داشته باشه. به گفته کمیسر عالی حقوق بشر، سکوت جهان درباره وضعیت کنونی در افغانستان کرکننده است. اما آقای تورک میگه که نگرانی اصلی فقط به وضعیت زنان و دختران محدود نمیشه. سازمان ملل میگه که زنان و مردان افغانستان به دلیل نقض مقررات مربوط به پوشش، اندازه ریش و حتی پخش یا گوش دادن به موسیقی هم بازداشت میشن. و میگه که در 6 ماه نخست امسال، یعنی امسال میلادی، دست کم 449 زن و مرد تحت مجازات بدنی از سوی طالب قرار گرفتن. او همچنین میگه که موارد نقض حقوق اعضای سابق دولت افغانستان و نیروهای امنیتی سابق همچنان گزارش میشه. اقلیت‌های مذهبی از جمله شیعان و اسماعیلیون با محدودیت‌های مواجه هستند و رسانه‌ها و خبرنگاران هم تحت فشار و سانسور قرار دارن. به همین دلیل است که آقای تورک از جامعه جهانی میخواهد، از کشورهای مختلف جهان که درباره وضعیت کنونی در افغانستان، نقض حقوق بشر در افغانستان، سکوت نکنند و در این مورد توجه ویژه و بیشتری داشته باشند.
0: از تو بسیار سپاسگزارم مریم بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در پی وقوع سیلاب‌های ویرانگر و رانش زمین در نیپال و تبت دست کم 1399 نفر جان باختند و بیش از 5400 نفر دیگر مفقود شدند. تخریب راه‌ها و پل‌ها سبب شده است تا ارتش نیپال برای نخستین بار از پهپادهای بزرگ برای انتقال مواد غذایی و ادویه استفاده کند. همکارم رحمان کاکر با جزئیات بیشتر.
2: سیلاب های مرگبار در نیپال جاده ها و پل های ارتباطی را ویران کرده و دسترسی به شماری از قریه ها را تقریبا ناممکن ساخته است. در چنین شرایطی اردوی نیپال برای رساندن غذا، ادویه و دیگر نیازهای ضروری به مناطق گرفتار به پهبادهای سنگین روی آورده است. در منطقه دویگات یک پهباد سنگین محموله های کمکی را از فراز رودخانه تریشولی به ساکنان گرفتار منتقل می کند.
3: در این اواخر در بسیاری از مناطق به دلیل سیلاب های ناگهانی جاده ها تخریب شده و دیگر بر روستاها دسترسی وجود ندارد. سیل تقریبا همه چیز را از بین برده. هلیکوپترها مشغول عملیات نجاتند، بنابراین راه دیگری برای رساندن غذا، اقلام ضروری، دارو و سوخت وجود ندارد. به همین دلیل پهپادها بهترین گزینه هستند و باید بیشتر از آنها استفاده کنیم.
2: این پهپادها می توانند محموله های تا وزن 60 کیلوگرم را حمل کنند. نظامیان نیپال می گویند 4 پهپاد این کشور روزانه بین 10 تا 16 ماموریت را انجام می دهند. اما پیش از هر پرواز، مسیر باید از نظر فاصله، ارتفاع، زمین و شرایط باد بررسی شود. یک تیم تخصصی با استفاده از پهباد شناسایی مسیر پرواز را ارزیابی می کند تا مشخص شود چی میزان بار را می توان با اطمینان منتقل کرد.
4: باید محل را بررسی کنیم. روی فاصله هوایی و همچنین باد تمرکز کنیم. بر اساس همین موارد است که میزان کیلوگرم محموله‌ای که می توان حمل کرد مشخص می شود.
2: در یکی از عملیات ها 281 کیلوگرم کمک شامل مواد غذایی، محصولات صحی و باتری های قابل حمل به صدها نفر از ساکنان منطقه رسانده شد. مردمی که همچنان با نبود برق و آب جاری روبرو هستند. این پهپادها علاوه بر انتقال کمک در برخی مناطق برای جابجایی اجساد قربانیان سیل نیز به کار گرفته شدند. برای اردوی نیپال این نخستین تجربه استفاده از طیاره‌های بی پیلوت سنگین در چنین مقیاسی است. تکنولوژی که در چنین شرایطی که سرک‌ها تخریب شده و هلیکوپترها درگیر عملیات نجاتند می‌تواند راهی سریع‌تر برای رساندن کمک به مناطق دورافتاده و گرفتار باشد. رحمان کاکر.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. کاهش محبوبیت دونالد ترامپ جمهوری خواهان را با چالش روبرو کرده است. با آغاز مرحله نهایی کارزارهای انتخاباتی شانس حزب جمهوری خواه برای حفظ اکثریت شکننده خود در کانگرس در انتخابات میان دوره ماه نوامبر کاهش یافته است. کارشناسان میگویند که این انتخابات معمولاً به عنوان همه‌پرسی درباره عملکرد رئیس جمهور مستقر ارزیابی می شود. بازرسان بورد ملی مسئولیت ترانسپورت آمریکا اعلام کردند که جعبه‌های سیاه یک هواپیمای باربری آمازون را پیدا کردند. این هواپیما روز یکشنبه هنگام فرود در میدان هوایی میامی از باند خارج و سقوط کرد. در نتیجه برخورد هواپیما با دو موتر 5 نفر جان باختند. جعبه‌های سیاه برای بررسی بیشتر به مرکز این اداره در واشنگتن منتقل شدند. یک عضو ارشد دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا از مایک جانسون رئیس این مجلس خواست برای توقف ساخت طاق نصرت دونالد ترامپ در واشنگتن اقدام قانونی کند. او گفت کانگرس هیچ بودجه یا مجوز برای این پروژه صادر نکرده و دولت ترامپ بدون تایید قانونگذاران حق ساخت آن را ندارد.

0: جشنواره فیلم ونیس همچنان ادامه دارد و در هفتمین شب با حضور پنلوپا کروز و خاور باردوم زوج سرشناس سینمای اسپانیا دنبال شد. این دو در کنار اکران فیلم جدیدشان درباره مسائل روز و نقش و مسئولیت هنرمندان در قبال تحولات سیاسی و اجتماعی صحبت کردند. گزارش از همکارم صدف باغبانی.
1: در هفتمین شب جشنواره فیلم ونیز، نگاه‌ها پیش از آنکه به پرده سینما دوخته بشه، حضور پنلوپ کروز و خاویر باردم، این زوج سرشناس سینمای اسپانیا رو دنبال می‌کنه. زوجی که در این دوره با فیلم بانکر روی فرش قرمز حضور پیدا کردن. فیلمی از زلر که این دو بازیگر بار دیگه نقش یک زوج متأهل رو در اون بازی می‌کنن. داستان فیلم در رابطه با یک معماریه که مأمور ساخت یک پناهگاه فوق امن برای یک شخص ثروتمند میشه و به مرور زمان این تصمیم زندگی مشترکش رو تحت تاثیر قرار میده. پس از اکران با 15 دقیقه تشویق ایستاده تماشاگران همراه شد. کارگردان تاکید داشت که از زمان شروع نوشتن فیلمنامه تمام متن رو بر اساس خود پنلوپ کروز و خاویر باردم نوشته. اما حضور این دو زوج رو فرش قرمز فقط محدود به سینما نبود. در نشست خبری از سیاست هم گفتند. پنلوپ کروز از این ایده انتقاد کرد که تمام مسائل روز جهان بیش از پیش در دست گروه بسیار ثروتمند و قدرتمند قرار گرفته و خاویر باردم هم بر مسئولیت چهره‌های شناخته شده تاکید کرد. اینکه وقتی یک فرد میکروفون و تریبون در اختیار داره نمیتونه نسبت به اتفاقات اطرافش بی‌تفاوت باشه. از نگاه او شهرت فقط یک امتیاز نیست و مسئولیتی برای حرف زدن در رابطه با مسائل مهم اجتماعی و سیاسی هم ایجاد میکنه. صدف باغبانی، میلان.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس و مشاهده است. شما میتونید که روایت ها و دیدگاه هایتان را از همین طریق با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه باز هم در برنامه دیگر فردا شب با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمتتان خواهیم بود. برای همه وقت خوب و خوش آرزو میکنم. شبتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: کمیسیون عالی شیعیان افغانستان اعلام کرده است که فعالیت‌های این نهاد همچنان ادامه دارد و دروازه دفتر آن برای مراجعه کنندگان باز است. این کمیسیون روز چهارشنبه با نشر اطلاعیه تاکید کرده که خدمات و برنامه‌هایش بدون وقفه دنبال می‌شود. این اعلامیه یک روز پس از آن منتشر می‌شود که نیروهای وزارت عدلیه طالبان دفتر کمیسیون عالی شیعیان در کابل را محاصره کردند. منابع آگاه گفتند که این محاصره با مداخله نیروهای استخبارات طالبان پایان یافت و از ادامه آن جلوگیری شد. کمیسیون عالی شیعیان درباره دلایل محاصره دفتر توضیح ارائه نکرده است. اکرم گیزابی، رئیس پیشین شورای جهانی هزاره ها، میگوید فشار طالبان بر هزاره ها و شیعیان افزایش یافته و ادامه آن میتواند به تشدید تنش ها و درگیری های مذهبی منجر شود.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع آگاه در کابل میگویند که وزارت عدلیه طالبان امروز اموال و تجهیزات دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را ضبط کرده است. این دفتر در منزل محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در غرب کابل موقعیت دارد. به گفته منابع، ماموران طالبان با استفاده از چندین موتر، وسایل و تجهیزات این دفتر را از محل انتقال دادند. گزارش ها همچنین حاکی است که در روزهای اخیر شماری از اعضا و کارکنان این نهاد، از جمله صوفی گردیزی مسئول دفتر و دو نماینده پیشین پارلمان، بازداشت شدند. منابع میگویند خانواده های بازداشت شدگان تا کنون اجازه ملاقات با آنان را نیافتند و از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
12: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.